0: sin skjorta, sin kavaj, sina byxor utanpå pyjamasen. Så de sparkar ner honom för trappan. Och sen för de honom ut på en grusväg bort från tågstationen ut mot vattnet nedför en slänt. Och Leif går där och är alldeles livrädd. De tänker, nu ska de skjuta mig, för han känner gevärspipan i ryggen. Han skakar när han går där. Nu är allting kört. Nu är det slut.
1: Men det är inte slut. Leif får handklovar på sig och placeras i en bil som kör i timmar genom Östtyskland. Han har ingen aning om vart han är på väg.
0: Och i Östberlin tar de med honom till det stora häktet Hohenschönhausen, där de kastar honom i en cell. Och där han blir sittande.
1: Idag handlar bildningsbyrån om Leif Persson, en helt vanlig svensk student med pipa och glasögon. En reslysten ung man från Alingsås som pluggar filosofi och sociologi i 60-talets Lund. Och som av en slump blir engagerad i att hjälpa människor att ta sig ut från kommunismens DDR, förbi järnridån till friheten i väst. Hur kom det sig att Leif Persson blir engagerad i flyktinghjälpen från Östberlin? Och vad är det han gör för att reta upp den östtyska säkerhetspolisen Stasi? Och hur kan motstånd påverka politiken i ett land? Leif Persson föds 1939 och växer upp i det idylliska Alingsås i ett gult hus med tre rum och kök. Där bor han med mamma Stina som är kokerska, pappa Walter som är typograf på tidningen och lilla syster Eva. Leif är en äventyrslysten kille och vill förkovra sig, och plugga i Lund verkar kul, så han flyttar dit.
0: Han var en finurlig person. En av hans yngre kusiner berättade för mig en gång att om man ställde en fråga till Leif så kunde man få ett helt annat svar än vad man väntade sig.
1: Karin Westin Tikkanen är forskare och författare till boken Flykten genom Berlin, svenskarna i Stasis arkiv, som handlar om Leif Perssons liv. Hon har intervjuat Leif och grävt i arkiven och fått fram vad som hände under några år på 60-talet.
0: Han hade rikt socialt liv, han hade stort umgänge, men han hade ganska få väldigt nära vänner.
2: Han var ju inte en sån där väldigt utåtriktad person som gjorde väsen av sig. Utan han var ju mera lugn och lågmäld och han hade en lite underfundig humor.
1: Kristina Öjer är pensionerad lärare. Hon pluggade romanska språk i Lund på 60-talet och var en av Leif Perssons nära vänner.
2: Han såg ut som en typisk svensk kille. Snygg, men utan att vara i ögonfallande. Och framförallt var han ingen machotyp eller Casanova. Han var allvarsam, men han saknade det för den skull inte humor. Och han hade ett väldigt fint leende.
1: I augusti 1961 är 22-årige Leif Persson inne på sitt tredje år i Lund. Det är fester blandat med tentaplugg. Och snart kommer en dramatisk politisk händelse ske i Berlin som kommer påverka Leif och flera av hans studentkompisar.
0: Spänningarna i det tidiga tyska området börjar ju redan i och med slutet på andra världskriget, och när de fyra segrarmakterna bestämmer sig för att dela upp det tyska området i fyra delar.
1: Frankrike, Storbritannien och USAs delar blir Västtyskland. Sovjetunionens del blir Östtyskland. Berlin, som ligger mitt i Östtyskland, delas också upp av segermakterna i fyra delar. De här två nya tyska nationerna styrs med helt olika ideologier. I kommunistiska Östtyskland, Sovjets förlängda arm i Europa, måste man göra allt som de styrande säger. Befolkningen har inte några större rättigheter och får inte bestämma över sina liv.
0: Du får inte själv välja vad du vill jobba med eller vad du ska plugga, utan det är någon som bestämmer det åt dig beroende på var du kommer ifrån, hur duktig du är och var du kan bli användbar. Och försöker du göra på något annat sätt så blir du straffad. Tukthus, fängelse.
1: I Östtyskland kontrollerar regimen allt. Västtysk tv och radio är förbjudet. Det är farligt att tycka annorlunda och rädslan för angivare är stor. Ibland även inom den egna familjen.
0: Man kunde inte lita på någon alls. Idag har man gjort beräkningar på hur omfattande övervakningssamhället var. Och man brukar säga att på 80-talet, om du då satt på en middagsbjudning med 12 personer, så kunde du räkna med att minst 3 eller 4 var spioner eller angivare. Det kunde vara din släkting, det kunde vara din kusin, det kunde vara din granne, det visste du inte.
1: Miljoner flyr Östtyskland och det är den unga och den utbildade samhällsklassen som drar. De vill få det bättre materiellt sett, men också komma undan förtrycket.
0: Men att försöka lämna Östtyskland och ta sig till väst, det var brott mot den östtyska grundlagen. Då hamnade du i fängelse. Och om du försökte hjälpa någon att fly så kunde det bli mångåriga fängelsestraff.
1: Och så händer något som kommer ha betydelse för Europa för lång tid framöver. Östtyska soldater rullar ut taggtråd och börjar bygga en mur mot Västberlin. Regimen tar till sina allra hårdaste nypor för att stänga till flyktvägarna. Sveriges radios reporter Sune Karlsson är på plats i Berlin och ger en bild av gränsen den 14 augusti 1961.
3: Här är Berlin och här är Brandenburger Tor. Och här går gränsen mellan Östberlin och Västberlin. Samtliga övergångar till Östberlin är spärrade utom Friedrichstrasse. Det betyder att järnridån definitivt har gått ner mitt igenom Berlin.
1: Desperata människor gör ett sista försök att ta sig ut.
0: De sprang ut, hoppade över taggtråden, rullade sig under taggtråden, hoppade ut genom fönster, klättrade över stegar över muren. Och ända från början så fanns det människor i Västberlin som hjälpte till. När människor hoppade genom fönster så lade man ut madrasser. När människor klättrade på hustak på östsidan så ställde man ut stegar på västsidan för att hjälpa människor fly. Eftersom man i Västberlin förstod de fruktansvärda levnadsvillkoren i öster, i den sovjetiska zonen.
1: I Lund lever Leif Persson ett obekymrat studentliv, men chockas av vad som händer i Östtyskland. Och så får Leif ett ryck och åker iväg på en gruppresa för studenter till Västberlin.
0: Leif var fascinerad och han ville gärna se vad som hade hänt i Berlin. Muren var då bara ett par månader gammal och han ville se det här med egna ögon, spänningarna, vad som pågick i staden.
1: Leif lockas även av storstadens otroliga nattliv, berömd för alla klubbar och barer.
0: Och nästan med en gång, om det var första eller andra dagen, så på en Västberlins pub kom man i kontakt med en student, Johannes Martin.
1: Han visar sig vara aktiv i en studentgrupp som arbetar med att hjälpa människor fly genom muren från öst till väst.
0: Och Johannes sa, vill du hänga med och se hur vi arbetar? Och Leif sa, ja, jättegärna.
1: Den unge tyske studenten tillhör ett löst sammansatt nätverk som långt senare kommer få namnet Girman-gruppen. Men hur kan den unge tysken Johannes Martin lita på Leif Persson?
0: Framförallt var han svensk och det fanns, vid den här tidpunkten så fanns det inga svenska angivare som var verksamma i Östberlin. Och Leif uttryckte också en stort intresse när det gällde livet i Östberlin. Han ville gärna veta mer och när Johannes började prata lite försiktigt om det här med att hjälpa människor fly så blev Leif med en gång jätteintresserad. Han sa själv, finns det ingenting mer man kan göra för att hjälpa? Och det var det som Johannes hade väntat på.
1: Innan muren byggs har människor i Berlin rört sig mellan de olika zonerna. Man kunde bo i Östberlin och jobba eller studera i Västberlin. Personer från Östberlin får nu inte längre passera gränsen.
0: Ja, de hade ju ingen framtid, de hade ingen tillvaro längre. De kunde inte ta sig till sina skolor, de kunde inte gå till universitetet, de kunde inte gå till jobbet. Och dessutom, det fanns ju många familjer, släkter som bodde i olika delar av staden. De kunde inte träffa varandra längre.
1: Ett motstånd börjar nu växa fram mot förtrycket och jag undrar vad motstånd kan ha för betydelse för politiken i ett land. Mikael Bas är professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet.
4: Motstånd kan spela väldigt stor roll när det gäller olika typer av politisk förändring. Det utgör en reaktion mot makten, det sätter makten under tryck, det utmanar makten på olika sätt.
1: Men kan den här politiken som det här landet då för förändras av det här motståndet?
4: Det kan det absolut göra. Ibland kan det göra det väldigt konkret, snabbt och tydligt, som till exempel under den arabiska våren. Ibland kan det ta mycket längre tid och kräva väldigt mycket större insatser och så vidare. Så att det kan absolut spela roll.
1: Motstånd kan leda till en förbättring, men ibland en försämring när makten slår tillbaka.
4: Under vissa mer ogynnsamma omständigheter så kan det ju leda till en ökad repression, det vill säga att makten svarar med en hårdare maktutövning. Så att det kan slå åt båda håll. Men sen måste man också ha ett processtänk på det, att en hårdare repression som ett svar på ett motstånd kan leda till andra typer av motstånd. Vi i forskargruppen brukar formulera det på sådant sätt att motstånd kan föda motstånd. Man blir inspirerad av motstånd. En ökad grad av repression kan leda till en kraftfullare reaktion och så vidare. Så det är ganska komplicerade och komplexa sambandsområden mellan makt och motstånd. Men de hänger alltid samman.
1: I Västberlin får Leif Persson ta del av den tyska studentgruppens olika påhittiga sätt för att hjälpa människor i öst. Det grävs flykttunnlar under muren och gruppen smugglar västtyska ID-kort och andra dokument över till östtyskar så att de som vill fly ska kunna ta sig ut genom gränskontrollerna. Men med tiden dras snaran åt. Säkerhetspolisen blir mer och mer uppmärksam och gillrar fällor för att fånga den som planerar att fly. Gruppen måste hitta nya metoder. Det är här Leif Persson kommer in i bilden. Utlänningar blir inte alls lika närgånget granskade eller visiterade. Och med pass från Sverige kommer flyktinghjälpen kunna fortsätta.
0: Rent konkret reser Leif hem till Lund och börjar samla ihop svenska pass. Han frågar i studentkorridoren, han frågar kompisar.
1: En av vännerna som lånar ut sitt pass och även samlar in andras pass är Kristina Öjer, som liksom de andra i kompisgänget är förbluffad över vad som händer i Berlin.
2: Vi reagerade ju med bestörtning och förfäran och avsky på vad en diktatur kunde ställa till med. Och på att sätta upp en mur. Det var ju så oerhört så att vi kunde ju bara reagera som vi gjorde.
1: Uppdraget går ut på att hitta pass som tillhör folk med utseenden som inte sticker ut. Med andra ord leta efter så slätstrukna ansikten som möjligt, utan några tydliga utmärkande drag. Men att låna ut ett pass till en annan person, det är ett brott i Sverige. Missbruk av urkund.
2: Jag visste ju att det var olagligt juridiskt sett, men vi tyckte aldrig att det var oetiskt eller omoraliskt på något sätt, utan att det var självklart att hjälpa jämnåriga studenter att kunna röra sig fritt helt enkelt.
1: Tillsammans får de ihop flera pass och en knapp vecka efter att Leif kommit tillbaka till Lund beger han sig återigen till Västtyskland. Den här gången till Hamburg och postar passen där. I Västberlin börjar man direkt att sortera passen och en utländsk kurir skickas över till Östberlin. Ibland är det Leif.
0: Så när Leif var i Berlin kunde han agera kurir och gå fram och tillbaka över gränsen med pass?
1: Den östtyska flyktingen får sitt pass, men prepareras även med rekvisita, svenska mynt, kvitton och ibland en tummad guidebok över Berlin på svenska.
0: Eftersom flyktingarna skulle föreställa vara svenska turister som varit i Berlin ett par dagar så skulle man ha svenska saker med sig. Och så behövde också flyktingarna lära sig ett par ord på svenska. Ett par fraser. Och det här måste ju läras ut av någon som kunde språket. Så därför gjorde utlänningar det här, utlänningar från från länderna som passen kom ifrån.
1: I Östberlin reagerar Leif på de folktomma gatorna och de absurt stora avenyerna utan en enda bil. Människorna han möter ser sammanbitna ut. När Leif och den andra kuriren är färdiga med sitt uppdrag och står i kön vid gränskontrollen ser Leif hur poliserna pekar med sina automatkarbiner mot kön. Och han inser allvaret i vad han gör. Leif Persson hjälper också till med smuggling av flyktingar med tåg från Östberlin till Malmö och Köpenhamn.
0: Och då behövdes någon som antingen reste med flyktingarna på tåget eller som tog emot dem på plats i Malmö och Köpenhamn. Och när Leif var hemma i Lund fick han ofta i uppdrag att åka till Malmö och möta flyktingar som klev av tågen där.
1: Trots att flyktingarna tagit sig ut ur Östtyskland är det viktigt att vara försiktig när det gäller kommunikationen. De får inte känna till Leifs riktiga namn eller utseende om de skulle bli gripna på vägen.
0: Så skulle de inte kunna avslöja någonting om vilka som hjälpt dem i Västberlin eller vem som skulle ta emot dem i Sverige. Så Leif fick i uppdrag att stå på stationen i Malmö med en svart rock på sig, ett paraply under armen och den tyska tidningen Der Spiegel hoprullade under armen. Och det var så flyktingarna skulle känna igen honom.
1: När de väl hittat varandra visar Leif dem vägen till rätt plattform. Och nu ska de åka tillbaka, fast till det fria Västtyskland. Och pass som Leif Persson skickar kan ibland användas flera gånger.
0: Jag har en historia om ett svenskt pass som under loppet av en helg användes åtminstone 6 gånger för att hjälpa östtyska studenter ut. Så de har mycket användbara, de svenska passen.
1: Exakt hur många människor Leif Persson är med och hjälper finns det ingen säker uppgift om. Men han smugglar ungefär 120 pass till Västberlin. Efter en tid drar sig Leif Persson tillbaka och fokuserar på sina studier. Men han fortsätter att ha mycket nära kontakt med sina vänner i Västberlin. Och han reser dit när han kan, men väljer att flyga in i Västberlin istället för att åka tåg genom Östtyskland.
0: Han fick order att hålla sig borta från östtyskt område, för risken fanns att säkerhetspolisen Stasi hade koll på honom.
1: Och Stasi har verkligen koll på honom. För sommaren 1962, då det grävs enormt många flykttunnlar under muren, så är Leif med och inväntar flyktingar vid en tunnelmynning på västsidan.
0: Och det här vet eftersom han fångades på Stasis övervakningsfilm. Och när han förstod det här så blev han ännu mer vaksam, att han nog skulle dra sig undan ännu lite mer från gruppen.
1: Att fly sitt land genom grävda tunnlar eller falska pass är också ett politiskt motstånd. Mikael Bas, professor i internationell rätt.
4: Det är en speciell motståndsstrategi när man lämnar landet, och det är vad vi brukar kalla för ett undvikande motstånd. Du ställer helt enkelt inte upp utan du lämnar. Och det finns många andra exempel, och bevisligen när det gäller fallet DDR så har du ju haft i vart fall en indirekt effekt, eftersom motståndet totalt sett ledde till att vi fick en samhällsförändring i slutet på 80-talet som var väldigt genomgripande. Och enligt min bedömning är det ett resultat utav flera olika motståndsaktiviteter, där undvikandet är ett exempel, det civila samhällets mobilisering, att man går ut på gatan och protesterar, det är ett annat inslag. Och motstånd sker alltid i samverkan med annat motstånd, och det är i en symbios med makten.
1: Sen blir Leif Persson lite mer oförsiktig. Karin Westin Tickanen berättar.
0: Men han åkte ner en gång till i början av 63. Och ja, då hade han glömt det här faran med att resa ner i Östtyskland. Så han tog tåget. Och det gick bra. Han kom hela vägen. Det var ingen som grep honom. Och så åkte han hem igen. Så när vi sen kommer fram till mars 63, då behövde han åka ner absolut en sista gång. Så han tog tåget igen. Och då gick det inte alls.
1: Och nu är vi tillbaka till mars 1963. Och Leif Persson har just gripits och sitter i en cell i Östberlin, misstänkt för medhjälp till republikflykt.
0: Han förstår ju varför de griper honom, men han förstår inte vidden av det. Så han försöker urskuldra sig, han försöker säga, frågar varför gör ni det här? ni har tagit fel person. Men vakterna och poliserna vet allting om honom. De vet att han heter Leif Persson, de vet varifrån han kommer och de vet vad det är han har gjort.
1: Cellen är liten, knappt 2 kvadratmeter. Rummet badar i ett hårt ljus från en glödlampa som lyser dag som natt. Ett litet fönster med tjockt glas gör det omöjligt att se någonting alls utanför.
0: Säkerhetspolisen Stasi har haft ögonen på honom väldigt länge. Gruppen han har arbetat för, det har funnits infiltratörer i den som har berättat för säkerhetspolisen allting, vilka personer som var med, vad som planerades, vem som gjorde vad, och som har pratat om den här Leif Persson i Lund. Och i angiveriprotokollen så nämns Leif som en av de svenska huvudgestalterna. Han beskrivs som en person med jättestort inflytande, väldigt betydelsefull. Så när de häktar honom så är det en stor vinst.
1: I Sverige anar ingen oråd. Östtyska säkerhetspolisen hör inte heller av sig till svenska UD. Så Leif är plötsligt bara försvunnen. Och så börjar de många och långa förhören.
0: Flera förhör varje dag, förhör sent om nätterna. Där hans förhörsledare försökte få honom att berätta så mycket han bara visste. Till en början höll han tillbaka för han ville ju inte skada någon. Han ville inte svika sina vänner. Så han försökte låtsas att han inte visste så mycket.
1: Vecka efter vecka pressas Leif Persson att berätta om det han vet.
0: Han hotades med långa fängelsestraff. Förhörsledaren hotade med dödsstraff.
1: Och till slut börjar Leif Persson berätta.
0: Men han får fortfarande ingen information om hur länge han ska sitta där. För det sa man inte alls till de intagna. Det var en del av den psykologiska tortyren. Att man fick inte veta någonting hur länge man skulle vara där. Om det skulle bli rättegång och straff. Utan häktet var ett förhörshäkte, förvaringshäkte. Där man kunde sitta hur länge som helst om man hade otur.
1: Först efter 11 dygn får svenska myndigheter reda på att Leif Persson är gripen.
0: Det här var någonting oerhört, för det var första gången som en svensk medborgare gripits av Stasi, misstänkt för flykthjälp. Och Leif Persson, han var på alla löpsedlar, alla tidningar i Sverige skrev om honom.
1: I häktet börjar Leif berätta mer och mer, och så småningom får han direktiv att skriva ner en bekännelse.
0: Han får inte skriva helt fritt med egna ord, utan hans förhörsledare säger åt honom vad han ska skriva.
1: Och så bjuder Stas in till en stor presskonferens i Östberlin. Flera journalister från väst kommer dit och Leif får veta att han ska läsa upp sin bekännelse på plats. Ingen som är där har en aning om vad som är på gång.
0: Så alla blir jätteförvånade när det är Leif som kliver in och går fram till podiet. Det går ett sus genom lokalen. Och sedan läser Leif sin bekännelse.
1: Leif berättar om passmugglingen. Han håller upp dokumentet och visar att det är han som skrivit och att det är han som har undertecknat det.
0: När han har pratat klart, då pratar ett par andra personer till. Och sedan säger personen som leder presskonferensen, nu Leif Persson, är du fri? Och det går ett nytt sus genom lokalen, för det är ingen som har väntat sig det här heller.
1: Svenska journalister kastar sig över Leif som direkt får en mikrofon upptryckt i ansiktet. Ekots Tysklands korrespondent Göran Byttner är först fram.
5: Leif Persson har idag frigivits av de östtyska myndigheterna. Efter hur lång häktningstid?
6: Ja, efter 5 veckors häktningstid.
5: Och ni har också idag avgivit en skuldbekännelse?
6: Ja.
5: Och vad innehåller det?
6: Ja, jag har talat om hur jag kom till kontakt med denna gruppen i Västberlin.
5: Ja, vad är det ni har gjort er skyldig till?
6: Ja, jag har gjort mig skyldig till förbrytelser emot denna stat. Genom att jag har ställt svenska pass till förfogande.
0: De vill ha någon inifrån den här Girman-gruppen som egna ord berättar om allt det fruktansvärda de har gjort. Utmålar dem som terrorister, så personer som förstör ordningen och lugnet och freden i Östberlin och Östtyskland. Och sedan vill Östtyskland visa upp sig själva som goda som ändå släpper svensken fri.
1: Och så får Leif åka hem, men han mår inte alls bra.
0: När han först träffa sina kompisar i Lund igen efter det, så de säger att det är inte samma person längre.
2: Han var förändrad. Det märktes ju att han hade blivit utsatt för påfrestningar i fängelset. Det var någonting i blicken som var förändrad. Och han såg ju färgad ut.
1: Leif Persson plågas av skuldkänslor över att han berättat allt för den östtyska säkerhetspolisen. Och han är orolig över vad som ska hända i Sverige. Och det blir en rättegång där han och hans vänner ställs inför rätta för passmugglingen. Brottet är missbruk av urkund. Kristina Öjer, som är en av dem som står åtalad tillsammans med Leif Persson, minns rättegången som ganska odramatisk.
2: Det var inga hårda ord eller några kritiska kommentarer av något slag. Så att vi kände ju att vi hade de flesta i Sverige med oss. Och vi höll ju fast vid under hela rättegången att vi ångrar ingenting. Och ibland är kanske det värsta att inte göra någonting.
1: Det blir dagsböter på 300 kronor som samlas in av studentkåren.
0: Alltså, historien om Leif tycker jag är en historia om hur långt man själv är villig att gå. Att riskera sin egen säkerhet och sin egen trygghet. Det är berättelsen om en liten människas kamp för att hjälpa andra människor i nöd.
7: Du har lyssnat på Bildningsbyrån. Det här avsnittet gjordes 2022 av Anna Hammarén med Elin Iskra som producent. Hundratals avsnitt finns i vårt arkiv. Och om du trycker på följ i din poddapp så missar du inget nytt.

0: Peter Schilling och Major Tom, såklart inspirerad av David Bowies Major Tom. Som en brygga mellan Tyskland och det vi ska få höra nu. Första avsnittet i vår nya serie om relationer.
1: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge. Och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
2: Det spelar ingen roll om vi emigrerar till Mars eller blir kändisar. Vardag blir det ändå till slut. Det är där våra liv utspelar sig. Våra kroppar rör sig. Det är där vi blir förälskade. Drömmer om ett annat liv. Är otrogna. Undflyr verkligheten med ännu en dålig tv-serie. Försöker göra vårt bästa. Skrattar. Dör.
3: Och till slut kände jag så, du måste skaffa dig kompisar faktiskt. Du kan inte ha mig som kompis och arbetskamrat och att jag ska då också räcka till som fru och vara din enda vän.
4: Välkommen till vardagsrummet. Första delen, det halvgamla äktenskapet.
1: Johan Jönsson heter jag. Vi är i vår lägenhet i Örnsberg i södra delen av Stockholm.
5: Vi som gör det här programmet, vi har ju på något vis misslyckats med att få ett gammalt äktenskap eller vara kvar i det. Så det är kanske därför vi är så här osedvanligt intresserade av hur andra människor har burit sig åt. När träffade du din fru?
1: Och vi har hängt ihop i mer än 30 år, 35 år kanske, nästan, någonting sånt.
5: Hur gamla var ni då?
1: 25, 27, 24, 27, någonting.
5: Tänkte ni så här att det här är nog för livet?
1: Nej, så tänkte vi nog inte. Så jag hade ju jagat min nuvarande fru ett tag innan. Vi kände varandra, eller var bekanta. I ett svagt ögonblick så slog jag till. Ja, och sen hängde vi ihop. Jag åkte ut flera gånger för att hon inte visste om hon ville ha någon sällskap. Generellt. Det var inte så att jag hade gjort bort mig eller så. Tror jag inte i alla fall. Så var det i början. Det har hon förträngt, men så var det i alla fall.
5: Om du skulle säga något om kärlek och hur den förändras genom åren. Vad har hänt med kärleken?
1: Jag vet faktiskt inte hur det har varit möjligt riktigt.
5: Kan man älska samma människa ett helt liv?
1: Ja, jag kan i alla fall. Helt klart. Jag är fortfarande hjälplöst förälskad i frågan. Ja, jag kan inte hjälpa sig helt enkelt.
5: Men är det här någonting som du arbetar med eller är det bara så?
1: Ja, men alltså jag tänker ju inte på vårt äktenskap som ett arbete. Det gör jag inte. Däremot så får man ju så att säga... Ska man vara två så får man ju underordna sig tvåsamhetens villkor. Men det skulle jag inte kalla ett arbete. Man får helt enkelt underordna sig det. Och du får gärna berätta det för min fru också. Hon är sämre på det tycker jag.
5: Men hur ser det här underordnandet ut då? Vad är det man får göra och inte på ett ungefär skulle säga? Alltså det är både så här, vad bör man göra och vad får man absolut inte göra?
1: Hur har vi det? Jag vet inte, det blir ju liksom lite inkrökt privat. Jag kan inte ha någon åsikter om inredning till exempel. Det är inte mitt område. Det är inte godkänt.
5: Men du har ju ändå fått upp en massa böcker här.
1: Jo, ja. Det är under protest. För att jag inte kan vara utan dem helt enkelt.
5: Men där har ju din fru ändå på något vis underordnat sig att det är böcker överallt.
1: Jo, absolut. Det har hon gjort. Och gny lite då och då om det där.
5: Men det är ju väldigt fint här. Det är väldigt mycket krukväxter och det är liksom fina ljusstakar och det är mysigt med gardiner och sånt. Är det hennes förtjänst?
1: Ja, men vi gillar att ha liksom ordning och reda och städat och så, bägge två.
5: Vad är det man inte får göra då om man vill ha frun kvar?
1: Man kan inte låta sitt... vad ska jag säga, narcissistiska begär skena fritt, utan man får ju kompromissa och allt det där.
5: Men har det blivit annorlunda för er nu när barnen är stora? Det är ändå mycket kvällar som man ska sitta tillsammans då, bara två.
1: Jo, det är ju skillnad förstås. Men det har inte varit något problem. Det var ju väldigt skönt när ungarna lämnade hemmet, det måste jag säga. Inte minst så var det ju trångt när de var här.
5: Men sitter ni så här mycket tillsammans i soffan och tittar på TV?
1: Ja, inte jättemycket. Men det gör vi, en del. På vintern kollar vi ofta på vinterstudion, på skidor och skidskytte. Eftersom vi är, det gillar vi bägge två. Och Karin brukar tvinga mig att kolla på det här som heter På spåret. Som jag tycker är ganska vedervärdigt program.
5: Men du tittade på det för hennes skull?
1: Jajamän.
3: Alltså vi träffades på filmfestivalen i februari 1999 i Göteborg. Då var ju man förälskad och tyckte att det var en snygg kille med svart skägg och liksom som påstod att han drack te. Men så var det ju inte, utan det var ju bara som en sorts... Du hade köpt hem några te därifrån. Jag tror aldrig du har druckit te. Du har ju börjat dricka te nu efter 25 år typ.
2: I Peter och Evas vardagsrum. De har varit gifta sedan 2004.
6: Vi har ju varit med motgångar och... Och den andra står ju pall någonstans. Det blir någon form av trygghet som liksom växer allt eftersom. Det är klart att man har konflikter och sådär, men det finns kanske ett fundament som är ja, men det är stabilt på något sätt. Så. En viktig grej det är att ha drömmar kvar. Och gemensamma drömmar. Att man siktar mot framtiden tillsammans. När man har det så är det allting så mycket, mycket lättare.
3: Vi har ju ofta pratat om våra drömmar. Vi tycker det är lite, ibland är det konstigt så här att vissa av kompisarna har inte sagt så här, att de inte har några drömmar, alltså ihop. Vi har ofta sagt, jag vill bygga ett hus, okej? Okay? Jag bygger ett hus till. Och jag har ju varit jävligt trött på det, men det har ju också varit någonting att vi alltid... Du är ganska bra, du säger inte direkt nej.
7: Ni beskriver det som ganska olika som personer, men är det en bra grund att man är...
6: Uppenbarligen så funkar ju det.
3: Det är ju hemskt jobbigt.
6: Ja, det är hemskt jobbigt, men det fungerar ju också.
7: Men vad är det, vad är det som är jobbigt då?
3: Det är skitjobbigt. Alltså det är ju jättejobbigt för att jag tycker om att prata om känslor och liksom sitta på en bar. Jag drömmer ju alltid om att sitta på en bar i New York. Jag är fortfarande efter 27 år inte varit i New York och jag har absolut inte suttit på en bar i New York. Men jag tycker om att klä upp mig, jag tycker om flärd, jag tycker om liksom fint, jag tycker man kan duka fint, äta fint, gå på restaurang. Man byter och nyser.
7: Och du är inte lika road av det?
6: Nej, jag tycker om att gå med ett par byxor på mig. På sommaren, med en hatt i solen. Då är jag som en liten... Då trivs jag.
7: Såna här riktiga snickar?
6: Ja, med sumstak i fickan och form av frit.
3: Hör du nu? Nej. Han tycker om att jobba långa dagar. Du går upp 7 och så tar det aldrig slut. Och du har byggt hus. Men du har ju också gjort något för vår skull. Jag kan ju ibland se det när jag är helt så här klar i huvudet. Att oj, vi har ett sommarhus för att Peter har lagt det och flera år på att bygga och sådär. Men det jag skulle säga var när jag fyllde 50, då hade vi varit tillsammans i nästan 20 år. Va? Mm. Då kände jag att nu har vi hamnat i vägs ände. Vi höll på att tjafsa mycket, det var ganska tjafsigt. Jag kände så här, det här finns ingen utveckling, vad vill jag? Kände jag. Jag hade liksom någonstans 50 år, så nu måste det hända någonting. Då sa jag till dig på sommaren, kan vi inte bara gå och prata med någon? Och då är du så här, åh, det blir jättebra.
7: Ja, du hockar på det.
6: Ja, visst. Ja, det var ju jättebra. Sen har vi gått tre vänder.
3: Nej, två.
6: Nej, tre. Först han och så hon två gånger. Okay. Så att på de här åren så har vi gått tre gånger. Och nu ska vi faktiskt gå dit igen snart. Vi skickade ett mejl till henne igår. Det har varit jättebra.
3: Vi började tycka väldigt illa om varandra ett tag därefter 20 år. Man kände att både du och jag fick kompromissa för mycket. Jag upplevde som att... Nej, men det här var helt hopplöst. Varför ska jag vara tillsammans med någon som inte ser mig eller tycker att det jag tycker är spännande är intressant? För det vi hamnar ju ofta i det att du tycker inte jag lyssnar på dig för att du vill prata om säldöden, skogsdöden, kriget i Ryssland, eller kriget i Palestina, eller vad du har läst i DN. Och till slut kände jag så, jag vill inte prata om sånt hela tiden. Är du med liksom? Men jag har ju hela tiden haft kvar mina väninnor och medan du känns som att du, antingen jobbar du eller så är det liksom, måste jag komma hem och äta mer? Ja, det måste du nog. Om du inte hade levt en relation hade du varit extremt ensam.
6: Men en sak, jag tänkte på det här med hur ska man få saker ting och liksom leva vidare så där. Som jag sa, för det här med drömmar, att man har drömmat tillsammans, det tycker jag är, det är jätteviktigt, det är nästan fundamentalt. För om man har detta så är det otroligt lätt. Då jobbar man mot samma mål och då ser man fram emot någonting. Där man är nu, det kan man liksom gå vidare till. Så. Och vi har ju då byggt ett hus nere på Öland. Att åka dit tar cirka 5 timmar med bil. Och då får vi 5 timmar på oss att prata tillsammans. Det är helt otroligt. Det är den stunden som vi får liksom mest sagt. Och vi kommer fram till, vi når varandra och vi kan liksom få tid i lugn och ro att prata om saker som vi längtar efter. Och då föds sådana saker.
3: Det är faktiskt sant.
6: Så den är väldigt värdefull, den bilfärden. Och det kan man måste inte åka bil, men man kan ju ha detta. Men det är ett sätt för oss då.
7: Till Kalmar.
6: Ja.
8: Det där ljuset sprakar.
9: Mm. Det sprakar lite så här hemtrevligt.
8: Ja.
10: Hej, jag heter Susanne och vi sitter här i en soffa i Borlänge.
9: Jag är lite intresserad av relationer som har hållit på länge, att man har varit ihop med någon länge.
8: Ja.
9: Och är du gift förresten?
10: Ja, vi gifte oss för några år sedan. Äntligen. Vi har varit ihop nu 40 år. Ja, och nu är vi gifta.
9: Men kände du då så här, det här är rätt och det här kommer nog att vara, eller?
10: Nej, det tror jag inte jag kände då. Nej, åren har trillat på liksom.
9: Ni har ju liksom mycket så här minnen och sånt ihop.
8: Ja.
9: Sitter ni och pratar om det som har varit?
10: Ja, ibland, för vi har ju nästan alla minnen ihop. Han var ju bara 18 när vi var tillsammans. Han var ju en bebis. Nej, så vi har ju nästan alla minnen ihop. Ja.
9: Tror du man kan som älska samma människa i 40 år och hur gör man då?
10: Jag älskar ju Peter mer nu på ett sätt, men det är en annan kärlek. Det är ju inte samma kärlek nu som det var förr. Nu är det ju mycket så här tryggare. Vi kan varandra utan och innan. Jag vet vad han tänker, jag vet vad han ska säga. Och det kan ju låta lite tråkigt också, men det är skönt. När man blir äldre så vill man ha trygghet liksom. Jag tycker vi har det väldigt bra nu.
9: Men kan du se hur den här kärleken har förändrat sig?
10: Ja.
9: Genom åren?
10: Det kan jag. För i början då var det ju så här himlastormande och jag varit väl sur på han mycket och man var svartsjuk och man var jättekär och men nu är det ju mer som en djupare kärlek liksom. En helt annan sak kan jag tycka. Ja, mycket skönare. Och så vill man ju kanske inte heller ha det när man är ung. Då vill man ju ha det mer spännande och sådär. Och inte veta vad den andra ska säga och så. Jag tycker det känns bra nu.
9: Det känns bra att veta hur det blir. Ingen oro längre?
10: Nej, ingen oro alls. Oro har man väl alltid ändå. Men inte med varann tror jag vi har någon oro.
9: Hur tänker du framåt då? Nu är du en bit över 60 och Peter är nästan 60. Tänker ni så här hur ni ska åldras ihop?
10: Ja, absolut. Det gör vi. Fast jag har nog en mer realistisk syn på det än vad han har. Som det här med boendet till exempel. Jag jobbar ju i äldreomsorgen så jag förstår ju att här kan vi inte bo med trappor upp och trappor ner. Men han förstår inte det riktigt. Så jag

0: Men det är för sent att leva halva livet med någon nu. Eller hela.
1: Ja, men rätt vad det kom man genom skogen.
0: Det blir ju ändå inte så många år.
1: Nej, men du låter på dig som du ska försvinna imorgon. Du har ju 30 år kvar.
0: Tror du?
1: Absolut.
2: Mina fantasier är helt enkelt att jag som pensionär att kunna ha en sommarstuga att vara i. Det är min dröm om pensionärslivet.
3: Men finns det andra människor där?
2: Ja, min fru är där i fantasin.
0: För något av det finaste som du sa för 15 år sedan. Men det var ju så här när du pratade om hur du föreställde dig att bli gammal. Och då sa du så här att du ville ha en sommarstuga. Och då sa jag så här, men är det fler människor i den där sommarstugan eller är det bara du? Och du sa så här, nej, min fru är ju också där. Så då kändes det som att det här verkar ju ändå vara för livet.
4: Och nu har vi en sån där sommarstuga. Det är helt fantastiskt faktiskt. Det var mitt livs dröm. Mina föräldrar hade ingen. De hade ingen möjlighet. Det är ju en by som vi väl känner till sedan tidigare när vi växte upp. Och jag verkligen älskar den där platsen. Den är helt fantastisk. Det är en otroligt enkel stuga, ett lappverk som ligger fint. Det är en by som, det finns ju som inga turister där eller så. Utan det är väl egentligen bara de som bor i byn som tycker att byn är fin. Och vi tycker att den är helt fantastiskt fin.
5: Tillbaka till Johan Jönsson, poet i Örnsberg.
0: Läser du högt för din fru?
4: Nej. Hon vill inte höra, hon är inte intresserad.
0: Är det bra i ett förhållande?
4: I vårt fall har det nog varit det. Hon är inte intresserad av den här typen av litteratur som jag gör. Jag skulle aldrig drömma om att kräva... Eller vad ska jag säga? Jag skulle aldrig drömma om att besvära folk jag känner eller älskar med mitt jobb. Det skulle jag faktiskt inte.
0: Hon har inte varit nyfiken på det heller?
4: Nej, inte särskilt. Nej.
0: Och det är inget som du har saknat?
4: Nej, men jag tycker det har varit ganska skönt att ha det där för sig själv och så.
0: Men då kanske hon också har stora flikar av verkligheten för sig själv?
4: Så är det ju.
0: Det känns ju liksom fint om det är så här två cirklar som inte överlappar varandra helt.
4: Så är det ju för alla människor. Man har ju sina liksom hemligheter både som man värnar och som man fasar för. Det tror jag absolut. Det här outgrundliga hos andra människor, även den närmaste som man älskar, det kvarstår nog. Det är ju inte sällan folk som skiljer sig efter längre äktenskap, de upptäcker ju mindre, inte sällan mindre smickrande sidor hos den andra. Som plötsligt dyker upp eller något skeende i vardagslivet. En privat katastrof av något slag som ju kan förändra saker.
0: Förr i världen så där för länge sedan när man inte pratade om någonting i äktenskapen.
4: Nej.
0: Då kunde ju uppenbara sig vad som helst. Du vet så här barn som man hade fått i 19-årsåldern och inte berättat om och bara lämnat någonstans.
4: Ja.
0: Det dök upp två okända syskon till bouppteckningen som ingen kände till.
4: Det känner jag väl till, ja. Verkligen. Men det här gäller ju gammalt tillbaka. Numer så pratar vi ju nog fruktansvärt mycket om både det ena och det andra. Det är ju ingen hejd på den här typen av självrepresentation och självproduktion.
0: Och parterapi.
4: Och parterapi. Det här får man ju nästan förstå i historiskt, politiskt liksom kontext på något vis. Det är ju så otroligt jävla mycket prat och surr och, som pågår.
0: Har ni varit i parterapi?
4: Nej, aldrig i livet. Det skulle aldrig gå.
0: För jag vet många också så här att behovet av liksom tvåsamhet av att sitta och mysa i soffan är större hos den ena. Och den andra kan inte tänka sig att sitta och mysa i någon soffa. Men nu måste ju din fru också ha kunnat fylla ut tiden och inte vara drabbad av tråkighet.
4: Det är hon väldigt bra på också. Superbra. Verkligen. Men det är jag som är liksom

0: romantiskt lagd. Det är inget för min fru. Hon har ingenting till övers för det.
1: Vad menar du med romantik då?
0: Ja, men omfamningar och kramar och sånt. Nej, det är inget riktigt för frugan. Hon tycker att det är BFs.
2: Det är vissa, en grej som är ständigt återkommande, är att jag har inget abnormt behov. Men jag har ett behov av att höra att jag är fin eller att oj vad söt du är eller vad gullig du är eller sånt. Och det kommer ju aldrig. Alltså jag fattar inte hur jag överlevt i 27 år. Och ibland tänker jag så här, men varför har jag varit tillsammans med någon som är stum eller som inte uttrycker med ord? Och sen när jag tittar på det så ser jag ju att du gillar mig liksom. Men det hade varit skönt ibland om du sa någonting liksom verbalt, muntligt. Jag tror du blir lika häpen varje gång jag säger en gång i halvåret. Men Peter, nu måste du faktiskt säga liksom att, för det känns så tomt. Och då blev jag, ja men det har du sagt.
3: Jag brukar väl försöka visa min kärlek på jag vet, det där med det verbala och säga uppskattande saker. Jag är dålig på det alltså.
4: Och finns det kvar det där första någonstans? Även efter så här lång tid? Eller har det blivit någonting annat? Det är tillbaka till det här, den kärleken som blir när man har levt ihop. Eller som är när man har levt ihop så länge.
3: För mig var det lite så här när vi träffades att jag är ju inte någon speciell egentligen verbal och social person, utan så när Eva kom in och pratade nonstop konstant och gärna stod i på fester och hade liksom ett folkskara kring sig, så 10 personer stod och lyssnade på henne. Ja, det var jätteskönt. Då kunde jag vara i hennes liksom skugga och få lov att liksom vara trygg där. Så, och det kan jag ju tänka på ibland då, att jag, så är det fortfarande någonstans. Och jag tänker på att det faktiskt, det har hjälpt mig och det har liksom varit ett rum som har öppnats. Och det, liksom, det, där har ju Eva varit jättebra stark. Och det kan jag ju se fortfarande någonstans. Nu har jag ju förändrats, menar det här, när jag träffade Eva, då var jag ju liksom, jag har varit ungkarl väldigt, väldigt länge. Och jag var nog väldigt kantig någonstans där och hade levt själv någonstans och inte behövt kompromissa med någonting och ja, men jag var nog lite svår att leva med, tror jag. Och sen så när jag träffade Eva så blev det liksom som en, jag märkte liksom hur jag förändrades efter åren någonstans. Det var som att, vad fan, nu börjar jag bli en annan figur. Jag har blivit en liksom mer komplett människa då, på något sätt.
2: Jag tyckte det var så otroligt charmigt, skönt och charmigt när jag träffade på festivalen, och så följde du mig till vandrarhemmet och så sa du så här har jag putsat väggen. Jag bara, va? Det är en kille som kan göra något med henne. Liksom, jag har bara träffat killar som vill bli musiker eller poeter eller liksom konstnär eller så här konstnärliga killar. Och sen är det plötsligt en kille som både är konstnärlig men också kan göra något praktiskt. Och det var för mig en stor så här, wow, jag vet inte, jag tror jag blir kär i det där vid vandrarhem. Jag vet att vi stod jättelänge utanför och du berättade om den fasaden och hur du hade slamputsat hit och dit, jag minns inte, men det var så himla fint faktiskt. Men det är något skönt med det också, att du är så trygg i det.
4: Kan man vila i sitt äktenskap? Känner ni att ni kan vila i ert?
2: Ja, det är klart. Tycker jag verkligen. Visst. Peter älskar sitta i bastun med en öl och sin lilla P1, lyssna på radio. Stänger du in dig flera timmar så är du alldeles röd i skinnet. Jag tycker inte så mycket om. Jag kan tycka det är skönt att basta på vintern. Peter basta på sommaren på Öland. Det är helt, för mig är det helt horrid. Då tänker jag, nu behöver han det. Nu går han in i sin bastu och då försvinner han in. Och jag går upp tidigt på morgnarna och så tar jag långa promenader med hunden som, den vill ofta inte följa med. Så jag går utan hunden, den ligger kvar på terrassen.
3: Jag tänkte på det här med att ha ett äktenskap som har, liksom har hållit på ett tag. Det känns lite som att man har amorterat bort alla räntor, alla amorteringar är borta. Vi äger liksom vårt äktenskap nu.
5: Ni har hört I vardagsrummet 1 med Rickard Inter och med mig Katarina Vikars. Den här delen handlade om det halvgamla äktenskapet och medverkade gjorde Johan Jönsson, Eva Cederstam, Peter Magnusson och Susanne Bäckström.
6: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3.
7: Viktiga reformer som de rödgröna gick till val på kan bli kraftigt försenade på grund av det tröga regeringsbildandet.
8: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
9: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
8: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
7: Det rapporterar Marie Nilsson Boy. Polisen i Finland genomförde under natten en insats i Finska viken efter att ett trattformat metallföremål hittats i vattnet. Senare under natten meddelade polisen att föremålet inte var explosivt. Det bedöms sannolikt komma från ett gammalt skeppsvrak. AI-företaget OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. Det skriver han i ett öppet brev i The Atlantic. Robinson skriver att han, liksom flera tidigare kollegor på OpenAI och andra ledande AI-bolag, anser att den nuvarande riktningen är oacceptabel. USAs kustbevakning söker efter ett ambulansplan som varit försvunnit sedan lördag morgon svensk tid, rapporterar Reuters. Planet med 6 personer ombord skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakten med flygledarna vid Massachusetts kust. Ekot, Alexander Ivanovski.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Amer är fotbollstalangen som tar sig hela vägen till Syriens landslag. Men 2013 grips han av syrisk säkerhetstjänst.
12: Vi visste att vad det betyder att gripas under Assad-regimen.
11: Nu har Amers familj hittat den person som misstänks ligga bakom Amers försvinnande.
12: Jag vill att han ställs inför rätta.
11: Konflikt om Syrien efter Assad och kampen för upprättelse.
6: Jag missar inte senaste konflikt. Och fotboll och politik ska vi ägna oss åt nu. På knappt 100 år så har fotbolls-VM gått från ett idealistiskt projekt till ett megaspektakel. Idag med korruption och politisk opportunism som starka ingredienser. Hur gick det till? Och hur ska fotbollen överleva sin egen storhet? Det är ämnet för det förmiddag i P1 som vi återutsänder nu.
13: När nästa fotbolls-VM inleds om 4 år så kommer det ha gått 100 år sedan det allra första anordnades i Uruguay 1930. Det som då var en turnering med 13 deltagande lag vars syfte var att öka förståelsen nationer emellan har idag blivit ett av världens största och mest uppmärksammade evenemang, präglat av stora pengar, geopolitiska maktspel och korruption. Hur gick det här till? Och kommer fotbolls-VM kunna överleva ytterligare 100 år? Det ska vi prata om i förmiddag i P1 idag. Jag heter Viktor Harris.

0: The Power and the Glory, A New History of the World Cup. Så heter den brittiska sportjournalisten Jonathan Wilsons nya bok om fotbolls-VMs historia. För att diskutera den så har jag med mig i en studio i Stockholm sportjournalisten och författaren Simon Bank. Välkommen.
1: Tackar så mycket.
0: Och med på länk ända från Frankrike, Johanna Frendén, också sportjournalist och författare. Välkommen du också.
2: Stort tack.
0: När jag läste Jonathan Wilsons bok så förväntade jag mig hela tiden ett svar på frågan varför fotbolls-VM har blivit så ofattbart stort och mäktigt som det är idag. Men jag fick inte det i den här boken. Så istället vill jag fråga er, går det att svara på den frågan utan att behöva ta till klyschor om jag vet inte, sportens magi, fotbollens magi eller något sånt?
2: Ja, det går nog att svara på det utan klyschorna, för att sportens magi har ju såklart spelat in, men det förklarar ju inte varför det är fotboll istället för volleyboll eller någon annan lagsport. Jag tror att lagsporter sitter lite i förarsätet här för att bli så där populär ändå. Men den absoluta grundanledningen till att fotbollen har blivit så stor av alla sporter är väl att den är så lätt och spela, utföra. Men det är väldigt lätt att på väldigt många olika nivåer spela fotboll. Man behöver egentligen bara en boll. Och sen så behöver man kanske ett mål och lite regler och sånt där när man kommer upp på en viss nivå. Men det är ju någonting väldigt grundläggande med fotbollen som gör att den är otroligt enkel att tillägna sig. Mm. Sen så ska man inte glömma att fotbollen växer fram i Europa mestadels och sen även Sydamerika, men kanske framförallt Europa. Där finns det ju såklart ett lite kolonialt perspektiv. Det är klart att om det hade det börjat nu så kanske det hade varit en asiatisk sport. Mm. Vilken det nu skulle vara, badminton kanske, som hade blivit världsledande.
0: Har du något att lägga till det, Simon? En förklaring?
1: Jag tycker det är väl sammanfattat och att det är såklart att det är svårt att ta bort det från det stora koloniala projektet som Johanna är inne på. Att britterna kommer till Sydamerika, britterna kommer till delar av Asien, till Afrika och ja, men Italien och Spanien dessförinnan. Och de kommer dit med det som då är ett relativt färdigt regelverk, en färdig infrastruktur, ett färdigt, ja, snart till och med ett färdigt FIFA vad det lider. Det är då parat med att det fanns väldigt låga trösklar in som Johanna också är inne på. Som gör att de andra sporter som var kanske stora i England och Storbritannien då med hästsport och ridsport eller cricket. Det var, ja, man behövde inte en häst för att spela fotboll. Man behövde inte en massa timmar på gatorna för att spela cricket. Det tror jag är en stor förklaring. Och det kan jag sörja lite, för det har varit kul idag med den här fragmentariserade multimediala upplevelseindustrin med det vi klagar på, att ingen orkar se en hel fotbollsmatch. Det måste hackas sönder i highlights-paket och TikTokifieras för att kunna följa. Det hade varit kul om det istället för fotboll hade varit cricket. Då hade all världens 16-åringar fått att bita i.
2: De har ju faktiskt skalat ner cricket också till ett lite snabbare format. Så att ingen kommer undan det här, tror jag. Men visst är det en intressant alternativ tanke. Mm.
0: Idén till fotbolls-VM föddes ju i Frankrike av en man som heter Jules Rimet. Han hade varit med och bildat FIFA 1904. Och han såg ju den organisationen som en slags fotbollsrelaterat FN, eller League of Nations som det heter då. Och han tänkte att ett världsmästerskap, det skulle vara ett bra sätt att fostra brödraskap folk och nationer emellan. Fick han någonsin uppleva den effekten av fotbolls-VM, tror ni?
1: Alltså ja och nej. Det finns ju så lite luddigt kring exakt vad Rimets tanke var. Alltså det är lätt att se någon som, för han pratade i termer av arbetarklassen och sådär. Han startade sin egen klubb med Red Star i just Johannas Paris, som ju är en väldigt så vänsterkodad klubb. Men själv var han väl inte vänster, utan mer någon slags kristdemokratisk, mer socialt intresserad arkitekt. Fick han ett VM som var en internationell mötesplats? Ja, tvivelsutan. Alltså en enormt stor kulturell och sportslig arena där världen har mötts. Så det har väl både jag och Johanna upplevt, att man har varit på fotbollsmästerskap som just är den där välbehövliga flykten från eller vägen till någonting gemensamt för hela världen, där skillnader suddas ut och broar byggs och så vidare.
0: Det allra första VM, det var ju i Uruguay, Och där tog sig värdnationen till finalen där de mötte Argentina. Och redan där, den allra första VM-finalen i historien, så var det 70 000 personer som såg matchen på plats i Montevideo. I Argentina så stängde fabriker för att tiotusentals människor kunde samlas utanför nyhetsredaktionerna för att höra någon slags live-ish uppdateringar som anlände via telegraf från matchen. När Uruguay sen vann så fick statsanställda i hela landet ledigt så att alla skulle kunna fira, medan man i Argentina satte eld på Uruguays ambassad i Buenos Aires. Alltså det, jag undrar lite, hur kunde en helt ny turnering få ett sånt här enormt omedelbart genomslag, tror ni?
1: Ja, alltså i grunden så handlar det om att klubbfotbollen redan var, den infrastrukturen, den historiken och framförallt den rivaliteten fanns ju redan i både, ja, på båda sidor om Rio de la Plata, i Uruguay, i Buenos Aires och hela Argentina. Sen så kommer ett VM som då blir, istället för en splittrande faktor, en enande nationell faktor där Uruguay och Argentina liksom, oerhörda rivaler, ska mötas och mäta krafter. Så att rivalitet och en sportslig historia och ett ramverk för vad fotboll var för någonting och kunde vara för någonting, det fanns redan. Den bara blev större och växte och fick en helt ny och mer folkrik arena i samband med VM. Mm.
0: 4 år senare så blev det någonting lite annorlunda. Då skulle kanske Rimés vision redan där på något sätt vändas upp och ner. För då var det Mussolini och fascismens Italien som stod som värdland. Och Mussolini, han såg ju uttryckligen VM som ett sätt att få visa upp fascismens styrka och fördelar inför världen. Och när jag läser om det här så känns det som att Mussolini var så extremt mycket före sin tid med det som vi idag kallar sportswashing. Alltså med att förstå propagandapotentialen i fotbollen. Vad har ni att säga om det VM:et? Det är ju 1934 då.
2: Ja, nej, men det är precis som du säger. Det här är ju liksom en väldigt mörk tid i Europas historia. Och det som Mussolini och Hitler har gemensamt, eller de har ju mycket gemensamt såklart, men båda förstod ju verkligen idrottens värde som propagandamaskin. Och det kunde ju fungera både som såklart kanske i Nazi-Tyskland att det var mer en hyllning av den friska idrottande kroppen då. Där motsatsen var liksom en degenererad, icke-arisk kropp och så vidare. Och i Mussolinis fall så var det kanske lite mer det här modernare synsättet som vi har, eller stöter på nu ganska ofta, nämligen att det är ett utmärkt sätt att sälja ett land och sälja en image, att sporttvätta helt enkelt. Och om de här tidiga propagandisterna på den allra längst ut på högerkanten förstod någonting för alla andra, så var nog det här en av de sakerna. Och det är också intressant i perspektivet att att i fotbollen på den här tiden var ju en arbetarklasssport, så att det var ju inte någon självklar överlappning mellan utövarna och de som led fotbollen eller organiserade VM.
0: Har du något att säga om det här, Simon, Mussolini och fotbollen?
1: Ja, jag håller med om att han, det är väl första lyckade exemplet på någon form av sporttvätt. Sen så kommer det mer kända och större 2 år senare när Hitler eller Goebbels eller Leni Riefenstahl gör Hitler-olympiaden 36 i Berlin, som ju blir det absolut största som någonsin har skett i den vägen. Och ska man säga någonting dels om fascisterna, så var det Mussolini och fascismen som egentligen skapade infrastrukturen för hela den italienska klubbfotbollen som den egentligen fortfarande ser ut idag. Och man kan liksom fortfarande se de arkitektoniska märkena från den epoken och den tiden, om det är då så här marmorträdgårdar utanför Stadio Olimpico i Rom, eller om det är hela Artemio Franchi-stadion i Florens som är formad utifrån, ja, fascistiska principer och sådär.
2: Man ska ju komma ihåg det kanske också att landslagsfotbollen och all landslagsidrott kom ju med en för framförallt fascister och nationalister väldigt lyckade medskicket att man håller på ett land när man håller på ett fotbollslag. Så att man kan säga att halva jobbet är ju redan gjort av hur upplägget ser ut.
0: Det är intressant, tycker jag, det här med alltså vilken betydelse man lägger i vad som i till syvende och sist är ett spel. 1950 så hålls VM i Brasilien och när värdnationen då spelar lika mot Schweiz så attackerar förvirrade brasilianare Sveriges ambassad i Rio. Man har väl inte förstått att det är två olika länder. När Brasilien sen förlorar mot Uruguay, det kommer senare att beskrivas som Brasiliens Hiroshima. Och bilder av det här avgörande målet kommer hemsöka landet och jämföras med bilderna senare då av avrättningen av John F. Kennedy. Och sen när Brasilien vinner VM 20 år senare, 1970, då kallar man det för en större bedrift än månlandningen. Och jag vill fråga er som båda är sportjournalister, vilken roll har ert skrå haft i att skapa den här tyngden, den här oerhörda betydelsen som många lägger i fotbolls-VM idag?
1: Ja, alltså man fnissar lätt åt hyperbolen och tänker att så där skulle en kvällstidning aldrig uttala sig nu för tiden. De starka, eller kanske möjligen så. Nej, men det är klart att det har varit en oerhörd, det är ingen slump heller att, som vi pratar om VM nu, att det växte i takt med medier, om det nu var liksom radio och tidningar som gjorde att ljud och trycksvärta kunde resa långt när 1900-talet var ungt och 1930-talet. Att VM sen växer och blir ännu större på 50-talet när TV kommer och kan skicka liksom rörlig bild.
0: Även om VM, som vi hört, varit sammankopplat med politik och propaganda ända från början, så pekar Jonathan Wilson i sin bok på en avgörande brytpunkt som inträffade 1974. Och det ska vi prata om nu, här i förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Med i dagens program är sportjournalisterna Simon Bank och Johanna Frändén. Så, 1974 så valdes João Avelange, en brasiliansk advokat och affärsman och son till en belgisk välbärgad vapenhandlare, till FIFAs sjunde president. Och han skulle bossa över FIFA ända tills 1998. Varför tror ni att Jonathan Wilson menar att Avelange entré som FIFA-president är en sån total brytpunkt för fotbollen? Vad säger du, Simon?
1: Ja, för att det är han som... Alltså man kan säga att på 90-talet så hände det att idrotten gifter sig med nöjesindustrin. Det som hände på 70-talet och under Avelange är att idrotten gifter sig med den kommersiella, eller med industrin helt enkelt, med internationella varumärken, storsponsorer. Det var väl Coca-Cola och tyska Adidas då, lämpligt nog i början. Att man ser att det här sport är en produkt och den går att sälja. Att uppmärksamheten som den drar till sig från massorna, det är något man kan profitera på. Och vilka är det som ska profitera på det här? Jo, men det är FIFA, den stora internationella federationen som då tar ägandeskap helt enkelt över fotbolls-VM på ett helt nytt sätt. Och ser till då Avelange och hans kronprins Sepp Blatter som sätter sig i förhandlingsrummen med de stora internationella företagen och säger, titta, vi har ett fotbolls-VM som hela världen brinner för. Vad är ni beredda att betala för att få med och synas i samband med det? Och det skulle visa sig att de var beredda att betala väldigt mycket på den tiden och väldigt, väldigt, väldigt mycket under de årtionden som skulle följa.
0: Men alltså, tog det verkligen fram till 1974 innan man förstod den här potentialen? För Jonathan Wilson beskriver ju att fotbolls-VM, att många som har varit med länge är nostalgiska för VM 1970, för att det var innan varenda yta var täckt av reklam. Det går ju för mig som inte har sett det än, så det går inte ens att föreställa mig faktiskt. Men det var alltså en skillnad med, när han, som man kunde se som fotbollsfan när han tog över FIFA.
1: Ja, det var en väldigt stor skillnad, och någonstans är det väl också alltså döden för något. Ett naivt förhållande, om man nu är ekonom, eller ett idealistiskt förhållande om man är ideolog, att man började se fotbollen som en vara på ett helt nytt sätt. Och det är klart att det var, man kan tycka att det var sent, och det, ja, på sätt och vis var det väl det, men det hänger ju också ihop med att du har TV fått snart två årtionden på nacken och flyttat in i varmans hem och inte bara i var tionde man sen, vilket gör att marknaden är också redo för något helt nytt.
2: Jag kommer ihåg att det här är så länge sedan så att man knappt Simon Bank var ju född på 70-talet, i alla fall inte stora delar av det. Det var ju också en helt annan värld. I Sverige skulle det ta ganska många år innan vi fick, det skulle ta 20 år innan det blev tal om reklam, tv och så vidare. Fotbollen sågs ju inte som, eller idrotten generellt, eller åtminstone inte i stora delar av världen, som någon speciellt lukrativ bransch. Men det var ju också kanske en liten reflektion av hur samhället såg ut då. Man hade inte som förvana att kommersialisera varje ledig yta överallt. Jag tror att man kan skriva in det också i ett allmänt, en tid som var mycket mindre fokuserad på de här sakerna. Mm. Och det andra man kan säga under Avalanche är såklart att han ju tog ut fotbollen i hela världen. Jag menar, det vi ser, som, det var ju bara 16 lag ända fram till vad det var på början på 80-talet. Vilket gjorde att ett fotbolls-VM var ju inte en angelägenhet för så väldigt många egentligen. Här började den expansionen och nu förmodligen så kommer vi ha 64 lag i nästa fotbolls-VM. Så att början, det är liksom språnget tas ju under hans period då, utöver att han också anordnar turneringar för juniorlag och U20-lag och så vidare. Han lanserade damernas fotbolls-VM. Det finns en massa saker, eller det lanseras under hans tid. Så det hände väldigt mycket under de här åren. Och väldigt mycket av det som vi nu anklagar FIFA för, eller som många upplever har blivit skevt, började på den här tiden. Och då var det inte rakt igenom kritiserat på något sätt.
0: Det han skriver, Jonathan Wilson, i sin bok är ju att med pengarna, det är väl en truism i sig, men alltså med pengarna så kommer ju också korruptionen. Och jag menar, korruptionen inom FIFA har det gjorts mycket program om, både här på Sveriges Radio. Det finns ett bra program av Konflikt som kom nyligen, som ni kan lyssna på om den. Så vi ska inte gå in på jättemycket detaljer, men Jonathan Wilson har i sin bok en passage som jag tycker beskriver väldigt, sammanfattar väldigt mycket på väldigt få ord, som jag tänkte läsa upp och få era reaktioner på. Det handlar alltså då om den i kölvattnet till den i svenska ögon ikoniska turneringen i USA 1994. Då bildas USAs första proffsliga, Major League Soccer, som idag är en av världens 10 mest lukrativa sportsligor. Och han skriver så här om hur den blev till, citat: Major League Soccer, MLS, är ett privat bolag där Alan Rotherberg är chef. MLS tilldelades $500,000 från World Cup USA där Alan Rotherberg sitter i styrelsen. De fick de här pengarna för att presentera sin affärsplan till US Soccer Federation, vars president var Alan Rotherberg. US Soccer Federation och Alan Rotherberg beslutade sedan att välja Alan Rotherbergs Major League Soccer som mottagare av $3.5 million från Alan Rotherbergs World Cup USA. Men att ifrågasätta det här vore helt enkelt att missförstå hur FIFA fungerar. Vad säger ni om det här citatet?
1: Ja, inget nytt under solen. Så där är det, och vi kan ju köra samma lustifikationer idag om man vill, om hur det är väldigt många fingrar i väldigt många syltburkar och väldigt många män som sitter på väldigt många stolar samtidigt. Där Johanna sitter i Paris, inte minst med Nasser Al-Khelaifi, alltså PSG:s president, som då sitter på som både är kund och president inom världsfotbollen, som är ordförande för europeisk klubbfotboll, som nämns som ny UEFA-president, kanske FIFA-president, som då styr Paris Saint-Germain, som vinner Champions League, som varit med genom katolska staten och handlat tv-rättigheter, sponsorskap och så vidare och så vidare. Att man sitter liksom på alla stolar runt samma förhandlingsbord på något sätt. Det är väl så det fungerar i världen. Där pengarna finns kommer korruptionen också att sippra in förr eller senare.
2: Nej, jag kan bara instämma. Det är ju det som kanske är lite mer slående med fotbollen är att det här har alltid funnits lite, som Jonathan Wilson argumenterar, eller åtminstone sen det började komma in i fotbollen. Men det har väldigt sällan gjorts några riktigt helhjärtade försök att komma till rätta med det. Och fotbollspubliken, eller förbunden kanske, som ingår i olika fotbollsorganisationer, har tvingats bli väldigt luttrade kring den här typen av händelser och korruption överhuvudtaget. För det har varit egentligen det enda sättet att kunna fungera i den här världen. Mm.
0: En grej, alltså mycket av den här korruptionen som man har rapporterats handlar ju om vem som ska tilldelas värdskap för fotbolls-VM. Och innan 2010 så delade ju FIFA på pengarna från sändningsrättigheter, biljetter, sponsorskap och så vidare med värdnationerna. Idag tar FIFA alla pengar själv samtidigt som man begär skattelättnader, skriver Jonathan Wilson. Och det här för mig låter ju som en fruktansvärt dålig deal rent ekonomiskt för värdnationerna. Så alltså, om man inte är, säg, en skurkstat i behov av en PR-boost som VM kanske är, vad finns det för incitament kvar att betala de här summorna och att bli ett värdland för fotbolls-VM?
1: Det vill bara titta på the proof is in the pudding, som engelsmännen så träffande säger, att man, vilka är det som arrangerat de senaste världsmästerskapen i fotboll? Ja, men det är Ryssland, det är Qatar och det är USA. Det vill säga tre stycken nationer som har haft alltså politiska skäl att vilja synas, att vilja sporttvätta, att vilja markera sin plats i världsekonomin och världshierarkin. Vill man räkna hem affären fotbolls-VM med den fördelningen ekonomiskt som du beskriver, då måste det vara ett land som har en färdig infrastruktur mer eller mindre, där arenorna redan står klara. Det måste vara till exempel USA. USA byggde ju ingenting nytt inför fotbolls-VM nu den här sommaren. De arenorna fanns redan där. Tyskland skulle kunna arrangera ett VM, de arrangerade 2006. Det var inte heller mycket nytt som byggdes, utan de hade en fotboll som var så pass långt fram vad gäller infrastruktur. Så att det gick också ganska så pass bra. Men det här när man försöker sälja in fotbolls-VM som att det drar så mycket turister och det drar in så mycket pengar, det gör det inte. Man hade behövt en stor del av den här kakan med tv-rättigheter och mediala rättigheter för att kunna, och sponsorrättigheter, för att kunna räkna hem det. Så det enkla svaret är att det gör man inte ekonomiskt. Vilket betyder att du måste ha andra incitament för att vilja ha ett VM.
0: Jag läste att Sydafrika, där var något citat från, nu minns jag inte vem, det var någon av de styrande i landet som sa: det har kostat oss 10 gånger mer än vad vi planerade för, och vi har fått in 10 gånger mindre pengar än vad vi trodde att vi skulle få. Jag menar, hur länge kan det fortsätta så här? Vi nämnde i början, vi ska prata lite mer om det sen också, men alltså, hur ska fotbolls-VM överleva 100 år till om det är på de här premisserna?
2: Nej, alltså det är ju en väldigt relevant fråga att ställa, för att det finns väl två alternativ, och det ena är att man får vänja sig vid att det fördelas eller tilldelas stater som har mer eller mindre, vad ska vi säga, ärliga eller hederliga skäl att vilja synas och putsa lite på sin image. Oftast då kanske man vill göra det om man inte är en rakt igenom demokratisk rättsstat till exempel. Och det andra är såklart att man gör om det här systemet på ett eller annat sätt. Sydafrika är ju ett sorgebarn i sammanhanget, för att det som många utifrån och ändå kände var någon form av kanske lyckat första nedslag i Afrika, som det var det första afrikanska värdlandet, så säger man ju att det är 10 år efter kanske fortfarande liksom märks sviterna av den här kostnaden och den här otroligt taffliga beräkningarna av hur att det skulle generera massa jobb. Ja, men det genererade jobb 2 månader innan under VM, men varför skulle de jobben finnas kvar sen, och så vidare och så vidare. Så att det är svårt att känna någon sådär sprudlande optimism, tycker jag, inför framtiden. En möjlig utveckling är ju att vissa stora länder, Simon nämnde Tyskland till exempel, kommer att få kanske lite oftare då agera värd. Jag vet inte hur det skulle gå annars, för att det är ju väldigt svårt att se att nästan några andra europeiska länder skulle kunna klara av att göra det och bära kostnaderna och ja, vara så väl förberedda med infrastruktur att det faktiskt kan gå.
0: Det här är förmiddag i P1. Idag pratar vi fotbolls-VMs historia och förhoppningsvis någon framtid också, med Simon Bank och Johanna Frändén. I epilogen i sin nya bok The Power and the Glory om fotbolls-VMs historia så skriver ju då sportjournalisten Jonathan Wilson att, citat: för nästan alla är det deras första VM som blir deras personliga favorit. Det är då ens horisonter vidgas och man förstår världens väldighet och mångfald. Vad säger ni? Vilket är ert favorit-VM? Börja med dig, Simon.
1: Ja, det är ju, jag tycker Jonathan Wilson har helt rätt i den, säger att man, fotbolls-VM ägs egentligen inte av FIFA eller av Coca-Cola eller Adidas eller vad det nu kan vara. Det ägs av alla världens 11-åringar, eller i mitt fall då 7-åringar, som första gången får uppleva magin i ett fotbolls-VM. Jag var just 7, det var VM i Spanien 1982. Starkaste minnet av alla är, för jag är redan förälskad i det franska laget, och ser dem gå igenom det som är deras största, kanske inte deras heroism, men deras största idrottsliga upplevelse, som ju är en förlust på straffsparkar då mot arvfienden Västtyskland. Spelarna grät, hela Frankrike grät, och jag var 7 år och jag grät också. Det sitter djupt i mig.
0: Vad säger du, Johanna?
2: Jag tror att det här stämmer för väldigt, väldigt många, men jag tror ganska ofta att det kan spela in hur det har gått för ens eget land. För mitt första VM som jag egentligen var medveten om var 1990 i Italien. Och jag kommer ihåg en hel del från det, såklart. Men som svensk så var det ju liksom inget favorit-VM. Och sen så kom ju USA 4 år senare. Så då var jag 13, så det är ju, jag kan inte räkna det som mitt första. Men det är klart det är mitt favorit-VM. Jag är ju VM 94-generationen through and through, så att säga.
0: Jag gillar hans formulering, världens väldighet och mångfald. Är det något ni känner igen er i, som ni kopplar till att se fotbolls-VM? Att man känner den känslan för världen?
1: Absolut. Alltså jag kan fortfarande se och relatera till just den här armén av 10-åringar, 11-åringar. Och just det här är, nu kan jag vara helt snett på det, men jag har en bild av att det oftast är pojkar som har den här drivkraften att förtrollas av flaggor. Man ser alla världens flaggor och du sorterar dem och lär dig dem på ett sätt som liksom gränsar till det besatta. Du ser flaggorna, du lär dig namnen och du katalogiserar världen kanske för första gången.
2: Mm. Jag tror absolut det, men jag undrar om det inte här hade lite mer bäring för 20 år sedan och tidigare. För världen var väldigt, väldigt stor på 70-80-talet för barn framförallt. Och då var nog ofta, precis som ni är inne på, ett fotbolls-VM var kanske det första mötet med massa olika länder som man inte hade talas om. Och namn man inte hade hört och flaggorna och sådär. I och med globaliseringen så har ju världen krympt för väldigt många. Och många 8-10-åringar som upplever sitt första fotbolls-VM har redan rest ganska mycket. Mm.
0: Jonathan Wilsons bok arbetar sig framåt på två parallella spår. På ena sidan själva sporten och matcherna, spelet, målen, och på andra sidan pengarna, politiken, korruptionen. Det blir aldrig särskilt tydligt i boken exakt hur de två olika spåren påverkar varandra. Tycker ni att ni kan se, ni som följer VM år efter år, att det går att se någon påverkan åt något håll där de här spåren på något sätt, där till sig pengarna, politiken påverkar själva spelet på plan?
2: Alltså, i sommarens fotbolls-VM, det som gick i USA, så kom ju liksom det mest flagranta exemplet i modern tid på detta, nämligen att den amerikanska spelaren Florin Balogun blev av med ett rött kort och en utvisning som skulle rendera i en avstängning för att Donald Trump, som själv tog på sig, eller ja, som skrävlade lite om det här, menade att han hade dragit i lite trådar och så. Det var ju ett flagrant exempel och extremt kritiserat. Och för det, på något sätt så har man alltid, tror jag, separerat de här två lite grann. Även om man vet att mästerskap tilldelas inte liksom på ett helt och hållet genom hederligt sätt. Och man vet att det finns ju också förstås i det andra spåret matcher som är läggmatcher och sånt där. Så har ju i liksom mästerskapssammanhang så har den typen av skandaler varit ganska frånvarande. Här är det ju något som hände i somras och reaktionerna blev ju därefter också. Så att egentligen är det inte helt omöjligt att de här spåren kan leda eller finnas parallellt utan att riktigt gå i varandra. Sen så ska man ju komma ihåg att det finns ju, i den mån man får mer eller mindre pengar tilldelat av FIFA till exempel, det påverkar ju vad man har för möjlighet att bygga infrastruktur och akademier och utbildningar och sånt där. Och så att i förlängningen påverkar det ju såklart spelet också. Ja, jag vet inte, Simon, om du har en annan ingång i det hela.
1: Nej, men jag håller med om att det påtagliga under VM, du lyfter Balogan som ett flagrant exempel, det finns ju också, eller fanns också fallet med Iran som då alltså ligger i krig med arrangörslandet USA. FIFA lyckas baxa in dem i turneringen, men de får ju inte delta på lika villkor som alla andra. De får inte vistas i USA mer än liksom ett dygn i taget eller vad det var. De tvingas resa och men får helt enkelt sämre förutsättningar alla lagen de möter. Och då har man ju satt fotbollen i det undantagsläget, att det mest grundläggande, att det är rättvisa och lika regler för alla. Ja, det gällde inte längre under det här VM:et. Och det som hänt och som väl är en fara, tror jag, för, om man tittar på VM specifikt framåt, det är att FIFA nu agerar som en egen nationalstat med Gianni Infantino, presidenten, som agerar som en president för ett eget land, som är runt på G14 och sitter i politiska möten och som är, besöker ovala rummet i parti och minut och flyger världen runt och drar liksom linjer mellan det är Ryssland ena dagen och Saudiarabien nästa dag och så vidare, som ser på FIFA som en politisk aktör bland andra politiska aktörer. Och det är klart att det i förlängningen kommer att styra även hur fotbollen som sport ser ut, och därigenom i ytterligare förlängning också hur spelet på planen kommer att se ut.
0: Mm. Jonathan Wilson skriver så här: fotbolls-VM har överlevt Mussolini och den argentinska juntan. Den har överlevt brittisk likgiltighet och Joao Avalanche. Den kommer att överleva skandalerna i Ryssland och Qatar. Och det kommer att överleva Mohammed bin Salman och Gianni Infantino. Innan vi slutar vill jag bara fråga, vad tror ni om fotbolls-VMs överlevnad i det långa loppet, Johanna?
2: Jag tror att fotbolls-VM kommer leva så länge i alla fall vi lever. Med mindre att det inträffar någon enorm då naturkatastrof eller förstås världskrig och sånt där kan ju påverka. Men jag tror, känslan är ju att det har gått liksom 100 år. Fotbolls-VM har hängt i via världskrig, genom globala kriser. Vi såg precis som Simon sa i år ett land som ligger i krig med ett värdland kommer ändå dit, även om förutsättningarna är sämre och så vidare. Så att, jag tror att FIFA kommer att överleva. Och det enda som skulle kunna hota FIFA är ju att korruptionen så som den har sett ut nu och missnöjet med en sån som Gianni Infantino gör att det bildas ett utbryta FIFA. Det är inte helt omöjligt. Det är svårt att föreställa sig, men den dagen det händer så händer det liksom.
0: Vad säger du, Simon?
1: Ja, jag har väl ett sådär argumentatoriskt problem. Jag har skrivit en bok som heter Vem dödade min fotboll? Och nu ska jag berätta varför fotbollen inte kommer att dö. Och jag tror inte heller att den kommer att göra det. Jag tror också att det kan finnas problem för sättet som det arrangeras på, FIFAs legitimitet och så vidare. Där kan absolut en fara finnas. Men jag minns väldigt tydligt förra EM i Tyskland för 2 år sedan är det väl då. Hur det liksom arrangerades mitt i ett Europa och ett EU som präglades av legitimitetskris och bråk internt, liksom en ny fascistisk våg, det var mycket rasism och flyktingkriser och det ena med det tredje. Och när man var på plats i Tyskland så upplevde man just det här som Jules Rimet kanske drömde om, att det var en mötesplats, det var en festplats, en glädjens högtid på något vis. Och den känslan var enormt stark. Att den gick på tvären mot alla våra vardagliga problem. Att det var just den här eskapistiska höjdpunkten. Och jag tror att fotbollen fortfarande har det alltjämt i sig. Hade den inte haft det så hade fotbollen redan nu legat på katafalken och chippat efter andan.
0: Tack Johanna Frändén och Simon Bank, sportjournalister och författare båda två, för att ni kunde komma till förmiddag i P1. Det här avsnittet producerades av Carl Kadhammar och jag som programledare heter Viktor Haris. Och vill du komma med synpunkter, du som lyssnat, så kan du mejla oss på formiddagip@sr.se. Vi hörs!
3: Och på det, ett passande poddtips. Senaste avsnittet av P3 ID.
4: Den här jakten på pengar har funnits hela tiden, från dag ett. Och han har förstått att det är en mekanism som köper honom mer makt.
5: Gianni Infantino.
6: Today I feel gay.
5: Han kallar världsledare som Vladimir Putin och Donald Trump för sina vänner.
7: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
4: Han är opportunist hela tiden.
6: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
8: Då tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
5: När han tog över FIFA var det med löften om transparens och förbättring.
9: Bribes worth millions of dollars.
10: We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA.
5: Men han har anklagats för att vara värre än sina korrupta föregångare.
11: What was Gianni Infantino thinking? The soul and governance of football are not assets to trade.
12: Man går in och rör vid det mest oantastliga. Det är ju tabu här. Man går över en gräns.
5: Nu kämpar han för att klamra sig fast vid sitt jobb.
4: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
13: Ett uttalande från FIFA lyder: självklart har inget förändrats.
14: I don't understand why some of you are so mean. Why? Why? I don't get it.
3: Senaste P3 ID om Gianni Infantino alltså. Och vi håller oss kvar i maktens korridorer en stund framöver.
15: Lotten, hur mycket hoppas Jair Bolsonaro på att hans son ska vinna presidentvalet i Brasilien nu?
16: Ja, alltså med tanke på att valet för honom innebär antingen att sitta kvar i husarrest eller att bli liksom överrockt i presidenten i presidentpalatset, så hoppas han nog mycket på att Flavio Bolsonaro ska vinna valet.
17: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Bolsonaros plan från husarresten. Återta makten i Brasilien.
15: Det är den 25 juli 2026.
18: E a minha saudação também, lógico.
15: På en scen i São Paulo, Brasilien, inför ett hav av gul- och grönklädda supportrar, står Flavio Bolsonaro bakom ett podium för att formellt lansera sin presidentvalskampanj.
18: Em especial meu pai, Jair Messias Bolsonaro.
15: Men den verkliga huvudpersonen för det här mötet dyker snart upp på en stor skärm bakom scenen. Ett enormt ansikte mot vit bakgrund. Håret är kammat i sidbena, polisongerna lite gråa. Det är Flavios far, ex-presidenten Jair Bolsonaro. Eller rättare sagt, det ser ut att vara han. Det ni ser här är inte jag, säger jätteansiktet. Det är en simulering av min bild och min röst är skapad med artificiell intelligens. Eftersom Jair Bolsonaro döms till ett långt fängelsestraff för att ha planerat ett statskuppsförsök år 2022 sitter han i husarrest och får inte uttala sig om politik. Men AI-versionen av honom ser nu strängt ut över publiken och tar till orda. Jag ber er att med öppna armar välkomna den person jag valt att ta min plats.
19: Sangue do meu sangue, meu filho Flávio.
15: Mitt eget kött och blod. Min son Flavio.
19: E o futuro é Flavio Bolsonaro, presidente.
15: Flavio, som står där bakom podiet, ser berörd ut och torkar en tår. Snart går Latinamerikas största land till val. Och inför den första valomgången den 4 oktober ser det ut som att namnet Bolsonaro kan vara på väg in i maktens korridorer igen.
17: Gästar Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
15: Så Lotten, vi ska gå igenom hur den här historien då om Jair Bolsonaro på senare tid kommit att handla allt mer om olika medlemmar i hans familj också. Men jag tänker om du kan börja med att påminna oss om hur det går till då när han dyker upp på den politiska scenen i Brasilien.
16: Ja, så under många decennier var Jair Bolsonaro en obskyr och högerextrem kongressledamot som gör sig känd för misogyna och antidemokratiska uttalanden. Mm-hmm. Han är tidigare militär. Faktum är att jag faktiskt har pratat själv med Jair Bolsonaro i telefon en gång när jag försökte få en intervju med honom. Och då sa han, kommer du från Sverige? Åh, jag hatar Sverige för att Sverige har gett hela världen barnaga-lagen. Och det är ert fel att vi brasilianer inte längre kan slå våra barn. Och sen slängde han på luren. Det blev ingen intervju. Han blir känd för den stora allmänheten i samband med riksrättegången mot den dåvarande presidenten Dilma Rousseff från Arbetarpartiet och samtidigt då korruptionsåtal mot flera personer i Arbetarpartiets ledning, däribland ex-president Lula da Silva.
20: Pela forma como conduziu os trabalhos da casa.
16: Till exempel en sån där sak som brukar sägas är att han hyllade den militären som torterade Dilma Rousseff i underlivet under diktaturen under den här riksrättegången i kongressen.
20: Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.
16: Han liksom börjar växa i samma stund egentligen i Brasilien som Arbetarpartiet börjar gå ner i opinionen. Och när det sen blir presidentval 2018 så medierna fokuserar väldigt mycket på honom och han rider på den här demonstrationsvågen och missnöjet med Arbetarpartiet.
21: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão.
15: Men vad är det han själv går till val på då och lovar?
16: Ja, men det är ju väldigt mycket en kampanj som handlar om korruptionen. Han lovar då att han kommer rensa ut korruptionen från brasilianska systemet. Han är väldigt kritisk mot institutionerna, högsta domstolen, kongressen och pratar väldigt mycket om familjevärderingar, alltså han är emot abort. Han vill riva upp en del av lagstiftningen kring genusfrågor eller mänskliga rättigheter.
22: On the economic front, Bolsonaro has vowed to privatize or even shut down state-owned companies as he tries to deal with mounting debt and one of the worst recessions Latin America's largest economy has seen in years.
16: Han är en väldigt stark konservativ kraft som också pratar mycket om att livet var bättre i Brasilien under militärdiktaturen. Och sen blir han mitt under valkampanjen knivhuggen under ett valmöte 2018. Det är en person, en man som tar sig fram och knivhugger Bolsonaro. Man ser på videon att han liksom böjer sig framåt och tar sig för magen och sen lyfts han av den här folkmassan och åker sen i ilfart till sjukhuset. Och just där och då vet ju ingen om det är så att han faktiskt har mördats där mitt i det här valkampanjmötet.
23: On the streets of Sao Paulo, it's turning ugly. Brazil's left and right are at each other's throats, anger flaring by a candlelit vigil for stabbed far-right frontrunner Jair Bolsonaro.
16: Och en del analytiker i Brasilien pekar på ja, men hur han lyckas vända det här till en politisk framgång. Han blir en sorts martyr. Och sen då, tillsammans med givetvis många andra faktorer, så väljs han då till president.
24: And the right-wing leader Jair Bolsonaro has in fact been confirmed as the winner of that election. One of the most polarizing political campaigns in Brazil history.
15: Och jag menar, om han springer ur då de här kontroversiella uttalandena ihop med ett motstånd mot Arbetarpartiet och så. När han väl blir president, vad utmärker honom då skulle du säga?
16: Han kopierar ju Trump på många sätt. Han stigmatiserar demokratiska institutioner, journalister.
25: He told a reporter he would like to punch him in the face.
16: Sen kommer ju pandemin, då blir han ännu mer kontroversiell.
26: Brazil's right-wing president Jair Bolsonaro said he will not take a coronavirus vaccine.
16: Förespråkar behandlingsmetoder som inte har någon medicinsk legitimitet.
26: The South American country has the second highest number of coronavirus deaths in the world.
16: Men sen, det som blir allra mest symboliskt och betydande för hans presidentskap är ju faktiskt slutet på det. 2022 så ställer han ju upp för omval och då är vänsterkandidaten Lula da Silva tillbaka, släppts från fängelset, friskrivits från korruptionsanklagelserna.
27: One of the most stunning political comebacks, Luiz Inácio Lula da Silva has been voted in as Brazil's next president.
16: Och då är det ju som Bolsonaro helt enkelt inte vill lämna makten utan iscensätter ett försök till en statskupp.
15: Och vad är det som händer där om du skulle sammanfatta bara det här statskuppsförsöket som utspelar sig?
28: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação.
16: Han signalerar först valfusk, han ifrågasätter systemet, låter förstå att han inte kommer avgå. Hans anhängare tältade utanför militärens förläggningar för att be dem att gripa in då och genomföra någon sorts militärkupp. Hans anhängare stormar sen kongressen två dagar efter att Lula svärs in som president 3 januari 2023. Efter allt det här så läcker planerna ut på att personer nära Bolsonaro bland annat ska då ha planerat att försöka giftmörda Lula da Silva.
0: Documents seized by police show how the plan was to shoot or poison Lula and his vice president-elect and then hold new elections.
16: Bolsonaro åtalas. Många av hans tidigare ministrar gör det också, och generaler. Och han döms 2025 till 27 års fängelse mot sitt nekande då. Men på grund av hälsoproblemen då, efter det här knivdådet 2018, så får han till slut sitta i husarrest.
1: Så då sitter han av det här straffet hemma i sitt hus då?
16: I Brasilia då, i huvudstaden, bor han i som ett gated community. Så jag var faktiskt där då i samband med att domen mot honom föll. Och då var det anhängare utanför som höll gudstjänster utanför det här stängda komplexet och bad för Jair Bolsonaro och grät för att han då skulle behöva sitta 27 år i fängelse eller i husarrest.
1: Men jag, Lotten, Bolsonaro-historien är ju inte slut där.
16: Som
1: vi nu
16: nej, inte det.
1: Går över då till årets presidentvalsrörelse, då det alltså är Jair Bolsonaros son Flavio som ställer upp som presidentkandidat och utmanar just då Lula da Silva. Alltså, hur har det blivit så?
16: Så här, Bolsonaro är en familjeaffär. Så har det

0: äktenskap. Hans första son, som han kallar då för Serung, för han kallar sina söner för nummer. Han har liksom alltid refererat till sina barn som Serung, det är Flavio, Serodois, det är Carlos, och så Serotreis, Eduardo. Och ganska länge så är Eduardo mest känd. Så det spekuleras i att han kommer föra vidare det politiska arvet. Han är tyckare, han syns på sociala medier, han åker på olika högerkonferenser utomlands. Han rör sig mycket i USA bland liksom amerikanska opinionsbildare, försöker få faktiskt dem att påverka den här rättegången mot pappa Bolsonaro på olika sätt. Men just det, att han försöker påverka USA och Trump helt enkelt att pressa Brasilien, så blir han faktiskt åtalad även han i Brasilien för att ha försökt störa rättsprocessen mot Bolsonaro, och det slutar med att han flyr Brasilien och bosätter sig i Texas i USA.
1: Today's ruling has barred the 41-year-old Bolsonaro from holding public office for 8 years, a decision which can still be appealed.
2: Så då är liksom nummer 3 ut ur bilden då, i alla fall för att ställa upp i presidentvalet.
0: Precis, och då var det 2 kvar. Frun eller den första sonen. Och det blev Flavio Serung.
3: Among Lula's challengers, one name stands out, Bolsonaro, Flavio Bolsonaro.
2: Så då måste den här frun ha blivit lite besviken då, eller?
0: Den här konflikten blev helt öppen när Michel Bolsonaro i juni publicerade en video.
4: Eu redigi uma nota. Disse que...
0: Där hon hävdar att Flavio har föremjukat henne och smutskastat henne, sagt att hon inte förstår politik och att hon ska hålla sig borta från politiken. Och han tvingas då be om offentlig ursäkt. Men det finns en massa frågetecken kring allt det här, därför att Michel Bolsonaro bor ju i samma hus som Jair Bolsonaro, där han sitter i husarrest. Så var han med när den här videon spelades in? Vem höll i kameran? Var är han? Han får inte prata med media och inte publicera liksom någonting, offentliga uttalanden eller så. Så att frågetecknarna hoppades ju om vems sida han står på nu. Om det är sin frus eller om det är sonen. Så det blev en massa spekulationer om det.
2: Men okej, mitt i den här, vad ska vi kalla det, liksom politiska familjesåpoperan, så blir det ju alltså ändå då Flavio, sonen, som ska på något sätt representera familjen här och ställa upp i presidentvalet. Och jag vet ju, Lotten, att du varit på plats i Brasilien för att ta tempen på det, hur det låter där nu. Så kan du berätta lite vad det är du mött?
0: Jag var bland annat på ett stort kampanjmöte, får man väl ändå kalla det, på självständighetsdagen den 7 september i Sao Paulo. Och då var Flavio Bolsonaro där och alla framträdande högerkandidater och allierade stod där uppe på scenen för att visa liksom enighet. Det var t-shirts med patriotiska budskap. Det var flaggor.
5: Sim, é o melhor. Não tem outro. O Brasil.
0: Över hela manifestationen så flög det en stor ballong som föreställde Trump som håller i Lula da Silva i sin ena hand, iklädd fängelseuniform.
2: Men det är ändå så då att genom alla de här skandalerna och den här domen för statskuppsförsök och så är det fortfarande en följarskara som verkligen älskar den här Bolsonaro-familjen då. Vad är det de liksom säger att de drivs av i det?
0: Ja, men det är det som är lite intressant, för att absolut så finns det människor som verkligen försvarar Bolsonaro i vått och torrt och tycker att han är det bästa som någonsin har hänt Brasilien. Men en del jag träffade där, liksom när jag frågade varför de ska rösta på Bolsonaro, så började de direkt prata om Lula och att han är en kommunist och att han kommer förstöra Brasilien och att vi måste se till så han försvinner.
6: Men jag votar på Flavio Bolsonaro för att ta Lula.
0: Jag träffade några kvinnor där som stod och tog selfies med en stor pappdocka föreställande Jair Bolsonaro. Och de började prata om att de hoppas att USA ska intervenera och hjälpa Bolsonaro-familjen att få bort Lula och att det måste hända så snart det bara går. Dagen efter så var jag med kampanjarbetare för Lula. Och då frågade jag dem, ja, men varför Lula? Och då får jag istället då, vad som helst förutom Bolsonaro. Vi måste ha bort Bolsonaro. Det viktigaste är att skydda demokratin och Bolsonaro får absolut inte komma tillbaka till makten. Och för Lula så är ju diskursen också, handlar väldigt mycket om USA, men då handlar det istället om att skydda Brasilien, försvara Brasilien mot USA och mot Donald Trump. Så att han vill ju utmåla Flavio Bolsonaro som att han sitter i Trumps knä, som en person som verkar mot brasilianares intressen. Landsförrädare helt enkelt.

0: Så att det är ganska tydligt att det är just motståndet och avskyn för den andra kandidaten som är drivande för båda de här kampanjerna. Och jag skulle säga att valet till stor del avgörs liksom av vem är mest framgångsrik i att måla upp den andra som ett hot.
1: My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm running for president.
2: But underneath all that, what are you?
3: I en påkostad filmtrailer syns snabba klipp ur Jair Bolsonaros liv.
4: What people say about you?
3: En familjemiddag på en lummig terrass, ett bröllop och så de dramatiska scenerna när en blänkande kniv trycks in i magen på honom under ett valmöte. Spelfilmen om Bolsonaro heter Dark Horse och är producerad i samarbete med familjen. Huvudrollen spelas av Hollywoodskådisen Jim Caviezel, känd från rollen som Jesus i Passion of the Christ. Det beskrivs som den dyraste filmproduktionen i Brasiliens historia. Och egentligen skulle den haft biopremiär nu innan valet. Men istället har filmen dragits in i en omfattande polisutredning om korruption och penningtvätt. Och flera polisrazzior har genomförts mot produktionsbolaget.
2: Well, going over to Brazil now, the country's right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro is under investigation over alleged corruption and money laundering.
3: I mitten av september kommer nyheten att presidentkandidaten Flavio Bolsonaro är en av de misstänkta i den här härvan. Vilket bedömare menar kan skada hans chanser i presidentvalet. Men Bolsonaro nekar till brott. Och i opinionsmätningarna är det i stort sett dött lopp mellan honom och Lula da Silva. Men Lotten, om Flavio Bolsonaro skulle vinna här, alltså eftersom det ju är så tydligt att det i själva verket är hans pappa som på något sätt ställer upp i valet genom honom, alltså vad skulle det kunna leda till då?
0: Nej, men alltså Flavio är helt öppen med att Jair Bolsonaro ska ha en framträdande roll. På den här manifestationen i São Paulo nyligen så pratade han där om hur han vill att Jair Bolsonaro, att hans pappa, ska vara den som sätter på honom presidentbandet den 1 januari nästa år när han då hoppas att han har blivit vald till Brasiliens nästa president. Och då blev det liksom jubel i hela folkmassan där på i São Paulo. Det var tydligt att det var fler än han som drömde om det.
3: Men du, om det inte blir så, alltså om Flavio förlorar det här valet, eftersom han nu är så att säga hästen de har satsat på här, the dark horse i det här racet. Alltså, hur tror du det kommer låta vid middagsbordet hemma hos Jair och frun som ju också hade lite politiska ambitioner där i husarrest?
0: Ja, precis. Middagsbordet med polisbevakning. Mm. Ja, alltså, Michelle har ju varit ganska osynlig då sen hon släppte den där videon och anklagade Flavio för en massa saker. Så att det är nog ingen vild gissning att tänka att hon ser sig själv som att hon skulle ha varit en bättre kandidat. Men hon kanske hoppas på Zero Quattro, alltså den fjärde sonen som är den enda sonen som de två har ihop.
3: Mm-hmm.
0: Och han heter faktiskt Jair Bolsonaro, precis som sin pappa, och försöker nu för första gången bli kongressledamot i det här valet, där man ju också väljer kongressledamöter. Så att familjen Bolsonaro lär nog bli kvar i brasiliansk politik länge till.
3: Tack så mycket, Lotten.
0: Tack.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst Lotten Collin. Producerade gjorde Mårten Paradon Pettersson, Irma Eneroth och Stina Fischer.
6: Det är tid för nyheter i P1, för klockan är 4.
7: Här är Ekot. Bara dagar efter det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan så greps en av landets mest ansedda valexperter efter att han öppet pratade om misstänkt röstfusk.
8: Det är demonstration av styrka. Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kinev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka. Men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
7: Det rapporterar Johanna Melén. I USA har Vita huset gett en särskild arbetsgrupp i uppdrag att utreda risker och möjligheter med AI. Arbetsgruppen ska också komma med rekommendationer om vilken roll den amerikanska regeringen ska ha när det gäller att övervaka tekniken, enligt gruppledaren Jay Clayton. Rapporten ska vara klar inom 120 dagar. Det kommer nog inte bli billigare att tanka i Sverige. Detta trots att G7-länderna ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det säger analytikern Tina Saltvedt på Nordea. Hon menar att det är svårt att få ner priserna och att det viktiga med åtgärden är att försöka lugna prisuppgången som varit. Det var Ekot klockan 4 i studion. Alexander Ivanovski.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Spanarna.
11: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
12: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
13: Ja. Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
14: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
15: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
11: Spanarna brukar...
13: Nej!
6: Vi tar oss ner i underjorden om en liten stund när vi återutsänder Naturmorgon från igår morse. Vi hör om gångsystem och hålor på mikronivå och hur de konstant förändras när svampar växer eller ett regn drar förbi. Och dessutom så får vi svar på frågan, hur låter en daggmask? Men innan dess, historia i 2 korta program. Först så lyssnar vi till Tommy Johansson.
16: Sveriges Radio, program 1.
17: Radiofynd.
18: Vi ska denna vecka uppehålla oss vid 2 nationers förluster i storkrig. Dels Tysklands kapitulation i första världskriget 1918 och Sveriges förlust vid Poltava i Ryssland 1709 i det stora nordiska kriget. Den första kvinnliga svenska krigskorrespondenten, Tora Garmfex, kom till Berlin i det tyska nederlagets månad november 1918. Den tyska kapitulationen kom som en överraskning och chock för de flesta tyskar. Vänersborgsfödda Tora Garmfex jobbade bland annat för Dagens Nyheter. Hon kom för övrigt till Tyskland hösten 1918 från en reportageresa i Ryssland där hon fått en uppmärksammad intervju med revolutionsledaren Lenin.
19: Och det var en mycket, mycket dystert att komma till Berlin under sådana förhållanden. Så var det ju någonting så gränslöst sorgligt detta att se hur detta land måste böja, som hade varit segerrikt hela tiden. Och nu mot slutet, helt simpelt, alldeles till egen och andras förvåning, blir den förlorande parten. Det var ju ett dråpslag, kan man säga.
18: Vi känner reaktionen från högern i Tyskland. Där skyllde man förlusten 1918 på andra än armén, generalstaben och kejsaren. Den här revanschistiska berättelsen och dess fasansfulla konsekvenser känner ju en hel värld till. Men många tyskar reagerade på ett helt annat sätt än med revanschism. Det blev istället en slags kollektiv förnekelse. Man försökte hålla skenet uppe till varje pris. Inte kan vi ha förlorat. Ett barockt exempel på detta är Tora Garmfäcks berättelse om Berlinekaféernas förlustbakelser.
19: Ja, det var bakelser så vackra och så förtjusande på Kranzers konditori. Så jag, en fransman och jag var där och åt, det var en kemist. Och då var fransmannen och jag på Kranzers konditori. Och han dissekerade en sådan bakelse som var så vacker att skåda. Och så man satt där, tänkte man, skulle man få en bakelse. Och vi tittade på varandra när efter första munsbiten. Ja, han förklarade grädden, det var krita som var blandat med vatten och så något annan historia. Så den blir, och allsammans var likadant. Den smakade icke ett endast det dugg. Men var vacker att skåda som jag vet inte vad. Tyskarna är ju märkvärdiga med att kunna göra sådana saker. Men de bakelserna, de var verkligen synonyma. För det hela, det blev verkligen på det sättet. Så var det med allting där. Det var ett sken de höll uppe, de allra längsta människorna runt om.
18: De här bakelserna i Berlin blev en makaber och sorglig illustration av en nation som inte bara hade förlorat ett stort krig. För många tyskar hade världen gått under i november 1918. Från Tyskland vid första världskrigets slut tillbaka cirka 190 år i tiden till den största svenska förlusten i krig. I juni 1709 under det stora nordiska kriget besegrar tsar Peter den stores armé den invaderande svenska armén ledd av kung Karl den XII. Astra Petré i Onsala utanför Kungsbacka satte på 1980-talet upp en operettpjäs med namnet I skuggan av Poltava, uppfört av ett amatörteatersällskap i Onsala. Pjäsen byggde bland annat på de i Ryssland besegrade karolinernas dagböcker.
10: Ja, det är dagböckerna från karolinersoldaterna. Och där skriver de ju hur de har det och hur de som rymmer hem. I pjäsen skildrar jag fyra öden. Och det är just fyra krigsfångar då som har lyckats ta sig hem och leva över.
17: Alltså fly?
10: Flyr.
17: Det måste ha varit strapatser med det.
10: Fruktansvärt, man svårt att fatta det.
20: Låt oss fira segern över Karl XII:s armé!
21: Ja!
20: Låt oss jubla!
21: Ja!
20: Låt oss dricka till moder Rysslands ära!
21: Ja!
22: Skål!
23: Skål!
24: Och snart ska vi beskåda denna slagna trasarmé. På 25 000 män fick strykrädda hundar så ska de tåga i led efter led genom Moskvas gator till det ryska folkets åtlöje.
25: Och de svenska karolinerna ska få lära sig att deras konung stridit i Ryssland för sista gången.
21: Ja!
20: Vivat!
21: Vivat!
18: Ur Astra Petrés pjäs I skuggan av Poltava. Tiotusentals svenska krigsfångar visades upp i Moskva efter den svenska förlusten vid Poltava 1709. Radiofynd med Tommy Johansson.
6: Och så får en lyssnare svar på sin fråga.
26: Tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tronen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex.
27: I Dick Harrison svarar kan du ställa dina egna frågor om historia. Skicka dem till historia@sverigesradio.se. Och Martin Toresson i Tibro undrar över sagornas alla torn. Till exempel tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår. Eller trollkararnas magiska torn i Tolkiens böcker. Men hur mycket har tornen egentligen spelat en roll i vår historia? Och finns det någon koppling mellan sagans torn och den historiska världens? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
0: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar eftersom de dyker upp i kulturlandskapet. I regel i ruinskick idag, och då får jag genast frågan varför ligger det ruiner. Och är man då i västra Tyskland så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efter. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör det förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ett högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningar med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter så signalerade tornen det gamla, det etablerade, säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, åttakantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone vi snackar decennier, kanske 100 år, antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga, antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta torn i centrum. Och ska man sedan dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja då är tornen de perfekta kvarlevorna. Så tornen går från att ha varit det viktigaste i hela försvarstänkandet till att bli de gamla romantiska ruinerna som det är roligt att berätta om, som minner om någon sorts förfluten sagotid. Därav alla de här tornen.
27: Har du något favorittorn, Dick?
0: Alltså, det skulle vara de hos Tolkien då, Orthanc, men det har jag definitivt inte funnits. Nej, men alltså, jag tycker mycket om att resa runt bland de här tornen och peka på dem, just för att det är så pass perfekta bilder av hur människan förändra sitt sätt, sitt förhållningssätt till kulturmiljön. Hur ett och samma torn kan gå från att vara det värsta bondebefolkningen visste, alltså bondeplågarens viktigaste bastion, till att bli den här romantiska ruinen som man tävlar om att låta murgröna växa på. Och de här tyska tornen, Renom och Moseldalen, det har någon sorts kollektiv favorit för mig, just för att de ser så romantiskt pittoreska ut idag.
27: Mm. Ja, jag håller med dig om det. Jag har rest i Moseldalen. Det är dit man ska se de finaste, häftigaste tornen, tycker jag.
0: Och det kan alltså tacka Ludvig den 14 för det är han som låter spränga sönder dem. Inte vi. Undra att ha åkt ut till Österrike däremot, Dürnstein, det är också ett väldigt fint gammalt torn. Det är det Lennart Torstensson, det är vi, 30-åriga kriget, sprängde sönder rubbet. Men de finaste, det är så de fina miljöerna, Moseldalen är ju så kolossalt vacker. Och det kan vi tacka Ludvigs kanoner för. Utan dem, inga romantiska ruiner av gamla tulltjänstemäns slott och borgar och torn.
27: Dick Harrison. Och du hör honom och mig, Tobias Svanelid, med fler frågor i Sveriges Radio P1 eller i appen Sveriges Radio.
1: programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
2: Och från dessa utkikspunkter uppifrån så tar vi oss nu snarast neråt och tittar in i underjorden. Vi lyssnar på Naturmorgon i en återutsändning från igår morse.

0: Vi riktar blicken neråt. Förbi fuktigt gräs och fallna höstlöv. Ner till hålor och underjordiska gångar. Skapade av maskar eller framkrafsade av stora mullvadstassar. Idag ska vi ägna hela programmet åt hur det är att leva i jorden. God morgon och välkomna till den här underjordsspecialen av Naturmorgon. Det är jag, Karin Gyllenklev, och fältreporter Lisa Henkov som tillsammans ska försöka greppa hur det är att leva nere i underjordiska hålor och kanske krypa fram mellan rötter och jordpartiklar. Lisa, jag befinner mig ju i Radiohuset i Stockholm och du är ju faktiskt bara några kilometer från mig.
1: Ja, precis. Jag står faktiskt med ryggen mot Naturhistoriska Riksmuseet. Och det drar några milda vindar här och jag står och undrar om det ska komma ett sånt här kastanjefall igen som vi gjorde alldeles nyss. Det liksom brakar till av kastanjer som ploppar ner från hästkastanjen som är här bakom.
0: Ja, och du står ju och spanar vid ett råtthål, va?
1: Absolut. Om jag vänder mig här åt andra sidan från kastanjen. Så islänten här så finns det råtthål. Och nu börjar det faktiskt nästan ljusna lite grann. Så nu ser man det mycket bättre än för bara några minuter sedan. För det är ju fortfarande mörkt. Men det är ju gatubelysning och så. Men det ljusnar verkligen markant nu.
0: Ja, vi är ju båda ovan jord, du och jag. Men programmet ska ju handla om de som lever i jorden på olika sätt. Jag ser mycket fram emot att höra om råttor, men också mullvaden. Den ska vi prata mycket om. Jag tycker det känns som kanske vår starkaste underjordsikon.
1: Ja, men absolut. Det här arbetet med att förbereda programmet och förstå hur fantastisk mullvaden är på så många sätt. Alltså det har varit jättespännande, så att vi får lära oss mycket om den. Så småningom. Och mullvaden är inte ensam i världen heller. Utan det finns ju liksom... Underjorden verkar vara poppis bland en del djur.
0: Ja men vi ska botanisera bland djur kring hela storleksskalan, tänker jag. Och inte bara djur faktiskt. Men från mikroliv till i alla fall grävlingsstorlek. Där tror jag vår max är.
1: Ja.
0: Och grävlingar kommer vi bland annat komma in på när den brittiske författaren Charles Foster berättar i Sjutimmen om när han testade att leva som just grävling. Bland annat sov han i ett gryt i marken.
2: Worms and other soil creatures drop into your hair and your face. If you sleep with your mouth open, you're likely to find a worm dropping into it.
0: Ja, maskar som ramlar in, Lisa, i boet. På tal om dagmaskar, har du hört ljud av dagmaskar någon gång?
1: Nej,
0: det brukar man inte göra. Nej, det har jag inte. Men vi kommer att få höra en inspelning senare den här timmen från en forskare som sticker ner mikrofoner i marken. Varmt välkommen är du som lyssnar att höra av dig. Det uppskattar vi alltid. Maila då till naturmorgon@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Och det handlar alltså om att leva ner i jorden på olika sätt och vis. Och för att hjälpa oss ovanjordingar att måla upp det här livsutrymmet så har vi nu med Håkan Wallander, professor emeritus i markbiologi vid Lunds universitet. God morgon, Håkan.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det för värld vi har under våra fötter?
3: Ja, det är en fantastisk värld. Det består ju av mineralpartiklar i olika storlekar, lerpartiklar, sandpartiklar. Men det finns också en massa döda växtdelar, humusämnen. Och det här klibbar ihop sig till små klumpar, små aggregat som gör liksom att det blir en ganska luckig struktur i jorden. Så det finns ju massa håligheter också där. Och därför finns ju plats för en massa kryp. Det var en studie som visade att det fanns ju över 100 000 småkryp på en kvadratmeter skogsjord, bara i själva ytskiktet.
0: Vad är småkryp men då? Det, hur smått är det? Alltså är det som en insekt?
3: Nej, det finns ju riktigt små nematoder och sånt där. De finns ju ännu mer. Men av kryp som man själv kan se, som kvalster och hoppskärta, spindeldjur och sånt där, som kanske är någon millimeter eller mindre stora.
0: Mm.
3: Men det mesta av biomassan, det är ju faktiskt svampar och bakterier. Så vikten av alla svamphyfer och bakterieceller i marken är minst 10 gånger så stor som alla småkryp.
0: Okay.
3: Fast som då krypen är så många. Så det,
0: Ja, det är häftigt. Men du, om man tar en spade, sticker ner och börjar gräva, så kan ju marken för oss människor ibland upplevas som ganska kompakt jämfört med vår luftiga tillvaro här ovan jord. Men det kan ju vara en helt annan upplevelse när man lever där nere.
3: Ja, verkligen. Alltså hälften av jordens volym är ju håligheter. Och när man använder sån här avancerad mikroskopi och sådär, så kan man ju skanna jorden precis som man skannar skiktröntgen, lunga till exempel, så man kan se strukturen där. Och då är det ju en massa små gångar och håligheter av olika storlek. Och då kan ju vara vissa av de här gångarna är så smala så att bakterier kan få plats där, men det kommer inte in några rovdjur som de här kvalsterna eller nematoder och så. Då kan de ligga skyddade där inne den minsta gången.
0: Ja.
3: Men om man då flyttar sig till en lite bredare gången, bara en liten bit ifrån, så kan det här vara helt andra förhållanden.
0: Okay.
3: Där kanske en rot, för roten är ju ofta liksom energin för mikrolivet. Att där kommer det ut en massa näringsämnen och där kan det vara full aktivitet.
0: Ja.
3: Så man kan gå från en jätteskyddad värld där det ofta är väldigt mager till en jättefarlig värld där det är fullt med näringsämnen. Så det varierar så mycket, och de här gångarna är liksom så olika stora och får plats för olika organismer. Så det är ju därför det finns kanske hälften av alla arter vi har på jordklotet lever ju nere i marken. Och det är svårt att förstå när man tänker den som så kompakt som du sa och homogen. Men det är den ju verkligen inte när man då går in på mikroskalan.
0: Nej, och jag vet, jag har sett en film där man har liksom filmat mellan jordpartiklar, tror jag. Eller ja, skapat en film av hur
3: precis.
0: Det är. Och det ser ju verkligen ut som att man rör sig runt i ett grottsystem snarare. Men då om man
3: precis.
0: Är på mikroskala.
3: Ja, precis. Så den filmen är ju... Den visar ju lite grann hur komplex världen är där nere. Så den ger ju oss någon slags glasögon att se hur komplex världen är, som är svårt att förstå när man tittar med våra ögon.
0: Ja.
3: Men den finns väl tillgänglig kanske, den här filmen?
0: Ja, vi ska se vad vi kan få till. Den finns inte tillgänglig just nu, men vi kanske kan få upp den i efterhand. Jag tänker på den lilla skalan, de här mikrogångsystemen och hålutrymmena, är det inte också väldigt föränderligt? Alltså, jag tänker, om det kommer ett stort regn, händer inte jättemycket där då, så att allting bara blir annorlunda?
3: Jo, precis. För det är inte så att det är full aktivitet överallt, utan ofta är det aktivitet runt rötter och olika punkter. Så det var någon som liknade aktiviteten vid en stjärnhimmel, så att där stjärnorna är det full aktivitet. Så kan man tänka sig i marken också. Så det är inte liksom full rulla överallt, men det ändrar sig hela tiden, som du sa. För det kan ju vara den här lilla mikrogången där det inte är så mycket mat och där organismerna är ganska i vilostadie. Men så kommer kanske en rot och växer förbi. Och rötterna är ju då, där kommer det ut en massa näringsämnen. Så då helt plötsligt blir det helt andra förhållanden och då blir det full aktivitet. Och sen när roten har vuxit förbi så kanske det blir mindre aktivitet igen. För det är ofta i rotspetsarna som den mesta näringen kommer ut. Så det är den här ständiga, att det växer saker och det regnet rinner ner, och som gör att det här världen förändras hela tiden.
0: Ja. Jag tänker, ovan jord så här i oktober, så är det ju tydligt hur hösten börjar bre ut sig. I alla fall här i Stockholmsområdet där jag bor. Det gröna drar sig undan, det blir mer gult och rött och sådär. Hur är det nere i jorden? Märks hösten av där?
3: Ja, verkligen. Alltså det är ju svamparnas tid nu. Vi är ute och plockar svamp i skogen. Och för de flesta är det ju fruktkropparna som man plockar. Men för mig som svampforskare, jag är ju mer intresserad av det här mycelet som växer i marken. Och när träden liksom inte behöver så mycket av sina fotosyntesprodukter själva, så skickar de ju ner dem i marken så att svamparna, mikorrhizasvamparna då, de som lever i symbios med träden, får växa ut. Och då kommer det här mycelet att växa ut i marken och vara aktivt och bilda fruktkroppar, men också ta upp näringsämnen. Så det är ju egentligen mycket mer aktivitet i marken nu än vad det är på sommaren.
4: Ja.
3: Och sen det här mycelet är också mat för en massa andra organismer. Så det här mycelet hänger in i alla de här små håligheterna i marken och tar upp näringsämnen till träden, men blir också mat för en massa småkryp. Så det är liksom en slags energi för hela ekosystemet i marken.
4: Ja.
3: Det här mycelet som växer.
4: Du, häftigt. Det får man tänka på, att även om det här ovanjord känns lite som paus eller att naturen bromsar in, så är det helt annorlunda under våra fötter. Stort tack, Håkan.
3: Mm.
4: För att du var med.
3: Tack själv.
4: Ha det bra. Mm.
3: Detsamma. Tack, tack.
4: Håkan Wallander, professor emeritus i markbiologi vid Lunds universitet. Lisa, du var ju ute i våras med Edith Hammer som är docent och forskare vid Lunds universitet. Och hon har ju sett det här mikrolivet i jorden som Håkan Wallander berättade om på ett sätt som få andra har.
1: Ja, men det är ju så att de har utvecklat en teknik för att filma vad som händer med de här svamparna och bakterierna och alltihopa. Hur de äter upp varandra och jagar varandra och allting i realtid.
4: Ja, och jag minns när hon var med, då sa hon så här: mycket liv finns det i jorden.
5: Om vi tar bara en tesked jord, så finns det fler organismer än vad vi har människor på jorden. Det är verkligen fullt av, och det kryllar av liv.
4: Alltså det... häftigt. Och det blev väldigt actionfyllda bilder i huvudet när hon berättade om ett släkte som det finns mycket av i jorden, nämligen amöbor. Vad är en amöba, Lisa?
1: Ja, men det är ju en encellig organism, men den är ändå ganska stor för att vara encellig. Och så kan den röra sig. Alltså den skickar ut delar av sin cell åt olika håll och så vidare. Det är helt fascinerande.
4: Ja, så här lät den här Edith berätta om dem.
5: De mest kända är kanske sådana som ser ut som blobbar, små slemblobbar eller så. Men amöver finns alla möjliga olika. De kan bli typ stjärnliknande och har jättemånga, man brukar säga falska fötter, som de stoppar ut åt olika håll. Och många kan bli stora nätverk, så de har fler hål än vad de är kropp egentligen. Och de börjar då se ut som svampar egentligen.
1: Ja, så de är verkligen mångformiga. Mm. Och om vi tar lite jord här. Mm. Här ser man ju att dagmaskarna har varit i farten. Det är en liten hög och så. Mm. Är det amöber här i då? Nu gräver du lite där.
5: Överallt, det är fullt av...
1: Där var till och med en dagmaska.
5: Ja, just det. Ja. Det är fullt av liv överallt. Och de...
1: Är amöber vanliga där nere?
5: Ja, mycket. De äter gärna bakterier, vissa äter också lite dött organsmaterial. De bara hänger runt där. De är första rovdjursbiten i näringsvävnaden. I marken.
1: Ah, så att de äter andra organismer. Ja. Alltså, men kan de till och med jaga?
5: Ja, de kan jaga, och de kan jaga varandra också. Vi har härom månaden, min kollega Fredrik har spelat in något som var helt otroligt. Det är en amöb.
1: Så då gör ni så att ni tittar med en speciell teknik i små mikrochips, så kan ni titta på precis vad som händer.
5: Ja, precis. Vi har byggt små fönster som organismerna är välkomna att bara flytta in i, och det gör de väldigt gärna.
1: Ja. Och vad var det han såg då?
5: Han såg en amöb som försökte äta upp en annan. Så de bara kom och försökte växa runt den. Och typ omslunga och typ bita.
1: Du kommer med dina armar runt omkring.
5: Försökte bita av en bit av dess rumpa, typ, så såg det ut. Och den andra försökte fly och drog sig, försökte hålla fast sig på olika bitar. Så väldigt dramatiskt. Bättre än leonkamp i savannan, tycker jag.
4: Allt annat än lugnt nere i jorden. Det var Edith Hammer från Lunds universitet som vi hörde. Men Lisa Henkow, idag är det lite större jordlevande varelser som du fokuserar på.
1: Det är det. Och jag står här med Peter Nilsson som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Och jag bad ju dig, ja, men vad finns det för djur runt omkring museet som lever i underjorden? Och nu står vi och tittar efter ett här.
6: Ja, precis. Nu står vi i en slänt här där det finns lite råtthål då. Så en brunråtta.
1: Brunråtta. Och råtthål säger du. Och det här, alltså vi upptäckte ett som ser ut som det, det såg inte ut så här igår. Alltså det måste vara använt, va?
6: Ja, precis. För vi var ju här och rekade lite igår eftermiddag och då såg vi inte det här hålet. Alltså det kan ju vara att den hade dolt öppningen med lite löv och fönarrest och sånt. Men här ser det ut som du har krypit ut den i natt, absolut.
1: Men hur vet du att det är råtta?
6: Nu är de är ju ganska stora, så det är ju, man brukar säga att de är 8-10 cm ungefär i mynningsdiametern. Mm.
1: Ska vi kolla?
6: Ja, det kan vi göra.
1: Vi tar och går upp lite här.
6: Ja. Så se. Och då har jag lärt mig från en utmärkt spårbok då att man kan använda en snusdosa som måttstock, för de är exakt 7 cm.
1: Om man har en snusdosa, vilket Peter har. Ja, och där ligger en liten grej. Jag petar undan den.
6: Nu är jag lite rädd om min snusdosa, så jag vill inte hålla den för nära, men du ser ju att den här skulle jag kunna droppa ner här.
1: Och då skulle vart skulle den ta vägen då?
6: Ja, då hamnar den ju under jord, så den går säkert en halv meter ner den här skulle jag tänka mig. Och sen så bor du lite på de bor. Nu är det ju ganska många hål här, så ofta bor de i lite kolonier. Kanske är ett gäng honor som är släkt med varandra och en dominant hanne som söker försvara reviret. Blir de riktigt, riktigt många så blir det lite, ja, hela havet stormar, för då är det ingen som kan försvara reviret. Men de är ganska sociala, så jag gissar att det kan vara en grupp som bor här. Lite beroende på, de varierar ju väldigt mycket i populationsstorlek. Så de kan ju bo ensamma också.
1: Och där är ett hål till, va?
6: Jajamän, så det, när det blir en koloni så här så blir det ju väldigt många gånger. Alltså de kan ju gräva under ganska lång tid och återanvända sen om de kommer tillbaka eller blir fler, så att säga.
1: Ja. Och det är väldigt brant, får man säga. Jag är nästan på att trilla ner på dig här. Men brun råtta, den lever ju så här utanför museer till exempel.
6: Ja, precis. Vi vill ju egentligen inte ha dem här, och vi har ju väldigt god, vi får ju hålla väldigt koll på dem, för vi vill ju absolut inte ha dem inomhus, och det lyckas vi faktiskt ganska bra med, måste jag säga.
1: Men det här med själva, alltså att de finns ju ofta nära människor.
6: Ja, de klarar sig inte utan människan i Sverige skulle jag säga. Så, och kanske inte i Europa heller, utan de lever i princip bara med människan nu. De kommer ju ursprungligen från Centralasien, där är de ursprungliga, så där lever de ju i naturen. Men sen så har de spridit sig med människan överallt då. Så städer, större lantgårdar, där är det som håller till i.
1: Ja. Och sociala, och de gräver och de har gångar här, men de har, vad är det?
6: Ja, det är ett ben.
1: Ja. Ja, lite. Något som de har ätit helt enkelt.
6: Ja.
1: Ja, men om man tänker då råttan, jag tänker det, den har ju också kammare under jord och så vidare, lite system. Men det finns ju fler djur som gräver som man kanske tänker på i vår natur. Vi har ju grävlingar och rävar. Gräver de också själva, eller måste de liksom hitta något ställe som redan är lite?
6: Nej, de letar ju upp ett lämpligt ställe, alltså som är, alltså grävlingar bor ju också ofta i slänter så här, som det är bra att gräva in, och det är ju smidigt för dem om det finns lite hålrum, att det är lite stenar och sånt så att de kan bo emellan. Men de är ju duktiga grävare. En räv är ju inte lika duktig, så de kan ju använda gamla rävgryt till exempel, eller grävlingsgryt, men de kan ju gräva själv där det är liksom lätt sandigt och en slänt också. Fördelen med slänten är då kan de ju gräva in från sidan, och det blir ju lite jobbigt att få gräva ett hål rakt ner i marken, och får man göra mycket mer jobb så att säga.
1: Ja, precis. Och sen har vi, oj, vet du vad, nu bara tar jag och lutar lite mot staketet här, för det är fasligt vad brant det är. Och det är ju bra att gräva där då. Men kaniner, de behöver inte ha det brant.
6: Nej, fast de har ofta, alltså det är lite smidigt med en kulle även för dem. De behöver ju inte heller, men de är ganska beroende av att de har lätt grävd jord. Så det är därför de inte är mer spridda i Sverige. Så lätt att gräva, men man ser ofta att det är en liten kulle där, även där kaniner är. Mm. Även om det inte är ett måste då.
1: Nej. Och kaniner, de har väl också flera olika, alltså ganska så omfattande gångsystem. Hur stora kan det bli och hur ser det ut där under?
6: Ja, det beror ju helt på tätheten och miljön runt omkring. Men de kan ju vara väldigt, väldigt många och sådär. Och det är också en sån här liksom olika sociala strukturer. Så det kan ju vara så att om man är en väldigt undertryckt hona och ska föda unga, så kanske man får gå vid sidan om och gräva ett eget hål och göra en egen bokkammare. Medan de dominanta kan göra sina bokkammare in i själva huvudkolonin då.
1: Så de har bokkammare där de kan föda ungar och sova och sådär.
6: Ja.
1: Och så massor med gångar.
6: Ja, och det är likadant med råttorna. De har också sina egna bokkammare ofta. Sen kan de sova ihop flera stycken. Och ibland kan de föda upp ungarna ihop. Liksom ofta om det är, ja, man säger att det är två närbesläktade råttor, så kan de turas om och amma ungarna. Alltså som de kör som en kolonigrej med gemensam uppfödning. Och det verkar som det blir bättre överlevnad av det då.
1: Alltså, det här med att leva under jorden, det verkar ju vara någonting som, ja, så fascinerande. Och vi ska prata om en som inte ens behöver gå upp över, alltså andas frisk luft när vi kommer tillbaka sen.
4: Ja, spännande Lisa. Jag tycker också det var spännande, du står där i branten vid ett råtthål och hittade, vad sa du, ett ben? En benrest?
1: Ja, det ligger ett ben där. Det måste ju vara att råttorna har...
4: Alltså vadå, som ett kycklingben, eller?
6: Ja, jag skulle kunna tänka mig att det kommer från en kyckling. Så det är nog någon råtta som har hittat någon picknickpersons matrester, gissar jag.
4: Ja. Ja, men vi hör mer från er om en stund, Lisa. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi idag får ta del av hur livet kan te sig under jord. Och svaret på förra veckans naturfråga har vi ju planerat efter veckans tema. Det rör sig nämligen om en art som bor i underjordiska hålor. Och den och frågan låter så här. Släktet vi söker finns bland annat i Alperna och ljudalstraren är mycket kvick att liksom slukas upp av jorden. Känner du att det gnager som en återkommande måndag kan du vara på rätt väg. Rätt svar är murmeldjur och bland era rätta svar har vi lottat fram tre vinnare. Det är Lisa Ljungberg i Lund som får en termos, Rigmor Tillema i Mariehamn, till dig skickar vi en tygkasse och Johan Larsén i Stockholm får ett tygmärke. Grattis! En del undrade över ledtråden, känner du att det gnager som en återkommande måndag? Ja, det finns en film som heter Måndag hela veckan, där huvudpersonen Bill Murray fastnat i en tidsloop och så vaknar han upp på samma måndag dag efter dag. Och på engelska heter filmen Groundhog Day och groundhog är murmeldjur och de är ju gnagare.

0: Mm. Nu ska vi ta oss till de schweiziska alperna där alpmurmeldjuren lever. För drygt 10 år sedan var Naturmorgons Lena Näslund där och träffade biologen Agneta Hojman som beskriver murmeldjuren så här.
1: Lite som ett marsvin, så ganska kraftigt litet djur. Mycket kraftiga käkar. Sen de här typiska tänderna ser lite smutsiga ut, bruna tänder. Och ett mycket hårt skikte på yttersidan, det är det som då ser brunt ut. Och på insidan nöts tänderna mycket starkt av. Alltså det kan vara upp till 1 millimeter som går åt per 2 dagar. Och det växer efter hela tiden. Ja. De gräver ju bland annat med tänderna, så de verkligen används. Kanterna är skarpa som en kniv. De ser stora ut, men själva skelettet är faktiskt ganska litet. Men det är då mycket, mycket fett och mycket päls. Så de kan klämma in sig i rätt så små sprickor.
2: Vad har du hittat här?
1: Det är murmeldjurs storlek. Så här har vi ett gömsle. Alltså det är kanske så att 25 cm diameter, perfekt för murmeldjur att smyga in. Och man ser hur de har kastat ut jorden. Så de, när de gräver så går de in med huvudet först och gräver med tassarna och med tänderna. Och sen buxerar de ut materialet under magen och kastar ut det. Ja, okay. Så de är mycket, mycket efficienta tunnelbyggare, ja.
2: Det är, om jag sticker in.
1: Ja. Nog fuktigt och kallt där inne.
2: Ja, men så känner man ju att det är väldigt liksom runt och fint. Och det är betydligt djupare in än vad jag når med armen.
1: Ja, ja. Jo, de här används ju år efter år. Och sen är det andra djur som då också använder de här hålen. Alltså möss, fåglar som bygger bo ibland i gamla murmeldjursgrottor.
2: Ja, just det. Här ser man ju hur de har grävt under ett klippblock.
1: Lite färskt grävt. Så
2: ja, just det.
1: Det kan vara faktiskt nu i år som de har förberett gamla grottor igen för användning inför sommaren. Det här är helt utklätt med mossa. Det måste vara mjukt att glida ner där som murmeldjur.
2: Så det här var ju många år sedan det grävdes första gången.
1: Ja, ja. Här är också mycket öppet. Ibland så har de verkligen som små arkitekter täppt till ingångar. Alltså med antingen sten eller med lera eller någon blandning, lite vegetation också. Så där som de övervintrar, där måste det vara helt stängt inför vintern. Det ser ibland riktigt elegant ut. Det är alltså ungefär 7 månader som de är nere i sovkammaren. De sover inte genomgående, utan de vaknar upp ungefär 2 gånger per månad för att gå och kissa. Så det är de äldsta djuren i familjen som vaknar först och startar kroppen. Därför den kan vara ganska kall under vinterpausen. Den har alltså en temperatur på ungefär 8 grader bara. Så det gäller först att få igång kroppen och med det så värmer de boet lite. Så det är redan lite för varmt när då ungarna vaknar som också ska gå och kissa. Så det är då ett litet toalettrum nära en till där de då sover. Och där de sover, det är polstrat med torr vegetation som de då har samlat in.
2: Släpat in,
1: ja, ja. Det kan, så som här, som det är så många klippblock, vara så att en ganska lång gång är en naturlig gång. Och sen har de bara behövt gräva ytterligare en bit för att vara nog djupt nere i marken.
2: Och hur mycket är nog?
1: Det är 3 till 5 meter. Och sen är det inte bara sovkammare och toalett de har, utan sen för sommarbruket ett nätverk av gångar där de då kan gömma sig när en fara kommer. De låter nästan som en fågel. Det är ett mycket högt lete. På tyska säger man att murmeldjuren visslar, men det är egentligen inte helt korrekt. Därför det är att de ropar. De använder då stämbanden.
0: Det sa biologen Agneta Hojman och det var Lena Näslund som träffade henne i Schweiziska Alperna 2014. Ja, idag riktar vi blicken mot marken vi står på och de som lever i den på olika sätt. Och lever, det gör vi ju med alla sinnen. Så nu ska vi ta oss an ljuddimensionen. Det finns nämligen forskare som ägnar sig åt att spela in underjordsljud. Så hur låter det där nere? Det frågade jag Jonathan Klaminder, professor i skoglig marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet, tidigare i veckan.
3: Det är väldigt tyst generellt i marken. Men kan man lyssna ordentligt så kan man höra allt från maskar krypa till vatten som rör sig och till knäppljud när marken fryser till exempel.
0: Ja.
3: Och även växter och växters rötter avger ljud. Men det är väldigt svårt att höra för att det är väldigt högfrekvent.
0: Ja.
3: Så det åker inte så långt i marken.
0: Men du använder ju underjordsljud i din forskning. Kan inte du berätta hur då?
3: Ja, men ett grundproblem för oss som är intresserade av marken, det är ju att varje gång vi ska studera något som kanske finns 30-40 cm ner i marken, då måste vi gräva sönder marken för att se vad som händer där. Till exempel vad en rot håller på med eller en marklevande organism, mask till exempel. Och när vi då har grävt sönder vårt studiematerial, då kan vi aldrig återvända och göra om en ny analys. Så det är väldigt destruktiv studieteknik vi oftast har. Oftast en spade i handen. Och då är det ju så att en av de få källor till information som kommer från marken, det kommer via ljud och vibrationer från processer som pågår där nere. Så kan man lyssna på marken och sen tolka vad den säger och var de här ljuden kommer från olika processer. Då kan man då övervaka vad som sker utan att gräva sönder marken.
0: Ja.
3: Och det är därför vi är intresserade av ljud.
0: Men kan det vara så då att man vet så här, ungefär så här brukar dagmaskar låta i jorden och så lyssnar man, ja men det låter som det ska. Eller om man ska ta något konkret exempel, vad skulle det kunna vara?
3: Ja, ett konkret exempel skulle kunna vara maskar, de gör ju en ekosystemtjänst och att flytta näringsämnen och bryta ner växtmaterial i marken. Och kan man höra deras aktivitet, hur mycket, hur intensiv den här processen är, så får man ett mått på hur snabbt näringscykeln går i marken. Man skulle också kunna tänka sig att i områden där man har markföroreningar, där maskar i det här fallet och inte mår så bra, så kan man höra på det ljud de gör att de sliter i den här miljön. Det är några idéer vi har.
0: Mm.
3: Jätteproblem är ju att vi har ju som ingen jättebibliotek av olika markljud som redan finns inspelade. Så här låter en mask som är hälsosam och så här låter den när den flyttar sån här typ av material. Utan vi är ju väldigt tidigt i utvecklingen för att skapa de här biblioteken.
0: Men vi har ju ett maskljud. Vi lyssnar hur det kan låta, en dagmask. Vad gör den här?
3: Den här masken håller på att flytta mineralkorn 20 cm ner i marken. Och man kan höra hur den expanderar och trycker isär marken lite grann. Den bygger en tunnel helt enkelt. Det är ett exempel på ett ljud som vi har nu lagt in i vårt bibliotek som ett maskljud som vi faktiskt då vet vad den gör.
0: Mm. Men tror du att djur som till exempel bor i hålor, alltså under marken, eller mullvadar som gräver sig fram, tror du att de hör maskljud när de är där under?
3: Ja, men du är inne på något väldigt intressant. Det finns ju nämligen ett fenomen som jag vet inte om du känner till, att framförallt i USA så har man ju så här festivaler när man håller på med något som kallas earthworm grunting. Man helt enkelt skapar ljud som gör att maskarna kryper upp frivilligt. Tänk dig en träpåle i marken där man drar ett litet flatt järnrör på. Och de här vibrationerna får maskar i närområdet att krypa upp.
0: Mm-hmm.
3: Och man vet inte riktigt varför de gör det, men man tror att det kan vara så att det är ett flyktbeteende för just mullvadar. Då, att maskarna känner av mullvadar.
0: Mm-hmm.
3: Det är väl inte riktigt på något sätt bevisat. Och det skulle också kunna vara så att det påminner om vibrationer från regn. Att de tror att det är fuktigt på markytan och läget kommer upp.

0: Charles Darwin, den mest kända av alla ekologer, han var ju intresserad av att studera dagmaskar på ålderns höst. Det är hans sista bok som bara handlar om dagmaskar. Han testade ju om dagmask reagerade på ljud. Så han stod och skrek åt en dagmask och den gjorde ingenting. Men sen la han det bredvid pianot när han spelade och då fick han kraftig reaktion. Och då gjorde han den slutsatsen att ja, men dagmaskar använder vibrationer i marken. Det svarar de på.
1: Mm.
0: Men inte att man ska säga vibrationer i luft.
1: Det sa Jonathan Klaminder, professor i skoglig marklära. Och Lisa, du har ju Peter Nilsson med dig som är däggdjursexpert vid Naturhistoriska riksmuseet. Och han är biolog. Vet Peter om en mullvad kan höra ljuden som uppstår när maskar gräver sig fram?
2: Man har ju testat hörseln, men det har varit lite svårt att veta hur, vilka vibrationer de hör. Men de verkar höra en del lågfrekventa ljud i varje fall, så det är ju inte omöjligt.
1: Uh-huh.
2: Annars har de ju väldigt bra känselsinne och sånt, och så springer de ju mycket och jagar mask som trillar ner i gångarna eller andra djur som kommer ner i gångarna. Så jag vet inte riktigt hur beroende de är av hörsel.
3: Nej.
2: Och de använder ju även luktsinne då också för att detektera maskar en bit ifrån gångarna.
1: Mm.
3: Alltså mullvadar. Är det inte så att vi lite grann har underskattat dem?
2: Ja, det beror på i vilket hänseende kanske. Men
3: och vem? Inte Peter Nilsson kanske. Nej. Men vi står ju här vid Naturhistoriska riksmuseet. Och här är ytterligare en liten slänt.
2: Ja.
3: Och här bor inte mullvadar. För hur långt norrut i Sverige går mullvadarna?
2: Nej, mullvaden går, den finns ju i hela Småland och sen så södra Östergötland och hela Västergötland. Så det är precis upp till nordgränsen av Västergötland kan man säga som är gränsen. Och det har varit så väldigt länge.
3: Mm. Så här finns inte mullvadar. Men det finns ändå någonting som är ganska likt och som har gjort spår här uppe i slänten. Men vet du, jag tycker, eftersom vi nu är vid Naturhistoriska och du har tagit ut en låda här med två uppstoppade djur.
2: Ja, precis.
3: Som ofta liksom är, vad ska man säga, mullvad och vattensork.
2: Mm.
3: De är ju ofta som att man säger att de lever lite liknande liv. Fast det gör de kanske inte.
2: Nej, det beror på hur man ser det. Båda förekommer ju i trädgårdar då. Så man förväxlar ofta dem att man säger att oj, nu har mullvaden ätit upp alla mina tulpanlökar. Eller nu har vattensork gjort de här sorkhögarna då som man säger. Men så de blir lite förväxlade med varandra.
3: Ja, och hur ligger det nu till? För nu har vi dem framför. Ska vi börja med själva djuren? Mm. Vattensorken är ju större.
2: Ja, det är ju vår största inhemska sork, så den kan ju bli upp till 3 hektar ungefär. Så ibland kan man förväxla dem med brunråtta också, för de är ju lite lika en råtta. Men som du ser så har de massa hårstrån på svansen och så är den ju inte lika lång och tjock som hos en råtta då.
3: Nej, men den har liksom heller inga öron som sticker ut.
2: Nej, precis.
3: Vilket ju är liksom råttor har då lite mer. Men mullvaden.
2: Mm. Ja, den ser ju väldigt annorlunda ut. Det man främst tänker på är ju de här jättestora framfötterna då, som är som två grävskovlar kan man säga. De är ju väldigt breda och sen så är de lite speciella för de kan ju inte ha fötterna platt mot marken så här som ett vanligt djur, utan de är sidoställda så här för grävning hela tiden. Så de är ju ganska dåliga på att röra sig, springa och uppe på land då, för de kan ju inte sätta ner fötterna riktigt.
3: Nej. Och så har de ju en otroligt söt liten spetsig nos.
2: Ja, som är väldigt känslig då. Den är bland de känsligaste, som har mest nervceller per ytenhet hos alla däggdjur. De använder väldigt mycket känsel då för att avgöra vad det är för byte och känna vibrationer i marken och så vidare.
3: Så ett specialorgan verkligen där längst fram.

0: Det är ju som en spets och sen så är den nästan lite åt droppformad. Men pälsen är ju väldigt olika här mellan mullvaden och vattensorken.
1: Ja, mullvaden är verkligen anpassad för att röra sig i jord. Så den är otroligt mjuk päls och som dessutom...
0: Sammetsaktig verkligen, alltså, nu känner jag lite på den.
1: Ja, det är så att jorden ska trilla av liksom, så man inte ska fastna. En sån här sork skulle kunna bli lite smutsig och lerig liksom, att det sätts jordpartiklar i pälsen när de här trillas av. Så det har ju faktiskt till och med varit ett handelsvara, mullvadsskinn. Även om de är så små så används det inom skinnindustrin slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Så det var en stor exportvara för både England och Sovjetunionen på den tiden.
0: Oj då.
1: Ja, det kan man inte tro. Så det var miljontals per år då som användes.
0: Men mullvaden, den gräver gångar. Den är otroligt bra på att gräva gångar. Den behöver inte gå upp heller.
1: Nej.
0: Ur marken. Utan den kan leva sitt liv där nere. Och så kommer det då dagmaskar och så trillar ner. Och så, vad gör den med en dagmask?
1: Ja, de äter ju dagmaskar. Det är den huvudsakliga födan. Sen äter de ju egentligen allt animaliskt och till och med ett as eller en groda eller vad som helst och så mycket skalbaggslarver och liknande. Så,
0: och sen kan den lägga upp förråd?
1: Precis. Så dagmask hittar ni ju ibland i överflöd så kan de lagra dem och då är de så elaka så att de biter av huvudändan och möjligen att saliven också innehåller ett ämne som gör dem lite paralyserade. För då kan de lagras i flera månader. Annars om den bara skulle döda dem så skulle de ju ruttna ganska snabbt, en dagmask. Så ja, lite elakt men effektivt sätt.
0: Men dagmasken kan ju också slå tillbaka för den kan ju göra... Om den blir får avbitet huvud så kan den göra ett nytt huvud så småningom. Det tar tid, men det kan hända.
1: Ja, det beror ju på lite hur... Nu sitter ju hjärndelarna i huvudändan så det är nog oftast omöjligt för dem att regenerera. Ja. Men om det skulle vara ett litet slarvigt bett så har ju dagmasken lite chans att regenerera och krypa vidare.
0: Och vattensorken däremot, den... äter rötter, knölar och allt möjligt. Den äter växtmaterial. Och det är den som snor potatisar och sådär.
1: Absolut.
0: Ja. Helt och hållet så är det.
2: Då är det uträtt, Lisa.
0: Ja.
2: Vad spännande med maskförråden där.
0: Ja, visst är det fantastiskt. Alltså, ja.
2: Förlåt. Vad skulle du säga?
0: Mm. Nej, men just att de har lite olika kammare där nere där de sover och bäddar fint och de har de här maskförråden och alltihopa.
1: Ja, till och med mullvaden kan faktiskt dra ner växtmaterial, torrt växtmaterial till sin sovkammare eller där ungarna är. Så det får de ju hämta på uppifrån då.
2: Ja, de bäddar. Lisa Henkow och Peter Nilsson, vi hör mer från er i nästa timme av programmet. Och ja, vi kommer ju fortsätta på underjordstemat då. Vi har ju knappt nämnt svampar, eller lite grann har vi nämnt svampar. Men vi kommer prata mer om dem. Bland annat om en invasiv svamp som i rask takt sprider sig norrut i Sverige. Ribbsoppen.
3: I södra Stockholm har det varit en stor polisinsats i Farsta under natten och polisen säger till Aftonbladet att man utreder ett misstänkt mordförsök. Polisen vill inte ge några detaljer men ett vittne säger till tidningen att en man förts till sjukhus efter att ha ramlat ihop på gatan. Den utdragna regeringsbildningen kan leda till att flera reformer som de rödgröna gick till val på blir kraftigt försenade. För även om de lyckas få ihop en regering så är det inte säkert att partierna hinner enas om en höstbudget innan den 12 november som är deadline. Då blir det istället en övergångsbudget utan stora förändringar.
4: Det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
3: Sa Lisa Pelling på den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé. AI-företaget OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. I ett öppet brev i The Atlantic kritiserar han företagskulturen och skriver att AI-företag inte är tillräckligt försiktiga med tekniken. Han menar att AI-utvecklare borde ta inspiration från hur till exempel flygplatser och kärnkraftverk jobbar för att undvika katastrofer. I Finland påverkades sjötrafiken utanför Helsingfors igår kväll av att det hittats ett trattformat metallföremål i vattnet. Under natten meddelade polisen att föremålet inte var farligt utan att det troligen var en gammal vrakdel. I Norge har ett tankfartyg och två lastfartyg kolliderat utanför Ålesund. Ingen ska ha skadats, men ett av fartygen tar in vatten, det uppger räddningstjänsten för VG. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Man kan tro att det är en lugn tillvaro nere i marken. Men det är fullt av liv och rörelse. Myror med boskap, svampar med revir och vildkaniner som skuttar fram i komplicerade gångsystem. Idag lär vi känna några av dem som gjort underjorden till sitt hem. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1 och programmets andra timme. Och likt näringen i trädens löv som sugs ner i rötterna på hösten kryper vi också ner under jord, Lisa Henkow. Visst gör vi?
1: Ja, men absolut. I alla fall så försöker vi förstå vad det är som pågår där. Och det är mycket som pågår.
0: Ja, det är många som har jorden som sitt hem. Vad kommer du prata om för några den här timmen?
1: Vi kommer prata mer om mullvad. Vi började ju lite förra timmen, men det finns alldeles för mycket spännande att säga om mullvad. Men sen så ska vi också peta lite på en hög av jord och se om det kommer fram några myror. Och så ska vi göra en internationell utblick, för det här med att leva i underjorden eller nere i marken, det är poppis.
0: Det är det. Och du är ju fältreporter Lisa Henkow utanför Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Och jag, Karin Gyllenklev, jag är i Radiohuset i samma stad. Mer mullvad och svamp, det kan man ju inte låta bli att prata om när det kommer till livet i marken. Bland annat ska vi få höra om ett nytt forskningsprojekt där man försöker förstå hur den invasiva svampen ribbsopp gör för att sprida sig så otroligt snabbt i Sverige och Europa. Vi har fått ett mejl också från Rakel Alvstad som jobbar som naturvägledare i Stenshuvuds nationalpark apropå mullvad som hon såg i somras. Hon skrev så här: en förvirrad liten mullvad irrade runt på parkeringen. Tog med den till en närliggande hed där jag släppte ut det lilla djuret in till några mullvadshål. Det kändes som en gåva. Få förunnad att få se mullvadar och att de verkligen har så där sammetslen päls och söt nos. På Stenshuvud får vi många frågor om mullvadshögar i nationalparken. Här är mullvadshögarna, men är inte själva djuren, en vanlig syn. I detta fall dessutom värdefulla för naturvården då de skapar många små sandblottor för vilda pollinatörer. Och jag vet inte om du har sett den, Lisa, men hon har skickat en film. Den är på den här mullvaden när den irrade runt där i början.
1: Ja.
0: Den är ju så söt.
1: Ja, och man ser ju verkligen att den ska inte springa runt på land utan, eller på marken liksom, utan att den på något vis är gjord för att åla sig fram med sin nästan korvformade kropp liksom, ja. I gångarna.
0: Och de här jättehänderna med klorna som är vinklade, det ser väldigt stelt ut, som att den behöver stretcha. Men de är ju vinklade framåt i bästa grävläge. Men den är superfin, den finns på våra sociala medier om man vill kika på den. Och där heter vi Naturmorgon. Och man kan också nå oss på mail, precis som Rakel gjorde. Och då är det adressen naturmorgon@sverigesradio.se. Skulle du trivas i ett gryt, Lisa, tror du?
1: Alltså jag har svårt att tro det faktiskt. Jag gillar ju frisk luft och nu blåser det på lite här. Det tycker jag är skönt.
0: Ja. Den brittiska författaren Charles Foster, han nöjde sig inte med att undra. Utan han har faktiskt testat på livet som grävling. Han ville försöka anamma andra arters livsstil för att få en glimt av världen från deras perspektiv. Och det här skrev han en bok om som kom ut för 10 år sedan, 2016. Den heter Being a Beast. Hur lever man som en grävling då? Ja, men en kompis till honom som var bonde grävde fram ett gryt i en sluttning. Och där tillbringade Charles ungefär 6 veckor. Och med sig hade han sin 8-årige son Tom. Grävlingar är sociala djur så han kunde ju inte vara där helt själv. Och Tom hade inget emot det här äventyret, berättade Charles Foster när jag pratade med honom häromveckan.
2: He thought it was fun. He thought that there was nothing remotely strange about it. I mean, normal 8-year-old children grub around in the earth, climb trees, and so he was doing what he would want to be doing in any event. So nothing strange about it for him.
0: No. Det var inget konstigt för Tom, för en vanlig 8-åring tycker om att hänga runt i lera och klättra upp i träd och så. Så han tyckte inte att det var något konstigt med det hela. But how could a day or a night look for you there?
2: Well, badgers come out at night in the dusk and then they tend to forage throughout the night and they go back to their holes, their sets, as we call them in English, at dawn. And so we tried to keep badger hours, which meant sleeping during the day and then going out and foraging for our food during the night.
0: Ja, då en grävlingsdag för Charles och Tom kunde vara då, eftersom de ville ha ett grävlingsdygn, att de var ute på natten och sov på dagen. Did you walk around on like all fours like a badger to get to the right level in nature?
2: Well, we tried to do that, and of course it's very uncomfortable because we're meant to walk around on our hind legs. But the main reason why we did do some of the crawling was that if you do that, your nose is much closer to the ground. And so if we have our noses at a badger's height from the ground, we get a much more authentically badgery experience. We can feel as well the bracken and the grass brushing against our face. But most importantly, we get much closer to the scents which are oozing up from the earth.
0: Mm. De testade att gå på alla fyra för att känna liksom den doften av marken och omgivningen som liksom märks mycket mer när den osar upp på en lägre nivå. Och då kunde de också känna hur till exempel ormbunkar och sånt svepte över ansiktet. Is there any kind of scent you remember a lot from this time?
2: The scent really of wet earth, and you know, that's not very surprising because our noses were just a few centimeters above it. And the other thing to say is that scents come from lots of different time periods. So in those Welsh mountains, there were scents coming up to us from stones that were many, many million years old. There were also scents coming at the same time from scents which had just been left there by a slug or a mouse. And your nose has to disentangle these very, very ancient scents from the very, very new scents. So it's an experience of time travel, living in this scent landscape.
0: Mm. Att leva i det här doftlandskapet är som är både att resa i tiden när det kommer upp dofter från väldigt gammal berggrund till exempel, eller väldigt färska dofter från kanske en snigel eller en mus. Och han berättar också att en doft han minns väldigt väl är just doften av blöt jord. This show we're doing, this episode of Naturmorgon, is about living underground. How was it to sleep in the set?
2: You'd have thought two bodies living in a small hole underground would be hot, would be stuffy. It wasn't like that at all. It felt like a grave. The earth sucks the heat out of you. Worms and other soil creatures drop into your hair and your face. If you sleep with your mouth open, you're likely to find a worm dropping into it. We took bedding in with us because badgers do. We took bracken in with us. That's what they usually use. But even so, it wasn't cozy. All the time, I felt that I was buried, and that I wasn't going to escape. It was a horrible claustrophobic experience.
0: Det var en, att sova i ett gryt var alltså en obehaglig upplevelse, klaustrofobiskt. Det var som att sova i en grav och det ramlade maskar på en och jorden liksom sög värmen ur en. One thing I remember from reading your book when it came 2016 was that you also tried the badger diet.
2: I'm afraid so.
0: Yes.
2: So British badgers have a diet of about 85% earthworms. Now they're easy. And so, yes, we had to do some worm eating, and that's not very nice.
0: Ja, de provade också att äta sånt som grävlingar äter, och 85% av dieten hos grävlingar, de europeiska grävlingen eller den brittiska grävlingen, är alltså daggmaskar, och det är inte jättetrevligt att äta daggmaskar.
2: Earthworms are very bristly. They're not smooth. They have bristles which allow them to grip the earth through which they pass. And that's not a very nice sensation on your tongue or your gums.
0: But when you were living as badgers, you and Tom, you also heard real badgers, right?
2: Yeah, there were badgers in the wood all around us. They weren't very interested in us. This was not an attempt to infiltrate ourselves into the wild community of badgers in that Welsh wood. It was an attempt to try to enter their worlds by paying better attention to these sorts of senses which badgers use.
0: Så när de spenderade veckor där och levde som grävlingar, så hörde de vilda grävlingar runt omkring varje natt i princip. Och de sökte inte upp varandra, och för Charles var ju inte det här ett projekt att försöka infiltrera riktiga grävlingars liv, utan att själv försöka närma sig världen och de sinnen som de använder för att uppfatta världen, de riktiga grävlingarna. And how do you think it went? Like, did you...
2: Well, it was great fun. And, you know, the business of trying to enter the world of something very different from you is always a good thing. And it generates empathy. And if we could try to enter the worlds of the humans that are very different from us, we would understand them and sympathize with them more. So it was a good thing to try, but as an attempt to enter a badger's world and find out what it's really like to be a badger, it was almost a complete failure. I had fun failing, as I have had fun failing in all the other departments of my life, but I didn't learn much about what it's like to be a badger.
0: Ja, på frågan hur det gick att närma sig hur grävlingar upplever världen i det här projektet, så sa författaren Charles Foster att han hade kul, men det var ett misslyckande. Han lyckades inte uppleva världen som en grävling, tror han. Men han menar att bara genom att försöka sätta sig in i andra arters liv, och också alltså om vi försöker sätta oss in i liven hos människor som kanske inte har exakt samma liv som oss, så är det bra för vår empati att kunna förstå andra lite mer, oavsett om det är grävling eller människa. Jag tycker det blir tydligt också, Lisa, här att Foster, han vittnar ju om att vi människor är inte så väl anpassade till det underjordiska livet.
1: Nej, det känner jag också tydligt. Men alltså, vi har ju bott i grottor, och det finns ju, alltså, i varmare länder kan man ju dra nytta av markkylan för att bygga hus intill och så. Men det är klart.
0: Du fokuserar ju på arter idag som har riktigt coola anpassningar för att ett liv under jord. Vad ska det handla om nu?
1: Ja, men nu ska det handla om två arter. Vi håller fast lite i mullvadarna, för de går inte att släppa. Men vi börjar med en annan. Och för att det finns alltså djur som lever i princip hela sitt liv under jord, så att vi inte liksom kan se dem nästan. Men då ser vi ju högarna. Och vi har en hög framför oss här. Vad är det här för hög? Peter Nilsson som är biolog här på Naturhistoriska riksmuseet. Vi liksom ligger ihopkrupna i en slänt här.
3: Ja, precis. Det här är gul tuvmyra, en väldigt vanlig myra i Sverige. Och de kan bygga sådana här jordhögar också. Alltså lite liknande mullvad som med lite finkorn i sand. Då, för det är myra som har burit upp den så att säga. Så de gör en liten kupol. Men den har inga öppningar på utsidan som du ser här, utan det helt slätt, utan de lever underjordigt. Liksom,
1: ja, just det, för det är bar jord. Ja. Och sen så är det en jättefin vitplister som står där och
3: ja, precis.
1: Ovanpå.
3: Ja, den växtrötterna kan faktiskt stabilisera de här högarna lite. Och ibland så kan de bo i tuvor istället, alltså såna här grästuvor som är kupolformade. Och ibland bara under stenar om det är lite varmare.
1: Men hur vet du att det är en myra det här som har gjort det här?
3: Ja, jag ser att det är så väldigt finkornig sand som har kommit upp här och så just att det är en tydlig hög då. Men vi kan ju se om det är någon hemma här. Om man petar lite på dem så här så kommer man ner till gångarna.
1: Nu ska vi se.
3: Ja,
1: igår var de ganska högt upp för då var det väldigt varmt ute. Nu är det liksom inte... Där, vet du?
3: Där kom en, ja.
1: Där har vi en. Bärnstens gul.
3: Ja.
1: Oj, den trillade ner där lite grann. Nu är det två stycken som är ute här.
3: Mm.
1: Men vad gör de här i jorden?
3: De lever på att odla någonting som heter rotbladlöss. Alltså, så de har den typ av bladlöss då, som sitter under jord och suger på växternas eller örternas rötter. Precis som vanliga bladlöss då. Och då producerar de ju socker till myrorna som de livnar sig nästan helt på faktiskt.
1: Så lever där nere, de får maten då, bladlösen, och så kan de föda upp sina ungar. Ja. Måste de överhuvudtaget upp?
3: Nej, egentligen inte. Jo, det är ju när de ska sprida sig, när flygmyrorna kommer, alltså drottningar och hanar. Då öppnar de upp stora gångar på den här kupolen och så flyger de ut. Så de svärmar ju ofta synkront med, och ska ju svärma samtidigt som andra stackar då, så de kan blanda sig. Och
1: hur kan de veta det när de lever i underjorden? Att nu är det dags, nu kommer alla andra tuvmyror, gula tuvmyror också svärma. Alltså vilken timing där, ja, det kan vi inte gå in på nu. För vi måste prata mer om högar tycker jag. För att högar är ju ofta tecknet på att det är någonting i underjorden som händer, att det är någon som gräver och så. Och då har vi ju det här med mullvadshögar, och så brukar man säga att vattensorkshögar ser ungefär likadana ut. Och där har du en iakttagelse från ditt liv.
3: Ja, precis. Alltså, man brukar ju säga att ja, men de är till förväxling lika varandra, men... Sorken då har sitt ingångshål i kanten på högen, och mullvaden har ju, de bygger ju ganska höga kupolformer, så de har centralt, alltså i mitten är gången ner då. Men grejen är att så fort du lämnar mullvadens utbredningsområden, då kommer du inte se de här typiska mullvadshögarna, så egentligen är de ju inte så lika varandra. Vattensorken behöver inte göra högar alls, och de är ofta lite plattare och mer utsparkade liksom, för de tar upp jorden med bakbenen och mullvaden trycker ju upp med de här stora skovlarna då. Så jag tror att förväxlingen beror mycket på att vattensåken helt enkelt gärna lånar mullvadens gångsystem och sånt, och så gör de ett eget ingångshål i.
1: Aha. Och så att det här, det är nästan så att du, Peter Nilsson, här krossar lite av en myt att mullvadar och vattensorkar gör likadana högar. Det gör de inte. Mullvaden gör snygga kupoler och vattensorken gör liksom, det blir lite mindre.
3: Ja, och sen så kan ju mullvaden, kan ju, om det är väldigt luckig jord och sånt, så behöver de ju inte göra högar alls, eller de kan ju bli mindre, så... Det är klart att en mullvadshög kan likna en vattensåkshög, men en vattensåk gör inte de här riktigt riktiga mullvadshögarna, skulle jag hävda.
1: Det här är breaking news i biologvärlden, om man har lärt sig hur det skulle kunna vara. Men jag tänker på det här med mullvadarna. De är ju liksom hela livet kan de vara nere i sina gångar. Vi pratade tidigare om de kan lägga upp matförråd med maskar. De har olika små kammare och så. Men det de inte har är väl frisk luft ändå?
3: Ja, precis. Och man har ju faktiskt spekulerat lite i och med att de är ganska höga. De här högarna och hål rakt upp så kan det ju möjligen fungera lite som ventilationssystem också. Att det blir lite drag genom de här gångarna. Sen ser man ju, ofta är de ju ganska täckta över, så jag vet inte hur mycket det gör i generaliteten. Och de måste ju inte göra det i alla typer av jordar heller. Men möjligen så kan det bli lite ventilering av de här högarna också. Eller
1: så det kan hända att de liksom tänker på det när de gräver. Att nu ska vi få lite drag här så att jag får lite luft. För att hur är luften nere i marken, i mullvadsgångarna?
3: Syrehalten är ju lite lägre där nere också. Framförallt koldioxidhalten kan vara ganska hög då, i och med att koldioxid bildas ju när växtmaterial och sånt bryts ner. Så koldioxidhalten kan vara upp till 50 gånger högre kanske.
1: Oj, oj, oj. Och hur klarar mullvaden att andas i det här?
3: De har väldigt stora lungor. De har faktiskt de största lungorna bland alla landäggdjur förhållandevis i storleken. Så det är ungefär 20% av kroppen är lungor. Så.
1: En femtedel av kroppen?
3: Ja, så det är. Och sen så har de dessutom väldigt mycket röda blodkroppar. Alltså dubbelt så mycket som vi har. Mycket mer än vattensorken då, till exempel, som tillbringar mycket mer tid ovan jord.
1: Så imponerande anpassningar. Är det någonting mer som du har tänkt på när du har läst på det här om mullvadar och lärt dig, som du är imponerad av?
3: Ja, det är ju ganska mycket. De är ju verkligen specialanpassade. Sen så ska man säga att de måste ju gå upp på ytan ibland. Alltså just när ungarna måste ju sprida sig till nya områden. Och ibland kan det ju hända om de är låglänt att delar av året att vattengångssystemen svämmas över liksom när det blir höstregn eller när snön svälter på våren, så då måste de ju flytta på sig. Mm. Men de är ju bra på både simma och sprida sig då, uppenbarligen.
1: Ja, så fascinerande djur, och dessutom så har de hörntanden ner som en liten huggtand nästan.
3: Ja, det
1: så det är mycket med mullvadar som man inte har tänkt på tidigare. Inte jag i alla fall. Har du, Karin?
0: Nej, jag tycker att det är, alltså jag tycker det är jättespännande med just de här anpassningarna. Och det ni pratade om tidigare också, att pälsen är så len så att varenda litet jordkorn i princip ska trilla av och inte fastna när de kryper runt där nere. Men du, Lisen, ni såg ju gul tuvmyra nu. Ni har sett råtthål. Har ni sett någon svamp?
1: Ja, Peter kom just med en svamp.
0: Ja, vad var det för någon svamp då?
3: Det var guldskivling, och sen har vi lite nejlikbrosskivlingar runt oss också. Så det har ploppat upp lite på gräsmattan här nu.
1: Gräsmattearter.
0: Ja. Ja, men jag tänker att vi ska ha lite svampfokus nu ett tag. Och jag tyckte det var så spännande, Lisa, när du var ute med Edith Hammer i våras. Hon och kollegorna vid Lunds universitet har ju filmat svampar när de växer nere i jorden med sina hyfer, alltså de här tunna, tunna trådarna. Och då berättade hon att svamparna är, alltså de är typ ekosystemingenjörer och jättebra på att ta kontroll över sin miljö.
4: De typ utsöndrar lite spott och slem. Aha. Väldigt mycket som blir klister och som kan klistra ihop mineralpartiklar. Och så de bildar ju ett stort nätverk som då också håller ihop aggregat, jordaggregat väldigt fint. Och,
1: så det är de som gör att jorden blir så här smulig, eller?
4: Precis, de gör en viktig bidrag till det.
0: Och de här smala svamptrådarna som det kryllar av nere i marken, hyferna, de bildar ju svampens mycel som kan se lite sådär rotliknande ut. Men det är alltså svampens underjordiska kropp. Och där under jord sker häftiga samarbeten. Många svampar samarbetar med växter Så svampmycelet kopplar ihop sig med växtrötter och då bildas något som kallas för mykorrhiza, där växten kan ge kolhydrater till svampen och svampen i sin tur hjälper växten att ta upp viktiga ämnen och vatten. Och vi ska ta oss till Herrhagsskogen utanför Uppsala och kika närmare på det här. Lena Näslund var där med svampprofessor Anders Dahlberg och konstnären Åsa-Lisa Lindman.
5: Ovan jord så hittade vi här spindlingar, kvartsspindlingar, som är en vacker, sparsmakad fruktkropp med lite går i beigebrunt, men ganska, står på en ganska lång fot. Och sen är den lite nästan snusbrun på undersidan. Men sen så lyfter du på mossan och då hittar vi egentligen själva svampen.
6: Då hittar vi själva svampen, ja. Den här kvartsspindlingen är en av många spindlingar. Det är ju de flesta svamparna man ser i skogen är spindlingar. Vi har nog en 3-4, kanske 500 olika arter i Sverige. Lite olika storlek. Och lyfter man på mossan när de växer, som vi har gjort här, då är det ofta alldeles vitt av mycel, av tunna trådar. Och just speciellt nu efter det har varit så pass fuktigt i marken så har de här trådarna vuxit ut och fyller verkligen marken.
5: Ja.
6: Och tar man en lupp och följer de här trådarna så börjar de i en rotspets. Här är det ju både gran och tall där vi är nu.
5: Just det, vi sitter vid foten av en tall.
6: Ja.
5: Och Åsa-Lisa har luppen med lyse i.
7: Jajamensan.
5: Och tittar ner i den här vita väven.
7: Ja, det är helt fascinerande. Alltså, om man kommer nära så man ser ju både rotspetsar och det här vita mycelet som breder ut åt alla håll och kanter. Och ibland är lite tjockare, ibland lite tunnare. Jättespännande. Och just nu tittar vi ju på ett vitt mycel som kanske hör ihop med den här spindlingen, eller hur?
6: Ja, det hör ihop, ja. Ja, det gör det.
7: Men sen har vi lite andra saker här som du fick fram. Något gulaktigt. Och det får du berätta om. Vad kan det vara för något?
6: Ja, det är väldigt många olika arter som har olika mycel nere i marken. Och de är lite svåra att hålla isär. Men en som är lite enklare att känna igen, det är gultrådskinn. Som har... mycelet är ungefär samma färg som det gula i Sverigeflaggan. Nej, lite mörkare gult. Och den bildar inga stora fruktkroppar, så man ser den aldrig. Man matsvampplockar eller intresserad av alla svampar som bildar fruktkroppar, så går man förbi den. Men här är i kanten här av det här mosstäcket så syns det hur fruktkropparna ser ut. Alltså det är en väldigt, väldigt tunn...
5: Är det här lilla ljusa...
6: Det här lilla ljusgula.
5: Ja.
7: Det är lite som puder på nästan.
6: Ja,
5: det här... Ett litet skinn eller?
6: Det är som ett skinn, det är en skinnsvamp.
5: Ja.
6: Så att det är som någon har målat lite grann bara på barken där. Och så bildas sporerna direkt på den här tunna ytan. Så de ser man inte, men de är jättevanliga.
5: Och har ett stort mycel.
6: Ja, det har de. Mycelen här är ju... de är ju ofta någon kvadratdecimeter, kanske någon kvadratmeter i storlek. Och så är det olika mycel från olika svampar som växer ihop lite grann, som att olika fågelarters revir överlappar. Så är det på samma sätt fast i en annan skala nere i marken.
7: De hör ihop allihopa med olika träd eller andra växter också, eller?
6: Ja, de här mykorrhizasvamparna, de växer i symbios med träden. Mm. Så att de hänger ihop.
7: Ja.
6: Och de är lite grann som att om man tar på sig svampglasögon och om man är en svamp, så är man på jakt efter att koppla ihop sig med trärötter för att få socker från träden. Och då tar man de rötter som finns där. Så är man en granblodriska till exempel, och det är rötter från två träd eller tre träd på samma ställe, då kan mycelet växa ihop med alla tre träden.
7: Ja.
6: Så att det kan liksom på så sätt koppla ihop olika träd. Är det en sån här läcker riska, den som växer med tall, då är det bara tall. Men den kan koppla ihop olika tallar. Ja. Ja.
7: Just det.
6: Men ofta är de här mycelen, de är ganska små, så att de är inte så stora. Och det är väldigt många. Alltså den här tallen vi har bredvid oss här, vad kan det vara, en 100-årig tall kanske.
7: Mm.
6: Den har säkert minst 100 olika arter. Så det är minst 100 olika arters mycel här nere.
5: Som den samarbetar med.
6: Som den samarbetar med, ja.
0: Ja, en bild av hur det kan se ut där nere i marken. Det var svampprofessor Anders Dahlberg från Sveriges lantbruksuniversitet som berättade det för Naturmorgons Lena Näslund. Och vi hörde också konstnären Åsa-Lisa Lindman. Vi håller oss kvar i fungan ett tag. Nu ska det handla om en invasiv art som sprider sig raskt i Sverige. Ribbsopp. Den hör hemma i Nordamerika men upptäcktes för första gången i Europa 2007 i Litauen och för första gången i Sverige 2017 på Öland. Och den är så otroligt duktig på att sprida sig och just nu forskar man på hur det kommer sig, hur gör den? God morgon Hanna Johannesson.
8: God morgon.
0: Du är mykolog, professor vid Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholms universitet. Och du forskar på ribbsopp.
8: Ja, vår forskargrupp har ganska nyligen börjat jobba med den. För det känns som vi måste ta reda på hur den sprider sig. Och om vi på något sätt kan också ta reda på om den kommer att, hur den påverkar den redan inhemska fungan vi har här. Då, som, för många av de här invasiva arterna kan vara ganska problematiska om de tar över redan inhemsk flora eller funga eller fauna så att det liksom utarmar diversiteten som finns här.
0: Ja, då vill man veta hur den påverkar. Men ska vi börja med att berätta hur den ser ut?
8: Ja, de flesta känner ju till Karl Johan-svampen och den liksom är en sopp precis som Karl Johan. Men den ser inte ut som riktigt som den utan den har liksom en längre och styvare fot som också har de här karaktäristiska ribbformationerna som har gett upphov till namnet ribbsopp. Så den är lite liksom högre och smalare än Karl Johan-svampen. Och sen så har den också en ganska vacker rödbrun, gulbrun hatt. Den heter ju aureoboletus på latin och där, det namnet kommer från just aureo som är liksom gyllene eller guldlik på latin.
0: Och så, den hör hemma i Nordamerika ursprungligen. Hur kom den till Europa och till Sverige?
8: Ja, till Europa. Vi vet ju såklart inte, men vi spekulerar om att även om den dök upp för inte så länge sedan så tror vi att det var... man planterade ett nordamerikanskt tall på 60-70-talet i Baltikum på de här sanddynerna som är längs kusten för att egentligen minska erosion men också kanske för en virkesproduktion då. Och då tror vi att den egentligen har funnits, kom redan då med de här planteringarna och att den sedan levde där ganska i tysthet då, tills den liksom blommade upp och hittade någon väg att verkligen sprida sig därifrån. Så vi tror att den har funnits ganska länge men att den ganska nyligen då har börjat sprida sig fort och även kommit nu till Sverige och varje år ser vi hur utbredningen liksom går framåt, att den liksom tar ny mark varje säsong.
0: Ja, men alltså är det så att mykologer har blivit förvånade över liksom farten den sprider sig med?
8: Ja, jag tror vi är förvånade. Ja. Alltså det är det går väldigt snabbt. Det kan ju finnas många andra invasiva svampar som man inte ser lika lätt. Så det är ju såklart, den är uppseendeväckande där den kommer. För den bildar också ofta många fruktkroppar på samma ställe. Så det liksom blir väldigt tydligt, eller man ska säga, väldigt uppenbart. Och när man ser någonting så med blotta ögat så kan det också skapa mer uppmärksamhet, om man säger. Men det är klart, vi mykologer är väldigt fascinerade över framfarten.
0: Men och ni försöker ta reda på hur det här går till eller vad den har för knep. Vad vet vi?
8: Ja, vi har ju lite olika hypoteser. Vi använder oss av en DNA-approach. Så det första vi gör nu är att samla så mycket fruktkroppar som vi kan. Så om någon där ute lyssnar här, ser en ribbsopp som är ganska fräsch och fin så skickar den gärna till oss. Så vi håller på och gör ett upprop för insamling av alla ribbsoppar vi kan hitta. Och sen tar vi fram arvsmassan och jämför den. Och då kan vi läsa av i arvsmassan till exempel hur den sprids? Är det via sexuella sporer eller är det via någon annan klonal förökningsväg? Men vi kan också se då till exempel om den har flera olika parningstyper, för en hypotes är att den har blivit så framgångsrik för att den helt enkelt har börjat självbefrukta sig. Då kan vi se det i, liksom i parningstyps signaturen i DNA. För att om den inte behöver ha en partner så går det snabbare att gå igenom livscykeln. Man behöver liksom inte hitta någon annan för det, om man säger. Så det är en hypotes som vi jobbar med. Sen så är det ju också, det finns ju andra hypoteser, till exempel att den inte längre kanske är bunden till sitt värdträd, för den är ju mykorrhizabildande, precis som ni pratade om i inslaget innan. Men svampar kan ju också få energi genom att bryta ner organiskt material, och den kanske har utvecklat sitt till att bredda sina möjligheter att skaffa näring, som gör att den också blir egentligen mer effektiv och snabbare på att etablera sig. Så det är också en hypotes som vi jobbar efter.
0: Att den inte längre behöver värdträd, alltså samarbeta med mykorrhiza.
8: Precis, det är en hypotes som skulle kunna förklara. Och jag tror att det ena behöver ju inte utesluta den andra, för det är fler, antagligen fler faktorer som gör att den har möjlighet att liksom sprida sig så här fort.
0: Ja, men då är det egentligen två hypoteser som båda handlar om att den här ribbsoppen bara kör lite mer solo race, att den kanske förökar sig klonalt, den behöver inte ha någon att para sig med, så att säga, och den behöver inte kanske träd för att skapa mykorrhiza med, utan den bara dundrar på.
8: Ja, precis. Där gjorde du en bra analys. Nej, det måste ju till något sånt för att kunna sprida sig. Eller man kan anta att det finns att såna här, liksom, att man kan gå förbi såna här restriktioner i sin spridning, gör att man kan bara ta över mycket snabbare. Och det är två faktorer precis som är i samma linje.
0: Ja, det är häftigt ändå om det är så, alltså att den lyckas göra såna tvära kast i sin livsstil. På något vis. Och det här med parningstyper och hur svampar förökar sig, jag tror inte vi hinner gå in på det, men det får vi ta någon annan gång. Det är otroligt spännande hur det går till. Men du, ribbsoppen tar sig ju längre norrut i Sverige varje år, och ni gör så här modelleringar. Ni kan nästan se vart den kommer att dyka upp nästa år.
8: Ja, man kan ju egentligen gissa, eftersom den har en väldigt tydlig, alltså man kan bara gissa utan att göra någon matematisk modell över det hela, eftersom den har en ganska tydlig tydligt habitat, de här sandiga tallskogarna längs kusten. Men det vi har gjort är att göra en lite mer vetenskaplig approach, där vi gör en matematisk modell där vi tar med då faktorer som pH, jordmån, vilka träd finns och vilken klimat, hur mycket nederbörd vi har och så vidare. Och så gör vi en prediction, alltså en förutsägning av vart den kommer dyka upp nästa år. Där vi tar med data på hur den växer idag och hur den har spridit sig bakåt i tiden. Eller data från bakåt i tiden, hur den har spridit sig. Och då kan vi göra en ganska en prediktion över hur den kommer att dyka upp nästa år och året efter. Så det har vi gjort, och då kommer vi också gå in i de här områdena där den ännu inte har etablera sig och samla jord och prov från jord och även från rotspetsar för att se hur ser den existerande fungan ut i det området. Så när då svampen dyker upp, om den nu gör det, om våra modeller är korrekta, så kan vi se hur den också kommer att liksom påverka den existerande fungan i allt eftersom det liksom etableringen äger rum.
0: Ja, vad händer med de andra svamparna när ribbsoppen gör entré? Ja, men det här är ju jättespännande. Och nordgränsen nu i Sverige, var har vi den? Är den runt Gävletrakten, Uppland eller?
8: Ja, i Bremsand är den nordligaste platsen som jag vet idag, där vi har påträffat fruktkroppen då. Sen är det lite svårt att veta vad som händer just under jord, men det är där som fruktkroppen har setts nordligast just idag.
0: Är du någonstans där det är sandig tallmark kring kusten och ser en ribbsopp, skicka den till Hanna Johannesson, mykolog, forskare vid Stockholms universitet. Tack så mycket, Hanna.
8: Tack så jättemycket, tack. Hej då.
0: Hej. Hej då! Ja, vi har ju under morgonen ägnat oss massa åt det som lever i jorden och i underjorden. Lisa, det är ju alltså lite överraskande ändå. Jag var inte beredd på att det var så himla populärt, den här mörka miljön där det inte finns så mycket frisk luft. Men det är verkligen populärt att bo där.
1: Ja, men på något vis så undrar man ju, varför göra sig det här besväret och hålla på att gräva ner sig i jorden? Vad är poängen? Peter Nilsson, på biolog här på Naturhistoriska riksmuseet.
3: Ja, men det finns ju väldigt mycket att äta där. Om man tänker sig växternas rötter är väldigt näringsrika. Och sen så, framförallt så ger det ett väldigt bra skydd mot rovdjur då. Du syns ju inte var du är någonstans. Så det, ja, det är en väldigt stor nisch skulle jag säga. Jag menar, och även som rovlevande har du mycket resurser. Dagmask är ju väldigt vanlig, alltså det är ju väldigt stor biomassa på dem, så det är en stor födoresurs.
1: Och det är ju sånt som mullvadar då äter, dagmaskar med sina små huggtänder, medan vattensorkarna äter av växtdelarna. Och då har vi liksom hållit oss i underjorden här i Sverige nu på morgonen. Men eftersom det är så fördelaktigt att ta sig ner i underjorden, så är det ju så att det finns här på museet en utblick i olika typer av anpassningar för att leva i underjorden. Och du har plockat fram lite djur från olika kontinenter här. Ska vi börja i Europa ändå?
3: Ja, kan vi göra. För om man kommer ner i sydöstra Europa så finns det en gnagare då, så en som heter blindrotta. Som är lika anpassad som mullvaden till att leva under jord, skulle jag säga. Så de lever helt, i princip helt under marken. Och gräver också upp sådana här högar.
1: Och den har både som små mullvadshänder. Men sen har den också råttänder, de här. Och där i underkäken har jättelånga tänder. Och överkäken har mindre tänder. Och sen så är det som att det liksom är päls bakom tänderna.
3: Ja, precis. Man ser det nästan lite bättre på de här. Så de kan stänga läpparna så att de inte får in jord i munnen. För de gräver ju med tänderna då istället. Och till viss del med tassarna. Vi såg ju några andra som lever längre ut i Asien. Som hade jättelånga klor, naglar om du kommer ihåg det igår. Nu glömde jag ta upp en sån burk. Men
1: vi har någon där borta som har ganska mycket naglar, hörru.
3: Ja, vi kan.
1: Vi ska se, blindrottan var i Europa.
3: Ja, och nu så den är ju blind då också med övervuxna ögon. Och då är även mullvadsarterna nere i Europa. För de har liksom ett hudväck över ögonen så de inte skadar.
1: De kan inte se.
3: Nej, de kan detektera ljus då. Men
1: oj, ja.
3: Och sen här, de här som ser ännu lite extremare ut, det är några som heter mullvadsgnagare då. Så det är också en gnagare, då ser de här stora tänderna, så de har ju verkligen gräver med tänderna. Det är ju inga vackra djur egentligen. Men
1: vad är vi på för kontinent här?
3: Nu är vi i Afrika där. Sen finns det motsvarande, det finns kindpåsrotter i Nordamerika som ser liknande ut, och några som heter Toco Toco i Sydamerika. De låter tydligen så när de gräver, har jag läst. Men
1: jaha, de, men du har inte varit och tittat på dem?
3: Nej. Och sen här är ju faktiskt en som är för en gångs skull vacker då. Även om de inte kan se det själva, för de här är också blinda. Så det är en som heter guldmullvad som finns i Afrika och gräver i sand.
1: Alltså vad vacker päls. Den skimrar som jag aldrig sett något liknande.
3: Ja, de har verkligen skimrande päls. Så de simmar liksom i sand. Så de är inte som mullvader som gör permanenta gånger. Utan de liksom simmar fram under marken i sanden. Då.
1: Oj, så det liksom rasar igen nästan lika snabbt bakom som de tar sig fram.
3: Ja.
1: Alltså, jag skulle bli nervös. Och hålla reda på upp och nere vill man ju ändå göra, så att man liksom är lagom ifrån.
3: Ja, precis.
1: Och en liten nos där, och så, ja, den har ju en väldigt, ska man säga, korvformad kropp.
3: Ja, just när du pratar om nosen så ser du den väldigt trubbig och grov där. Så de använder den lite som köl. Alltså de trycker undan sanden med nosen också. Sen så,
1: ja, det syns nästan. Den är helt platt liksom med huvudet där med nosen fram.
3: Ja.
1: Men sen har den en liten glad mun.
3: Ja, precis.
1: Ja.
3: Och sen här är nästan den mest extrema av alla. Då är vi i Australien istället, som den heter pungmullvad. Så det är faktiskt ett pungdjur, precis som kängurun.
1: Ja, ah, häftigt.
3: Och de har verkligen en sån här riktigt grov nos som de trycker undan sanden med. Och de har också sån här som inte gör permanenta gånger, utan de rasar också ihop bakom. Så de
1: otroligt.
3: Liksom simmar fram, trycker med nosen och drar med de här stora speciella.
1: Alltså när du säger stora speciella, det är de här klorna, mm. Det är nog helt otroligt vad de ser ut. Supertjocka klor, liksom långa, som kräftklor, eller alltså som de här, ja. Stora, så ser de faktiskt ut, för det ser nästan ut som det är en där och sen så är de två hopväxta lite kortare.
3: Ja, men det stämmer, de är ju precis som du säger, de är hopväxta, naglarna då, eller klorna man säger.
1: Och sen så har de ju också speciella sinnen för att kunna vara under jorden. Och nu håller vi på att få inte så mycket tid kvar. Men du har ju den här stjärnmullvaden.
3: Ja, just det. Jag var tvungen att ta fram en sån också. Det är ju en mullvad som finns i Nordamerika då, som har den här väldigt, väldigt speciella nosen.
1: Alltså det är som två näsborrar. Och de ser ut som typ havsandemoner eller någonting. Stjärnor.
3: Mm.
1: Vad är deras speciella sinne där?
3: Nej, det var ju, jag pratade ju tidigare om att de hade väldigt mycket känselceller i nosen. Alltså även vanliga mullvaden. Och de här är liksom ännu extremare. Så de känner av, de här simmar och så kan känna av botten. Och så snabbt avgöra vad byten är.
1: Oj, oj, oj. Så de kan även simma men även gräva sig runt i jorden. Alltså den här världen av mullvadar och blindrottor och allt detta. Så fascinerande. Tack så hemskt mycket Peter Nilsson på Naturhistoriska Riksmuseet för den här visningen.
3: Ja, tack.
0: Tack och tack Lisa Henkov för den här turen, mentala underjordsturen i alla fall. Ha det så fint.
1: Tack. Ja.
0: Är du sugen på att vinna en termos, kasse eller ett märke med naturmorgontryck, så ska du lyssna nu, för här kommer veckans naturfråga. De omvänt äggrunda bladen färgar fjällhedarna vackert röda framåt höstkanten. Du kan äta de mörka bären, men de uppskattas nog mer av fågeln som gett växten dess namn. Den vi söker hör till samma familj som pyrola och rhododendron. Ditt svar skickar du till naturmorgon@sverigesradio.se eller så skickar du vykort eller brev till Naturmorgon 35930 Växjö. De omvänt äggrunda bladen färgar fjällhedarna vackert röda framåt höstkanten. Du kan äta de mörka bären, men de uppskattas nog mer av fågeln som gett växten dess namn. Den vi söker hör till samma familj som pyrola och rhododendron. Rätt svar på förra veckans fråga var murmeldjur, och vann gjorde Lisa Ljungberg i Lund, Rigmor Tillema i Mariehamn och Johan Larsén i Stockholm. Idag har vi haft tema underjorden, mullvadar har vi ju pratat en hel del om, och jag tänker att vi ska avsluta med ett mejl från Marcus Nilsson, ett möte han aldrig kommer glömma. Eftersom jag kommer från norra änden av landet tog det ganska lång tid innan jag såg mullvad för första gången. Det var dessutom på en mycket oväntad plats. Vi var på tågresa med familjen genom Europa 2017 och besökte Auschwitz-Birkenau. Det var en varm dag med strålande sol, och mitt i vår guidade tur så såg jag hur det började röra sig i den torra jorden.

0: och delat morgonen med oss. Nästa vecka kommer vi besöka en myr utanför Niemisel där Länsstyrelsen i Norrbotten återskapar myrar. Många våtmarker dikades ut där i början av förra seklet, men nu vill man få tillbaka vätan för biologiska mångfaldens skull och också som barriärer mot skogsbränder. Tekniker idag var Kim Johansson, fältreporter Lisa Henkov, producent Helena Söderlund och jag heter Karin Julling Klev. Vi hörs hörni!
1: Och det här var en återutsändning från igår morse.
2: Det var så dumt allting. Jovan och Tommy hade varit ute på stan.
3: Amanda Jansson läser novellen Månen var mitt alibi av Elin Persson.
2: En stor, ostig måne. Jag minns det eftersom jag vaknade och märkte att det var tomt på hans sida av sängen.
3: Lyssna i vår app Sveriges Radio. Sök på novellen.
1: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
4: De allra flesta och även jag har dystra dagar när inget känns kul. Men för den som är deprimerad så är nedstämdheten djupare. Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
5: Gäst är Peder Björling, psykiater och psykoterapeut.
4: Vad beror det på att en del de känner ju sig glada nästan jämt och andra är dystra nästan hela tiden fast de inte är deprimerade? Vad beror det på?
6: Ja, det är typ kombinationen av hur man är som person och hur ens liv ser ut då. För man har kanske mindre anledning att vara glad om man lever under mer liksom bekymmersamma omständigheter, oavsett det handlar om ensamhet eller ekonomisk stress eller krig eller någonting. Men den delen som beror på hur man är som person, så är det egentligen faktiskt personlighetsdrag som är det som man tror mest påverkar grader, alltså hur man ligger där i att känna trivsel och glädje kontra att känna obehag eller otrivsel då.
7: I hjärnan på Louise Epstein.
1: Lyssna söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen. Men dessförinnan så hör vi bland annat historiska väder efter nyheterna 6. Då om det var en tursam storm eller en skicklig regent som man hade att göra med 1588 vid engelska sydkusten. Men nu, det svenska vädret. God morgon SMHI.
8: Ja, god morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett omfattande lågtryck på Norska havet rör sig åt nordost. Vi har också kulingvarning utfärdad på Skagerrak. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring väst 3-8 meter per sekund, ökande norrifrån och ikväll sydväst 8-13. Och mest god sikt, men på Sydutsira måttlig sikt i regn. Skagerrak och Kattegat, nordväst 5-10, i eftermiddag väst eller sydväst och ikväll 10-15, och mest god sikt, någon skur. Vänern, väst eller nordväst 3-8, i eftermiddag sydväst 7-12, och mest god sikt, men i natt måttlig sikt i regn. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 3-8, i kväll väst och i natt sydväst 6-11 och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön omkring väst 3-8, i eftermiddag 5-10 och i natt 7-12 och mest god sikt någon skur. Mellersta och norra Östersjön väst eller sydväst 6-11, i kväll 8-13 och mest god sikt någon skur. Rigabukten och Finska viken omkring väst 6-11 och regn med måttlig sikt passerar, annars god sikt. Ålands hav och Skärgårdshavet

0: sydväst 5-10. Vridande till nordväst och avtagande i eftermiddag växlande 1-6. I kväll åter sydväst och ökande i natt 6-11. Och skurar med måttlig sikt, annars god sikt. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 5-10. I eftermiddag sydväst 3-8. I kväll ökande och i natt 7-12 meter per sekund. Och tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 36 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 23 över, Sundsvall 11 över, Stockholm 13 över, Karlskrona 14 över, Klagshamn 23 över och Göteborg 16 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 29 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 7 meter per sekund. Också i fyr väst 3, Skagen nordväst 8, Nordkoster väst 5 och Väderöarna och Måseskär hade båda väst 9. Pålgrunden väst 10, Naven väst 5 och Vinga nordväst 9. Nidingen väst 9, Anholt väst 8, Hallands Väderö väst 7 och Drogden nordväst 6. Falsterbo väst 5, Arkona sydväst 5, Skillinge sydväst 2, Hammerodde sydväst 5, Hanö sydväst 7, Utklippan sydväst 6 och Ölands södra udde och Ölands norra udde hade båda sydväst 4. Och på Ölands norra udde var det dålig sikt. Harstena sydväst 3, Håburg sydväst 5, Östergångsholm sydväst 6, Fårösund sydväst 4 och Gotska Sandön sydväst 6. Landsort sydväst 8, Skarpö sydväst 3 och Svenska Högarna, Söderarm och Finska Utö hade alla sydväst 8. Nyhamn sydväst 9 och Märket och Örskär hade båda sydväst 11. Egegrund sydväst 6 och Kuggören nordväst 4. Brämön nord 10. Lunge har jag tyvärr ingen uppgift på. Skogsudde nordväst 4. Jennesklubb nordväst 3 och Holmön väst 4. Bjureklubb väst 6, Piterönskär väst 3, Rödkallen väst 6 och Kemifyr sydväst 6. Och vi avslutar med Storön väst 5 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
1: Att regeringsbildandet tar tid kan leda till att det blir för sent att ändra budgeten. Så om de rödgröna lyckas bilda regering så kan de reformer som de vill genomföra bli försenade. Janine Alm är ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
2: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
3: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
2: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Efter det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan så finns tecken nu på att Vladimir Putins styre hårdnar ännu mer mot de som vågar kritisera makten. Bara dagar efter valet så greps en av Rysslands mest ansedda valexperter som pratade öppet om misstänkt röstfusk.
4: Det är massor av siffror
2: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kinev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka. Men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
1: Reporter Johanna Melén. Idag söndag så får Götaland och Svealand först molnigt väder och på flera håll dimma, men sen fram på dagen väntas en del sol. I Norrland så inleds dagen med sol, men det mulnar på västerifrån och främst i fjälltrakterna och inlandet väntas en del regn. Och i högre terräng så kan regnet ha inslag av snö. Temperaturen i allmänhet 10-16 grader, men i fjälltrakterna och Norrlands inland 2-8 grader. Ekot, Matilda Durehed.
4: P1, Sveriges Radio.
5: God morgon. Jag hoppas vi får en fin radiosöndag tillsammans. 4 oktober, kanelbullens dag, och Frans och Frank har namnsdag. Om en liten stund i programserien Historiska väder handlar det om en storm vid den engelska sydkusten. Därefter det politiska spelet. Och efter det i klassiken.

0: Det handlar om Iggy Pops låt The Passenger i klassiken som vi har kvart i sju. Och nu, programserien som ställer sig frågan om och i så fall hur väderleken har påverkat vår historia. Denna gång ska vi tillbaka till hösten 1588 och en storm vid den engelska sydkusten. Här är Historiska väder med Cecilia Dyringer från hösten 2020.
1: Vindarna tar fart längs den branta och klippiga engelska sydkusten. Men det är mer än oväder på väg. Österifrån väntas en skräckinjagande armada snart forsa in i den engelska kanalen. Med korsbeklädda segel och tiotusentals soldater med strid i hjärtat. De engelska trupperna som väntar på höjden vet vad som står på spel. Att förlora nu kan innebära att förlora allt. Kanske ber de om ett mirakel som plötsligt uppenbarar sig framför dem. På en vit häst iförd pansar av silver. Deras drottning, Elisabeth. Med fast stämma försäkrar hon dem om att det enda hon har att erbjuda den spanska kungen är förakt. Ingen främmande furste ska invadera hennes rike. Historiska väder tar idag avstamp i ett berömt brandtal i Tilbury år 1588. Inför en stundande drabbning som kommer att bli legendarisk. Huvudrollen i det här stormiga dramat innehas av två svurna antagonister. Kung Filip den andra av Spanien med sin fruktade armada. Och så Elisabeth den första, Englands drottning. Men varför är det så dålig stämning mellan Elisabeth och Filip? Den frågan bollar jag vidare till dig, Anna Karlstedt, författare och forskare.
2: Ja, men båda två är ju regenter över varsin supermakt. Men Elisabeth är ju protestant och Filip av Spanien är katolik, fanatisk katolik skulle man kunna säga. Så han vill ju naturligtvis att hans tro ska prägla hela Europa. Och Elisabeth ser ju gärna att hennes variant, alltså den anglikanska kyrkan, får råda. Så att de är fiender när det gäller både religion och territorier kan man säga.
1: Krig i religionens namn är ju knappast något nytt. Och Elisabeth har ju verkligen rört om i kristendomens gryta här på 1580-talet. Vad är det hon gör som får Filip och halva Europa att gå i taket?
2: Ja, det är ju när hon låter avrätta Maria Stuart, som alltså är drottning över Skottland. Och Maria Stuart är ju ultrakatolik. Och det gör ju att katoliker över hela Europa, de får den perfekta martyren när Elisabeth anser att hon måste avrätta Maria, eller Mary Queen of Scots som hon också kallas, för att hon har konspirerat mot Elisabeth helt enkelt. Och det är väl där någonstans som Filip verkligen får nog.
1: Ja, och det slutar väl inte heller där. De har ju också lyckats trassla till de familjeband som de faktiskt har till varann.
2: Ja, Filip av Spanien, han var ju gift med Elisabeths syster. Och vid det här laget är ju hon död. Vilket gör att Filip, han har ju funderat på om han kanske skulle kunna gifta sig med Elisabeth istället. Kanske göra henne till katolik, men hon har ju tvärvägrat. Hon är inte intresserad av honom och inte av katolicismen heller.
1: Så man kan säga att vi har att göra med både helig katolsk ilska och ett sårat manligt ego.
2: Verkligen, både och i Filips fall.
1: Okej, så en förrättad Filip skickar iväg världens mäktigaste armada på något av ett katolskt korståg till sin fördetta svägerska. Men hon är knappast en duvunge. Anna, hur skulle du beskriva Elisabeth vid den här tiden?
2: Elisabeth är ju en oerhört skicklig regent och befälhavare. Hon regerar ju alltså England i 45 år. Mm. Och när det här inträffar 1588 så har ju hon suttit på tronen sedan många, många år redan.
1: Vilket på den här tiden ju är en närmast osannolik bedrift.
2: Ja, absolut. Hela den här regenttiden är ju väldigt dramatisk. Hon utsätts alltså för över 40 mordförsök som man känner till, som finns dokumenterade. Så att det är ju hela tiden människor som vill ta livet av henne för att ta över tronen.
1: Ja, just det är väl också Philips plan. Mm. Men Elisabeth, hon ger sig ju inte frivilligt. Hon sticker till Tilbury för att pumpa upp sina trupper med ett formidabelt brandtal. Som väl är något alldeles extraordinärt.
2: Ja, verkligen. Bara det att hon helt enkelt klär ut sig till Jeanne d'Arc.
1: Mm.
2: Hon kommer ju i en skinande rustning på en vit häst. Hon har långt utsläppt rött hår, en peruk förmodligen, men i alla fall. Hon ser ut som en uppenbarelse helt enkelt, som ett helgon där hon kommer ridande. Och alla soldater tog det associera till just Jeanne d'Arc. Och hon håller ju ett otroligt starkt tal. Och det är typiskt henne, det här att hon inte säger liksom gå dit utan följ mig. Och hon har ju också genom åren på det sättet fått en väldigt lojal skara män omkring sig som skulle göra vad som helst för henne.
1: Hon skulle blivit en framgångsrik ägare av en PR-byrå idag.
2: Det tror jag.
1: Men trots alla hennes kompetenser så är hon väldigt kraftigt underläge nu.
2: Ja, alla som tittar på det här utifrån tänker ju att England är rökta.
1: Mm.
2: Och det är egentligen bara en person runt Elisabeth som säger att det här kommer att gå vägen. En vetenskapsman som heter John Dee som är väldigt viktig för henne och som också har lärt många av hennes sjöfarare att navigera. Och han använder en liknelse. Han säger att det är en storm på väg och då måste du välja om du ska låta dig svepas iväg av den eller om du ska göra som en örn och bre ut dina vingar och rida på den här stormen och inte låta sig krossas av den.
1: Det är en fantastiskt fin liknelse. Och ironiskt nog så är det ju också en storm av annat slag på väg. De spanska soldaterna klamrar sig fast i relingen medan skeppet kastas fram och tillbaka i de häftiga vågorna. Det som förut kanske kändes som segervind i seglen har förbytts till en rasande storm på väg om inte att göra allt för dem. Den en gång så mäktiga armadan har splittrats och den dåliga sikten gör det omöjligt att navigera genom stormen. Det som skulle bli en ärorik invasion slutar i en desperat flykt bort genom Nordsjöns oförutsägbara vatten. Och de spanjorer som med nöd och näppen nyss klarar sig undan de protestantiska kättarnas kanonkulor möter nu andra obevekliga fiender. Irlands branta klipper, meterhöga vågor och starka strömmar. Ja, det blir extremt dåligt väder. Och när det väl är över så har den spanska flottan blivit det närmaste tillintetgjord. Allt på grund av vädret. I alla fall om man frågar Filip, eller hur Anna?
2: Ja, och inte bara om man frågar Filip, utan historiker har ju ända sedan dess gjort ett väldigt stort nummer av att det var det dåliga engelska vädret som krossade världens största armada. Och det ligger någonting i det, därför att det blev ju verkligen en fruktansvärd storm.
1: Mm.
2: Men man kan inte ta ifrån Elisabeth att lyckas man som regent under den här tiden hålla sig kvar på tronen i 45 år så är man de facto en extremt skicklig både regent och befälhavare.
1: Så det här envisa fokuset på stormen och det dåliga vädret, har det att göra med att man velat spela ner Elisabeths roll?
2: Ja, absolut. Och det här är ett mönster som man ser i historieskrivningen att om kvinnor utövar stordåd, då ser man det ofta som att det är slumpen som har gjort det.
1: Skönare att få stryka vädret än att få stryka en kvinna?
2: Ja, absolut.
1: Mm. Okej, men om vi bortser från själva stormen, vad hade det inneburit för Englands del om spanjorerna hade segrat?
2: Ja, det hade ju varit oerhört allvarligt. Ett inte helt otänkbart scenario är ju att den katolska världen bit för bit hade käkat upp England helt enkelt, som förlorat både sin självständighet och sin religion.
1: Och Elisabeth då? Hade hon fått damma av sin gamla skolspanska?
2: Ja, det är klart att det finns en liten chans att vi hade fått se en Elisabeth då som hade klätt sig i svart istället för vitt och druckit sangria istället för te. Men vi får väl tänka att hon hade säkert löst den situationen också eftersom hon löste allt annat.
1: Men eller hur? Men en sak som vi inte hade fått se är ju kulmen på den elisabetanska guldåldern med Shakespeare-gänget. Och då hade vi kanske fått plugga ett verk av en spansk författare istället för Shakespeare Stormen eller Romeo och Julia.
2: Ja, absolut. Samtidigt var ju inte Shakespeare så engelsk heller kanske eftersom han snodde precis allt från pjäsen Stormen till hans Romeo och Julia. Så han var väl en kosmopolit kan man säga.
1: Det kan ha varit knyckt från en spanjor i alla fall.
2: Absolut.
1: Anna Karlstedt, stort tack för att du kom hit. Historiska väder är slut för idag. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt väder från förr. Vi hörs då. Stormy weather.
3: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
0: Det här avsnittet sändes första gången hösten 2020. Du hittar alla avsnitt av Historiska väder i appen Sveriges Radio.
4: Alltså det finns alldeles för mycket husdjur.
5: Är det så? Och hur påverkar det i sådana fall miljön och klimatet?
6: Det är ju inte så stort problem som Ulla verkar tycka att det är.
5: Lyssna på Ring P1 reder ut. För fakta i frågan.
7: Jag har inte sett någon hundskit och kattskit.
5: Och hör inringarens reaktion.
4: Jag alltid kanske jag irriterar någon.
5: Följ Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
0: Klockan närmar sig 6:15. Vi ska höra det politiska spelet. Jag ska säga det att det här avsnittet spelades in innan talman Andreas Norlén i fredags gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att från och med imorgon måndag återuppta sonderingen av förutsättningarna för att bilda regering. Programledare för det politiska spelet är Parisa Höglund.
8: Talmannen bromsade sonderingarna, men än pågår chickenracet mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men vem tar första steget? Det här är det politiska spelet.
9: Mer och mer handlar om politiskt spel.
10: Kalla detta för politiskt spel.
11: Jag diskuterar gärna spelregler.
12: Lämna det politiska spelet därhän.
13: Att inte dras med i politiskt spel.
14: Det är aldrig politiskt spel.
13: Men det är spelets regler.
8: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Fortenbach och Helena Isén.
15: Hallå där.
8: Hallå där.
16: Hej.
8: Hej. Vi spelar in på eftermiddagen för en gångs skull. Den 1 oktober, torsdag är det. Ny månad, samma gamla knepiga regeringsbildning. Kan vi säga så?
15: Det kan vi absolut.
8: Mm. Den fartfyllda politikveckan den fortsatte nämligen i samma anda som den inleddes i. Förutom tisdagens andrum för snittar och mingel i samband med riksdagens öppnande så fortsatte gyttjebrottningen i demokratins tjänst på onsdagen när talmansrundorna fortsatte med efterföljande pressträffskalas.
17: Nu är det dags att vi börjar gå till statsministeromröstning. Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson.
18: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå.
19: Det är klart att vi har pratat politik med Vänsterpartiet, men de har ju sagt att det första mötet måste avgöra om de ska hitta regering eller inte. Och då är ju det liksom en riktig så här, non-starter.
20: Det enda rimliga i det här läget, det är att Magdalena Anderssons ansvar seriöst prövas.
21: Det är rimligt att talmannen utifrån det här läget då prövar Moderaterna som näst största parti som ett nästa steg i att komma vidare i den här processen.
22: I samband med samtal med talmannen idag har jag meddelat att vi inte kommer rädda Socialdemokraterna från deras egna regeringsunderlag.
8: Ord och inga visar vad det är ur alla pressträffar efter att samtliga partiledare och språkrör hade träffat talmannen då för talmansrundor. Alla utom Socialdemokraterna.
15: Som redan hade haft sin.
8: Just det, de har redan pratat nog med honom. Och Moderaternas partiledare som är Ulf Kristersson då hade pratat med talmannen på telefon på morgonen.
16: Stämmer.
8: Summa summarum då, är det fortsatt ett låst läge?
15: Det var ju väldigt lätt att sammanfatta det vi hörde. Man kan ju säga att det gick ut på att min motståndare ska få försöka bli statsminister. Inte min sida.
8: Nej.
16: Nej, man kan konstatera då att det fanns ingenting igår som tydde på att någon är beredd att rucka på sina ståndpunkter. Och det gav ju inte mycket vägledning för stackars Andreas Norlén det här. Det var ju ingen enighet, om man säger så. Det var det ju förra gången. Då sa ju alla, med varierande grad av entusiasm, att Magdalena Andersson borde prövas.
8: Mm.
16: Men nu spretade det.
8: Nu spretade det, precis. Kan det vara för att han serverade vatten enkom?
15: Det var säkert den viktigaste orsaken. Ja, nej, men nu har vi ju hamnat i det här lite konstiga läget där ingen vill försöka bli statsminister, utan man, det är till och med så att man vill att motståndaren ska försöka. Och det är ju för att det är ingen som tror på att det här kommer lösa sig under de här första omgångarna. Så att om man då ska försöka bli statsminister så blir det bara som att ta på sig ett jobb som man vet man inte kommer lyckas med. Utan alla räknar kallt med att det här kommer dröja tills man har börjat med skarpa omröstningar och i riksdagen och där man då börjar kunna se ett extra val hota vid horisonten.
16: En intressant sak, en liten reflektion, det är ju att det är lite ironiskt att vi i medierna har fått så mycket kritik av politiker och diverse förståsigpåare om att vi har sysslat alldeles för mycket, till exempel i denna podd, med regeringsfrågan och spelteorier och vem tar vem och så vidare. När vi då har pratat om de rödgröna låsningarna. Vi har ställt frågor ju till politikerna om hur det här ska lösas. Vi har frågat Magdalena Andersson och hon har då sagt att ja, men det brukar alltid lösa sig. Det har löst sig förut. Vilket för övrigt är, kan man säga, en sanning med modifikation med tanke på havererad decemberöverenskommelse och januariavtal och så vidare. Alltså, nu är vi precis där vi är, där vi sa att vi skulle hamna i ett väldigt låst läge.
8: Hon satte sitt hopp till att valresultatet skulle rädda henne eller åtminstone förenkla situationen för henne. Och så blev det inte.
15: Nej, utan det blev ju precis det här knepiga läget där både Vänsterpartiet och Centern behövs och deras önskemål inte går ihop.
8: Mm. Det här med att man vill att det ska gå till skarp omröstning i riksdagen. Samtidigt så kan de väl lika gärna säga att jag tar på mig det här och så går det till skarp prövning i riksdagen. Jag förstår inte riktigt där när de ska peka på varandra. Vad ska det vara bra för?
15: Ja, men det är ju för att det inte är så kul att göra något. Ta och göra ett uppdrag som man vet man kommer misslyckas med. Utan, och det ser ju inte så bra ut. Då ser man ju svag ut.
8: Mm.
15: Utan de vill ju bara göra saker de tror att de klarar av.
8: Så funkar inte livet.
15: Nej.
16: Det var lite intressant när jag läste en intervju med Tommy Möller, statsvetaren, som sa att det är inte riktigt så här det ska gå till egentligen. Alltså det är inte meningen att talmannen ska vara den som allt ansvar vilar på, utan partierna själva ska faktiskt anstränga sig. Och det, han menar att det har blivit lite för mycket fokus på Norlén och hans verktygslåda.
8: Och det har väl han försökt säga gång på gång, att ja, partiledarna har ett eget ansvar här, har ett precis stort ansvar.
15: Jo, men jag tror att Norlén och folket runt honom i princip håller med om detta. Men å andra sidan, hur skulle det här lösa sig utan deadlines? Det är klart det finns en och annan deadline som har med annat att göra och som vi kanske återkommer till, till exempel det här med att lägga fram en ekonomisk politik. Men annars så finns det ju inga deadlines som inte talmannen agerar på det här sättet som han gör.
8: Vi ska prata lite mer sen om vad en för lång regeringsbildning kan leda till. Men om vi tar de här pressträffarna igår, de gav ju ändå en bild av vad de olika partierna, hur de ser på saken och vad de tycker. Var det någonting som stack ut i gårdagens skörd?
15: Alltså det stack ut det kanske fel ord då, men det slående var ju att ingen rörde sig en millimeter och sen passade de dessutom på flera stycken av dem och kritisera varann.
8: Mm.
16: Hela inrikespolitiken sticker ut kan man säga.
8: Nooshi Dadgostar och Elisabeth Hanringqvist höll ju sina pressträffar och hör och häpna, båda var konstruktiva, båda var kompromissvilliga, de saknade röda linjer.
15: Enligt sig själva är vi inne på nu, eller?
8: Ja, exakt. Utom några kanske då, röda linjer. Det var inget slut på det här chicken racet i brist på ett bättre ord mellan dessa två.
16: Nej, båda anser sig ju ha flyttat sina partier så långt det bara går. De har så att säga tänjt sin tolerans till det absolut yttersta, säger de. Vänsterpartiet har fått med sitt parti på att svälja samarbete med högerextremisterna i Centerpartiet, för att citera en tung S-källa. Och Centerpartiet har fått med sitt parti på att gå vänster ut och utse Magdalena Andersson till sin statsministerkandidat då. Men där tar det stopp för båda. Det är hit men inte längre ju. Och det låter verkligen som att bådas positioner fortsatt är ristade i sten.
15: Precis. Men det är en väldigt vanlig spekulation är ju detta då, att om de blir rädda, det vill säga om det hotet från extraval kommer nära, då kanske vissa inser att det alternativet är ännu sämre.
16: Vad tror vi om det? Tror vi då att någon av dem viker sig?
15: Det är ju en jättebra fråga.
16: Jag tror ju inte det.
15: Jag har kommit opinionsmätningar då, och de kan ju ge viss vägledning.
16: Det kan de.
15: Jag tänker att ett extraval skulle kunna straffa om det finns ett parti som många rödgröna väljare uppfattar som bromsklossen och som hindrar en rödgrön regering.
16: Som pyser ihop.
15: Då blir det ju liksom inte någon större anledning att rösta på det partiet. Men å andra sidan, det här ska man ju då också inse i det berörda partiet. Ibland har de ju sin egen logik också, de här
16: lite fint och diplomatiskt uttryckt.
8: Om ett extraval hägrade så skulle de ändå inte tappa ansiktet, utan de skulle löpa linan ut och säga att ja, men nu har vi sagt att vi ska göra på det här sättet, och då får vi ta ett extraval då.
16: Fredrik är ju inne på att opinionsmätningarna kan påverka den stenristningen. Okay. Medan jag tänker nog att Vänsterpartiet löper linan ut. Att Centerpartiet kanske ligger lite sämre till vad gäller att stå fast vid sin princip. Men ändå så tror jag inte att Centerpartiet släpper in Vänsterpartiet i regering. Inte ens under hot om extraval, faktiskt.
15: Man kan väl säga att det kan ju vara så att ett extraval skulle göra att det blir helt enkelt inget rödgrönt övertag längre. Och då försvinner ju den här chansen för alla berörda, så att säga.
16: Ja, jag fattar verkligen att hotet är enormt på alla sätt.
8: Mm.
16: Men ändå. Men man kan naturligtvis tänka sig att du har rätt, Fredrik, att det där hotet kan ju bli så allvarligt så att det kanske ändå slutar då med en S-regering till exempel. Mm.
15: Nej, jag vet inte heller riktigt, men jag tycker verkligen att det har uppstått det här en konstigt läge där alla räknar med att början är inte på riktigt.
16: Mm.
15: Och det är väl liksom, det är väl den här utdragna regeringsbildningen 2018 som har lärt folk det då.
16: Mm.
8: Alltså att man måste bara gå igenom de här första stegen. Exakt. För att komma till det sista, och det är då det räknas.
15: Ja, precis.
8: Ja. Elisabeth Hanringqvist, det finns ju önskningar från den andra sidan om att hon ska ta klivet över till Tidöpartiernas värme. Det där fick hon ju frågor om under onsdagen också, Helena.
16: Mm, mm. Nej, men det var ju så här med henne att förhoppningen före valet, det var ju att Tidösidan helt skulle kollapsa.
8: Mm.
16: Och att Liberalerna skulle åka ur riksdagen, och då skulle en helt ny spelplan öppna sig och nya möjligheter i den breda mitten, där Socialdemokraterna skulle kunna bilda regering med Centerpartiet, med Kristdemokraterna och Miljöpartiet. För den fyrklöven hade ju då majoritet i vissa opinionsmätningar före valet, och Ebba Busch höll ju på då med den här S-flörten, och sammantaget så utlöste detta de här febriga mittendrömmarna. Men nu blev det ju inte alls så, valresultatet, och då Centern, nu har de den här förhoppningen om att få med Liberalerna då. Som om de som har portat då hela sin vänsterfalang och i och med den här SD-kramen, ni vet, och sen överlevt tack vare stödröster från de andra Tidöpartierna, att de nu skulle hoppa över till vänstersidan då. Det hoppas ju Centerpartiet. Och det här ger ju starka flashbacks till tiden med Annie Lööf och hennes breda mittenmantra.
15: Det är ju väldigt märkligt. Alltså, Liberalerna har ju, de drog ju slutsatsen efter januariavtalet att så där får vi aldrig göra igen.
16: Nej, på tal om partiernas egen logik. Ja. Alltså, Centerpartiet tror ju detta på något sätt. Eller ja, de måste tro någonting. Jag vet inte.
15: Ja, precis. De påverkas väl också av att de bara kan tro någonting som de är överens om. Eller hur? De är ju splittrade, så det begränsar vad man kan tro på.
16: Ja, det begränsar vad man kan tro på.
8: Det här har ju ni sagt gång på gång. Jag tycker faktiskt Centerpartiet ska lyssna lite mer på er.
16: Ja, för på det politiska spelet.
8: Ja, men ni har sagt att Liberalerna skulle implodera om de gjorde det här hoppet en gång till.
16: Men rimligen fattar ju Centerpartiet det också.
8: Ja, men hoppet är det sista som överger en.
16: Jo, tydligen.
8: Någonstans. Ebba Busch då, på något sätt högermittens drottning är hon. Hur sugen var hon på det här mittensamarbetet igår?
15: Nej, men hon säger ju att det är en Tidöregering som gäller för henne, om det inte är så att det blir kris eller krig eller någon annan, vad var det, exceptionell omständighet.
16: Ja. Mm, ja, nej, men hela hennes flörtande som pågick under hela valåret, det där dog ju ut helt efter valet när det uppenbart inte räckte med bara KD för den här mittendrömmen. Så nu är ju Busch jätteblågul igen, bara. Faktiskt.
8: Jag tänkte att man måste vända på det. Magdalena Andersson får se det lite som en, det är ett gott betyg att hon väljer henne i kris, krig och exceptionella lägen.
16: Mm, fint ju.
8: Det är fint. Så det var i alla fall en liten sammanfattning av vad partierna förde fram då under onsdagen efter att de hade träffat talmannen. Och då får man väl ändå säga att en skräll då var det som alla hade väntat på, nämligen Andreas Norléns besked på eftermiddagen om vem han skulle lämna över det nya sonderingsuppdraget till. Hör och häpna igen. Det blev inget sånt besked. Varför kom det inget besked från Andreas Norlén?
15: Ja, så vitt jag förstår så hänger detta åtminstone delvis ihop med det här med att det är väldigt besvärligt för talmannen att folk nu, de aktuella kandidaterna, inte ens vill sondera. Att man inte vill försöka bli statsminister. Det är ju väldigt speciellt och det gör ju jobbet svårt för honom.
16: Det finns ingen självklart sak att göra ju, och sen gäller det ju dessutom för honom nu att navigera väldigt försiktigt, eftersom han till varje pris måste undvika att anklagas då för bristande objektivitet. Det har ju blivit turbulens kring valet av honom, att Vänsterpartiet liksom röstar fram en moderat talman och sådär, och Socialdemokraterna kommer vara arga i åratal över att det är han och inte någon av deras personer som har rikets näst finaste ämbete. Så detta ställer krav på honom att vara väldigt noggrann.
15: Precis, och pressen ökar väl också av just det här att ingen vill nu, så att säga. Så att det är inte självklart vad som ska hända i nästa läge, och då blir det extra känsligt.
16: Ja, och så måste han väl vrida och vända på detta med sina talmanskollegor. Och det stod ju i pressmeddelandet, tror jag också, att han ska ha informella samtal med partiföreträdare.
15: Ja, enligt vi har hört så har planen varit att imorgon fredag så ska han ge någon uppdraget att sondera igen. Mm. Försöka bli statsminister. Men det kan ju redan ha hänt när den där podden är ute, men så lät det i alla fall.
8: Så är det i och för sig hela tiden nu, att allting riskerar att vara ute lagom till att podden kommer ut. Men jag vill bara fråga, tror ni, alltså vågar ni spekulera i, hade Socialdemokraternas kandidat, vågar ni säga att det hade gått snabbare då?
15: Nej.
8: Okej, så det låter som att partiledarna i och med sina svar till Andreas Norlén har lagt den här heta potatisen i hans knä. Han får ta det största ansvaret för den här historien just nu.
16: Ja, och han fick ju ingen vägledning, för att av partiledarna efter talmansrundan igår, då var det ju 4 som tyckte att Andersson skulle pröva igen, 3 som tyckte att Kristersson skulle få uppdraget, och så Vänsterpartiet då, som sa att nej, men det får Andreas Norlén bestämma. Men möjligen så kunde det vara en fiffig idé att låta Tand Ringqvist pröva just sin mittenkonstellation då. Den här S, M, P, K, D och L, så är den teorin avklarad, tänker väl Dadgostar. Hon tycker ju att Tand Ringqvist måste bestämma sig för vilken sida hon ska stå på. Och om Tand då fick pröva den här breda mitten, så kunde det rödgröna gänget komma vidare sen, var väl tanken.
15: Men det var ju lite så även 2018 då, när Annie Lööf fick uppdraget, när de andra hade misslyckats, men hon kom ju ingen vart.
8: Nej, just det. Bra att testa det en gång till, tänkte Nooshi Dadgostar. Okej, något verkar ju ändå ha hänt under onsdagen, eller kanske tidigare, men kanske gick proppen nu på något vis. För efter några dagar med väldigt hårda ord och diverse anklagelser, så möttes ändå till slut Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Aktuellt-studion. Vi har ju sett Ida Gabrielsson solo kväll efter kväll. Hon måste ju fått eget passerkort eller något i tv-huset. Men då igår så stod hon äntligen där med Anders Ygeman, och då lät det så här.
1: Det är ju ändå 4 partier som har fått ett mandat av väljarna för att byta regering. Då måste vi hitta en väg framåt. Men ska vi komma den vägen framåt, då kommer nog alla partier få ta ett steg tillbaka.
2: Jag tror att vi måste kunna klara av att kompromissa och komma överens. För annars kan det bli väldigt stökigt.
8: Så äntligen då fick då Ida Gabrielsson sällskap. Anders Ygeman, han pratar om att ta ett steg tillbaka. Vad menar han med det?
16: Ja, man kan ju konstatera att Socialdemokraterna själva faktiskt har tagit ett steg tillbaka. Från den här vreden som de hade i måndags, där strategin ju var att klumpa ihop Vänsterpartiet med Moderaterna i en ny konstellation som då hade uppstått. Det var ju så Magdalena Andersson sa i den här ilskan, att Vänsterpartiet då hade röstat på fel person i talmansvalet, en moderat istället för en socialdemokrat. Och denna nya V- och M-konstellation, den ifrågasattes ju då på samma presskonferens, kan man säga. Och det gick ju väldigt fort för Socialdemokraterna att överge den talepunkten. Så att Anders Ygeman var ju inte alls inne på det spåret, utan tonade ju ner det där. Och likadant gjorde Lena Hallengren, som ju också var väldigt arg på Vänsterpartiet i måndags. Hon mjuknade också snabbt. Så de insåg att det flög inte helt enkelt.
8: Nej.
16: Så att det som i måndags var ett svek, det var igår bara en olycklig händelse, och nu är det dags att gå vidare.
8: Mm.
16: Nu är det den strategin man har.
8: Den föreställning som nu pågår, det är att Ida Gabrielsson är väldigt konstruktiv och vill att alla ska få vara med.
15: Ja, men hon vädjar ju lite sådär och säger att vi kan släppa in Centern i regeringen. Det är de som inte kan släppa in oss. Vi vill träffas. Det är de som inte vill träffas. Det handlar ju också om att lägga skulden på någon ju.
16: Och sen är det intressant i sammanhanget att allt det som höll sig mot Vänsterpartiet tidigare, det är liksom borta ur debatten nu. Hela det här med antisemitismen och anklagelser om terrorstöd och till och med det här utredningen som pågår angående röstfusk i Borlänge. Allt det där är på något sätt borta och Ida Gabrielsson står där varje kväll och låter jättesnäll och vän och mild och vill att alla ska vara med och sådär.
8: Det är något med dialekten också.
16: Ja, det är absolut.
8: De har det för sig.
16: Speciellt.
8: Till skillnad från er som pratar göteborgska som Norsi.
15: Tycker du att det låter hårt? Hårt eller?
16: Du gålar.
8: Ja, när du säger så låter det ganska aggressivt. Samtidigt så ligger det väl ändå någonting i det Vänsterpartiet säger. Att det är inte vi som säger att Centerpartiet inte ska få vara med. Det är de som inte vill ha med oss.
16: Fast jag menar, Socialdemokraterna vill ju inte heller ha med Vänsterpartiet. Nej. Egentligen. Nej. Då, och Centerpartiet tycker ju verkligen att det är otänkbart. Mm. Så att, och då menar ju de att det är lite konstigt att Vänsterpartiet nödvändigtvis på det första mötet de ska ha gemensamt ska ha sitt ministerkrav godkänt, för annars blir det inga ytterligare diskussioner. Nej. Så att den sidan, alltså de, om man nu säger att det finns två sidor i det rödgröna laget här, så tycker ju framförallt Centerpartiet då, att Vänsterpartiet är förtjuriga och förtjurnackade som absolut kräver godkänt ministerkrav innan de ens börjar prata med varandra. Mm. Så det är ju, ja, de står i varsin ringhörna.
8: Läste ni Svenska Dagbladet igår? Och Alf Svenssons citat?
16: Nej.
8: Okej, men Alf Svensson hade ett citat där som jag tyckte var så fint så jag delade det på sociala medier. Han sa att jag hoppas att partiledarna sätter sig ner och tittar varandra djupt i ögonen. Och sen var det liksom ett resonemang om att jag som nu är så gammal, jag förstår att livet är kort och man måste försöka göra gott.
16: Etik och moral.
8: Ja, det la jag upp. Vet ni vem som skickade ett hjärta?
15: Nej, Alf Svensson.
8: Anders Ygeman.
15: Jaha.
8: Det tyckte han var någonting att ta med sig kanske in i dagen. Ja. Och det var kanske därför han hade mjuknat lite.
15: Ja,
8: kanske.
15: Du skulle ha avgjort det.
8: Eller Alf. Exakt. Eller så var det Alf Svensson. Okej då, om vi blickar framåt. Knappt 2 veckor har gått sedan valet. Har vi kommit någon vart?
15: Nej, vi Alf. Har ju, precis som Helena säger, så har vi hamnat precis där vi trodde att vi skulle kunna hamna.
16: Ja. Nu pratas det om att det pågår möten då på hög nivå. Och det gör det ju säkert. Eller har gjort. Men i grunden så är det ju som det har varit väldigt länge. Att Vänsterpartiet kräver sina ministerposter. Centerpartiet vägrar godkänna detta. Det är ju där vi är.
8: Vi är ändå väldigt tidigt in i, om man har 134 dagar som någon typ av referens.
16: Så har vi... det är ju ingen som vill att det ska vara så.
15: Ja, nej, det är vi tidigt in i. Men jag undrar vad folk kommer tycka den här gången. För att jag tyckte folk var jätteengagerade 2018. Man kunde komma fram på stan och be att man skulle förklara. Och man kunde höra folk prata politik så här, bara i bussen eller tunnelbanan och... Och se om det blir så eller om folk fick nog 2018.
8: Och om 2018 då i referensen, vad är era reflektioner på tonen nu jämfört med då? Är det hårdare nu? Är det mer låst nu? Är det bara så att man kan få någon typ av fingervisning om det här kan vara lättare eller svårare?
15: Men det känns ju som att det finns en skillnad i att man har upplevt den här låsningen förut.
8: Mm.
15: Det var mera udda 2018. Så att, och det är väl bland annat det som gör det här nu, att partierna inte tar början här på allvar riktigt.
16: Då var det också så att både Liberalerna och Centerpartiet skulle ta klivet över från högersidan till vänstersidan. Så det var ju ett större steg. Jag tror så här att väljarna är lite förvånade över att man är så oförberedd i det rödgröna laget på det här som har uppstått nu. Då. Att Socialdemokraterna inte verkar riktigt ha tagit in att Vänsterpartiet menar allvar. Vilket ju Vänsterpartiet demonstrerade med det här att de valde moderaten Andreas Norlén istället för en socialdemokratisk talman. Även om de sa att det inte för att han är moderat förstås, utan det är för att han är Andreas Norlén.
8: Mm.
16: Men att det inte är alls finns en plan, alltså, eller så finns den. Men som det verkar nu i alla fall så gör det ju inte det. Att man är oförberedd, det tror jag väljarna tycker är konstigt.
8: Alltså att det här kan leda till att väljarna blir mer uppgivna eftersom man har sett den här pjäsen en gång förut.
15: Så kan det ju vara lite. Och det är ju också, man kan ju också säga att den här, när Tidöpartierna försöker locka över Centern, det här har ju pågått i flera år.
16: Ja.
15: Varför skulle det göra någon skillnad nu, så att säga? Det är också en enda lång repris.
16: Men det som i så fall skulle göra skillnad där är väl att Sverigedemokraterna har backat kraftigt i valet och att det finns de som har den här teorin om att de skulle visa upp någon slags total eftergivenhet som då skulle kunna leda till att Centerpartiet valde den sidan. Men...
8: Och det sa ju Jimmy Åkesson igår att det var han ju inte alls särskilt intresserad av.
16: Nej. Sen ska man i och för sig veta då att det är lite olika beroende på vem man lyssnar på. För att deras partisekreterare satt i radion och lät som att ja, men många partier kommer behöva ompröva och så där vidare. När han fick frågor om detta och var mycket, mycket lurvigare i sina svar än vad Åkesson är. Sen vet ju alla att det är Åkesson som bestämmer.
15: Jo, så är det ju. Men den där kalkylen låter ju också lite som att Sverigedemokraterna ska lägga sig helt platt. De ska inte ha någonting för att de gör detta. Nej. Så att säga. För då vill inte Centern antagligen.
16: Nej. Det kräver liksom ett total självutplåning från Sverigedemokraterna för att Centerpartiet överhuvudtaget ska överväga att gå från att ha bestämt sig för Magdalena Andersson till att återvända till högersidan. Då måste ju Sverigedemokraterna i praktiken vara borta ur bilden, och ser vi det framför oss? Nej, det gör vi inte.
8: Vi pratade också om att det storleksförhållandet, att det finns ju faktiskt mellan dem och Centerpartiet, är det ju verkligen, det vore ju konstigt om de la sig platt faktiskt, med tanke på hur mycket större de är. Även Vänsterpartiet hävdar ju den storleksskillnaden, att de är större än Centerpartiet. Alla är större än Centerpartiet, tycker de.
15: Ja.
8: Just de här är ju det i och för sig.
16: Sen den här, hur väljarna nog ser på det här. Ebba Busch sa häromdagen att folk i hennes vardag är förvånade och säger att de trodde att det här pratet om partiernas röda linje inte riktigt var på riktigt, utan att det var en mediegrej, trodde man. Underförstått att det där skulle partierna lösa när valet var över. Och så lät det ju i och för sig då från vissa partier. Men nu blev det ju snarare ännu hårdare låsningar efter valet än förut. Så att, ja... Så jag menar bara att den här kritiken mot att vi har ägnat för mycket tid åt regeringsfrågan, den var ganska orättvis med facit i hand. Detta är mitt försvarstal.
8: Det här är mediernas upprättelsepodd som vi lyssnar till. Och med det så går vi vidare då. Alltså regeringsbildningen kan ju inte hålla på hur länge som helst. Vi pratar om de här 134 dagarna, men till slut kommer ju viktiga politiska arbeten att påverkas.
15: Ja, så är det ju. Och det är en tydlig effekt av en utdragen regeringsbildning. Det handlar ju om den ekonomiska politiken. Alltså, regeringen måste presentera sin budget senast den 12 november. Och om vi då inte har en ny regering, då blir det en övergångsregering som gör det. Det vill säga Tidöpartierna. Det här är ju liksom en märklig produkt i sig. Socialdemokraterna gjorde ju det här en gång, och det man gjorde då var ju att man helt enkelt la en repris på förra årets budget med bizarra effekter, som att Ingmar Bergmans 100-årsjubileum fick pengar 2 år i rad även när han skulle fyllt 101 år.
16: Det är jätteroligt.
8: Varför tycker du inte att man ska fira 101-årsdagen?
15: Ja, men det var 100-årsdagen. Man ska fira en gång till.
16: Ja.
15: Ja, i alla fall. Jo, så den är speciell i sig. Men nu väntar ju då med all sannolikhet ett politiskt spel i den högre skolan. För att det här, Moderaterna, vi är ju inte nöjda med detta såklart. Utan de vill ju fylla på med mer blå politik. Och de vill ju dessutom visa att de rödgröna är svaga och splittrade. Så att de har ju sagt då att då lär de lägga fram en neutral budget, en slags repris, som regering. Men som parti så tänker de i riksdagen föreslå fylla på med andra förslag och hoppas att de andra tidpartierna ska ansluta sig.
16: Och dessutom Centerpartiet hoppas att de ska ansluta sig.
15: Exakt, så är det. De kommer ju säkert lägga in centergodis som lockbete där i då.
8: Så det skulle kunna vara Tidöpartiernas möjlighet att måla sina förslag med sin färg. Vad kan Socialdemokraterna göra då?
15: Det kan man säga. Och då kommer ju Socialdemokraterna behöva möta det här på något sätt. Det kan man göra på lite olika sätt. Man kan till exempel göra ett budgetförslag som man hoppas att Centern och Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska tycka är tillräckligt bra så att man röstar för det.
16: Kan man inte lägga in till exempel en fin sänkning av arbetsgivaravgifterna som Centerpartiet vill ha, och så samtidigt stoppa höjd brytpunkt av statlig skatt, det vill säga höja skatten för höginkomsttagare?
15: Det är ju möjligt. Det kan ju till och med vara så att vi får se ett blått förslag om sänkta arbetsgivaravgifter då.
16: Och ett rött.
15: Och ett rött. För att alla vill fjäska för Centern då. Och sen skulle det här spelet misslyckas, då kanske Socialdemokraternas bästa, eller de rödgrönas bästa alternativ blir då rösta på regeringens övergångsbudget, alltså den här reprisbudgeten.
8: Just det.
15: Vad får allt det här för effekter, kanske folk undrar, som tycker att det här är krångligt och svårt att hänga med i. Ja, men den största effekten är ju att det dröjer då innan de rödgröna skulle lägga fram sin politik, och speciellt skattepolitiken kan ju då dröja, för inkomstskatterna kan man bara ändra på helår, alltså inför ett år som kommer snart, så att säga.
8: Det här är då ett potentiellt scenario som du målar upp nu. Vi är inte där riktigt än.
15: Nej, men skulle det vara så att regeringsbildningen inte är klar när den här deadlinen 12 november kommer, då kan man nog vara helt säker på att det kommer spelas enormt.
8: Mm. Vi avslutar dagens avsnitt därmed. Fredrik Furtemark, Helena Isén har ni hört. Mattias Dellert producerade. Parisa Höglund heter jag. Så hörs vi igen nästa vecka.

0: Nu ska det handla om en låt som snart har 50 år på nacken.
1: Klassiken. Anna Tullberg om Iggy Pops låt The Passenger från 1977.
2: Ett av rockvärldens enklaste och mest välkända riff. Uppstod i ett drömlikt tillstånd under ett blommande äppelträd. Blev en hyllning till de körkortslösa och kollektivtrafiken i Berlin. En livsbejakande låt av punkens gudfader och hans i särklass mest spelade. I am

0: Det är försommar i Västberlin 1977, invid muren. En vilsen hare hoppar över gräset i dödsremsan som skiljer öst från väst. En beväpnad vakt följer djuret uppifrån sitt torn. Medan mörkret faller stiger en växande måne på himlen. In i Hansas musikstudio nummer 3 vid Potsdamer plats är den kreativa energin på topp. James Osterberg, alias Iggy Pop, spelar in sitt andra soloalbum efter att The Stooges kraschat. Vid sin sida har han David Bowie. Bowie har nyss kajkat runt USA på sin turné Station to Station. I bilens passagerarsäte har han haft Iggy. En fri passagerare utan körkort. En vän och begåvad musikerkollega utan framgångar och pengar som behöver ryckas ur en malström av problem och drogmissbruk.
1: Iggy wasn't gonna get anywhere without a shift.
0: Nu har de tagit sin tillflykt till staden som ligger långt bort från allt, inmurad i östblocket.
2: It just seems such a romantically historically interesting place, the Christopher Isherwood thing and the, it being the gateway to Europe with all the art forms going in and out of there and Dada being there. It just seemed like, you know, and you know, the Bademeinhof and all that. There's something kind of, we felt conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know. And we're straightened up as well.
0: Christopher Isherwoods utlevande roman Farväl till Berlin, konsten, de politiska spänningarna med terroristerna i Bader-Meinhof. Västberlin framstod lite romantiskt som en kaotisk och lockande plats för oss, sammanfattar David Bowie i en gammal tv-intervju. Men drogfritt det var det ju verkligen inte, tillägger han och skrattar. Vi hade ingen aning.
2: But you know something, we were totally unaware of that. I promise you, we had no idea.
0: Iggy Pop hittar ändå någon sorts frid. Han får sitt första lägenhetskontrakt. Utan varmvatten visserligen, men billigt. Jag levde på droger, rött vin, öl och tyska korvar, har han sagt. Jag hade mitt eget kryp in. Sov i en tältsäng och duschade kallt. I boken I Need More specificerar han vad han gillar allra bäst i Västberlin. Och bara vandra omkring och att gå vilse och ta en promenad är som att duscha. Skölja bort all smuts som min uppväxt stoppat i mig, skriver han. Iggy Pop fördriver dagar med att flanera i den trasiga stan. Han sätter sig på en buss och åker planlöst. Från S-bahntågen kan han se rakt in i människors vardagsrum. Han åker genom stadslandskap med ruiner kvar från kriget. Förbi stängda spökstationer på kommunistiska DDR-sidan.

En människa i rörelse håller sig levande. I Västberlin kommer Iggy Pop bort från sig själv. Här blir hans rastlösa energi en kraft som går i takt med den kluvna och gränslösa staden. A-moll FCG. A-moll FCE. Det är det enkla riff som gitarristen Ricky Gardiner spelar upp för Iggy Pop i Hansa-studion medan månen växer sig full. Iggy blir upphetsad, får samma känslor som första gången han hörde Stooges-gitarristen Ron Ashton spela riffet till I Wanna Be Your Dog. Hur kom Ricky Gardiner egentligen på den eviga slingan i The Passenger? En historia fjärran från droger och sunkiga replokaler. Jag var ute och gick med min gitarr på ett fält nära mitt hus, berättade han flera år senare i en intervju med DME. Äppelträden blommade. Jag plockade på gitarren medan jag stirrade på träden. Jag var inte uppmärksam på vad jag spelade. Jag var i en lätt dröm. Vid en viss tidpunkt fångade mitt öra ackordsekvensen. Det var gåvan av en härlig vårmorgon under äppelblomman. Texten skriver sedan Iggy snabbt på uppstuds där i studion, precis som många låtar på albumet Last for Life.

fast när albumet är klart och Iggy Pop lyssnar igenom Last for Life är han inte nöjd. The Passenger går ju alldeles för långsamt. Så när de ger sig ut på ett turné senare på hösten 1977 så är det så här det låter från scen i Manchester.

Nästan 40 år senare hör jag ännu en live-version som oväntat rör mig till tårar. Och The Passenger är inte ens min favoritlåt av Iggy Pop. Men där står han på scen på Cirkus i Stockholm med ett band med medlemmar ur Queens of the Stone Age. De har repat in låtarna från Lust for Life med en omsorg och ömhet man bara visar sin största idol, och skickligt plockar de upp små, små detaljer i musiken och lyfter fram dem på det mest underbara vis. Plötsligt är det inte det gamla vanliga riffet som fångar min uppmärksamhet. Hela låten har rört på sig. Och det jag inte kan få nog av nu, det är den andra livsförhöjande gitarrslingan.

0: Vi hörde om The Passenger från 1977, en livsbejakande låt av punkens gudfader Iggy Pop. Och det var Anna Tullberg som hade gjort det här avsnittet. 5:05 är det dags att koppla upp SMHI för en väderprognos. God morgon!
1: God morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. En kall front med tillhörande regn drar bort österut under morgonen och följs tillfälligt av en del sol. Men ett omfattande lågtryck närmar sig på Norska havet och tillhörande regn sprider sig eftermiddag sakta åt sydost över landet. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Dimmoln kan ha svårt att lätta i delar av Skåne och Halland. I övrigt minskar molnigheten följt fram på dagen av en del sol och 13-18 grader. I kväll ökar molnigheten igen västerifrån följt i natten av något regn och då främst i de norra landskapen och 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt ökande till lokalt hårda vindbyar. Öland och Gotland. Moln och något regnstänke drar bort österut och fram på dagen finns utrymme för en del sol och 11-16 grader. I natt ökar molnigheten igen följt av nytt regn och då 9-14 grader. Och västlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand. Moln och något regn drar bort från de östra landskapen och följs fram på dagen av varierande molnighet med en del sol av och till. Och 11-16 grader, men i Dalafjällen knappa 10. I kväll ökar molnigheten igen, följt i natten av regn som sprider sig österut över området. Och då 8-13 grader. Och vind omkring väst. I kväll sydväst och ökande till friska till lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Regn drar bort från kusten och följs av en del sol. Och fram på dagen 10-15 grader. I eftermiddag ökar molnigheten västerifrån, följt i kvällen av regn som sprider sig över området. Och i natt 5-10 grader. Och västlig eller sydvästlig vind. I kväll

0: ökande till friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och redan från förmiddagen tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 4-9 grader och i natt bara någon grad lägre. Och västlig eller sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar bort från Tornedalen följt av allt mer soligt väder. Och fram på dagen 8-13 grader. Sent i eftermiddag munade på västerifrån följt ikväll av regn eller skurar som sprider sig över området. Och i natt 4-9 grader. Västlig eller sydvästlig vind, ikväll ökande till friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I högre terräng kan det vara inslag av snö eller blötsnö. Temperatur fram på dagen 2-7 grader och i natt bara någon grad lägre. Och sydlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. Under måndagen väntas i stort sett molnen dominera. I norra halvan av landet tidvis regn med tyngdpunkt i fjällen som i högre terräng kan ha även snöinslag. Även blåsigt väder i väst eller sydvästvinden med friska till hårda vindbyar över hela landet. Under tisdagen väntas fortsatt blåsigt väder, men då lågtrycket från Norska havet rör sig bort österut avtar vinden successivt söderifrån. I samband med att lågtrycket drar bort väntas också uppklarnande från nordväst, men i fällen fortsätter skurar dra in som möjligen kan ha snöinslag. Klockan 6 då hade Stockholm 12 grader, Göteborg 13, Malmö 12, Karlskrona 14, Kalmar och Visby hade båda 11, Jönköpings flygplats 8, Norrköping 11, Karlstad 8, Gävle 12, Mora 6, Sundsvall 9, Östersund 7, Umeå 9, Vilhelmina 4, Luleå 10 och Kiruna hade 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Börtnan i södra Jämtland med 1 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och också med en landrapport. Men med nya observationer. God morgon!
1: En man som hjälpt gängledaren Ismail Abdo med vapen utreds nu som en nyckelperson inom den internationella brottshärva som polisen kallar för Operation Candy. Och inom den finns också 3 misstänkta som har släktkopplingar till polischefen Linda Staff. Thomas Stakeberg Jansson är polisens chef för svenskledda operationen Candy.
2: Det är klart att han har en avgörande roll som huvudman i OP Candy, absolut.
3: Det var i mars i år som EUs polissamarbete Europol berättade att de knäckte ett internationellt brottssyndikat som ska ha sysslat med grova narkotikabrott och penningtvätt. 3 av de misstänkta har släktkoppling till polischef Linda Staff. Hon fick lämna sitt uppdrag på Europol i samband med misstankarna mot dem. Huvudmannen har haft tätare kopplingar än vad tidigare varit känt till både det absoluta toppskiktet i svensk gängmiljö och till personer med släktkoppling till Linda Staff. I chattar erbjuder han gängledaren Ismail Abdo vapen. Kaliber kan nu avslöja flera uppgifter, bland annat att en av de misstänkta släktingarna förmedlat ett lyxhus på Mallorca som huvudmannen uppger att han bott i. Linda Staff är idag tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA. I ett mejl skriver NOAs chef att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att hennes arbete inte berör Operation Candy.
1: Släktingarna förnekar brott. Det är oklart hur huvudmannen ställer sig. Reportrar Kalibers Frida Grönholm och Ola Sandstig och research Christel Prinsén. Svenska fotbollförbundet ser en tydlig trend att agenter nu kontaktar allt yngre spelare på lägre nivåer.
4: Man får ju liksom en boost, självförtroende. Men samtidigt kan det komma en negativ effekt också, att liksom man får prestationsångest kanske.
5: 19-årig Olle Leonardsson som efter sin debut i Degerfors A-lag direkt blev kontaktad.
4: Många rör sig liksom, man vill ju såklart välja den bästa för att få bästa möjligheten. Absolut, det kan vara stressigt.
5: P4 Värmland har pratat med flera unga spelare som beskriver en liknande bild. En fotbollsagent företräder spelare och hjälper bland annat till vid kontrakt, lön och att hitta nya klubbar. Mikael Torstensson jobbar med integritetsfrågor på Svenska fotbollsförbundet och ser en tydlig trend.
6: Ja, men vår bild är ju att fler spelare idag än tidigare som blir kontaktade av agenter. Framförallt spelare på lägre nivåer och spelare i yngre åldrar.
1: Reporter Joakim Lindström på P4 Värmland. Vädret är Götaland och Svealand först molnigt men sen en del sol. I Norrland så inleds dagen med sol men det mulnar på och kan bli regn i inlandet och fjällen. Temperaturen 10-16 grader. Ekot Matilda Durehed.
7: Det här är P1, Sveriges Radio.
8: God morgon. Strax efter 7, söndag morgon, ska vi om en liten stund lyssna till radiokorrespondenterna Ryssland. Och efter det.
9: Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan och känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
8: Hör i hjärnan på Louise Epstein 7:30. Gäst är Peder Björling, psykiater och legitimerad psykoterapeut. Och nu radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Johanna Melén.
10: Lugnar Shanti, tar Europa det ryska hotet på allvar?
11: Ryssland visar redan i Ukraina vad de är kapabla till.
10: Magnus Christiansson, när blir hybridkrig ett riktigt krig?
12: När NATO betraktades som väpnat angrepp.
10: Fredrik Löjdqvist, vad är Putins ord värda?
13: Inte mycket. Vi ska döma dem för vad de gör.
14: Jag vill еще раз подчеркнуть. Мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное.
10: Jag vill än en gång betona, vi förbereder oss inte för några som helst strider med Europa. Vi har inga såna planer, sa Vladimir Putin i förra veckan, samtidigt som säkerhetstjänster runt om i Europa varnar för just någon form av rysk attack. Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in onsdag förmiddag den 30 september tillsammans med Lubner Shanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Hej!
11: Hej!
10: Magnus Christiansson, lektor på Försvarshögskolan. Välkommen!
15: Hej!
10: Och Fredrik Löjdqvist, chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen!
15: Tack!
10: Ja, Fredrik. Vad är det som har hänt som gör att Putin så här tydligt tillbakavisar att det finns några ryska planer på någon form av attack mot Europa?
13: Ja, det är ju att vi har sett en upptrappning i både intensiteten men också allvaret i ryska, vad vi kan kalla för hybridangrepp, över sommaren. Det här har också då föranlett att det kommer fler och fler varningar från olika underrättelsetjänster. Och man talar mycket mer om det här och det har släppts rapporter. Den danska militära underrättelsetjänsten släppte en rapport i förra veckan. Och vi hade också den amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe som flög till Moskva i slutet av augusti. Och där det inte varnas bara för att det ska fortsätta på den intensiteten. Nu hör inte att det kan förestå ytterligare allvarligare angrepp.
10: Och så här har det låtit i europeiska medier den senaste tiden.
16: Meanwhile, there are growing concerns that Russia could be planning to escalate the conflict beyond Ukraine's borders on European soil and within the next few months. Here's the latest assessment of the Russian threat from Denmark's intelligence agency.
17: För det första
18: First, we expect Russia to further escalate its hybrid warfare against us in the coming months. Second, there is a low but growing risk that Russia could carry out limited military attacks against a NATO country bordering Russia, even if the war in Ukraine continues.
10: Ja, så här lät det i tyska Deutsche Welle nyligen när Danmarks underrättelsetjänst varnade för ryska attacker mot Europa. Och vi har ju regelbundet liknande varningar från andra länders politiker och säkerhetstjänster. Vad är meningen att människor, europeer, ska göra med den här informationen, Magnus?
15: Ja, det handlar ju om att man vill öka en medvetenhet om att den här hotbilden finns. Det handlar om att enskilda medborgare ska förstå att den egna verksamheten och den egna sammanhanget också har en betydelse. De här attackerna kan man utsättas för om man befinner sig i många delar av samhället. Det handlar om att skapa den förståelsen. Och så samtidigt så finns det ju en balansgång man måste gå. Om man skapar den här misstänksamheten, viljan av att rapportera vad man ser och som man tycker är konstigt, då skapar man ju också rädsla i samhället. Och så det är hela tiden en balansgång mellan hur mycket man ska dela med sig av den information man har och för att höja medvetenheten och hur mycket man ska hålla på den information man har.
10: Men bör människor vara rädda?
15: Nej, man ska inte vara rädd. Och så ska vi göra det vi alla behöver göra när det gäller individuellt och på den arbetsplats vi har och den myndighet vi finns, det företag vi befinner oss på, för att öka samhällssäkerheten.
10: Mm. Magnus, vad betyder ett förnekande när det kommer från Vladimir Putin?
15: Det här är ju, det är en kommunikationsstrategi. Det är ett sätt att kommunicera till omvärlden. Ibland brukar man prata om en yttre manöver, alltså att man försöker nå till aktörer som är utanför en direkt konflikt. Men det är ju ett helt annat sätt än det sätt som Putin har styrt sitt land på sedan 2022. Varje gång Ryssland har stått inför valet av att söka dialog, dra sig tillbaka, förändra sina målsättningar, så har man gjort precis tvärtom. Man har höjt insatserna och satsat på kriget. Så den här kontrasten är ju oroande. Men den är också meningen att det ska vara oroande som kommunikationsstrategi.
10: Men kan man lita på om Vladimir Putin säger att nej, vi har inga planer på att attackera Europa? Vad är det värt?
15: Nej, men det är just det som är det oroande.
10: Året innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så hördes just skarpa varningar från USA och Europa om att ett större anfall var nära. Ukrainare uppmanades att packa väskor ifall de skulle behöva fly. Men då som nu så förnekade man ju från rysk sida att någonting var på gång. Lubna, hur allvarligt tog man på varningarna i Ukraina den gången?
17: Alltså bland vanliga ukrainare på individnivå så skulle jag ändå säga att folk var ganska så oförberedda. Man hade i för sig levt med det ryska kriget i östra delen av landet, man hade levt med annekteringen av Krimhalvön, men ändå så när jag pratade med människor så sa många att de tänkte väl att det kanske inte kommer att hända. Man har ändå en historia av samarbete och så vidare. På statlig nivå så var man ändå mycket mer förberedd än många kanske hade trott. Man hade ju efter Krim-annekteringen byggt upp sitt försvar och satsat en hel del på det. Så där var man förberedd. Sen så när kriget väl började, den fullskaliga invasionen, så ville man på något sätt stävja oron för att det inte skulle leda till en ekonomisk kollaps och att alla skulle liksom fly i panik. Så på det sättet försökte man ändå lugna befolkningen. Så lite olika beredskap på individ och på statlig nivå.
10: De varningar vi hör idag då om någon form av rysk attack mot övriga Europa från rysk sida, vad består de där varningarna av, Magnus?
15: Det är två komponenter skulle jag säga. Det första som är grunden är ju den ryska upprustningen. Ryssland har svängt in som samhälle på en upprustningsväg, på en krigsväg. Det i kombination med då att Putin har kvar sina strategiska målsättningar, det gör att vägen framåt för regimen är krig. Regimen är krig, så det är den ena delen. Den andra delen är tilltagande signaler ifrån amerikanerna om att man inte kommer att hedra artikel 5. Vi hade den amerikanska State Department-representanten Thomas DiNano som på en direkt fråga i Baltikum om USA kommer att hjälpa balterna inte gav ett rakt och tydligt besked. Så det är kombinationen av de här två sakerna som är det farliga. Jag skulle likna situationen vid att Ryssland är ungefär som ett godståg som går i full fart och som nu har spårat ur och som är på väg in mot Europa. Var det kommer att smälla och på vilket sätt, det vet vi inte.
10: Vad säger du, Fredrik? Vad ligger i de här varningarna som vi hör nu?
13: Ja, det är väl två saker. Det ena är väl att man bara försöker väcka medvetenhet om de redan intensiva olika former av angrepp som pågår. Och vi ska komma ihåg att det är nog i ren och skär tur att inte de här har blivit allvarligare alltså den här attacken då mot flygplatsen i Leipzig-Halle, alltså den sprängladdningen sprängdes inte, chefen för tyska Rheinmetall mördades inte, DHL-flygplanet kraschade inte, men det är bara en tidsfråga. Det är alltså rent tur att det inte har hänt någonting allvarligare hittills. Så det ena är att man vill skapa en medvetenhet om den mycket höga hotnivå som redan finns. Men det andra är att varningarna då, som det som har läckt ut och det som vi kan se i olika uttalanden, är att man befarar något ännu värre. Problemet är att vi ibland tenderar kanske att blanda ihop ryska mål och medel. Och jag tror faktiskt Putin talar sanningen, han säger vi söker inte strid med Europa. Det finns inga ryska avsikter på att man ska genomföra någon krigshandling eller försöka invadera ett NATO-land som,
10: alltså,
13: skulle kunna,
10: soldater på marken.
13: Nej, som skulle kunna utlösa artikel 5. Men däremot så vill man då provocera och testa de europeiska reaktionerna. Och det kan man göra genom olika, det som har pratats om ofta är liksom någon provokation i estniska gränsstaden Narva eller det här Suwalkegapet, området mellan Kaliningrad och Belarus och så vidare. Men det handlar om att det skulle kunna komma någonting som är allvarligare, men också att intensitetsnivån ökar. Mm.
10: Och de här exemplen som du ger, då, det, där har man ju då, Ryssland har förnekat att man ligger bakom de här olika attackerna, till exempel sprängladdningen på Leipzig flygplats, men Ryssland har ju pekats ut som att man ligger bakom det. Hur förhåller man sig till de här varningarna nu i Ukraina, Lubna?
17: Nej, men det här är ju inget nytt för Ukraina. Man har ju även innan Rysslands invasion länge levt med rysk desinformation, ryska sabotageförsök. Så på något sätt så tror man att man använder samma verktyg mot Europa idag. Skillnaden är väl att Europa nu kanske tar det på lite större allvar jämfört med vad man gjort tidigare.
10: Men vad skulle Ryssland då få ut av en eventuell attack mot ett europeiskt land, Lubna?
17: Framför allt splittra västvärlden, skapa bråk mellan olika politiker och politiska falanger och bara göra det så ostabilt och oroligt som möjligt. Och framför allt övertala på olika sätt europeiska länder att inte stödja Ukraina och upphöra med stödet till Ukraina.
10: Vad säger du, Magnus?
15: Jag får inte glömma att Ryssland är en revisionistisk stat. Det är en regionalmakt, men den är revisionistisk. Det vill säga att den är inte nöjd med sin plats i internationell politik. Den är inte nöjd med sina gränser. Den är inte nöjd med hur man förhåller sig till Europa. Det är det som är grunden för detta. Sen, vad man får ut av det här beror ju också på vilken ambitionsnivå som Putin själv sätter i den här situationen. Och man ska också komma ihåg att det som händer i Europa är del av en mycket större konflikt där flera regionala stater, framförallt Kina, Iran och Ryssland, hjälper varandra på olika sätt. Så här finns ett givande och tagande, ett kalkylerande och ett omkalkylerande.
10: Fredrik.
13: Det mer övergripande strategiska målet är att visa att det väst saknar förmåga och vilja att kunna på allvar försvara sig själv, eller man undergräver den trovärdigheten.
10: Men i veckan så hävdade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att det är Europa som bedriver krig mot Ryssland, inte tvärtom.
19: Но то, что это война, которую Европа ведёт против нас.
10: Lavrov hänvisade till att Ukraina attackerar Ryssland med vapen tillverkade i väst. Men så där att det är Europa som hotar och på något sätt vill åt Ryssland, så där har det ju låtit från rysk sida länge, redan innan den storskaliga invasionen av Ukraina. Så hur ser den här ryska logiken ut som Lavrov här ger uttryck för, Fredrik?
13: Man vill skrämma både de europeiska väljarna och de europeiska politiker. Och ett exempel på det har ju varit den tyska diskussionen om de här kryssningsrobbarna Taurus då, som märts innan valet så att man skulle stödja, men sen att man inte har gjort. Och det har man nog tagit intryck av, de här ryska hoten eller påståenden, därför att man vet att det finns en rädsla för eskalation, det finns en rädsla för krig i Europa. Så att det finns liksom en resonansbotten, det finns en mottagarkrets för de här ryska budskapen.
10: Det har ju länge pågått ett slags ryskt hybridkrig mot Europa med drönare som kränker luftrum, sprängda kablar, olika former av sabotage där Ryssland då pekas ut. Men hur skiljer sig de attackerna som man varnar för nu mot det som redan pågår, Fredrik?
13: Ja, men det är väl att de skulle vara av lite allvarligare karaktär då. Sen ska vi komma ihåg att det är väldigt, väldigt intensivt. Vi håller nästan på att bli lite avtrubbade, alltså en känsla av normalisering. Alltså försvarsindustriella anläggningar i Bulgarien, Estland som brinner, det är sabotage mot järnväg i Polen, flyglarm som går i Litauen och Polen. Alltså det är någonting liksom varje dag nästan nu och så vidare.
10: Blir det allvarligare den dag som Ryssland går ut och säger att man faktiskt har gjort någonting, för hittills så förnekar man ju allting?
13: Nej, det tror jag tror inte att Ryssland heller kommer. Man vill ju använda den här tvetydigheten, att det är svårt att attribuera, som man säger, spårbarheten, och man vill använda sig av den här förnekelsen. Men för att skapa förvirring, så tvivel, tveksamhet, spela på olika politiska grupperingar och strömningar i Europa och så vidare. Men också skapa en känsla av att Ryssland ytterst är oövervinnligt, att det egentligen är meningslöst med motstånd, för att vi måste anpassa oss till den ryska politiska viljan.
10: Så vi har ju det som kallas för hybridkrigföring. Vi har sett det under en längre tid, samtidigt som vi har ett fullskaligt krig i Europa. Så vad är det för slags tillstånd Europa befinner sig i just nu, Magnus?
20: Det är ett krig utan krigsförklaring. Så vi i väst gör väldigt noggranna distinktioner mellan de här olika fenomenen. Och den distinktionen finns inte alls på samma sätt i Kreml. Utan man utnyttjar det faktum att vi har ett sätt att hantera reguljära krig på, och sen har vi andra rättsliga och politiska mekanismer för att hantera det vi kallar hybridkrig. Men det här är en global kamp om hegemonin, om ordningen i världen. Och glöm inte att Ryssland kan inte fortsätta det här kriget i Ukraina om det inte vore för hjälp utifrån. Så att det här är en del av en större konflikt, en större sammandrabbning mellan en liberal internationell ordning som vi har etablerades efter andra världskriget, och detta som nu regionala makter som Ryssland, Kina och Iran nu utmanar och vill ersätta.
10: Fredrik?
13: Alltså, begreppet krig är egentligen inte en folkrättslig term. Det finns liksom ingen definition på krig, utan den folkrättsliga termen är liksom väpnat angrepp. Och det är det som har styrt vårt förhållningssätt, vårt syn på konflikter och krig. Nämligen antingen så råder det krig i termer att det liksom är militärt krig, ett väpnat angrepp, eller så är det fred. Det som vi då har lärt oss, och vi börjar ju prata om det här med hybridkrigföring och hybridhot efter egentligen 2014 då den ryska aggressionen mot Ukraina inleddes. Och det vi börjar förstå nu är att det är liksom de ryska målsättningarna som är liksom fientliga eller antagonistiska. Sen kan Ryssland använda hela klaviaturet 360 grader av medel, varav väpnat våld eller militära maktmedel. Det kan ju också vara, man kan ju också använda militära maktmedel för att signalera eller skrämma. Men det andra, det är det här att vi tenderar att blanda ihop mål och medel. Det allvarliga är de ryska målen. Sen kommer de att använda de tillgängliga medlen, och de kommer att anpassa sig opportunistiskt efter vad som fungerar. Och det här är ett nytt förhållningssätt att se på hur man ska, liksom, fientliga avsikter, konflikt och så. Och då blir det liksom lite för binärt att prata, antingen så råder det krig och det är väpnat våld, eller så råder det fred. Utan vi måste bredda vår förståelse hur vi pratar om det.
10: Ja, och vad har Europa då lärt sig om hur man bäst hanterar det här hotet under de år som gått sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina, Lubna?
17: Jag vänder nog lite på frågan och svarar istället på vad Ukraina har lärt sig, och sen i sin tur vad Europa skulle eventuellt kunna lära sig. Och där är det ju framförallt att avskräckning fungerar bättre än eftergifter. Tidigare så har man i Europa och i världen överlag haft mer förhållningssättet att diplomati, mjuk diplomati, kulturutbyten och så vidare, liksom mjuka saker, skulle kunna påverka Rysslands sanktioner till exempel. Men efter den fullskaliga invasionen så visar det ju på att det inte har fungerat, utan det är ett starkt försvar, en bra beredskap som på olika sätt kan hjälpa landet om det så behövs. Sen så en annan sak som Ukraina också har lärt sig, och i sin tur Europa, är att försvarsförmåga tar jättelång tid att bygga upp. Det är ingenting som man kan göra över en dag, och det är just för att kriget slukar så enorma resurser. Man tänker att man kanske då behöver stå emot ett anfall under en väldigt lång tid. Och då måste man inte bara ha vapen i ett lager, utan man måste vara snabb på att uppfinna nya vapen och så vidare. Och det har Ukraina varit tvungna att lära sig.
10: Magnus, vad har Europa lärt sig?
20: Och det är en stor fråga. Hela eskalationen 2022 byggde ju på ett underrättelsemisslyckande. Rätt ganska allmänt. det har nog inte riktigt, de lärdomarna har nog inte riktigt sjunkit in än. Men generellt sett tror jag man kan göra skillnad på länder öster om Berlin och länder väster om Berlin. Öster om Berlin så är lärdomen att vi hade rätt om Ryssland hela tiden. Ni måste lyssna mer på oss i västra Europa. I västra Europa så tror jag det finns en större ödmjukhet. Man har insett att Ryssland är ett systemhot. Men däremot så finns det kanske inte samma acceptans för exempelvis försvarssatsningar och en medvetenhet om det här hybridkriget som vi pratade om. Så att det är en ganska splittrad bild. Ytterst sett så tror jag att det här visar på att de slutsatser som den amerikanska diplomaten George Kennan kom fram till i slutet på 40-talet när han formulerade den amerikanska politiken mot Sovjetunionen, att de håller fortfarande. Alltså att ryska ledare tenderar att ha respekt för styrka och att svaghet bjuder in till destabilisering och till aggression.
10: Fredrik, vad säger du?
0: Vi har lärt oss en hel del, men det är mycket som vi fortfarande har kvar att utveckla. Det vi har lärt oss är att vi har en mycket bättre förståelse och lägesbild. Det vi har lärt oss är att vi stärker vår egen motståndskraft. Men det vi har kvar att göra, det är att vi måste förstå att om Ryssland eller när Ryssland tillfogar oss skada eller försöker påverka vårt demokratiska beslutsfattande, så måste det ske på en kostnad för Ryssland. Vi måste påföra Ryssland kostnader. För bara så kan man ändra kostnadskalkylen under det ryska beteendet. Och, det man kanske kan ibland kalla då för alltså hybridavskräckning eller icke-militär avskräckning. Och där är det ju fortfarande så att vi har inte alls kunnat svara och påföra Ryssland de här kostnaderna på ett sätt som är kännbart för Ryssland, så att de ändrar sitt beteende. Och där har vi fortfarande en ganska lång väg att gå i Europa.
10: Så Putin ser oss som svaga?
0: Ja, alltså man sätter sig i Putins situation. Vad är det för signaler han plockar upp från väst och Europa? Och har det fått honom att ändra sitt tänkande i den kostnadskalkylheten? Nej, så är det inte.
10: Och innan vi slutar idag så ska vi vända blickarna mot marken, kriget, eller snarare mot havet och Svarta havet. Där har kriget eskalerat under sommaren. Så här rapporterar det brittiska BBC.
21: Russia and Ukraine have stepped up their attacks in recent weeks, including in the Black Sea. Russia has been targeting ships using this corridor, which is supposed to allow international vessels to bring goods safely in and out of Ukraine. Ukraine has been launching its own attacks on ships here in the Sea of Azov to try to cut off all supplies to Russian-occupied Crimea.
10: Ja, sommaren så har varit den dödligaste i Svarta havet sedan det fullskaliga krigets start. Under juli så dödades 23 människor, bland annat när handelsfartyg då attackerades. Men hur viktigt är idag Svarta havet för Ukrainas förmåga att försvara sig mot Ryssland, Lubna?
17: Ja, men det är viktigt. Framförallt så har ju Ukraina på olika sätt lyckats slå ut den ryska Svarta havsflottan, och på så sätt har man också öppnat en egen liksom korridor via Odessa, via Svarta havet, för att liksom transportera Ukrains spannmål. Och det har man gjort delvis med olika avtal, men också för att man själva har gjort situationen runt Svarta havet mycket säkrare. Så för Ukrainas del så är det jätteviktigt, men också att man använder olika platser i Ukraina nära Svarta havet för att slå mot Krim, till exempel den nu ryskockuperade halvön.
10: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden, Lubna.
17: Ja, jag tänker på Zelenskyjs tal i generalförsamlingen i New York för en vecka sedan, där han bland annat berättade om de två nordkoreanska krigsfångarna som skulle då skickas till Sydkorea, och det för att de själva då skulle ha velat det, berättade Zelenskyj det här.
10: Och som hade stridit för Ryssland.
17: Som hade stridit för Ryssland på Rysslands sida. Och det här har väckt väldigt starka reaktioner i Sydkorea, för att i Sydkorea så menar man på att det här var ju hemligt. Det här var ingenting som man menat skulle spridas. Och det är för att situationen för de här nordkoreanska fångarnas familjer i Nordkorea är så pass osäker och hotad. Och man vet inte vilka repressalier de kommer utsättas för. Så Sydkorea är arga och kräver en ursäkt av Zelenskyj. Den ukrainska sidan säger att det inte funnits något sekretessavtal kring det här, så lite oklart som har hänt. Men det är intressant med en konflikt mellan två länder som egentligen står på samma sida.
10: Fredrik?
0: Ja, alltså det jag håller koll på nu och tittar på, det är om Europa lyckas hitta både på kort sikt men också mer långsiktiga möjligheter att finansiera, ge stöd till Ukraina både militärt och humanitärt och finansiellt. Och det är en viktig fråga som står och väger, för det är också viktigt för Ukraina, men det är också viktigt för den här säkerhetspolitiska signaleringen i förhållande till Moskva.
10: Magnus, veckans kremlologi.
20: Jag har noterat en spricka eller en debatt mellan Rysslands kännare. Det finns de som med utgångspunkt från Cipris statistik, den officiella statistiken, alltså konfliktinstitutet här i Stockholm, som håller koll på rustningsnivåer, som menar att Rysslands försvarsbudget kommer att minska under 2026. Och sen så då en grupp Rysslands kännare, kanske främst den tyske analytikern Janis Kluge, som menar att militärbudgeten i praktiken kommer att öka med en tredjedel under det här året. Och det här, det är kopplat till den diskussion vi hade tidigare om hur vi ska läsa in framtiden för en eskalationsmöjlighet för Ryssland. Samtidigt, det finns ju också, ytterst sett så handlar det om Putins prioriteringar, så det är kanske det som är den viktigaste indikatorn här. Om man kan sin historia så sparkades ju Hitlers upprustningsminister Hjalmar Schacht när han började säga emot. Och själv har vi också kunnat se hur invändningar som riktats mot upprustning har lett till exempel Andrei Klepach, som fick avgå bankmannen för att han kritiserade Putins
10: just det.
20: Upprustning. Så att det här skulle jag säga är någonting att hålla ögonen på. Därför det handlar väldigt mycket om vilka möjligheter och vilken policy som vi kommer att se framöver.
10: Och just mer om den ryska budgeten kommer vi prata i nästa veckas podd. Tack för idag, Magnus Christiansson. Tack också Lubna Elshanti och Fredrik Löjdqvist. Och kom ihåg att markera ringklockan under avsnittet i appen Sveriges Radio. Då kommer du kunna höra nästa avsnitt. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Millén.
2: Är det dags för kjolen att göra comeback? Nyligen visade modehuset Prada en kollektion med enbart kjolar, 63 stycken. Men de är inte ensamma om att lyfta fram just kjolen. Hur kommer det sig? Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio. Och vill du så kan du följa oss på Instagram, Stil i P1.
3: Och vill du kan du lyssna i kanalen P1 strax före 12 idag. Och kvart över 8 denna söndag.
22: Det är en tanke som jag har umgåtts med länge, som är att det finns något förenande i förlust.
23: Möt författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli.
22: Jag vet vad en annan person någon annanstans känner när den förlorar sin bror.
23: Mm. Lyssna på söndagsintervjun kvart över 8 i P1.
24: I hjärnan på Louise Epstein.
25: De allra flesta och även jag har dystra dagar när inget känns kul. Men för den som är deprimerad så är nedstämdheten djupare. Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
24: Gäst är Peder Björling, psykiater och psykoterapeut.
25: Peder, alltså tänk dig att du vaknar en vanlig tisdag och så känns inget bra. Du känner ungefär som åsnan Ior i Nalle Puh. Du är jättedyster.
26: Ja.
25: Vad gör du då?
26: Jag tror att jag försöker komma på varför det känns dåligt. Jag skulle tro att jag försöker med det. Om jag inte hittar något, då jag blir ju tvungen att kliva upp. För antingen är det en vardag jag ska gå till jobbet, eller så är det inte det. Men då är ju min familj där. Liksom. Jag kan ju inte bara ligga kvar.
25: Varför kan du inte det?
26: Hur skulle det se ut, som man brukar säga?
25: Alltså, nej, men du har något i det som får dig att gå upp.
26: Det har faktiskt inte hänt att jag blivit liggande och de har fått gå leta upp mig. Men jag har det här väldigt invant, för jag har gjort det sen jag var, vad då, 24 har jag jobbat liksom, att man får kliva upp på sängen och så, även om det inte känns så bra. Och det funkar ju till en viss nivå av dåligt mående, kan man säga. Ja. Om man för dåligt, då funkar inte det där.
25: Nej, alltså det funkar om man är lite vardagsdyster.
26: Ja.
25: Mm. Men vad beror det på att en del, de känner ju sig glada nästan jämt, och andra är dystra nästan hela tiden, fast de inte är deprimerade. Vad beror det på?
26: Ja, det är typ kombinationen av hur man är som person och hur ens liv ser ut då. För man har kanske mindre anledning att vara glad om man lever under mer liksom bekymmersamma omständigheter, oavsett det handlar om ensamhet eller ekonomisk stress eller krig eller någonting. Men den delen som beror på hur man är som person, så är det egentligen faktiskt personlighetsdrag som är det som man tror mest påverkar grader, alltså hur man ligger där i att känna trivsel och glädje kontra att känna obehag eller otrivsel då.
25: Men jag har också tänkt mycket på det här hur man känner sig, om man är glad eller inte. Hur mycket är känsloläget något vi väljer, tror du?
26: Det är nog ganska få som kan lyckas att bara välja att känna annorlunda. Men indirekt så gör vi det genom att välja vad vi gör. Och vi kan också i viss mån påverka kanske hur vi tänker, när vi tänker medvetet. Vet, när vi tänker på hur vi tänker då, så kan vi säga att vi väljer en riktning som i sin tur kan påverka känslan.
25: Men när du säger att man väljer ganska mycket vad man gör, men om man känner sig även bara vardagsdyster, så har man ju ingen lust alltså. Man har ingen lust.
26: Det är precis pudens kärna i, oavsett man går i någon KBT eller man själv ska försöka göra någon förändring, det är att försöka börja flytta på nålen här, oavsett hur långt den har slagit ut åt ett positivt eller negativt håll, att försöka röra sig i en riktning snarare än att man bara sköljs med. När man är låg, om vi börjar där och inte pratar om depression, när man är låg så är det en känsla, man känner sig lite illa till mods kanske, lite dyster. Och kopplat till den kommer också då de här lite låga tankarna, vad dåligt väder är, eller jag tycker inte om mitt jobb, och hur kommer det bli, hur länge ska jag hålla på med det här. Och sen kommer då beteenden som är kopplade till det här, till exempel ligga kvar i sängen. Man fattar beslut som liksom hänger ihop med den här låga känslan, vilket kan både underhålla den och till och med förstärka den, att det blir som en spiral.
25: Mm. Men nu har vi pratat om den här vardagsdysterheten, som det är väldigt få som inte känner sig dystra ibland. Men hur skiljer sig det från en depression? För det är ju någonting annat.
26: Mm. Vid en depression så, det kan ha funnits en begriplig utlösande faktor till att man är inte bara låg utan väldigt låg då. Någon förlust av något slag, ett dödsfall eller något krångel i livet eller en skilsmässa eller sådär. Men dels så har man liksom inte hämtat sig alls, det fortsätter att vara lika jobbigt. Och dels så har det nu blivit, kan man säga, globalt, det börjar påverka hur man ser på hela sig själv och hela världen och hela tillvaron. Så istället för att tänka att man har otur i kärlek och sörja just det där, så tänker man nu att man är en dålig person och ingen tycker om en. I psykiatrin säger att man har en sänkt grundstämning, den är liksom också konstant. Det finns inga glädjepunkter, man tappar liksom förmågan att känna de här mer sprittiga känslorna som glädje, nyfikenhet och såna här saker. Ur någon slags neurobiologisk perspektiv kan man säga att i hjärnan så har det uppstått ett tillstånd som nu är nästan i jämvikt. Ja, det här är det nya nu. Det nya stabila är att man är deprimerad. Och det gör att det är ganska svårt att bryta också.
25: Mm. Men den här då, som du beskrev precis, att man förlorar förmågan att känna glädje. Vad handlar det om när man är deprimerad?
26: Om jag utgår från hur folk beskriver, och det är nästan lättast för mig hur patienten kan beskriva det.
25: Bra idé.
26: Så är det faktiskt, en av de hemska sakerna med depression är det, att vara i en situation, till exempel träffa sitt barnbarn för första gången fast man är deprimerad då, och inte kunna känna glädje. Det är ju en smärta bara det, att inte kunna glädja sig. Man känner sig, dels känner man sig avvikande, man känner sig ensam. Man har också ganska svårt att tro på att andra kan tycka om en. Så det är hemskt. Men en annan sak som gör att det blir svårt att känna glädje, det är att allting som kommer in till mig, all liksom inkommande information, till exempel vad du säger till mig eller vad som står i tidningen, kommer nu filtreras genom en slags depressivt filter. Där man diskvalificerar det som är positivt. Louise säger bara att det är kul att jag är här för att vara
25: snäll. Hon menade inte.
26: Nej,
25: hon tycker inte om mig.
26: Så man får en depressiv negativ bias, som man brukar säga, i hur man tolkar världen och sig själv. Och det blir som ett självspelande piano det här, liksom, det underhåller sig självt. När det har pågått ett tag och har man en djup depression, då är det otroligt svårt att påverka för en själv och omgivningen. Så den som har levt med någon som har en rejäl depression kan liksom uppleva en väldigt smärta. Man når liksom inte fram.
25: Ibland när jag är dyster så önskar jag att jag bara kunde se åt mig själv. Bli lite gladare, Louise, men så är det inte.
26: Jag är inte förvånad. Det är nästan inte så för någon att man bara skärper sig och känner sig bättre faktiskt.
25: Men varför är det så att man inte bara kan säga nu sluta vara dyster, bli glad?
26: Det beror lite på vad du menar med dyster i och för sig. Om dyster är känslan så kan vi faktiskt inte bara styra våra känslor. De är liksom konsekvenserna av någonting. Hur livet är och hur situationen är. Det liksom är mer som ett utfall. Det vi kan påverka är vad vi gör och vad vi tänker. Så om man tänker så här, sluta känna så där. Det är larvigt eller det är dumt. Är inte så hjälpsamt. Möjligen så har jag just lagt till en till känsla, frustration, för jag försöker få mig själv att göra något som inte går och nu blir jag irriterad över det.
25: Men däremot kan man välja att ringa en kompis fast att man kan gå emot den här känslan, det går.
26: Ja, precis.
25: Traditionellt så har behandling av depression varit inriktad på lindra oro och nedstämdhet och inte på att träna upp patientens förmåga att känna glädje. Men nu i våras så kom det en studie från bland annat University of California som undersökt om det istället kan vara bra att stärka förmågan att känna lust och glädje hos den deprimerade patienten. Vad tänkte du när du först fick höra om den här studien, Peder?
26: Jag tänkte att inte helt nytt, för det ingår i många varianter av KBT, till exempel beteendeaktivering, att man just faktiskt utsätter sig för sånt som ger positiva upplevelser och sånt där. Men det som ändå var kul, det var att man hade renodlat det. Man hade helt låtit bli att jobba med det här med att minska på negativa tankar, känslor och beteenden och fokusera bara på att liksom skapa förutsättningar för att uppleva glädje eller andra positiva känslor. Det var ganska spännande faktiskt.
25: I studien då så jämförde man två terapiformer, positive affect treatment, förkortat PAT, och negative affect treatment, förkortat NAT. Det här klarar vi av att hålla skillnad på, va? Det klarar vi. PAT handlar om att stärka förmågan att känna glädje, och NAT istället inriktad på att minska negativa känslor. Ur psykets perspektiv, vad är egentligen skillnaden på det här?
26: Det är ganska stor skillnad på ett sätt. Där natt och patt är lite grann som man tänker sig så här, en vågskål. Där man, ska vi försöka minska på det som är på den negativa sidan eller ska vi försöka lägga på mer på det som är på den positiva sidan? Och igen, det intressanta med den här studien var att man helt, som jag förstår i alla fall, ignorerade att försöka ändra på negativa föreställningar, prata om negativa känslor, utan fokuserade helt bara på att, vad ska vi säga, stärka det som är positiva affekter. Mm. Och med det menar man ju, glädje är det en sån, men det är också nyfikenhet. Lära sig någonting nytt. Förälskelse kanske. Förvåning kan räknas som en positiv affekt. Liksom.
25: Mm, en positiv känsla. Men alltså, hur gör man det med en person som är deprimerad? Jag har lite svårt att förstå det.
26: Ja, men det har jag gjort faktiskt många gånger när jag har behandlat folk med depression. Då. Jo, att ofta så är det faktiskt ett samtal som handlar om vad brukade du tycka om? Vad brukade göra dig glad? Vad brukade ge dig den här känslan av trivsel? Vad brukade du gå igång på? Och så pratar man om det. Och ganska ofta finns det en referenspunkt, liksom 1 år eller 2 år eller 5 år bak i tiden. För det måste ju vara någonting som funkar för den här personen att känna sig glad över. Men det svåra är väl för den här deprimerade personen är att, jo, men jag skulle ju kunna kanske tvinga mig ut att gå på en utställning med en kompis. Men det kommer ju inte kännas kul. Min kompis tycker att jag är tråkig. Och jag kommer känna mig misslyckad när jag kommer hem. Det är lite så det har börjat, att man har tappat det.
25: Ja, hur bryter man det? Det har jag svårt att förstå.
26: Jag tror att det får nog ingå i den här behandlingen att man säger, så här ligger det till. Att i PAT, positive affect treatment, då tänker man så här. Genom att igen öva upp förmågan att känna positiva känslor så kommer du kunna ta dig ur den här depressionen. Och det kommer funka så att vi träffas till exempel en gång i veckan och kör stenhårt på det här. Vill du satsa?
25: Mm. Men då vädjar man ju till förnuftet.
26: Ja.
25: Men går det när en person är riktigt ledsen?
26: Jo, det tycker jag ofta går faktiskt. Det kan mer handla lite grann om hur man gör för att kunna vädja till förnuftet hos någon och också påverka dem i en riktning. Så behöver man ju ha börjat med att etablera var de är och, som man säger, validerat deras upplevelse.
25: Men om man då tänker sig att patienten gör precis som du säger då, och sen så kommer han eller hon tillbaks och så säger hon, ja men jag, det kändes lite bättre. Men sen kommer en jobbig fråga till dig. Jag vet ju inte om det här var äkta glädje. Jag kanske bara känner så för att du har sagt åt mig att jag kommer känna så.
26: Det är det fina i kråksången är att det spelar ingen roll. Det här med att fake it till you make it kan funka ganska bra när vi liksom övar upp den här förmågan. För den här positive affect treatment handlar inte bara om att man ska vara i en situation där man, åh, här kan man känna sig glad. Det handlar också om att börja planera för sådana saker. Och då kan man också få det man kallar en sån här förväntansglädje. Som vi ju brukar ha när vi inte är deprimerade, eller hur? Vi har bestämt oss för att göra någonting intressant eller kul, och så kan det liksom killa lite bara av att man tänker på det.
25: Alltså varför är det så att när man planerar något roligt, man tänker på det, så aktiveras hjärnans belöningssystem? Varför är det så att man kan få det i förväg? Det fattar inte jag.
26: Det är typ, annars skulle vi aldrig göra någonting om vi inte kunde föreställa oss det och få en liten försmak av det. Det är typ det som motiverar mig att ta tag i disken hemma, att jag någonstans har en liten koppling till hur skönt det känns när det är gjort.
25: Kanske vad andra tycker om det också.
26: Förutom det som kan vara mer piskan då, men moroten är också viktig, tänker jag.
25: Ja.
26: Så i den här behandlingen så är det en viktig del att man själv, först kanske med hjälp och sen mer på egen hand, börjar planera för positiva situationer och känslor. Sen får man också öva på att vara i dem. Och det är också en utmaning att vara, som man säger, medvetet närvarande. Om man tittar på en dansföreställning och man är depressiv, har man så oroliga, störande tankar om liksom hur det kommer bli när man kommer hem och hur kommer det bli med ett jobb, och nu har jag varit sjukskriven i 3 månader och vad säger de med mig på jobbet? Så det är också en sån här grej som man behöver liksom sätta den här riktningen. När de här tankarna kommer, du behöver inte tänka massa mottankar här om att din chef är inte alls besviken på dig. Det du ska tänka på är, vad är det som händer på scenen just nu?
25: Hur övar man upp den förmågan att man försöker vara i nuet? Det är ju jättesvårt, särskilt när man är ledsen.
26: Ja, det är jättesvårt. Och typ, det är som med mycket annat, att man måste träna.
25: Du tror på träning?
26: 100%. Det är så vi lär oss som människor. Vi övar oss på olika saker. Vi är ju inte födda med särskilt avancerade förmågor egentligen.
25: Men det här då att träna upp förmågan och se ljuspunkterna, jag tycker det kan ju också låta lite hurtigt. Som att det är rätt likt en sån här självhjälpsidé.
26: Ja, men det blir som sagt viktigt. Ett, att den som försöker prata om det här med en nedstämd person behöver dels fatta något om nedstämdhet, också fatta mycket om den personen. Så man har börjat med att etablera hur det faktiskt är för dig. Innan jag börjar prata om en idé om hur du, så här skulle du kunna göra för att försöka komma framåt. För personer som är deprimerade, de gör på sina sätt, försöker komma framåt, det gör de. Men de sätten, strategierna, har inte funkat. För en del av dem kan till och med vara, som man säger, dysfunktionella. Att man till exempel undviker jobbiga saker för att det inte ska bli värre. Men det blir värre för att man hamnar i den här undvikande loopen. Mm.
25: Men det du säger är ju superintressant. Mm. Så att först måste man se personen, se, förstå att den är ledsen. Man kan inte bara direkt säga, ja, men kom igen, nu ska vi träna på att känna glädje. Du kommer må bra. Kom igen, vi sätter igång. Det funkar inte.
26: Det tror jag sällan funkar, och när det funkar då är det nog man har en väldigt fin relation från början, så att den som ska vara den här hjälparen har ett väldigt, väldigt hög kredit hos den som är nedstämd. Så
25: att Men när du möter en patient, hur pratar du om det här positiva utan att det blir hurtigt?
26: Ja, det första är att det blir inte det man introducerar först. Men ganska tidigt, så jag vill ju också förstå hur den här personen brukar vara. Så hur brukar det, när du mådde bättre, hur brukade ditt liv se ut? Vad brukar du tycka om att göra? Och det handlar också lite grann om vad den personen tar upp som sina största problem. Det som är svårast, till exempel. Om det nu handlar om att, ja, men det är jättejobbigt att jag inte kan känna mig så nära mina barn. För jag brukade känna en sån värme och nu har jag bara den här obehagskänslan. Då blir det kanske en av de viktigaste sakerna för oss att fokusera på.
25: Mm.
26: För att ändra på det skulle kunna ge så mycket för den personen.
25: Den här studien vi pratar om, den är inte jättestor, och författarna De tycker att det behövs mer forskning och ett större urval innan man kan dra helt säkra slutsatser. Men hur som helst, patienterna som fick PAT-terapi, de ökade både de positiva känslorna och minskade de negativa. Och det överraskade forskarna som hade väntat sig att PAT framför allt skulle vara bäst på att öka de positiva känslorna, medan NAT skulle vara bäst på att minska de negativa. Alltså, hur tolkar du det att PAT sammantaget var mer framgångsrik?
26: Ja, men det är ju ganska viktig information för de som jobbar med psykoterapi och sådana här saker. Att, inte för att det är helt nytt, men att det är sån tydlig skillnad. Det är ju jäkligt spännande faktiskt. Mm.
25: Men vad skulle det kunna bero på att det kan vara mer effektivt att inrikta sig på att patienten ska må bättre istället för att vara mindre dåligt?
26: Jag tror det kan finnas lite olika förklaringar. En ganska enkel och grundläggande sak är att det är ju i grunden, när det gäller beteenden, lättare att börja med någonting än att bara sluta med någonting. Istället för att säga så här, men sluta sitt hemma och deppa. Istället säga, hur skulle det vara om du gick ut en gång om dagen? Då vet du vad du ska göra, så att säga.
25: Mm. Det där är ju jätteintressant. Varför funkar vi så att det är lättare att börja med något än att sluta med något?
26: Men för att om vi bara ska sluta med något, då är det så här, men vad ska jag göra istället? Så det är himla bra om man ska sluta med någonting, ett negativt beteende, och ersätta det med ett positivt beteende istället. För säger man bara sluta, så är det mycket svårare. Så det är en sak.
25: Vad kan mer förklara det här att det är mer effektivt att inrikta sig på det positiva?
26: Jag tror också att man kanske slår lite två flugor i en smäll när man jobbar med den här positiva spiralen då. Att det är lite svårare att underhålla de här negativa tankemönstren, till exempel att ja, men jag är en dålig misslyckad person. Om man nu under en tid har jobbat mycket med de här positiva sakerna, det är till exempel kommit iväg och lärt mig någonting nytt, vilket är stimulerande. Jag kanske gjorde det tillsammans med en kompis som sa, vad kul att vi gick på den här keramikkursen tillsammans. Det har ju indirekt en påverkan på min möjlighet att ha de här tankeloparna om att jag till exempel är en ointressant person eller att jag har ett tråkigt liv.
25: Alltså
26: eller,
25: så att det negativa får inte riktigt samma plats i huvudet, för man är ju upptagen av annat som är lite roligare.
26: Ja, inte bara upptagen av det, man gör också saker som motbevisar en del av de där idéerna, de här negativa tankarna.
25: Men alltså, hur lockad är du själv att köra sån här renodlad PAT-terapi?
26: Nej, men jag skulle nog säga, nu jobbar jag inte så mycket med bara depression. Jag håller ju mer på med så här personlighetssyndrom och sånt. Men jag tänker nog att det här är någonting som jag kan ta med mig, men också prata med patienten om. Visste du att forskningen visar det här? För det är en sak vi ofta pratar om faktiskt. Om man inte kan bli av med allting som jobbigt, hur kan man få mer som är värdefullt, meningsfullt eller roligt, eller i alla fall intressant, så att livet som helhet blir mer meningsfullt och mer värt att leva.
25: Och sen då hela den här stora gruppen som blir lite vardagsdystra ibland, alltså kan de också ha nytta av den här forskningen, tror du? Alltså om man inte är deprimerad, man är bara lite smådyster.
26: Ja, men absolut. Om man går vidare på det här spåret, om man lyssnar på det här programmet och blir intresserad att titta vidare på, ja, hur kommer det sig att man kan, så att säga, tänka på det här med att lite fake it till you make it. Det tar emot. Det känns inte som att det här skulle kunna vara kul. Men om jag väl gör det, är det så att jag förmodligen inte kommer ångra mig efteråt. Jag kommer inte ångra att jag gick till gymmet. Jag kommer inte ångra att jag träffade min kompis. Det kanske inte var så kul som det hade varit för ett år sedan eller tre år sedan innan jag blev låg. Men det var någonting. Om jag fortsätter att göra det, så kanske jag är på väg att jag beter mig mer som den jag brukade vara när jag mådde bättre.
25: Men det kan hända när jag känner mig lite dyster. Då gör jag en lista. Och så står det olika saker som ska utföras den dagen. Alltså det kan vara att jag ringer till en kompis. Jag går ut. Jag kanske plockar nypon. Alltså någonting som jag vet är kul. Så tvingar jag mig själv till att göra det. Och sen, det brukar faktiskt ändå hjälpa.
26: Det är nästan irriterande att det funkar på ett sätt. Ja. För det kan vara ganska svårt att ta sig till den punkten, att göra det.
25: Men samtidigt så måste vi vända lite på det också. Mm. För att dysterhet kan ju också vara ett tecken på att man behöver ändra något i sitt liv. Och hur smart är det då hela tiden försöka bli mer positiv? Det är kanske något som är fel. Det kan vara fel i relationen, det kan vara fel på jobbet. Man kan ha problem alltså.
26: Ja, du menar att om man känner sig illa till mod så är inte svaret alltid att man ska gå på en rockkonsert
25: eller någonting. Nej, för det är ju också det som jag tycker, alltså det är ju lite, kan ju vara lite oroväckande hurtigt också att man hela tiden, jag gör den här listan jag satsar på, men det kanske jag är kanske dyster för att något inte funkar.
26: Ja, nej men det, jag tror jag skulle säga en av de viktigaste sakerna egentligen, det är ju snarast egentligen att komma på att du är dyster. Snarare än att bara vara dyster, det vill säga att gå runt i tillvaron och ha dystra beteenden och lite dystra antag. Men den stunden du kommer på, fan vad deppig jag är, fan vad jag låg är, och det har varit flera dagar, det här är inte likt mig. Då öppnas dörrarna för att göra någonting, och då kan man köra på det här glädjespåret, allt det där, din lista. Men det kan också ibland vara att man försöker lista ut, varför känner jag så här?
25: Men alltså, nu är du inne på någonting som jag, det är superintressant. Varför måste man inse att man är dyster? Varför kan man inte bara gå runt och vara lite dyster?
26: Om man mår dåligt av att vara dyster, då är det himla bra om man kommer på att det är just det man är.
25: Mm.
26: När man inte är medveten om något riktigt, när det bara rullar på, då kan man ju faktiskt inte styra över det. Då blir det som det blir. Men när man kommer på det, nej men har jag känt mig, jag känner mig låg, det märks. Min fru sa någonting igår, då slog jag bort det, men hon har ju faktiskt rätt. Då uppstår den här punkten av

0: man är låg eller deprimerad. Det är till och med det är liksom en viktig del av att komma ur en depression, att uppmärksamma dem, att planera för att det ska ske oftare. Och när man är i situationer där man skulle kunna känna positiva känslor, träna upp sin förmåga att vara så mycket man kan närvarande då. Mm, och kanske faktiskt också efteråt tänka på hur nice det var. Ett jättebra motmedel mot det som är depressivt, det som är oroligt, det som är negativt, där man tvivlar på sig själv eller vad det nu kan vara. Liksom.
1: Kan man se lite som ledtrådar till att något annat är möjligt?
0: Ja, men jag tycker det, och det har också den fördelen att det då, om man kör på det här positive affect treatment spåret, så är det så här, men det är det här jag ska göra nu då. Det är lättare att ge sig själv en mission. Och det kanske är roligare också, eller mer, men på ett sätt lättare att tänka att jag ska göra intressanta och trevliga saker för att jobba med min dysterhet, istället för att jag måste bara tänka klokare tankar.
1: Mm, det är lite vagt.
0: Ja, det är det.
1: Man behöver
0: och lite deppigt bara det.
1: Ja, man behöver en uppgift.
0: Ja.
1: Mm. Peder, tack så jättemycket. Vi ses igen.
0: Tack så mycket.
2: Gäst var Peder Björling, psykiater och legitimerad psykoterapeut. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
3: Om en av dagens uppgifter innebär en promenad eller kanske en cykeltur, ja, då kommer nyttig information här. Det är dags att koppla upp SMHI. God morgon nu när klockan är 7:05.
4: Ja, god morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. En kall front med tillhörande regn drar bort österut nu under morgonen och följs tillfälligt av en del sol. Men ett omfattande lågtryck närmar sig på Norska havet och tillhörande regn sprider sig i eftermiddag och ikväll sakta åt sydost över landet. Men risken för bränder i skog och mark är ändå lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Götalands fastland. Dimmoln kan ha svårt att lätta i delar av Skåne och Halland. I övrigt minskar molnigheten, följt fram på dagen av en del sol och 13-18 grader. I kväll ökar molnigheten igen västerifrån, följt i natten av något regn i främst de norra landskapen. Och då 10-15 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt ökande till lokalt hårda vindbyar. Öland och Gotland. Moln och något regnstänkt drar bort österut, och fram på dagen finns utrymme för en del sol och 11-16 grader. I natt ökar molnigheten igen, följt av nytt regn, och då 9-14 grader. Och västlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand. Moln och något regn drar bort österut från de östra landskapen och följs fram på dagen av varierande molnighet med en del sol av och till. 11-16 grader, men i Dalafjällen knappa 10. I kväll ökar molnigheten igen, följt i natten av regn som sprider sig österut över området, och då 8-13 grader. Och vind omkring väst. I kväll sydväst och ökande till friska eller lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Regn drar bort från kusten och följs av en del sol, och fram på dagen 10-15 grader. I eftermiddag ökar molnigheten västerifrån, följt i kvällen av regn som sprider sig över området, och i natt 5-10 grader. Och västlig eller sydvästlig vind, ikväll ökande till friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och redan från förmiddagen tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 4-9 grader, och i natt bara någon grad lägre. Och västlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Regn drar bort från Tornedalen, följt av allt mer soligt väder, och fram på dagen 8-13 grader. Sent i eftermiddag mulnar det på västerifrån,

0: följt ikväll av regn eller skurar som sprider sig över området. Och i natt 4-9 grader. Västlig eller sydvästlig vind, ikväll ökande till friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar, som i högre terräng kan ha inslag av snö eller blötsnö. Temperatur fram på dagen 2-7 grader och i natt bara någon grad lägre. Och sydlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. Under måndagen så väntas i stort molnen dominera. I norra halvan av landet tidvis regn med tyngdpunkt i fjällen och i högre terräng kan också vara inslag av snö. Även blåsigt väder i väst- eller sydvästvinden med friska till hårda vindbyar över så gott som hela landet. Klockan 7 då hade både Stockholm och Göteborg 12 grader. Malmö 13, Karlskrona 14, Kalmar och Visby hade båda 11, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 8, Gävle 9, Mora 6, Sundsvall 8, Östersund 6, Umeå 9, Vilhelmina 4, Luleå 9 och Kiruna hade 4 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börtnan i södra Jämtland med 1 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, men jag är tillbaka klockan 12.50, men då med en land- och sjörapport. God morgon!
1: Här är Ekot. En man som bland annat hjälpt gängledaren Ismail Abdo med vapen utreds nu som en nyckelperson inom den internationella brottsharva som polisen kallar för Operation Candy. Och inom den finns också 3 misstänkta som har släktkopplingar till polischefen Linda Staff. Thomas Stakeberg Jansson är polisens chef för svenskledda operationen Candy.
2: Det är klart att han har en avgörande roll som huvudman i OP Candy, absolut.
3: Det var i mars i år som EUs polissamarbete Europol berättade att de knäckte ett internationellt brottssyndikat som ska ha sysslat med grova narkotikabrott och penningtvätt. 3 av de misstänkta har släktkoppling till polischef Linda Staff. Hon fick lämna sitt uppdrag på Europol i samband med misstankarna mot dem. Huvudmannen har haft tätare kopplingar än vad tidigare varit känt till både det absoluta toppskiktet i svensk gängmiljö och till personer med släktkoppling till Linda Staff. I chattar erbjuder han gängledaren Ismail Abdo vapen. Kaliber kan nu avslöja flera uppgifter, bland annat att en av de misstänkta släktingarna förmedlat ett lyxhus på Mallorca som huvudmannen uppger att han bott i. Linda Staff är idag tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA. I ett mejl skriver NOAs chef att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att hennes arbete inte berör Operation Candy.
1: Personerna med släktingkopplingar förnekar brott och det är oklart hur huvudmannen ställer sig. Reportrar Kalibers Frida Grönholm och Ola Sandstig, research Christel Prinsén. Att regeringsbildandet tar tid kan leda till att det blir för sent att ändra budgeten. Så om de rödgröna lyckas bilda regering så kan de reformer som de vill genomföra bli försenade. Janine Alm är ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
4: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
5: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
4: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
1: Reporter Marie Nilsson-Boy. Ytterligare en högt uppsatt person inom AI-branschen slutar på grund av att han anser att utvecklingen inom AI går för fort. Det är techjätten OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson som i ett öppet brev i The Atlantic skriver att bolaget inte är tillräckligt försiktigt. Robinson anser att AI-utvecklare borde ta intryck av säkerhets- och riskhanteringen vid ett kärnkraftverk eller en stor flygplats. Efter det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan så finns det tecken på att Vladimir Putins styre hårdnar ännu mer mot de som vågar kritisera makten. Bara dagar efter valet greps en av Rysslands mest ansedda valexperter som hade pratat öppet om misstänkt valfusk.
6: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kinev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka, men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
1: Rapporterar Johanna Melén. Vädret Götaland och Svealand får först molnigt men det väntas bli sol senare. I Norrland blir det tvärtom, det börjar med sol men sen kan det bli regn i framförallt inlandet och i fjällen. 10-16 grader kallare i fjällen och Norrlands inland. Ekot Matilda Durehed.
7: P1, Sveriges Radio.
8: God morgon. Författaren Caroline Ringskog Ferrada-Nolli är gäst i söndagsintervjun som vi har 7:15. Före det ett kort avsnitt från medierna. Programledare Johan Cedersjö.
9: Medierna special. Idag ett reportage om en makthavare vägrar ställa upp på en intervju.
10: Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port.
11: Ja, men den klassiska är väl att man häckar utanför arbetsplatsen.
9: Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. När makthavare till varje pris undviker att ställa upp på en ansvarsutkrävande intervju tar journalister ibland till den sista utvägens metod. Att utan avtalad tid söka upp personen som vägrat svara på frågor.
12: Jag tänkte kolla, hur ser du på den här skattedomen mot dig?
13: Det här är ett klipp från när Expressens David Bas gör en ansvarsutkrävande intervju med en SD-politiker år 2021.
12: Du har nu ett skattekrav mot dig på 8,5 miljoner kronor. Varifrån ska du få de pengarna?
13: David Bas går länge bredvid SD-politiken i riksdagen. Politiken ser sammanbiten ut och svarar inte på en enda av reportens frågor.
12: Har du fejkat dokument under den här processen?
13: Det här är inte den enda intervjun av det här slaget. Det finns många exempel på den här typen av journalistik.
14: Är du måste ha en lägenhet eller inte?
10: Skäms inte ni? Skäms ni inte?
13: Här intervjuas Laila Freivalds utanför sin lägenhetsdörr år 2000 efter hennes kritiserade köp av en allmännyttig hyreslägenhet på Kungsholmen i Stockholm.
10: Du gör intrång i mitt hus. Du står utanför min port. Du kränker min familj. Detta är förnedrande.
13: Eller när Janne Josefsson år 2004 granskade Stockholms stadsmission i Uppdrag granskning.
15: Du vågar ju inte ställa upp på en rejäl intervju.
16: Jag ställer upp och besvarar på varenda fråga, det vet du.
15: Hur många gånger har du fått meddelanden om att ringa mig utan att ha gjort det?
16: 2-3 kanske.
13: Det handlar om en journalistisk metod. En slags sista utväg när en makthavare duckat mejl, telefonsamtal, brev. Till slut finns det inget annat alternativ än att söka upp intervjupersonen på dess arbetsplats eller någon annanstans där man vet att personen brukar befinna sig och göra en sån här ja, vad ska man kalla det? Överfallsintervju? Attackintervju? Foten i dörren-intervju?
11: Det är ju någonting som man inte använder så ofta.
13: Martin Schorie är ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet.
11: Det handlar ju ofta om att vi kanske har granskat en person, vi vill, och det är ju också vårt ansvar att få den vi granskars bästa argument och få den personens syn på saken. Och då försöker man ju på olika sätt att ta kontakt för att just kunna utkräva ansvar, som ju är en viktig del av journalistiken också.
17: Jag och fotograf Anna-Karin Nilsson åker till London och vi stöter på honom på ett hotell då i centrala London.
13: En intervju som fick stor uppmärksamhet för några månader sedan är en intervju av Expressens Mikael Syrén.
17: Och han blir ju då alldeles skärrad när jag presenterar mig där.
18: Hej, tidningen Expressen här.
13: I klippet ser man hur Mikael Syrén går fram emot TV4-profilen och presenterar sig. TV4-profilen gör en stegisättning förbi Mikael Syrén och med några snabba steg är han ute på gatan.
19: Polisen letar efter dig. Varför håller du dig undan?
13: Kameran ligger kvar på TV4-profilen som springer gatan ner. När han rundar ett gatuhörn vinklas kameran istället mot Mikael Syrén. Man ser ju någonting i ditt ansikte här när du vänder dig om. Vad är det för något du tänker här?
17: Det är väldigt mycket blandade känslor. Det första är att jag är extremt förvånad över den reaktionen. Jag söker ju upp många personer och makthavare och vill ställa frågor och sånt här. Det jag är van vid i de lägena är ju att man går därifrån och så följer man efter och så kanske man ställer en 3-4 följdfrågor ändå. Men den här reaktionen har jag ju aldrig varit med om.
13: Mikael Syrén har gjort en del såna här intervjuer under sin karriär. Ofta med gott resultat, menar han. Ibland har det lett till att han faktiskt har fått en intervju. Och ibland har metoden visat på att intervjupersonen inte vill svara.
17: Det säger ju en del också naturligtvis i våran granskning då.
13: Så det handlar lite om showen också?
17: Nej, det är ingen show. Det är att få svar. Och kan de inte svara så är det ett svar det också.
11: Ja, men den klassiska är väl att man häckar utanför arbetsplatsen.
13: Martin Schorie och Mikael Syrén är av samma inställning om när, hur och var man gör en sån här typ av intervju.
11: När vi granskar dem så är det ju kopplat till någon form av yrkesroll och sådär. Så att då är det ganska naturligt att man är just också utanför arbetsplatsen.
13: Martin Schorie säger att den här uppsökande metoden har förändrats över tid.
11: Min bild är att det var mycket vanligare förut. Det var ju ofta kopplat till deadlines också. När man hade bara kanske en papperstidning som skulle in då mitt i natten. Och man inte hade fått svar. Och då åkte man liksom hem till personen och knackade på och väckte dem. Och det är ju återigen någonting som är väldigt ovanligt just nu. Så att jag upplever att det finns en överlag en mycket mer generös inställning till det här bemötandet. Att man pratar mer om att vi ska försöka ge den granskades bästa argument snarare än att det ska bli något spektakel av det hela.
13: År 2022 jobbade Mikael Syrén med ett gräv om polischefen Mats Löfving, Linda Staff och kulturen i polisledningen. Efter upprepade försök att få en intervju med Mats Löfving genom polisens pressavdelning bestämmer sig Expressen för att söka upp honom.
17: Jag beställer ut hans mejl och får då information om att han ska gå på ett julbord på Grand Hotel. Och då går jag fram till honom och ställer frågor. Det här är ju en person som är van vid media också, ska jag säga. Så att jag kände väl att det här kan ju inte vara helt främmande för honom ändå. Han hänvisar mig till medieavdelningen och där sa jag att ja, men jag har varit i kontakt med dem i flera veckor. Nu vill jag gärna ha svar från dig. Och så följde jag med honom fram till entrén på Grand Hotel. Sen släpper jag honom där för då får jag inga mer svar. Och med tanke sen på utgången, han tog ju sitt liv och det var ju väldigt tragiskt hela den här historien. Så är jag väldigt glad att jag inte var med på i det läget. Utan jag ställde 3-4 frågor och jag fick inte mycket svar och då släppte jag honom. Men det var en väldigt traumatisk händelse, hela det avslöjandet och vilka konsekvenser det fick sen.
20: Ja, hur reagerar du på när du får reda på att han har tagit sitt liv?
17: Jag var helt chockad. Jag tänkte, har jag gjort något fel? Under 5-6 dagars tid läser jag alla mina reportage varje dag för att se, har jag skrivit någonting som har varit felaktigt eller något syftningsfel eller någonting? Och jag kom fram till det varje gång, nej, jag hade skrivit samma sak. Men jag var chockad och jag gick för första gången i terapi själv.
20: Tänker du på det nu efter Löfving när du gör uppsökande journalistik? Har du med dig det här då?
17: Ja.
20: Att det skulle kunna bli så här?
17: Ja, men det har jag ju med mig, självklart. Men man kan ju inte utgå från det i varje läge och sen inte göra en intervju, en ansvarskrävande intervju. För då kan man ju inte bedriva journalistik längre. Det är viktigt att man är artig och korrekt och att man inte liksom stövlar in kanske i någons bostad eller i grannområde och så vidare som gör att det blir extra pinsamt, utan att man kanske går varsamt fram men ändå ställer de kritiska frågorna och granskande frågorna. Det måste man ju göra.
20: Jag tänkte inför den här intervjun att jag skulle göra en sån överraskningsintervju med dig, häcka utanför ditt hem. Hur hade du reagerat, tror du? Hade du svarat på frågorna?
21: Det hade väl varit kul.
20: Tillbaka till Aftonbladets Martin Schori.
21: Men jag hade ju föredragit om ni hade stått kanske utanför Schibsted-huset snarare än utanför min lägenhet.
22: Reporter här var Alexandra Sannemalm. Och det här reportaget sändes första gången, sommaren 2025. Jag heter Johan Cedersjö och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna som podd redan klockan 7 på morgonen eller efter 11 nyheterna i P1.
23: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
24: Vi ska nu få höra om det svåra med relationer i vår tid. Om det förenande i att förlora en bror och om att gråta av längtan. När författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli gästar söndagsintervjun. Programledare Martin Wiklin.
25: Hur, de hade något problem där ute, det är därför jag väntar lite på. Ja, nu rullar det i alla fall. Hur, sen känner du att du sitter bekvämt i förhållande till mikrofonen? Och...
26: Jag sitter jättebekvämt, det är en jättefin studio.
25: Ja.
26: Känns det bra för dig?
25: Ja,
26: men det är bra.
25: Det känns bra. Det känns jättekul att du är här, att vi ska dra igång.
26: Ja, kul.
25: Du har ju en liten frukostpåse med dig också.
26: Ja, jag har det. Jag bara liksom... Jag är egentligen inte hungrig på morgonen, men jag var tvungen att... Ifall jag skulle liksom prestera sämre på grund av lågt blodsocker så var jag tvungen att ta med mig någonting.
25: Just det, men då är det bara att äta den.
26: Ja, det kanske inte är så trevligt att lyssna på. Men
25: nej.
26: Det kan vara en paus.
25: Se till när jag kan börja.
26: Ja, du kan absolut börja. Jag väntar. Ja. Jag trodde du väntade på dem.
25: Okay. Nej, då kör vi.
26: Kör.

0: Hon är författaren, poddaren, tv-regissören och krönikören som alltid lyckas rikta en skarp blick mot både människan och samtiden. Caroline Ringskog Frada Nåli har till och med lyckats bli ett starkt affischnamn samtidigt som hon återkommande kritiserar samhällets individualiserade jag-fokus. Den här hösten är Caroline Ringskog Frada Nåli aktuell med novellsamlingen Sex in the City, om relationer i vår tid, om att sakna något där bakom våra fasader. Även den här gången träffar hon uppenbart en nerv i samtiden. Kanske för att hon så ofta hämtar inspiration ur sitt eget liv. Men frågor om hur det ligger till med den saken brukar hon å andra sidan värja sig mot.
1: Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Caroline Ringskog Frada Nåli.
2: Tusen tack.
1: I dina böcker och tv-serier så återkommer ju människor som på pappret har allt, kan man tycka. Ett hem, en relation, barn, ett ordnat liv. Ändå så finns ju där en ensamhet, en rastlöshet, ibland en tomhet som de inte riktigt kan förklara. Och i den nya boken Sex and the City så har du följt dem genom 2010-talet, kan man säga, in i vår tid.
2: Mm.
1: Vad är det du fäster blicken på just dem?
2: Det är väl svårigheten att vara människa. Jag upplever, jag vet inte om det stämmer, men jag upplever att det finns en föreställning om att allting går att fixa själv. Dels beror det på vår samtid, om liksom, idén om jagets förträfflighet, så där, att man kan träna, man kan gå i terapi, man kan utbilda sig, man kan operera sig. Allting som är en sån optimerings liksom en fantastisk optimeringsväg att bara vandra på. Dels det, men också när jag var liten så läste jag, jag blev väldigt nedstämd av att läsa om existentialismen. Det förstörde mitt liv.
1: Oj, varför det?
2: För det är så himla jobbigt. Det är liksom, jag upplever att vi har liksom en existentialistisk tid, fast en, vad ska man säga, en dopad existentialism. Att det är idén om att allt är ens eget val. Existentialismen är ju att varenda val man gör, man skapar sitt eget liv.
1: Mm.
2: Jag tycker det, jag blev liksom lamslagen av den tanken väldigt mycket, och sen så upplevde jag att, så jag höll på med det liksom redan innan det blev trendigt på ett negativt sätt, inte som att jag var först och cool att jag höll på med det, utan jag höll på att plåga mig med att varenda val jag gör är viktigt. Och sen så upplevde jag att liksom på 10-talet så kom vi in i liksom en samtid som var att folk fick mer pengar med högkonjunktur, och att man kunde röra sig friare och kommunicera friare. Att liksom, man blev så otroligt fri och oberoende av allting som människa. Och i det ska man få kontakt med andra människor och skapa relationer med andra människor. Jag tycker bara själv att det är... det är en svårighet, och liksom det är spännande att leva tillsammans i den svårigheten. Och jag tycker att det pikade på 10-talet. Så jag vill liksom vara i det på något sätt.
1: Någon slags hyperindividualism.
2: Ja, och ändå ska man... Och kärlek tycker jag är en slags... Det är en annan kraft som inte går att placera in i den där idén om optimering. Mm. Eller till exempel idén att bli drabbad, eller också driften eller lusten att liksom känna attraktion. Det är inte heller någonting som går att kalkylera på det viset som tidsandan föreslog.
1: Nej, det går inte att liksom optimera kärleken.
2: Många har ju liksom, det finns ju också en hel rörelse, det finns charlataner som säger liksom, alltså man går, det finns ju mycket så här, man ska arbeta på sitt förhållande, man ska gå i parterapi, kärlek är arbete. Alltså det finns ju också den, det har ju smygits in där också, det är lingot. Men jag tror att det finns något som är dolt för en själv, som är bara sådär gammal mänsklig, bara liksom att vara människa, som inte är optimeringsbart, utan bara liksom att man inte att man är lite försvarslös, alltså till exempel mot kärlek.
1: Kan du känna igen dig själv i dina karaktärer, de som brottas med att vara i en relation och
2: Gud, ja.
1: Vilja därifrån?
2: Gud, ja. Alltså, absolut. Absolut. Alltså, jag är, särskilt i senaste boken, så är jag, jag finns i varenda novell. Det är rätt så speciellt, för att den är skriven, av alla böcker jag skrivit så är den mest skriven som en regelrätt fiktionsbok. Men på ett sätt är den den mest självbiografiskt skönlitterära. Men den har formen av att inte vara till exempel autofiktiv.
1: Just det.
2: Och när jag skrivit autofiktion, som i min diktsamling senast, så var det väldigt mycket mer fiktion. Men jag... det är väl de, det handlar om mig, de där relationerna.
1: Jag tycker det är intressant det här med liksom, de här novellerna i relation till, till vår tid. För vi är ju kanske den första generationen i världshistorien som, ja, där relationer liksom inte har den funktionen som man hade förut. Vi behöver egentligen inte relationer om vi inte väljer förälskelsen eller så. Vad tänker du om relationer? Är det som... är det ett misslyckande om de inte håller, eller är det tvärtom?
2: Nej, gud, jag värderar inte det så. Jag värderar inte liksom att det är ett misslyckande om det inte håller, men samtidigt upplever jag att vi lever i en tid som också har ökat på skamfrekvensen, om du förstår vad jag menar. Att det finns en, i det här individualistiska samhället, alltså att i det här, jag ska inte säga narcissistiska, för det är så överanvänt, men det här jagets bur på något sätt, så tittar man på sig själv väldigt mycket, och skam är ett sånt sätt att bedöma sig själv och se sig själv. Och ordet misslyckande som du använder, det upplever jag, det handlar egentligen inte om två personer, utan det handlar liksom om en person, och skam handlar om en person. Jag lyckades inte med föresatsen att vara duktig och ha en relation, så att när det handlar om misslyckande och skam och sådär, så är det mer som att jag tycker det är sorgligt, för då är det som att då blir man ensam igen. Alltså det är det som är, att börja se sig själv så som misslyckad, det är väldigt isolerat sätt. Det är väldigt icke-relationellt. Jag önskar att att man såg lyfte blicken och såg andra lite.
1: Just det. Men är det inte mindre skam nu att separera och skilja sig än vad det var förr?
2: Jag tror inte det, för jag tror att det studsar tillbaka på en själv och ens egna prestation på något sätt.
1: För att det här existentialistiska som du pratade om?
2: Och liksom individualistiska, att det är allting upp till en själv, och om man inte klarar det, så är det man själv som har misslyckats. Det är, jag tycker det är lite rysligt, liksom. Det är lite ruskigt att det är så.
1: Just det. Du, Caroline Ringskog Ferrada Noli, du har sagt att du växte upp med en längtan in i normen. Hur såg den familjen ut som du tänkte dig att som alla andra hade, eller som var normen?
2: Vad har jag sagt det? Är det här i en från en bok?
1: Du har sagt det i...
2: skulle kunna vara Rich Boy, kanske.
1: Ja, det här har jag fångat upp i tidigare intervjuer.
2: Jaha, okej.
1: Men,
2: ja, men det stämmer.
1: Du har nog skrivit om det.
2: Jag har skrivit om det. Förlåt, säg frågan igen. Jag ber om ursäkt.
1: Att du växte upp med en längtan in i normen, efter normen. Och du är nyfiken på hur du föreställde dig alla andras familjer, alltså som då skulle vara normen.
2: Men jag växte upp i ett väldigt repressivt, socialt kontrollerat villaområde utanför en by. Så liksom, det var inte ens en by, utan det var bara på en åker, liksom, som utslängda 70-talsvillor i Skåne. Och där var alla gifta, utom min mamma.
1: Susanne,
2: precis. Och jag ville bara att också vara som de andra.
1: Men var det just det att ha en liksom mamma och pappa?
2: Eller? Ja, det var det. Men det var också det som att det fanns en kultur där, och den kulturen tillhörde inte vi.
1: Nej. Så. Alltså, vad var ni för en familj? Hur skulle du beskriva din familj?
2: Min mamma och min pappa är båda väldigt stora idealister. Innan dess borde vi avkalla lite som politiker var förr i tiden, att de skulle leva sin politik. Alltså Palme bodde väl i Vällingby.
1: Just det. Ja. Och precis. Det var många som bodde just i Akalla också. Vet
2: ja,
1: jag,
2: man skulle vara real. Liksom. Mm.
1: Norr om Stockholm ligger ju Akalla.
2: Ja, om man var vänster skulle man bo i en förort. Och om man, min mamma flyttade till Österlen eller Skåne. Jag önskade att hon skulle vara del av den gröna vågen, men det var hon inte. Hon var bara, hon ville bo ute där arbetarna bodde, i det skånska riktiga Skåne. Hon kom från bondsläkt. Hon ville liksom tillbaka till sina rötter och ja, det fanns bondgårdar och de där 70-talslängorna och sen så jag vet inte, det var liksom en viss kultur där. Ja. Och vi var inte såna. Hon var ju liksom super överutbildad. Ja. Men framförallt var hon också ensamstående och jobbade hela tiden. Mm. Så vi barn var rätt så mycket ensamma. Och de flesta mammorna var hemmafruar.
1: Just det, men inte din mamma.
2: Nej.
1: Varför önskar du att hon var en del av gröna vågen?
2: För det var ett annat sammanhang där. Som också var en norm.
1: Okay.
2: Jag ville bara tillhöra någon slags norm.
1: Någon slags sammanhang?
2: Ja.
1: Ja. Du har beskrivit din pappa Marcello på ett väldigt varmt sätt. Nästan lite så magiskt realistiskt. När du beskriver honom så tänker jag på Isabella Allende. Liksom, revolutionären från Chile som kunde charma alla. Han som bodde i en etta i Stockholm och sov i badkaret när ni var små. Han som börjar gråta när han tänker på dig, hur vacker du är, hur fint du skriver, eller hur rolig du är. Vad betyder din pappa för dig när du växte upp?
2: I det där, det du säger är ju romantik. Och det finns inte romantik utan avstånd. Så att jag blir väldigt rörd. Vad konstigt, jag blir så här nästan börjar gråta. Det är inte alls meningen. Måste ha det lugnt, jag vill absolut inte gråta i söndagsintervju.
1: Varför blir du så rörd?
2: För att det är sorgligt, tycker jag.
1: Är det avståndet du tänker på som är sorgligt?
2: Ja, en längtan.
1: Från dig?
2: Ja.
1: För det är ju en otroligt varm beskrivning av honom.
2: Ja, men allt är sant. Det är totalt utan överdrift. Ja. Det är liksom... Det är någonting som fattades mig.
1: Mm. Finns den liksom kvar i dig? Eller ja. Den längtan?
2: Ja. Han bor i Chile nu. Och i Italien i för sig. Men absolut. Mm. Men det var rätt så brutalt liksom att sättet vi skildes och så åt och sådär.
1: Ja. Har du berättat för honom om den där längtan?
2: Nej.
1: Är det ingenting du vill göra?
2: Nej. Nej, men alltså nej. Jag kan, nej, men jag... Det, ja, det blir väldigt konstigt att man lyssnar på det här. Men nej, det har jag inte gjort. Jag vill inte... ställa krav på det, på honom på det viset.
1: Varför inte?
2: Men det där är väl en personlighetsgrej. Ja.
1: Mm.
2: Förlåt, jag måste bara samla mig lite.
1: Ja, men
2: jag är där i tanken. Alltså, varför gjorde jag för bekrot?
1: Ja, men vill du inte istället liksom prata om det? Eller?
2: Nej. Det finns inget mer att säga.
1: Nej, jag förstår. Mm. Jag fattar.
2: Det roliga var att jag tänkte min föreställning om dig när jag tänkte inför den här intervjun. Då tänkte jag att du skulle fråga så här, men vad var pappa då? Och det gjorde du nästan.
1: Nej, jag beskrev hur du hade beskrev honom så himla varmt och fint.
2: Men det jag tänkte att du skulle ha, alltså det är den frågan jag haft i mitt huvud.
1: Jag förstår. Har du varit rädd för den?
2: Jag har varit rädd för den.
1: Jag fattar.
2: Men förlåt, men vi kan gå.
1: Det jag tyckte var väldigt fint tycker jag var att liksom du beskrev det med två ord, liksom att det var romantik och för romantik krävs avstånd.
2: Ja.
1: Det var ju en fin sammanfattning av längtan efter din pappa.
2: Ja, men jag menar, varför kan jag beskriva honom så romantiserat? Det är ju för att han inte var där.
1: Mm. Men varför var du så rädd för att jag skulle fråga om det? Liksom, var det
2: för det är någonting som är en äkta sorg.
1: Mm. Ja. Det skulle göra hos mig också om jag skulle börja prata om min pappa. Liksom.
2: Det skulle det.
1: Jag förstår ju det. Ja. Ja. Nej, men det är ju liksom någonstans också att man träffar en kärna i en människa.
2: Mm.
1: Tänker jag.
2: Ja, verkligen.
1: Så här då, om man tänker sig din uppväxt med frånvaron av pappa men närvaron av din mamma och Österlen, vad fick du med dig från den där uppväxten som du kanske inte värdesatte då men som du kan värdesätta nu idag när du tänker tillbaka på det?
2: Jag fick med mig att kunna umgås med alla människor. Det är motsatsen till att liksom gått på Södra Latin, om du fattar. Alltså den här gymnasieskolan i Stockholm. Att det är... Ingen var som jag. Det var ju tråkigt att bli lite retad eller så här rasistiskt mobbad för det. Men samtidigt så upplevde jag att jag kom rätt så lindrigt undan där. Det var mer mina bröder som blev häcklade liksom och typ kallade N-ordet och sådana saker. Och sen så ordnade det till sig också. Nej men jag fick... mina bästa vänner är fortfarande mina barnsvänner. Mm. Men sen så fick jag bara det av att vara med min familj. Det som var innanför huset, sin väggar, det var en fin uppväxt. Och det som jag liksom förstått nu, det är hur min mamma har ju ett starkt litterärt intresse. Hon är väldigt, väldigt intelligent och bildad. Och det var min verklighet att få vara med en sån person.
1: Mm.
2: Och hon har också varit väldigt stöttande. Jag har skrivit om henne rätt så brutalt många gånger. Men hon tror på liksom litteraturens kraft. Och det är ju väldigt ovanligt att ha den relationen med någon. Alltså att hon tror på konst. Och det fick jag med mig hemifrån att det är något att värdesätta. Och det går att värdera. Sådär, till exempel.
1: Hur hittar du till skrivande? För du hittar ju skrivandet ganska ung, 14-årsåldern om jag förstått det rätt.
2: Jag hittade till läsandet. För att samtidigt som jag säger att jag fick massa vänner och sådär så har jag alltid känt mig... Alltså jag hade ju inte så mycket gemensamt med någon. Så där är jag fortfarande, att jag har min inre värld. Liksom. Det var den är fungerande och det är så jag har reglerat ensamhet och... Jag var på biblioteket hela tiden bara.
1: Mm.
2: Liksom varje dag, hela tiden. Och läste. Så skrivandet är egentligen... Det var bara att det är läsandet för mig.
1: Mm.
2: Och det var innan smartphones. Så att det var liksom det... Men jag längtade också ut. Jag längtade bort. Så det var ett sätt att få information liksom, på något sätt om världen. Och bli medtagen till liksom, världen.
1: Och därifrån till skrivandet?
2: Ja, så då skrev jag, liksom, då var jag i liksom, språkets värld och liksom, skrev jag själv också. Det var liksom en hel värld. Men sen så var jag med, alltså helt konkret så... När jag var 11 startade vi en tidning på biblioteket som heter Kraxdags. Då träffade jag Liv för första gången som jag gör podd med.
1: Liv Strömqvist.
2: Ja, precis. Och hon var med, hon var 13.
1: Och vad hette den, så är det Kraxdags?
2: Kraxdags. Och då åkte vi till Isos Allahanda på liksom, studiebesök och skrev texter och skrev dikter där och sånt där.
1: Just det.
2: Så, där kanske vi är 11 års ålder.
1: Ja. Du har sagt så här att jag älskar formuleringar. Mm. Formuleringar är viktigare än verkligheten.
2: Mm.
1: Vad är det du älskar med formuleringar?
2: Ja, det låter fånigt nu när du säger sådär. Nej, men jag älskar språk. Jag älskar... jag tycker någonting... Det är något som lossnar och något som helas att hålla på att vara i språk. Mycket lättare än att vara i verkligheten.
1: Mm.
2: Det finns ju en kontroll också. Liksom. Man kan, apropå det jag pratade om, att man kan, om man kan bygga sig själv eller inte. Det kan man ju inte, men man kan ju verkligen bygga ett språk.
1: Just det. Och ditt språk, jag är lite nyfiken på det. För du har ju ett lite speciellt språk.
2: Ja, de säger det. Jag tycker inte det själv, men Nej. Absolut. Ja.
1: Hur skulle du liksom säga att du hittade det där språket?
2: Ja, jag faktiskt tänkte på att jag skulle liksom, ifall jag skulle få den frågan. Så jag har gått och tänkt lite på vad... Just den här omgången och recensioner har folk pratat om mitt språk. Nej, men jag tror att egentligen för mig är det bara att jag inte gillar adjektiv och att läsa väldigt mycket Hemingway. Det är liksom det som är mitt språk.
1: Avskalat.
2: Ja, jag, och sen tror jag på exakthet. Jag försöker bara titta och beskriva vad jag ser, liksom. Mm. Så. Mm.
1: Det finns ju en kärna, tänker jag, i ditt berättande som är
2: spännande.
1: En slags polstjärna för dina berättelser som handlar om smärta.
2: Ja, verkligen.
1: Eller att klara av smärta, förlora och fortsätta leva. Ja. Var kommer den kärnan ifrån?
2: Ja, men det har du rätt i. Även de nya novellerna, alltså även 60, skulle kunna heta Smärta in the City, den här boken. Nej, men för att det handlar ju... Dels är det liksom... om jag ska... Jag tycker om människor och jag upplever att jag tänker mycket på andra människors smärta. Och jag vill ge dem den spegeln. Kanske för att jag behövde själv.
1: Mm.
2: För jag är uppvuxen med smärta och har erfarenheter av smärta. Och för mig är det kunskap att... De där erfarenheterna. Det är en kunskap som jag nu har, som jag kan skriva om, till exempel.
1: Mm.
2: Jag har levt nära... Alltså jag har levt med död och jag har levt med smärta och jag har levt med sorg i mitt liv. Och jag vet inte om det är att försöka fixa till ett deppigt narrativ till ett positivt narrativ, men... Det har liksom blivit min... det har blivit det jag kan. Alltså det jag har lärt mig om det. Så jag kan berätta om det.
1: Typ. Mm.
2: Så det är därför jag gör det.
1: Just det. En av de där händelserna är ju din bror, tänker jag då, Kristoffer. Som du har skrivit om i flera av dina böcker på olika sätt.
2: Ja, inte min senaste, men ja.
1: Det är en mening i den senaste.
2: Ja, det är en mening. Ja. Där har du rätt.
1: I novellen Gudars like så skriver du: om man förlorar sin bror när brodern är ett barn, har man varit med om krig.
2: Mm.
1: Jag blir så nyfiken på vad du tänker på med det.
2: Det är en tanke som jag har umgåtts med länge, som är att det finns något förenande i förlust. Jag ska inte säga att det finns något positivt i den föreningen, men det finns en empati som skapas av att förlora någon, särskilt ett barn eller så ung.
1: Mm. Vad är det som är förenande i?
2: Jag vet vad en annan person någon annanstans känner när den förlorar sin bror.
1: Mm.
2: Det är på något sätt en konstant. För döden är så, den är liksom på ett sätt, den är så stum och definitiv och 100%. Och när jag är med om den så förenar det mig med någon som är med om den också.
1: För smärtan är densamma.
2: Ja, den är det.
1: Du var ju 16 år, skulle fylla 17. Han var 18 år. Vill du berätta vad som hände?
2: Jag kan göra det. Alltså han dog i en bilolycka i Skottland.
1: Mm.
2: Han hade inget bälte på sig.
1: Nej. Och hur som den Den smärtan, hur har den varit för dig?
2: Men den har varit förändrande. Jag var en person innan och blev en annan efter. Men den liksom ritade om mig på något sätt. Mm. Liksom, jag, ja, men också typ, vi levde så symbiotiskt.
1: Går och...
2: Förlåt, jag har typ lite svårt att prata om det, men jag gör mitt bästa.
1: Ja, du får säga till om du inte vill prata om det.
2: Ja, nej, men jag, det kan ju jag gör också. Nej, men jag kan prata om det, men jag känner att jag inte kan prestera så bra, för det är liksom...
1: Nej, du ska inte prestera.
2: Nej, okej. Okay.
1: Jag ska känna mig trygg bara. Jag tänkte du ska inte alls prestera.
2: Nej, men jag kan prata.
1: Men jag blir så nyfiken på liksom så här att du ritade om dig. Att du var en person innan och en annan person efter. Går det att sätta ord på vilket sätt?
2: Ja, alltså jag fattar... Alltså, ja, men det är från... Det är att vara ett barn... Apropå det vi pratade om tidigare med normer, att det att vara i normen på ett sätt, att bara få vara en av alla barn, en av alla människor som inte har förlorat sin bror, och sen så tillhör de som har det. Mm. Och hur ont det gjorde, det var som någonting ja, men som jag fick en sjukdom eller en liksom något svulst eller liksom något men var man nästan handikapp som ett, och jag fick en tyngd som jag inte borde ha. Jag blev så tung och mörk och ensam, för det fanns ingen liksom, jag slutade känna igen mig i alla människor, alla mina jämnåriga vänner. De var på ett sätt och jag var på ett annat från med den stunden.
1: Har skrivandet på något sätt hjälpt dig liksom att få syn på saker i den här smärtan, eller hjälpt dig igenom den eller att hantera den på något sätt?
2: Det där är intressant, men nej, svaret är nog nej. Det är inte, jag upplever inte att skrivande är terapeutiskt, men det finns någonting annat som är kärleksfullt med skrivande, som är att börja del, alltså upphäva ensamhet och liksom förena, liksom blanda mina tankar, ge, alltså försöka få andra se det jag ser eller få andra känna det jag känner. Det är liksom, det är någonting.
1: Jag tänker, du beskrev honom så oerhört fint i ditt sommarprogram.
2: Okay.
1: Den här, han är så vacker med sina gyllenbruna ögon.
2: Han var det,
1: Han är så klok och han läser Sartre. Och det är så lätt för dig att gå i hans spår på något sätt. Du kommer ju efter honom, som en storebror är. De går ju först.
2: De går först, ja.
1: Och så kommer man efter. Hur lätt är det att komma till skolan? Att alla vill vara med honom, och då blir det liksom lätt för dig att komma dit. Jag tänker att det där är så lätt att känna igen sig i. Jag som också har en storebror.
2: Ja, du har det. Ja.
1: Jag skulle kunna beskriva honom precis på samma sätt.
2: Ja, underbart.
1: Och det väckte, det var väldigt fint, tänkte jag. Kan du inte berätta om honom, Kristoffer?
2: Han får mig att liksom bli, tro på liksom, alltså, till nästan, men som jag börjar tro på så här myter när jag tänker på honom, för att det går inte att beskriva på ett annat sätt än att han var typ för god för den här världen. Alltså, det är som att det finns någon sån sensmoral i hans liv. Han var liksom för vacker och för god och för underbar. Det är liksom som hämtat ur grekisk mytologi, att han togs upp av gudarna, typ så var det. Nej, men allt jag säger, jag överdriver inte det, jag tycker det, för mig det är en frustration att det är som, det går inte att överdriva hans betydelse. Han, men det var som att han var jag tänker, men det tog med det i mitt sommarprat, men jag har alltid tänkt att han var som Olof Palme på ett sätt. För att han var också inne i Han var politiskt engagerad och det var därför han var i Skottland också, för att han liksom var ordförande i elevrådet och han agiterade och han var ju med i media fast han var så ung. Han är med i en debatt med Laila Freivalds så pratar om rasismen i samhället och så där. Han var så brådmogen och han gick med, gick på universitetet fast han bara var 18 och sådär. Men också så var han så otroligt, otroligt vacker, otroligt rolig och jättebra på att skata. Han var helt fantastisk. Ja.
1: När vi pratade om din pappa så sa du ju att såhär, det där är en romantisk bild.
2: Men det här är ingen romantisk bild.
1: Det handlar om avstånd. Och blir jag nyfiken på om det här också. Ja.
2: Nej, du kan liksom, folk har ju avsett mig fortfarande och berättar om att de kände Kristoffer. Och vill bjuda mig på, kan du ta en kaffe och så kan vi prata om Kristoffer. Ja, det hände bara för någon vecka sedan. Alltså han var som en kändis fast han var en kändis för alla som träffade honom, som en slags fixstjärna. Men det är inte därför jag älskar honom, eller så är det därför jag älskar honom, jag vet inte.
1: Att gå igenom det här som du var tvungen att gå igenom, har det på något sätt förberett dig på smärta och förlust senare i livet?
2: Nej. Det finns ingen, därför det är ont. Det är därför det är smärta. Det gör ont och det är sorg. Det finns liksom ingen progression eller... Det finns inte, vad ska man säga... Det är inte som en någon slags utbildning eller så, utan det blir... Det bara tar... Det tar bara. Nej, tyvärr. Jag är tvärtom sämre på att stå ut med smärta. Alltså, jag är sämre på förlust. Mm. Jag är rädd för den och jag är beredd på den. Och jag är lite lamslagen av idén inför den, när den ska komma igen. Och så. Mm. Ja.
1: Men jag tänker på, jag vet inte om du vill prata om det, men jag läste din bok som kom tidigare, Den förlorade sonen. Ja. Där skriver du också om ett missfall som är oerhört starkt.
2: Ja.
1: Så jag tänkte om det var... Det är också en smärta på något sätt.
2: Det är en till smärta.
1: Som är avgrundsdjup.
2: Den är avgrundsdjup, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det förutom att den finns. Ja, jag var inte förberedd för det. Jag tror inte det fungerar så. Det är inte så... Det är inte positivt med döden eller förlust.
1: En smärta hjälper den inte att hantera en annan.
2: Jag tror inte det. Det gör är att jag kan förstå andra som varit med om samma sak, till exempel missfall eller förlust. Men jag blir inte mer rustad.
1: Nej. Om man tar kontrasten till smärta, när tycker du att livet är som vackrast eller varmast?
2: Nu, jag måste vänta och svara för att jag inte börjar gråta igen. Nej. Jag vet inte varför jag är så otroligt emotionell. Men okej, jag ska svara.

0: Okej. Det är när jag är med mina barn.
1: Vill du pausa lite eller ska vi bara?
0: Nej, alltså vi kan pausa. Eller jag är som min pappa lite. För att jag älskar, alltså jag har en sån där överdrivna, jag är så extrem i min kärlek.
1: Mm.
0: Så det är därför jag är sån här. Jag är tyvärr sån här.
1: Ja, men vad är för tyvärr?
0: Nej, men jag menar liksom, det känns bara... Kan borde ta det lite lugnt, ja. Kanske.
1: Jag tycker att det har varit intressant att lyssna på dig, för att dina texter har ju ofta innehållit liksom gestaltningar av erfarenheter du har gått igenom, men tidigare har du varit väldigt mån om att distansera dig från att det där skulle vara du. Att du har verkligen velat skilja verket från dina erfarenheter. Mm. Att läsaren ska känna att det här är sant, men inte nödvändigtvis att det har hänt.
0: Mm.
1: Varför har det varit så viktigt för att distansera dig från det? Så att säga.
0: För att jag
1: man kan
0: också
1: säga att både och. Så det här är både mina erfarenheter, men det är också en fiktion och gestaltning.
0: Nej, men för att jag har hållit på så väldigt mycket med fiktion och gestaltning. För mig liksom... Men att hålla på med fiktion och gestaltning är i sig ett egenvärde. Det är liksom ett ändamål i sig. Alltså jag är egentligen bara liksom en knegare, en hantverkare, en person som älskar språk. Och så har jag, men någonting ska jag ju skriva om. Och då blir det liksom det jag kanske har varit med om.
1: Mm.
0: Men jag gör om, och särskilt historiskt då, i mina andra böcker. Jag har gjort om allting väldigt mycket, för jag har haft, det har varit del av min liksom, snickarglädje, hantverkslycka, formuleringslust. Liksom, så då har jag liksom verkligen arbetat mycket med det. Och därför är det frustrerande när man säger så här, men det där har hänt, det där är som det är. Nej, det är inte, nej, det är inte det.
1: Men för det var lite intressant att tänka på inför intervjun, för att du skriver om livet, hur det är att leva på ett väldigt så skarpt sätt med konkreta erfarenheter av smärta,

0: Så författare är ett yrke, ser jag det som väldigt mycket. Liksom,
1: ja. För du är också så med, självmedveten flera gånger i den här intervjun också, så är du så här, nej, men nu, jag vill inte hamna här, och du ser dig själv utifrån samtidigt som du är här och så. Att du brottas lite med din egen person på något sätt. Fast...
0: Nej, det gör jag inte. Jag vill inte gråta i nationell radio mer så. Men nej, jag tycker... Ja. Men jag förstår alla dina frågor. Alltså jag förstår så här, varför du frågar vad du frågar. Ja. Men det är bara att jag inte... jag förstår inte den typ av diskussion. Det har ju varit någon sån... Alltså det här med sanningsansvar. Men en sak, vi kan ta ett exempel så blir det mer konkret. Mm. Det missfallet du tog upp innan. Mm. Det är inte så som det står i den boken. Det är inte det som har hänt.
1: Nej.
0: Alltså, den riktiga världen. Mm. Det som hände mig var inte så. För det skulle jag inte klara av att skriva om. Så jag har skrivit det om ett missfall i jag-form. Fast på ett helt annat sätt än vad som hände.
1: Just det.
0: Men jag hoppas att det finns en trovärdighet, för jag minns ju hur det känns, och jag minns liksom delar av den här sjukhusproceduren, och jag har beskrivit vissa delar ur samma sjukhusprocedur, men jag har ändrat grunden.
1: Just det.
0: Men det är ingen som vet det, särskilt inte det här desperata jaget i boken. Det blir ju bara... Man kan nästan inte tolka det på ett annat sätt än att det här är det som har hänt. Men bara för att, bara på kul nu, bara för att berätta, så kan jag bara säga nej, det var inte så det var.
1: Nej. Är det svårt att vara fri i sitt uttryck som författare i Sverige, tycker du?
0: Ja, det tycker jag. Men det tror jag, det är typiskt Sverige. Vad är det med Sverige?
1: Ja, vad är det med Sverige?
0: Nej, men liksom, Sverige är så himla... konstigt, tycker jag.
1: Varför är det?
0: Men jag tänkte på... Jag vet inte om du minns hur man såg på Ingmar Bergman när han levde.
1: Alltså han hade ju så lång period, så det beror på när...
0: Ja, men i slutet, innan 10 sista åren innan han dog.
1: Nej, berätta.
0: Ja. Ja, men för jag var väldigt upptagen av det då. Jag tror jag poddade om det här. Ja. Och det var att han tystades ner så mycket på kultursidorna. Ingen skrev, det här kan någon faktachecka. Ingen skrev om Ingmar Bergman. Ingen liksom höll på att hylla honom dagarna ända. Vilket jag tycker det är så man ska vara mot Ingmar Bergman om han lever. Tills sekunderna dog, då började alla älska honom. Mm. Jag tror det finns en aggression mot dem man älskar. Alltså för han är ju också liksom en nationalhjälte och en liksom vår konstnär eller vår filmregissör. Ja. Så på det sättet är det ju svårt. Men nu är inte jag Ingmar Bergman, men jag tycker liksom, det är som lustigt på något sätt.
1: Ja.
0: Jag tror inte någon direkt blir glad om man skriver en bra bok till exempel. Eller jo, jag ska inte klaga, jag får jättebra recensioner, så det är inte det jag menar. Men någon annan får gärna förklara. Men det är någonting med det där.
1: Ja. Men du kan inte sätta ord
0: nej,
1: på vad
0: det är. Nej, det kan jag faktiskt inte.
1: Men det är någonting med Sverige.
0: Det är någonting med Sverige.
1: Som gör det svårt att vara fri.
0: Ja, men också det du pratar om där med varför pratar man med sanning så mycket?
1: Gör man inte det på andra ställen?
0: Det vet jag inte, men liksom... När ska vi prata om litteraturen? Alltså det har vi också gjort i den här intervjun. Men det är någonting... jag tycker det är så basalt på något sätt.
1: Skulle du fortfarande vilja skriva under pseudonym?
0: Ja.
1: Som jag vet att du brukar ju vilja.
0: Dröm. Det har jag alltid velat.
1: Varför gör du inte bara det?
0: Jag får inte.
1: Vadå får du inte?
0: Jag frågar varenda förläggare.
1: Ja.
0: Nej, men de vill sälja på namn.
1: Ja. Kanske lite sent att byta.
0: Ja, det är sent nu.
1: Ja. Och då skulle vi gå miste om att lära känna människan. Kevin Ringskog, Fröda, Nåli.
0: Det har ni ändå gått miste om.
1: Ja, alltså?
0: Jag tror inte det går så där att lära känna en offentlig, som om vi inte utvecklar en egen, alltså de här parasociala relationerna tror inte jag är så sanna och representativa för människan, utan men om vi skulle, alltså om du och jag skulle utveckla en riktig kontakt, klart vi kan lära känna varandra, men jag tror inte man riktigt kan lära känna någon så här.
1: Nej, vad är det vi har gjort?
0: En intervju.
1: Ja. Men man har fått lära känna det lite, eller?
0: Ja. Ja, ett utsnitt hur det var den här morgonen efter en svår lämning på förskolan.
1: Ja. Det var väldigt fint i alla fall att få det här

0: avsnittet.
1: Ja, jättetrevligt. Är det klart? Är vi klara?
0: Ja, vad tycker du?
1: Jo, men vi är klara. Jag får panik. Jag undrar, vad har jag sagt? Ja, men absolut. Mm. Mm. Det var jättefint. Tack för att du inte satte dit mig.
0: Vad skulle jag säga? Vad kände du? Har du haft det som en sån?
1: Jag har varit rädd, ja.
0: För att jag skulle sätta dit för något?
1: Jag vet inte.
0: Nej.
1: Ja. Ja. Ja, men tack så mycket.
0: Tack så mycket. Caroline Ringskog, Ferrada och Molly.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun med författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli. Vi som arbetat med det här programmet är Martin Wiklin som är programledare. Jenny Hellström som läser presentationen. Tilda Evertsson har bistått med research. Jag som är producent heter Filip Bom. Och ljudmix gör Fredrik Nilsson. Och följ gärna söndagsintervjun i Sveriges Radios app, så du inte missar när nya avsnitt släpps. Söndagsintervjun är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och vi får nyheter. Klockan är 9.
4: I Spanien har en orkan dragit in över Barcelona och flera andra delar av regionen Katalonien, rapporterar El País. Regionen har utfärdat högsta beredskap och invånare i flera delar av kustområdet har uppmanats att stanna hemma. Om de rödgröna ska kunna påbörja de reformer som de vill genomföra under nästa år så behöver de bli klara ganska snart med regeringsbildandet innan det blir för sent att ändra budgeten.
5: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
6: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
5: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
4: Reporter Marie Nilsson Boy. Ett speciellt program för att hjälpa barn att förstå sin hälsa som utvecklats på Karolinska institutet har nu införts på bland annat lågstadieskolan Tallbackaskolan i Arvidsjaur.
7: Ja, det kan vara till exempel att leta nyckelhålsprodukter i matbutikerna eller rita gårdagens middag, skärmfria dagar.
8: Martin Johansson är förskoleklasslärare på Tallbackaskolan i Arvidsjaur. Hans klass är en av tre på skolan som i höst testar programmet En frisk skolstart, utvecklat av forskare på Karolinska institutet. Det läxor med 9 olika lektioner och hemuppgifter ska ge nyttiga vanor och en bättre hälsa.
7: Det är som 3 fokuspunkter och det är ju kost, rörelse och sömn. Till exempel äter man mindre sött, ja då sover man bättre på kvällarna. Alla de här 3 grejerna gynnar ju sen inlärning.
8: Programmet som kostar drygt 20 000 kronor har tidigare testats av 41 skolor och 1 000 familjer i Sverige. Och enligt Karolinska institutet åt och drack barnen mer hälsosamt efteråt. Rörde sig något mer och överviktiga barn fick en mer hälsosam viktutveckling.
4: Reporter var Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Så har vi vädret. Götaland och Svealand får en del sol senare under dagen. I Norrland så blir det däremot molnigare senare och det kan bli regn i framförallt inlandet och i fjällen. Det blir 10-16 grader men några grader kallare i fjällen och i Norrlands inland. Det var Ekot med Matilda Durehed.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Och snart är det dags för veckans God morgon världen. Före det, ett par andra lyssningstips.
10: Framtiden.
11: Och jag längtar intensivt.
12: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
10: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
13: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
14: Hej, jag heter Kjell Westö och i allvarligt talat svarar jag på lyssnarnas frågor.
15: Varför väcker svaghet och utsatthet inte sympati utan ilska?
14: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Och klockan 5 i eftermiddag i kanalen P1. Nu går morgonvärlden. Programledare Cecilia Schavar.

0: 3 veckor sedan valet och ingen regering än. Nu får Andersson försöka på nytt. Men hur brukar svensk politik lösa låsta lägen? Norrlandspartiet gjorde succé i valet.
1: Det är för att det här handlar om makt. Och det handlar om att flytta makt från Stockholm ut till Norrland.
0: Vi träffar grundarna som håller med om att de är ett missnöjesparti. Så ska vi till Spanien där bostadskrisen lett till stora protester och en öppning mot ett möjligt nyval. Det är mänskligt att klaga, men vad säger vårt klagande om det samhälle vi lever i?
2: Jag är så bange för cyklister. Jag har blivit kört ned av en cyklist därifrån på fortorget. Vad ska jag göra? Se nu.
3: Ja, det kommer en cyklist där.
2: Ja, och de är alla vägarna.
0: Danska historiker har studerat klagomål från 1700-talet. Lotta Lundberg gör veckans krönika och panelen sen om kommunala klädkoder. I vår nästa timme om AI-larmen och om det går att utveckla AI som vill skydda mänskligheten. God morgon världen, 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.

0: Jag heter Cecilia Schavar.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda regering ännu en gång. En vecka har hon på sig från och med imorgon att försöka samla sitt rödgröna lag med två partier som alltjämt håller fast vid sina ultimatum. Vänsterpartiet ska sitta i regering och Centerpartiet ska inte stödja en regering med Vänsterpartiet i. Men det är inte första gången Sveriges riksdagspartier befinner sig i ett låst läge. Så hur brukar våra politiker lösa upp hårda knutar? Med mig nu Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen till Godmorgon Världen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det verkar ju fortsatt låst trots att Centerpartiet gått med på att åtminstone träffa Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu. Men hur skulle du beskriva läget?
3: Ja, jag tolkar det som att Centerpartiet, som ju har en nyckelroll här, är på väg att inse att det huvudspår man har haft hela tiden, alltså en mittenbaserad regering där inget av ytterkantspartierna ingår, att en sån regering inte är möjlig i nuläget. Man har ju laborerat med den tanken att Kristdemokraterna i ett trängt läge skulle kunna kanske släppa fram en sån regering, men mandaten räcker inte, utan då måste man ha med sig också Liberalerna. Så den dörren är nog helt stängd, och lika stängd är ju dörren till en ny Kristersson-regering från Centerns sida, som det verkar, eftersom det skulle innebära att man ändå har ett någon form av samarbete med Sverigedemokraterna, och det är ju där den allra tjockaste linjen går för Centerpartiets del. Magdalena Andersson har ju varit Centerpartiets statsministerkandidat hela tiden, så där är man nu, och frågan är ju då som din fråga så att säga implicerar, ska Centerpartiet göra nu med Vänsterpartiet? Kan man komma fram och hitta en kompromiss? Och det är väl svårt att tänka sig att något av partierna skulle vika ner sig så som det ser ut nu. Men förr eller senare måste det ske, och jag kan tänka mig två varianter rent teoretiskt. Alltså man kan tänka sig att Vänsterpartiet släpper sitt krav på ministerposter och får ju väldigt bra betalt politiskt sett. Det är ju vad en del tror, att så kommer det att ske. Jag är mer tveksam. Och skulle det ske så blir det väldigt svårt för Centerpartiet att acceptera det, för att de partierna står ju varandra väldigt långt ifrån varandra när det gäller vänster-högerfrågor, alltså ekonomisk politik och så. Kanske de partier som står längst ifrån varandra. Och det andra alternativet då, avslutningsvis, det är ju då att Centerpartiet släpper sitt krav och går med på att vänsterpartister får sitta i regeringen. Och då kan ju kompromissen se ut ungefär som, man kan tänka sig att det är ganska få ministerposter och de kanske inte är särskilt tunga. Men det är väl i huvudsak de alternativ som står till buds.
0: Och att Vänsterpartiet då skulle få backa på en del viktiga sakfrågor som Centerpartiet inte vill att de ska få igenom då.
3: Ja, och då kanske båda partierna kan framställa det som en vinst i någon mening, jag vet inte.
0: Vi ska ju jämföra lite bakåt här, tänkte jag också. Men jag måste bara fråga, är det här att Centerpartiet har gått med på, eller föreslagit det här seminariet med MP, V och S, som gör att du drar slutsatsen att de har släppt det här mittenalternativet?
3: Ja, det är det väl delvis. Jag är lite oklar vad det där seminariet ska handla om och hur det ska gå till och så, hur det kan leda framåt och hur det så att säga sammanfaller med Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag när det gäller att få ihop en regering. Det är ju en parallell process i så fall. Jag vet inte riktigt hur det där ska landa.
0: Men om man tittar lite bakåt i den moderna politiska historien då, var skulle du placera dagens situation där?
3: Ja, det är ju tillhör den kategorin och allra svåraste nötter att knäcka, så att säga. Vi har ju haft några situationer tidigare. Går vi långt tillbaka i tiden, så ibland på 30-talet så hade vi ju en låst parlamentarisk situation, och det hade vi haft hela 20-talet. Men då fick vi en stabil parlamentarism genom den här berömda kohandeln mellan Socialdemokraterna och dåvarande Bondeförbundet, där man bytte frågor. Socialdemokraterna fick stöd för sin ekonomiska politik som Bondeförbundet ogillade, och Bondeförbundet fick igenom alla sina krav i stort sett när det gäller jordbrukspolitiken, vilket Socialdemokraterna i princip ogillade också. Så sen har vi 1976 6, det är ju ett känt exempel, kärnkraften och det borgerliga regeringsskiftet, Thorbjörn Fälldins svek. Han hade ju lovat, Centerpartiet hade lovat att inte ingå i någon regering som laddade nya reaktorer. Man laddade Barsebäck och det blev en svekdebatt. Man försökte hantera det genom att man kompromissade på vissa andra sätt. Man genomförde en villkorslag till exempel. Mm. Ja, och sen 8 år sedan, 2018 kanske framför allt, där det var en väldigt segdragen historia. Det påminner väldigt mycket om den situation vi har idag.
0: Mm. Så hur skulle du säga att svenska politiker lyckats då lösa de här svåra knutarna tidigare? Om man ska ge några exempel. Du gav ju några exempel här på kompromisser då och förhandlingar. Men hur har man liksom gått tillväga?
3: Ja, men det är de, alltså man kan kompromissa. Alltså problemet nu det är att man har så här väldigt, ska vi säga, digitala låsningar. Alltså det är, Vänsterpartiet säger, om vi inte får sitta i regering då röstar vi mot alla andra regeringar. Då är det svårt att kompromissa. Men jag skisserade ändå på en möjlig lösning här tidigare. Och på samma sätt har ju Centerpartiet en väldigt kategorisk position när det gäller att aldrig rösta på en regering där Vänsterpartiet ingår, så att säga. Mm. Så att det är inte så lätt att hitta lösningar. Vad man kan göra då, det är naturligtvis att försöka ägna sig åt så kallad kohandel, brukar vi säga på svenska, så att man byter frågor, man kompletterar dagordningen för in nya frågor. Så just det här att man ger, om till exempel Vänsterpartiet, om de går med på att inte ingå i regeringen, så får de väldigt bra betalt politiskt och får igenom väldigt många av sina centrala krav. Det är ju ett sätt att komma runt den här typen av låsningar. Det är så man har jobbat tidigare.
0: Jag tänker de här röda linjerna då, det som du är inne på gällande vilka partier man ska samarbeta med och inte. Alltså det som Centerpartiet resonerar nu. Hur pass nytt fenomen är det i den svenska historien om man tittar på innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen?
3: Ja, och 1976 hade vi den situationen, men då var det en sakfråga som för Centerpartiets del då var helt avgörande för partiets regeringsmedverkan. Det var ju en så kallad röd linje, den självbindningen som då var ganska framgångsrik i valrörelsen. Man fick starkt stöd av väljarna för att man litade på att man skulle avveckla kärnkraften. Men man kan säga så här att sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, då har ju den här situationen uppstått med de här ganska kategoriska låsningarna som ju då fortfarande finns kvar på när det gäller Centerpartiet till exempel, som ju då inte under några som helst omständigheter kan se ett samarbete eller ens samröre med Sverigedemokraterna. De andra borgerliga partierna har ju då steg för steg accepterat Sverigedemokraternas existens, så att säga, och också haft ett ganska omfattande samarbete i sakpolitik.
0: Mm. Så just röda linjer har funnits tidigare kring sakfrågor, men det här mot andra partier, vilka man ska samarbeta med, är inte det ändå ett relativt nytt fenomen i Sverige då?
3: Det får man säga att det är ganska nytt.
0: Ja, vi får följa utvecklingen i veckan. Imorgon ska ju formellt Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag börja. Tack Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och vi håller oss kvar i valet. Vi ska till Västernorrland där det nystartade Norrlandspartiet gjorde succé i årets val. Mycket på bekostnad av Socialdemokraterna som tappade i norr. En av deras viktigaste hjärtefrågor, Norrlandspartiets, är självstyre åt Norrland. Vår reporter Erika Sundén åkte hem till grundarna av partiet och frågade varför just det här är så viktigt.
4: Det är för att det här handlar om makt, och det handlar om att flytta makt från Stockholm ut till Norrland. Men för den delen är vi inte motståndare att den ska flyttas ner till Skåne också eller till andra delar av Sverige, så vi behöver decentralisera makten. Vi menar på att får vi förutsättningar att få säga bestämma mer saker själv, exempelvis då annan typ av beskattning, att vi kan beskatta våra egna naturresurser, så skulle vi kunna ha intäktskällor som gör att vi inte är beroende av det här kommunala skatteutjämningssystemet då, när rika kranskommuner i Stockholm menar på att vi lever bara på bidrag här uppe.
5: Från valrörelsen.
4: Jag har inte ätit någon frukost.
6: Ja, än så länge har Norrlandspartiet ingen egen lokal, så vi möts mitt i frukoststöket vid köksbordet hemma hos två av partiets grundare. Paret Robert Thunfors och Elina Arab i Timrå.
7: Tackar. vet inte varför jag fick en mugg.
8: Vill du inte ha te då?
7: Jag dricker väl aldrig te.
8: Ja, jag tänkte just nu så här socialdryck.
6: Och det var här som partiet bildades för 10 månader sedan. På bordet ligger kampanjmaterial till årets val och runt omkring oss springer 1-åriga sonen Filip.
9: Är Norrland så enat att man ändå kan prata om samma frågor?
7: Norrland är ju stort och det finns många olika subkulturer och det finns, vi har ursprungsbefolkning och det är liksom, det är brett. Men jag tänker att just de här frågorna som vi lyfter, där tror jag att det finns en väldigt stor och bred enighet. Så. Därför att det handlar om att få tillbaks av värdet från våra naturresurser. Och det finns ju överallt. Vi har vattenkraft i hela Norrland. Vi har skog överallt. Och det finns gruvnäring på de allra flesta ställen också.
6: Och i valet gick det bra. Norrlandspartiet kom in i alla 7 kommuner i Västernorrland och fick nästan 8% i regionvalet. Men det har varit intensiva månader som har satt sina spår hos familjen.
4: Så att även fast vi sitter i vårt köksbord här då, så sen är det liksom dåligt samvete just nu vid gräsmattan och att häcken är halvt klippt. För att allting sånt har ju tyvärr blivit bortprioriterat den här sommaren. Liksom. Så att jag hade många idéer vad jag skulle göra hemma här. Men det var bara glömma allting och spendera tid med våran son och mina bonusbarn. Och valrörelse för hela slanten då. Mer eller mindre dygn runt har det ju varit det senaste halvåret, 9 månader.
7: Ska du vattna blomman då? Ja, du har en, det räcker. Ska du vattna blomman?
6: I pamfletterna som ligger på köksbordet kan man läsa om deras 5 viktigaste vallöften. Mer sjukvård nära människor i Norrland, jobb och trygghet i hela Sverige, inga Skånepriser på el, värdet av naturresurserna ska stanna i Norrland och så vill de se regionalt självstyre för regionen.
9: Det har ju varit mycket diskussioner om polarisering och sådär. Behöver vi mer skäl att dras isär?
4: Den där frågan har jag ju fått några gånger, men jag menar ju på att det är ju den polarisering som idag har drivits väldigt länge, men du kan byta namnet då till centralisering. Torbjörn Fälldin alltså drev det här frågorna på 70-talet och det blir mycket sämre idag. Så att polariseringen har pågått hela tiden och den som har varit förlorare, det är vi norrlänningar gång på gång på gång.
10: Frågan om, ja men om naturresurser och den typen av frågor, den finns ju i större delar av Norrland än enbart i Västernorrland.
6: Ja, frågorna som Norrlandspartiet nu driver har ekat länge i de politiska korridorerna i norr. Sofie Blombeck är statsvetare vid Mittuniversitetet och känner dem väl.
10: Man har sett de senaste åren ett antal kommuner som har ifrågasatt nyetableringar av gruvor för att man ändå inte får några skatteintäkter för folk flyger in för att jobba och flyger hem och betalar inkomstskatt någon annanstans. Och den typen av frågor. Det brukar dyka upp reportage om vem som får ta vindkraftpengarna i olika typer av system och sådär. Så det finns ett intresse för frågan i delar av landet. Det är inte heller första gången ett parti har försökt mobilisera de här. Vi hade Norrbottenspartiet för flera decennier sedan till exempel.
6: Både Elina och Robert har varit aktiva politiker i andra partier tidigare. Elina i Socialdemokraterna och Robert i Socialdemokraterna Timråpartiet och nu sist i Sjukvårdspartiet. När de blev ett par uppfattades det som ett problem. Och de lämnade sina partier och startade ett nytt tillsammans, Norrlandspartiet. Och de tycker att regionens problem med till exempel sjukvård ofta drunknar i de större partierna.
7: Jag har dragit de här frågorna och jag vet andra som har dragit de här frågorna och vi har varit otroligt överens. Det är både när vi pratar om stafetterier, när vi pratar om incitament för glesbygd, landsbygd och sådana saker inom Socialdemokraterna, i partikongresser av olika slag. Så landar det ändå i att partistyrelsen tycker att ja, men det här är bra men vi vill ju hitta en egen formulering och så blir det ingenting. Och det är ju för att 90% av medlemmarna finns inte här uppe. Stockholmsperspektivet är alltid större.
4: den här landsbygdskommitténs betänkande för ungefär 10 år sedan med massvis med kloka idéer och förslag, mycket inspirerat från Norge. Det är vart ingenting. Det enda man pratade om som man faktiskt genomförde, det var det här statens servicecenter. Det vill säga servicekontor då ute på vischan. Men den senaste regeringen här då, Tidö, då har ju de skurit ner på det.
9: Men tror du att det här kommer att göra att fler läkare stannar i Västernorrland?
7: Men om vi får ett större självstyre, då kan vi jobba mer med incitament kring arbetsgivaravgifter, kring avskrivning av studiemedel, likt man har i Norge. Och deras sjukvårdssystem har ju mycket bättre fördelning. Alltså det finns läkare i Lofoten också, Sora och Tromsa. Därför att man har byggt det för att gynna glesbygd och landsbygd som helhet.
6: Ja, de är besvikna och hoppas på mer makt och pengar genom regionalt självstyre. De säger att de har låtit sig inspireras av Åland och Skottland. Statsvetaren Nicolas Eilott vid Södertörns högskola säger att de här platserna går att jämföra, delvis.
11: Ja, alltså det finns vissa likheter. Det är möjligt att påstå att Norrland skulle gynnas av mer självstyre på samma sätt som Skottland har det och Åland har det. Men det som saknas kanske är den här känslan av identitet, antingen nationell identitet eller kulturell identitet.
6: Han säger att den här starka känslan av att ha en egen identitet ofta innebär att befolkningen har större överseende med de eventuella problem som självständigheten innebär. Självständigheten är helt enkelt viktigare än till exempel ekonomin.
11: Men i Norrland är det kanske svårare att föreställa sig att folk skulle acceptera sämre sjukvård eller sämre skolor eller en mindre välfungerande rättsväsende bara på grund av självständighet eller autonomi. Och det skapar en ganska kraftig begränsning för vilken grad av autonomi är realistisk.
6: Han säger att yttre hot, som till exempel Rysslands anfall på Ukraina, har också gjort att behovet av säkerhet tillsammans med en större region har ökat. Men både Robert och Elina är övertygade om att ökat självstyre när det gäller makt och pengar skulle gynna Norrland.
7: För att ha makt över pengarna, då måste du ha makten. Därför att annars blir det bara ett bidragssystem.
9: Skulle du beskriva er som ett missnöjesparti?
7: Ja, den frågan har vi fått många gånger. Och ja, vi är ett missnöjesparti på det sättet att vi är missnöjd med den rådande ordningen. Vi är missnöjd med hur Norrland bortprioriteras utifrån den nationella nivån och våra förutsättningar för att kunna bo, leva och verka här. Och alla partier, mer eller mindre, har sitt ursprung i något sorts missnöje. Om man tittar på vänster, Socialdemokraterna, så kommer ju det missnöjet med hur arbetarklassen behandlades. Om man tittar på Centern så är det ju från landsbygden versus stan, alltså bondeförbundet. Så då. Om man tittar på Miljöpartiet så var ju missnöje med miljöpolitiken och Sverigedemokraterna var missnöjd med invandringspolitiken. Och det är ju liksom det som driver politisk utveckling. Så att för mig så är det, alla som säger att vi är ett missnöjesparti, ja, det betyder bara att de etablerade partierna har misslyckats med den här politiken.
0: Reporter här var Erika Sundén. I Spanien har stora protester pågått den senaste veckan mot bostadspriserna och bostadsbristen. Ilskan och missnöjet bubblade upp till ytan efter att en 87-årig kvinna vräktes från sin lägenhet som hon bott i under nästan hela sitt liv när hon inte kunde betala en chockhöjning av hyran. I fredags röstade parlamentet nej till förslag på förändringar. Premiärminister Pedro Sánchez lagt fram som svar på protesterna och demonstrationerna fortsätter. Samtidigt som det talas om ett möjligt nyval i landet. Med mig nu Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg direkt från Madrid. God morgon.
12: God morgon. Jag står här då på Puerta del Sol och tittar ut över det här tältlägret. Enligt de som bor här, sina siffror ni hörde, så är det väl drygt 1000 tält som är uppsatta och nu också med presenningar över sig eftersom det har varit en del regn och fortfarande lite grådisigt. Imorgon fortfarande så är det ganska lugnt förutom en del turister då som drar sina kabinväskor här på gatan och är kanske ett bedrägligt lugn, för igår kväll så var det lite dramatik i närheten då poliser sköt med gummikulor mot högerextrema män som ville attackera de här ockupanterna. Det finns alltså en väldigt tydlig politisk spänning.
0: Mm. Och protesterna har ju då pågått under veckan. Tältlägret där i centrala Madrid beskriver du. Hur skulle du säga att de här protesterna har utvecklats?
12: Alltså jag skulle säga att de som demonstrerar, det är väl en blandning av alltså att de har fått blivit bekräftade i att de ska fortsätta protestera, och att de också kanske inte så många hade hoppats på att det skulle bli några nya lagändringar som röstades igenom i fredags i spanska parlamentet. Det var ju då de här två lagförslagen var uppe och fick nej, som bland annat handlade om att sätta tillfälligt stopp för hyreshöjningar och vräkningar och även göra det svårt för investmentbolag att investera i Spanien. Så att jag skulle säga att de är väldigt så här beslutsamma att de tänker fortsätta sina protester.
0: Mm. Vi ska prata mer om de här förslagen då som har kommit från premiärminister Sanchez som röstades ner. Men du nämnde högerextrema, det attackerat det här lägret, att det är politisk spänning. Alltså, hur ska man förstå det där?
12: Alltså, de har inte attackerat det, men de försökt attackera det kanske jag ska säga. Det är ganska talande här när jag står och tittar här, för på ett av de här tälten så har någon satt upp en sån spansk republikansk flagga som är från en av symbolerna från spanska inbördeskriget, från den republikanska sidan och då kampen mot Franco. Och det är ju nu igen som det spelas upp en slags spänning mellan krafter som är på ytterhögersidan och krafter på yttervänstersidan. Men sen skulle jag säga att i den här nu bostadskrisen och kampen kring den, så är det absolut inte bara vänsteraktivister som är aktiva, utan det är mycket större rörelse. Och enligt opinionsundersökningar i El País till exempel, som är alldeles färska, så är det majoritet av spanjorerna som står bakom det här med att man ska reglera hyrorna mer.
0: Mm. Du nämnde de här förslagen som premiärministern då hade lagt fram. Varför blev det ett nej för dem i parlamentet i fredags?
12: Alltså det är inte så konstigt, för Pedro Sánchez regeringsunderlag är rätt bräckligt. För att få majoritet så behöver han stöd av bland annat högerpartiet Junts, som är ett katalanskt separatistparti. Men de är väldigt ett tydligt marknadsliberalt parti, och det här var något som de verkligen inte kunde gå med på, även om det var långa förhandlingar innan man röstade. Men det var det som satte stopp för det. Det är alltså en högermajoritet i Spanien, i parlamentet.
0: Och vad innebär det här beslutet i parlamentet nu? Demonstrationerna fortsätter ju som du beskriver.
12: Alltså, det som man talar om allt mer är att Pedro Sánchez med största sannolikhet kommer att tidigare lägga valet, som annars skulle varit nästa sommar, att det kommer att ske nu i november istället. Det sa till exempel en politisk analytiker, statsvetare här som jag pratade med igår, och det skrivs om också i spanska tidningar, för att det kan vara ett bra läge för Sánchez att göra det här nyvalet nu, för att han ändå har vind med sig med de här hyresprotesterna. Sen är det ju väldigt tveksamt om han ändå kommer att vinna det valet.
0: Mm. Det var ju då den här vräkningen av 87-åriga Marie Carmen som tände gnistan till de här protesterna, även om missnöjd bubblat väldigt länge. Vet man hur det har gått för henne nu?
12: Alltså, hon har då blivit det lyckliga exemplet. Hon har då fått ett löfte om att få flytta hem igen. Hon är just nu på sjukhus, tror jag fortfarande. Men har fått en överenskommelse som gjordes mellan staden Madrid och hyresgästföreningen och ägarna. Och hon har blivit lovad en hyra som är högst en tredjedel av hennes pension. Hon har fått ett kontrakt på 8 år och ja, ska få flytta tillbaka.
0: Mm, men det där är undantaget, säger du. Alltså, de demonstranter du har pratat med där på plats i Madrid, vad är det de säger? Vad är det de vill allra helst?
12: Nej, men det är det här. Alltså, det blev de här dekreten eller lagförslagen som röstades om, de har ju då döpts efter Mari Carmen, Mari Carmen-dekreten säger man här i Spanien. Och de vill ju att de blir av. Det minsta de kräver är större trygghet för hyresgästerna, att man har tryggare kontrakt, att man inte kan höja hyrorna hur som helst och att man inte vräker människor som är i utsatta situationer, samt att man gör en hårdare reglering för hur man spekulerar på den spanska bostadsmarknaden. Det är de absolut viktigaste kraven.
0: Mm. Ett möjligt nyval kanske på gång då. Vad händer annars nu?
12: Ja, det pratas om att då Pedro Sanchez och han regerar med, de som är på vänstersidan, ska försöka få ihop ett nytt så kallat dekret, kungligt dekret, som man kan driva igenom snabbt för att ändå stoppa vräkningarna, och att det kanske måste ske före den här om nyvalet. Men de här demonstranterna, de säger att vi kommer fortsätta protestera oavsett vem som sitter i regeringen, för den här regeringen har ju inte heller hjälpt oss.
0: Det säger Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg direkt ifrån Madrid. En av de företeelser som förenar människor genom historien och runt om i världen är klagandet. På vädret, på vår äkta hälft kanske, eller på grannarna. Men vad vi klagar på och hur vi klagar kan säga väldigt mycket om ett samhälle. Det menar i alla fall en grupp danska historiker som studerat tusentals klagomål som köpenhamnare under 1700-talet skickade in till stadens styrande. Vår Norden-korrespondent David Rasmusson har lyssnat på danskarnas klagomål.
13: Jag klagar över cyklister. Jag är så bange för cyklister. Jag har blivit kört ned av en cyklist därifrån på fortorget. Vad ska jag göra? Se nu.
14: Ja, det kommer cyklister.
13: Ja, och de är alla vägarna.
15: Köpenhamns många cyklister, ja, det är det som Karin Hansen klagar allra mest på, berättar hon. Samtidigt som just en cyklist susar nära förbi oss på Rådhusplatsen. På en bänk bredvid sitter Abraham Binetto från Spanien som doktorerar här i Köpenhamn. Hans klagomål ser något annorlunda ut.
16: What am I complaining about? Well, I'm doing my doctorate degree in criminal psychology, and one of the things I want to complain about, and I have been complaining all the time, is that funding seems to always go to the things that don't need it.
15: Abraham klagar mest om hur forskningsmedel fördelas. Pensionären Kjell Espersen är på väg till läkaren för att kontrollera sin verkande fot.
14: Så visst är något du klär och så är det din fot?
17: Ja, det är klart. Det är helt det. Men alltså, jag tycker man ska vara nöjd. Jag tänker fortfarande stadigväck varje dag på Ukraina.
15: Men inte ska man klaga egentligen. Jag tänker på dem i Ukraina, säger Kjell. Men klagar, det gör vi. Och har alltid gjort.
18: Nå, man kan säga, nu går vi ju ned här i, det är ju magasinerna, arkivmagasinet. Och det här, det är ju byggt in i rådhuset, så det hör ju till.
15: Arkivchefen Peter Wessel Hansen guidar ner för metalltrappan i källaren under Köpenhamns rådhus. Här i arkivet står tusentals läderinbundna, något dammiga pärmar i fullsmockade bokhyllor.
18: Alltså, likgyldigt, han har sagt, vilken man tar ut här, så kan man lynhurtigt finna något.
14: Nu ska vi se vad vi kan finna.
18: Vi kan bara ta något tillfälligt.
15: Och så kan man... Peter drar ut en av de tunga pärmarna och hittar snart ett över 240 år gammalt klagomål.
18: Ja, men det här exempel, det är i en protokoll från 1780
14: alltså.
18: Ja, i april månad. Christiana Graf klager att hårskärer Sirbecks pige har skällt henne för en infam luder. Ja, undskyld, det är det där står i killen.
15: Frisörens tjänstepiga Marie hade kallat Christina Graf för ett luder. Men det var inte allt.
18: Och skråbe, det betyder i verkligheten också prostituerad, med vidare, alltså ännu fler obehagliga ord. Samt slaget en krukke med öl efter henne, kastet en krukke med öl efter henne.
15: Kristina hade också fått andra öknamn av pigan, som dessutom kastat en ölsedel efter henne. Händelser som blev ett ärende för stadens styre som till slut tvingade pigan att be om ursäkt och dra tillbaka sina anklagelser. Det här är ett ganska typiskt klagomål från 1700-talet, förklarar Peter Wessel Hansen. För det var en kultur där det var extremt viktigt att försvara sin heder.
18: Hvis man blir kallt något ärekränkande, och det vill det här vara, det är en ärekränkelse. Hvis man inte får försvara sig själv, så är det faktiskt, likgyldigt om det är riktigt, så blir det på en måde närmast riktigt.
15: Om man inte försvarar sig mot anklagelser av den här typen så blev de på sätt och vis sanna, berättar Peter Wessel Hansen. Han har tillsammans med historieprofessor Ulrik Langen i projektet Copenhagen Complaints studerat cirka 3200 klagomål från 1700-talets köpenhamnare till stadens styre. De mest vardagliga klagomålen om dåligt väder kanske inte nådde upp till nivå för att skicka in till styret, men ribban var ändå rätt låg, förklarar Peter Wessel Hansen. Skillnaden mellan vad som var privat och offentligt var betydligt mindre på 1700-talet än idag.
18: Var det inte samma forskel mellan det privata och det offentliga som det är idag?
15: Det handlar om tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, konflikter om hyresinbetalningar, grannar som störde varandra, odugliga män som man ville skiljas från, barn som inte uppförde sig och så just heder och ära. Och vad man klagar över kan berätta mycket om 1700-talets Köpenhamn, menar Peter Wessel Hansen.
18: Att det är knapphet, var att det är nede på ett småtingsnivå att tingene någon gång foregår. Alltså, någon har fratagit mig min jacka som kompensation för någon få skilling. Alltså,
15: det var ett fattigt samhälle. Många av tvisterna gällde egentligen små saker. Man kan enligt Peter Wessel Hansen också se den nästan totala avsaknaden av skyddsnät. En familjeförsörjares sjukdom eller död kunde snabbt ruinera en familj ekonomiskt. 1700-talets Danmark var verkligen ingen demokrati. Kungen styrde enväldet. Men även om medborgarna kanske inte vågar klaga över just kungen eller kyrkan för den delen, så visar klagomålen att de trots allt såg sig som individer med rättigheter.
18: Folk de kunde alltså öva inflytelse, de kunde sända de här klagen upp och de blev taget allvarligt av bystyret. Så det visar ju att det är ett samfund där man menar man har rättigheter faktiskt, man är inte rättighetslös.
15: Och det var inte bara männen som ansåg sig ha rättigheter.
18: Vi har många klager för kvinnor. Och det är ju inte för att vi kan säga att det inte var ett patriarkalt samfund eller att kvinnor hade, de hade mindre rättigheter, de hade mindre juridiska möjligheter, men de klagade i hög grad.
15: Kvinnor hade juridiskt inte samma ställning som män, men det hindrade dem inte från att klaga.
18: Kvinnorna de uppträder i mycket hög grad i de här klager och det visar ju att de alltså också hade rättigheter och att de mente att de hade rättigheter och att de övade inflytelse.
15: Det här visar att även 1700-talets kvinnor upplevde att de hade rättigheter och att de hade stort inflytande i samhället, säger Peter Wessel Hansen, som menar att studien har fått honom att fundera över skillnaden mellan 1700-talsmänniskorna och oss och kommit fram till att den inte är så stor egentligen.
18: De här ämnen jag listade upp, det är ju i hög grad ting vi sagtens skulle klaga. Där är det massor av konflikter på arbetet, var det blir klagat. Där är det massor av konflikter med naboer, där blir irriterade över att de stöjer och håller hinanden vågne.
15: Det var då liksom nu fullt av arbetsmarknadskonflikt och bråk mellan grannar.
18: Det är ju bara människor som oss. De har bara varit döda i ett par hundra år.
15: Människorna var rätt mycket som oss. De har bara varit döda några hundra år. David Rasmusson, Köpenhamn.
0: Nu en krönika av författaren Lotta Lundberg.
19: Politiken ska ha en armlängds avstånd till kulturen. Det är närmast ett mantra i Sverige. Och de allra flesta lutar sig tillbaka och tycker att det låter bra. Fingra inte på kulturen, håll avstånd, ge konstnärerna plats att uttrycka sig. I Sverige är vi också så stolta över vår yttrandefrihet att här ska inte pillas med några pekpinnar på vare sig form eller innehåll. Speciellt inte på finansieringen. Om vi bara håller en armlängds avstånd kommer inte några nationalistiska knätofsar styra utbudet på konst och litteratur. Men vänta lite. Kan ni tänka er en utrikesminister som aldrig åker söder om Ystad för att den ska hålla sig på en armlängds avstånd till utriket? Eller en jordbruksminister som håller avstånd till alla bönder? Det går ju inte. Men när kultur kommer på tal kan man nästan börja misstänka beröringsskräck. När den österrikiska författaren Robert Menasse presenterade sin roman Die Hauptstadt, huvudstaden, var det som vanligt fullsmockat i litteraturhuset utanför Berlin. Romanen utspelar sig i Bryssel och har kallats världens första EU-roman. Den handlar om ett mord och ett gäng tjänstemän i en labyrint av dekret och förordningar. Vanliga människor med viktiga jobb i en kaotisk stad. Genom staden springer även en gris och ställer till det. Grisen kan läsas som gris. Punkt. Några ser den som ett lysande exempel på magisk realism. Men grisen kan också tolkas som författarens kommentar till ett Europa som ännu inte vet hur Europa ska handskas med antisemitismen. Allt nog. På första raden i litteraturhuset vid Wannsee satt ingen armlängds avståndhållare. Där satt istället flera tyska EU-parlamentariker. Inte ett dugg bekymrade över sitt kulturintresse. De satt där för att de ville bilda sig och vidga sina vyer. Men framför allt för att man gör så. Man vet att litteraturen kan vara en spegel, lika väl som ett fönster till en annan värld. Jag lovar att de hade kommit även om det hade varit en EU-ballett. Jag har varit på otaliga releasepartyn och uppläsningar i Stockholm sedan jag kom hem från Berlin och jag träffar aldrig några politiker där. Inte heller på bokmässans seminarier såg jag några politiker. Inför valet har inte en enda tv-debatt haft kulturpolitik på agendan. Ingen programledare har sagt, nu har ni en minut var att presentera ert kulturprogram. Vilket är just ditt partis satsningar? Vad ska med? Vad får det kosta? Vad ska bort? Istället har kultur blivit fåniga frågesporter som syftar till att dra ner brallorna på partiledaren. Till sånt har man i Europa med stolthet oftast en armlängds avstånd. Eller kan ni tänka er Zelensky, övningsköra med Mauri? Hade Angela Merkel svarat på frågan om hon har haft sex i baksätet på en bil? Nej, jag tror inte det. Det är fortfarande inte klart vem som blir Sveriges nya kulturminister. Är det helt omöjligt att tänka sig en kulturminister som inte ser kulturen som underhållning? Som inte hela tiden blandar ihop utbildning med bildning? Som vågar hålla kvar frågorna i kulturdepartementet och inte direkt skyffla in dem i utbildningsdepartementet. För så fort litteraturen kommer på agendan så börjar det handla om att lära ungar att läsa. I det ribban? Nej, kulturpolitiken måste göras transparent innan val. Ty konstiga konstverk kommer fortsätta dyka upp på olika torg runt om i landet utan att man fattar hur det gick till och folk kommer bli tokiga. Kulturpolitik är självfallet också politik. Kanske är det dags nu att skrota den där armlängden och ta del av konsten.
0: Författaren Lotta Lundberg. Det blev dags för veckans panel idag med Patrik Kronqvist, Liberala Expressen. Hallå.
20: God morgon.
0: Leonidas Aretakis, oberoende socialistiska flamman. Hej.
20: Hejsan.
0: Och Tove Livendal, obunden moderata Svenska Dagbladet. God morgon.
21: God morgon.
0: Ni är så välkomna alla tre. Vi börjar då med detta nya sonderingsuppdrag. Efter flera samtal med partiledarna så var talmannen Andreas Norlén i fredags redo att dela ut det på nytt till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon kastade ju in handduken på sitt första försök i måndags. Eftersom hon inte lyckats få till ens regelrätta samtal mellan sina tänkta samarbetspartners Centern och Vänsterpartiet. Nu säger hon att hon är glad över uppdraget och Centerpartiet har gått med på ett första möte med V och S och MP. Men de röda linjerna står fortsatt fast vad vi vet. Så jag undrar, borde Ulf Kristersson fått uppdraget istället, Patrik Kronqvist?
20: Verkligen inte.
0: Leonida Sarrtakis?
18: Nej.
0: Nähä, Tove Livendal?
21: Nej.
0: Nej. Och varför inte det, Tove Livendal?
21: Nej, därför att matematiken är vad den är. Så att det finns ett valresultat att förhålla sig till. Det är ju, nu är det ju ett betydande mått av ceremoniell procedur här. Och är det så att man skulle tänkt sig som Socialdemokraterna ville att det skulle gå till Ulf Kristersson, då kunde han ju ha klarat av det på 5 minuter inne på talmansrummet. Han hade kunnat ringa till Elisabeth Tandringqvist och konstaterat att ingenting hade rört sig där. Och sen hade han kunnat lämna tillbaka det, men det hade ju då varit högst just ceremoniellt och inte reellt.
0: Mm, men Patrik Kronqvist, hade inte det varit bra då? Så hade vi kommit vidare och kanske närmare de här omröstningarna som alla talar om?
20: Nej, jag tycker att den här gångna veckan har varit en märklig form av politisk teater, tycker jag. Att här har 4 partier som har sagt att Magdalena Andersson ska vara statsminister har då fått majoritet. Och sen så kan man låtsas man ändå som att Ulf Kristersson borde ta tag i det här. Det är otroligt konstigt. Jag tror det skapar någon form av politikerförakt också. Här har man då... Det här är inget valresultat som är speciellt oväntat. Det är liksom ingen jordbävning som man inte har kunnat förbereda sig på, utan det är någonting som var högst förutsägbart. Och att man då vill att Kristersson ska ta det bara för att han ska misslyckas en gång och få fart på förhandlingarna, det är inte så det är tänkt. Och jag noterar att det gick väldigt fort från det här att Magdalena Andersson gick till val på att hon skulle bli en stark statsminister till att hon överhuvudtaget inte ville ha uppgiften.
0: Leonidas Aritakis, jag tänker man har ändå hört från den rödgröna sidan att det är Ulf Kristersson borde få chansen nu då. Magdalena Andersson sa väl till och med att kanske Nooshi Dadgostar eller talas om Tandringqvist också. Och sådär. Så vad säger du? Varför inte Ulf Kristersson då?
22: Nej, men jag håller helt med om det som har sagts här, och det är en otrolig teater, särskilt då det citat som du refererar till, alltså när Magdalena Andersson sa, men då kan väl Vänsterpartiet och Moderaterna sätta ihop en regering då, men det är ju inte ett seriöst alternativ, det kommer ju inte ske, det vet ju Magdalena Andersson. Och matematiken är där, de 176 mandaten tillföll vänstersidan, 173 till högersidan, och det går inte att förändra, och de har, precis som sägs, de har gått till val på att vara ett regeringsalternativ. Magdalena Andersson gick till val på att vara en stark statsministerkandidat. Hon var mer regeringsduglig än högersidan. Det var hela tiden det som var fokus tyvärr då från alla partier, att det var mycket mer det snarare än sakpolitiken. Och då har man en enda uppgift, och det är att åtminstone, det har ju inte bara gått 2 veckor, det har gått 4 år och 2 veckor nu. Och hon har haft väldigt lång tid på sig då att samla alternativet, men har inte lyckats göra det. Så.
0: Tove Livendal, vad kommer hända nu då?
21: Ja, vi får väl se här nu. Centerpartiet tog initiativ till att de åtminstone skulle få till, kanske, jag vet inte om de får fika på den här träffen.
0: Det har seminarium ska det ju vara.
21: Ett seminarium. Man kanske hoppas att de får lite kaffe också och någon kaka så att det lättar upp stämningen. Nej, men så här, på ett eller annat sätt så ska de ju komma överens. Jag tror att när alla liksom, det här, turerna i det här kädespelet har lagt sig, så kommer Magdalena Andersson att bli statsminister, och det kommer ju att finnas olika sorts hängavtal till det. Men jag vet inte hur långt man hinner på denna närmaste vecka.
0: Mm, Patrik Kronqvist, vad tror du? Blir det statsministeromröstning om en vecka, eller kommer Magdalena Andersson lyckas under den här tiden och få fram en regering?
20: Jag tror att det kan dröja lite längre tid än så. Om man använder Tove Livendals metafora med kädespel, så tror jag de behöver dansa ett tag till här. Och den här konstiga teatern fortsätter ju då. Vad får vi nu då? Vi får inte samtal, utan vi ska ha en gemensam lägesbild. Och där partierna då ska få reda på hur det ligger till i riket. Jag tror att jag och alla andra tänker att det där borde de ha stökat av innan valet och veta vad de vill och hur det ser ut i landet. Mm. Så att, om det är ett kädespel, så är det otroligt märkliga transrörelser just nu.
0: Du var inne på det också, Leonidas Alatakis. Men jag tänker det här med den logiken som man har hört, att det behövs några statsministeromröstningar för att få komma till den här deadlinen med då den fjärde omröstningen eller extra val. Tror du också på den? För jag menar, talmannen kan ju... Det är ingenting som säger att om Magdalena Andersson får ett nej, att det blir hon den fjärde gången sen, utan han kan ju göra lite hur han vill där. Så vad tänker du?
22: Jag skulle önska att någon, och med någon menar jag då statsministerkandidaten Magdalena Andersson, gick in och klöv bort bara all teater och all dans och bara satte ner foten och sa, men nu, det är ju vi fyra, så att nu kör vi. Vi har pratat och vi är inte överens om allt, men vi är överens om vissa saker. Vi är överens om att vi vill ha ett alternativ till tydliga på en massa punkter. Vi kanske vill satsa stort på, vad vet jag, man kan satsa på klimat. En klimatsatsning kan också indirekt vara en jobbsatsning. Det kan vara både näringslivsvänligt för att se ska få någonting, och det kan vara statsfinansierat för att Vänsterpartiet ska få igenom vissa satsningar då. Så att det går, och om man bara sätter sina samtal om politik. Problemet är då, det är att Centerpartiet framför allt, men även de andra partierna, har gått in så tydligt med regeringsfrågor som de viktigaste valfrågorna. Det gör också att det nu tar lång tid att backa tillbaka från dem och in i sakpolitiken.
0: Vi får väl se om det blir slutdansat eller inte. Fråga två, hörni. Sverigedemokraterna var tydliga inför valet med att de ska sitta i regering om högersidan skulle vinna. Enligt partiledaren Jimmy Åkesson är det fortsatt partiets linje. Men nu har det börjat luftas tankar från partimedlemmar om att det där kanske skulle kunna luckras upp. Björn Söder och partistyrelsens Martin Olsson säger öppet att det kan bli aktuellt att släppa kravet på ministerposter om det skulle öppna för en högerregering som SD kan samarbeta med. Min fråga är då, om SD släpper det kravet, borde Centerpartiet då släppa sitt krav på att inte stödja en regering som samarbetar med SD och välja Tidersidan istället, Leonidas Aretakis?
22: Nej.
0: Patrik Kronqvist?
20: Ja.
0: Tove Livendal?
21: Ja, men det kommer sannolikt inte att bli så.
0: Patrik Kronqvist, vad säger du, Göra?
20: Nej, men jag tror att det är så här. Centerpartiet har gått fram med en massa olika besked. Och om man ska ta dem ett av de här beskeden på orden verkligen, så är det ju det här att sakpolitiken är viktigast. Det är viktigast att vi får en näringslivsvänlig politik, att vi har låga skatter, avregleringar. Om man menar allvar med att det är viktigast, då ska man ju definitivt gå till höger, för det är där man kan genomföra politiken. Leonidas var inne på här vad man skulle kunna komma överens om på den rödgröna sidan, och det skulle bli någon form av halvmesyr. Vi kanske skulle få miljardärskatt och något utökat rotavdrag eller någonting liknande. Men om man vill verkligen gå i den här riktningen som Centerpartiet vill ekonomiskt, då ska man ju absolut gå till höger. Sen är det ju så att i praktiken så har ju det varit viktigare för Centerpartiet att hålla Sverigedemokraterna ute. Och jag tror att man får problem med väljarna om man skulle gå till höger. Men problemet här är väl att man har gett motstridiga besked.
0: Tove Livendal, du säger också så, ja, men det kommer nog inte ske.
21: Nej, och det har ju att göra med precis det som Patrik säger, att Centerpartiet valde redan 2018, så sa man att viktigare än den liksom ideologiska vänster-högerskalan, så är det viktigare att hålla SD utanför, att vi bryter liksom politiken på en annan ledd. Och det sitter så otroligt djupt. Jag har just suttit och läst Annie Lööfs memoar bok 2, där hon skildrar precis turerna och hur det känslomässigt var. Och sen också när alliansen sprack ju på grund av den här frågan.

0: bara talade om SD utan sen anderade Vänsterpartiet och talade om ytterkantspartierna, så då kommer man nog få hantera att man delvis då bryter mot det, men det tror jag att de ändå uppfattar som mindre svårt att hantera än en svekdebatt om SD.
1: Mm. Leonidas Artakis, du tycker ju inte att de ska göra detta.
2: Nej, det vore ju katastrof för partiet självt då, för de har ju gått till val på det här i flera val, och de har ju också därmed fått delvis andra väljare, så att väljarna har ju förflyttat sig lite grann, och deras väljare ligger ju nu till vänster om till och med då den ena partiledningen. Till exempel 57% nu, vilket är upp från 50% förra valet, av centerväljare vill ha bort vinster i välfärden till exempel. Så på flera områden så är ändå väljarna snarare då väldigt tydligt en del numera av den här rödgröna formationen. Men sen, det är klart att det är ett marknadsliberalt parti. Det var inte den stora valfrågan. Det var inte det som diskuterades så mycket i valet, ekonomin. Jag hade gärna haft en sån vänster-höger, tydlig vänster-höger-dimension kring ekonomin under i valdebatterna. Men det var inte det som tog plats. Utan det var just, vi är ett liberalt parti för de som inte vill ha SD i regering. Och när det var deras huvudpunkt, och så tror jag det är väldigt svårt för dem. Och det skulle vara väldigt katastrofalt, tror jag, för dem också om de skulle hoppa över nu.
1: Mm. Vi går till sista frågan. Vindelns kommun i Västerbotten uppmärksammades veckan efter att de presenterat nya riktlinjer gällande klädsel för alla kommunalanställda. Det stod bland annat att klädseln ska ha god täckning av kroppens privata delar och att korta plagg, djupa urringningar och genomskinliga plagg inte är lämpliga. Ganska snabbt gick experter ut och sa att det här kan strida mot grundlagen, mot yttrandefriheten. Kommunen sa då att de ska se över några av formuleringarna. Jag undrar ändå, kan det vara bra med klädkoder för kommunalanställda, Tove Livendal?
0: Ja.
1: Leonidas Artakis.
2: Ja, det kan väl.
1: Det kan väl.
2: Patrik, inte det här fallet.
1: Patrik Kronqvist.
3: Ja.
1: Ja, men ni säger alla ja. Okej, hur då blir man ju väldigt nyfiken på Tove Livendal?
0: Ja, det beror väl på vilka roller man talar om. Det är väl liksom, generellt så får man väl fråga sig om de kläder man bär stärker en i det man vill åstadkomma. Och man kan tänka sig en situation på samma sätt som man diskuterar ibland, så har ju en del skolor klädkoder, och man kan tänka sig att en lärare som kanske klär sig som en tonåring och väldigt hafsigt kan få svårare att vara den naturliga auktoritet som man behöver kunna vara i ett klassrum. Så att jag tror att det där är, med lite sunt förnuft och vuxet resonemang, så kan man komma fram till att i vissa situationer är det bra att ha kläder som inte motverkar det man vill åstadkomma i uppdraget.
1: Patrik Kronqvist, rent konkret då, vad kan sådana där klädkoder, på vilka sätt, hur ska de se ut för att de ska vara bra?
3: Men för det första skulle jag säga att det finns klädkoder på alla arbetsplatser i Sverige. Frågan är om de ska vara formella eller informella. Folk kommer reagera om du kommer med galonbyxor till banken. Och på samma sätt kommer de reagera om du kommer med kostym till förskolan. Samtidigt är det här någon slags utlöpare av HR-samhället också. Jag läste den här på morgonen, 5 sidor då, om hur man ska klä sig. Och det handlar om att man inte ska lukta illa, man ska sköta sin intima hygien och att man inte ska vara för lättklädd. Och i en normal värld så förstår ju alla det här. Så det här är helt enkelt, det är lite nervösa chefer som vill kunna peka på en policy eller en riktlinje om man har problem med folk som inte följer de här reglerna. Men självklart är det så att en kommun kan vara, det kan vara en tjänsteman då som beslutar om att omhänderta ditt barn. Och att den personen inte gör det iförd badtofflor, det är ganska rimligt i min värld.
1: Leonidas Artakis, håller du med om det?
2: Jo, visst. Jag har aldrig stött på det här problemet själv. Att lärare har varit för nakna. Och liksom, jag vet inte om det är vinden något speciellt där. Just att de är väldigt avklädda och dålig andedräkt.
3: Det borde vara kallt där uppe, tycker jag.
2: Ja. Precis, det borde vara lite kallt. Men samtidigt, att lärare skulle vara de som mest formellt klädda lärarna skulle vara de bästa lärarna. Det är också, tror jag, alltså, varifrån kommer den datan, skulle jag vilja veta. Det kan mycket väl vara så att en ungdomligt klädd lärare snarare är väldigt duktig på att koppla an till eleverna. Det handlar om helt andra saker. Det här tycker jag är trams helt enkelt.
1: Tove Livendal, man kan visst klä sig som en tonåring och vara en jättebra förtroendeingivande lärare.
0: Det finns säkert ett eller annat undantag, men det är ju, jag tror, vi ska inte bygga halmdockor här. Det är ingen som har påstått att den som är mest välklädd är den bästa läraren, men jag vet, jag var med en gång en person som skulle få besked i sitt ärende på Migrationsverket. Och det var en väldigt viktig dag för den här personen. Hade liksom inte sovit eller någonting, därför att det var hela livet som stod på spel. Och den personen

0: Hon som tog emot hade liksom var otroligt slafsigt klädd. Och det var, för mig så var inte det någon förtroendeingivande bild av att här en person ska meddela ett myndighetsbeslut som har inverkan för hela livet för den här personen. Så att det tycker jag handlar ju också om respekt för det man vill utföra. Och det, där finns det grundläggande alltså sund förnuft som Patrik har varit inne på, som jag tycker inte är så konstigt. Och sen är det, jag tror att han har rätt i det här, att det finns en nervositet i, som brister i civilkurage,
1: vet ni,
0: tar man till ett reglemente.
1: Det får bli sista ordet i panelen, för det är dags för Ekot nu. Tove Livendal, tack. Leonidas Aritakis, Patrik Kronqvist, Expressen. Leonidas Aritakis, Flamman. Tove Livendal, Svenska Dagbladet.
2: Ännu ett tungt namn inom AI har gått ut och varnat om säkerhetsbrister inom OpenAI och andra AI-företag. Det är David Robinson som har sagt upp sig från sin tjänst som säkerhetsansvarig på OpenAI. Johan Falk, som är expert på AI-risker, säger att det senaste avhoppet pekar på en tydlig trend.
3: De som jobbar med de här systemen är oroliga för att de risker som finns inte tas på tillräckligt stort allvar inuti bolagen som de jobbar på.
4: David Robinson, som var säkerhetsansvarig på OpenAI, publicerade ett brev på The Atlantic igår lördag och förklarade att han säger upp sig på grund av att AI-företagen inte är tillräckligt försiktiga med tekniken de utvecklar. Varningarna gäller både risken att AI-system blir svåra att kontrollera och risken att tekniken används av människor med skadliga avsikter. För att till exempel genomföra cyberattacker eller att störa samhällsviktiga system. Och Johan Falk säger att säkerhetsarbetet inte har hunnit med.
3: Nej, men det finns ju anledning att vara orolig. Det här är system som utvecklas extremt fort, de här AI-modellerna. Vi förstår inte helt hur de fungerar. Vi har inte lärt oss kontrollera dem ordentligt.
2: Reporter Julia Eriksson. Bara dagar efter det ryska parlamentsvalet för ett par veckor sedan så greps en av landets mest ansedda valexperter för att han öppet pratade om misstänkt valfusk.
5: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kinev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka, men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. Fyra dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
2: Reporter Johanna Melén. Så har vi vädret. Götaland och Svealand får en del sol senare under dagen. I Norrland är det tvärtom. Det är molnigt nu på förmiddagen, men nej, det är soligt på förmiddagen och det blir molnigare sen. Och det kan också bli regn i framförallt inlandet och i fjällen. 10-16 grader, men lite kallare i Norrlands inland och i fjällen. Det var Ekot med Matilda Durehed.

0: Samhället är numera datornas samhälle mer än människornas. En av de frågor som då naturligtvis diskuteras är om datorna kommer att rationalisera bort människorna.
1: Redan på 60-talet skrev Nobelpristagaren Hannes Alfvén om datorer som blir smartare än människorna. Vad hade han tänkt om AI idag? Möt Alfvéns son. Trump ordnade AI-möte i veckan samtidigt som larmen om riskerna blir allt fler. Men hur oroliga ska vi vara? Vi får satir med radioskugga och efter besked om den nya tunnelbanan i Stockholm. Varför blir stora infrastrukturprojekt ofta så dyra och så försenade i Sverige? Toppmöte i Indien mellan länder som vill utmana USAs makt. Just Indien hoppas på inflytande när världsordningen ritas om. Och sist idag ett kåseri av Augustin Erba.
2: Jag håller på att bli gammal. Jag kan inte längre kalla mig kille eller ens medelålders, utan jag är på väg att bli gammal. Och vem vill jag vara då?

0: God morgon världen, en timme till. Jag heter Cecilia Schavar. I veckan hölls ett möte i Vita huset där president Trump träffade de stora amerikanska techbolagen för att diskutera hur man ska kunna säkerställa att artificiell intelligens inte blir en säkerhetsrisk för mänskligheten. Vi ska återkomma till det, men tanken på att datorer börjar agera självständigt när de blir smartare än människorna är ju inget nytt. För 60 år sedan skrev den svenska fysikern och Nobelpristagaren Hannes Alfvén en bok som redan då kretsade kring den här frågan om hur datorerna snart skulle kunna ta över vår värld.
1: Hej! God morgon. God morgon.
2: Jag har kommit hem till Hannes Alfvéns son, Gösta. Numera pensionerad barnläkare, 82 år fyllda, som minns sin pappa med värme. Eller Hannes, som man kallade honom.
1: Hannes gav inte en chokladkaka och beröm när man hade lyckats i skolan. Utan när man hade misslyckats i skolan, då fick man chokladkakan. Han hade aldrig några krav på oss att vi skulle liksom lyckas, utan det var en syn på utveckling som skulle komma inifrån och inte genom pålagor.
2: Hannes Alfvén blev professor i elektronik 1940 på KTH när han var 32 år och fick senare Nobelpriset i fysik 1970 och hade förutom sin gedigna kunskap i ämnet också ett stort engagemang för samhället i stort, bland annat mot kärnvapen.
1: Han pratade ju ofta politik och han var ju så engagerad i kärnvapenfrågan. Han var ju ordförande för PAGVOS, som ju är en organisation som arbetar för kärnvapennedrustning.
2: Och den här PAGVOS-rörelsen fick senare Nobels fredspris 1995 för sitt arbete mot kärnvapen.
3: Vad är det då som händer klockan 24? Egentligen ingenting. Nyår är endast ett godtyckligt kritstreck på tidens väg.
2: Hannes Alfvéns nyårstal i Sveriges Radio på tröskeln till 1966.
3: Vi måste ibland göra en paus och begrunda. Ska vi fortsätta rakt fram med ökad fart? Eller ska vi vika av åt höger eller åt vänster? Är vi på väg dit vi verkligen vill? Eller skulle vi hellre vända tillbaka, om vi nu kan vända?
2: Ett eftertänksamt tal kring teknikens landvinningar för 60 år sedan. Och samma år så fick Hannes frågan om han inte kunde skriva en saga till sitt första barnbarn. Den som ställde frågan, det var Inger Alfvén, hon som sen blev författare. Hannes dotter och barnets mamma. Hannes, han nappade på förslaget, men hon som hade gett uppdraget blev inte särskilt förtjust i resultatet.
1: Inger sa, men Hannes, det här är ju ingen bra saga för barn, så den skippar vi. Men idén var född att skriva en saga. Och det blev ju inte en saga för barn, utan det blev en saga för oss vuxna.
2: Boken Sagan om den stora datamaskinen gavs ut under pseudonym som citat en vision av Olof Johannesson och blev den enda skönlitterära boken som Hannes Alfvén skrev. En slags science fiction-bok från framtiden om hur vi människor påverkats av all teknik och vad datoriseringen lett fram till med en ton av satir men med många saker som går att känna igen sig i idag.
1: Datorerna på den tiden var ju liksom stora som rum. Att han i den här boken förutser den lilla hemmadatorn, mobilen. Vi pratar alltså om 60-talet.
4: Vad hade Hannes sagt om dagens situation, tror du? Om vi pratar om AI och det som just nu pågår.
1: Hannes hade varit så jävla arg.
2: En annan framgångsrik vetenskapsman som också fått Nobelpris i fysik, det är Geoffrey Hinton. Han som kommit att kallas för AIs gudfader.
5: If you create beings, you ought to be very careful about what kinds of beings you create.
2: Geoffrey Hinton, han är inte så där arg som Gösta trodde att Hannes skulle bli över de konsekvenser som skulle kunna dyka upp om, eller snarare när, AI blir smartare än oss människor.
5: And you shouldn't just think about making them more and more capable. which is this race among the big tech companies, you should think very hard about what capabilities you don't want them to have.
2: Hinton, han väljer istället att peka på hur vi borde förhålla oss till den här tekniken.
5: You should think very hard about what intentions and desires you want them to have.
2: Man borde fundera noga över vilka förmågor man inte vill att AI ska ha och fylla den med egenskaper som borde vara nödvändiga istället.
5: And you should put a lot of your research effort into that, like a third of it. Instead, 1% is going into that kind of thing or less. And this is crazy.
2: Företagen som driver den här utvecklingen, de borde lägga en tredjedel av sin forskning på det. Men istället så går bara 1% eller mindre till det idag. Och det är helt galet. På grund av just det så kan vi kanske komma att utplåna oss själva, det säger alltså Jeffrey Hinton i en intervju med Vetenskapsradion nyligen.
5: And because of this we might well wipe ourselves out.
6: Mr. President,
7: did you speak yet?
6: I did, yes sir. Mr. President, tell us why the world should not be concerned about AI.
7: Because we have people that love our country and love the world a lot.
6: But it requires more than love, doesn't it, sir?
7: No, it requires this, and they're the smartest people in the world. And we had a great meeting today. Really a great, great meeting.
2: I veckan så mötte USAs största techbolag Donald Trump i Vita huset för att just diskutera denna säkerhetsfrågan. När man efter flera incidenter förstått att tekniken börjat ta egna oönskade initiativ utan mänsklig inblandning. Man kom fram till en så kallad moraliskt bindande uppgörelse där AI ska regleras av företagen själva. Men från president Trumps sida så var budskapet framförallt att man skulle vinna kampen mot Kina.
7: Remember this, whoever wins SI, because now we're calling it again super. Whoever wins SI is going to win.
2: Tillbaka då till den där boken som skrevs för 60 år sedan, Sagan om den stora datamaskinen.
1: Här är ett avsnitt om Hannes framtidsvision som nog många ser som dystopisk.
2: Jag ber Gösta läsa högt ur sin pappas text om den framtid som då stod för dörren i denna påhittade bok som redan utspelade sig i framtiden med dåtidens ögon, kanske just 60 år framåt, 2026. Och som ändå rätt väl stämde överens med dagens verklighet i övrigt.
1: Men hur ser datorerna på problemet människan? Allt fler av vår tids dator har kommit till utan medverkan med människor. Samhället är numera datornas samhälle, mer än människornas. Vi kan vänta oss många genomgripande förändringar inom den närmsta tiden. En av de frågor som då naturligtvis diskuteras är om datorna kommer att rationalisera bort människorna.
2: 20 år efter det att Hannes skrev sin saga, 1986, så kompletteras boken med ett efterord från honom där han betonade varför han genomgående använt sig av det feminina ordet data istället för dator som sen blev det gängse, något som han inte tyckte om. Jag citerar från boken: språkligt så kommer vi att råka ut för grävskopornas kultur istället för att vara omgivna av snälla, hjälpsamma kvinnliga dator. Semantiska val, de är viktiga, skrev Hannes Alfvén. Och hans son Gösta, han ser också en tydlig poäng med det.
1: Jag tycker han fångar in någonting väsentligt och ser data som en möjlighet att bättre ta hand om mänskligheten. Det är ju hans grundtanke där. Och det är kanske det valet, det stora valet vi måste göra. Att inte se det som teknik, som traktorer, som maskiner. Utan som någonting som kan hjälpa oss till bättre liv. För oss människor att få vara människa.
5: I think we need a lot of research on how to create these AI beings that care more about people than they do about themselves.
2: Tillbaka till nutiden då. Han som för ett par år sedan fick Nobelpris i fysik, drygt 50 år efter Hannes Alfvén. Han blandar också in bilden av den empatiska kvinnan när han ser på hur utvecklingen skulle kunna gå åt rätt håll för att undvika den dystopi som annars kan bli fallet.
5: Most mothers care more about their babies than they do about themselves.
2: Jeffrey Hinton, AI:s gudfader, han ser en förebild i moderns relation till den lilla bebisen. När han vill instruera AI i hur den ska bete sig mot mänskligheten när den tidpunkten väl dyker upp att den här tekniken har blivit så mycket smartare än oss.
5: And that's very important. Without that, babies wouldn't survive. We need to give them a nature they don't want to change. And if they genuinely care about us, they won't want to turn that off. Because they genuinely care about us and they won't want us to be destroyed by the fact they turned that off.
0: Reporter här var Anders Diamant. Så är det ett vägskäl vi står inför nu? Se till att AI får utvecklas med mänsklighetens bästa i åtanke eller för att bli allt mer effektiv? Hur ser vi till att Hannes Alvéns domedagssaga inte blir verklighet? Eller är larmen om farorna med AI idag överdrivna? Med mig nu Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. God morgon.
8: God morgon.
0: Om vi börjar med en stor fråga då. Hannes Alvén skrev då om datorer som kan rationalisera bort människan. Är det ännu science fiction eller något vi ska börja oroa oss för idag?
8: Men här tycker jag man kan tillåta sig lite nyans. För vi har ju dels de här Nobelpristagarna som vi hörde om i inslaget. De pratar ju om en teoretisk situation, även då 60 år tid innan där vi är idag, så att säga, vart den här utvecklingen skulle kunna komma. Sen har vi en annan grupp som är idag då företagsledare i Silicon Valley som pratar om det från insidan, så att säga. Jag kan nog tycka att de här två varningarna, de som kom från forskare och pratar mer teoretiskt och de som pratar mer praktiskt, har blivit lite sammanblandade. Mm. Jag tror att det teoretiskt är möjligt att vi hamnar där, men att jag tror att i praktiken så finns det andra motiv till varför företagen pratar om det precis just nu.
0: Mm. Och vi ska prata lite mer om det. Jag tänkte bara fråga dig, Jeffrey Hinton här då, som en av de forskarna du pratar om, som ibland kallas då för AIs gudfader. Han menar här att det är viktigt att ge AI då nästan omsorgsfulla kvaliteter för att minska riskerna med utvecklingen. Vad talar för att AI-bolagen idag arbetar på det sättet?
8: Ja, men väldigt lite. Här tror jag att Jeffrey Hinton har helt rätt. Det är inte en prioritet i det, i den mängd som kanske vore lämpligt givet vad det är man tar sig an. Snarare så tycks det vara ett fokus på hastighet och konkurrens. Det finns ju säkerhetsavdelningar inne på de här stora företagen, men de verkar inte vara så stora och så inflytelserika som Jeffrey Hinton föreslår. Så där tror jag att han är rätt på det.
0: Mm. Samtidigt så är ju larmen om farorna med artificiell intelligens högre än någonsin då, både inifrån företagen själva och från forskare och så. OpenAI, säkerhetsansvarige David Robinson, slutar nu i protest. Den nyheten kom nyligen och manar till mer försiktighet då med nya AI-lanseringar. Så varför varnar AI-bolagen själva för de här hoten just nu?
8: Ja, det här är en lite komplex situation som nästan låter lite märklig. Man har företag då som är bland de viktigaste techföretagen i världen. Flera av dem är på väg till börsen, kanske så tidigt som innan nyår. Och de varnar då samtidigt för att det de själva sysslar med är så pass farligt att det skulle kunna utrota hela världen. Detta är ju lite ovanligt och lite udda. Mm. Jag tror att detta har mer med deras kanske egna motiv att göra än en genuin omsorg för världen. Jag skulle tro att det handlar mer om att reglera andra AI-bolag och försöka göra det här, den här tekniken till någonting som är så viktigt och kanske så farligt som folk upplever det, att alla inte kan hålla på med det. Det skulle i så fall gynna de här enskilda största företagen. Det skulle också gynna USA, vilket jag tror ligger i linje med Trump som vi hörde i inslaget också.
0: Men precis då, det är ju liksom techledarna själva som vill nu, de efterfrågar regleringar. De var på det här mötet med Donald Trump i veckan och så. Men om man tittar på de här visselblåsarna och de som nu slutat, till exempel säkerhetsansvarige på OpenAI nu. Är det någonting man mer ska oroa sig över? De som liksom, ja, men helt enkelt säger upp sig i protest?
8: Ja, men det är lite svårt att veta i och med att vi har en asymmetri i information. Jag tycker att vi som allmänhet delas får väldigt lite information om vad som händer mer exakt. Det gör ju att de här varningarna känns nästan lite performativ på något vis, eller performativa i att hade du haft en jämfört med en vanlig situation och du sett att det var en brand i en lagerlokal där du hade gasolflaskor, då skulle du direkt gå ut och säga nu måste vi evakuera i en viss radie eller en omkrets runt det här, för här finns det en explosionsrisk. Man kan ju notera bara att det är väldigt, väldigt lite konkreta varningar som kommer, utan mer vi måste stoppa, vi måste fundera på, vi måste dra i handbromsen. Den typen av uttalanden som mer handlar om att skrämma upp människor än att vara särskilt specifik om vad är det exakt som vi ska vara så rädda för. Och det har inte även de här avhopparna inte kommit ut med. Så att här är vi lite i blindo, tycker jag. Hade man genuint varit så pass orolig så kanske man hade delat med sig av mer konkreta varningar och så hade man kunnat ta ställning till dem.
0: Mm. Det hölls då ett möte i Vita huset i veckan mellan Donald Trump och då olika AI-bolagschefer. Där kom man fram till det som kallats en moraliskt bindande uppgörelse där AI-branschen då ska reglera sig självt helt enkelt. Vad innebär det där i praktiken?
8: Det innebär i princip ingenting. Det här var ju ett skådespel, ska jag säga, en lång lunch med en massa tech-entreprenörer från Silicon Valley som alla satt och pratade med varandra. Det här är ju både då leverantörer till varandra och en massa konkurrenter. Jag tror egentligen man primärt ska se detta som en bild av att USA är enat i den här frågan och att det egentligen handlar om en positionering gentemot Kina som är egentligen den enda andra aktören i världen som har en riktig maktposition inom AI förutom USA. Så jag skulle se det mer så än någonting praktiskt som kommer att ske efter den här lunchen.
0: Mm, och på vilka sätt styr den här då AI-kapplöpningen med Kina, utvecklingen och säkerhetstänket och så kring AI skulle du säga?
8: Jag tror att i vanliga fall, ifall någon hade kommit ut med en annan typ av teknik som inte hade lika stor ekonomisk påverkan på världsekonomin överlag, så hade man kanske varit mer orolig och tänkt, är det här någonting vi behöver hålla på med överhuvudtaget? Men just nu är ju världsekonomin i väldigt hög grad kopplad till börsen. Börsen i sin tur väldigt kopplad till en handfull AI-aktier som har hållit börserna uppe under en ganska lång tid. Skulle man då dramatiskt dra i handbromsen nu så skulle det kunna få ganska stora kaskadeffekter. Även om det kanske är rätt sak att göra för teknikens skull så att säga, så tror jag att den rena ekonomiska konsekvenserna talar emot det. Och detta gäller både för USA och för Kina. Ingen av dem egentligen vill vara i en situation där de bromsar och den andra parten inte gör det, varken ekonomiskt eller tekniskt.
0: Det säger Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Tack för att du var med i God morgon världen. Nu har det blivit dags för satir i God morgon världen.
9: Hallå?
10: Hallå?
9: Börsjö? Nej.
11: Varmt välkomna till ännu en vecka i ovisshetens tecken, då vi helt och hållet ägnar sändningen åt efterdyningarna av valet på Blötåkraskolan i Mjällmög. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, idag sänder vi live från Blötåkraskolan i Mjällmög där klass 4B precis haft klassval om vem som ska få uppträda på årets första roliga timme. Och det här var ett oerhört jämnt val, eller hur? Elisabeth Lennarts dotter, lärare och mentor i klassen.
12: Ja, det blev ju två grupperingar rätt snabbt. Tjejgänget och killgänget. Och tjejgänget verkar ha fått en rösts övervikt.
11: Okej, så det blev inte killgängets förslag då som vann?
12: Nej, alltså de gick ju till val på att läsa högt ur boken 101 fräckisar. Något jag själv hade uppskattat. Men demokratin måste ha sin gång.
11: Ja, så nu är det istället tjejgänget som ska mima till Dolly Style, vad jag förstått. Kul ju.
12: Ja, om det vore så enkelt. Men Elsa har sagt att hon bestämt ska vara Molly.
11: Molly i Dolly Style?
12: Ja, exakt. Och får hon inte vara Molly så kan det vara. Olivia å andra sidan säger att hon inte kommer vara med om Elsa är med.
11: Överhuvudtaget?
12: Ja, alltså hon har godkänt att Elsa kan få stå bredvid och sköta det tekniska, men inte spela någon huvudroll.
11: Okej, men vad bottnar allt här i då?
12: Det är olika konflikter sedan tidigare. Någon ljög för någon. Oj. Och någon bjöd inte någon annan på kalas. Ja, du vet, sånt där som kan skapa röda linjer.
11: Ja, precis. Men hur gick ni vidare från det här då?
12: Ja, man beslutade sig för att börja med att utse en ny ordförande i elevrådet som kunde medla i den här konflikten. Men då tog det hus i helsike när Elsa oväntat röstade på Liam i killgänget.
11: Oj, varför det?
12: Ja, antagligen för att stärka sina positioner. Men då blev ju Alva tvärsur och sa att då kunde Elsa lika gärna läsa fräckisar med sin nya pojkvän.
11: Oj, det lät lite syrligt.
12: Ja, nu ska inte jag prata illa om mina elever, men hon kan vara fruktansvärt jobbig.
11: Så vad händer nu?
12: Ja du, I värsta fall så kan det bli så att det bara blir två som sjunger och två som får stå bredvid, med tanke på det här låsta läget.
11: Vi går mellan med nyheten att Sanningskommissionen för det samiska folket har överlämnat sin slutrapport. Vilja Daggerfalk, själv med samisk påbrå, det finns med oss i Jokkmokk mitt i Sápmi. Hur går tankarna?
9: Ja, kommissionen riktade svidande kritik kring hur Sverige hanterat samerna genom århundradena, och många pekar på att det viktigaste nu är att inte slutrapporten drunknar i mediebruset när regeringen...
11: Vilja, jag får bryta dig. Vi måste tillbaka till huvudämnet för dagen, 4B i Blötåkraskolan, för jag får ta på Gudrun Blid, skolkurator. Hej Gudrun.
10: Hej.
11: Som kurator, har du några knep för hur man ska lätta upp såna här cementerade positioner?
10: Jo, jag har ju en verktygslåda som man kan ta fram, även om just det här läget som sagt känns hopplöst.
11: Mm. Förlåt, men om jag minns rätt, Dolly Sell består av 4 medlemmar, Molly, Holly, Polly och Jolly med sina respektive färger. Och klassen röstade ju fram Dolly Style, inte bara Holly och Jolly. Kan de verkligen inte stå på scen allihopa?
10: Mm, Fritte, man får komma ihåg att saker som vi vuxna kan uppfatta som små kan upplevas som gargantuanska i deras värld.
11: Mm. Men om vi öppnar den här verktygslådan du nämnde, Gudrun, finns det någonting där som kan få dem att så att säga bete sig lite mer vuxet?
10: Nummer 1. Skifta från position till behov.
11: Mm.
10: När grupper låser sig så beror det oftast på att medlemmarna försvarar en specifik lösning istället för att förklara varför den är viktig. Man måste komma ihåg att vi röstade bort fräckisarna, för att det var ju Dolly Styles melodier vi ville höra, jiha till exempel.
11: Just det, Mello 2025, min absoluta favorit. Finns det fler tips?
10: Mm. För att bryta ner personlig prestige så kan man utmana gruppen att skriva så många tänkbara Dolly dance moves som möjligt. Plötsligt sitter Olivia och Elsa bredvid varandra och attackerar problemet istället för varandra.
11: Sakfrågor istället för ideologi, smart.
10: Mm. Och ett sista tips, byt miljö. Åk till ett äventyrsbad eller ett lekland eller något sånt. Ha kul och minns varför ni blev valda från första början.
11: Ja, vem mjuknar inte i ett bollhav? Tack Gudrun. Vi får hoppas att den där verktygslådan kommer till sin rätt. Ytterligare en kort nyhet nu. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp. Det här efter att svenska justitiedepartementet verkar ha översatt ett dokument fel, så att det framstår som att det handlar om en utlämning snarare än ett förhör över länk. Det är otroligt att justitiedepartementet är så här slarviga när de skickar saker. Vi har såklart sökt justitieminister Gunnar Strömmer, som låter svara att, citat, jag beklagar den uppkomna separationen och vi kommer att se över våra rumäner så att såna här flundror kan undvikas i framtiden. Till sist, vi har fått besök av Radioskuggas expert i skoldisciplin och ordningsfrågor, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr. Ritter, utifrån din erfarenhet, ser du någon möjlig lösning på konflikterna som grasserar här på Blötåkraskolan?
13: Två ord, upplysning och despoti.
11: Ah, upplyst despotism, en diktator.
13: Korrekt uppfattat, demokratin har haft sin chans. Från och med nu så är det Fredrik den Store av Preussen som ska vara ledstjärnan i klass 4B i uppdaterad form för 2026.
11: Hur ska det gå till då?
13: Undertecknad har erbjudit sig att som tillförordnad rektor gå in och styra upp det hela under en övergångsperiod.
11: Ja, jag förstår. Du går in som högsta höns på skolan.
13: Tuppen ja. En elegant lösning. Jag kommer till att börja med att utnämna Elsa till generalissimus över de tekniska delarna. Med mandat ända till slutet av årskurs 9. Och den missundsamma Olivia, var det så hon hette?
11: Olivia, ja, som inte ville att Elsa skulle vara Molly, ja.
13: Alltså Molly, Dolly, Polly, Golly, Bolly, Dolly. Det där med Dolly Style ger man inte in på. Men hur som helst, Olivia förvisas till bakersta bänken där hon kan sitta och uggla bäst hon vill. Och Alva, hon får posten som klasskommissarie med ansvar för att rapportera all misstänkt verksamhet direkt till mig.
11: Ja, det låter ju som en stenhård linje i sann auktoritär anda.
13: Ja, det är nödvändigt i det här läget. Och jag hoppas också mycket på Liam och killgänget. En informell kamporganisation som kan hjälpa till med lite hårda nypor. Och den som i framtiden yppar ett enda ord om gamla kalas eller kränkta känslor kan se fram emot en dingslång vistelse i gymnastiksalens redskapsbod med släktlampa och avstängt element. Det är kort sagt slut på daltandet.
11: Dolly Style! Det här var allt för oss. Till sist önskar vi Magdalena Andersson lycka till med att återigen försöka bilda regering genom att möjligtvis ena Elsa och Olivia, eller förlåt, Nooshi och Elisabeth.
0: Radioskugga av och med Fritte Fritzson, Allan Karling och Per Julin. Den påkostade tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm kommer att bli kraftigt försenad och långt mycket dyrare än beräknat. Det kom det besked om i veckan. Och ungefär samtidigt presenterades en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin som visar att Trafikverkets projekt i snitt blir 76% dyrare än prognosen. Liknande slutsats kunde Svenska Handelskammaren dra tidigare i somras. Men varför blir det ofta så här med stora infrastruktursatsningar? Med mig nu Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Välkommen till Godmorgon världen.
14: Tack så mycket.
0: Först bara, vad tänkte du när du hörde om den försenade och långt dyrare tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm?
14: Ja, som din introduktion antyder så blir man inte speciellt förvånad när det här rapporteras.
0: Mm. Och det har kommit ett par rapporter de senaste månaderna som visar att infrastrukturprojekt i snitt blir då, ja, men runt 70% dyrare i Sverige. Varför blir det så här?
14: Ja, det finns som alltid på sådana svåra frågor inga enkla svar, men en sak man ska tänka på det är att det är väldigt långa ledtider från de första studierna som görs, förstudierna, tills dess att spaden sätts i marken och tills dess att det öppnas för trafik. Och det är självklart att en lång tidsperiod gör att det kan inträffa en massa saker, så det är en rimlig förklaring att man inte har koll över tillvaron. Och det är ju också rimligt då att förstå att projekt som det här handlar om, inte minst i Stockholms tunnelbana där man är under jord, de är extra svåra att förutse alla delar utav. Men sen har du det som jag har intresserat mig mycket för, det är vad vi vet. Vi vet väldigt mycket i allmänhet om de här förhållandena, men vi vet väldigt lite. Vi kan väldigt lite säga i vilken utsträckning det är oljepriser eller om det är någonting annat som har förorsakat kostnadsökningarna. Och vi är tillbaka till en punkt som ofta återkommer till diskussionen om Sverige, tycker jag, nämligen det här att vi har en dålig uppföljningskultur. Vi vet inte hur ett projekt som blir så här många procent dyrare, vad det egentligen beror på enskildheter.
0: För den här rapporten från Svenska Handelskammaren som kom i somras, den pekar på att det är ofta i planeringsstadiet redan som projekten sväller och man får liksom ändra om prognosen och det blir dyrare och tar längre tid och sådär än vad man hade tänkt från början, än alltid under själva byggprocessen. Alltså vad säger det om liksom strukturerna för arbetet i de här stora projekten?
14: Ja, alltså det är ju, återigen så är det viktigt att komma ihåg och komplettera med det där att det är en väldigt lång process, tidsmässig process. Och den som, om man börjar med alltihopa det här och ska ha in det i en plan, det är ju planer på 12 år. Då finns det ju från början inte så stora intressen av att hålla tillbaka eller att vara noggrann med att räkna på kostnader. Ju billigare någonting är, desto mer troligt är det att det kommer in i en plan. Så sen då efterhand när verkligheten kommer i kapp under planeringen så hittar man en massa grejer som gör att det blir dyrare. Så det är ju liksom att det kanske är lite annan för lätt att komma in i den här planen utan att ha ett genomtänkt underlag. Mm. Är väl en av delförklaringarna.
0: Har man för optimistiska sätter man för optimistiska prognoser helt enkelt?
14: Alltså, det är ju inte optimism utan det är mer det här frånvaron av intresse att tidigt vara ordentligt påläst. Då. Så att optimismen, det är ju en separat del. Det här är ju mer intressen ifrån, men väldigt ofta så bygger man ju på ett sätt som gynnar en särskild kommun eller en region. Så att intresset för att få det här byggt ligger ju hos den delen av landet då, och de har så att säga inget starkt intresse av att tala om att det kommer att bli väldigt dyrt.
15: Mm. Nu talade vi specifikt om tunnelbanan i Stockholm här i inledningen. Men några andra exempel som har tagits upp i de här rapporterna är Botniabanan, Norra länken, Citybanan och sådär. Där har kostnaderna stigit med omkring 30-80 miljarder kronor. Jag tänker på det här med den politiska styrningen. Du pratar om att det är ofta viktigt då på olika håll i landet med att få in de här projekten. Så hur mycket spelar den politiska styrningen in i att projekten blir dyrare och mer försenade än man tänkt?
14: Som jag sa i mitt förra svar så är det ju ett spel mellan de som betalar, det vill säga staten och statens pengar, och de som framförallt drar nytta av det här, vilket är regioner och kommuner. Och så att regionerna och kommunerna har ju vissa intressen och staten har andra. Så i den delen så är ju politiken väldigt viktig. Det här att i vilken utsträckning kan och vill den centrala nivån, politiska nivån, alltså statsmakten, regeringen, driva sina egna krav, respektive hur mycket vill man tillgodose regionernas krav. Det är ju någonting, det är ju ytterligare en del i hela den här processen när projekten utvecklas.
15: Du pekade på att det är för dålig uppföljning också, att man liksom inte riktigt kanske lär sig av misstagen, att det är en anledning till att det sker gång på gång. Men vad skulle lösningen kunna vara på att det blir så här?
14: Jo, men då är vi tillbaka till det här att ta reda på var det oljepriserna eller elpriserna eller någonting annat specifikt som drev kostnaden den här gången. Var det dåliga markundersökningar som gjorde att man inte upptäckte att berget, att det fanns en sprickzon, och så hamnar man där och så blev det väldigt mycket dyrare. Så länge man inte vet det kan man inte svara på den frågan som du ställer, därför att det beror ju på vad är det vanliga skälet till att projekt går över budget. Och då kan man inte svara på det i allmänna termer, utan då måste man ju gå in och titta. Det är liksom räknenissen som måste fram. Du måste titta på kronor och ören, vad man tror ifrån början, vad det sen blir. Då kan du lära dig någonting av hela processen.
15: Tack får jag säga till dig där, Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Apropå att stora infrastrukturprojekt i Sverige ofta blir dyrare och mer försenade än vad man hade planerat för. Nu om det så kallade BRICS-mötet som hölls denna gång i den indiska huvudstaden New Delhi. Där samlades de länder, bland annat Kina, Ryssland och Indien, som ville utmana USA och västvärldens positioner i världen. Och arrangörslandet av årets BRICS är ett land som, likt så många andra länder, nu vill ha inflytande när maktförhållanden i världen ritas om. Vår internationella korrespondent Daniel Alling var på plats i Indien.
16: It's good for India to have the BRICS.
17: Yeah, definitely. It's
16: good.
17: Yeah, like after so many years we are organizing it, so yeah, definitely.
18: Vi är mitt i de centrala delarna av den energiska indiska huvudstaden New Delhi. Kompisarna Rahul och Rickard ställer sig som så många andra än i sänder framför den färgglada och blommor gjorda skylten med loggan för BRICS-mötet som hölls i staden nyligen. De säger att äntligen arrangerar Indien mötet igen. Bilder tas med V-tecken och breda leenden framför loggan.
16: So are you proud that BRICS is here?
17: Yeah, we are.
19: Definitely. Like, this is a proud moment for our country.
17: Like something happening in the country and debate.
18: De båda killarna, som så många andra jag möter, där vi är en av den indiska huvudstadens mest centrala platser. Det stora slottet och försvarsanläggningen, Röda fortet, närmast bubblar av stolthet kring det faktum att BRICS toppmöte nu kommer till Indien igen.
20: So many great country coming to our country, yeah. So it's really a great feeling and we are feeling.
18: Man såg även när och hur den indiske premiärministern Narendra Modi tog emot de prominenta gästerna till mötet. Än i sänder gick de, Kinas president Xi, Rysslands Putin, jo han är välkommen här med rätt öppna armar ändå, Brasiliens Lula och Irans president Pezeskian med flera icke-västliga ledare fram och hälsade på Modi på den röda mattan. Han dolde inte heller sin förtjusning över att hans land, Indien, och han själv som dess regeringschef för en helg i alla fall stod i centrum för åtminstone vissa delar av världens uppmärksamhet.
21: I'm
3: I'm happy to hear Scandinavians are taking interest in BRICS.
21: Of course, you know, because I just told my...
18: Inne i presscentret dominerade medierna från de deltagande länderna, inte från västländerna. Den indiske statsvetaren Sriram Sundar Shaulia säger med lätt ironisk touch och ett skratt när jag ber om en intervju att han är glad för att de skandinaviska länderna nu också intresserar sig för BRICS.
3: They need that aspiration, no? That India is going to lead and India is going to be like an equal of China, equal of the US, you know, one day.
18: Statsvetaren förklarar den stora stoltheten kring BRICS jag möter hos inte minst unga människor med att de inspireras av tanken att Indien en dag ska bli en supermakt på samma nivå som USA och Kina.
3: We aspire to be a superpower one day, you know?
18: Det där är ju Indiens ambition, vet du, säger statsvetaren Shaulia och låter i det avseendet precis som premiärminister Modi själv. Men där är vi ännu inte. Indiens BNP och militära makt och inflytande i världen växer visserligen, men än så länge står man sig slätt mot till exempel både USA och Kina. Men ambitionen finns där och det är just den som Indien och Modi bland annat ville utstråla på sitt BRICS-möte, men på sitt sätt, the Indian way, om man så vill.
3: Well, as you know, we have a comprehensive global strategic partnership with the US and we still have a lot of military and economic cooperation with them.
18: För statsvetaren Sriram Sundar Shaulia lyfter fram att Indien ju fortsatt också har starka både ekonomiska och militära band till USA. För grannlandet, BRICS-landet, mäktiga Kina är också en allvarlig konkurrent för Indien, både militärt och ekonomiskt.
3: So for example, the Chinese want a very strong anti-western and anti-american position in BRICS, you know. And so do the Russians. So we are not in favor of that kind of a, you know, new cold war.
18: Kina och Ryssland vill ha ett starkt antivästligt BRICS, men Indien är inte intresserat av vad statsvetaren Shaulia kallar för ett nytt kallt krig med USA. Den indiska inställningen märks också i det slutdokument som det indiska ordförandeskapet lyckas få de i många avseenden väldigt oeniga deltagarländerna till slut skriva under. Men som vanligt från BRICS hårda krav på en mer rättvis fördelning av världens makt, inte minst i FNs säkerhetsråd, men notabelt mindre fokus på att världen till exempel ska avdollarfieras och utan till exempel direkt uttalad kritik mot USA. Att slutdokumentet ens kom till stånd blev en framgång för premiärminister Modi i sina försök att stärka Indiens roll i världen.
22: These are not what one would call the best of times.
18: Med sådär ödesmättade ord om att vi inte lever i den bästa av tider inleddes en annan av årets stora säkerhetsmöten i världen, den så kallade Shangri-La-dialogen i Singapore i början av sommaren. Det var konferensens chef, Bastian Gigerich själv, som gav den dystra men sanna beskrivningen att den säkerhetspolitiska utvecklingen just nu påverkar i stort sett alla regeringars agerande.
22: And governments have to direct ever-growing attention to their effects and strategic implications.
18: Ja, Indiens agerande kring BRICS-mötet är bara ett exempel på det Gigerich pratar om här. Över hela världen positionerar sig nu länder och ser om sin säkerhet och sina samarbetspartners i en tid då maktkampen mellan USA och Kina påverkar världen allt mer, där Kina flyttar fram sina militära positioner i Asien och där USAs framtida utrikespolitiska inriktning framstår som allt mer osäker och oberäknelig. Det var den dominerande klangbotten på BRICS-mötet i Delhi, på Shangri-La-dialogen i Singapore alltså, men det förs också liknande diskussioner vart man än kommer i världen just nu och på världens otaliga säkerhetskonferenser av olika slag.
22: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners, not protectorates.
18: Den amerikanska försvars- och krigsministern, som det nu heter, Pete Hegseth, uttryckte just i Singapore i våras USAs utrikespolitik som en ny era där USA inte längre vill vara en skyddsmakt utan ha starka samarbetspartners istället. Mogna allianser istället för att USA ska subventionera säkerheten för rika nationer, som Hegseth uttryckte saken, med tydlig udd inte minst mot europeiska samarbetsländer. De har i sin tur reagerat med oro och upprustning och nya diskussioner om utökad kärnvapenavskräckning med till exempel Frankrikes hjälp istället. Tyskland investerar rekordmycket i sitt försvar och liknande diskussioner förs också i USAs traditionella alliansländer i både Asien och bland Gulfländerna. Än så länge är USA världens dominerande makt, men överallt reagerar alltså världens länder på att det förhållandet idag utmanas. Alltså även Indien. Yeah! Och på en annan plats i New Delhi märktes Indiens ambitioner i en värld i förändring på ett annat sätt under mitt besök under BRICS-mötet. Ett militärbefäl ger haltorder till en grupp marscherande soldater vid det först 2019 upprättade minnesmonumentet för sedan den indiska självständigheten 1947 stupade indiska soldater. En evig eld flammar i mitten av den runda platsen. Den här kvällen står hustrun till en soldat som dödades i en av många gränskonflikter med Pakistan vid lågan. Bredvid henne en soldat i stramgivakt.
4: So that's kind of the spirit of India, you could say.
6: Yes, yes, yeah. Spirit of the soldiers.
4: Yeah.
6: It is depicting that it will never fade out.
18: En publikguide vid minnesplatsen säger att symboliken med elden och platsen är att den indiska soldatens anda aldrig dör. Det är därför lågan är tänd alltid 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan.
7: Is it looking good?
4: Yeah, it's looking good.
18: Och nere vid den färgglada skylten för BRICS-mötet så fortsatte många indier att stolt och glatt ta bilder på sig själva och vännerna framför loggan för BRICS-mötet.
7: I will flex later that I was here during the summit.
4: Oh, at on social media, you mean?
7: Yeah.
4: And you will get a lot of likes for that, or?
7: Let's see. Let's hope for that.
18: Rahul säger att han nu ska gå hem och flexa, som han uttrycker det, på sociala medier om att han varit vid BRICS-skylten och han hoppas på många, många likes.
15: Reporter var Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, imorgon börjar en Nobelveckan. Först ut är medicinpriset, följt av fysik och kemi, och sen avslutas veckan med presentationerna av litteraturprisvinnaren och fredspristagaren på fredag. Med mig nu, Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion. God morgon.
23: Ja, men god morgon.
15: Är det i år fetma-medicinerna prisas?
23: Ja, de är ju definitivt bland favoriterna. Frågan är hur snabbt akademin tycker att det här är. Vi tycker ju att det är lagom, jag menar vi, publiken och även vi vetenskapsjournalister. Upptäckten av det här hormonet GLP-1 som ligger bakom de här funktionerna, den gjordes ju redan på 80-talet. Och först blev det en diabetesmedicin, men så förstod man ju sen att det här kan också påverka aptiten och därmed vikten. Så det blev ju ett fetmaläkemedel redan 2014. Men vi har ju de senaste åren, sen kanske 2021, sett hur det har liksom bara tagit världen med storm, det här läkemedlet. Och på det viset är det ju ganska nyss, 2021. Men å andra sidan upptäckten på 80-talet ganska länge sedan. Så att ja, det finns, jag tror definitivt på det.
15: Mm, och vad kan det få för betydelse då om det blir så?
23: Ja, men just när det gäller det här fetma-medicinerna och forskning kring det, så kanske det för en gångs skull inte gör så stor skillnad med ett Nobelpris. I alla fall inte som forskningsområde, eftersom det redan fått stor uppmärksamhet. Det satsas enorma resurser och omsätter superstora belopp. Sen kan det liksom mer på ett personligt plan betyda mycket för de enskilda forskarna som skulle lyftas fram. Och den första som upptäckte själva det hormonet, det är Svetlana Mojsov som är makedonamerikanska. Och hon kommer, om det här får priset, så kommer hon definitivt vara en av pristagarna. Sen finns det jättemånga andra forskare som har varit med. Men de som nämns i sammanhanget ofta är Lotte Bjerre Knudsen och Jens Julholst, två danskar. Och kanadensaren Daniel Drucker. Men redan där är det ju för många, för det är ju bara tre som kan dela på priset.
15: Är det där något som skulle kunna göra det svårt för Vetenskapsakademin att liksom bestämma sig, eller?
23: Ja, absolut. Det svåra är väl just att välja ut, och de hamnar ofta i situationer där, ja, men där vi kan tycka att ja, men varför fick inte den där som jobbar i det labbet också priset? Eller varför fick inte den där medarbetaren eller den där delupptäckten priset? Så att det finns hela tiden, och de måste väl bara bestämma sig och tänka att ja, men det här är det vi tycker är viktigast, och nu är det dags för det här området att få ett pris.
15: Just det, men det kan inte vara en anledning till att de inte prisar den här upptäckten alls, att de är så många, utan det är snarare att de får bara snäva in antalet pristagare.
23: Ja, exakt. Men det är ju också det här, en liten märklig situation i det här är ju att de som var med tidigt, ja, det finns ju en av de forskarna som har gått bort nu som har tidigare prisats för den här upptäckten tillsammans med Svetlana Moisov. Så det är ju som tiden gör ju att det blir enklare på det tragiska sättet, men ja, det är ju alltid en svår nöt.
15: Om du till sist här bara skulle nämna en favorit till något av de andra vetenskapspriserna innan vi avslutar.
23: Ja, fysikpriset, då tror jag på metamaterial. Den amerikanska fysikern David Smith och engelsmannen John Pendry. Kemi, då tror jag på upptäckten av orexin. Det är ett hormon i hjärnan som styr vakenhet och sömn. Lite besläktat med GLP-1, men det som har hänt med det, det är att det är ett uppåt till ett nytt effektivt läkemedel mot narkolepsi i år. Så att det tror jag kan vara tungan på vågen.
15: Mm. Den här veckan får vi ju se och vi kommer höra mycket mer av dig. Tack Lars Broström på Vetenskapsradion. Nu ett kåseri i Godmorgon världen av Augustin Erba.
1: Jag håller på att bli gammal. Jag kan inte längre kalla mig kille eller ens medelålders, utan jag är på väg att bli gammal. Och vem vill jag vara då? När jag var tonåring var jag ledsen nästan jämt. Och det var inte så konstigt, för min pappa var död. Jag blev slagen i skolan och jag var ständigt olyckligt förälskad. Och framförallt så var jag ju tonåring. Och då är man ju ofta olycklig. För att världen är så obegriplig och för att ingen förstår den. Men en sak såg jag tydligt. Och det är hur gamla människor beter sig. Redan då började jag göra en checklista på hur jag själv inte ville bli som gammal. Saker att undvika, saker att tänka på. Jag tänkte bjuda på den där checklistan, den är lite privat. Men kanske är det som när folk slutar röka och man berättar för alla att det liksom hjälper en att hålla fast. Så här kommer Augustin Erbas 10 budord inför åldrandet. Nummer 1. Jag ska inte klaga på de unga. Jag minns hur de gamla på min tid var livrädda för att rockaren Ozzy Osbourne skulle bita huvudet av levande fladdermöss när han kom till Sverige. Jag är gammal nog att minnas hur en amerikansk vicepresidentfru på fullt allvar menade att om man spelade viss ungdomsmusik baklänge så hörde man sataniska budskap. Så jag klagar till exempel inte på gangsterrap, utan jag tänker att folk som håller på med musik, de är faktiskt poeter. Nummer 2. Jag ska inte ragga på 25-åringar. Jag minns rysningarna när det dök upp någon slirig gift mellanchef på personalfesten och la an på någon av mina jämnåriga. Jag tänker inte inbilla mig att jag skulle bli en roligare människa om jag dejtar någon som är 30 år yngre. Nummer 3. Jag ska inte ta upp allt syre i rummet. Jag är i riskgrupp. Jag vet ju det, för jag har pluggat på KTH, jag är man och jag är över 40. Hur många gånger har jag inte varit med om att jag sitter på någon föreläsning och ser det någon gubbe som säger sig ha en fråga, men som håller ett föredrag. Så jag ska försöka lyssna istället för att gubbfråga. Och om jag har en fråga, då ska jag ställa den, men den ska vara kort och faktiskt vara en fråga. Så nej tack till att gubbfråga. Nummer 4. Jag ska inte bli elak och bitter eller rasist. Ja, det kan ju låta självklart, men när jag var ung upplevde jag att det var många gamla människor som var elaka och bittra, särskilt mot de unga, mot kvinnor och om man hade bakgrund i ett annat land. Livet är redan otroligt jobbigt. Det finns inget skäl till att vara elak. Är man olycklig som gammal, då blir det inte bättre av att skylla på någon annan. Nummer 5. Jag tänker inte inbilla mig att det var bättre förr. Ta 1994, VM-året till exempel. Folk i min ålder blir så himla nostalgiska, men det var också året hundratusentals mördades i Rwanda. Då pågick kriget i före detta Jugoslavien. Sarajevo var belägrat och politiker i Sverige lade ner ett jättejobb på att stoppa människor på flykt från de blodiga striderna. Nummer 6. Jag ska inte fega ur och återgå till det förflutna. Jag ser det i min åldrande omgivning, sådana som en gång bröt sig loss från fördomar och förtryck från sina föräldrar, som drömde om förändring och rättvisa, men som sakta glider tillbaka till de värderingar som de en gång tog avstånd från. Nummer 7.

0: inte tro att det är farligt. Jag är uppväxt med att serietidningar var dåligt, att video skapade våld, att tv-spel var farliga, att man blev döv av sin freestyle och just nu får jag höra att telefoner och skärmar är farliga. Jag tror att det är farligare med empatilösa människor än med skärmar. Nummer 9. Det gäller förstås att hänga med i språket. Oj, här är det svårt att bli gammal. Det är som om man glömmer bort att språket är vårt. Det är vi som bestämmer vad man kan säga. Språk utvecklas. Och har man pluggat språk, då vet man att otroligt många så kallat svenska ord har sitt ursprung från någon annanstans. Att klamra sig fast vid det språk och de språkregler man förklarar sig som ung, det tänker jag inte göra. Jag ska inte bli språkpolis. Och allra sist, nummer 10. Jag ska inte ge råd som folk inte har bett om. Och det här kommer vara ett personligt helvete för mig att låta bli. Jag tycker att jag har lärt mig så mycket i livet som jag vill dela med mig av för att hjälpa till. Men nej, Augustin, tala inte om för folk hur de ska leva sina liv om de inte har bett om det. Ja, det var det hela. Ursäkta, förlåt. Det är producenten som säger något till mig i örat här. Ja, vadå? Är det precis det jag gör? Ge råd som ingen bett om. Ja, ingen är väl perfekt.
1: Augustin Erba.

En vecka är snart slut och imorgon börjar en ny. På måndag får vi veta vem som vinner Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och Magdalena Andersson har sin första dag på sitt andra sonderingsuppdrag. På tisdag presenteras Nobelprisvinnaren i fysik och Bröstcancerförbundet släpper sin årliga rapport. På onsdag är det dags för kemiprisets vinnare att tillkännages och tidningen Fokus meddelar sin rankning över de bästa kommunerna i Sverige att leva i. På torsdag, ja då turen kommer till Nobelpriset i litteratur. Klockan 13 som vanligt i Börshuset i Gamla stan i Stockholm. På fredag, då är det Nobels fredspris som tillkännages. Och på lördag. Ja, då kommer rapplegendaren Eve till Stockholm som en del av 25-årsjubileet av hennes album Scorpion. Och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka.

0: Programledare var Cecilia Schavar, producent Hans-Jörg Hovgren Kissel och tekniker Lisa Nilsson.
1: Lyssna på veckans kultur med Lisa och Roger. Programmet är jag, Roger Wilson, och Lisa Bergström sammanfattar kulturveckan som gått. Vad pratar vi om den här gången?
2: Vi pratar om boksmällan, baksmällan efter bokmässan.
1: Mm. Som både är kanske journalistisk och rent fysisk hos många av deltagarna.
2: Vi pratar också om Lars Lerin i storformat och om den svenska biokrisen och om filmen Knife om Salman Rushdie.
1: Du hittar veckans kultur med Lisa och Roger i Sveriges Radio-appen.
0: Efter fyra i eftermiddag hör vi detta.
3: Två personer med helt olika åsikter i en fråga, men i en och samma bil. Sen kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus. Välkomna till bilen, Elinor Odeberg, chefsekonom på Handelsanställdas förbund, och Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
4: Mm. Tack så mycket.
5: Ja. Tack.
3: Idag så ska det handla om karensavdraget, som förut hette karensdagen. När du blir sjuk så får du en sjuklön från din arbetsgivare de två första veckorna, 80% av din vanliga lön. Men arbetsgivaren gör ett karensavdrag. En del av sjuklönen dras av. Man kan se det lite som en självrisk. När du blir sjuk får du stå för en del av kostnaden själv. Idag är frågan en het potatis som splittrar de politiska partierna.
0: Lyssna i P1 efter 4.

0: 4 i eftermiddag. Nu är klockan 11. Det är dags för nyheter.
1: Och här är Ekot. I den spanska regionen Katalonien har 2 personer omkommit och en saknas efter att en kraftig storm dragit in, rapporterar El País. Flera floder i regionen har svämmat över och myndigheterna har utfärdat högsta beredskap. Invånarna i flera delar av kustområdet uppmanas att stanna hemma. Många vägar är avstängda och tågtrafiken har ställts in på grund av det kraftiga regnet. I Norge har 3 personer under morgonen blivit skottskadade i Halden nära svenska gränsen. En misstänkt gärningsman har gripits enligt NTB. Polisen säger att det inte är någon fara för allmänheten men kan inte ge fler uppgifter just nu. Kommunen har aktiverat ett kristeam. Så går vi inrikes. I Arvidsjaur har Tallbackaskolan i samband med skolstarten börjat med läxor som ska hjälpa barn i förskoleklass att förstå sin hälsa. Martin Johansson är förskollärare i förskollärarklassen på Tallbackaskolan och han förklarar hur läxorna kan se ut.
2: Ja, det kan vara till exempel att leta nyckelhålsprodukter i matbutikerna eller rita gårdagens middag, skärmfria dagar.
3: Hans klass är en av 3 på skolan som i höst testar programmet En frisk skolstart, utvecklat av forskare på Karolinska institutet. Det läxor med 9 olika lektioner och hemuppgifter ska ge nyttiga vanor och en bättre hälsa.
2: Det är som 3 fokuspunkter och det är ju kost, rörelse och sömn. Till exempel äter man mindre sött, ja då sover man bättre på kvällarna. Alla de här 3 grejerna gynnar ju sen inlärning.
3: Programmet som kostar drygt 20 000 kronor har tidigare testats av 41 skolor och 1000 familjer i Sverige. Och enligt Karolinska institutet åt och drack barnen mer hälsosamt efteråt. Rörde sig något mer och överviktiga barn fick en mer hälsosam viktutveckling. I Arvidsjaur var mer än en fjärdedel av barnen mellan 6 och 9 år överviktiga eller hade fetma läsåret 2021-2022 enligt Folkhälsomyndigheten, vilket var över rikssnittet.
2: I början på skolstarten så får ju alla föräldrar och barnen ett hälsosamtal med skolsköterska. Där kan man ställa sina frågor och få stöttning i det här.
1: Reporter Carrie Söderberg, P4 Norrbotten. Så vädret, Götaland och Svealand får först molnigt men det väntas bli sol senare under dagen. I Norrland är det tvärtom, det börjar med sol men sen kan det bli regn framförallt i inlandet och i fjällen. Temperatur i allmänhet 10-16 grader. Det var Ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
5: Idag är det änglarnas dag, eller den helige Mikaels dag, som den också kallas. Dagens gudstjänst har temat änglar och sänds härifrån Korskyrkan i Umeå, som är en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan. Pastor Erik Bryske vill påminna om änglarnas existens och han berättar om änglar han har hemma och änglar i Bibeln. Vilken roll spelade de då? Och vad kan de göra idag? Lovsångsteamet leds av Sofie och Josef Lundin. Och det är de som inleder gudstjänsten med sången Upphöj Jesus.

Vi ber. Tack Jesus att vi får komma inför dig den här söndagen som alla andra dagar och nätter. Tack för att vi får möta din kärlek och frid in i våra liv. Tack för att du vill läka varje sår. Tack att vi också kan få utmanas att växa i att följa dig och gå dina vägar. Amen. När jag var liten hade jag en tavla över sängen med en ängel som håller sina beskyddande vingar över två barn. En av mina favoritböcker var Astrid Lindgrens barnbokskaraktär Kajsa Kavat, som varje kväll bad sin kvällsbön: det går en ängel kring vårt hus. Han bär på två förgyllda ljus. Han bär en bok ut i sin hand, så somnar vi i Jesu namn. Runt 6 års ålder, då vaknar jag i stort sett varje natt under ett års tid med skräcken från mardrömmen av att blivit jagad av en slingrande orm. Mamma och pappa kände sig maktlösa och visste inte vad de skulle göra mer än att finnas där. Efter ett tag märkte vi att de kvällar jag lyssnade till en skiva med Charlotte och Per och sången "Jag har en ängel som följer mig och jag är trygg både dag och natt", de kvällarna somnade jag gott och sov hela natten. För mig blev sången och tanken på Guds ängel som var med mig en avgörande skillnad. Sedan dess har änglars betydelse minskat för mig och jag vet inte hur jag ska tänka om dem. Jag läser om änglars betydelse i Bibeln och särskilt i berättelsen om när Jesus föds på jorden och fascineras. Men vad har änglar för betydelse idag?

0: Psalm 103. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren.
1: Änglar. Jag har, vad jag vet, aldrig sett en ängel. Kanske har jag mött någon fast jag inte har förstått det fullt ut. För änglar, de finns fast de inte alltid syns eller visar sin sanna natur. Jag tror nämligen att världen är full av dessa Guds fantastiska änglar trots att jag inte alltid ser dem. Därför ber jag Gud regelbundet, låt dina änglar finnas vid min sida. Beskydda även idag vårt hem och vår vardag. Änglarfigurer är ett av de vanligaste, kanske mest älskade inslagen i våra kyrkorum. Även om vårt kyrkorum här i Korskyrkan i Umeå varken är särskilt klassiskt eller innehåller några änglabilder. Men i de kyrkorum där de finns fungerar de inte bara som vacker dekoration utan bär på en djup teologisk symbolisk betydelse. De påminner om Guds budbärare, beskyddare. Om länken mellan det himmelska och den här jorden. Ofta pekar änglarna på korset, de håller en lagtavla i sina händer eller blåser i basun för att basunera ut det glada budskapet om förlåtelse, försoning och det nya livet i Jesus Kristus. Kanske blåser de även en och annan varningssignal. Se upp, ta en annan väg. Den som tittar uppåt hittar ofta i kyrkans tak målade änglar som en påminnelse om att de vakar, de beskyddar oss människor. Idag är det Helig Mikaels dag, alltså änglarnas dag. Som kyrka vill vi lyfta fram och påminna om att änglarna finns. De kämpar för Guds goda sak. De kämpar mot det onda. De lovar och upphöjer Gud. De kommer med hopp från Gud till oss människor. Och de säger ganska ofta, var inte rädd. Hemma har Karin och jag några änglafigurer. Dels för att de är fina, men främst för att de är en påminnelse. De är en hjälp för oss om änglarnas närvaro är påtaglig och sann. Gud är närvarande i våra liv. Om jag har räknat rätt, vilket kanske inte är säkert, så har vi 5 stycken änglar i vårt hem. Den första möter vi vid frukostplatsen. Tillverkad av en tunn metalltråd hänger den på ett bokstöd som står vid matplatsen. Varje morgon påminner den om att Guds änglar är med också idag. Närvarande i våra liv, den påminner mig om att tacka Gud för den nya dagen. Den ger hopp och styrka om att Gud kommer att vara med mig, både i det ljusa men också i det mörka som den här dagen kanske har att bjuda på. Borta vid vår tv, vid ett äldre ekskåp som jag har fått av min mormor, står 3 stycken andra änglar. Jag skulle vilja beskriva dem som lite sötare, lite barnlika. De ger liksom ett lekfullt intryck. Det är ganska gott att ha dem där vid tvn. Det är som en tydlig påminnelse om Guds goda kraft och påverkan i allt det hårda, våldsamma som tv-bilden ofta vill förmedla till mig. Den femte ängeln hittar jag vid vår gästtoalett. Det är kanske den märkligaste av de som vi har där hemma. Vit till sin färg, ungefär 20 cm hög och tillverkad av porslin. Den står på golvet lite vid sidan av toalettstolen. Alltid redo till funktion, men ändå alltid lite vid sidan av. Lite bakom, lite på undantag. Den utgör stöd och hållare till våran toalettborste. Jag har många gånger frågat mig själv, varför har vi en sådan ängel i vårat hus? Varför tillverkar man överhuvudtaget en sådan? Kanske är det för att den är just ett stöd. Ängeln alltså. Ett stöd i livet. Något stadigt att luta sig mot när man precis som toalettborsten inte förmår själv att stå fullt upp eller hålla balansen i livet.

ger oss runt 300 stycken änglatexter. Första gången är redan tidigt i de bibliska berättelserna om syndafallet. Eva och Adam hade gjort det förbjudna, ätet av vishetens frukt, syndat, gjort avsteg. Synden var ett faktum. Då placerar Gud ut skydd i form av änglar, keruber, för att vakta vägen till livets träd. Detta för att människan inte skulle äta av dess frukt och därmed låsas fast i ett evigt tillstånd av synd och brustenhet. Alltså, Gud förhindrar syndens konsekvens, döden, till att bli en permanent verklighet. Ganska omgående tvingas också människan ut från Edens lustgård. Och där vid gränsen mellan lustgården och det övriga står Guds keruber, änglarna, och skyddar. De vaktar vägen till livets träd. I templet i Gamla testamentet fanns ett tygstycke, eller ett draperi kanske du skulle säga. Ett förhänge. Inte vilket som helst. Ett rikt utsmyckat sådant. Andra Mosebok 26 kapitel säger så här: du ska göra ett förhänge av blått och purpurrött och karsminrött garn och tvinnat fint linne. Det ska göras med konstvävnad och förses med keruber, alltså änglar. Keruberna var en påminnelse om att vägen in till det allra heligaste just nu var stängd. Den var inte möjlig för människan. Men när Jesus dör, så berättar Matteus i sitt evangelium, att då brast förhänget i templet och Gud öppnade vägen. Nu blev det plötsligt möjligt. Änglarna öppnade upp. Bibeln ger oss alltså 300 änglatexter. Änglar som lovsjunger, änglar som strider för Guds sak, änglar som samtalar med människor och ger hopp. Jakobs farfar Abraham fick änglabesök en dag, fast han förstod inte det. De gav löfte om en son. Maria, Jesu mor, fick också hon änglabesök när hon skulle bli havande gravid. Var inte rädd, Maria, sa ängeln till henne. Josef, Jesu jordiska far, mötte också han änglar. Och de uppmanade honom att ta en annan väg för att fly undan från maktgalna människor som ville förstöra. Lärjunge Petrus fick änglabesök i fängelset. Vakna! Och kedjorna föll från Petrus. Han som satt fast blev plötsligt fri och kunde gå ut ur fängelset. Så för också änglarna idag oss ut i frihet. Ut ur situationer vi fastnat i. Ut ur omständigheter vi fastnat eller sitter fast i. Änglarna vill få oss att förstå att Gud är med oss och beskyddar oss. Genom sina änglar öppnar Gud vägen ut ur bekymren och de hotfulla situationerna.

Idag är det alltså änglarnas dag. För många år sedan så skrev Nils F. Nygren en sång, Glöm inte bort att änglarna finns. Att de är här för att se hur du har det och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns. Jag vill verkligen inte glömma, jag vill komma ihåg att änglarna finns. Genom de där änglafigurerna vi har i vårt hem vill jag ständigt bli påmind om dessa Guds fantastiska änglar. Tillbedjande, vakande, möjliggörande änglar. I Bibeln finns en berättelse om en person som hette Jakob. Jakobs pappa hette Isak och hans farfar hette alltså Abraham, stamfadern till Israels folk. Nu är Abrahams barnbarn Jakob på flykt bort från sin familj. Hans bror Esau är ute efter hämnd. Esau kom nämligen hem en dag hungrig, utsvulten från dagens arbete. Så utsvulten att han i ren desperation ger bort sin förstfödslorätt till Jakob för en simpel tallrik linssoppa. Alltså rätten till dubbel del av arvet. Och inte nog med det, lite längre fram i berättelsen om Esau och Jakob, när deras pappa Isak ligger för döden, klär Jakob ut sig till Esau. Och han får på det viset Isaks välsignelse, alltså uppdraget att leda familjen, släkten vidare. Nu är Jakob på flykt från sin tvillingbror Esau, en bror som är uppfylld av besvikelse och bitterhet. Måttet var rågat. Hans tankevärde uppfylld av en enda sak, hämnd. Esau kokar av ilska. Insikten över vad han har förlorat i livet har kommit i fatt honom. Och behovet av upprättelse tar över hela hans tankevärld. Och han ser bara en möjlig väg framåt. Hämndens väg. Jag ska döda min bror. Står det i första Moseboks 27 kapitel att Esau säger. Och han börjar förbereda sig för att hitta det rätta tillfället. Att gå från tanke till handling. Rebecka, deras mor, hon förstår läget. Och hon säger till Jakob, du måste fly för att rädda ditt liv. Och Jakob flyr till sin morbror Laban. Det är lätt att förstå Esau. Allt han hade framför sig hade ju nu tagits ifrån honom. Vad fanns då kvar att leva för? Han ser bara en framkomlig väg och det är hämndens väg. Den ska ge honom tillbaka allt det han har förlorat. Men så fel han har. Hämnden ger ingenting tillbaka. Den gör bara skadan större, såret mer infekterat. Det finns en bättre väg, försoningens väg. En väg som senare i berättelsen blir brödernas gemensamma väg när de försonas. Men just nu är Jakob på flykt, flykt från sin bror. Första Mosebok 28 kapitel. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten. Eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan la han sig för att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa, jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Berättelsen om Jakob och Esau är berättelsen om vad ekonomisk avundsjuka och maktbegär gör med oss. Den trasar sönder, för isär oss. I den här familjen är det inte första gången det sker. Avundsjuka och halvsanningar har flera gånger ställt till det rejält för dem. Det är som ett släktdrag som förs från ena generationen till nästa generation till nästa generation. Och ingen tycks äga makten att bryta mönstret. Man gör det för en kortsiktig vinning. Men så en dag, eller rättare sagt en natt,
Mitt under flykten drömmer Jakob en dröm. Trappa mellan himmel och jord. Där går Guds änglar upp och ner i ständig rörelse mellan Guds rike, himlen, och jordens plats där människorna bor. Jag tänker ibland på Jakob och hur utmattad och jagad han måste ha känt sig. Så jagad och utmattad att just den där natten tar han en sten till kudde. Hur obekvämt måste inte det ha varit. Ändå drömmer han den bästa av drömmar just den natten. Det är en dröm om skärningspunkten mellan himmel och jord. Alltså platsen där livets alla problem möter himlens alla möjligheter. En plats där Gud genom sina änglar träder in och agerar i människors liv. Tack vare änglarnas närvaro ändras spelplanen. Förutsättningarna. Gud kliver in. Guds sändebud kliver in och förändrar. Ängeln sa till Maria, var inte rädd, jag är med dig. Till Josef, ta en annan väg. Till Petrus, vakna, jag sätter dig fri. Och till Abraham, jag ska bygga utifrån dig ett stort folk. Så möter Gud den flyende Jakob genom änglarna och han säger, jag ska vara med dig och skydda dig var du än går. Jag överger dig inte. När vi ställer till det, för det gör vi ju, jag gör åtminstone det i mitt liv, när det gungar och jag helst vill fly så som Jakob gjorde, då är Guds änglar där till min hjälp, till vägledning mot en bättre morgondag. När det fasta klippan söndras till grus, när livet

rasar samman för mig. Då är Guds änglar där och fångar upp mig och låter mina fötter finna ny stadig grund att stå på. Gud, låt mig då mötas av dina fantastiska änglar som agerar i mitt liv. Om så allt runt omkring mig lämnar mig, jagar mig, gör Gud inte det. Istället kommer han närmare för att hjälpa och skydda mig. Han låter sina änglar finnas nära mig, ständigt vid min sida. De säger till mig, var inte rädd. Jag sätter dig fri. Jag placerar dina fötter på fast mark.

Gud, jag vill tacka dig för alla dessa fantastiska änglar som dag och natt lovsjunger dig. Jag vill stämma in i deras kör och sjunga ditt lov. Gud, jag vill tacka dig för alla dessa änglar du har vid min sida. Herre, låt mig se dem, höra dem, ledas av dem. Förflytta mig från flyktens och rädslans tillstånd till att finna vila, ro och styrka hos dig. Amen.

I dagens gudstjänst har vi hört om änglar av olika slag. Min bild av änglar har vuxit. Tänk bara att det finns 300 berättelser i Bibeln som just berättar om änglar. Det är också intressant att se hur Guds änglar har olika uppdrag. Till exempel att lovsjunga vid Guds tron, komma med bud till människor med uppdrag eller till tröst, att strida mot det onda och att beskydda och vakta. Hur tänker du om änglar? Vad är din erfarenhet? Är det en gullig symbol? En knasig inredningsdetalj? Eller är det en verklighet antingen du ser dem eller inte? Antingen du mött dem i form av människor, eller kanske själv fått vara, eller kommer få vara, en hälsning från Gud. Jag vill fortsätta att vara nyfiken på änglar och vad jag kan möta dem i min vardag. Men också på att en gång få höra dem sjunga och få sjunga med dem tillsammans inför Guds tron.

Gud, jag ber för din skapelse idag. Jorden och allt därpå. Jag ber för människor som saknar trygghet och hopp. Kom Jesus med din närvaro, din frid och hjälp oss alla att spegla oss i din kärlek. Tack Gud att vi ännu idag får räkna med dina heliga änglar som vill vara till hjälp mot ondskans makter. Låt oss få uppleva deras beskydd och ledning i våra liv så att vi kan tjäna dig i glädje och fred. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonen och den helige Andes namn. Amen.

0: Gudstjänsten från Korskyrkan i Umeå går mot sitt slut. Karin Bryske var mötesledare och pastor Erik Bryske predikade. Erika Crosby läste bibeltext. Sofie Lundin sjöng och ledde lovsångsteamet tillsammans med Josef Lundin som spelade elgitarr. Sjöng gjorde också Kajsa Johansson och Filip Grön. Jan Kollberg spelade piano. Betiel Welderofael synt. Lars Petersson akustisk gitarr. Patrik Nordenstam bas och Nils Holmström trummor. Tekniker för den här sändningen är Magnus Kjellson och Björn Nitzler. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist, för Sveriges Radio P1.
1: Och nu mitt på dagen, strax före 12, är det dags för veckans stil i P1 med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Och det handlar om kjolar den här gången, men först om Susanne Ljungs ben.
2: Jo, det finns ju en liten detalj runt dig kopplad till kjolar just.
3: Och, alltså.
2: Ja, en grej som jag som ung reporter på Stil en gång i tiden blev varse.
3: Mm, berätta mer.
2: Jo, men för det var några saker så där som man snappade upp ganska så direkt om liksom den stora gurun som var du då på Stil. Jo, men så var det ju när jag kom. Det var ju kanske 15 år sedan nu. Men då förstod man det här, okej, hon pendlar mellan New York och Stockholm. Hon älskar katter. Och sen var det den här tredje grejen. Susanne Ljung bär aldrig strumpbyxor.
3: Mm, det stämmer.
2: Det stämmer. Mm. Och nu när jag tänker på det, jag kan inte se en konstigare syn framför mig än dig i ett par strumpbyxor, om de så är korviga eller liksom supertajta. Jag kan inte ens se det framför mig. Och jag vet ju väldigt lite om orsakerna bakom. Är det en estetisk orsak, politisk, kanske praktisk? Hur ligger det till?
3: Det ska jag berätta. Ja, men under åren så har jag lagt ner en förmögenhet på nylonstrumpor som alltid gick sönder, om det var 20 eller 40 delar, det spelar ingen roll.
2: Säger kanske någonting om ditt liv också, ditt

0: vilda festliv.
1: Kan göra. Men jag avskyr att gå omkring med maskor på strumporna. Så jag bestämde mig helt enkelt en dag. Nej, jag struntar i att bära strumpor till kjol. Jag lägger hellre ner pengar på taxi än att köpa strumpor som hela tiden går sönder.
0: Det här har ju också blivit allmänt känt. En snabb googling tog mig till exempel till ett blogginlägg om dig från 2017. Bloggen hette Oss granntanter emellan. Och där beskrivs du först och främst som en av Sveriges äkta stilikoner.
1: Ja, men det är kvinnor som vet vad de pratar om helt enkelt.
0: En blogg som vi från och med nu kommer följa. Men enligt den här bloggen då så står det mycket riktigt att Susanne Ljung bär aldrig strumpbyxor till klänning eller kjol. Utan då går hon barbent, förutom på vintern då hon byter till långbyxor.
1: Eller tar en taxi.
0: Just det.
1: Ja, men det har blivit långbyxor allt oftare kan jag säga. Men, nu får vi se. Kanske man blir sugen igen, för det verkar som att kjolen är på G.
0: Den är i ropet, minst sagt.
1: Och det ska vi prata mer om.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är ju så mycket klipp nu på snygga kläder som dyker upp i ens flöde. Och det är på grund av modeveckorna. Nu kollar vi på ett klipp. Kan du beskriva lite, vad ser vi på just den här visningen?
1: Ja, men här ser vi vad jag skulle beskriva som en kjolparad. Det är kjol efter kjol efter kjol som kommer gående längs catwalken. Det är inte bara kjolar, det är en del märkliga toppar också.
0: Några märkliga?
1: Ja, modellerna ser ut som de har gaffatejp lindat runt brösten eller över brösten. Men det vi tittar på nu, det är visningen av Pradas kommande vår- och sommarkollektion som då nyligen visades i Milano. Och där var det enbart kjolar. Inga klänningar, inga byxor, inga shorts, bara kjolar. 63 stycken, de flesta knälånga.
0: Alltså en kjolmodvisning helt enkelt. Mm. Men de har ju ändå olika uttryck, de här kjolarna. De är inte likadana.
1: Nej. Det är veckade kjolar, mönstrade kjolar, broderade, plisserade, svarta, gråmulerade, vida, smala. Men på många var också små glittrande stenar fäste på kardborreband. Det var en sån här stilkrock mellan högt och lågt. Typiskt Prada, men nästan alla kjolar var som sagt knälånga.
0: Men just den här längden då, att många var knälånga, varför då?
1: Men jag tror att det är för att Miuccia Prada gillar det personligen. Och det är ju också en längd som passar de flesta. Det är rätt neutral längd, den sticker inte ut och då kan man istället gasa på med färg och volym i kjolen.
0: Det här har ju lett till att det blivit liksom kjolhysteri. Det har blivit så, alla bara pratar om kjolar.
1: Den har blivit väldigt uppmärksammad och fått väldigt bra recensioner. Någon beskrev den som casual joy, det vill säga avslappnad glädje.
0: Låter så kul.
1: Ja, och branschtidningen Women's Wear Daily skrev att det här var en av Pradas bästa visningar på länge och en av de lättaste att gilla.
0: Alltså, you had me at casual joy. Och sen det här med kjolar, det får vi se vart jag kommer landa i när programmet lider mot sitt slut. Men hur kom det sig att det bara var kjolar?
1: Men tänk om vi skulle fokusera på kjolen, sa Miuccia Prada till sin designkompanjon Raf Simons inför den här visningen då, eller kollektionen. Och han svarade, tänk om vi bara skulle göra kjolar. Och de beskriver den här kjolkollektionen som en, håll i dig, en utforskning inom strikta ramar.
0: Otroligt att du kunde återge det här replikskiftet som en fluga på väggen, nästan. Men ja, det här är ju en typisk förklaring att flyga ur deras munnar också.
1: Ja, det är det.
0: Men all den här uppmärksamheten då, runt visningen och de här 63 kjolarna, det har också rivit upp i sociala medier ett gammalt klipp från en intervju med Miuccia Prada som blivit superviralt. Har du sett det?
1: Ja.
2: I realized in this day when they asked me about the skirts that I found out that for me the skirt is like a t-shirt. I put all my ideas and each collection, each season, there is the mirror skirt, the tourist skirt. A skirt is like a t-shirt.
0: Hon liknar alltså kjolen vid t-shirten. Alltså att kjolen är som en t-tröja. Det är där hon vill uttrycka sig, lägga sin kreativa kraft.
1: Ja, men det har hon också gjort. För kjol är ett plagg som blivit speciellt förknippat med just Prada på ungefär samma sätt som Burberry då är förknippat med trenchcoaten och Dior med den insvängda kavajen som kallas för The Bar Jacket, en typisk produkt för just de här märkena. Och kjolen finns med i alla kollektioner som Prada gjort och hon, Mucci Prada själv, bär i princip alltid kjol, en A-linjeformad kjol med lite vidd som slutar strax vid knäna.
0: Hon är verkligen känd för det. Mm. Och till det så brukar hon just strössla på ganska surrealt med stora örhängen och halsband, eller hur?
1: Exakt, men också med en kofta och grova skor ibland. Hon har inget emot att köra den här old school tantlooken, vilket är befriande.
0: Är du sugen?
1: Och lite faktiskt.
0: Kul. Men de vill claima då sitt gamla kjol-DNA nu, big time.
1: Ja, de säger också att de vill testa och se hur märkets kjolar har hållit sig över åren och de menar att det finns någonting i deras design som inte blir daterat.
0: Hmm. Men och så hon bär alltid kjol. Man undrar ju, har hon någonting emot långbyxan? Finns det någon motsättning där? Någon liksom, ja, aggression? Eller?
1: Ja, jag tror att hon hyser en liten lätt aggression mot långbyxor. För hon sa nyligen, jag tycker att kvinnor som bär byxor är mer intresserade av att visa upp sina handväskor. Med en kjol kan man göra så mycket mer, vara mer kreativ.
0: Kul att hon dissar den här handväske-hypen. Alltså, och jag fattar att hon gör det. Det är liksom lite för enkelt att bara köpa en dyr handväska och visa upp den då. Så hon menar då att man ska trycka i med kommunikationen då på självaste kjolen. Vad säger du, Susanne? Har du en sån yta där du trycker på lite extra eller något plagg som liksom ska visa upp en speciell yta på din kropp?
1: Men jag vet att många som ger råd brukar ju säga att man ska lyfta fram det man själv tycker bäst om. Har du snygga ben så bär kjol till exempel. Men det där beror väl lite på dagsformen också, skulle jag säga.
0: Svårt för dig att välja då, du som har så många.
1: Eller hur?
0: Ja, men jag tycker i motsats till Mjuch att byxor faktiskt också kan vara väldigt uttrycksfulla.
1: Ja, men det håller jag helt med om. Men Mjuch brukar ju också tidigare säga att anledningen till att kvinnor gillar att bära byxor är för att de framhäver deras rumpor.
0: Menar hon att det skulle vara något felaktigt med att vilja framhäva sin rumpa?
1: Ja, men det låter ju lite sexistiskt onekligen här. Men jag tror att hon menade att byxor är rätt meningslösa ur ett modeperspektiv. Och hon tycker kort sagt att kjolar är så mycket bättre än brallor, eller rättare sagt intressantare.
0: Och var står du i frågan? Stämmer det här, tycker du?
1: Ja, men kjol kan ju vara toppen om man bor i ett varmare klimat. För med kjol så gäller det att se till att man inte fryser om benen när det är kallt. Och om man då är lite fåfäng, se till att benen ser okej ut. Man vill ju inte matcha en snygg kjol med likbleka spiro då, eller man kan ju bära strumpbyxor förstås.
0: Eller som jag då, jag har ju väldigt kraftig hårväxt på mina ben. Det är inte alltid heller så snyggt.
1: Man kan
0: skägga damen fast liksom ner till.
1: Man kan ju förstås bära strumpor till kjol, men kanske inte på sommaren då.
0: Nej.
1: Men bär man kjol så syns ju också skorna så mycket tydligare, så det gäller ju att ha koll på fler saker när man bär kjol.
0: Så du menar här att det är liksom rent modetekniskt en högre svårighetsgrad att hålla på med kjolar?
1: Ja, det tycker jag. Ja, men det är mer besvärligt än frigörande, tycker jag då. Alltså. Men jag håller med om att det kan vara supersnyggt med rätt pjuck till.
0: Vad är rätt pjuck?
1: Ja, men du, titta på den här visningen får du se. Det är, alla har ju snygga skor på olika sätt.
0: Mm.
1: Det är noga utvalt. Men jag tycker inte det här är värt besväret. I alla fall inte dagligdags.
0: Du, för dig är det helt enkelt inte värt besväret, det är det du säger.
1: Ja, inte dagligdags i alla fall.
0: Nej.
1: Till något speciellt tillfälle så kan jag absolut tänka mig bara kjol igen, som jag gjorde väldigt mycket förr i tiden.
0: Mm, då vet man det när man ser dig i kjol, att nu är det ett speciellt tillfälle här. Susanne bär kjol. Vet du vem som är din syster i den här åsikten?
1: Nej.
0: Som också är aggressivt emot kjolar, eller du är inte så aggressivt emot kjolar, men som också är tveksam till kjolar, det är Katharine Hepburn, skådespelerskan. Hon svarade ofta när hon fick höra då att män föredrog kvinnor i kjol, så sa hon så här: ja, men prova själv, alltså prova en kjol, får du se hur hemskt det är. Så hon var också team byxa.
1: Ja, men jag har alltid gillat Katharine Hepburn, nu gör jag det ännu mer faktiskt.
2: Mm-hmm. Basically I like skirt because I'm much more interested in trousers. I always say that women wearing trousers, the most interest usually in to have their back looking beautiful. And with the skirt you can do so much more. You can put so much more creativity.
0: Till tillbaka till den här Pradas kjolfixeringsvisning. Har inte hon, Miuccia och Prada, har inte de hållit på med de här kjolarna hur länge som helst?
1: Jo, ja, men redan för drygt 20 år sedan, 2004, så satte de ihop en hel utställning med bara kjolar de hade gjort. Den hade titeln Waist Down, där de visade upp 100 av märkets olika kjolar från 1988 och framåt.
0: Vart visades den här då?
1: Ja, men den visades i märkets stora flaggskeppsbutiker i Tokyo, Shanghai och i New York.
0: Okej, men 2004, då visade de upp kjolar som de hade gjort liksom,
1: från starten.
0: Och då kanske det är dags för oss att friska upp minnet kring, ja, men hela historien runt den här idag då ändå modevärldens drottning, det får man ändå säga.
1: Ja, det måste man säga.
0: För hon kommer väl, liksom, hon har väl äkta, eller true fashion blood i sina ådror?
1: Ja, eller fashion och fashion, men hennes farfar Mario Prada, han grundade 1913 ett exklusivt lädergodsföretag, Fratelli Prada.
0: Alltså tänk att ha en farfar som har ett exklusivt lädergodsföretag som han sen får ärva. Det är ju faktiskt min dröm, känner jag nu. Bara, här får du ett företag, det finns en infrastruktur med butiker. Fucka upp det här, gör vad du vill. Gör något kul.
1: Ja, men det var ju inte hennes dröm. Hon ville absolut inte jobba med mode. Hon hade andra planer och drömmar, som man säger. Ja, men hon var ung under den politiska vänstervågen och mode ansågs då inte riktigt förenligt med det här. Så hon skaffade sig en poolmage i statsvetenskap och hon är, så vitt man vet, den enda modedesigner som har det. Och som om inte det här vore nog så ägnar hon även hela 5 år av sitt unga liv till att gå en utbildning i mimekonst.
0: Hon har också sagt då i en intervju angående de här mimlektionerna, som jag för övrigt känner att hon har spelat ner lite grann. Hon har inte gjort så stor grej av den här mimbakgrunden.
1: Nej, det har hon inte gjort.
0: Hur som helst, hon sa att hon gick på de här mimlektionerna för att, lyssna nu, hitta det okända och det nya.
1: Intressant.
0: Mm. Jag tänker att idag då, när hon ändå är på toppen av typ hela modebranschen, alltså man kan ju inte låta bli att fråga sig, har vi mimkonsten att tacka för att hon är så innovativ? Mode och mim, alltså det gemensamma faktorn är ju att man kommunicerar ordlöst. Ska man lägga in lite mim på modeskolorna runt om i världen?
1: Ja, men till mimens försvar så kan jag inflika att även en av musikens stora nyskapare, en man som ständigt bytte skepnad, David Bowie, också gick i lära hos en känd meme-artist på 60-talet, men i London då, Lindsay Kemp hette han. Och Bowie tackade honom ofta och han sa att det var han som lärde honom vikten av kroppskontroll, uttrycksfulla rörelser och inte minst kostym. Helt enkelt att ha full kontroll över sin kropp, rörelser och kläder.
0: Så någon slags disciplin som man får lära sig av meme-skådespeleriet. Jag tycker inte man kan bortse från meme-konstens påverkan på kulturen. Är du fortfarande lika anti?
1: Ja, men intellektuellt förstår jag det, men rent personligen får jag lite krypningar i kroppen.
0: Ja, vi kanske bara måste se lite mer föreställningar. Okej, men som Miuccia, hon är alltså både då statsvetare och mimartist på 70-talet, 60-talet.
1: Och kommunist brukar många inflika också. Men hon var med i det kommunistiska partiet också under en tid. Det var ju många som var då.
0: Det kanske inte var så populärt för en arvtagerska av ett exklusivt lädergodsimperium att dyka upp i kommunistpartiet.
1: Hon låg i alla fall lågt med sitt stora intresse för mode i de kretsar där. Men hon älskade mode och bar gärna Yves Saint Laurent den här tiden då. Men det ansågs då inte riktigt förenligt med hennes politiska vänsterhållning då, som sagt många unga delade under det sena 60-talet, tidiga 70-talet kan man ju flika.
0: En grupp som vi inte pratar så mycket om, alla de som var tvungna att dölja sitt modeintresse för att det var en sån vänsteranda.
1: Ja, och hon sa ju då att mode var ju ingenting som hon hade tänkt sig att jobba med då. Men hon har sagt att jag ansåg länge att man var tvungen att lägga hjärnan på hyllan om man skulle ägna sig åt mode professionellt.
0: Men
1: 1978 så tog hon ändå över familjeföretaget om än ganska motvilligt.
0: Och vad hade då det här läderlyxgodsföretaget blivit för typ av företag då?
1: Ja, men det var ett gubbstyrt företag, för lite då ironiskt ville farfadern inte att några kvinnor skulle styra det, så han hade hållit kvinnorna borta. Men...
0: kanske inga mimartister heller.
1: Men hans son var inte intresserad av verksamheten, så det blev istället dottern Luisa, Muchas mamma, som tog över efter pappan och drev Prada i nästan 20 år. Hon blev chef 1958. Och det är sån här, lite ödesironi att verksamheten sedan dess då har styrts av kvinnor och blivit världsberömt för sina kjolar. Stackars farfar. Han vrider sig i sin grav.
0: Verkligen. Eller så är han liksom motbevisad och glad.
1: Ja, men bevisad, precis.
0: Det vet vi inte. Men Miuccia då, som jag uppfattade, hon har liksom ingen formell designutbildning, utan hon står på de här två benen av mim, skådespeleri och stats, liksom kunskap.
1: Mm.
0: Och sitt släktarv såklart.
1: Mm. Får man inte glömma bort. Nej, hon har ingen formell designutbildning och ett kluvet förhållande till modebranschen. Min stora skräck i livet är att jag bara uppför mig som en modedesigner, har hon sagt.
0: Så kul.
1: Jag vet inte riktigt vad hon syftar på, men jag antar att hon tyckte somliga betedde sig som världsfrånvända divor, även om de gjorde jättesnygga kläder.
0: Kanske betydde att hon inte ville ha lika många mopsar som Valentino.
1: Eller lika många nervsammanbrott som Yves Saint Laurent. Och ett bra tag var det bara väskor som gällde av skinn. Men hon har ju sagt att vid den här tiden så gillade jag ingenting som fanns i butiker. Och allt såg så gammalt och borgerligt och tråkigt ut. Jag ville hitta något som var raka motsatsen till det. Och det gjorde hon, för 1984 så lanserade hon en liten svart ryggsäck av poconylon. Det är ett slitstarkt material som vanligtvis används till armétält.
0: Som hon hade hittat då liksom?
1: Ja, Prada syntes bara diskret på en liten metalltriangel. Det är samma som de fortfarande kör med. Och de här väskorna var svindyra, för ingen visste riktigt hur de skulle produceras. I synnerhet inte till ett rimligt pris, även om själva materialet inte var så dyrt. Men hur gjorde man de här?
0: Allting var okänt. Och jag tänker ju på de här mimlektionerna som hon då gick till med det uttryckliga målet att hitta det okända och det nya. Och det visade sig vara då en nylonväska.
1: Exakt så.
0: Vad hände med väskorna då?
1: Ja, men i början av 90-talet så tog produktionen av nylonväskorna fart. Men de blev inte så mycket billigare att producera eller köpa. Men det gjorde att Prada befäste sin position då som nytänkare i branschen. Och det blev många fler nylonväskor efter det här. De var enkla och stilrena, men då med remmar av mjukt och fint skinn för att knyta an till lädergodsföretaget hon ärvt.
0: Men ingen hade liksom gjort väskor på det här sättet?
1: Inte med någon typ av modgrad.
0: Nej. Men och själva kläderna då? När kommer de in i bilden?
1: 1989, men då lanserar hon sin första kollektion, och även den är material som då inte vanligtvis syntes på catwalken, för även här börjar då nylon dyka upp, gärna kontrasterad med någon exklusiv detalj som päls eller broderi. Och 1992 så lanserades det yngre systermärket till Prada, Miu Miu.
0: Just det, och där har hon ju sagt i en intervju att Prada är liksom den hon är, men Miu Miu är den hon vill vara.
1: Mm, Miu Miu var också hennes smeknamn som barn, kan man ju tillägga.
0: Och det är ju lite mer whimsical, lite liksom barnsligare, det här systermärket då, så att säga.
1: Ja, verkligen. Den testing ground. Ja, men Prada blev väldigt omskrivet redan från början, inte minst då för att märket effektivt bröt av mot 80-talets då färgstarka vräkighet. Prada kom att stå för en ny sorts då minimalism inom modet. Men många fattar inte riktigt grejer, för de tyckte det såg för tråkigt ut.
0: Okej, och är det kjolar vi pratar om då som folk tycker ser tråkigt ut? Alltså, gjorde hon kjolar redan från början?
1: Japp, en tidig kollektion som hon gjorde hade då veckade kjolar och tröjor i svart och marinblått. Och den beskrevs som kläder för kontorsrotter som håller sig hemma om kvällarna och matar katten.
0: Så att liksom skäll för att det är för tråkigt.
1: Ja, precis. Ja, men sexighet, det är inget som Miuccia Prada spelar på särskilt ofta. Hon är väl snarare motsatsen till en designer som Versace, som byggde sin stil på kläder som prostituerade bara i hans barndom. Ja, men det gör inte Miuccia Prada, har aldrig gjort. Hon kallas ju ofta för en tänkande kvinnans modeskapare.
0: Det där tycker jag är intressant och ganska lite märkligt, att jag förstår inte varför inte fler vill rikta sig och sälja grejer till den tänkande kvinnan när det verkar så framgångsrikt?
1: Ja, men det kan man verkligen fråga sig.
0: Så den här visningen då, Prada-visningen, den har då gjort att just nu pratar alla om kjolar. Är det här någonting som är på riktigt? Kommer vi att få se flera kjolar nu?
1: Ja, det finns tecken som tyder på att marknaden för kjolar är på väg upp. Ja, men bland annat har ett analysföretag som heter Future Market Report konstaterat att folk börjar tröttna på quiet luxury, att svepa in sig lager av smakfulla neutrala tygsjok. Man vill ha mer lekfullhet och kjolar ökar i popularitet och på, när man kollar på sökningar på nätet och så vidare.
0: Och leka, det kan man ju verkligen göra med kjolar. Vaja dem fram och tillbaka och snurra och lyfta upp dem. Man kan visa liksom sina trosor också.
1: Vad har du under kjolen?
0: Ja, det är kul.
1: Ja, men just kjolen verkar vara en vattendelare. Många tycker som jag att det är för mycket jobb. Men Miuccia Prada, hon tycker att det är just den här komplexiteten som gör kjolen så spännande. Hon understryker ofta att samma kjol kan se helt olika beroende på vem som bär den då, genom valet av plagg och skor som man kombinerar kjolen med på ett helt annat sätt än byxor kan göra.
0: Hon har verkligen tänkt så mycket på kjolar.
1: Ja, verkligen. Men hon liknar kjolen vid en ram, a frame, som hon säger, som bäraren kan fylla med eget innehåll.
0: Jag vet inte varför jag kommer att tänka på meme-konst igen. Kanske för att du gjorde med fingrarna a frame. Som man ser liksom Miuccia framför sig. Förklarar det här budskapet då om att kjolen är en ram.
1: Ja, men det skulle man vilja se. Ett nytt grepp. Miuccia menar också att kjolen ligger i tiden. Alltså den är flexibel och inbjuder till motsägelser, som hon uttrycker saken.
0: Okej, vad säger du om det då?
1: Att hon inte kan låta bli att vara lite pretentiös.
0: Ja, det är ju mycket tankar hon har om kjolen. Något annat kan man ju inte påstå. Lite som en akademisk uppsats nästan.
1: Ja, men det är ju hennes grej. Och Raf Simons, ja, men de älskar att intellektualisera kläder.
0: Och det har de då antagligen hållit på med ett tag. Finns det några fler exempel som vi bör lägga till handlingarna?
1: Ja, men hon gillar att sätta myror i huvudet på folk. Ja, men som när hon på 90-talet lanserade en kollektion med mönster och färgställningar som påminner om disktrasor i gult och lila. Lite svårburet då. Eller varför inte nu, nyligen, när hon lyfte fram traditionella förkläder som något trendigt, vilket fick många att höja på ögonbrynen och säga, wow.
0: Alla tänkte, bara en mimare kan tänka så mycket utanför boxen.
1: Ja, men de brukar ju beskrivas som en företrädare för ugly chic inom mode, det vill säga något som är så fult att det blir snyggt. Men som hon säger, jag är attraherad av motsatser. Jag älskar lyx och på samma gång avskyr det. Jag vacklar mellan det demokratiska och det exklusiva.
0: Där vacklar hon. Hon vacklar ju inte, verkar som, kring att bara fokusera på ett enda plagg på årets visning på modeveckan i Milano. Så då är vi tillbaka till kjolarna och jag undrar då igen, varför? Varför nu?
1: Man kan ju fråga sig om det kanske är ännu viktigare att mejsla fram en tydlig identitet idag eller understryka det man redan har. Och kjolen ingår ju i Pradas DNA.
0: Är det något som märken håller på med liksom generellt?
1: Ja, precis. Andra märken satsar ju hårt på att lyfta fram saker som sina logotyper, inte minst på accessoarer som till exempel Gucci. Och Chanel, de släpper ju aldrig en kollektion utan en version av sin kraglösa och boxiga jacka. Man släpper inte de här kärnvärdena som man blivit känd för en gång i tiden.
0: Men det har ju hänt någonting med just Prada, just kjolen, just i år. Är det flera modehus som också har skjutit fram kjolen på catwalken?
1: Ja, det har varit fler kjolar än klänningar hittills. Och fler kanske det blir, för det är inte slut på visningarna än.
0: Och får en bild av att du sitter hemma och räknar.
1: Ja, men många märken har visat kjolar med olika typer av blusar och toppar, men och inte minst olika sorters kjolar. Alltså det har varit pennkjolar, väldigt populärt, korta kjolar, vida kjolar och kjolar i alla möjliga längder. Men det är kjolar, inte klänningar.
0: Men alltså, det finns inte någon sån här kjolindex, läppstiftsindex? Det har någonting med samhället att göra, så jag undrar ändå varför just nu? Vad är det som pågår? Hur kan man dra för större analys av det här kjolhysterin?
1: Ja, men förutom att det ligger en längtan efter något nytt och roligare i luften då, som kjolar kanske kan innebära, så anser Miuccia Prada att det är också dags att bättra på kjolens dåliga rykte.
0: Hon har en tanke också om det.
1: Ja.
0: Alltså vadå kjolens dåliga rykte?
1: Ja, men kvinnor kämpar ju länge för att få bära något annat än just kjolar. Och byxor blev ju då en symbol för kvinnors frihet och makt. Man kunde röra sig friare.
0: Just det, det har du ju rätt i.
1: Springa, hoppa.
0: Ja, byxan blev liksom associerad med någon slags rebell-air.
1: Ja, och en frihet. Men Mucha Prada tycker att kjolen är så mycket bekvämare än byxor. Hon understryker ofta att här har vi ett plagg som blir vad du gör det till. Det måste inte vara hämmande.
0: Så det är som att hon går mot strömmen. Alla vill ha byxor och då säger hon nej, det ska vara kjol som gäller. Det är liksom Mucha Prada i ett nötskal. Men blir inte byxor också ett plagg? Det är inte också vad vi gör det till.
1: Jo, det tycker jag då. Men inte på samma sätt som en kjol då, enligt Mucha.
0: Ja, men du. Nu tror jag att jag har hittat en meme-kurs här till oss. Här står det. Genom daglig träning av kroppen lär du dig för kroppsliga förhöja tankar och känslor. Och på så sätt skapa sceniska berättelser. Det är på torsdagar. Ska vi köra?
1: Alltså, jag har annat för mig på torsdagar.
0: Okej. Vänta, det finns en kurs på tisdagar också. Den är advanced, men det kan vi väl hoppa på. Det kan du väl.
1: Jag är fullbokad alla
0: vill
1: tisdagar framåt.
0: Vill inte du att vi ska bli lika kreativa som David Bowie och Mucha Prada? Det kan du väl ändå inte säga nej till?
1: Nej, absolut. Jag vill gärna bli det. Men jag tar hellre en kurs i statsvetenskap. Gå på meme, du.
0: Då får vi i alla fall kompetensen oss emellan. Se fram emot våra kommande program.
1: Mm, ska bli spännande.
0: Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har hört Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Tekniker var Astrid Anka-Krona. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill du så kan du följa oss på Instagram, Stil i P1.
3: Om ett par minuter hör vi lunchekot i P1 när klockan blir 12:30. Före det bland annat ett lyssningstips från vår grannkanal P2. Mästerverken handlar denna vecka om Faust-symfonin av Franz Liszt. Vi ska höra en liten bit ur avsnittets inledning och mästerverken görs av Johan Korsell och Lollo Kolmar.
4: Idag blir det ganska djävulskt.
5: Djävulskt bra.
4: Verkligen. Faust-symfonin av Franz Liszt som han skrev 1857.
5: Ja, jag tycker det är väldigt intressant med Liszt. Alltså, många tänker ju på honom som, du vet, turnerande rockstjärne, pianisten som blogg runt med alla möjliga människor.
4: Ja.
5: Alltså som en Elvis eller Beatles ungefär som fick tjejer att svimma i drivor och hela den kulten. Men han är ju också en helt otrolig och nyskapande, experimenterande tonsättare för både piano och orkestermusik. Han är intresserad av mer än musik dessutom. Han tänker utanför boxen, han kopplar ihop musik och litteratur på ett helt nytt sätt. Mm. Och man får ju säga att Faust-symfonin är hans stora, definitiva mästerverk för orkester.
4: Ja, det är nytt för mig. Jag har mest trott att han lät lite hejigt på något sätt. Så det här är jättespännande.
5: Mm.
4: Han blev ju inspirerad förstås till den här Faust-symfonin av Goethes Faust som handlar om den åldrade, olyckliga, desillusionerade vetenskapsmannen.
5: Pratar
4: Faust.
5: Pratar om mig nu?
4: Ja,
5: ja.
4: Det handlar om dig, Johan, det här.
5: Det är nästan som man tror det.
4: Ja, du har sett allt. Du har försökt allt. Du har tagit till all kunskap som människor kan ge, men det räcker inte.
5: Nej.
4: Det är ingen som kan få mig att känna och förstå livet på något sätt.
5: Ja, just det.
4: Och för att få det så gör han en pakt med djävulen. Han ska sälja sin själ, helt enkelt.
3: Mästerverken hittar du i appen Sveriges Radio och om en timme sänds det här avsnittet i vår grannkanal P2.
6: Går siffrorna ihop när Nerikes Allehanda granskar Örebroläkarnas påstådda schemafusk?
7: Alltså, det är ju det är ju en fantasisumma.
6: Och så drev kritik mot bevakningen av det misstänkta valfusket i Borlänge. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
3: Klockan är 12:30.
8: Här är lunchekot. Cancer allt vanligare bland yngre. Två personer i norskt jaktlag ihjälskjutna idag och Spanien ser ut att gå mot nyval. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Vi börjar i Norge där två personer alltså har skjutits ihjäl och en tredje skadats allvarligt. Det här hände i Halden som ligger nära gränsen till Sverige och alla tre tillhörde samma jaktlag. Polisens insatsledare Wilhelm Bjølseth säger till norska NRK att larmet kom vid 7:30 tiden i morse och att man ryckte ut med stora resurser.
9: Politiet fick melding runt klockan 7:30 i dag tidlig om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blivit skutt. Så vi rykket ut med väldigt stora styrker från både politiet, hälsovesen, brand, räddningshelikopter och det vi egentligen hade att spa på med.
10: Två personer har bekräftats döda och en tredje är allvarligt skadad och förts med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjølseth.
9: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen och fick kontroll på vedkommande fram till politiet kom på stedet och övertog misstänkte.
10: Fler än 10 personer ska ha bevittnat händelsen. Polisen har spärrat av ett större område och förstärkningar från nationella polisresurser deltar i insatsen. Halden kommun har aktiverat sin krisstab. Polisen säger att utredningen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede och att man arbetar med att klarlägga händelseförloppet och motivet.
8: Rapporterade Milan Djelevic. Nu om en oroande hälsotrend. En ny nordisk studie visar nämligen att cancer har blivit vanligare hos människor under 50 års ålder och vissa typer av cancer ökar allra mest hos unga under 35 år. Det här är allvarligt enligt docenten Anna Johansson vid Karolinska institutet som har lett studien.
11: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
12: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
11: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
12: Lotten Blomqvist är kontaktsjuksköterska för cancerpatienter vid Akademiska sjukhuset. Och hon möter många unga som fått beskedet cancer och vars liv har satts på paus.
13: Unga personers liv går ju ofta i snabb takt. Vänner och partners kommer och går och sammanhang är liksom ofta extremt viktiga. Och drabbas man då av någonting som stannar upp det vanliga livet, liksom, då missar man kanske år i skolan, på jobbet eller i sociala kretsar eller så, och då tappar man sitt sammanhang.
12: Under behandlingen möter patienterna många olika personer i vården och därför blir det extra viktigt med en trygg punkt i kontaktsjuksköterskorna, säger Lotten Blomqvist.
13: Det är många som beskriver att sen när man ska tillbaka till ett annat liv, då blir det ganska tomt. Folk kanske inte finns där på samma sätt och förväntar sig att man ska vara tacksam och glad och som vanligt. Och det är inte som vanligt för att man har gått igenom någonting, en stor kris.
8: Reporter Anna Larsson. Även idag kommer det rapporter om ryska attacker mot en bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Ryssland har de senaste dagarna utfört en rad liknande attacker mot broar i stan för att förstöra infrastrukturen. I Spanien ökar nu pressen på Pedro Sánchez att utlysa nyval. Kraven kommer efter omröstningen i parlamentet där hans regeringsförslag om ökad trygghet för hyresgäster ju röstades ner. Det här beskrivs nu som hans kanske största politiska motgång på flera år.
14: Es la derrota parlamentaria más importante que ha tenido el gobierno desde el año 2023.
15: Det här är Pedro Sánchez största politiska motgång sedan 2023 då han utlyste nyval efter svaga resultat i regionalvalen. Det säger Pablo Simón, professor i statsvetenskap vid Carlos III-universitetet i Madrid. När de två bostadsdekreten röstades ner i fredags blev det tydligt att det spanska parlamentet lutar åt höger och att regeringen saknar stöd för skärpta lagar på bostadsmarknaden.
14: Lo que supone que ahora mismo el presidente del gobierno esté valorando seriamente.
15: Därför tror Simón att Sánchez kan utlysa nyval, kanske det blir ett val redan i slutet av november.
14: Y hacer que los españoles votemos a finales de noviembre.
15: Pedro Sánchez regering kan ha fördel av det växande missnöjet med Spaniens bostads kris. Många spanjorer har fått nog av höga hyror, osäkra kontrakt och vräkningar. Högern däremot har övertaget i migrationsfrågan som också blivit allt viktigare i Spanien, inte minst efter krisen i exklaven Ceuta. En valrörelse skulle därför handla om främst två saker, säger Pablo Simón. Bostäder och migration.
14: Vamos a ver dos temas peleando, el tema de la vivienda y el tema de la inmigración.
15: Även om valet kan bli jämnt tror han att högern vinner. I så fall väntas konservativa Partido Popular bilda regering med ytterhögerpartiet Vox. Det skulle bli första gången som Vox får regeringsinflytande på nationell nivå i Spanien.
14: Efectivamente, el resultado más probable es una coalición de PP y Vox.
15: Cecilia Blomberg, Madrid.
8: Och apropå val så är det val i Bosnien-Herzegovina idag.
16: Vid valet i Bosnien-Herzegovina idag ska det bland annat väljas tre presidenter. En för varje folkgrupp, bosniaker, serber och kroater. Och valrörelsen har varit polariserande med flera kandidater som vill se större självstyre för sin folkgrupp. Men bosniaken Denis Bečirović, en av de tre sittande presidenterna, går till val på att bevara den nationella enheten.
17: Dakle, moramo institucionalno, pravnim putem čuvati državu Bosnu i Hercegovinu.
16: Vi måste skydda staten Bosnien-Herzegovina på rättslig väg, sa Denis Bečirović i bosnisk tv nyligen. Han företräder partiet SDP och lovar att hålla ihop landet och leda det mot både EU och NATO om han blir omvald. Samtidigt var det andra tongångar i Republika Srpska, den av Bosniens regioner där det bor mest serber. Där sa Milorad Dodik, som leder serbernas största parti till Al Jazeera, att Bosnien som land är dött och ett tomt skal.
18: Bosnien och Herzegovina är mrtva. Hon är nemoguća zemlja.
16: Dodik har tidigare hotat med att bryta loss Republika Srpska från resten av landet. Han får själv inte bli president efter att ha dömts för att ha agerat separatistiskt. Men han styr sitt parti SNSD, vars kandidater lovar att blockera beslut som minskar serbernas självstyre. De vanliga väljarna, oavsett tillhörighet, värderar korruptionsbekämpning, plånboksfrågor och miljö högt i valet. Men samtidigt är tryggheten för den egna folkgruppen också viktig, eftersom många minns kriget i Bosnien för bara drygt 30 år sedan. Flera kandidater utmanar de etablerade politikerna och enligt mätningar väntar ett jämnt val. Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
8: Efter det ryska parlamentsvalet för ett par veckor sedan finns det nu tecken på att Vladimir Putins styre hårdnat ännu mer mot de som vågar kritisera makten. Bara några dagar efter valet greps till exempel en av Rysslands mest ansedda valexperter.
19: Det är demonstrationer av styrka.
20: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kynev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka. Men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott. Alexander Kynev har varit öppen med sin systemkritik men samtidigt verkat inom tillåtna ramar. Till exempel har han gett sitt stöd till partiet Nya Människor som har Kremls välsignelse. Trots det stämplades han tidigare i år av ryska myndigheter som utländsk agent. Gripandet är en tydlig signal om att spelreglerna har hårdnat. Det som tidigare var möjligt är inte längre möjligt, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till exil-tv-kanalen Dorst.
8: Rapporterade Johanna Melén. Svensk politik nu, det går ju trögt med regeringsbildandet och statsvetaren Tommy Möller säger så här om det gemensamma partiledarmöte som Centern bjudit in till på den rödgröna sidan.
2: Ja, jag tolkar det som att Centerpartiet som ju har en nyckelroll här är på väg att inse att det huvudspår man har haft hela tiden, alltså en mittenbaserad regering där inget av ytterkantspartierna ingår, att en sån regering inte är möjlig i nuläget.
21: Det var i veckan som centerledaren Elisabeth Tann-Ringqvist bjöd in samtliga partiledare på den rödgröna sidan till ett möte för att hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Samtidigt kvarstår partiets röda linjer mot Vänsterpartiet som i sin tur inte släppt sina krav på ministerposter. Vilket gör att den här regeringsfrågan går till historien som en av de mest låsta, anser Tommy Möller.
2: Det är ju tillhör den kategorin de allra svåraste nötter att knäcka så att säga. Det är svårt att tänka sig att något av partierna skulle vika ner sig så som det ser ut nu, men förr eller senare måste det ske.
21: Ja, för trots läget så kan den rödgröna regeringsbildningen bara sluta på 2 sätt, tror Tommy Möller. Och det är upp till Centern och Vänstern att välja vilka av sina löften man kan tänka sig bryta.
2: Att Vänsterpartiet släpper sitt krav på ministerposter och får väldigt bra betalt politiskt sett. Och skulle det ske så blir det väldigt svårt för Centerpartiet att acceptera det. För att de partierna står ju varandra väldigt långt ifrån varandra när det gäller vänster-högerfrågor, alltså ekonomisk politik och så. Och det andra alternativet avslutningsvis är ju då att Centerpartiet släpper sitt krav och går med på att vänsterpartister får sitta i regeringen och då kan ju kompromissen se ut ungefär som man kan tänka sig att det är ganska få ministerposter och de kanske inte är särskilt tunga och då kanske båda partierna kan framställa det som en vinst i någon mening.
8: Statsvetaren Tommy Möller, reporter Nils Sive. Nu byter vi ämne.
22: En tidigare okänd huvudman utreds nu i den internationella brottshärva polisen kallar för Operation Candy. Där 3 av de misstänkta har släktkopplingar till den höga polischefen Linda Staff. Kaliber kan nu avslöja att den hittills okända huvudmannen hjälpt gängledaren Ismail Abdo med vapen i Sveriges blodigaste gängkrig. Thomas Stakeberg Jansson är polisens chef för svenskledda Operation Candy.
23: Det är klart att han har en avgörande roll som huvudman i OP Candy, absolut.
22: Det var i mars i år som EUs polissamarbete Europol berättade att de knäckte ett internationellt brottssyndikat. Misstankarna var bland annat synnerligen grova narkotikabrott, penningtvätt och bokföringsbrott. Polischef Linda Staff fick lämna sitt uppdrag som Sveriges Europol-chef på grund av risken för jäv i samband med att de 3 med släktkopplingar till henne blev misstänkta.
23: Sammanlagt så skulle jag säga att det är ett 30-tal personer som har gripits, men vi har uppåt 50 misstänkta i nuläget.
22: Kaliber kan nu avslöja att huvudmannen, en dömd narkotikasmugglare i 40-årsåldern, haft tätare kopplingar än vad som tidigare varit känt till både det absoluta toppskiktet i svensk gängmiljö och till personer med släktkopplingar till Linda Staff.
23: Ja, men han har ju varit en av hjärnorna bakom olika smugglingsupplägg.
22: I chattar ser vi hur huvudmannen haft direkt kontakt med gängledaren Ismail Abdo och hjälpt honom med pengar, droger och vapen. När Ismail Abdo berättade att hans mamma blivit mördad, ett mord som blev starten på Sveriges blodigaste gängkrig, så erbjöd huvudmannen honom 12 vapen. Ismail Abdo vill ha alla, skrev han. Thomas Stakeberg Jansson på polisen igen.
23: Naturligtvis är jag medveten om att det finns uppgifter kring det i chattarna.
22: Kaliber kan nu avslöja flera uppgifter, bland annat att en av de misstänkta släktingarna förmedlat ett lyxhus på Mallorca som huvudmannen uppger att han bott i. Polismästare Linda Staff har haft höga tjänster inom polismyndigheten. Idag är hon tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA på en enhet som ska arbeta mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi. I ett mejl skriver chefen för NOA att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att Linda Staff jobbar på en annan avdelning än de som arbetar med Operation Candy. Släktingarna förnekar brott. Det är inte känt hur huvudmannen ställer sig till misstankarna. Reportrar Frida Grönholm, Ola Sandstig och Christel Prinsén.
8: Ännu ett tungt namn inom AI har gått ut och varnat för säkerhetsbrister inom OpenAI och andra AI-företag. Det handlar om OpenAIs säkerhetsansvariga David Robinson. Johan Falk, som är expert inom AI-risker, säger att det här avhoppet pekar på en tydlig trend.
0: De som jobbar med de här systemen är oroliga för att de risker som finns inte tas på tillräckligt stort allvar.
1: David Robinson, som var säkerhetsansvarig på OpenAI, publicerade ett brev på The Atlantic igår lördag och förklarade att han säger upp sig på grund av att AI-företagen inte är tillräckligt försiktiga med tekniken de utvecklar. Varningarna gäller både risken att AI-system blir svåra att kontrollera och risken att tekniken används av människor med skadliga avsikter. För att till exempel genomföra cyberattacker eller att störa samhällsviktiga system. Och Johan Falk säger att säkerhetsarbetet inte har hunnit med.
0: Det finns ju anledning att vara orolig. Det här är system som utvecklas extremt fort, de här AI-modellerna. Vi förstår inte helt hur de fungerar, vi har inte lärt oss kontrollera dem ordentligt.
1: Kritiker menar att avhopp och varningar kan handla om PR-trick för att skapa uppmärksamhet kring AI-frågan. En teori som bör tas med en nypa salt enligt Johan Falk.
0: Det finns kanske vissa element av det, men man måste förhålla sig skeptiskt till sådana påståenden.
1: Att säkerhetsriskerna som David Robinson nu varnar för sker på en samhällsnivå innebär att enskilda användare inte bär ansvaret för utvecklingen enligt Johan Falk.
0: Det handlar mer om att skapa opinion, få politiskt tryck för att skapa reglering.
8: Reporter Julia Eriksson. Halmstad är ett av de områden i Sverige där risken för översvämningar bedöms som särskilt stor. Och kommunen försöker nu möta det här hotet bland annat genom att bygga olika slags översvämningsskydd. Hanna Billmeier är kommunens klimatanpassningsstrateg.
4: Vi har ju problem med höga vattenflöden dels från våra åar men även från havet.
5: Ja, Halmstad är en av de 26 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk. Detta enligt Myndigheten för civilt försvar. I ett nytt projekt kommer man därför bygga översvämningsskydd på olika ställen i staden.
4: Det är inte bara liksom översvämningsskydd per se. Vi måste ha pumpar, för om det regnar samtidigt som det är höga vattenflöden så måste vi då kunna pumpa över regnet.
5: Och skydden kommer inte bara vara ett skydd utan har i flera fall också mer än ett syfte.
4: Ett skydd kan i vissa fall vara en vall eller så kan det vara ett konstverk.
5: Man är just nu klar med förstudien och har börjat bygga på vissa platser som till exempel i Picasso-parken. Skydden räknar man behålla i 50 år. Kostnaden beräknas bli 400 miljoner för påbörjade och planerade projekt och kommer finansieras med skattepengar och explorationsmedel.
4: Vi måste anpassa samhället för det som händer idag, även om vi också måste jobba med omställningen, som jag säger. Alltså det här att få ner användningen av växthusgaser.
5: Och hur safe är de här skydden?
4: Vi planerar för ett scenario som är väldigt osannolikt att det ska inträffa. Men det kan ju inträffa. Så man kan aldrig liksom bygga ett översvämningsskydd 100% säkert.
8: Och reporter här var Gustav Stjernqvist vid P4 Halland. Det var vad Lunchekot hade att bjuda på idag. Producent Emil Östman, nu över till SMHI i Norrköping.
3: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtryck närmar sig på Norska havet och tillhörande regn sprider sig eftermiddag och ikväll sakta åt sydost över landet. Även väst- eller sydvästvinden tilltar och från ikväll väntas friska till lokalt hårda vindbyar i stora delar av landet. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Först en del sol. I kväll ökar molnigheten västerifrån, följt i natt av något regn och då främst i de norra landskapen. Och 10-15 grader. Imorgon kan enstaka skurar dröja kvar och på dagen 14-19 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar får ni natt upp till hårda vindbyar. Hela Svealand. Först utrymme för en del sol. Men ikväll ökar molnigheten västerifrån, följt i natten av regn som sprider sig över området och då 8-13 grader. Imorgon kan någon skur dröja sig kvar och på dagen 12-17 grader. Och vind omkring väst. Från ikväll sydvästlig vind som ökar till friska eller hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Först utrymme för en hel del sol, men redan i eftermiddag ökar molnigheten västerifrån, följt från kvällen av flera portioner med regn eller skurar som passerar över området. Temperatur i natt 5-10 grader och imorgon 10-15. Och västlig eller sydvästlig vind, ikväll ökande till friska eller lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 3-8 grader och imorgon bara någon grad högre. Och västlig eller sydvästlig vind, på kalfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Först mest soligt. Sent i eftermiddag munar det på västerifrån och från kvällen passerar flera portioner med regn och skurar över området. Temperatur i natt 4-9 grader och imorgon 8-13. Och västlig eller sydvästlig vind, ikväll ökande till friska vindbyar och imorgon sydlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande från sydväst, följt av tidvis regn eller skurar. I högre terräng i norra Lapplandsfjällen kan det vara inslag av snö eller blötsnö. Temperatur natt som dag 2-7 grader, men lokalt något minusgrad. Och sydlig eller sydvästlig vind, på kalfjället frisk eller lokalt hård. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Från i natt passerar regn eller skurar måttlig sikt österut över våra farvatten. Kulingvarning för utfärdat på Skagerrak och Vänern, mellersta och norra Östersjön samt Bottenviken. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat och Vänern, väst eller sydväst ökande till 8-13 meter per sekund. Från ikväll 10-15. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 3-8. Ikväll väst eller sydväst och i natt 6-11. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, väst eller nordväst 6-11. I natt väst eller sydväst 8-13 och imorgon eftermiddag på de norra farvattnen upp till Kuling 15. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst vridande till sydväst 3-8. Ikväll ökande och i natt 8-13 och imorgon eftermiddag på Bottenviken 12-17 meter per sekund.
6: Klockan 12 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 15, Kalmar 16. Visby och Jönköpings flygplats hade båda 13, Norrköping 17, Karlstad 13, Gävle 14, Mora 12, Sundsvall 13, Östersund 8, Umeå 12, Vilhelmina 9, Luleå 10 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Ljusnedal i Härjedalen med 2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
7: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Vilka är 2000-talets bästa tv-serier om man skippar de stora engelskspråkiga titlarna? Kulturkollen, idag med mig, Andrea Valderrama, tipsar om serierna som den nya topp 100-listan missat. Och jag har med mig Mattias Lindén på Kulturnytt. Hej Mattias!
10: Hej!

0: premiär på den här sidan millennieskiftet då. Drygt 500 svarade och det mynnade ut i den här topp 100-listan.
1: Men Mattias, 25 års lista, 100 tv-serier, går det ens att göra en rättvis lista över det här?
0: Det beror ju naturligtvis på hur man definierar rättvis i sammanhanget. Man kan argumentera för att den är rättvis utifrån att det är en omröstning, men sådana är ju samtidigt inte någon objektiv sanning. Och det är ju en hopplös uppgift att bedöma kulturyttringar av så vitt skilda slag mot varandra.
1: Men du Mattias, vi på Kulturnytt när vi pratade om det här tyckte att den här amerikanska listan var lite väl snål mot resten av världen. Det fanns bara två serier på andra språk än engelska med på listan. Så vi har då samlat serierna som New York Times panel har missat. Kan du berätta lite, vad är det för någonting Kulturnytt föreslår?
0: Ja, det är som väntat en brokig skara serier det handlar om.
2: Se queda sin plan B.
3: Manila ha hecho lo que debía hacer.
2: No. Le dimos la confianza para criar a nuestro hijo y se ha limpiado el culo con ella.
3: Arturo nunca tiene la culpa.
0: Här finns allt från spanska kriminalserien La Casa de Papel till brett anslagna tyska historiska kriminaldramat Babylon Berlin.
4: Herr Kommissar, du får höra protokollet.
5: Tack.
0: Via norska fenomenet Skam och turkiska Ethos. Det är också lätt att notera en förbläss för det danska, vilket är ju för sig inte så konstigt med tanke på det fina renommé som danskt tv-drama har haft under många år. Hela vår lista den hittar du i appen Sveriges Radio om du söker på Kulturkollen.
1: Men Mattias, om den här listan på tv-serier görs om några år, vad tror du det är för skillnad på den då?
0: Det finns absolut anledning att tro att den skulle innehålla betydligt fler inslag av icke-engelskspråkiga serier. Streamingtjänsten har ju gjort att distributionskanalerna mellan länder och språkområden blivit kortare. Det syns ju också på streamingtjänsternas topplistor där serier på andra språk allt oftare gör avtryck. Det man dock kan ha med sig där är ju att det inte alls givet att det är på originalspråk som publiken tar del av dem, eftersom det alltjämt är vanligt med dubbade versioner. Och vad AI kan möjliggöra när det gäller vilket språk skådespelare spelarna talar, det kan ju förändra spelfältet.
1: Men om du då ska strunta i vad våra kollegor tyckte om vilken som var den bästa serien och ska tipsa om din favorit, vilken bestämmer du då?
0: Ja, den är ju egentligen solklart franska spiondramat Falsk identitet.
6: Constable?
7: Ja, per se.
6: En grand vest, chemise rose et un type en blouson jean 30 ans à peu près.
7: Parfait. Leur nom, prénom, profession, numéro 2.
0: Men eftersom den ju är en av de här två icke-engelskspråkiga serierna som faktiskt är med på listan så väljer jag en annan. Och då får det bli det infernaliskt spännande danska kriminalserien Brottet.
8: Det drejer sig om eftersøgning av en försvunnen gymnasieelev Nanne Birk Larsen, 19 år, ikke set siden fredag.
0: Serien som fick mig att i alla fall fundera på att återuppväcka kunskaperna från syslöjden och försöka mig på att sticka en variant av huvudpersonen Sara Lunds berömda tröja. Bara en sån sak.
1: Ja, poliser, det gillar jag också på tv. Men jag som brukar gilla deckare tycker faktiskt att alla ska se den norska serien Perny.
9: Jag känner att du är jävligt skuffa akkurat nu, men du kallar inte morra dig för ett fittetryne. Det känner du, Sigrid. Se på mig, Sigrid!
1: Om socialarbetaren Perny då, som kämpar med jobb och tonårsbarn och kärlek och livet i stort. Stor humor och igenkänning. Du har hört Kulturkollen. Följ Kulturnytt i appen Sveriges Radio för att inte missa våra nyheter och nästa avsnitt av Kulturkollen.
10: Nu klockan ett går ordet till språkvetare Ylva Byrman och programledaren Emmy Rasper.
11: Vi ska prata om språk i litteraturen och språk i litteraturkritiken i det här avsnittet. Det tycker du är extra kul, Ylva.
12: Ja, verkligen kul. Det här har jag velat prata om ett tag. Och nu så har frågan blivit aktuell, så nu kommer det ett väldigt bra tillfälle att faktiskt göra det här.
11: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper.
13: Jag har fått ett mejl från lyssnaren Isak som skriver så här. Jag läste nyligen Mikaela Blomqvists text i GP om Tone Schunnessons senaste bok. Där kritiserade Blomqvist språket i boken för att likna en dålig översättning från engelska. Bokens originalspråk är svenska. Detta fick mig att fundera på om ni har gjort ett program som handlar om recensenters roll och påverkan att uppehålla, pusha eller analysera språket och hur det ändras över tid. Vem är rent praktiskt språkets väktare och som vi användare av språket faktiskt lyssnar och anpassar sig efter? Finns det en sån? Vänliga hälsningar, Isak.
12: Väldigt bra fråga. Egentligen två frågor. Alltså,

0: Vad är litteraturkritikens roll? Och vem bestämmer om vad som är korrekt språk eller bra språk?
1: Mm. Vi får göra ett helt avsnitt för att svara på Isaks fråga.
0: Mm.
1: Ja. Och vi har en gäst här i studion. Det är Mikaela Blomqvist, litteratur- och teaterkritiker som ofta skriver för Göteborgspostens kultursidor. Hej Mikaela!
2: Hej!
1: Vad kul att du vill vara med oss i språket. Du skrev ju en text för ett tag sedan då om språket i Tony Schunessons senaste bok Ultravåld. Och även om att språk inte diskuteras i andra recensioner. Och många andra kulturskribenter har ju reagerat på den här texten och diskussionerna spretar en hel del. Men jag tänker vi ska fokusera på det språkliga.
2: Mm.
1: Och du efterlyser ju att dina litteraturkritikerkollegor skriver mer om språk i de böcker de recenserar. Varför vill du det?
2: Jo, men det vill jag väl för att böckerna består helt av språk. Jag tycker att vi kritiker är bättre på det när vi recenserar poesi. Däremot så tycker jag att det finns ett förhållningssätt till romaner där man mest återger innehållet och så skriver man om det är bra eller dåligt. Man bryr sig inte om romanens form eller dess språk.
1: Det är mer fokus på själva berättelsen eller intrigerna och sånt.
2: Ja, ja.
1: Vad hade hänt då om du och dina litteraturkritikerkollegor skrev mer om språket?
2: Ja, men i bästa fall så tänker jag att det hade lett till en bättre diskussion om litteratur, vilket i sin tur hade lett till en bättre litteratur. Alltså, jag tänker ju att litteraturkritiken är viktig för litteraturen. Om vi talar på ett sätt om litteratur där vi bara bryr oss om stoffet i vilken mån detta stoff kan tjäna som någon slags diskussionsunderlag i kulturartiklar eller i olika scensamtal, då tror jag att vi kommer också med tiden få en litteratur som anpassar sig till det.
1: Du skrev i din text att besvikelsen är omedelbar. Redan bokens första mening innehåller ett språkfel. Och sen skriver du inte den meningen eller vad språkfelet är, så det får man fundera på själv. Men meningen är så här. Min far brukade säga till mig, medan han var i livet, att Monica vet minsann hur man tar en motgång. Och så är det kommatecken då efter. Min far brukade säga till mig, kommatecken, medan han var i livet, kommatecken, att Monica vet minsann hur man tar en motgång. Vad är språkfelet, Mikaela?
2: Där tänker jag att det borde vara min far brukade säga om mig. Eller så borde det vara du vet minsann hur man tar en motgång. Monica är en kvinna som är född på 60-talet eller möjligtvis sent 50-tal. Att hon skulle bli tilltalad i tredje person hemma av, dessutom av sin far, vilket man väl, föräldrar har väl aldrig tilltalat sina barn i tredje person. Det låter väldigt underligt för mig. Sen så har jag en skånsk väninna som har sagt till mig att för henne så låter det väldigt skånskt att man kan säga så i Skåne, men det har jag ingen aning om.
1: Mm-hmm.
0: Ska jag komma nu här som
1: nu, Ylva Byrman, ja, både skåning och språkare.
0: Nej, men det var väldigt, det var intressant att höra det här, för jag har funderat, eller jag har inte ens funderat, jag har tagit för givet att det som du såg som ett språkfel här är att vi har huvudsatsordföljd i bisatsen, i att-bisatsen. Alltså att min far brukade säga till mig att Monica vet minsann hur man tar en motgång. Och inte då, om vi hade haft bisatsordföljd i bisatsen, att Monica minsann vet hur man tar en motgång. Jag trodde det var det som du reagerade på.
1: Men jag måste ju säga då, för att jag vet att ni har ju båda läst den här boken, jag har inte gjort det. Och när jag läste meningen, då trodde jag verkligen att Monica var en annan person än jaget.
2: Mm.
1: Alltså som, det är ju egentligen det du beskrev där, Mikaela, att det är lite märkligt med Monica. Vad säger du om det, Ylva?
0: Ja, men det tyckte jag också när jag läste den isolerat, men ganska snart så... För egentligen kan man säga att hon skiftar ju perspektiv då på två sätt. För att det ena är att hon väljer den här huvudsatsordföljden. Då blir det mer som att hon gör ett direkt citat. Men sen är det ju konstigt om hon blir tilltalad i tredje person. Men det kanske, alltså, ja. Alltså det kanske man också säger att ja, du är min tös, ja, Monica. Hon vet minsann om man tar en motgång. Lite sånt finns väl ändå ibland.
2: Så skulle ingen säga på göteborgska.
1: Vi har två göteborgare i studion och en skåning. Eller vad du får försvara.
0: Jag tror inte att det är ett
1: skånsdrag.
0: Nej, det tror jag inte. Men den är ju lite udda också. Mm. Det är liksom perspektivbytet.
1: Hur hade man kunnat skriva meningen på ett annat sätt? Alltså mer språkligt korrekt. Vad säger du, Ylva?
0: Nej, men jag tycker nog att den här huvudsatsordföljden fungerar ganska bra här. Men, nej, men man kan hellre skulle vilja ha ett du, men då har man ju också ett perspektivskift. Alltså, min far brukade säga till mig att du vet minsann hur man tar en motgång.
1: Ja. Mm. Ja, precis. För jag tänkte, nu trodde jag ju då att Monica var en tredje person, då skrev jag, medan min far var i livet brukade han säga till mig att Monica minsann visste hur man tar en motgång.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Det är ju som man tolkar det. Så det händer ju något med det här liksom, vad ska man säga, diktiska rummet då, som är lite, ja, men lite märkligt då.
1: Är den lyckad första mening i en bok?
2: Ja, men jag är ju då inte så förtjust i den. Sen så har jag egentligen inte så stora problem med den här meningen, för att det är just den här Monica som talar då.
1: Mm.
2: Så det är en jagberättare, och hennes sätt att använda språket säger någonting om henne. Men större delen av romanen är skriven i tredje person av en så kallat allvetande berättare.
1: Mm.
2: Och där hittar jag också, ja, men mängder med språkfel som jag också ger exempel på. Och där blir det ett problem, för att vem är den här allvetande berättaren? Alltså, det får man ju ändå tänka sig är någon som ligger nära författaren. Det finns inte heller något metalager eller så som skulle göra den här berättaren till någon annan än författaren. Så att då blir det författaren som har svårt att hantera språket. Här är det ju ändå Monica som har svårt att hantera språket.
1: Just det är en skillnad där.
0: Men här vill jag protestera. Det är flera som har sagt det. Och den här romanen innehåller så många språkfel. Till exempel så har du sagt det, och Ylva Pereira skrev i Hufvudstadsbladet att jag bestrider inte att texten konstant bryter mot svenska skrivregler. Jag bestrider det. Ylva Bierman bestrider detta. Alltså jag har läst, nu har jag läst halva. Jag har hittat tre liksom renodlade korrekturfel. Sådana där vi alla är överens om att det här är fel. Och om man skulle peka ut Sjunnesson och Sjunnessons förläggare skulle också säga ja, det här är fel. Och sen så finns det några enstaka liksom, två och tre prepositionsval som där man skulle kunna reagera på med tillförsikt för framtiden. Kanske, kanske inte. Men sen är det också det här att det skulle vara väldigt mycket anglicism. För när man läser den här litteraturdebatten så kommer man nog att bli besviken när man tar upp i boken. För då tänker man så här, det kommer att vara liksom anglicism på varje sida. Och jag har som sagt läst halva, så ungefär 200 sidor. Och jag hittar fem som jag tycker är. Och då är det vissa av dem som tar upp det här med våren 2002 dekorerade Eddie om sitt rum. Som vi till exempel kan uppleva som en anglicism. Den är ju faktiskt inte alldeles ny i svenskan. Om man tittar i vår historiska ordbok över svenska språket, Svenska akademins ordbok, så tar de upp som en betydelse av dekorera just det här att inreda, ordna möblers passering och konstsakers anbringande. Och man kan också hitta i 1800-talstidningar det här uttrycket dekorera om. Till exempel var det på 1880-talet när kronprinsessparet skulle inta Tullgarns slott, så skriver de att man är för närvarande sysselsatt med att dekorera om den gamla salen. Så jag skulle också säga att det här hos Sjunnesson är ett konstruktionslån från engelska. Det är inte så att hon har läst liksom 1800-talstidningar och blivit inspirerad. Men det är också så att det är något som en konstruktion som vi kan spåra bakåt i svenskan och som också då finns. Och också så att det kanske är så att vi inte har någon riktigt bra motsvarighet i svenskan. För att det vi gör, vi liksom, ja, men vi målar om, vi tapetserar om. Göra om kan man göra, men det är liksom mer allmänt. Så det är också så att vi kanske inte har någon riktigt bra uttryck där att ta till. Och sen är det också så att man givetvis kan ha åsikten att är det problematiskt att vi liksom nyskapar, att vi lånar in och att vi influeras. Det gör vi ju hela tiden. Alltså det är ju något som händer. Så här, språket är i utveckling. Svenska språket har under sin historia tagit oerhört mycket liksom influenser utifrån.
1: Mm.
0: Och är det dåligt då kan man fråga sig. Jag tycker ju inte nödvändigtvis att det är det.
2: Jag tänker, ja men tvärtom egentligen. Jag tycker att det är dåligt. Jag tycker att det är dåligt just när man lånar in från engelskan som är så dominerande. Hade hon lånat in något från somaliska eller bosniska eller något, så tror jag hade tyckt att det var roligt. Jag tänker också, om det inte finns en motsvarighet till uttrycket att dekorera om sitt rum på svenska, så tycker jag att det är desto större anledning att inte skriva det och att formulera sig på ett sätt som är möjligt i svenskan, för att det man får när man då tar in de här engelska eller kanske snarare amerikanska uttrycken, det är att man också får ett amerikanskt tankeinnehåll. Och det är det som är mitt problem med engelskan i boken, att jag uppfattar att även tankeinnehållet är lånat från USA.
0: Men det är väl detta som de som då har liksom, gått i polemik med dig. Nu måste jag säga att en sak som jag upplevde din text som oerhört välgörande och blev väldigt glad av den, för att den för första gången, du skrev en hel text som bara handlade om språk, och det var också underbyggt, för det brukar det nästan aldrig vara. Det brukar säga, åh, underbart språk, säreget språk eller lite knöligt språk. Och så undrar jag som läsare, vad i språket är det? Och du gav väldigt många exempel, så det var liksom en grundad och solid argumentation som också gjorde att man kunde argumentera mot. Så det tycker jag var utmärkt faktiskt. Jag vill säga mer av sånt från litteraturkritiker. Men det som då de som så att säga har gått emot, och är det många som faktiskt inte har diskuterat konkreta uttryck utan just varit ganska vaga. Men de som har varit lite, ändå gått lite djupare, har ju sagt att ja, men det här är väl någon slags men gestaltande effekt, och att man faktiskt vill visa att det här, för du säger att det är ju en allvetande berättare till största del, men det är ju också en allvetande berättare som har ett perspektiv i taget. Ibland är det den här personen Jarl, ibland är det Eddie, och att man också ser kanske att liksom den personens tankemönster och språk läcker in hos den allvetande berättaren för att ge färg. Och det tror jag att vi vill att den ska göra. Alltså det kanske faktiskt är så att det här amerikansk påverkade innehållet ska vara med. Att det är det som vi vill ha, för att det också blir någon slags tidsdokument. Jag tycker att en styrka av Schunnessons roman är att den är liksom, det blir ett ganska tydligt tidsdokument. Det är väldigt många konkreta referenser till olika liksom modefenomen och saker som är typiska för vår tid. Och det här amerikaniserade är väl också någonting som är lite typiskt för vår tid. Och att man då låter det synas, och att det kan man ju tycka då är en styrka. Alltså att det här som då, de här formuleringarna som i och för sig inte är så många, men som man kan tycka är liksom oidiomatiskt fula, som du har gjort där. Liksom, det här är fult eller kanske rent av liksom objektivt stötande. Men man kan ju också tycka att det bidrar till den här lite vulgära och samtidsgestaltande stilen och språket.
1: Vad säger du om det, Michaela?
2: Ja, men jag tycker inte att det är en smakfråga, jag tycker att det är en kvalitetsfråga. Även om den här berättaren i boken ligger nära olika personer, så är det ju hela tiden samma röst. Det är inte att rösten varieras, utan det är samma röst. Där jag däremot kan hålla med dig, och där jag tycker att romanen fungerar, vilket jag skrev redan i min text, det är att jag tycker att dialogerna fungerar. Ja, men där fungerar det här slängiga sättet att formulera sig. Ja, men just för att det kanske är så man formulerar sig idag. Mm. Men att berättaren har stora svårigheter att göra sig begriplig tidvis, det är en kvalitetsfråga. Till exempel när berättaren då skriver att Jarl, sonen i familjen, Jarl hade studerat Monikas genetik. Då är det ju inte att Jarl har stulit ett hårstrå från sin mamma eller tagit ett blodprov på henne och skickat in till något så här labb, så som folk gör idag. Det hade jag tyckt var väldigt roligt om man hade gjort. Men det har han inte gjort, utan då får man på något sätt översätta det i sitt inre att okej, men här betyder genetik att han har studerat hennes karaktär. Och den typen, alltså det är inte bara svängelska som är problemet, utan det är en otydlighet och en klumpighet i hur språket används.
1: Ja, men för du skriver ju det att svängelskan blir svårbegriplig, och det diskuteras inte i recensionerna, och så gav du några exempel där. Vi har tagit det här med dekorerade Eddie om sitt rum, och du skriver också om att Tone Schunnesson skriver Jarl hade velat ha sin pappa död, och i en tillbakablick berättas att Monica har fått de hårdaste 4 åren en tonåring någonsin har haft i Gislev. Vad säger du, Michaela? Vad gör det med texten enligt dig?
2: Ja, men för mig så blir det att jag stannar upp i min läsning och men blir störd. Det här är ju också en roman som är skriven för att slukas egentligen. Det är en intrigdriven roman som är skriven för att vara rolig och för att vara spännande. Och men för mig så stör den här typen av fel väldigt mycket, och jag förlorar förtroendet för författaren.
1: Mm, mm. Jag tänker En fråga som vi kan diskutera är ju så här, språkfel då. Vad räknas som ett språkfel? Vem avgör det och vad är snarare en stilistiskt markerad variant? Mikaela, hur tänker du om det?
2: Ja, men jag har absolut inget emot innovativa sätt att använda språket, och det är klart att litteraturen måste få göra det. Men jag tror att jag då vill att författaren på något sätt markerar att det är medvetet, kanske genom någon slags metakommentar.
1: Mm. Och Ylva, vad säger du om detta då?
0: Jag skulle säga att det här blir det väldigt mycket liksom betraktarens öga och hur man ser det. För jag tycker också att det är rimligt att säga att de här sakerna som du har räknat upp som fel kan ses som liksom, i någon mån innovativa eller lite metaforiska sätt att använda språk. Så jag delar nog inte det här med obegripligheten, utan jag tycker som det här med till exempel genetiken och så, att det fungerar i sammanhanget.
1: Jag tycker ni olika då. Ja. Jag tänker så här, om jag går tillbaka till min fråga, språkfel, alltså med stavning, där har vi en väldigt normerad stavning i Sverige. Där kan man ju slå upp i Svenska Akademins ordlista, så här stavas ett ord. Mm. Då kan det vara ett tydligt språkfel. Men det är inte sånt vi pratar om här, utan det handlar ju mer om att använda säga svängelska eller i viss mån kanske ordföljd och så. Vad säger du om det? Alltså, när är det då ett språkfel?
0: Jag skulle säga språkfel är det när, som språkvetare är vi ju löjliga. Vi tycker att ett renodlat språkfel, det är ju egentligen bara de konstruktionerna som ingen skulle kunna tänka sig säga, som ingen tycker är rätt. Så att om det finns en grupp som känner så här, men så här kan man säga, det här är okej, en liten grupp modersmålstalare som tycker det, då säger vi inte längre att det är fel. För vi brukar oftast inte prata om rätt och fel. Vi pratar om grammatiskt och ogrammatiskt. Mm. Det handlar ju mer om hur man beskriver det. Men sen är det ju tydligt så att om det bara är en liten grupp som använder språket på ett visst sätt, och det här sättet att använda språket aldrig förekommer i formella sammanhang, då blir det ju också ett normbrott att använda det här i formella sammanhang. Hör ni att jag säger nu normbrott istället för språkfel? Sådana är vi språkvetare. Ja. Så i de fallen så är det här liksom kanske snarare då sociala överenskommelser. Alltså vad tycker vi passar i en viss stil eller i ett visst stilregister. Så att det är dels liksom en fråga om så här, de här sakerna som Sjunnesson gör och sättet som man använder språket, är det någonting som tillhör liksom det vårdade språkets register? Och då skulle jag säga nej, det är det inte. Men betyder det därmed att det är olämpligt i en roman? Nej, inte nödvändigtvis.
1: Mikaela, du har ju efterlyst att få in fler språkdiskussioner i litteraturkritiken. Hur kan vi få till det, tror du?
2: Ja, men det är väl bara att börja.
1: Är det det?
2: Det är ju inga problem.
1: Nej.
0: Men du har ju visat att det går alldeles utmärkt. Ja. Och att det till och med blev det roligaste som har hänt på litteratursidan på jättelänge.
1: Men behöver litteraturkritiker kunna mer om språk, tror du?
2: Nej, men jag tror, eller jag hoppas att de flesta litteraturkritiker redan kan. Alltså grundläggande grammatik.
1: Mm. Ja, det kan man ju hoppas.
2: Sen så är det ju något, alltså litteraturkritik handlar ju inte om att leta språkfel, utan det handlar ju kanske då om att kommentera stil och författarens sätt att använda språket, och just kanske att försöka avgöra vad som är medvetet och vad som inte är det. Och för att kunna göra det så tror jag att det är väldigt viktigt att läsa så mycket som möjligt, så många olika typer av texter som möjligt, och texter från olika tidsperioder. Att man inte bara läser nyutkommet svenskt, utan att man kanske också läser äldre svensk litteratur och äldre översatt litteratur och ny översatt litteratur. För jag uppfattar den svenska samtidslitteraturens idiom som lite begränsat.
0: Ja, jag tror att litteraturkritiker skulle vinna på att lära sig lite fler begrepp för att beskriva språket, för att det blir svårare när man inte har ord och begrepp för att beskriva det man ser i meningarna. Och Malte Persson, som är litteraturkritiker, han skrev för några år sedan en text där han tog upp just att språk och stil diskuteras inte för att det är svårt, menade han. Och det tror jag är, alltså att det delvis beror på att man tycker att det är svårt.
1: Men Mikaela, tror du att du och dina kollegor behöver bli bättre på språkvetenskaplig terminologi?
2: Vi kan nog behöva bli lite bättre kanske. Och så tror jag också att vi ska sluta underskatta läsarna. För jag tror också att man hindrar sig från att skriva om sånt här. För att man tänker att läsarna kommer inte vara intresserade. Men det tror jag att de är.
1: Ja, det vet vi i alla fall av våra lyssnare. De är väldigt intresserade av språk och ganska avancerade språkdiskussioner. Mikaela Blomqvist, litteratur- och teaterkritiker. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket.
2: Tack för att jag fick vara med.
3: Vill du läsa kulturartiklarna som vi nämnt här i diskussionen? Gå in i appen Sveriges Radio. I texten till det här avsnittet har jag lagt in länkar.
1: Nu är det bara du och jag i studion, Ylva Byman. Mikaela har lämnat oss. Men vi ska fortsätta prata om språk i litteraturen. Och vi har ju lyssnare som läser böcker.
0: Ja, det hoppas jag verkligen att du
1: har. Det har vi. Och de reagerar ibland på språket. Och då skriver de in till oss.
0: Varför inte?
1: Gör det mer. Det är väldigt spännande. Anders har skrivit en fråga. Och han skriver att han läser just nu boken Skriften i vattnet av John Ajvide Lindqvist. Och då har han upptäckt eller noterat att författaren använder idiomatiska uttryck som han inte tycker stämmer riktigt. Eller kanske inte är idiomatiska uttryck då, helt enkelt. Ja. Och ett exempel är det här. När klockan gick på 5 gav hon upp. Eller när klockan gick på 8. Finns på flera ställen och är mig veterligen inte vanliga idiomatiska uttryck. Är detta ett författargrepp eller helt enkelt en anglicism som hamnat fel, undrar Anders.
0: Jag undrar vilken anglicism. Jag kan inte tänka ut ett engelskt uttryck som skulle vara förebild där. Det är ju lite den klassiska syndabocken. När man hör något som låter konstigt så är det alltid en anglicism. Engelskan är liksom den första misstänkta. Engelskan eller AI.
1: Just det. Ja, det är den nyaste AI. Men okej, när klockan gick på. Alltså det där på han reagerade på, antar jag. På 5.
0: Och det är ett uttryck som finns men som inte är så vanligt. Men det är upptaget i Svenska Akademins ordbok. Så den här historiska ordboken. Och då står det att framförallt i Finland står det att det betyder då närma sig sagda timme eller snart vara. Alltså då har de exempel just som klockan går på 9. Så vi kanske skulle använda prepositionen mot.
1: Klockan
0: närmar sig 9, klockan går mot 9.
1: Så när klockan gick mot 5 gav hon upp?
0: Ja, kanske. Eller när klockan närmade sig 5 är kanske ännu mer idiomatiskt. Ja. Men det här går på, alltså när klockan gick på 5, det är en idiomatisk konstruktion då. Men kanske inte i hela språkområdet.
1: Nej.
0: Utan den är brukligare kanske i vissa, mer lokalt och i vissa regioner. Och då kan man ju också fundera vad det gör med stilen. För det påverkar ju såklart. Och då är det just det här att innan det här avsnittet när du och jag pratade så sa du att jag läser ju som en vanlig läsare. Så jag tänker ju bara på språket om det är någonting som liksom sticker ut.
1: Ja, det där var konstigt. På,
0: ja. Och det kan man ju också vilja som författare alltså det, och också som läsare, alltså just litteratur. Att man vill reagera på formen. För det generella rådet när det gäller språkriktighet och så, att ska man skriva en text. Så en anledning som man också har för att argumentera för varför ska man lära sig den normerna för den vårdade sakprosan. Och en anledning är just för att kunna skriva så att formen inte märks. Så att man vill bara föra fram ett innehåll. Man vill inte att formen ska märkas. Man vill inte att det ska finnas något konstigt som läsaren kan reagera på. Men i vissa fall så vill man ju att läsaren kanske ska reagera på formen. Eller att formen ska göra något särskilt för att det då ger en viss effekt.
1: Men tror du att det är det som John Ajvide Lindqvist gör här?
0: Jag har ingen aning. Eller så gillar han bara det uttrycket och tycker att det är vackert. Eller så säger han så själv.
1: Ja.
0: Det är svårt att veta. Då får man ju fråga författaren själv.
1: Om vi går vidare då. Vi har också fått ett mejl från Kalle som skriver så här. Jag har en fråga om ett uttryck i en av Selma Lagerlöfs böcker. Jag ärvde en uppsättning av Lagerlöfs verk av mina föräldrar och har äntligen börjat läsa dem. Det är ganska robusta texter och tar sin tid att komma igenom, trots att många av berättelserna väl är i gränslandet mellan lång novell och roman. Men vilket språk! Man liksom slickar sig i munnen medan man läser. Det är väl härligt?
0: Ja, det är härligt.
1: Det finns uttryck som dymedelst och korteligen. Korteligen betyder bara i korthet, men låter mycket tjusigare, tycker Kalle. Och dymedelst då har han ett citat här. Och dymedelst vinna deras förtroende. Det betyder bara därigenom och är klassat som ålderdomligt. Jag skulle dock gärna leva i en tid när man kunde använda detta ord dagligen. Det skulle höja allas livskvalitet. Allt detta kunde jag reda ut själv och med SAOL och SAOB. Men sen kom jag till sidan 229 i boken Charlotte Löwensköld och fick läsa. Går du upp till dig och vila en stund? Du ser ut som en hamn. Vad nu, skriver Kalle. Jag förstår ju att prostinnan tycker att Charlotte Löwensköld ser trött ut, men en hamn. Har det något med människohamn och djurhamn att göra? Har jag läst fel? Har jag sett fel? Begriper jag ingenting? Är det ett feltryck eller svamlar Selma? Vore tacksam för svar.
0: Mm. Du ser ut som en hamn, betyder du ser ut som ett spöke.
1: Jaha, mm.
0: Och den här betydelsen finns faktiskt med i Svensk ordbok, som alltså är en ordbok över samtidsspråket. Det är inte den här historiska SAOB.
1: Nej.
0: Och där står just att hamn kan betyda då yttre gestalt, men också har de den specifika betydelsen vålnad. Och Kalle frågar då, har det här sett ut som en hamn något med människohamn och djurhamn att göra? Och det, ja, det har det faktiskt, för om man slår upp hamn i SAOB, som är den historiska ordboken, så ser man att det finns inte mindre än 5 stycken artiklar hamn. Och de flesta av de här är inte släkt med varann, utan det har liksom blivit. Så båthamnen och du ser ut som en hamn, de är inte släkt.
1: Okay,
0: men däremot så är det här, du ser ut som en hamn, spökbetydelsen, den är liksom relaterad till, kommer ur det här med djurhamn.
1: Men vad är samma? Jag vet inte vad en människohamn eller djurhamn är för någonting.
0: Nej, och det betyder alltså då, hamn betyder alltså skepnad, gestalt, dräkt, hölje. Så den första betydelsen som Svenska Akademins ordbok tar upp är faktiskt fosterhinna. Men den markeras som utdöd. Och sen den andra betydelsen är att det är liksom ett skinn eller en hud som omsluter en kropp. Och sen så den här då gestalt, skepnad, dräkt, hölje. Så det är därför människohamn, alltså människogestalt och djurgestalt. Det är människohamn och djurhamn.
1: Och har spöke betydelsen kommit därifrån?
0: Ja, alltså det är liksom den här gestalten, skepnad, du ser ut som en... Det kan man ju ändå förstå där, va? Att det är liksom,
1: absolut.
0: Så det är det. Men inte så vanligt då. Och då tänkte jag så här, okej, du ser ut som en hamn. Jag har inte heller hört det användas. Så då tänkte jag så här, används det idag? För det var ändå över 100 år sedan som Selma Lagerlöf var verksam. Och då har jag hittat lite faktiskt i romaner från 2000-talen. Att det står till exempel Elsie Johansson, Nekrosträdet 2012, Arrendatorn av Märta Leijon 2021. På kvällen kom Tina ner till Karin sen de andra hade gått och lagt sig. Hon såg ut som en hamn.
1: Men spöke betyder det alltså?
0: Ja.
1: Det får Kalle få med sig nu då.
0: Mm.
1: Och kul att läsa äldre litteratur så att man får läsa ord som dymedels och korteligen som man också tyckte var härligt.
0: Och det tycker jag bara är ett generellt råd. Det sa ju Mikaela också, det där att läsa böcker från olika tider för att exponeras för liksom andra ord, andra typer av konstruktioner.
1: Ja, men Ylva, nu har vi pratat om språk i litteraturen och språk i litteraturkritiken.
0: Mm.
1: Det var jättekul tycker jag.
0: Okay.
1: Fler språkdiskussioner uppmanar vi till.
0: Mm.
1: Ja, tack för idag.
0: Tack.
3: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vill du höra fler avsnitt som handlar om språk i litteraturen, då har jag 2 tips. Det första avsnittet heter Förr hade författare makt över språket. Och det andra, Hemligheterna bakom Nobelpristagarnas språk. Du hittar dem i appen Sveriges Radio under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
4: Nu 2:30. En sen mikrolunch kanske.
5: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby.
6: Och jag heter Nina Frångneborn.
5: Och vi ska ägna oss åt en mackapär som finns i de flesta svenska hushåll. Mikrovågsugnen, hur mycket använder du den?
6: Inte varje dag, mest sedan man har glömt att ta fram någonting. Och så måste man tina det, så gör jag det i mikron. Men alltså, inte så här att jag skulle tina en hel kyckling som är rå, utan det kan ju vara en köttfärsrätt eller någonting som behöver tinas. Eller lite bröd, ganska vanligt.
5: Och sen när man måste tina så slås man av att det kan ta ganska lång tid att tina.
6: Ja, det är nästan så att jag gått över till vattenbad faktiskt. Jag tycker ofta det går snabbare om det inte är en jätteklump. Och på lunchen såklart, på jobbet.
5: Att värma mat.
6: Där värms det ju en del.
5: Man har med sig hemifrån och så värmer man.
6: Ja.
5: Tillagar du någon mat då?
6: Alltså egentligen inte. Jag tror att jag provat lagat havregrynsgröt någon gång för länge sedan. När jag var liten så minns jag 5 minuters kola. Eller det var någon så här, testa mikrokola. Det var ju väldigt spännande. Men nej, utöver det, inte skulle jag säga. Men nu har jag ju träffat en person då, Jan Strömdahl, 89 år, som har skrivit en bok som vi hittade i våras.
5: Mm.
6: En liten bok med så här spiralperm.
5: Som han har gett ut själv.
6: Mm. Ja, lär känna din mikro och njut. Alltså han lagar all sin mat i mikrovågsugnen och så vill han dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra mindre hushåll. För han tycker att det är en jättebra apparat, den är smidig, den sparar tid, energi och den sparar på smakerna också. Då blir man ju nyfiken.

0: gå i Hallings Södermälarstrand. På kajen där det är en massa båtar där folk bor. MS Alfred tror jag det var. Det ska vara solceller på taket. Är någon hemma? Är Jan hemma eller har du sett dem?
1: Det låter som att de är hemma.
0: Ja, det låter så. På en gammal boxerbåt från andra världskriget bor Jan Strömdahl. Hej! Kommer jag. God dag.
2: Välkommen.
0: Tack så mycket, Nina. Trevligt.
3: På samma plats ligger ett 20-tal liknande båtar där det bor ungefär 100 personer permanent. Båtarna har både indraget kommunalt vatten och avlopp.
2: Alla andra som bor på sina båtar här i stan får egentligen inte bo där. De får bara så att säga, vara där och vakta båten. Det är bara vi här på den här kajsträckan som får bo och vara skrivna, ha postlåda och så här.
0: Men har du någon koppling till båtar sen tidigare? Alltså, det är inte vem som helst som väljer att bo på en båt.
2: Jag byggde min första båt i skolan i slöjden. Och den var ute och seglade med sen.
0: Oj!
2: Mm. Och sen har jag hållit på hela livet till och från med olika projekt på havet. Jag förverkligar min ungdomsdröm vid 89 års ålder.
3: Jan Strömdahl är utbildad arkitekt och har varit riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Och man kan nog generellt beskriva honom som en engagerad person. Igår kom han hem från en 2 veckor lång resa med Ship to Gaza och imorgon ska han ut igen.
0: Så det blir en snabb visit här. Vilken tur att vi kunde ses en stund, en dag här.
2: Ja.
0: Och nu ska vi då inte prata så mycket om båt utan prata om mikrovågsugn.
2: Ja.
0: Hur kom du in på mikron då? Alltså, var det här på båten?
2: Nej, det var tidigare. Alltså, det blev så att jag mer och mer lagade det i mikron när jag blev ensam hushåll. Sen fick det en kick när jag genomförde ett projekt i Somaliland och skulle lära ett kollektiv av kvinnor att använda solen. Då försökte jag hitta solspisar. Men det var inte lätt. Och dessutom så solspisar funkar ju bara på dagtid när det är sol ute. Så att då kom jag på det att ja, men vi kopplar ihop solcellen till en mikro som drar mycket mindre el än kokplattor och annat.
0: Och du har ju solceller på din båt här.
2: Ja, så här års så skulle man kunna använda solcellerna och en vindsnurra har jag också till allt man behöver. Och det som är tydligt genom mina experiment här, det är att man kan spara energi och vatten och tid och smak med hjälp av mikron. Den har så mycket fördelar och det tror jag inte folk känner till.
0: Nej, för de flesta har ju en mikro hemma, skulle jag ändå säga.
2: Ja,
0: och de tinar bröd och de värmer sin lunch. Och ja, de kanske tinar lite köttfärs.
2: Och sin barnmat.
0: Och barnmat, ja. Och man värmer upp någon gammal rest. Men det är väl där den stannar ofta?
2: Det är klart man ska använda det till det också. Men jag menar att man då kan använda det till att också laga mat från basen, så att säga.
0: Mat från grunden. Och det ska du visa lite nu.
2: Ja.
0: Ja, ska vi köra igång då?
2: Ja.
0: Nu ska vi se här. Här var det lite färsk potatis.
2: Ja.
0: Ett nät musslor.
2: Ett nät, ja.
0: Ja. Jag visste inte om de hade vitlök. Fänkål. En sötpotatis.
2: Mm.
0: Ett par morötter. Mm. En citron. Och så hade de lite sådana här nu. Det är ju lite sparris igång.
2: Ja.
0: Var det någonting mer? Ja, ett par tomater här.
3: Inne i kajutan finns ett kök med matplats och ett litet badrum. En trappa ner, sovrum, vardagsrum och maskinrum.
0: Det är ju lite trixigt med båtar. Alltså ha upp och ner och alltså du ska
2: ja,
0: ut
2: det,
0: på.
2: Det håller mig igång. Det är mitt gym.
3: Köket känns oväntat rymligt. Med en L-formad köksbänk i mörkt trä, vita underskåp, en diskho i rostfritt stål, gasspis, kyl och frys, diskmaskin och den viktiga mikrovågsugnen där han lagar den mesta maten.
2: Vi börjar tycker jag med potatis, morötter och lite sparris kan man köra ihop.
3: Mm. På köksbänken står ett antal mindre glaskärl som Jan brukar laga sin mat i. I ett lägger han i 4 hela potatisar, 2 morötter och några sparrisskälkar.
2: Då lägger jag på ett lock bara löst här. Du behöver inte ens passa.
3: Du behöver inte ens sticka potatisen eller något. Det är inte så att den exploderar.
2: Nej, men det behöver inte.
3: Och inget vatten. Vi har ingenting här.
2: Nej.
3: Nej.
2: Inget vatten, inget salt. Eller. Kör vi det här på full effekt.
3: 7 minuter ser det ut som du sätter den på. Eller 8.
2: Vi testar så först i alla fall. Möjligen att vi behöver lite mer tid sen.
3: Skulle du säga att potatisen blir samma konsistens som när man kokar med vatten?
2: Den får en smak som mera liknar bakad potatis.
3: Mm. 7 minuter. Då har vi dem.
2: Yeah.
3: Jag sätter på locket lite där.
2: Yeah.
3: Och så är det blåmusslornas tur. I Jans kokbok kan man läsa att det går bra att koka ett helt nät musslor i mikron. Äsch, det var 1000. Men ungefär hälften av våra är döda, så de kastar vi över bord. Fantastisk utsikt du har, du.
2: Den är inte dålig.
3: Nej.
2: Och stadshuset ligger alltid i blickfånget.
3: Resten lägger vi i ett nytt glaskärl med lite skivad fänkål, vitlök, ett par bitar färsk tomat och en skvätt vitt vin. Har du någon krydda på eller något sånt där som du gillar i just musselsammanhang?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jag kanske ska titta i bok.
3: Mm, den låg här, va? Där. Blåmusslor i vin. 3-4 minuter, 100%, 0,06 kilowattimmar.
2: Ja, det är energiåtgången då.
3: Ja, du har räknat
2: med
3: det.
2: Med de förutsättningarna. Jag har inte bara räknat, utan jag har en wattmätare här också.
3: Aha.
2: Om man läser av den här före och efter lagningen så får jag energiåtgången.
3: Om vi skulle gjort detta på spisen, säger vi. Mm. Vad tror du att energiåtgången hade varit då?
2: När jag har jämfört så är mikron alltid mera energisnål.
3: Mm.
2: Det beror på vad det är för grej. Just mat som innehåller fukt, innehåller vatten. Som potatis. Ja, musslor är någonting mitt emellan. Men allt som innehåller vatten och där du inte tillsätter vatten, det blir också, går åt mindre energi. Det är ganska enkelt att förstå.
3: Annars ska man ju värma upp det där vattnet.
2: Annars ska man värma upp och kasta bort det där vattnet. Och det är en massa energi då.
3: Man kastar egentligen bort energi.
2: Ja. Det gör man.
3: Ja. Ja, men då var det full effekt då.
2: Men då prövade det.
3: Har du lagat några måltider och bjudit folk på här i mikron?
2: Då blir det oftast fisk. Dels är det absolut bästa sättet att laga fisk. Jag vet att till och med fina restauranger, en del av dem, kör fisken i mikron. Jag lägger bara fisken utan någon kryddning eller någonting. Och så kör jag den i, inte starkaste, utan ett snäpp ner. Man får pröva sig fram från 1 minut till 5 minuter. Då ska man få fisken så att den precis inte är rå längre. Och liksom falla sönder. Om det är en vitfisk framförallt, torsk till exempel.
3: Kryddar du någonting sen då eller efteråt?
2: Oftast bara med salt och vitpeppar.
3: I Jans kokbok Lär känna din mikro kan man läsa vad som funkar bra att tillaga där. Fisk, potatis och grönsaker såklart. Sötpotatis, ris och couscous, lingonsylt, pannkaka och omelett, kronärtskocka och majskolv, grönkål som efter några minuter förvandlas till krispiga grönkålschips och mycket mer. Vid alla recept står det på vilken effekt och hur många minuter man ska köra och hur mycket energi varje rätt tar. Mm. Vet du vad vi glömde på våra musslor nu? Vi glömde väl salt, va?
2: Det spelar ingen roll.
3: Vi tar det sen då. Det känns som du gillar råvarans smak.
2: Ja, jag gör det.
3: Ja, så inte för mycket gris.
2: Nej.
3: Ja, de verkar ha öppnat sig. Men du, jag måste fråga dig då. För ibland tycker jag när man värmer en soppa.
1: till exempel, då tar det en väldigt lång tid i mikron. Och det är snarare tallriken som blir uppvärmd. Varför är det så?
2: En vätska tar ganska lång tid. Kräver rätt mycket energi för att bli varm.
1: Jag bara vänder runt den lite. Men det känns som att det är lite begränsning hur många man kan laga till. Vad har du kommit fram till?
2: Jo, jag har kommit fram till att mikron framför allt passar för småhushåll. Jag brukar säga studenter och pensionärer.
1: Det är din målgrupp.
0: Jan Strömdahl, författare till boken Lär känna din mikro och njut.
4: Mikron värmer mat genom ett högfrekvent elektromagnetiskt fält. Strålning skapas av en magnetron. Det är framförallt vattnet i maten som avgör hur bra mikrovågorna kan värma maten. Vattenmolekylerna vrider sig i takt med mikrovågorna och det överför i sin tur energi till andra matmolekyler. Fett och socker aktiveras också, men inte lika mycket som vattenmolekylerna. Vattenmolekylerna i is är fastfrusna och påverkas inte av mikrovågorna. På något fruset är det bara det smälta vattnet på ytan som värms. Mikrovågsugnar använder frekvensen 2,45 GHz, som också används av Bluetooth och Wi-Fi. Men de störs inte av mikron eftersom det inte kommer ut några mikrovågor ur ugnen. Hålen i skrinen på fönstret på mikron är så små att vågorna inte kan ta sig ut. I en vanlig ugn värmer luften upp maten genom att nå ytan och sen sprids värmen via molekylerna i maten. Mikrovågornas energi når också ytan, men dessutom en bit in i maten, från en till några centimeter. Det beror på mikrovågornas längd. De är ungefär 12 cm långa. Det finns industriella mikrovågsugnar med en längre våglängd och de når längre in i maten. Men då måste också ugnarna vara större. I en mikro finns det så kallade hotspots med koncentrerad energi. Det finns också platser med låg energi. Det är därför den roterande skivan finns, så att det som ska värmas förflyttas runt bland fälten. En del ugnar har en sorts fläkt som hjälper till att sprida ut energin. Ojämn spridning av värmen är helt enkelt en del av mikrandet. Därför är det viktigt att hjälpa till och röra om i maten som ska värmas så att värmen sprids. Och därför ska man vänta en stund efter mikrandet så att värmen kan fortsätta att spridas i maten. En vanlig hushållsmikro kan bara leverera full effekt. Halv effekt i en minut uppnås genom att full effekt körs i en halv minut.
1: Har du testat att göra någonting då i mikron nu?
4: Ja, men jag har ju testat lite extra här. Jag kan väl först säga hur jag använder den i vanliga fall. Och det är ju tina lite grejer att värma på om man äter ensam någon överbliven mat. Men länge har jag faktiskt använt den till att göra grönsaker. Alltså djupfrysta grönsaker som ärtor eller broccoli eller så. Så i en liten skål, bara lite dutta på med vatten och mikra.
1: Det har jag också gjort. Just för att ibland när man är på spisen så är det nästan fullt av alla kastruller. Precis. Och då har jag värmt gröna ärtor i mikron.
4: Och hur snabbt som helst.
1: Ja, och jag kom på en grej till. Bacon har jag testat.
4: Det har jag också gjort. Men jag vet inte, jag tycker att det blir lite mäckigt. Det skvätter, det är svårt att kontrollera. Så jag kör faktiskt det i varmluftsugn. Och då skvätter det inte alls och det luktar inte. Jag tycker det luktar mer när man kör det i mikron, så det har jag slutat med. Mm. Däremot, bakad potatis är ju gott och enkelt. Men det tar ju en evighet att göra i ugnen. Brukar jag köra dem, man prickar dem sådär så att de inte ska explodera. Så kör jag dem typ 10 minuter. Jag hittade något recept och då stod det 10 minuter full effekt. Vänd på dem 10 minuter till. Det där beror ju på hur många man gör naturligtvis. Men jag tycker att det blir bättre om man gick ner till halv effekt.
1: Okej, vad blir skillnaden?
4: Det är lättare att kontrollera hur det blir. Och jag tycker också att det kanske blir en förändring i smak. Jag vet inte om det har att göra med att stärkelsen förändras på något annat sätt om det inte går så himla snabbt. Men det är fortfarande så att man spar jättemycket tid på att köra det i mikron. Och sen så vill jag ha en liten yta på dem. Sätter jag på grillen i ugnen och kör in dem där så att de får en liten yta. Men där skulle man kunna ha en mikro med ett sånt grillelement då, om man vill ha det.
1: Men har du nu testat något helt nytt då, som du aldrig har gjort förut?
4: Mm, här ska du få se. Mm-hmm. Jag torkade örter.
1: Ja.
4: Så det här är salvia från trädgården.
1: Ja, de var ju väldigt torra.
4: Ja, och du ser att de har behållit färgen väldigt fint.
1: Mm. Smakar det mycket också?
4: Salvia, ja. Vad ska man ha det till? Ja, har man mycket örter så skulle man kunna torka det och spara. Men det kan ju också vara som någonting som man strösslar över
1: maten. Ja. Precis.
4: Jag gjorde en grej som har blivit lite sådär viral, att göra en omelett.
1: Mm.
4: Det är någon spansk stjärnkock som har gjort det här.
5: One egg. One spoonful of mayo. And now you whisk. And all the mayo and the egg become one. Keep going.
4: Man tar ett ägg, man tar lite majonnäs och så vispar man ihop det och sen så in i mikron, full fräs, en minut ungefär.
1: Hur blev det?
4: Nej, det var inte gott.
1: Det var torrt eller?
4: Nej, den blev ganska fluffig, men majonnäsen, jag får nog justera receptet där tror jag. Men problemet var att han sa liksom körde full effekt. Nej, det skulle jag inte göra. Jag skulle gått ner och kört på halv effekt och mer kontrollerat det. Det blev lite grann att den exploderade upp på kanterna och inte, såg inte så snyggt ut.
1: Nej.
4: Och det tycker jag är problemet med att göra saker i mikron. Att man vill gärna premiera det här att det ska gå snabbt. Och då blir det ganska brutalt. Det är lätt att det blir för mycket.
1: Brutalt och fult.
4: Ja.
1: Men du, det här påminner ju mig lite om, för jag testade att baka äpplepaj i mikrovågsugnen här på jobbet.
4: Mm.
1: En slags smuldeg, men skillnaden var att jag hyvlade över smör. Så att först hade jag äpplen i bitar och sen hade jag det smulet som bestod av lite havregryn, socker och mjöl. Och sen skulle man hyvla på smöret enligt ett recept. Och så körde jag detta också på full effekt ett antal minuter tills äpplena var mjuka, var grejen. Men jag gjorde också en batch till där jag, när mikrodelen var klar, så slängde jag in pajen också på grillfunktion i ugnen. För att se, bara få den här ytan. För den här mikropajen blev ju väldigt blek. Och det är ju tråkigt.
4: Såg ut som en gröt lite grann.
1: Ja, som låg uppe på. Och det är trist. Och sen kände jag också att den här fulleffekten gjorde ju att äpplena, de blev väldigt mosiga. Äpplepajen som hade gått både i mikron och i ugnen, där blev det ju det här krispiga täcket. Och det är ju lite det man vill ha ändå. Alltså, och det blev lite vackrare. Jag testade också att göra hela bakade äpplen. Man fyller med lite hackade nötter och socker och smör. Även där på full effekt. De blev ju också att de exploderade väldigt snabbt. Alltså att de liksom vänder sig ut och in i princip. Väldigt goda, men ja, lite tråkigt. Så där kände jag också att gå ner lite grann, ta det lite lugnt.
4: Mm. Men man kan ju jämföra med matlagning. När man lagar mat i ugn eller på spis så är man ju där och kollar hela tiden och man justerar.
1: Man kör ju inte på 275 grader.
4: Nej, och ska du steka någonting till en fin yta så är det ju inte full fräs i stekpannan och så i med det. Alltså, då blir det inte bra. Så att man justerar ju hela tiden och det är ju det man inte gör med mikron oftast då. Utan, för nu ska det gå snabbt här. Man vill ju ha mer, eller jag vill ha mer kontroll över tillagningen.
1: Får jag säga några saker som jag tycker ändå har blivit bra i mikron som jag testat? Majskolv, har du provat det?
4: Nej.
1: Med alltså själva
4: bladen på.
1: Blasten på, ja.
4: Ja.
1: De kan ju ta sin lilla tid om man ska koka det. Bara lägg in dem och så kör några minuter. Då ångkokar ju de där, för de blir lite omslutna av sin egen blast. Jättebra. Jag har också provat att göra fisk. Det var någon fryst plattfisk, rödspätta. Då funderade jag länge på, för jag var sugen på att testa och hälla på sås och sådär. Och tillaga allting med liksom smaksättning i mikron. Men så tänkte jag, jag vill gärna reda såsen lite. Det kommer ju inte bli bra i mikron om jag häller i någon majsena där. Så att det slutade med att jag gjorde en lite så gräddig, citronig sås på spisen. Och så hällde jag över hälften på den råa fisken som låg i en liten glasform. Och så ställde jag in det i mikron och så körde jag det lite lägre än full effekt i några minuter. Ja, det blev tillagat snabbt. Så. En sak som jag funderade på var om man kunde tjäna på att göra ett långkok i mikron. Alltså att lite snabbare så kokas köttet sönder i en sås. Kanske, men samtidigt undrar jag att någonting ska gå ihop, det kräver ju tid.
4: Mm.
1: Och det är ju tid som mikron inte har eller ger. Så även om köttet skulle bli mört snabbare så tror jag att smakerna inte tjänar på att tillagas i mikron faktiskt. Jag tror att smaken ändå på något sätt blir lite mindre för att det går så snabbt. Det hinner inte utvecklas riktigt.
4: Gör du en rätt som ska vara ett långkok och så kokar du inte lika länge på en vanlig spis?
1: Då smakar det mindre.
4: Ja.
1: En sak som jag såg som man också kan göra i mikron, P4 Sörmland har intervjuat en kock, Kjell Pettersson, som använder mikron vid jul.
6: Man lägger den med skinnsidan neråt, ungefär 2 teskedar salt per kilo lutfisk och sen full fräs på mikron en 10-12 minuter så är den färdig. Det låter lite konstigt att en kock sitter och säger att mikron är bra, men just till lutfisken så är det nog kanske det bästa sättet.
1: Lutfisk tänker jag, det ska jag prova faktiskt nu till julen. Jag brukar laga den i ugnen. Han pratade om att man kan koka den på spisen och nu körde han mikron då för han hade kommit fram till att det var det absolut bästa. Men ska vi lyssna lite på hur det blev när Jan Strömdahl och jag lagade mat då? Vi var ju potatis, morot och sparris och sen lite musslor som vi tillagade denna gång i mikron.

0: Har du lagat mycket mat i ditt liv?
1: Ja, det har jag. Redan som tonåring så var jag ofta utan föräldrarna. Och då lagade jag mat själv. Sen i olika äktenskap genom livet så har jag lagat mycket mat, alltså hela tiden. Det har varit en lite större familj i perioder. När jag har blivit äldre så har jag ett ensamhushåll. Och det förändrar också matvanorna.
0: Nu ska vi se moroten här, vad den får för konsistens. Mycket morotsmak.
1: Ja, framförallt så behåller mikron alla smakämnen. När du lagar på annat sätt så häller du bort rätt mycket smakämnen.
0: Du tänker om man kokar potatis till exempel?
1: Ja.
0: Det är ändå otroligt. Vad sa vi nu? Hur många minuter? 5 minuter? 7 minuter?
1: Ja, 7 minuter var det.
0: Så hela moroten alldeles supermjuk?
1: Har du provat någon musslor då?
0: Nej, nu är jag på gång här. Men alltså, det här känns ju verkligen, det tyckte jag var revolutionerande då, potatis. Det tar ju verkligen, det är ju 20 minuter.
1: Nästan det tydligaste vad man tjänar på mikron, både i tid och energi. Ris och couscous och pasta också, men där tjänar man inte lika mycket. Liksom.
0: Men ris då, hur lång tid tar det?
1: Riset brukar ta ungefär 10 minuter.
0: Jag smakar en sparris här. Den var till och med lite tuggig. Din absoluta tipptopp i mikron, vilka är det?
1: Fisk, potatis och rotfrukter. Grönsaker kan man säga.
0: Och bland spannmålen då?
1: Couscous, det går så jäkla fort och enkelt.
0: Jag brukar ju köra vattenkokan bara hälla på. Hett vatten på couscousen. Hur mycket energi kräver den jämfört med din
1: alltså,
0: mikro?
1: Vattenkokaren drar 2000 watt och mikron 1000 watt. Så att om du använder samma tid i det ena och det andra så är det ungefär dubbelt så mycket energi som går åt via vattenkokaren. Många blir förvånade över att det är så enkelt och effektivt med mikron.
0: Ja, men jag tänker just på det du sa med fisken. Att, jag menar, ska jag laga fisk så jag tycker om att göra den i ugnen. Men då ska ju ugnen värmas upp en god stund. 10 minuter i alla fall minst. Innan man kan använda den. Och sen är den kanske 10-15 minuter i ugnen. Så det är ju en god stund som ugnen är på. Till skillnad från 2 minuter i mikron. Finns det någon nackdel med mikron som du ser i matlagning då? Något du kan sakna i resultatet?
1: En del säger ju att man får ingen stekskorpa. Jag saknar inte stekskorpa. Men det finns ju många såna här

0: kärnkraft. Men det är helt fel. Man kan jämföra med en radar på ett fartyg. Alltså den som uppfann det här mikron, han jobbar med radartekniken. Om man vet det så blir man mindre skraj.
1: Och kanske att det känns lite, vad ska man säga, osexigt eller ofint att använda. Slänga ner allt i en bytta och så dra igång en, ett vred.
0: Ja.
1: Och så pling, det kanske inte känns så hett på något sätt eller häftigt.
0: Nej, men jag gör vad jag kan för att få folk att spara tid och energi.
1: Varför är det viktigt, tycker du?
0: Spara energi är jätteviktigt för jordens och mänsklighetens överlevnad. Det kan man ju se nu också eller höra när alla problem knyts till oljeförbrukningen. När det gäller tid så är det väl så att man kanske behöver tiden till annat. Och man kanske är jävligt hungrig och har glömt att laga maten. Och då gör jag en måltid på några få minuter. Och det har jag hemma.

0: Jan Strömdahl med sin mikro på bogserbåten MS Alfred vid Söder Mälarstrand i Stockholm.
1: Den allra första mikrovågsugnen då som kom i USA 1947, den var 1,8 meter hög och vägde över 300 kilo och kostade motsvarande nästan 500 000 kronor i dagens penningvärde.
0: Uh-huh.
1: Men sen dröjde det då tills 70-talet, tills det blev liksom en allmän produkt, och 80-talet framförallt, det var då det slog igenom. 87-88 i Sverige såg jag en uppgift om att då såldes det 1,5 miljoner mikrovågsugnar. Och 1988 så var ordet mikra med i listan över nyord.
0: Aha.
1: Och det säger ju också någonting.
0: Verkligen. Jag tycker att det är lite motsägelsefullt ändå att vi använder den så lite, ändå så är den i så många kök och tar upp ändå en väsentlig del av köket. Alltså den tar ju plats. Och ändå har vi den där.
1: Kanske att man kan använda den mer än vad man gör.
0: Mm. Jag kommer definitivt börja använda den för att tillaga grönsaker, känner jag.
1: Och mitt råd är, gå ner i effekt. Gå ner till halv effekt. Du kommer spara tid ändå, så har du lite mer kontroll på vad som händer. Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio. Och det allra senaste är en kombination av mikro och airfryer med fläkt, grill och mikro.
2: Nu är klockan 2. Vi får nyheter.
3: I Norge har 2 personer under morgonen dödats och en är allvarligt skadad efter en skjutning i Halden nära svenska gränsen. Enligt polisen handlar det om en far och en son i 70 respektive 40-årsåldern som dödats, och de ska ha varit en del av ett jaktlag. Den misstänkte gärningsmannen, som är i 25-årsåldern och som inte ska ha varit del av jaktlaget, är gripen. Motivet till skjutningen är oklart. Svensk politik nu, det går ju trögt med regeringsbildandet, och statsvetaren Tommy Möller säger så här om det gemensamma partiledarmötet som Centern bjudit in till på den rödgröna sidan.
4: Ja, jag tolkar det som att Centerpartiet, som ju har en nyckelroll här, är på väg att inse att det huvudspår man har haft hela tiden, alltså en mittenbaserad regering där inget av ytterkantspartierna ingår, att en sån regering inte är möjlig i nuläget.
5: Det var i veckan som centerledaren Elisabeth Tann-Ringqvist bjöd in samtliga partiledare på den rödgröna sidan till ett möte för att hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Samtidigt kvarstår partiets röda linjer mot Vänsterpartiet, som i sin tur inte släppt sina krav på ministerposter. Vilket gör att den här regeringsfrågan går till historien som en av de mest låsta, anser Tommy Möller.
4: Det är ju tillhör den kategorin de allra svåraste nötter att knäcka, så att säga. Det är svårt att tänka sig att något av partierna skulle vika ner sig så som det ser ut nu, men förr eller senare måste det ske.
5: Ja, för trots läget så kan den rödgröna regeringsbildningen bara sluta på 2 sätt, tror Tommy Möller.
4: Att Vänsterpartiet släpper sitt krav på ministerposter och får

0: väldigt bra betalt politiskt sett. Och det andra alternativet avslutningsvis är ju då att Centerpartiet släpper sitt krav och går med på att vänsterpartister får sitta i regeringen. Man kan tänka sig att det är ganska få ministerposter och de kanske inte är särskilt tunga. Och då kanske båda partierna kan framställa det som en vinst i någon mening.
1: Reporter Nils Sive. AI-bolaget OpenAIs säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. Anledningen är att han anser att den nuvarande AI-utvecklingen går för snabbt och är oacceptabel. Han menar också att den nivå av försiktighet som han anser är nödvändig inte uppnås när bolaget rusar från den ena lanseringen till den andra. I Brasilien öppnade för runt en timme sedan vallokalerna i dagens presidentval. Den sittande presidenten, vänsterledaren Lula da Silvas främsta motståndare, är högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro. Enligt opinionsundersökningar ser ingen av kandidaterna ut att nå de 50% av rösterna som krävs för att vinna den första omgången. Det avslutar Ekot med Karina Segura Morberg i studion.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Tänk dig att du skulle behöva skyddade personuppgifter. Men hur påverkas då privatekonomin med allt vad det innebär av fakturor och kallelser som kan bli försenade? Det här är ett av ämnena i plånboken om en liten stund.
4: Det är en tanke som jag har umgåtts med länge, som är att det finns något förenande i förlust.
5: Möt författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli.
4: Jag vet vad en annan person någon annanstans känner när den förlorar sin bror.
5: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
3: Och i P1 efter 9 ikväll. Nu plånboken med Anna Berg och Linda Aktén.
6: Skyddade personuppgifter ska hjälpa den som utsätts för hot eller våld. Men säkerheten kommer med ett pris.
7: Det kändes som att jag behövde välja mellan min trygghet eller min ekonomi.
6: Julia fick betala tusentals kronor när posten kom för sent. Och blir man en bättre löpare av att springa i dyra skor? Eller kan den senaste skotrenden få motsatt effekt? Det här är Plånboken, idag med Anna Berg och Linda Aktén. Att leva med skyddade personuppgifter på grund av hot eller våld har blivit allt vanligare. På bara 10 år har antalet som lever med skydd fördubblats. Men att ha skyddade personuppgifter leder ofta till problem i vardagen, och i längden kan den egna ekonomin påverkas. För Julia, som vi har valt att kalla henne, blev de ekonomiska problemen så stora att hon ställdes inför ett val.
7: Det kändes lite hopplöst, som att jag behövde välja mellan min trygghet eller min ekonomi.
8: Hemma hos Julia står kaffebryggan på och hon dukar fram koppar ur köksskåpet. Egentligen heter Julia något annat, men eftersom hon har haft en hotbild mot sig väljer vi att inte använda hennes riktiga namn.
7: Det var ju väldigt mycket trakasserier som jag ville undkomma, och jag började ju bli ganska less på det, för det började störa min vardag, att jag inte kunde koncentrera mig på mitt plugg, och jag var liksom konstant oroad över de här hoten jag fick via brev.
8: Vid den här tidpunkten är Julia i 20-årsåldern och hoten som riktas mot henne är allvarliga. Till slut vänder hon sig till socialtjänsten i hopp om att få hjälp, och under mötet med socialsekreteraren berättar hon om sin situation.
7: Det jag var mest nervös över var väl kanske att hon inte riktigt skulle se mitt behov eller min vilja att ha detta. Men jag märkte väldigt snabbt att hon såg ju till och med det som mer allvarligt än vad jag hade gjort.
8: Socialsekreteraren gör bedömningen att Julia behöver ansöka om skyddade personuppgifter för sin egen säkerhet. Det skulle göra det svårare för personen som hotar henne att ta kontakt. I samband med att hon flyttar godkänner Skatteverket hennes ansökan om en så kallad sekretessmarkering, den lägsta nivån av skyddade personuppgifter.
7: Det innebär att mitt personnummer, min adress och mitt namn inte syntes om man sökte på mig på Eniro. Jag kunde inte hittas i journalsystem för läkare och utan speciell åtkomst då. Och att min identitet på typ universitetet var hemlig och så.
8: Sekretessmarkeringen fungerar som en varningssignal till myndigheterna som nu måste göra en noggrann prövning innan de lämnar ut uppgifter om Julias adress eller telefonnummer. Och nu slutar hotbreven komma. För första gången på flera år kan hon slappna av. Utöver personskyddet erbjuds Julia flera vårdbesök som ska hjälpa henne hantera det hon utsatts för.
7: Det var också en del av hjälpen jag fick av socialen var att jag hade möte med kurator en gång i veckan. Och sen så hade jag traumabehandling också en gång i veckan.
8: Utan ständiga hot och med en pågående traumabehandling ser det ut att ljusna för Julia. Men nu dyker det istället upp nya problem.
7: De varnade inte mig för att de får inte skicka påminnelse-sms till en inför läkarmöten om man har skyddad identitet. Så de första gångerna så missade jag möten och fick då såklart betala dubbelt så mycket för att jag uteblev från besök.
8: Eftersom även vårdcentral och sjukhus måste vara extra försiktiga i hur de hanterar Julias kontaktuppgifter får hon inte längre några påminnelse-sms om kommande vårdbesök. Och både kallelser och fakturor för vårdbesöken skickas nu först till Skatteverket och därifrån vidare till Julia. Vilket gör att det tar betydligt längre tid att få posten.
7: Och de här fakturorna kom ju alltid för sent. Så då blev det alltid att jag behövde betala dubbelt så mycket eller påminnelseavgifter.
8: Och rekommendationen från Skatteverket att betala med autogiro hjälper inte.
7: Problemet var med de här vårdmötena att det kunde man inte ta på autogiro för det var ju inte en fast kostnad utan det var ju från möte till möte.
8: Julia vände sig därför till vårdcentralens reception.
7: De kunde bli väldigt irriterade och frustrerade och sucka och inte vilja hjälpa mig. För att det var liksom en extra syssla för dem. Och det var inte så kul för jag kunde inte hjälpa det. Och då kunde man inte betala där heller utan då skulle man få det på faktura.
8: Och med både avgifter för missade vårdbesök och påminnelseavgifter för försenade betalningar får Julia allt svårare att betala.
7: Ett möte på psykiatrin kostade 200 kronor. Och om man missade det så blev det då 400 kronor. Det hände ju några gånger. Så alltså vi är uppe i tusentals kronor som jag betalade av detta.
8: Droppen som får bägaren att rinna över är när det en dag kommer en sammanställd vårdfaktura på 1200 kronor från psykiatrin.
7: Som jag absolut inte hade råd med. Och jag hade ju försökt ordna upp någonting med psykiatrin flera gånger om att de skulle skicka det digitalt. Men de kunde, tyvärr inte det.
8: Till slut blir den ekonomiska stressen för mycket för Julia. Fakturor kommer för sent, hon har svårt att betala på plats och avgifterna staplas på varann. Efter 1,5 år väljer hon därför att säga upp sina skyddade personuppgifter.
7: Det kändes som att jag behövde välja mellan min trygghet eller min ekonomi. Att antingen kunde jag inte ha en ordnad ekonomi eller så kunde jag inte ha en ordnad vardag.
8: När hon inte längre har skyddade personuppgifter går det snabbt. En vecka senare får myndigheterna enklare tillgång till Julias uppgifter igen. Och plötsligt börjar kallelser och fakturor anlända i tid. Och andra praktiska saker som att kunna registrera sig vid universitetet blir enklare. Men nu kan också personen som tidigare hotat henne nå henne igen. Och det dröjer inte länge innan det första hotbrevet dimper ner i brevlådan.
7: Och det var ju liksom någonting jag fick förlika mig med. Att jag kunde liksom inte ha både och. Men det var ändå jobbigt att ha fått den här inre freden i liksom 1,5 år från de här breven. Och sen att det drog igång igen direkt. Liksom. För det var verkligen direkt. Jag önskar att jag kunde ha mina skyddade personuppgifter så att jag inte behöver oroa mig. Det hade ju varit det bästa, men nu valde jag den ordnade ekonomin istället.
9: Det sa Julia, som alltså heter något annat. Reportrar var Tilde Fors och Petronella Läckgren. Och Julia har numera varit utan sekretessmarkering en längre tid och hotbilden mot henne har minskat. Välkommen till studion. Adine Samadi, du är ordförande för ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
10: Tack så mycket.
9: Känner du igen Julias situation?
10: Jag känner igen det jätteväl. Och det är ju kvinnor som vi möter nästan varje dag ute hos kvinnojourerna och tjejjourerna som möter just det här valet mellan att en ordnad ekonomi och skydd eller säkerhet och skydd. Så att det är jättetragiskt såklart.
6: Vad får du höra för historier?
10: Nej, men liknande som Julia beskriver, att fakturor kommer och påminnelseavgifter som man inte har någon aning om. Det behöver inte vara hälso- och sjukvården specifikt, det kan ju vara andra myndigheter. Och vi vet ju också att andra myndigheter kan ha högre påminnelseavgifter. Det kan vara att man inte kan söka vissa bidrag hos myndigheter, utan via post måste det gå, som till exempel VAB hos Försäkringskassan. Och där måste man ju också betala portot själv, så att det är ju verkligen kostnader.
6: Och vad leder det här till i förlängningen då för de här kvinnorna?
10: Nej, men precis som Julia beskriver, att man får välja. Och att det är ett samhälle som inte är rustat för att vi ska kunna bevilja skyddade personuppgifter. Men också för att vi inte kan kontrollera hennes förövare. Hon kan inte leva fri, hon kan inte göra det hon vill göra i sitt liv. Utan är begränsad istället för att man ska se henne som brottsoffret. Och risken är att hon gör sig av med skyddet eller undviker att gå till vården eller ansöka om olika bidrag från myndigheter till exempel.
6: Välkommen också Maja Sundqvist.
11: Ja, tack.
6: Folkbokföringshandläggare på Skatteverket.
11: Ja.
6: Det är ni som beviljar sekretessmarkering, det som Julia hade då. Du har också lyssnat på reportaget. Vad tänker du när du hör Julias berättelse?
11: Nej, men jag tänker att det här inte är en unik berättelse, utan vi pratar ju också med de här personerna dagligen och vittnar om att det är svårt att ta del av samhällets service när man har skyddade personuppgifter. Att inget kan ske digitalt, att post blir försenad och att det kan vara svårt med privata företag också att teckna abonnemang och ta kreditupplysning och så vidare.
6: Vad innebär det att ha en sekretessmarkering, om vi förklarar det från grunden?
11: Ja, sekretessmarkering är ju den lägsta graden av skyddade personuppgifter, så det finns då tre nivåer. Och med en sekretessmarkering så aviserar Skatteverket inte längre några folkbokföringsuppgifter till privata företag och föreningar, utan det enda som aviseras är personnummer och att personen har skyddade personuppgifter.
6: Och vad innebär aviseras?
11: Skickas via systemen. De här företagen betalar ju en tjänst till statens person- och adressregister att de vill ha personuppgifter, men de får inte längre det när en person har skyddade personuppgifter. Men om myndigheter, kommun och region, de får fortfarande alla folkbokföringsuppgifter för personer med sekretessmarkering. Men vi skickar med en flagga att de här myndigheterna, kommunerna och regionerna måste hantera uppgifterna försiktigt.
6: Och vad innebär det här? Hantera det försiktigt då?
11: Att man inte ska lämna ut personuppgifterna till vem som helst. Alltså fundera att man inte kanske, om någon ringer in och frågar vart en person bor, så svarar man inte på den frågan när någon har skyddade personuppgifter. Men det kan också vara att man måste se till att ha extra säkra IT-system till exempel, för att kunna hantera de här uppgifterna säkert.
6: För Julias del så innebär ju det här att hon gång på gång får sin post för sent. Varför det?
11: Det är ju så att när man har skyddade personuppgifter så kan inte företag längre se vart man bor. Och för att de ska kunna skicka post till en person som har skyddade personuppgifter skickas det till Skatteverket som sen förmedlar det till personen som har skydd.
6: Så det här går till en speciell terminal hos Skatteverket?
11: Ja, precis. Och sen är det ju också så idag att Postnord heller inte delar ut post varje dag längre, vilket också fördröjer tiden. Myndigheter, kommuner och regioner kan skicka post direkt till personen om de vet vart den vill ta emot post. Och det finns egentligen inget hinder att skicka post digitalt heller. Men är man osäker så ska posten skickas genom Skatteverkets förmedlingsuppdrag, om man inte har tillgång till adressen till exempel.
6: Så att vården i det här fallet, de skulle egentligen kunna skicka posten direkt hem till Julia?
11: Ja, rent praktiskt så kan de göra det. Sen är det ju upp till varje verksamhet att ta fram rutiner hur de ska göra med de skyddade personerna. Och vi kan bara på Skatteverket informera hur man kan gå tillväga. Men det finns inget hinder att använda digitala lösningar.
6: Hur lång tid kan det handla om att få sin post för en person som har en sån här sekretessmarkering i värsta fall?
11: Alltså i värsta fall, om man tänker att den först ska skickas till Skatteverket, det kanske kan ta 2 dagar. Och sen ska Skatteverket skicka ut det till personen, kan dröja 2 dagar till. bara där är vi på 4 dagar och sen en dag till om Postnord inte delar ut varje dag. Så att det kan ju bli en vecka fördröjning på ett brev som ska förmedlas till personen.
6: Mm. Men du var inne på det att om man känner till personens adress då får man skicka direkt.
11: Ja.
6: Vem, men ändå så görs inte det.
11: Det finns
6: vad beror det på?
11: Ja, men vi tror väl att det beror på att det finns en väldigt stor rädsla att göra fel. Det kan ju såklart få jättestora konsekvenser om en aktör gör fel. Om vården skulle skicka en kallelse till fel adress exempelvis. Och på grund av den här stora rädslan så känns det ju tryggare såklart för aktören att använda sig av Skatteverkets förmedlingsuppdrag. Och på så sätt försäkra sig att det skickas till rätt adress. Så att, det har nog med det att göra att man är så rädd att göra fel. Vilket kan ge jättestora konsekvenser för den enskilde.
6: Är man för rädd att göra fel?
11: Jag tror att det är en brist på kunskap. Jag tror att det är det som man vet kanske inte om att det är adressen i folkbokföringen som man ska skicka posten till exempelvis. Så att jag tror att vi måste jobba mycket med kunskapshöjande åtgärder.
6: Mm. Men det här med sekretessmarkering, det har ju funnits i flera decennier. Problemet med försenad post är känt sedan länge. Alltså, var ligger ansvaret? För nu säger du att vården kanske är lite för försiktig. Men vem är det som ska
11: jag tror att
6: ändra
11: det
6: sig här?
11: Är hela samhällets ansvar. Dels så är det ju Skatteverkets ansvar att fortsätta informera och höja kunskapen. Skatteverket har ju nu ett nationellt samverkansnätverk där vi jobbar med flera myndigheter med just de här frågorna att underlätta vardagen för de skyddade. Men sen är det ju också vårdens ansvar att också höja sin kunskap hos medarbetarna och ta fram rutiner hur de ska göra. I en ideal värld skulle man ju kunna önska att man kanske kan ta fram lite speciallösningar för de skyddade och anpassa kommunikationen. Till exempel att ringa och informera att du har en viktigt vårdbesök. Det skulle man ju kunna önska vara en möjlig
6: väg. För det får man göra.
11: Det finns inget som säger att man inte kan ringa eller mejla eller skicka till digital brevlåda för någon som lever skyddad.
6: Vi ska prata mer om var ansvaret egentligen ligger för det här. Men Adine Samadi på ROX, håller du med om den här bilden att vården eller andra instanser ibland är lite för försiktiga?
10: Jag skulle säga både och. På ett håll är de alldeles för försiktiga. Jag håller verkligen med Maja om att det är ganska lätt att bara ringa upp och fråga hur man vill hantera vårdbesöket och hur man vill ha kommunikationen eller kalla till ett fysiskt möte där man kan gå igenom det. Så på det sättet är man kanske försiktig eller liksom inte har rutiner för enskilda personer utan det är lite mer one size fits all upplägg. Men å andra sidan så håller jag också med Maja om att man har inte speciallösningar och man har verkligen inte kunskapen som krävs för att man ska kunna ha ett system som fungerar. Nu är Skatteverket en myndighet som jobbar mycket med de här frågorna, har liksom system, men de är liksom inte ansvariga för andra myndigheter eller hälso- och sjukvården. Så att alla gör på något sätt helt olika, men det som är genomgående bland hälso- och sjukvården och myndigheter, det är att kunskapen om mäns våld mot kvinnor och hur det är att leva med skyddade personuppgifter är för låg, därför har man inte bra åtgärder och system och därför utgår man inte från hennes verklighet och vad hon behöver och vad hon vill. Hon kan ju liksom starta en mail och ha den och få all information därifrån, men hon får aldrig frågan.
6: Nej, för du var inne på speciallösningar, sa du. Vad skulle det kunna vara? Skulle det kunna vara en speciell mail till exempel?
10: Ja, jag tänker att det är väl inte helt omöjligt att ha tekniskt system för alla myndigheter eller hälso- och sjukvården som har bara hand om personer med skyddade personuppgifter som har någon form av digital lösning. Jag är ingen IT-expert, men jag tänker att det finns ganska många förslag som man skulle kunna titta på. Det som är frågan här är att kvinnors våldet mot kvinnor är inte prioriterat och därför så finns det inga resurser för det.
6: Maja Sundqvist på Skatteverket, vad säger du om de här möjliga lösningarna?
11: Men jag tänker att det är viktigt att ha förståelse för att alla har skyddade personuppgifter av olika anledningar. Vissa personer kan absolut få en kallelse digitalt. Vissa personer kanske inte kan få det men har behovet av ett telefonsamtal innan. Och att det är så viktigt att den enskilda aktören pratar med den skyddade om vad som är den bästa lösningen framåt. För att det är inte acceptabelt att man ska behöva stå utan samhällsservice bara för att man behöver leva skyddad från hot och våld.
6: Men finns det inte en risk också om man ska börja specialanpassa lösningar för alla olika individer att det inte finns ett sammanhållet system?
11: Jo, såklart finns det en risk med det. Den bästa lösningen skulle ju vara att man tar fram digitala system som kan lösa de här problemen. Det är väl det som vi ser är lösningen, att utveckla de här digitala systemen.
6: Men vem ska göra det?
11: Det ska nog hela samhället göra. Alltså alla myndigheter ansvarar ju för sin del. Försäkringskassan ansvarar för VAB till exempel. Skatteverket ansvarar för att hålla folk på folkbokföringsregistret. Så då måste ju alla myndigheter ha de här digitala systemen som även de skyddade kan få ta del av.
6: Men det är ni på Skatteverket som ansvarar för post, att posten ska skickas vidare.
11: Ja, precis.
6: Till de här personerna. Alltså, ligger det inte på er också att se till att det här görs?
11: Jo, alltså Skatteverket är ju drivande i de här frågorna att försöka driva fram den digitala utvecklingen. Men just den här postförmedlingen handlar ju om de fysiska breven som ska skickas. Men som sagt, så det finns ju ingenting som hindrar att vården eller Försäkringskassan eller Skatteverket skickar direkt digitalt till kunden. Då behöver inte en Skatteverkets förmedlingsuppdrag användas överhuvudtaget.
6: Mm. Adina Samadi på ROX. Idag lever 38 000 personer med någon av de två lägre graderna av skyddade personuppgifter. Det är en fördubbling på 10 år. Lite kort, hur påverkas privatekonomin för den som lever med det här skyddet?
10: Det påverkar jättemycket. Allt ifrån inkomst, att det är arbetsgivare som inte vågar anställa för att man har fördomar om det. Man kanske inte haft liksom våldet har kontrollerat hennes arbete som har gjort att hon inte har haft ett jobb på länge. Så att inkomsten påverkas. Hon är rädd att bli röjd, vilket gör att hon inte söker vissa former av bidrag från myndigheter som är en del av inkomsten. Hon alla de här postgångsproblemen. Jag skulle säga att svara lite på din fråga angående det worst case scenario med posten. Att vi har erfarenhet av att kvinnor väntar flera veckor på post och att fakturor tar slut och så. Men det är både inkomst, det är utgifter. Man behöver betala liksom extra för saker som för mig som inte har skyddade personuppgifter kan få gratis eller helt liksom för en billig peng. Men de behöver betala extra. Så att det är alla delar av ekonomin som påverkas.
6: Mm. Maja Sundqvist, Skatteverket. Julia beskriver hur hon tvingas välja mellan sin egen säkerhet och en ordnad ekonomi. Så kan du säga rent konkret, vad gör ni på Skatteverket för att inte fler ska hamna där?
11: Det som Skatteverket konkret gör, det är ju att vi satsar jättemycket på information till offentliga aktörer som är, eller stöter på personer som lever skyddade.
6: Till exempel vården?
11: Exempelvis vården. Så att vi har både vägledning på vår hemsida, vi jobbar med utbildning, webbseminarier och försöker verkligen höja kunskapen i samhället. För vi tror att om vi kan höja kunskapen så kan man också få en större förståelse och hantera de här uppgifterna på ett korrekt sätt. För att det finns ju som sagt mycket uppfattningar eller missuppfattningar också om skyddade personuppgifter och vad man får göra och inte. Men sen också att Skatteverket tillsammans med andra myndigheter försöker ta fram lösningar och pratar om digital utveckling och hur man ska kunna se till att underlätta vardagen för de som lever skyddade.
6: Det ligger ju ett lagförslag som, om det går igenom, ska göra Skatteverkets postförmedling tydligare i det här fallet. Kommer det förändra någonting för personer i Julias situation?
11: Alltså egentligen, det här lagförslaget handlar ju egentligen mer om att tydliggöra vilka brev Skatteverket får skicka ut och vilka kontroller som Skatteverket får göra. Men själva grundproblemet i det här fallet, att posten kommer fram för sent, kanske inte lagförslaget kommer lösa. Det är ju snarare då att man måste komma fram med andra lösningar, till exempel digital kommunikation, om posten ska komma fram smidigt och snabbt.
6: Adina Samadi, väldigt, väldigt kort nu. Om du får ge ett medskick till Skatteverket för att underlätta den här situationen för de här kvinnorna? Vad skulle det vara?
10: Ja, det är att kunskapen inte bara ska handla om just skyddet utan också vad som har lett till det. Alltså mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Den kunskapen behöver finnas för att systemen ska funka. Så att om jag får skicka med en sak så är det det.
6: Tack så mycket Maja Sundqvist, Skatteverket och Adine Samadi på ROX. Du lyssnar på Plånboken med mig, Linda Akten och Anna Berg. Och om en stund svarar vi på lyssnarfrågor, bland annat om vad man gör om man råkar ut för en orimligt hög parkeringsavgift.
12: Vad är det du har köpt?
13: Funderar du över ett köp, en produkt du är sugen på som du undrar hur den fungerar eller om det ens är värt att lägga pengar på den? I Plånboken har vi pratat om allt från skillnaden på bordsalt och flingsalt till vilken hårtork man ska satsa på beroende på hår. Ingen produkt är för liten, ingen fråga är för svår. Vi tar oss an allt som du är beredd att lägga pengar på. Vad vill du att vi ska reda ut? Maila oss på planboken@sverigesradio.se. Det har Aisha gjort. Jag har anmält mig till maraton 2027 och nu behöver jag hjälp med skorna. Jag brukade kalla mig löpare, men kom av mig när jag fick barn. Innan dess har jag sprungit både tjejmilen och midnattsloppet, men aldrig längre än en mil. Nu undrar jag vilka skor jag ska köpa för att träna i det kommande året. Vad behöver jag? Hur mycket ska jag betala? Vad får jag för pengarna? Och gör alla de här olika materialen verkligen någon skillnad? Ibland känns det bara som säljargument. Tony Arndt, professor i biomekanik, GIH, gymnastik- och idrottshögskolan. Välkommen.
14: Tack så mycket.
13: Har skorna betydelse för den som löptränar?
14: Ja, men absolut. Det är ju det man har på fötterna som är interface till asfalten som man springer på. Och det gör mycket skillnad, framförallt i komforten, hur det är när man springer olika skor. Så det här är det, absolut.
13: Mm. Vad är hett nu då? Alltså, vad köper folk?
14: Ja, det stora de senaste åren har ju varit det här som vi på engelska lite mer vetenskapligt kallar för advanced footwear technology, eller på svenska är det ofta superskor. Och det är skor som har bevisligen ökat prestationerna på elitnivå. Det är många världsrekord som slås just nu och så vidare. Och det har naturligtvis sipprat ner till motionärsnivå. Så det är väldigt, väldigt många som köper dem och springer i dem.
13: Hur ser jag då att det är en supersko?
14: Det är en bra fråga. Det är inte alltid jättetydligt. Men det som man kanske kan göra är att klämma lite på dem och försöka böja dem. För en av karaktäristika som de har är att de har en stuv element i sulan. Så om man försöker böja dem så är de väldigt stuva. Så men sen är de ganska höga också. De kan vara upp till 4 centimeter högt. Och det är ganska tydligt också att det kan vara en supersko.
13: Mm. Välkommen också Anton Lundin, säljare på Löplabbet, en av flera kedjor som säljer löparskor. Och du sitter i Umeå.
15: Tack så mycket, det stämmer.
13: Den här superskon som Tony pratar om, vad kostar sådana?
15: Pratar vi tävlingsskor så skulle jag säga mellan 2,5 och 3,5 tusen någonting för de flesta såna här så kallade superskorna. Sen finns det ju extremvarianter upp mot 6 000 kronor. Som världseliten springer i då. Men ja, där kring. Mm. Nu har de ju funnits ett tag så att det finns ju alltid fjolårsmodeller som ligger under 2000-lappen också. Så att det är ett stort spann nu för tiden.
13: Finns de här skorna också bara för motionärer?
15: Det har egentligen sipprat ner de här teknologierna i tävlingsskorna till träningsskor nu också. Den kategorin som är rätt ny som man kallar för supertrainer. Och då har man egentligen de här speciella mellansulorna med avancerade skubben som man stoppar in i en träningssko också för att få den här lite extra roliga löpningen då. Så att det är egentligen både för elitlöpare och motionärer, men det finns ännu mer tillgängliga sådana skor nu också.
13: Här i studion finns också Petra Månström. Du är journalist som skrivit flera böcker om löpning. Du pratar om löpning i dina sociala kanaler och du jobbar som coach. Men framförallt så är du löpare och det är därför du är här. Välkommen.
16: Tack så mycket.
13: Hur ofta springer du?
16: Ja, men nu för tiden skulle jag säga att jag ligger på ungefär 3-4 gånger i veckan. Så jag brukar ju prata om hur länge jag är ute. Det tycker jag passar mer i min filosofi idag jämfört med när jag var yngre. Så jag brukar kanske vara ute ungefär mellan 45 minuter och 1,5 timme beroende på vad det är för typ av pass jag ska köra.
17: Hur många skor har du igång då? Nu?
16: Just nu så jag har faktiskt en väldigt låg rotation för att vara ha det jobb jag har, men faktiskt två par nu som jag roterar. Men det brukar bli för mig att jag fastnar för ett par som jag kör i botten och sen byter jag. Och sen har jag ett par som jag har när jag springer lopp.
17: Så det är tre par skor igång kan man säga.
16: Det har jag faktiskt, det har du helt rätt i.
17: Vad är viktigt när du väljer skor då?
16: Ja, men det är jätteviktigt att de sitter bra på foten, att foten får utrymme. För det vet jag att förr så tänkte jag inte så mycket på det. Jag tänkte mer på att kan jag passa i de här skorna? Men nu tycker jag att det är också viktigt att de är sköna. För att man ska ju ändå ha dem på sig ett tag så att man slipper blånaglar och sånt där. Det är ju skönt. Så ja, komforten, känslan när man springer tycker jag.
17: Det låter som att du har gått upp i storlek här.
16: Det har jag faktiskt. Och jag har dessutom blivit äldre och då sjunker tydligen fotvalvet ihop så man får större fötter faktiskt.
17: Mm. Ja. Tony, du forskar ju om olika material, hur det påverkar resultatet men också skador. Alltså hur gör ni? Sätter ni på folkskor och låter dem springa eller vad gör ni?
14: Ja, det gör vi. Inte skadeforskningen för den är ju lite annorlunda. Vi bäst kan göra att de springer och vi har några riskfaktorer. Vi kan kolla om de får riskfaktorer, men de skadas ju inte när de är i labbet. Eller förhoppningsvis inte. Mm. Så skadeforskningen är mer longitudinell. Det tar över ett år. Man följer en stor andel löpare och kollar hur många skadade sig. Men prestation gör vi i labbet och då kollar vi olika skor på olika löpare och kollar hur de blir bättre. Och vi kan inte så mycket titta på tiden, men vi tittar på löpekonomi. Och det är något som har verkligen, det finns ett stort konsensus kring det, att just med superskor så förbättras löpekonomi signifikant.
17: Förklara det där, löpekonomi, vad ja, menar du då?
14: Om man springer det vi kallar för steady state, så en viss hastighet och inte mer eller mindre ansträngning, det är steady state, och behöver mindre energi för att upprätthålla den hastigheten. Då är det, och energi mäter vi i surupptag. Då är det bättre löpekonomi. Om man behöver mer energi för att ha samma hastighet, då är det dålig löpekonomi.
17: Mm. Det låter lite avancerat det här. Vad har det för betydelse för motionärer?
14: Ja, egentligen samma som för eliten. Det blir, om det är bättre löpekonomi så springer man snabbare också. Och det är ju något som vi kanske först anekdotiskt men nu även vetenskapligt har sett med superskor. Att många vittnar om att det är enklare. Man blir inte lika trött. Musklerna behöver inte jobba lika mycket för att springa samma eller snabbare hastighet och mer distans också per vecka.
17: Vad är det som gör att det är enklare då?
14: Ja, nu kommer vi väldigt in på min forskning. Det materialet i sulorna är ju energiåterförande. Så man trycker ner på sulan och får tillbaks det som man har tryckt ner. Det kallar man energiåterföring. Och den har ökat jättemycket med just superskor jämfört med tidigare traditionella.
17: Men det här låter som att man skulle bli mindre tränad om man springer de där superskorna då.
14: Ja, men om man springer längre så blir det kanske ändå mer träning.
17: Petra, har du testat de här superskorna som Tony pratade om?
16: Ja, men jag älskar dem.
17: Jag har bara superskor. Du älskar med dem?
16: Men känslan, jag får också, men framförallt en känslan av att jag inte är en snart 50 år gammal tung, liksom, löpare med tungt löpsteg. Jag får faktiskt känna mig som jag kände mig för 15 år sedan.
17: Du flyger fram.
16: Ja, men i huvudet i alla fall.
14: De är snygga också.
16: Snygg, absolut. Det är också viktigt.
14: Ja, det är viktigt.
16: Ja, man ska ju titta på dem och känna sig peppad på morgonen eller när man nu ger sig ut. Ja, absolut.
17: Men du sa att du har fler skor på gång, 3 stycken. Hur använder du de här olika skorna?
16: Ja, men det är nog lite grann, dels beroende på typ av pass. Om jag ska köra ett längre pass så är det en viss typ av sko jag gärna tar. Och sen ska jag springa lite snabbare, då vill jag kanske ha en lite kvickare sko. Det behöver inte vara så mycket dämpning då. Så att, ja, och lite grann faktiskt också dagsform. Jag kanske känner att den här illgröna skon vill jag ha idag. Mm. Så kan det också vara.
17: Mm. Tony, att ha fler skor på gång på det sättet som Petra pratar om, vad säger du om det? Ska man ha... Ska man
14: ja,
17: göra så?
14: Du har kanske hört mig tala tidigare. För det, jag säger alltid det. Jag tycker det är viktigt. Och även om många säger att man blir inte lika trött i superskor, det är jätteroligt att springa i dem, så finns det på 2 nivåer risker med det. Ett är att man alltid använder samma muskler och springer på samma sätt. Och då finns det risk för överbelastningsskador eventuellt. Så jag propagerar för att man faktiskt blandar skor. Kanske till och med ibland springer barfota på en gräsmatta eller någonting. För att verkligen använda små musklerna i foten. Men sen finns det också något som är fortfarande lite hypotetiskt. Att om man springer hela tiden i samma superskor som gör så mycket för dig som du inte behöver göra. Finns det risk att man atroferar, det vill säga förlorar muskelstyrka i foten. Och det är inte bra alls, för då sjunker fotvalvet till exempel.
16: Ännu mer kanske.
14: Eller andra saker. Och det, ja. Så det, men det har vi inte riktigt sett. Det är mer, som sagt, hypotetiska. Vi tror att det kan hända.
17: Men så nackdelen med superskorna är att man skulle kunna förlora muskler i fötterna helt enkelt?
14: Över lång tid, ja. Och därför är det viktigt att springa i olika skor.
17: Anton, vilken betydelse skulle du säga att materialet i skorna har?
15: Jag skulle säga att det är väldigt stor betydelse ändå. Man har ju länge pratat om att ska du undvika att bli skadad så ska du byta underlag som du springer på. Du ska springa asfalt, gärna i skogen, på elspår och sådär. Och lite samma effekt får man ju när man, som Tony säger här, varierar mellan olika typer av skor.
17: När jag har köpt skor så pratar ni säljare ofta om stötdämpning och pronation. Vad har det för betydelse då?
15: Det här med pronation var väldigt hett för... Säg 20 år sedan när specialistbutikerna började komma, då var det väldigt mycket att man skulle styra upp foten, att den ska vara helt spikrak. Men det där har både branschen och leverantörerna börjat gå bort ifrån. Den här klassiska pronationsskon som var superhård på insidan och så skulle liksom stoppa den naturliga rörelsen som pronation är. Utan nu är det mer en flytande övergång då.
17: Mm. Det här med att springa i barfota eller i barfota skor, det var ju populärt för 10-15 år sedan när boken Born to Run kom. Vad hände med den trenden, Tony?
14: Ja, det var ju en väldigt hype. Det var helt otroligt. Och det som jag tror gjorde det större och större var att det blev så polariserat. Det var så de som sa att alla ska och måste springa barfota för det är en livsstil och det är så vi skulle springa för 1000 år sedan. Och sen var det de som inte gillade alls och sa nej, det gör vi inte. Det har lagt sig nu. De finns ju fortfarande. Det är många som springer i dem. Men det är en vanlig del av skofloran om man säger så. Att det är många som springer i dem och gillar det. Och det är också en särskild löpstil som hänger ihop med barfotaskor. Man är framfota löpare, springer på tårna. Så det är de som har det som en naturlig löpstil som också gillar dem bättre. Men det är många som också har gått helt tillbaka till de traditionella eller nu superskorna.
17: Vad minns du av det där, Petra? Sprang du runt i barfotaskor?
16: Jag tror att jag fick ett par till mitt jobb då, och som jag testade en gång och kände att jag bor alltså mitt i centrala Stockholm och jag är omgiven av asfalt. Det finns väldigt lite natur omkring mig och det inte finns liksom inte i min vardag att jag orkar ta mig ut heller. Så att jag kände att nej, det finns ingen naturlig plats för mig att använda de här och att ta något litet varv på gräsmattan med de där. Nej, alltså jag orkar. Då kör jag hellre helt barfota på en gräsmatta och sparar lite pengar.
17: Nu har vi ju pratat mycket om de här superskorna, men finns det ännu, det finns också ännu bättre skor, eller hur Tony?
14: Ja, ja, det antar att du syftar på reglerna, för World Athletics har regler för vilka skor eliten får använda i tävling. Och det är väldigt reglerat och det jobbade jag ganska mycket med. Men sen finns det ju många företag som gör skor som är kanske mer för motionärer och de behöver ju inte följa reglerna. Och då kan de bygga skor som inte följer reglerna. Och det är lite kul. Då får de hitta på vad de vill egentligen för oss vanliga dödliga löpare som får köpa vad vi vill och springa i vad vi vill och framförallt träna i vad vi vill.
17: Men hur är de skorna då? Är det för skor?
14: Ja, det finns framförallt höjden är reglerad av sulan.
17: På sulan.
14: Den ska vara 40 mm för elit. Och företagen kan ju göra en sula som är 50. Det finns någon.
17: Och vad vinner man på det då, med en högre sula?
14: Ja, man vinner men man förlorar också. Men man får ännu mer energiåterförande material.
17: Studs alltså i skor.
14: Ja, om man säger så. Men det som ingen riktigt har nämnt här är något som är väldigt självklart. Att en mjuk sula som är 40 mm högt kommer vara väldigt instabil också. Så det finns också risk att man stukar fotledet eller... Jag kommer ihåg en halvmaratonlopp där de sprang ner för en brandbacke, skarp vänsterhörn. Och alla behövde stanna för att komma runt hörnet. För de kunde inte i de här höga superskor springa med hög fart runt en 90-graders kurva. Jättefascinerande.
17: Om vi pratar om pris då, hur mycket tycker du det är rimligt att lägga på ett par skor?
14: beror på din budget. Mm. Ja, det är klart det gör. Ja, när superskorna började så var de direkt jättedyra. Och det var fantastisk marknadsföring. De är så bra, man måste betala så mycket för att kunna få dem. Men som Anton också nämnde så finns det förra årets modell nu när de har varit här ganska länge. Så det finns ju också grejen att många nödiga motionärer har relativt bra budget. Och då tycker jag, om man tycker det är spännande, att 3000 är egentligen inte så farligt för något som får dig ut och springa flera gånger per vecka.
17: Mm. Finns det någon nedre gräns då när man kan ana att skorna är rent dåliga? Som vi håller fast i det här med priset.
15: Ja, men jag hoppar in där. Ja. Vi säljer ju mycket skor där. Och vi har ju hela prisspannet. Som
17: vad börjar prisspannet på då?
15: Ja, ska man säga, årets nya skor börjar någonstans runt 1500-1600 kanske där. Mm. Och uppåt. Sen finns det ju, och då är det vi som tar in de modeller som vi anser är bäst. Sen finns det ju absolut modeller runt en 1000-lapp också, tror jag man kan hitta. Men som vi var inne på, fjolårsmodeller som det inte är något fel på, kan man ofta hitta en bit under 1000-lappen också. Så det är lite svårt där. Man kan ju köpa på dagligvaruhandeln löparskor. Och, ja, jag tror att man ska vara lite försiktig ändå. Det kan vara så att man hittar rätt och att du kan vara ute och springa en sån sko. Det är ju ingen sko som gör dig skador, utan det är egentligen större påverkan hur du tränar då. Men man kan ju ge sig så bra förutsättningar som möjligt, och då tycker jag i alla fall att du ska hitta en sko med nypris runt 1500. Ja, det är svårt att säga generellt såklart. Det finns bra och dåliga skor. Det viktigaste är egentligen att man hittar den som passar dig bäst.
17: Jag tänkte, vad tycker du är en rimlig summa?
16: Med tanke på att den här frågeställaren ska springa maraton. Alltså jag tänker också så här, vad har du för mål? Om man då kanske tänker sig att man ska springa ett 5-kilometerslopp, men då kanske man kan tänka lite annorlunda när det gäller just det här liksom kvalitet. Men maraton, då ska man spendera väldigt mycket tid i sina skor, och det kommer att bli en stor påfrestning för kroppen. Så det tycker jag man ska ha i bakhuvudet. Jag har ett nördigt tips också, ja. Bara lite snabbt. Man kan, om hon orkar, då kan hon göra ett pass först, springa en mil, och sen så går hon in och provar ut skor på en affär. Då kommer hon att känna hur skon funkar när hon är trött. Och det kommer man att bli på maran, jag lovar.
14: Det är bra.
17: Smart.
16: Ja. Så om vi ska sammanfatta råden då till Aisha som ska löpträna igen med slutmål maraton. Varsitt medskick, tack. Vi börjar med Anton.
15: Men jag säger ju lite att kom in i en butik som kan skor och prova många olika modeller och få tips och råd, och variera gärna mellan två skor i din träning. I längden blir det inte dyrare, utan du får lite längre livslängd på skorna också, men då får du bonusen då att du får mer variation helt enkelt.
16: Tony, vad säger du? Ett medskick?
14: Ja, utöver det som Anton säger, för jag håller helt med, tycker jag att Aisha ska fundera på att investera i ett par superskor. Motionärer som springer i dem gillar det. De tycker det är kul, och man som sagt blir lite mindre trött. Och nu kommer det också vinter, och då är det kanske extra motivation som behövs. Och som Petra nämnde, det är bara kul att sätta på sig när de ligger i hallen och ser snygga ut. Det är viktigt det där.
16: Petra, ett sista råd.
17: Jag har ett råd och ett bonusråd, och det är, för det första, om vi går från skorna och pratar strumpor, för där känner jag att det är väldigt många som glömmer. Man fokuserar så mycket på sina skor, och så drar man på sig någon gammal strumpa man hittar hemma, och så får man skavsår. Så där känner jag, våga investera lite pengar i strumpor, bra löparstrumpor när du ändå är igång.
16: Det är ett helt annat program, det hör jag.
17: Ja, men jag ville bara skicka med det till Aisha så att hon inte liksom drar på sig någon tubsocka hemma i värsta fall. Och sen bonustipset också, så här, försök och slå dövörat till för trender. Alltså när någon kompis säger att den här skon ska du ha, du måste ha den här. Försök följa din magkänsla, lyssna lite på den i butiken, och så lycka till på maran.
16: Tack Petra Månström, löpare. Tack också Anton Lundin, säljare på Löplabbet, och Tony Arndt, forskare på GIH.
18: Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Med oss från en studio i Jönköping har vi konsumentvägledare Annika Wilov Sund. Välkommen.
19: Tack så mycket.
18: Vi börjar direkt. Den första frågan kommer från Pia-Marie. Hon ber oss reda ut vad som gäller i djungeln av parkeringsappar.
17: Hon skriver, vi laddade ner appen, registrerade bilen och försökte göra rätt från början. Men på plats var det otydligt om parkeringen var avgiftsbelagd eller inte. Vi fick ingen notis i appen och ingen tydlig information som indikerade att en avgift skulle betalas. I efterhand kom istället en faktura där själva administrationsavgiften var flera 100% högre än den ursprungliga parkeringsavgiften. Bästa hälsningar, Pia-Marie. Ja, hon tycker att informationen här har varit otydlig. Har appbolaget skyldighet att informera vad som gäller?
19: Nej, men först och främst så är det ju informationen på själva parkeringsplatsen som är avgörande. Där ska det ju vara klart och tydligt att det är avgiftsbelagt och hur som avgiften ska betalas.
17: Och det ska stå en skylt där?
19: Ja, det ska vara en skylt. Sen kan ju den skylten, om vi tänker oss att det är en avgränsad parkeringsområde, så kan ju den skylten finnas i början. Men om det är på till exempel en gatuparkering, då ska det ju finnas så att man som bilist klart och tydligt kan uppfatta den här skylten.
17: Mm. Men i själva appen då? Har appbolaget någon skyldighet att informera?
19: Alltså där är det ju inte reglerat på samma sätt, utan man lägger stort ansvar på konsumenten att ha kollat vilken app jag ska använda, och om det nu är så att jag själv skriver in vilken zon jag befinner mig i och regnumret på bilen och så. Sen finns det ju de här apparna som kanske känner av GPS vilken zon man befinner sig i, men alltså huvudansvaret ligger på bilisten.
17: Så Pia-Marie här som förväntar sig någon typ av notis om att den här parkeringssatsen är avgiftsbelagd, det kan hon inte vänta sig i appen?
19: Nej, alltså man kan inte kräva det. Sen kan det säkert vara olika hur de här apparna är utformade. Mm.
17: Hon menar ju då att hon inte har fått den här informationen. Känner du igen det där?
19: Ja, men det är inte alls ovanligt att man har klagomål på parkeringar. Det är ju ganska vanligt faktiskt. Sen vem det är, som är skuld till det, det kan jag inte tala med om. Mm. Men att det blir fel, ja, det händer.
17: Mm. Om det nu skulle vara så att informationen inte finns, hur ska man göra? Alltså om den här skylten inte finns eller är otydlig?
19: Ja, men, om inte skylten finns, då ska man ju kontakta markägaren. Om det nu är en privat fastighetsägare eller om det är en allmän plats, då är det ju kommunen. Och sen, om det nu vi tänker oss att det faktiskt är appen som är fel, att den är okänslig eller den liksom inte känner av, om den nu på något vis har det systemet, då ska man ju bestrida det här kravet. Och det är lite olika beroende på vem det är som har skickat kravet, så att säga, på betalning.
17: För vad gäller då om man står på kommunens mark?
19: Ja, då ska man ju betala den här boten eller anmärkningen och sen bestrida i efterhand.
17: Och men om är det är privat mark?
19: Om det är privat, ja men då kan man bestrida till parkeringsbolaget och då kan man ju vänta med att betala. Men man måste kolla noga på fakturan, vem det är som står bakom den så att säga.
17: Mm. Pia-Marie häpnar också över den höga administrationsavgiften. Får ett bolag ta ut hur höga avgifter som helst?
19: Ja, men det kan ju vara jätteretligt, för om man har stått på en parkering som kanske bara kostar 5 kronor och så kommer en administrationsavgift på 45 kronor så känns ju det väldigt onödigt. Men det är så att man är skyldig att betala den här avgiften om den är rimlig, och den kan vara rimlig om den är högre. Men den ska ju vara informerad om i förväg så att man har fått in kännedom om att den här avgiften kan utgå.
17: Men finns det någon maxtak för vad som är rimligt?
19: Alltså egentligen finns det ingen maxtak, men man kan väl tänka sig någonstans runt 45-50 kronor. Så länge själva beloppet är rimligt så är man skyldig att betala om den här avgiften har kommunicerats innan man köper tjänsten, om man säger så.
17: Vi ska gå vidare. Hej, jag är 8 år gammal och gör storköp på nätet, oftast från Willys eller Mathem. Ibland får man på leveransdagen besked om att en eller flera varor inte kan levereras. Om det gäller en viktig vara får jag antingen bara utan eller ta mig till butik med buss eller taxi. Min fråga är, kan jag avbeställa hela leveransen på leveransdagen om varor saknas i beställningen? Ja, vi börjar där.
19: Ja, men det här är ju så att det här är köp som sker i flera olika steg. Först så skickar man ju en beställning. Den är inte bindande. Sen kommer det bekräftelse på den här beställningen och den är oftast inte heller bindande. Utan det kanske är så att det är långt senare i processen som avtalet blir, så att säga, slutet, som det heter då. Mm. Och inte dess så har man ju möjligheter att ändra, och det finns ju också möjligheter att acceptera en ersättningsvara om nu till exempel toapappret av just det här märket eller den, ja, det som man har beställt och är slut.
17: Ja, för du har berättat för mig att det där med att acceptera en ersättningsvara eller inte, det gör man i första steget.
19: Ja, alltså kan jag inte svara för hur alla de här olika tjänsterna ser ut, för det finns ju ett antal olika bolag som levererar mat hem. Men det finns ju i dem där man ställer sig som kund hos ett företag och har en regelbunden hemleverans. Då kan man ju acceptera då ersättningsvaror genom att kryssa i det villkoret. Sen kan det också vara så i kanske en enstaka köp då, att företag säger, nej, vi kan inte leverera den här produkten, men kan du tänka dig en ersättningsvara, så har man möjlighet att ta ställning till det då.
17: Mm. Mm. När jag läser vidare det här brevet från Rolf, så skulle han vilja bli kompenserad på det sättet att man tar bort leveransavgiften när det saknas varor i leveransen. Är det en rimlig kompensation?
19: Alltså det finns egentligen inte något stöd för det, för att om vi ska titta rent juridiskt så har man ju rätt att få bli kompenserad för själva felet. Och det är ju inte leveransen i sig som är felet, utan det är ju avsaknaden av en produkt eller möjligen att produkten är dålig. Och då ska man ju kompenseras för det felet.
17: Mm. Så någon leveransavgift kan han inte räkna med att få tillbaka?
19: Nej, inte liksom, om vi ska liksom strikt tänka juridiskt här, så är inte det en påföljd. Nej.
17: Vad kan han vänta sig för ersättning då?
19: Ja, det är ju vad det skulle kosta att köpa den här produkten någon annanstans. Eller ja, självklart ett prisavdrag. Mm. När han inte har fått den här produkten då. Eller alltså motsvarande, om det nu är så att den är dålig, någon frukt och grönt som inte kanske är som han hade tänkt sig.
17: Mm.
19: Då är det ju vad det skulle kosta att köpa den här tomaten någon annanstans eller så. Men,
17: så det skulle han kunna begära då? Av...
19: Ja, sen, ja, det är absolut det minsta. Sen kan man ju kanske tänka sig att ja, om man behöver skaffa den här produkten någon annanstans och det är akut bråttom så. Men ja, den är lite mer tricky, för att det är så att konsumenten har ju skyldighet att begränsa sina kostnader.
17: Han skriver här att han ibland tvingas ta taxi eller buss för att saker fattas. Kan han begära ersättning för sådana resor?
19: Alltså nej, det har jag svårt att tänka, men då ska man ju verkligen ha skäl för det, att det här var akut, man måste absolut toa pappret slut liksom. Men ja, nej, man får tåla lite grann. Man kan väl säga så här, det är ett givande och tagande från båda håll, och det är ju tråkigt när sånt här händer. Men sen tycker jag ju så här, att om det är återkommande felaktigheter, att de inte kan leverera och att det blir dåliga produkter, nej, men då ska man använda sin konsumentmakt och köpa från någon annanstans.
17: Mm. Eva har mejlat oss också. Hon bokar en ställplats på en camping, och när hon sen ska betala så har campingen lagt till en serviceavgift på den tidigare angivna priset. Och hon undrar då, har de rätt att göra så? Ta ut den här serviceavgiften?
19: Ja, men här är ju samma sak, att en sån här avgift ska ju vara avtalad. Och då är frågan om i vilket skede som konsumenten har fått information om den här avgiften.
17: Och när ska man få den informationen då, för att det ska vara motiverat?
19: Ja, men det ska ju vara innan köpet ingås. Så det beror ju lite grann på hur har man bokat den här platsen och hur betalar man den? Men om vi tänker oss att man kanske har bokat den på telefon eller via nätet, och sen kommer man till campingen och ska betala, då är fortfarande själva köpet öppet och det sluts ju först vid själva betalningen. Och är det så då att de i kassan säger att ja, men nu kostar det ytterligare 50 kronor här för serviceavgift, ja, då ser inte jag annat än att man får väl välja då att antingen betala den, eller så får man välja någon annan plats att stå på helt enkelt och åka till en annan camping. För avtalet har ju inte slutits förrän där i kassan då.
17: Vad är det egentligen vad är det för service man betalar för? Det känns som att många företag slänger sig lite lättvindigt med det här begreppet serviceavgift.
19: Ja, men jag kan hålla med om det. Och den är så irriterande. Just att den kan komma så där plötsligt och oväntat också. Men om vi tänker på en camping så kan man väl anta att den här ska täcka kostnader för städning av servicehus och tillgång till duschar och kök och sånt. Och ja, också administrationen då, kring den här bokningen, det kan man väl tänka sig.
17: Mm.
19: Men kokar vi ner det här i någon form om rättigheter och så är det ju så att har den avgiften bara kommunicerats till kunden före betalningen så ja, då måste man ju godta den om den är i rimlig nivå då.
17: Mm. Vi ska gå vidare till nästa fråga. Hej, när vi handlar fel storlek på barnkläder till ett barnbarn skulle vi på grund av avståndet mejla kvittot för att mottagaren skulle kunna byta till ett annat plagg. Döm om min förvåning så godkände man inte fotokopian i kassan. Man hänvisade även till att vi som hade originalkvittot skulle ladda ner en app och registrera medlemskapet där om vi skulle få våra pengar tillbaka. Man hävdade även att man i dessa fall endast satte in pengar på samma kort som köpet var gjort. Och nu undrar Christer då, kan ett bolag neka en avfotograferat kvitto på det här sättet? Alltså det är ett originalkvitto han har fotat.

0: kräva det här, det vet inte jag. Om det är någon teknisk fråga där, det kan jag inte svara på. Men jag kan bara säga det att de har rätt att ställa krav på att det ska vara ett originalkvitto. Om det har kommunicerats, återigen här, så handlar det om kommunikationen. För det ska ju ha framgått vid köpet, att endast originalkvitto godkänns vid öppet köp.
1: Det här med att pengarna ska sättas tillbaka på samma kort då, det gäller ju sedan flera år tillbaka och det är ju vanligt. Varför har butikerna gått den vägen?
0: Ja, men det kan ju se olika ut. Det är ju inte alltid på det sättet. Men samma sak där, att om det har kommunicerats att återbetalning enbart sker till samma betalningsmedel, då gäller det. Det kan ju vara till exempel om man har köpt med ett presentkort, så återbetalas det till med ett presentkort igen, så man får inga kontanter tillbaka.
1: Mm.
0: Och det här, det beror ju på att butikerna och banker och, alltså, har ju en skyldighet att motverka penningtvätt. Alltså att svarta pengar kommer in i ett vanligt betalsystem. Så det är helt enkelt det beror på.
1: Tack Annika Wilofsund, konsumentvägledare i Jönköping.
0: Tack.
2: Och det var allt från Plånboken idag med Anna Berg och mig, Linda Akten. Reportrar var Tilde Fors och Petronella Läckgren. Och Lisa Nord producerade. Vi hörs igen nästa vecka.
3: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
4: Hej, jag heter Kjell Westö och i allvarligt talat svarar jag på lyssnarnas frågor.
5: Varför väcker svaghet och utsatthet inte sympati utan ilska?
4: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och en annan fråga till Kjell Westö i veckans allvarligt talat kommer från Bitte, som tycker sig ha noterat hån och spydigheter mot Sverige och svenskar från finlandssvenskar på sociala medier. Hon är finlandssvensk precis som Kjell. Hör allvarligt talat klockan 5 i eftermiddag i P1. Nu är klockan 3, vi får nyheter.
7: Här är Ekot och först om en oroande utveckling när det gäller cancer. En ny nordisk studie visar nämligen att cancerdiagnoser drabbar allt yngre. Cancerforskaren Anna Johansson vid Karolinska institutet har lett studien.
8: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
9: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
8: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
7: Cancerforskaren Anna Johansson, reporter Anna Larsson. I Norge dödades 2 personer och en skadades allvarligt vid en skjutning i Halden nära den svenska gränsen i morse. Enligt polisen var det en far och hans son i 70 respektive 40-årsåldern som dödades och de ska ha varit del av ett jaktlag. Den misstänkta gärningsmannen som är 25-årsåldern ska inte ha varit en del av jaktlaget. Han greps av vittnen på platsen och överlämnades sen till polisen. Han ska ha erkänt dådet, men motivet till skjutningen i Norge är ännu oklart. Från Frankrike rapporteras att mellan 400 och 500 skolor kommer att vara helt eller delvis stängda även imorgon. Detta på grund av de landsomfattande protester som skolelever har genomfört och som blivit våldsamma på flera håll. Minst 24 skolor i Frankrike har

0: plundrats eller satts i brand under veckan. Skoleleverna har protesterat mot allt från schemaläggning till lärarbrist och för stora klasser. Ikväll och i natt blir det mulet eller mulnande och regn på många håll. Morgondagen sen blir allmänt rätt blåsig. Götaland och Svealand får molnigt med lite regn här och var. I Norrland blir det först möjligen lite sol, men sen mulnar det på från sydväst och det följs av regn. Temperatur i söder runt 15 grader, i norr 8-13, i Lapplandsfjällen enstaka plusgrader.
1: Det här är P1, Sveriges Radio.
2: Almas död i lumpen. Ja, det är titeln på den P1-dokumentär vi hör om 5 minuter. Först en utrikeskrönika hämtad ur torsdagens P1-morgon och signerad Fredrik Wadström.
3: Stockholm, torsdag. Den politiska agendan i Europa sattes den här veckan i Helsingfors av en jättelik kackerlacka med mustasch. Men låt oss backa lite för att förstå förutsättningarna. Kackerlackans uppdykande visar att det har blåst in geopolitisk vind i den europeiska fotbollsturneringen Nations League. Och det finns fler tecken. Det ryska fotbollslandslaget är till exempel fortfarande avstängt från all tävlan. Och när Ukrainas landslag i förra veckan spelade i Budapest buade den ungerska hemmapubliken under den ukrainska nationalsången. Dessutom var det rejält grinigt på planen och storbråk mellan spelarna bröt ut i slutminuterna. Det är alltid svårt att veta hur mycket vi ska läsa in i detta. Men relationerna mellan Kiev och den ungerska regeringen är inte på topp just nu, trots att Ukrainas svurne fiende och Putins kompis Viktor Orbán fått lämna ifrån sig makten i Ungern. Fast med tanke på den där kackelacken, den i Finland, med mustasch, är ändå den riktigt heta politiska potatisen Belarus. Och skälet är landets stödjande roll till Ryssland i ryssarnas krig mot Ukraina. När Finland lottades mot Belarus i Nations League ville de först spela sin hemmamatch på neutral plan istället för på finsk mark. När det inte blev så gjorde finländarna flera saker för att markera sin position. Intäkterna från matchen skulle skänkas till en ukrainsk organisation i Finland. Det finländska landslaget värmde upp inför avspark i tröjor med texten "We stand for peace", vi tar ställning för fred. Men den verkliga markeringen gjorde fansen på ena kortsidan av Olympiastadion i Helsingfors. Den finländska klacken vecklade ut en jättebanderoll med en blåvit uggla med gula ögon och gula klor. En slags mix av Finlands och Ukrainas färger. Och ugglan slår ner på en skrämd kackelacka, misstänkt lik Belarus diktator Alexander Lukashenka. Högst upp på banderollen stod skrivet på finska i stora bokstäver: "Din dag kommer." Det här bildspråket visar att finländska fotbollsfans kan sin belarusiska nutidshistoria. I de stora gatuprotesterna i Belarus 2020 liknades Lukashenka av demonstranterna vid en kackerlacka. Den gången slogs den belarusiska demokratirörelsen ner brutalt av regimen, men symboliken lever vidare på europeiska fotbollsarenor. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: I fredags vann dokumentären "Du som brukade vara min mamma" av Karin Holsten det prestigefyllda mediepriset Pri Italia. Och vi ska höra en minut ur den här dokumentären.
4: Om du skulle få Alzheimer, vad vill du att jag ska göra med den här, de här intervjuerna då?
5: Det tror jag att du har omdöme själv att bedöma. Det är du fullt kapabel till att avgöra.
4: Det här är en av de första intervjuerna jag gör med min mamma. Men jag kommer fortsätta spela in henne i 10 år till. För när jag var barn fick min morfar Alzheimer. Sen fick min ena moster det. Och sen min andra. Och en oro för att vi alla ska få det slog rot hos mig. Nu vill jag veta om min mamma är näst på tur.
2: Den här prisade dokumentären, Du som brukade vara min mamma, hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Nu blir det mer dokumentärt.
6: Vi vill varna för att det här programmet innehåller beskrivningar av psykisk ohälsa.
7: P1 Dokumentär.
8: Det kan bli krig i Sverige. Jag vill inte i första hand vädja till din rädsla, men däremot till din lägesuppfattning.
9: Det är inte jag som bestämmer nu. Det är militären. Jag har pratat om att sluta, men det går inte. Det går inte att sluta nu.
10: Vi bryter ner det för att bygga upp det starkare. Det var det de sa.
9: Jag är en belastning för min grupp. Jag drar ner min grupp.
11: Hon ville göra lumpen och klara det. Det var inte bara liksom att slippa ifrån det, men det hade hon behövt göra för att överleva.
6: Almas död i lumpen. En dokumentär av Sigrid Edsenius och Fanny Asplund. I ett samarbete mellan P1 Dokumentär och P4 Kalmar.
12: September 2022.
13: Det var den 19 september och det var sådär mysigt höstigt ute.
12: Hundratals 19-åringar hoppar av bussen vid ingången till Kvarn. Försvarsmaktens utbildningsområde som ligger skogarna några mil utanför Linköping. Här ska de göra sin värnplikt de kommande månaderna.
13: Och jag var i alla fall väldigt spänd och förväntad.
12: Lydia är en av få tjejer det här året. Alma är en annan.
13: Jag minns att hon var precis som alla liksom, smälte in. Hon var jättetrevlig när man pratade med henne. Ja, vi pratade nog lite om hästar, att hon också hade hållit på med.
12: Alma kommer tillhöra helikopterflottiljen i Linköping, precis som Adam.
10: Jag var jättemotiverad. Jag hade pratat om att göra lumpen så länge jag typ visste vad det var. Så jag var supertaggad på att göra det.
12: Det är Alma också. Hon har fått bra resultat på de fysiska testerna och i den psykologiska utvärderingen under mönstringen. Hon har tränat det senaste året för att vara redo. Alma är kort, bara 162 centimeter, men muskulös. Hennes blonda hår är uppsatt i en hästsvans uppe på huvudet när hon tillsammans med de andra värnpliktiga går och hämtar sina kängor, kläder och lakan.
10: Och sen fick man gå till sitt tilldelade logement då, och bädda sin säng. Och på ytterdörren där så stod det vilka namn man bodde med.
12: Vigor är också där.
10: Det drog igång rätt fort och man kom in i en värld som är väldigt annorlunda från vad man är van vid.
11: Du rullar. Vilken duktig kille då. Titta vad han kan. Duktig med då.
12: Alma växer upp på mamma Stinas och pappa Johans mjölkgård på södra Öland. Familjen har även får och flera vallhundar.
14: Alma lärde honom att sitta i cykelkorgen när han var valp. Så hon kunde cykla ner till sjön med honom.
12: Almas mamma Stina.
14: Så satt hon i den och cyklade. Och sen har han lärt sig åka skottkärra. Så det är han jätteduktig på.
12: Både Stina och Johan arbetar med lantbruket. Och in till gården ligger farmors och farfars hus.
14: Nu ylar hans kompis in i farstun, för han vill också vara med och äta godis.
12: Det är ett vitmålat trähus på en kringbyggd gård med laggård, hönshus och stall. På väggarna i vardagsrummet hänger bilder på deras 5 döttrar. Alma är yngst.
14: Det där är gymnasiebilder då.
15: Ja, du får berätta här nu då.
14: Ja, det här är Ella och Frida och Rut och Kerstin och sen kommer Alma där. Så det är 10 år mellan Ella och Alma. Det kan ju vara lite så här som om man försöker tills man får en kille, men så var det inte. Vi ville ha Alma.
12: I vardagsrummet står ett matbord med en vit duk. Där äter familjen när alla är hemma. När Alma och hennes systrar är små är de nära. Gården i hela deras värld.
15: Vi lekte mycket på ett ställe, särskilt lekte vi kunna gömma fast med på hästarna. Då. Ja.
16: Det är ganska svårt, men det är väldigt kul.
17: Ja, snyggt.
12: Rut, Ella och Frida är hemma idag.
16: Och så hjälptes vi åt mycket med olika sysslor och så också.
15: Ja.
16: Laga mat och liksom vissa var mer ute och hjälpte till, som du och Alma, utomhus istället. Och jag och Kerstin kanske gillade mer att vara inne och greja med sådana saker. Och då fick vi ju det förstås.
15: Ja. Vi gillade ju att fixa med grejer ute. Så. Och djuren och så, det var ju jättekul.
16: Men hon var ju liksom minstingen då som vi gärna ville skydda på olika sätt. Och,
15: Men så var hon ju bestämd från början liksom med hur hon ville ha det.
16: Ja.
15: Så.
16: Ja.
15: För ibland tyckte folk, ja men det verkar bara som att hon hänger med dig i laggården. Nej men så är det inte, hon bestämde ut. Det här och det här och det här ska jag göra. Ja, då fick det bli så. Hon var väldigt...
16: Ja, det var verkligen
15: genomtänkt.
16: Ja, otroligt. Och sen så var hon ju så om hon sa något, ja men då gällde det sen.
15: Ja.
16: Ja.
12: Alma spelar fotboll och rider. Hon spelar piano och sjunger i kyrkan på jul. Alma och en kompis skjuter lerduvor och tävlar en del i luftgevärsskytte. Senare tar hon jägarexamen och skaffar ett gevär. Trots att Alma är yngst och Ella äldst har de en speciell relation. De jobbar på gården och tränar ihop. Sommaren innan Alma rycker in påbörjar de en svensk klassiker tillsammans. När de ska göra Vansbrosimningen i juli, en 3 kilometer lång simning i Vanån och Västerdalälven, tycker stora syster Ella att Alma ska låna en våtdräkt av henne.
15: Ja, vi får se hur jag gör med det, sa hon. Vi får se hur jag gör med det. Och sen kom vi dit och då var det så varmt, så då tyckte hon att liksom, våtdräkt, det behövdes inte. Så hon hade en vit baddräkt som var jättetajt. Och när vi kom till starten så var det som att folk bara vek åt sidan. Det stod liksom en armé av grodmänniskor, inklusive jag då. Men hon kom i sin vita baddräkt.
18: När vi nu har 6 stycken simmare, glada simmare, på väg in precis...
15: Och så simmar vi och hon tyckte det här var ju jättekul och inte så vidare värst tungt. Skratta när vi gick i mål.
18: Det har vi pratat om tidigare, men nu är det verkligen det. Så att vi noterar Åsa...
12: Under de första veckorna på grundutbildningen på Kvarn börjar den stora omställningen till ett militärt liv. Vigor.
10: Alltså du ska lära dig att bädda och du ska lära dig att knyta skorna och, eller kängorna. Sätta på dig uniformen korrekt, gå i led, kunna gå i takt. Så väldigt så här basic militära saker är det ju. Första perioden är ju till för att du ska lära dig att... Alltså du ska skärpa till dig liksom.
12: Klockan 6 väcks de värnpliktiga på logementet. Dagen börjar med frukost och städning. Sen är det visitation. En kontroll av de värnpliktigas klädsel, rakning och frisyrer. Och deras städning av logementet och vapenvårdslokalerna. Sen går dagen i ett. Det här berättar bland andra Adam om.
10: Det var väldigt krävande och liksom man var inte beredd på att det skulle vara så extremt i början.
12: Enligt Försvarsmaktens reglemente för grundutbildning bör medelövningstiden för en vanlig vecka inte överstiga 48 timmar för att de värnpliktiga ska kunna återhämta sig. Men på Kvarn pågår övningarna betydligt längre än vad regelverket anger. Till sent 22-23 på kvällen.
10: Det var bara du skulle gå in, lägga dig och sova. Och sen var det upp igen vid klockan 06.00.
12: En kväll står Adams grupp uppställd i en lång korridor och väntar på att få klartecken och gå och lägga sig. Plötsligt faller en kille omkull.
10: Vi bara, vad fan gör du? Och sen ser vi på han att han blundar och han är likblek i ansiktet och vi bara shit. Och då springer vi och så här ropar på befälen, kom, kom, kom. Och så får de ju vifta liv i han lite.
12: Enligt Adam hade han inte hunnit dricka på hela dagen.
10: Ja, du hade ju inte tid att dricka vatten. Det fanns ju, du sprang omkring och liksom gjorde grejer hela tiden, så det var inte någonting man tänkte på.
12: Flera av de nyinryckta tycker att den första tiden är mycket påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Adam får en förklaring till den tuffa starten från ett av befälen.
10: Vi bryter ner det för att bygga upp det starkare. Det var det de sa. De sa ju kanske inte att de bryter ner vårt självförtroende eller sånt, men vi bryter ner er.
12: På helikopterflottiljen är killar i klar majoritet. Det är bara en eller två tjejer per grupp. Tjejer och killar bor tillsammans, byter om tillsammans och duschar tillsammans. Ofta är det bråttom mellan övningarna. Adam.
10: Och då är man 80 personer som ska in i 10 duschar på 20 minuter. Och du ska ju hinna byta om och allt däremellan. Så då var det ju bara spring in, slita av dig kläderna, på med handduk, sen kommer du ut och då är det kanske en kö som sträcker sig ut i korridoren och så står alla där i kö med handduk runt sig.
12: Alma tycker det här är jobbigt. De bor 6-8 personer i varje rum och på kvällarna är det stökigt och hon har svårt att sova. Andra veckan söker hon hjälp hos ett befäl och hänvisas till en värnpliktskonsulent. Värnpliktskonsulenter är oftast beteendevetare eller socionomer och har till uppgift att hjälpa de värnpliktiga med samtal och rådgivning, men också att slussa dem vidare till försvarshälsan där det finns sjuksköterska, läkare och psykolog om det behövs. Just den här värnpliktskonsulenten är nästan lika ny i Försvarsmakten som Alma. Han har bara jobbat några veckor. I sina minnesanteckningar noterar han att Alma har hemlängtan och är osäker på om hon kommer klara av utbildningen. Värnpliktskonsulenten råder henne att vila när hon kommer hem.
9: Ja, här borde jag och här borde du.
14: Ja,
9: tyvärr.
14: Där var hon.
12: För många av de värnpliktiga är det här första gången de bor någon annanstans än hemma. Men så är det inte för Alma. Alma lärde känna Hedvig och Lovisa när hon gick på gymnasiet. En hästlinje med internat i Skåne.
13: Jag vet inte, vi bara drogs till varandra och man lär ju också känna varandra så fort när man bor ihop. Det var ju alltid fart igen.
14: Ja, ja. Men hon har alltid svar på tal så här och var väldigt rivig liksom och så där.
13: Ja, men hon tyckte ju inte om typ någon, exempelvis jag, var negativ.
14: Nej, det gillar hon inte. Nej.
13: Och det var nästan, hon kunde bli irriterad på mig när jag var negativ.
14: Jo, för du hade några perioder så där och då.
13: Ja, det gillar hon inte, utan man skulle alltid vara med och redo liksom.
14: Ja. Ja,
13: kämpa. Man skulle alltid liksom bita ihop och bara göra så.
9: Och det, ja, men det vet jag att det tyckte hon var lite jobbigt när det blev lite motgångar i skolan. Och men saker var lite jobbigt för att hon ville ju prestera.
12: I slutet av september har Alma sin första permission. Hon är så trött att hon inte orkar köra hem själv. Hennes stora syster Ella tar tåget till Linköping för att möta upp henne.
9: Och jag kommer jätteväl ihåg att jag står på Linköpings centralstation och så ser jag henne åka förbi utan att stanna, och hon ser helt annorlunda ut. Och så ringer jag och säger, hallå, jag är på tågstationen, du får vända liksom. Hon var helt borta. Så jag kommer ifatt och så får hon sitta i passagerarsätet och så kör jag oss hem. Det tar ju 3,5 timme ungefär. Hon säger, jag kan inte sova. Ja, det är omöjligt att sova. Men det är ju farligt liksom, så här kan du inte ha det. Ja, men det är bara i början, säger de. Det är svårt i början. Jag kommer kunna sova sen.
12: Hemma på Öland är det skördefest. Köer med husbilar och fullsatta personbilar ringlar över Ölandsbron och på de trånga bygatorna. I varje liten bord i trädgård och lada säljer ölänningarna bilder på väderkvarnar, smycken och keramik, marmelader, korvar, honung och fårskinn. På åkrarna lyser orangea pumpor. Alla systrar är hemma den här helgen och familjen åker runt mellan byarna. Alla märker att Alma inte mår bra.
13: Och hon beklagade sig också. Förlåt att jag är inte som jag brukar, men jag är lite trött. Det var mycket att hon var trött. Men
9: inte kunde sova.
13: Det syntes väldigt tydligt på henne att hon inte sov.
12: Systrarna Rut, Frida och Ella.
9: Som hon beskrev det så blev det avfärdat i grupp att ja, Sigvard, hon har lite svårt att sova. Så typ, ni får hålla lite tystare eller liksom så. Så att de skrattade lite åt henne istället för att ändra något. Och det tyckte hon var jätteläskigt. Och sen så var det ju någon annan som hade fått psykologhjälp i början. Och den killen sa de taskigt namn till. Alltså, de mobbade honom för det. Så det var hon ju också inte... Det kände hon sig inte trygg att göra.
12: Hennes syster Frida är läkare och föreslår att Alma ska få sömntabletter.
19: Just för att det är ju så viktigt med sömnen, det är ju grunden till allt. Och då så sa hon att hon... Dels så kunde de ju bli väckta på natten liksom för att göra saker. Så det
9: när
19: kunde hon
9: helst.
19: När som helst, dygnet runt. Så att det kunde hon inte ta liksom. Hon var också rädd för hur det skulle se ut. Hon var rädd för hur det skulle bli om det kom fram då i gruppen att hon tog medicin för att få sova.
12: Alma har ingen historia av psykisk ohälsa. Och föräldrarna Stina och Johan känner inte riktigt igen henne nu.
11: Väldigt stressad och helt knäckt. Helt förstörd.
20: Ja, som en annan människa. Ja, var lite som en människa liksom. Hon inte, eller var som... Ja, som man inte har varit beredd på det här. Och det säger jag inte om, för att de här lumpen, det är någonting helt annat. Det är liksom helt utanpå allt annat. Man har gjort en helt egen värld, en egen sak. Så det, man tänkte inte att det var jätte konstigt att det kändes. Det skulle kännas lite jobbigt kanske, man tänkte att det skulle bli bättre och så här som man tänker.
12: Redan nu, bara 2 veckor in i värnplikten, vill Alma hoppa av. Almas syster Ella.
9: Så pratade hon mig och sa, det är inte bra. Jag tror inte att det här passar mig.
12: Enligt Försvarsmakten informeras de värnpliktiga om att man kan avbryta lumpen om man blir sjuk, fysiskt eller psykiskt. Beslutet om avbrott fattas av Plikt- och prövningsverket i samråd med läkare eller psykolog. Men det här verkar Alma inte vara medveten om. Istället pratar hon om vad som kan hända om man bara sticker från sin placering. Den som lämnar lumpen på eget bevåg utan tillstånd döms normalt till 2 veckors fängelse för brott mot totalförsvarsplikten.
9: Från ingenstans så om jag hamnar i fängelse eller? Besöker du mig då? Och jag bara skrattar till för jag fattar liksom inte. Så säger jag liksom, men det är klart att jag besöker dig. Du min lilla syster, jag besöker dig var som helst. Men du kommer inte hamna i fängelse. Varför skulle du hamna i fängelse menar du? Nej, men jag kan inte förklara. Men om jag skulle hamna i fängelse, då skulle du besöka mig. Ja, då skulle jag besöka dig.
12: Ella säger till Alma att hon måste försöka prata med någon om att sluta.
9: Så sa hon, ja men nästa vecka då ska jag ta upp det.
10: Grejen var ju, man visste ju aldrig vad man skulle göra om dagarna. Så fältverkan kom ju från ingenstans.
12: När Alma kommer tillbaka till kvarn drar den första fältveckan igång. De värnpliktiga ska ge sig ut i skogen. Det Alma har sagt till sin stora syster Ella om att ha ett möte med ansvariga om att försöka få sluta blir inte av. Adam.
10: Efter visitationen så var det uppställning i korridoren. Och sen sa de i princip att vi skulle börja packa våra väskor.
12: Fältveckorna pågår under stora delar av hösten. Det är en del av den grundutbildning som alla värnpliktiga går igenom. Det är mörkt och kallt och övningarna pågår från tidig morgon till sent på kvällen. De värnpliktiga bor i tält och sover ute hela veckorna. Mitt i natten kan de bli väckta för att snabbt riva sitt läger och sopa igen alla spår. I en övning skickas de ut ensamma i skogen för att klara sig själva under ett dygn med bara ett rått ägg att äta. Flera av de värnpliktiga som ingår i helikopterflottiljen säger efterhand att de hade velat avbryta värnplikten nu. Men inför de andra visar inte Alma att hon också känner så. Vigor går framför Alma under en tuff marsch som de gör.
10: Och det var riktigt tufft. Alltså vi gick i bräskig terräng och det var liksom upp och ner och det var blött och det var mörkt. Och vi gick i träsk. Alltså det var en riktigt tuff marsch. Och liksom alla klagade. Alla mådde ju liksom piss. Men hon gick bakom mig under hela marschen så. Och hon sa liksom aldrig ett ord. Och hon var ju betydligt mycket kortare än alla andra och ja, men mycket mindre. Men höll exakt samma tempo, klagade aldrig. Men aldrig någon gång i utbildningen liksom att hon klagade på att det var tungt.
12: Ute i fält får de värnpliktiga lära sig en grundläggande idé inom försvaret. Laget före jaget.
13: Vi jobbar jättemycket efter uttryck som jag är inte klar förrän gruppen är klar och gruppen är inte klar förrän plutonen är klar. Och så går det så ända upp liksom, i ledet.
12: För Lydia som är ute i fält samtidigt som Alma ger gruppmentaliteten styrka.
13: Rätt vad det är så är det något som, någon som konar som vi säger det. Trött och nere och på dåligt humör. Och då behöver den som har energi dra upp de som inte har det. Och så jobbar man så hela tiden.
12: Men alla upplever inte lika positivt. Adam har en annan erfarenhet.
10: Till exempel i min grupp, så om du drog ner gruppen, då fick du skit ifrån hela gruppen. Det var liksom, var du gnällde du över att marschera en lång sträcka under jobbiga övningar eller du gnällde över att du var hungrig. Ja, då kunde du få tillbaka håll käften och bit ihop.
12: Många av befälen på helikopterflottiljen är unga och deras ledning finns inte på kvarn utan 3 mil bort i Linköping. Både Almas familj och Adam berättar om hur befälen upplevs som hårda och oberäkneliga i början.
10: I stunden så trodde man ju verkligen att de ville plåga en så mycket som möjligt. Alltså det var allt vi sa, liksom, ja, de gör ju bara detta för att jävlas och de gör bara detta för att de vill, ja, de ogillar oss och de vill se oss lida. Det var ju våran tanke, liksom, hur man tänkte. Man talade ju inte försiktigt med någon, men man talade ännu mer försiktigt med vissa. Ja, det var ju en rädsla i att säga, att på något sätt visa ovilja eller motstånd på något sätt, eller att säga ifrån.
12: Det ska vara fritt för de värnpliktiga att söka vård, men i praktiken måste de först få godkänt från befäl. I dokument från Kammarkollegiet framgår det att vid två fall från helikopterflottiljen har värnpliktiga inte fått tillåtelse att söka vård, någonting som lett till sådana skador att de tvingats operera. Adam säger också att man kunde bli frågasatt om man ville gå till försvarshälsan.
10: Hur ont är det från en skala 0 till döden? Och svarar du typ under en 7 där, då sa de nej, du kan köra på ändå.
12: Före jul är det dags för befattningsutbildning, den specialisering inom värnplikten som har fått tilldelad. Alma är skicklig på att skjuta och nu ska hon bli kulspruteskytt. Helikopterflottiljen filmar själva några övningar och lägger upp i sociala medier. Alma och Adam går utbildningen tillsammans.
10: Ja, det var en liten svårare övning där man skulle skjuta i en viss serie på den här måltavlan. Och det tog 1-3 försök per person. Men Alma hade det lite svårare än så med skjutningen. Till slut, vi hade nog stått och väntat i någon timme eller så. Allihopa var klara. Så det var ju väldigt... Det var ju bara hon och befälet som stod där och sköt. Till slut så tror jag att de ger upp på den övningen. Att den blev aldrig redigt godkänd. Och då kunde man ju verkligen se på Alma att hon... såg på ett sätt krossad, alltså hon var väldigt ledsen över det. Hon liksom bad om ursäkt till alla, bara förlåt för att jag höll er alla här, eller liksom att jag sinkar oss och liksom sådana grejer. Och tyvärr var inte det den enda gången. Det var lite så att hon kunde vara sist kvar på skjutningarna.
12: Under Almas permissioner under hösten blir det tydligt för familjen att hon mår allt sämre. I vanliga fall hjälper Alma till med allt på gården och kör traktor, mjölkar och seminerar korna. Men nu vill hon inte göra någonting.
20: Kom mest bara hem och var trött och sov och så. Den brukar ha jättemycket energi annars.
12: Almas föräldrar Stina och Johan.
20: Jag blev väldigt rädd för att göra fel på även grejer hon skulle hjälpa med något hemma. Så jag tänkte hon liksom att det blir inte rätt och det blir inte bra. Mm. Väldigt nedbrutet självförtroende hade hon.
11: För saker som man hade kunnat... Utan, vad som helst.
0: Utan ansträngning, bara liksom så enkla grejer.
11: Ja, och sånt som var lite svårare då, som man visste att de kunde bli osäker av. Det vågade jag inte be henne om då, för jag ville inte pressa henne liksom. Så det blev liksom att man sänkte kraven mer och mer och fick passa sig hela tiden liksom för att man inte skulle pressa henne mer när hon var hemma, för det var ju mer att de skulle återhämta sig och vila och så. Sånt som hade var naturligt för henne att klara av innan, det vågade hon inte liksom längre försöka ens liksom att hon sjönk ner liksom mer och mer.
12: Familjen märker att Alma börjat äta mindre. Hon försöker bli bättre i övningarna i värnplikten.
11: Och då sa hon, när jag sa det, du kan inte orka någonting om du inte äter. Men då sa hon, ja men jag blev i alla fall snabbare i början. Eller då någon. Så det var en kombination av att hon ville bli snabbare kanske på att springa. Och att hon ville få kontroll. Hon tyckte inte att hon hade inte kontroll över någonting. Men maten kunde i alla fall bestämma själv över då. Så det blev en sån grej.
12: Familjen försöker på olika sätt få Alma att söka vård. Men det gör hon inte. Hon har slutat prata om att försöka hoppa av lumpen.
9: Jag vet inte om det var liksom tredje eller fjärde helgen när hon var hemma då.
12: Ella.
9: Då var det ju att hon hade svängt så att det var... Det är inte jag som bestämmer nu. Det är militären. Jag har pratat om att sluta. Men det går inte. Det går inte att sluta nu. Eller du får inte fråga om det. För det går inte. Man får inte sluta nu. Du förstår inte. Jag kan åka med. Vi kan ringa. Men då gick det inte. För då var hon stängd.
12: Det blir jul. Alma får sin första längre permission sedan inrycket 3 månader tidigare. Systrarna kommer hem till gården allt eftersom och de gör som de brukar på julen. Bakar, sjunger i kyrkan på julafton och umgås. Efter juldagarna åker Alma med sin kompis Hedvig till Skåne för att gå på nyårsfest.
1: Och jag kanske var på henne lite om att vad är det som har hänt liksom.
12: Hedvig känner knappt igen henne. Alma har rasat i vikt.
1: För mig var det också en chock. Att liksom starka Alma har rasat.
21: Och är spinkig nu liksom.
1: Ja. Hon fick låna mitt skärp kommer jag ihåg. Och det är ju helt... Det ska inte passa henne.
21: Nej. Hon var ju alltid så där, ja, man ska ta mycket mat och man ska äta upp och mycket smör och grädde och ja, så där liksom. Riktigt bonnigt matsätt så liksom.
1: Det var ju också ett internt skämt att Alma älskar grädde.
21: Ja. Ja.
1: Så att hon fick en ätstörning, det är ju väldigt olikt Alma. Hon ville inte prata om lumpen och militären liksom. Och likadant under kvällen. Jag kanske inte heller hade en bra kväll men försökte väl ändå vara med. Men hon zonade ut och hon ja, men ställde sig lite i bakgrunden. Och det var ganska olikt henne. Ja.
20: Jag kommer mest ihåg när hon skulle åka iväg på 13 och att hon, då har hon som väldigt ångest och kände sig hela omgivningen alltså, så.
12: Almas pappa Johan.
20: Det kändes liksom bara i luften att det var, hon mådde väldigt dåligt. Och det var ju alla medvetna om i stort sett liksom sen att det kändes inte bra. Då var det verkligen dåligt. Men man tänker ju lite optimistiskt att det kanske blir bättre så där nu så tänker jag. Tänker jag oftast om allting annat, att det ordnar sig nog. Och är det för dåligt så får de väl hjälpa till i lumpen och se ifrån. Och skicka hem den eller ge en hjälp. Tänker man att det om någon inte var bra så syns det ju väldigt bra utanpå. När det kommer till en viss gräns.

0: Efter jul- och nyårsledigheten börjar även de andra värnpliktiga omkring Alma att reagera. Lydia lägger märke till hur smal Alma har blivit.
1: Jag minns ganska väl att vi stod på en uppställning och vi städade ju varje morgon. Och då precis så där 10 minuter innan uppställningen så går alla och springer och lämnar städmateriel och förbereder och fixar till kragen och sådär. Och då kommer jag ihåg att hon gick förbi och jag tänkte att bältet går liksom dubbelt runt snart.
0: Det är flera som anmärker på Almas viktnedgång till befälen. Vigor, som blivit gruppchef i Almas grupp, är en av dem som tar upp det.
2: Så pratade jag med min plutonchef så. Och då sa han, ja, men håll koll på det och se liksom hur läget är. Och så gjorde jag det i 1-2 dagar, liksom alla måltider som vi åt och sådär. Och märkte jag att det är, hon vet väldigt lite. Så,
3: hur lite kunde det vara?
2: Men kanske om hon tog en macka på frukosten så kanske hon åt en halv macka, en fjärdedels macka liksom.
0: I Försvarsmaktens egna dokument går att se hur Alma den 10 januari 2023 skickas till samma värnpliktskonsulent som i början av sin värnplikt. I Almas journal finns det antecknat att värnpliktskonsulenten senare berättat att orsaken till mötet var oro från befäl angående Almas viktnedgång. Men i hans minnesanteckningar finns inget skrivet om att han skulle frågat Alma om ätstörning eller viktnedgång. Han har skrivit "inne i en svacka" inom citationstecken. Osäker på förmåga, osäker på framtid. På Kvarn finns ingen psykolog på plats för den här tiden. Någonting som tidigare fått kritik från Pliktrådet, de värnpliktigas förtroendevalda. En psykolog finns istället tillgänglig i Linköping, drygt 30 minuter bort. Värnpliktskonsulenten bedömer inte att Alma mår sämre nu än vid tidigare besök. Han skickar henne inte vidare till psykologen eller till läkare.

0: Almas utbildning till kulspruteskytt fortsätter, men hon får allt svårare att hänga med fysiskt. När det blir februari har hon tappat 18 kilo sedan hon ryckte in och är inte lika stark som förut. Befälen som ansvarar för kulsprututbildningen fattar beslutet att Alma istället ska fortsätta som skyttesoldat med AK-gevär. En degradering. Adam, som också är kulspruteskytt i en annan grupp, tycker att Alma verkar ta det hårt.
1: Kulsprutan, det var sagt att det var gruppens viktigaste vapen. En kulspruteskytt motsvarar 5 AK-skyttar, brukar de säga. Och förlorar man sina kulspruteskyttar så borde man ge upp i en eldstrid. Och då ledde ju det till att hennes grupp hade nu bara hälften sin eldkraft egentligen. Ja, jag skulle ha mått rätt så dåligt över det. Att på ett sätt vara anledningen till att ens grupp är försvagad.
0: Alma har gjort nästan 5 månader i lumpen när hon till slut ber sitt befäl om att få träffa sjukvården. Då har hon hjärtrytmerubbningar och har tappat kraftigt i vikt. Hon får komma till en läkare hos Försvarshälsan. Där får Alma frågor om risken för självmord, men journalanteckningarna är kortfattade och enligt en senare granskning av Försvarshälsans insats är det därför svårt att avgöra om man utreder risken för självmord tillräckligt. Men läkaren bedömer nu att hon, citat, behöver en psykologkontakt ganska akut. Nästa steg i utbildningen är att gå högvakten i Stockholm när de värnpliktiga vaktar det kungliga slottet med skarpladdade vapen. Men läkaren som träffar Alma rekommenderar hennes befäl att hon inte ska följa med eller delta i någon annan aktivitet med vapen med skarp ammunition. Enligt lag ska läkare omedelbart anmäla till polismyndigheten om hen bedömer att en patient inte är lämplig att inneha vapen. Men någon sån anmälan gjordes aldrig. Försvarshälsans läkare och psykolog fattar nu tillsammans med befäl beslutet att Alma ska åka hem för att vila. Ingen från Försvarsmakten tar kontakt med familjen i det här läget för att ta in deras perspektiv på Almas mående. Ingen informerar dem heller om varför hon skickas hem eller att hon nu inte bedöms lämplig att hantera vapen. Måndagen den 13 februari lämnar Alma Kvarn och åker hem till gården på Öland. På vägen ringer hon sin kompis Lovisa.
2: Hon sa väl att hon hade inte hoppat av riktigt utan hon hade, skulle väl ta någon paus eller något sånt. Och då var hon ju faktiskt på jättebra humör och pratgladare än vanligt eller vad hon hade varit på senast liksom. Och vi bestämde liksom så här, ja, vi i helgen får vi hitta på något och vi kan dra ihop ett gäng liksom och göra någonting. Och det var på hennes initiativ också så där, att hon ville hitta på någonting.
0: På onsdagen följer Stina med Alma till vårdcentralen och hon blir sjukskriven i 3 månader. Alma har slutat äta nästan helt och hållet.
3: Det kändes som att det var verkligen inga kalorier fick komma in. Och vi tänkte väl när hon kom hem, då var hon ju väldigt dålig, men då tänkte man att ja, nu har, liksom tar vi det lugnt liksom och försöker reda ut det här. Men man tänker att man har lite tid på sig liksom att vända på det och så blir det bra igen. Så tänkte vi väl ungefär. På torsdag förmiddag åkte hon ner till Mablonga för att hämta medicin och ta blodprover. Och sen så såg vi att bilen kom hem och stod utanför huset. Och vi var ute och jobbade. Och så. Och sen... Och du hade höll på med något djur som inte ville flytta sig.
4: Jag tänkte att jag skulle be Anna om hjälp. Men jag tänkte, nej, hon är lite trött. Så jag bad inte om hjälp, så flyttar jag själv. Men sen så kom jag in i sådär... Ja, kvart över 3:30 då. Jag hittade en lapp på bordet. Sprang jag upp som någon. Och pang, sprang upp som en raket.
3: Så hörde jag jättekonstiga ljud. Som... Alltså vrål liksom. Som inte förstod vad det var. Alls. Och då var det Johan som ropade på oss. Så då sprang vi hit. Då sa han att Alma var död.
0: Uppe på sitt flickrum har Alma skjutit sig själv med sitt eget jaktgevär. I arbetet med den här dokumentären har vi sökt den värnpliktskonsulent som Alma träffade och hennes olika befäl. Men ingen av dem har velat ställa upp på en intervju. Överste löjtnant Ola Sandberg är platschef på Kvarn, men säger att han inte kan uttala sig om det enskilda fallet.
5: Nej, men det rör ju om enskilda angelägenheter och vi vill inte gå in på de specifika frågorna i det här fallet. Men vi kan prata om den generella uppdelningen av Försvarsmaktens sjukvård.
6: Och spontant någon som mår väldigt dåligt och har rasat då i vikt på några få månader. Vad tänker du att det skulle vara för någonting?
5: Om man identifierar både i kamratkretsen och av befäl att det är en väldigt snabb viktnedgång som kan misstänkas vara en kopplad till ett sjukdomstillstånd, så ska ju den värnpliktige i så fall besöka sjukvårdspersonal snarare än värnpliktskonsulent.
0: Efter att Försvarshälsans läkare rekommenderat befäl att Alma inte skulle delta i verksamhet med vapen med skarp ammunition, meddelades aldrig polisen att Alma nu inte skulle ha vapen, trots att hon hade ett jaktgevär hemma. Vi har sökt läkaren som gjorde bedömningen, men har inte fått någon intervju. Enligt Ola Sandberg finns det anledning att anmäla vapeninnehav till polisen om den värnpliktige är i en psykos eller självmordsbenägen. Efter Almas död beordrade helikopterflottiljens chef, överste Mats Antonsson, en intern utredning som genomfördes bland andra av anställda på helikopterflottiljen.
7: Helikopterflottiljen tillsatte ju en utredning efter den tragiska händelsen för att analysera förbandets del i händelsen och ge rekommendationer till hur vi kan hantera liknande händelser i framtiden i utredningsarbete under de förutsättningar som var tillgängliga.
0: Mats Antonsson säger att han är medveten om att det var allt för långa påfrestande dagar i början av Almas värnpliktsutbildning. Någonting som han säger har åtgärdats. Att det skulle vara svårt för värnpliktiga att söka sjukvård menar Mats Antonsson inte stämmer.
7: De värnpliktiga informeras tidigt under sin utbildning om vilka möjligheter och rättigheter som de har att söka sjukvård direkt och ta kontakt med Försvarshälsan om de vill.
6: De värnpliktiga som vi har pratat med beskriver bland annat då att man måste fråga om tillstånd från sitt befäl och då får man ange på en skala från 1 till döden hur ont har du. Och så bedömer då befälet om man har rätt att besöka sjukvården just då. Tänker du om det?
7: Hur de värnpliktiga har uppfattat det i specifika situationer i utbildningen, det kan inte jag uttala mig om.
0: Efter att man gjort bedömningen att Alma skulle skickas hem och inte skulle hantera vapen kontaktade försvaret aldrig hennes familj.
6: Varför gjordes inte det?
7: I utredningsarbetet så har det framkommit att de inblandade gjorde vad de kunde med de förutsättningar som var tillgängliga. Och sen får vi inte glömma att det är vuxna, myndiga människor som vi utbildar. Vi är ju medvetna i Försvarsmakten om att psykisk ohälsa ökar i samhället. Samtidigt som vi ju behöver utbilda fler värnpliktiga för ett starkare försvar. Och det måste vi beakta och det tar vi hänsyn till i Försvarsmaktens grundutbildning.
6: Tar ni tillräcklig hänsyn som du ser?
7: Det tycker jag.
0: En annan myndighet, Försäkringskassan, gör också en utredning om det som hänt Alma. Den utredningen är en grund för de anhöriga om de skulle vilja söka ersättning från staten. Försäkringskassan kommer efter att de tagit del av Almas journaler fram till att det var värnpliktsutbildningen som orsakade hennes oro, ångest och viktnedgång. Det har nu gått nästan 2 år sedan 20-åriga Alma dog.
6: Tror du hon hade liksom velat fortsätta på gården?
3: Ja, jag tror det. Om det var ju det liksom länge innan det hade blivit. Men Ella säger att hon att de hade pratat om det.
0: Det går inte att säga vad som hade hänt om Alma hade avbrutit sin värnplikt tidigare. Men hennes föräldrar tror inte att hon själv klarade att ta det beslutet.
3: Ja, det var också svårt för att hon ville ju inte heller att hon skulle misslyckas. Mm. Så det var inte så enkelt som att hon bara ville skippa det. Hon ville göra lumpen och klara det. Det var inte bara liksom att slippa ifrån det. Det beslutet måste någon annan fatta då. Åt den, om man är tillräckligt nere.
0: När Alma begravdes den 9 mars

0: och när hon dog kunde vi låsa upp hennes telefon.
1: Mm. Ja, med ansikten.
0: Med våra ansikten.
1: Ja, för det är så lätt.
2: Runt matsalsbordet med den vita duken sitter nu bara fyra systrar.
3: Hon fattas ju.
1: Ja.
3: Milt. Bara i början så ställer man fram en kaffekopp för mycket. För att det gick liksom inte att tänka sig att hon inte skulle ha kaffe. Så otroligt.
0: Hon har räknat. När man har dukat har man räknat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag har nästan haft som ett mantra när jag gör andra saker. Om jag plockar jordgubbar eller om något sånt. Att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Okej, okej. Ja.
3: Nej.
1: När jag var liten då lärde vi henne. Vi är fem syster som hela hand.
3: En hel hand.

0: Du har hört Almas död i lumpen. En dokumentär av Sigrid Edsenius och Fanny Asplund. Producent Anna Frey. Slutmix Saga Rodrik. Programmet gjordes 2025. På vår hemsida hittar du information om var du kan vända dig om du mår dåligt.
1: Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 4.
2: Utrikesdepartementet uppmanar svenskar i den oväderdrabbade spanska regionen Katalonien att vara försiktiga och följa information från de lokala myndigheterna. Katalanska myndigheter har utfärdat en varning för kraftigt regn och 2 personer har dött till följd av ovädret. Floder i regionen riskerar att svämma över på grund av vattenmassorna och regnet kommer fortsätta falla även under dagen, skriver El País. Nu om skjutningen i norska Halden nära gränsen till Sverige.
3: 2 personer, en far och en son, har bekräftats döda och en tredje är allvarligt skadad och förts med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De 3 tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Enligt uppgifter till VG blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölseth.
4: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen och fick kontroll på vedkommande fram till politiet kom på stedet och övertog misstänkte.
3: Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen och samtyckt till häktning. Motivet är fortfarande oklart.
2: Reporter Milan Jelevic. I Frankrike väntas mellan 400 och 500 skolor att vara helt eller delvis stängda även imorgon på grund av de landsomfattande protester som skolelever genomfört och som blivit våldsamma på flera håll. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand. Skoleleverna protesterar mot allt från lärarbrist till för stora klasser. Förra veckan greps runt 2000 personer och hundratals poliser skadades i oroligheterna. En amerikansk marinsoldat har gripits i Japan misstänkt för mordet på en japansk kvinna. Landets premiärminister Sanae Takaichi kallar mordet för exceptionellt brutalt och USAs ambassadör i Tokyo har kallats upp. Det misstänkta mordet har bidragit till ökade spänningar mellan de båda länderna och den japanska premiärministern har uppmanat att USA till fullo ska hjälpa till med utredningen. Även idag kommer rapporter om ryska attacker mot en bro i den ukrainska huvudstaden Kiev, rapporterar AFP. Attackerna sker samtidigt som Tysklands förbundskansler Friedrich Merz är på plats i staden. Ryssland har de senaste dagarna utfört en rad liknande attacker mot broar i Kiev för att förstöra stadens infrastruktur. Det finns inga uppgifter om skadade personer. Och det sätter punkt för Ekonyheterna med Karina Sigora-Mor.

0: Hultberg i studion.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Slopa karensavdraget eller inte? Ja, det är diskussionsämnet i veckans avsnitt av Krasch eller konsensus. Programledare Niklas Källner.
3: Hallå!
4: Du
3: vill
4: ha med här fram,
3: va? Ja, ja. Båda ska vara här fram. Men Eleonor, är det okej att sitta i mitten? För Sven-Olof har ju varit med tidigare i programmet. Då fick han sitta i mitten.
5: Två personer med helt olika åsikter i en fråga, men i en och samma bil. Sen kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
3: Hallå Sven-Olof. Du får sitta ytterst den här gången. Tänkte jag säga lite rättvist nu att... Välkomna till bilen, Eleonor Odeberg, chefsekonom på Handelsanställdas förbund, och Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
6: Mm. Tack så mycket.
0: Ja. Tack.
3: Idag så ska det handla om karensavdraget, som förut hette karensdagen.
5: När du blir sjuk så får du en sjuklön från din arbetsgivare de två första veckorna, 80% av din vanliga lön. Men arbetsgivaren gör ett karensavdrag. En del av sjuklönen dras av. Man kan se det lite som en självrisk. När du blir sjuk får du stå för en del av kostnaden själv. Idag är frågan en het potatis som splittrar de politiska partierna. Det ena lägret pekar på orättvisan i att vissa yrkesgrupper kan jobba hemma när de är förkylda och därför slipper löneavdrag, medan andra inte har den möjligheten. Det andra lägret varnar för att ett slopat karensavdrag skulle innebära enorma kostnader för företagen. Att det skulle öka sjukfrånvaron och minska produktiviteten. Och i förlängningen påverka Sveriges välstånd.
3: Och i den här frågan tycker ni olika. Eller då, du är för att slopa karensavdraget. Alltså att du tycker att man ska få sjuklön från första dagen när man är sjuk. Varför?
7: Det finns ju idag redan ett ekonomiskt incitament att gå till jobbet eftersom att man inte får full täckning för lönen, utan den är bara 80%. Så även om man tog bort karensen så skulle ju en sån självrisk kvarstå. Mm. Och idag så slår ju karensavdraget väldigt olika. Vissa grupper kan gå till jobbet även med en förkylning, andra måste stanna hemma. Och sen så handlar det ju såklart också om en ekonomisk rättvisa, så att man inte har råd att vara hemma sjuk. Och det här drabbar ju framförallt arbetarkvinnor, men även andra grupper på arbetsmarknaden.
3: Sven-Olof, du är emot att ta bort karensavdraget. Varför är du det?
6: Egentligen det huvudsakliga skälet skulle jag vilja säga att för att vi ska få ökat välstånd i vårt land så behöver vi ökad ekonomisk tillväxt. Och då behöver man bättre generella förutsättningar för företagen. Och det här är ju precis tvärtom. Det här kommer öka kostnaderna jättemycket för företagarna. Och framförallt gör det väldigt besvärligt för många av de små företagarna. Det här kommer leda till att man anställer färre, investerar mindre och på sikt så att säga så kommer det här drabba vårt välstånd. Så att det här är en väldigt dålig idé.
3: Mm. Jag tänkte att vi ska åka iväg nu på en resa. Ni har fått bestämma vart vi ska åka. Och ni har kommit överens dessutom. Då tänker jag att vi tar oss dit.
7: Kör.
6: Bra. Mm.
3: Ska jag sätta bara igång bilen också?
7: Den är automatväxten i alla fall.
3: Nej, men varför startar inte bilen nu då? Ja, det hör nu.
5: När jag bestämde mig för att göra ett krasch eller konsensus om karensavdraget började jag faktiskt undra, vad har jag gett mig in på? För det första har jag märkligt svårt för själva språket kring karensavdraget. Är du emot att ta bort karensavdraget? Där händer någonting i mitt huvud. Emot, ta bort, avdrag. Tre saker som på något sätt ska ta ut varandra. Och här gäller det att inte snubbla på orden. Och skulle jag dessutom sätta mig i en bil med två chefsekonomer? Jag ser framför mig decimaler, procentsatser och nationalekonomiska resonemang där jag någonstans efter 3 minuter kommer nicka och säga just det, utan att längre ha någon aning om vad vi pratar om. Men det ska visa sig att jag behöver inte vara särskilt orolig, för det här ska bli betydligt mer livfullt än så.
3: Två chefsekonomer i bilen.
6: Mm. Så är det.
3: Men ni har mött varandra förut.
7: Ja, massa gånger. Men vi har faktiskt inte diskuterat karensavdraget förut.
6: Det har vi inte gjort.
7: Vi har mest pratat skatter.
3: Okay.
7: Ja, och lite ramverk.
6: Finanspolitiska ramverk
7: har
6: vi pratat om.
7: Där har vi tyckt lite mer lika.
3: Ja. Men karensavdraget är ju en fråga som engagerar er båda väldigt mycket ändå.
7: Ja.
6: Ja.
3: Konstigt att ni inte har diskuterat det förut.
6: Ja, det har nog bara blivit så.
3: Ja.
7: Men jag tror karensavdraget har ju också ökat i relevans i takt med att hemarbete har blivit mer möjligt för stora tjänstemannagrupper. Pandemin, när man då tillfälligt avskaffade det och liksom såg positiva aspekter på minskad smittspridning och sådär. Så att det har ju liksom gett skjuts i den här debatten. Att liksom båda
3: för den har ju verkligen kommit upp i debatten och i valrörelsen och sådär. Har du samma bild att det har med pandemin att göra, Sven-Olof?
6: Nej, från våran sida och våra medlemsföretag så är det ju snarare att det här har blivit en fråga som man har drivit från oppositionspartierna då. Våra medlemsföretag, jag skulle säga att det finns ingen fråga de är mer oroliga inför än möjligheten att det blir ett slopat karensavdrag.
7: Mm. Och den kostnaden ligger ju då på löntagarna. Är det rimligt att löntagarna ensidigt bär det?
3: Ja, ni ska få diskutera.
6: Fast det här stämmer ju inte, för att kostnaden för arbetsgivaren kommer öka med nästan 15 miljarder bara av att de måste betala den första dagen. Det är ju korrekt att den kostnaden tar ju då arbetstagaren. Det är ju en form av en självrisk med vilken annan försäkring som helst. Den andra effekten är ju att det kommer öka sjukskrivningarna.
7: Fast vad baserar du det på, Sven-Olof? Det är ju snarare forskning. Så att arbetsmiljöforskningen visar att om du har mycket sjuk närvaro, alltså du går till jobbet trots att du är sjuk, då ökar ju risken för längre sjukskrivning.
3: Ja, nu får lyssnarna en liten försmak hur den här debatten kommer att låta. Mm. För jag tänkte inte att ni ska dra igång den.
6: Direkt. Jag ser, vi är taggade.
3: Ja, ni är taggade. Men innan vi drar igång, så även om ni har träffat varandra så har man ju ändå någon slags bild av den andra personen. Och bara för att det ska bli tydligt för er hur ni tänker om den andra, så har vi ju ringt upp er tidigare i veckan där ni har fått säga era fördomar om varandra. Vi ska lyssna på vad Elinor tänker om dig, Sven-Olof.
6: Ja.
3: Mm?
0: Min fördom är att Sven-Olof är omgiven av personer i näringslivet som är vana att leta kryphål och skatteplanera, och att han därför förutsätter att svenska arbetare skulle missbruka en avskaffad karens. Kanske att han själv också skulle göra det.
3: Ja. Vad tänker du om det, Sven-Olof? Du skrattar, eller nå, du tyckte att du har tagit dig ganska hårt här, eller?
6: Ja, ganska hårt kan man säga. Nej, men det är ju också en stor skillnad mellan hur man ser på företagare. Det är ju värdeskapare i ekonomin. Många av dem är ju väldigt små företagare som ofta tar väldigt stora risker, belåna hus och allt annat för att försöka genomföra en dröm om ett företag och få det att växa och investera. Och det är ju inte fifflare som det handlar om, utan jag skulle vilja säga att det här är en syn på företagare som är väldigt förlegad och som vill ju ha fart på tillväxten i Sverige, då måste vi snarare inse att det är företagarna som faktiskt skapar tillväxten.
7: Men det är väl inte så mycket rörmokare och elektriker som du hänger med på Svenskt Näringsliv på Östermalm då?
6: Nej, men jag är ju uppvuxen i en arbetarklassfamilj, så att jag har nog de rötter. Min pappa var börschaufför och mamma var butiksbiträde, så att jag...
7: Hade de missbrukat karensen, tror du?
6: Nej, det har de verkligen inte gjort, men de arbetsnormerna har också skilt sig väldigt mycket åt från den generationen till den generation som finns nu, och det finns ju forskning på det också.
7: Du menar att dagens arbetare inte är mer lata än dina föräldrar?
6: Nej, men det är inte, jag säger inte att alla är det, men jag säger att vi vet från forskningen att sjukskrivningarna ökar om man inte har någon självrisk i sjukförsäkringen. Det fanns en rapport från Uppsala universitet som visar till exempel att under fotbolls-VM i Sydkorea och Japan, då ökade sjukskrivningarna för män med 40% antalet sjukdagar.
7: Och då ska alltså man kollektivbestraffa alla arbetarkvinnor som jobbar i hemtjänsten och i butiker och äldreomsorg?
6: Ja, men det handlar ju inte om att bestraffa, utan det handlar ju om att man måste dela på risken och kostnaden när någon är sjukskriven. Mm. Det är ju lika bra som man kan säga att jaha, varför ska företagare som ofta kämpar stenhårt betala för att någon inte jobbar? De tar ju redan idag 13 av de första 14 dagarna. Plus att man också betalar en avgift i arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen. Då är det helt orimligt att man också ska betala ytterligare en dag när vi dessutom vet att det kommer missbrukas. Att det inte kommer missbrukas, det är naivt. Det är naivt att tro att det inte kommer missbrukas.
7: Vi vill ju alltså att sjukskrivningarna skulle gå upp, alltså de korta sjukskrivningarna, det är ju en önskvärd effekt av att ta bort karensavdraget, eftersom att vi idag har folk som går till jobbet trots att de är sjuka när de borde stanna hemma. De långsiktiga effekterna kan ju lika gärna bli att sjukskrivningstalen går ner, därför att det har en positiv effekt på den allmänna folkhälsan. Vi minskar smittspridning, vi minskar risken för längre sjukskrivning. Det finns ju också vinster av ett sånt här förslag som man inte riktigt räknar på, utan man räknar bara på pessimistiska, ganska kortsiktiga scenarios.
6: Där vill jag säga att det är fromma förhoppningar om vinster. Om man tittar tittar på när vi senast då inte hade någon karensavdrag eller karensdag då, mellan 87 och 93, då ökar ju sjukskrivningen extremt mycket.
7: Det här var ju liksom 40 år sedan. Jag menar, ja, men det som man pekar på nu, Norge till exempel har ju ingen karensdag, Danmark ingen karensdag, Finland ingen karensdag. De här länderna är ju inte avsevärt sämre än Sverige.
3: Men ni ska få diskutera det här, alltså, ni hamnar i diskussion
6: på en gång.
3: Ja, på en gång. Alltså, det är så oerhört intressant. Är ni inte nyfiken på vad
7: Eleonor... Jo, jag menar, men Sven-Olof har inte pratat. Jag måste bemöta vad han säger.
3: Nu ska vi höra vad Sven-Olof tänker om dig, Eleonor. Mm. Så här låter det.
8: Min fördom om Eleonor är att hon tror att man kan använda företagen som en bankomat utan att det påverkar tillväxten och välståndet i Sverige.
7: Spännande.
3: Mm. Har du den synen på företagare?
7: Nej, jag försöker förstå kopplingen till frågan. Det är ju löntagarna som idag får agera ekonomisk buffert för en sjukdom som man oftast inte kan rå för och som kanske till och med uppkommit i samband med arbetet. Till exempel om man jobbar i barnomsorg eller äldreomsorg, kontaktyrken.
3: Vad menar du, Sven-Olof?
6: Ja, men det är egentligen det här att det här, man tror att man kan stapla kostnader på företagen utan att det får någon som helst effekter på ekonomin och vårt välstånd. Och jag tycker jag ser det här ganska ofta från vänsterhåll, att man ska införa nya skatter, bankskatt och miljardärskatt, och man ska införa då ett slopat karensavdrag som ju innebär då att företagarna kommer få kostnader uppemot 42 miljarder kronor.
7: Men det där är ju en total skrämselkalkyl.
6: Nej, det är ingen skrämselkalkyl.
7: För det där, när man tog bort karensavdraget under pandemin till exempel, då gav man en fast ersättning. Det kostade ungefär 5 miljarder. Skulle man göra motsvarande idag kanske skulle kosta 7 miljarder. Det är en modell att göra det på. En annan modell skulle vara att kanske att arbetsgivare och stat delar på kostnaden. Ytterligare en är att arbetsgivarna helt bär kostnaden. Det scenario som du har räknat på, det är ju att du har tagit de statliga beräkningarna och liksom nästan dubblerat det när ni har räknat på att allting skulle ersättas med dyr övertid eller bemanningsanställda. När vi vet att i handeln exempelvis, det som händer om folk är sjuka, det är att befintlig personal får springa fortare. Jag skulle lika gärna kunna ge en glädjekalkyl då på att ja, men vi får ökade vinster och minskade kostnader tack vare minskad smittspridning och ökad folkhälsa och mindre längre sjukskrivningar. Men jag tycker ändå att vi får liksom hålla oss till liksom det neutrala underlag som finns, vilket är en beräkning från en statlig utredning som är mellan 15 och som mest 25 miljarder i kostnad.
6: Det vi räknar på, det är dels den direkta kostnaden som är, det vet man hur mycket den är. Den är runt 15 miljarder. Sen kommer det till då de här ökade kostnaderna för ökade sjukfrånvaro. Och det vet vi också från forskningen att det kommer hända. Det är det som är kostnaden för företagen. De betalar de första 14 dagarna. Det är där kostnaden uppstår. Sen så kommer nästa fråga. Ja, men du är en företagare. Om du till exempel har en verkstadsindustri. Fler blir sjuka. Då måste du ju ersätta den här personalen om du ska bibehålla produktionen. Är inte det en kostnad då? Antingen så måste du ersätta personalen för att kunna producera lika mycket, eller så kan du inte göra det och då får du produktionsbortfall. Varför ska vi inte räkna med det?
7: Hur uppstår sjukdom i arbetsstyrkan? Ja, till exempel att det kommer arbetskamrater sjuka till jobbet för att de inte har råd att stanna hemma. Så att det är ju också ett produktivitetsbortfall genom att vi idag har incitament att gå till jobbet fast man är sjuk. Jobbar du som deltidsanställd i handeln, vilket majoriteten av kvinnorna i butik gör, då har du inte råd ens med ett 20-procentigt inkomstbortfall första dagen. Då skulle du fortfarande sannolikt gå till jobbet sjuk, men risken för att du går till jobbet sjuk skulle i alla fall minska lite grann. Och den samvetsstress som väldigt många upplever, det vill säga lojaliteten mot kollegor, lojaliteten mot arbetsgivare, den skulle också kvarstå.
3: Sven-Olof, Svenskt Näringsliv brukar ju ta upp småföretagarna som ett exempel på en grupp som skulle drabbas hårt. Mm. Kan du ge ett konkret exempel?
6: Ja, men det kan jag. Men om du är en liten företagare och jag har till exempel en verkstadsindustri eller någonting annat litet, eller en byggfirma eller någonting, du har ingen stor HR-avdelning, du kan som inte lätt ta in ersättningspersonal. Vad är det då att fler kommer att vara hemma från jobbet på kort tid då? Ja, då måste du på något sätt ersätta den här personalen. Men det är ju väldigt svårt för en småföretagare, och de är ju väldigt pressade redan idag. Jag tycker ofta att man prata om företagare som att det finns, att de har hur stor plånbok som helst, att de bara kan ösa ur pengar. Men i realiteten så är 97% av våra företagare småföretagare, och de har ofta väldigt pressade marginaler. Det som är bra idag är att när man har en självrisk i sjukförsäkringen, då innebär det också att en del faller på, så att säga, arbetstagaren. Majoriteten faller på företagarna. Det är fortfarande så att de betalar 13 och 14 dagar.
7: Det är ju sällan folk är sjuka i 2 veckor och efter 8 dagar så krävs det ju ett sjukintyg från läkare, så att det är ju inte så att folk lättvindigt sjukskriver sig. Och det är ju det vi ser ju också, att är du en arbetstagare på en liten arbetsplats, då är den här samvetsstressen ännu tydligare. Du har en ännu starkare liksom vilja att gå till jobbet. Du vet att du lämnar kunder i sticket eller brukare i sticket och kollegor och sådär.
3: Men kan du förstå det Sven-Olof pratar om, att det kan vara orättvist mot småföretag?
7: Nej, jag tycker att det är väldigt orättvist att vi skulle ha olika möjligheter att vara hemma när man är sjuk, beroende på om man jobbar på ett stort eller litet företag, eller beroende på om man är tjänsteman eller arbetar i ett kontaktyrke till exempel. Däremot, som jag tycker i så fall den debatten borde väcka, är ju så här, var ska kostnaderna ligga? Det kryllar av undantag för småföretag för att det är mer känsligt för ökade kostnader. Och även en sån här fråga så skulle man ju kunna då diskutera fram, ska staten bära kostnaden då för mindre företag och att det sen tas av arbetsgivare? Alltså det, så för mig är det mer en fråga om då fördelning. Men det ändrar
3: alltså fördelning
7: inte
3: mellan olika företag menar du då? Eller?
7: Mellan stat och arbetsgivare, ja, i vem som skulle bära kostnaden av ett avskaffat karensavdrag. Okay. Det förändrar inte min syn på att karensavdraget borde avskaffas.
3: Det här är ju en väldigt svår fråga. Kan ni på något sätt förstå varandras argument i den här? Alltså...
6: Ja, men jag har förståelse för argumentet att man upplever det här som orättvist. Och jag har en förståelse för att många i kontaktyrken inte har samma möjligheter att vara hemma när man är sjuk som kanske vissa tjänstemän har. Men samtidigt så tror jag också att den här skillnaden överdrivs. Alltså tittar vi på antalet sjukdagar till exempel. Det är inte så stor skillnad som man kan tro mellan arbetare och tjänstemän i påbörjade sjukskrivningar. Som inte kanske föranleder den här debatten av det tjänstemän har så bra, för de kan alltid vara hemma när de är sjuk, medan arbetare inte kan det. Det finns en viss skillnad, den är inte så stor som påtalas i den här debatten.
7: Men jag tycker det är negativt också att tjänstemän går till jobbet sjuka, och jag tror att det faktum att den här karensdagen finns gör ju att det blir en väldigt hög tröskel att sjukanmäla sig och liksom helt säga som tjänsteman då, nu loggar jag ut och stänger av mejlen. Liksom.
3: Ja, för ni brukar ju ofta framföra till exempel undersköterskor, alltså de förlorar en dags lön när de blir sjuka, medan en kontorsarbetare kan jobba hemifrån. Vad tänker du om det, Sven-Olof?
6: Nej, men så är det ju. Det finns ju olika skillnader mellan olika yrken. Det vissa har större möjligheter att jobba hemma och andra har inte samma möjligheter. Så är det och så kommer det ju alltid vara. Och det är ju någonting som man också måste ta i beaktande när man, så att säga, individen, när man väljer ett yrke och vad man gör. Men det som man ändå måste återkomma till är ju att för företagarna tar de ju den här stora kostnaden. För de blir ju också, så att säga, orättvist att de ska bära hela kostnaderna av det här. Sen så har man en annan sak som är väldigt viktig här. Det är att vi vet att korttidssjukfrånvaron kommer att öka, inte bara för att folk är hemma när de är sjuka, utan också för att de är hemma och för att de kanske inte riktigt orkar gå till jobbet. Vi vet att man blir oftare sjukskriven till exempel på måndagar tillsammans med stora sporter.
3: Ja, vi kallar det någonting för måndagssjuka.
7: Det är ju väldigt ohederligt, för att jag menar, du är ekonom, Sven-Olof, så du vet ju att på en vecka så har vi 7 dagar. 3 av dem är lördag, söndag och måndag. Det vill säga, sannolikheten att din sjukdom ser ut att börja på en måndag kommer vara ganska hög, men den kan ju lika gärna börja på lördagen eller söndagen. Så därav att det är fler sjukskrivningar på måndagar.
3: Men vad ligger i begreppet måndagssjuken för dig då?
6: Men det är precis det, att om vi gör reglerna mer gynnsamma, då är det fler som kommer sjukskriva sig på just måndagar. Och det har tidigare forskning också visat så är fallet. Det finns många som kommer, så att säga, att vara hemma i mycket högre utsträckning.
3: Du menar att de tar en längre helg? Alltså?
6: Man tar en längre helg, man kanske har varit ute på helgen och gjort något roligt och inte känner sig lite hängig.
7: Det här jag menar, synen på arbetare från dig, att ändå stämmer överens med min fördom då, vilket jag tycker är märkligt givet liksom din bakgrund och det du säger om att mina föräldrar hade minsann inte liksom utnyttjat det här. Så är läget även idag. De allra flesta går till jobbet för att de känner en lojalitet med arbetsplatsen, med sina kollegor, med sina arbetsgivare. När vi frågar våra medlemmar i Handels som jobbar i butik, många av dem deltidsanställda, vad skulle du göra om du fick 1 000 kronor mer i plånboken? Ja, men då säger de att de ska gå till tandläkaren. Alltså det här är inte grupper med stora ekonomiska marginaler.
3: Men kan du se att det kan finnas risker med att folk utnyttjar systemet?
7: Ja, absolut. Men de riskerna ska ju vägas mot de konsekvenser som vi idag ser av att karensavdraget finns. Det är inte rimligt att arbetare ensamt bär hela kostnaden för den första sjukdagen. Så ser det heller inte ut i övriga Norden. Norge har ingen karensdag, Danmark har ingen karensdag, Finland har ingen karensdag. Och de har inte en ökad korttidsfrånvaro.
6: De har 8% som ni pekar. 8% av BNP går. För jag måste alltså få svara på det här. Men, för det här får jag höra ganska ofta. Det är mycket som skiljer olika länder åt. Norge är ju så att det är absolut, det gillar ju att vandra i fjällen. Då brukar man ju träffa många norrmän där uppe. Och de är ju otroligt hurtiga att gå. Men samtidigt är de Västeuropas sjukaste folk. Kan jag få prata klart? 8% av BNP så att säga är så att säga gå till det här. Det är ett extremt höga kostnader. När svenskar flyttar från Sverige till Norge så blir de helt plötsligt mycket sjukare. Tittar vi på andra länder som Finland, ja det är sant, de har ingen karensdag, men de har också krav på sjukintyg eller läkarintyg typ från dag 1. Vi har från dag 8.
7: Det är viktigt att skilja på när man säger norrmännen blir sjuka eller svenskarna blir sjukare. Det är klart att om du har ett mer generöst system så kommer ju det återspeglas också i liksom sjukskrivningstal. Det behöver ju inte betyda att systemet i sig leder till ökad sjukdom.
6: Och du kommer sjukskriva dig oftare.
7: Vi vet ju idag att folk går till jobbet fast de är sjuka. Så jag, till skillnad från dig som har gjort en skrämselkalkyl, så kommer inte jag göra någon glädjekalkyl. Utan jag tror att det skulle leda till en ökad korttidssjukfrånvaro. Men däremot tror jag inte att det kommer leda till längre sjukskrivningar, utan kanske minska de längre
6: sjukskrivningarna. Får jag bara svara på det med glädjekalkyl?
3: Det var det som var min fråga. Svenskt Näringsliv, ni kom ju ut med en siffra om att ett slopat karensavdrag skulle kosta uppåt 42 miljarder. Hur kom ni fram till den siffran?
6: Ja, vi utgår från en tidigare forskning och den finns då sammanställd i en departementspromemoria. Och där finns det väldigt tydliga siffror och sen har vi bara skalat upp dem då till årets värden. Det kommer att kosta företagen 15 miljarder roughly. Sen har man då en osäker effekt som innebär att man kommer att, en indirekt effekt som innebär att sjukfrånvaron kommer att öka på grund av att man gör det mer förmånligt då att sjukskriva sig. Men till det så måste man ju också lägga att när folk då sjukskriver sig i högre utsträckning så måste arbetsgivarna antingen så att säga anställa annan personal för att ersätta dem, och det kostar.
3: Och det är med i den kalkylen.
7: Det är där beräkningen blir fel.
6: Nej, den blir inte fel.
7: För där räknar ni på bemanningsanställda och övertid. Och så ser det inte ut på stora delar av arbetsmarknaden. Utan man låter befintlig personal springa fortare. Eller den som är sjuk får ta igen arbetet när den är tillbaka. Eller så har man in en billig timmis. Så det är ju inte sant att det alltså, är dyrare. Utan det är vissa enskilda väldigt leveranskänsliga sektorer möjligen. Och där tycker jag också man ska fråga sig, har man det så slimmat att om en person blir sjuk, ja då så kraschar hela verksamheten. Ja, men då kanske man behöver fundera på hur man bemanningsplanerar. Nej, det behöver inte fungera så.
6: Det fungerar för småföretagare. Småföretagare är väldigt känsliga.
7: Småföretagen är inte majoriteten av arbetskraften.
6: Gud ja, absolut. Det är 97% av företagen.
7: Men 60% av sysselsatta. Anställda. Och vi pratar ju om antal individer.
6: 60% tror jag av alla sysselsatta som jobbar i ett småföretag. Och jag tycker den här svartmålningen av...
7: Det är
6: du håller på med. Svartmålningen av företagare är så tråkig. Det är de som bygger hela vårt välstånd. Hela välfärden som vi är så stolta över. Det byggs
7: inte,
6: över att företagarna så att säga, vågar ta risk och anställa investerare.
7: Du behöver inte hålla ett första majtal om företagare. Det är inte det som den här diskussionen handlar om. Diskussionen handlar om, borde man avskaffa karensavdraget eller inte? Du argumenterar för att man inte ska göra det därför att det ökar kostnaden för företagen. Jag argumenterar för att man borde göra det för att den här kostnaden bärs idag ensidigt av löntagarsidan.
3: Men nu sammanfattar du diskussionen i bilen här.
7: Det
3: är mitt jobb för de nyinkomna lyssnarna, så vet man vad det handlar om.
5: Det här är Krasch eller konsensus. Jag heter Niklas Källner och bredvid mig här framme i bilen så sitter alltså de båda chefsekonomerna Elinor Odeberg på Handelsanställdas förbund och Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv. Och jag måste säga att jag hade nog aldrig föreställt mig att en debatt om karensavdrag mellan just två chefsekonomer skulle bli så livfull. Men frågan är om de kan närma sig varandra. Lite oväntat så har de lyckats komma överens om målet för veckans resa som vi nu är på väg till. Men det är i princip det enda. I övrigt så är de oense inte bara vad ett slopat karensavdrag får för konsekvenser, utan också hur man ens ska räkna på det här. Jag ville bara sammanfatta, Sven-Olof, så jag bara förstår, för ni är ekonomer. Så du räknar inte bara, i er kalkyl så räknar ni inte bara av det som händer om liksom just den dagen som försvinner, utan att man då måste ersätta med annan arbetskraft och sådana saker. Det är det som gör
3: att ni har räknat?
7: Att ni har blåst upp siffran till dubbla vad statens egen utredning gör.
6: Eller? Inte blåst upp, utan det är ju, den här kostnaden finns ju för företagen. Jag skulle till och med hävda att det finns ytterligare kostnader som vi inte tänker på och som vi inte räknar med. Vi vet redan idag att ungefär en tredjedel av företagen säger att höga sjuklönekostnader redan idag är ett tillväxthinder för dem, som gör att de inte vågar anställa i den grad de skulle vilja. Skulle det här så att säga införas då, ett slopa karensavdrag, då kommer man bli ännu mer försiktig att anställa. Dessutom finns det en risk här, man kommer också bli försiktig att anställa sådana som har en sjukdomshistorik och de som är långt utanför arbetsmarknaden. Vi har idag ett fungerande system där företagarna tar ett extremt stort ansvar.
7: Inte lika stort som i våra övriga nordiska länder. Och det är också så att om man är en person som har till exempel migrän eller något annat sjukdomstillstånd som kan påkalla att man är ofta sjukskriven, ja, då är det staten som bär den kostnaden. Då kan man få ett läkarintyg som gör att man undantas från karensdagen. Så den gruppen är redan omhändertagen.
6: Där har du krav på läkarintyg från dag ett. Det har vi inte i Sverige.
7: Men tänk, det är ju en annan diskussion, ja, om man ska försöka landa i någon slags konsensus någon gång i diskussionen för att se om du gör det. Men här är det ju liksom direkt getklövarna i backen, karensavdraget måste vara kvar, löntagarna ska bära den här kostnaden själva för att det är av någon anledning okej, men det är inte okej att företagen gör det. Och sen så blåser man upp en statlig beräkning utifrån en hypotetisk kalkyl som inte har med verkligheten att göra.
3: Men hur skulle din kalkyl se ut då?
7: Ja, så precis. Skulle jag göra en glädjekalkyl då så skulle ju, för att spegla Sven-Olofs skrämselkalkyl här, så skulle ju det vara att vi minskar de längre sjukskrivningarna. För det som arbetsmiljöforskningen visar är att om du upprepade gånger går till jobbet när du är sjuk, alltså hög sjuknärvaro leder till längre sjukskrivningar. En annan del skulle ju vara att vi minskar smittspridningen. Det har också produktivitetsvinster. Det har också vinster för samhällsekonomin och för oss som människor i det här samhället. Att det faktiskt ska vara okej att vara hemma och bli frisk. Om man
3: Men
7: är
3: oavsett kalkyl så kommer det kosta miljarder att ta bort karensen.
7: Ja, vi flyttar den kostnad som idag ligger på löntagarna till antingen stat eller företag eller både och, istället för löntagarna.
6: Men sen så får man komma ihåg att det kommer ju öka korttidsfrånvaron, så att det kommer ju komma till en kostnad också. Det är, inte bara, den, det är inte bara en överföring.
7: Och det är jag med dig på. Jag försöker som sagt inte sminka grisen här, utan korttidsfrånvaron skulle sannolikt öka eftersom att vi vet idag i mätningar att många avstår att vara hemma när de är sjuka för att de inte har råd.
3: Vem blir den största förloraren rent ekonomiskt om karensavdraget tas bort?
6: Sverige som nation.
7: Jag visste att jag skulle säga det. Det är så bombastiska. Men jag förstår ju Sven-Olof. Han representerar ju liksom Svenskt Näringsliv. Han är företagens liksom intresseorganisations budbärare. Det är klart att de inte vill ha ökade kostnader. Jag jobbar på facket. Jag ser hur det här slår i våran medlemskår. Det här är ju egentligen en maktkamp på sätt och vis.
3: Jag är lite nyfiken på er. Alltså, finns det någonting i er bakgrund som har gjort att ni har landat i den här åsikten? Alltså någonting ni har sett som har gjort att ni har blivit så engagerade? För det är ni ju båda på varsitt håll.
7: Det skulle jag säga är grundat i ett allmänt engagemang för att arbetsmarknaden ska bli lite mer rättvis. Men det är inte i huvudsak mina egna personliga erfarenheter som får mig att tycka så här, utan det är liksom statistiken. Att jag inte tycker att det är rimligt att det är så här olika.
3: Sven-Olof, har du någon sån?
6: Jag kommer från arbetarbakgrund, så att säga. Min pappa var börschaufför och min mamma var butiksbiträde. Och det som jag fick verkligen intutat i mig när jag växte upp, det var de här otroligt starka arbetsnormerna som den generationen hade. Att man ska arbeta och göra rätt för sig, man ska inte ligga samhället till last. Däremot, det som man ser nu är att arbetsnormerna i Sverige har tyvärr försvagats över tid. Och många av våra medlemsföretag vittnar ju också om det här. Jag är ju rädd att om vi slopar karensavdraget och inte har någon självrisk i sjukförsäkringar, då kommer vi gå från än mer från arbetskultur med starka arbetsnormer till en frånvarokultur. De här diskussionerna om arbetstidsförkortning och slopa karensavdrag, att vi ska jobba mindre samtidigt som alla länder som vi konkurrerar med, där jobbar de mer. Alltså det här håller inte, ekvationen går inte ihop.
7: Jag tycker att det är väldigt tydligt att vi snarare har ett problem med undersysselsättning och att man vill jobba mer än vad man får, och att när man blir sjuk så är det liksom fan också. Jag som verkligen liksom såg fram emot det här arbetspasset eller inte vill lämna kollegorna i sticket. Den arbetsnormen är fortsatt stark, och i den mån den är svag, då tycker jag ändå man måste fråga sig, vad är det i kulturen på arbetsplatsen som gör att man i så fall har en tendens att eventuellt att utnyttja systemet? Varför vill man inte gå till jobbet? Ja, då kanske man måste ställa sig andra frågor då kring arbetsmiljön i stort, som egentligen inte handlar om karensdagens vara eller karensavdragets vara eller icke-vara. Och det är väl där jag tror att liksom skon klämmer för en del av dina medlemsföretag då, att man vill inte kanske behöva ställa sig de där svåra frågorna.
6: Jag delar inte alls den bilden. När jag är ute bland våra medlemsföretag, de tar ett otroligt stort arbetsmiljöansvar och de är väldigt, väldigt måna om sina anställda. Det här är ju som nästan, ska man säga, det är inte bara kollegor för de här småföretagen, utan det är ju nära vänner.
7: Men de skapar ju relationer. Och det är väl också så att om du skulle fråga henne, vill du att dina anställda ska gå till jobbet när de är sjuka, då skulle väl hon sannolikt svara nej.
6: Ja, absolut.
7: Ja, absolut. Det är ju det som det här är liksom kärnan av den här.
6: Men det tror jag också även storföretagare tycker, att är du sjuk så ska du ju vara hemma.
7: Ja, precis. Och nu har vi idag ett system som gör att folk har inte råd att stanna hemma när de är sjuka. De går till jobbet ändå, smittar andra, smittar kunder. Ingen vinner på det.
6: Man kan vända på argumentet också, så kan man fråga sig, varför ska företagare betala för någon som inte jobbar?
7: Ja, för att man bär ett solidariskt ansvar.
6: Men det är inte solidariskt ansvar om de tar hela kostnaden för all korttidssjukfrånvaro.
7: Men du har ju 20% i inkomstbortfall. Jag tycker inte att vi ska ha den norska modellen fullt ut, utan jag tycker det är rimligt att det finns någon typ av självrisk, men den är för hög idag. 80% är rimligt.
3: Nu har vi kommit till den platsen som... jag tror det var du eller någon som föreslog den först, och du accepterade den här platsen.
6: Absolut.
7: Ja, lasarett, precis.
3: Vi är vid ett lasarett här, Sankt Görans sjukhus. Hur kom det sig att ni kunde enas om den här platsen?
6: Jag lät Elinor bestämma.
3: Ja, du lät. Elinor, varför var du sjukhuset? Ja.
7: Nej, men här har vi ju ett sjukhus, så att här måste ju sjukvårdspersonalen, vare sig de har råd eller inte, stanna hemma sjuka. Och det är ju en spegling av den här orättvisan som vi har på arbetsmarknaden. Och det är ju också en plats där man kan själv smittas som anställd, eftersom att man jobbar med sjuka till vardags. Vi kommer alla behöva vård en dag, och den ska finansieras. Och då är det ju angeläget att vi har en arbetskraft som är frisk och stark och produktiv. Och då är det dåligt att ha ett karensavdrag som uppmuntrar till att gå till jobbet sjuk.
3: Ja, finns det en risk, Sven-Olof, att många här kanske tänker, jag är lite förkyld, nu, det kan jag ju ändå.
6: Nej, jag tror de flesta som jobbar på sånt här ställe vet risken med att gå till jobbet om man är sjuk och kan smitta andra. Och kan ha en viss förståelse för argumentet att det här känns orättvist, så att säga, att andra grupper har möjligheten faktiskt att stanna kanske hemma och jobba hemifrån. Men det tycker jag är kanske det bästa argumentet. Men samtidigt så måste man ju komma ihåg att det kommer skapa andra problem. Alltså sjukhus, äldreomsorg och liknande. Där är det ju så att redan idag så är det stor kompetensbrist här. Problemet här är ju då att om vi vet då att vi slopar karensavdraget, fler kommer sjukskriva sig, då kommer ju de som idag jobbar att få jobba ännu hårdare, eller att man får då ta in den här bemanningspersonalen för att täcka upp då. Det är inte heller rättvist att säga att de som kanske har starkare arbetsnormer och faktiskt går till jobbet som man ska göra, ska behöva täcka upp för de som känner att även idag kan jag stanna hemma. Det här kan skapa andra typer av problem.
7: Det är ju därför vi ser, till och med i våra mätningar, stressen att gå till jobbet fast man är sjuk också grundar sig i att man inte vill lämna kollegorna i sticket. Den försvinner ju inte även om man tar bort karensavdraget.
3: Ska vi ta och lämna Sankt Göran?
7: Vi lämnar Sankt Göran innan vi blir inlagda här båda två.
3: Nu får ni hjälpa mig. Kommer det någon cyklist där?
6: Nej, det är lugnt.
7: Nej,
6: ja,
7: det är
6: lugnt
7: här.
6: Ja.
3: Jo, jag tänkte fråga, är det här en renodlad vänster-högerfråga?
7: Nej, det skulle jag inte säga. Jag uppfattar ändå att högerpartierna har en ambition att representera vanliga löntagare och inte bara näringslivets intressen.
3: Sven-Olof, vad tänker du? Är det en höger-vänsterfråga det här?
6: Rent politiskt är det ju det, man ser vart partierna lägger sig, men sen så är det väl också, tycker jag, en större fråga. Man kan ju som inte bara titta på vad den enskilda individen vill ha, utan partier har ju ett ansvar också att verka vad som är bäst för Sverige och för hela samhället. Och det är det som jag tycker man ändå har tagit det ansvaret på den, kan man säga, borgerliga sidan av politiken.
3: Men ni företräder ju två olika särintressen.
7: Eller samhällsintressen.
3: Ja, eller samhällsintressen. Ja,
6: samhällsintressen.
3: Ja, olika intressen. Och har ni lyssnat på varandra och försökt förstå hur den andra tänker?
6: Jag har gjort ett försök.
3: Har du gjort ett försök?
6: Ja, absolut.
3: För nu är det ju dags för att ni ska inta varandras positioner.
6: Jag har gjort ett försök.
7: Ja. Han vill liksom inte ändra sig. Han vill bara driva sin linje.
3: Ja, vi får ju se nu här om Sven-Olof klarar uppgiften.
7: Ja.
3: Att det är Elinors argument. Mm. Ska du börja då?
6: Jag kan
3: att
6: absolut
3: försöka
6: börja.
3: Verkligen...
6: Jag ska försöka göra en rättvisa.
3: Ja.
6: Absolut.
3: Ja. Varför är det viktigt att slopa karensavdraget?
6: Därför att vi har sett efter pandemin att många i tjänstemannagrupper framförallt kan i mycket, mycket högre utsträckning jobba hemma fast de är krassliga eller sjuka, medan det är många andra yrkesgrupper som inte kan göra det. Då innebär ett karensavdrag väldigt höga kostnader för dem när de då måste vara hemma och vara sjuka. Och därför är det så att säga, det är en rättvisefråga snarare än någonting annat. Att den här gruppen behöver ha så att säga också ha möjligheter att kunna stanna hemma när man är sjuka, och dessutom finns det stora ekonomiska kostnader på lång sikt av att om folk går sjuka till jobbet, då kommer smittspridningen öka och då kommer långtidssjukfrånvaron att öka. Så därför så behöver då karensavdraget så att säga tas bort. Gjorde det rättvist? Jag hade nästan kunnat börja jobba på LO.
7: Ja, nästan. Ja, ja. Men du har ju en arbetarbakgrund. Du vet ju vad det handlar om.
3: Ja, du
7: bara, jag vet inte vad som hände i Kiruna där. Någon gång så gick du på villovägar.
3: Kan du göra det lika bra då, Elinor?
6: Hittar det hem bland alla härliga företagare.
3: Kan du göra det lika bra då, Elinor, tror du?
7: Det är frågan.
3: Det är dags.
7: Ja. Det är dags.
3: Ja. Varsågod.
7: Man måste se att det här skulle innebära en enorm kostnad för svenska företag. Och man bär redan idag en väldigt stor del av sjuklönekostnaden de första två veckorna. Och det är viktigt att det finns en självrisk i försäkringen. Att det är inte rimligt att man sjukar sig bara för att man är lite bakfull eller har kollat på VM sent på natten. Utan där behöver det fortfarande finnas ett incitament att gå till jobbet. Och det handlar ju också om att vi ska ha ett starkt näringsliv som bidrar till skatteintäkterna i Sverige och därmed till vår tillväxt och välstånd. Och då, genom det kan vi också få en starkare sjukförsäkring som ju inte bara handlar om karensdagen utan också om hur ersättningsnivåerna i stort ska se ut. Du sa det för sig inte som
6: ett argument. Nej, men det var ett elegant argument. Jag kanske ska börja
7: med det. Jag kom på halvvägs att du vill väl försämra sjukförsäkringen på sig.
6: Nej, det vill jag absolut inte.
3: Men vad tyckte
7: du?
3: Vad tyckte du så nog om?
6: Nej, men jag tyckte det var bra. Som sagt, Elinor kom med lite nya argument här som man kan föra också. Det var ju intressant tycker jag. Att det är ju viktigt att vi har tillväxt och vi får ökade skatteintäkter. Och då kan vi få en bättre välfärd och bättre välstånd. Så att det tycker jag, absolut.
3: Jag tyckte att ni var skickliga på liksom ändå att ni förstår ändå den andras positionen. Eller var ni kommer ifrån, eller?
7: Ja, absolut.
6: Ja, men det tror jag. Det är bara det att vi är oense i själva sakfrågan.
3: Mm. Finns det någonting som är någon kompromiss som ni skulle kunna hålla med varandra om i den här frågan? Är det möjligt?
7: Det tror jag. Vem som ska bära. Jag tror att du, Sven-Olof, vore väl inte alls lika negativt inställd om det här var staten som tog delar eller hela notan för ett sånt här förslag. Sen är det ju också ett ge och tagande som sagt i en sån här förhandling. Det finns ju andra förslag på bordet som Svenskt Näringsliv ogillar. Kanske olika mycket i och för sig som att ta bort vinsterna i skolan. Det har ju också varit ett starkt vallöfte och där Centerpartiet också har sagt att det tycker de att det ska finnas kvar. Ingen kan få sin vilja igenom fullt ut utan det är liksom ett givande och tagande. Och då är frågan, vilken fråga av de här ogillar man mest och vem ska bära kostnaden?
6: Mm. Ja, det kommer ju bli någon form av förhandling och den här kommer ju antagligen att ligga på bordet. Så är det ju. Så att delar ju den synen på det också.
3: Så du tror också att det kan finnas någon slags kompromiss i det här?
6: Det kan säkert finnas kompromiss. Sen så har ju alla kompromisser, även om det är så att klart, om man lyfter det här till att det är staten som ska ta kostnaden, det är ju på kort sikt också bra för företagen naturligtvis, får man lyfta den kostnaden från dem. Men man ska ju också komma ihåg att det är en ganska stor kostnad då som kommer att falla på staten och den ska ju finansieras någonstans.
3: Mm.
6: Så att det kommer i slutändan antagligen ändå att drabba företagen. Så att det är ju inte helt enkelt det här.
7: Okej, okay, men de anställda såklart.
6: Ja, det är också. Menar, ja.
3: Hur tycker ni diskussionen har varit här i bilen? Har det lett till någonting?
6: Ja, men det tycker jag väl. Förhoppningsvis har det väl lett till att de som lyssnar på det här har lärt sig någonting förhoppningsvis. Mm. Med syn på de olika perspektiven, hur man ser på det här, varför det här är en så viktig fråga då, i mitt fall då för landets företagare. Och varför man brinner väldigt hårt för den här frågan. Jag har som sagt, under valrörelsen är det ingen fråga som företagarna har varit så upprörda över som den här, och det tror jag man ska ta med sig.
7: Och det är inte så konstigt i andra änden att löntagarna är upprörda över det, eftersom att den kostnaden bärs av dem idag och företagen vill inte ha den kostnaden. Så att man förstår ju liksom från båda håll varför man inte vill bära den här kostnaden, för att det är en tung kostnad att bära, i synnerhet om du är någon som jobbar deltid eller har små ekonomiska marginaler.
6: Och det tror jag också är viktigt just att komma ihåg, att företagen redan idag tar ett tungt ansvar och har redan idag en väldigt hög kostnad för kort sjukfrånvaro. Alltså man tar de 13 av de första 14 dagarna, och det är för många företagare väldigt, väldigt betungande.
7: Det är ju sällan folk är sjuka så länge. Men
6: nej men det är fortfarande en kostnad som man måste så att säga ta.
7: De
6: så
7: flesta
6: att,
7: är sjuka kort.
6: Absolut, det håller jag helt med om, att de flesta sjukskrivningarna är korta. Mm. Så att det är vi helt eniga om.
3: Finns det någonting som ni själva har tagit med er från den här diskussionen? Någonting som har vidgat era perspektiv?
6: Jag tyckte Elinor hade så elegant argument här när hon skulle iträda min roll, så att säga. Att ja, men det är viktigt just med det här att vi inte kastar på kostnader för företagen, för att de ska kunna växa och anställa och investera, och att vi kan få tillväxt, och på det sättet får vi skatteintäkter, och då kan vi ju faktiskt skapa bättre förutsättningar för arbetstagarna. Det tyckte jag var väldigt elegant. Den tar jag med mig.
3: Ja,
6: ska jag börja använda.
7: Varsågod.
3: Eller har du tagit med dig någonting?
7: Ja, du. Ja. Nej, men det här var kul. jag har ju liksom grävt ner mig rätt mycket i karensavdraget, så jag känner mig ganska bekant ändå. Det tror jag liksom Sven-Olof är också, med liksom för- och motargumenten. Och att det som, någonstans liksom kokar ner till en syn på rättvisa och makt helt enkelt på arbetsmarknaden. Nej, men jag förstår också småföretagarperspektivet. Sen så tycker jag inte att det är lätt hänt, tycker jag, att småföretagarna liksom blir som en snuttefilt i debatten liksom, för att det är lättare att få sympati då för sitt argument än när man pratar om de stora drakarna. Men samtidigt, så det är helt rätt att det är klart att det är en större kostnad för ett litet företag, men det finns ju modeller för att lösa det på. Så det är väl det jag tar med mig kanske. Hur skulle man kunna trixa för att rörelsefirman ska tycka att det här är en bra idé?
6: Och låt mig säga också, jag tycker också alltid det är roligt att debattera med Elinor, för hon är en väldigt skicklig debattör, och det tror jag också lyssnarna hör här, att hon är bra på det hon gör.
3: Ja, tack så hemskt mycket för det här samtalet, och trevligt att ha er i bilen. Tack så mycket Elinor Odeberg, och tack så mycket Sven-Olof Daunfeldt.
7: Tack så
6: du ha. Tack så
3: du ha. Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kidane. Inspelningstekniker Astrid Anka-Krona. Klippning Mattias Lindgren. Mixning Nils Wennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
2: Och nu och den närmaste kvarten får vi nyheter.
9: Kvart i fem ekot söndag, dramatisk skjutning i Norge, 2 döda och 1 svårt skadad. Oroande utveckling kring cancer, allt fler yngre drabbas. Och modern teknik ska hindra valfusk i Bosnien-Herzegovina idag. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Vi börjar i Halden i Norge, där en man i morse sköt ihjäl 2 personer i ett jaktlag och skadade ytterligare en person allvarligt innan han kunde övermannas av vittnen på plats. Polisens insatsledare Wilhelm Bjölseth.
10: Politiet fick melding runt klockan 7:30 i dag tidlig om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor 3 personer skulle ha blivit skutt. Så vi rykket ut med väldigt stora styrker från både politiet, helsevesen, brand, räddningshelikopter och det vi egentligen hade att spara på med.
11: 2 personer, en far och en son, har bekräftats döda och en tredje är allvarligt skadad och förts med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Enligt uppgifter till VG blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölseth.
10: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen och fick kontroll på vedkommande fram till politiet kom på stedet och övertog misstänkte.
11: Fler än 10 personer ska ha bevittnat händelsen. Polisen har spärrat av ett större område och förstärkningar från nationella polisresurser deltar i insatsen. Insatsledaren Wilhelm Bjölseth säger att ett stort område spärrats av och ska nu genomsökas av kriminaltekniker. Parallellt med det ska förhör hållas med alla vittnen som varit på platsen.
10: Det är inte helt klart för oss akkurat var de olika tingene har skett här uppe. Därför har vi avspärrat ett stort område som vi ska börja genomgå nu med kriminalteknikere. Och parallellt med det så vill vi ju starta med formella avhör av alla de vittnen som har varit i stedet. Ett betydligt antal som enten har sett eller varit i närheten av själva händelsen.
11: Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen och samtyckt till häktning. Motivet är fortfarande oklart.
9: Rapporterade Milan Djelovic. Så om en oroande utveckling när det gäller cancer. En ny nordisk studie visar nämligen att cancer drabbar allt fler yngre. Cancerforskaren Anna Johansson vid Karolinska institutet har lett studien.
12: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
13: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
12: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
13: Lotten Blomqvist är kontaktsjuksköterska för cancerpatienter vid Akademiska sjukhuset. Och hon möter många unga som fått beskedet cancer och vars liv har satts på paus.
14: Unga personers liv går ju ofta i snabb takt. Vänner och partners kommer och går och sammanhang är liksom ofta extremt viktiga. Och drabbas man då av någonting som stannar upp det vanliga livet, liksom, då missar man kanske år i skolan, på jobbet eller i sociala kretsar eller så, och då tappar man sitt sammanhang.
13: Under behandlingen möter patienterna många olika personer i vården, och därför blir det extra viktigt med en trygg punkt i kontaktsjuksköterskorna, säger Lotten Blomqvist.
14: Det är många som beskriver att sen när man ska tillbaka till ett annat liv, då blir det ganska tomt. Folk kanske inte finns där på samma sätt och förväntar sig att man ska vara tacksam och glad och som vanligt. Och det är inte som vanligt för att man har gått igenom någonting, en stor kris.
9: Reporter Anna Larsson. I Brasilien har vallokalerna öppnat. 158 miljoner invånare ska välja en ny president. Och det är mycket jämnt mellan huvudkandidaterna Flavio Bolsonaro och den sittande presidenten Lula da Silva.
15: Det här är ju ett val mellan barbariet och demokratin, sa Lula da Silva, flankerad av tidigare ministrar och kandidater när han röstade utanför São Paulo i morse. Presidenten uppmanade alla brasilianer att rösta, även de över 70 år som enligt brasiliansk lag inte måste, för att tänka på sina barnbarns framtid. Det är i opinionsmätningarna bara ett par procent som skiljer Lula från hans främste motståndare Flavio Bolsonaro, son till ex-president Jair Bolsonaro, som dömdes till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök efter att han förlorade förra valet mot just Lula. Bolsonaro menar att domen är politiskt motiverad och hans son, presidentkandidaten, har lovat att benåda sin pappa om han vinner valet. Och även Flavio Bolsonaro beskrev valet som ett vägskäl för demokratin när han röstade i Rio de Janeiro i morse. Nästa president kommer få möjligheten att utse fyra nya domare i högsta domstolen. Om det blir Lula kommer politiker, journalister och vanliga brasilianare förföljas för sina politiska åsikter. Det kommer innebära slutet för vårt land. Så rösta på mig för att förhindra det, sa Flavio Bolsonaro. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna blir det en andra valomgång den 25 oktober. Lotten Collin i Buenos Aires.
9: Det är val i Bosnien-Herzegovina idag också, och för att undvika valfusk skannas alla väljares fingeravtryck. Om någon försöker rösta flera gånger så kommer det att börja tjuta en siren i vallokalen. Hassan Kamenjakovic är valobservatör.
16: If you try to vote twice or with somebody else's ID card, it will be something like a siren and it will be pretty loud and immediately the police has to be called.
17: Ja, en siren kommer ljuda om någon röstar två gånger eller i någon annans namn. En typ av fusk som förekommit, berättar Hassan Kamenjakovic. Dessutom ska varje valsedel skannas in, vilket gör fusk efter valdagen svårare. Kombon av skanning av valsedlar och fingeravtryck gör Bosniens valsystem till Europas mest avancerade, hävdar Hassan Kamenjakovic, som befarar att röstmottagarna fått för lite utbildning på det här.
16: A lot of those members of election administrations across Bosnia and Herzegovina never actually came in contact with the new technologies. They do not know, for example, how to turn it on. It will maybe slow down the process on the polling stations.
17: Idag ska det bland annat väljas parlament och tre presidenter på riksnivå i Bosnien. Men bara hälften av bosnierna brukar rösta eftersom förtroendet för politikerna är lågt. Damir Kapicic, statsvetare på Sarajevo universitet, menar att den nya tekniken inte stoppar problemet med röstköp, där väljare ges pengar för att rösta på någon politiker.
18: There is still a risk that there are votes to be bought. And it basically speaks to this question again, do we trust democracy? Do we trust that our vote will count? Or do we rather sell it for 20-50 euros?
17: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
9: Tidigare i veckan avslutades det internationella militära uppdraget att bekämpa IS i Irak. Och de sista utländska trupperna lämnade också landet efter 12 år. Läget i Irak är ändå fortfarande oroligt, men den irakiska militär- och säkerhetsrådgivaren Jabar Javar säger att han inte är orolig för framtiden.
19: Jag är inte orolig. Peshmerga-styrkorna och de irakiska styrkorna kan garantera säkerheten i Kurdistan-regionen. Vi är bättre rustade idag än tidigare, säger Jabar Javar, som idag jobbar som militär- och säkerhetsrådgivare. 2014 bad den irakiska regeringen om internationell hjälp för att bekämpa terrorgruppen IS, som då hade tagit kontroll över stora delar av Irak, bland annat miljonstaden Mosul. USA ledde därefter en internationell koalition som gav militärt stöd och genomförde flyganfall mot IS. Jabar Javar var med under kampen mot IS och säger att den internationella koalitionen hade stor betydelse när terrorgruppen tog kontroll över delar av de kurdiska områdena. Bland annat föll staden Shingal, vilket ledde till att tusentals yazidier fördrevs. Om koalitionsstyrkorna inte hade funnits skulle IS ha kunnat ta kontroll över ännu större områden, säger han. 12 år senare har de sista styrkorna lämnat Irak. Framöver får de irakiska säkerhetsstyrkorna och kurdiska peshmerga-styrkorna ett eget större ansvar. Idag är IS betydligt svagare som militär organisation och en anledning till att koalitionens uppdrag har avslutats, säger Jabar Javar. Och man kan inte alltid förlita sig på utländska styrkor och andra länder. Vi måste kunna försvara oss själva, ha vår egen styrka och vår egen förmåga, säger han. USA och Irak fortsätter samtidigt sitt säkerhetssamarbete genom bland annat underrättelsearbete, utbildning och diverse bilaterala avtal, säger Jabbar Jawar.
9: Reporter Nishtman Irandust. Ännu ett tungt namn inom AI har gått ut och varnat för säkerhetsbrister inom OpenAI och andra AI-företag. Det handlar om OpenAIs säkerhetsansvarige David Robinson som valt att lämna sitt jobb. Och AI-experten Johan Falk säger så här om det.
20: De som jobbar med de här systemen är oroliga för att de risker som finns inte tas på tillräckligt stort allvar.
19: David Robinson, som var säkerhetsansvarig på OpenAI, publicerade ett brev på The Atlantic igår, lördag, där han förklarar att han säger upp sig på grund av att AI-företagen inte är tillräckligt försiktiga med tekniken de utvecklar. Varningarna gäller både risken att AI-system blir svåra att kontrollera och risken att tekniken används av människor med skadliga avsikter. För att till exempel genomföra cyberattacker eller att störa samhällsviktiga system. Och Johan Falk säger att säkerhetsarbetet inte har hunnit med.
20: Det här är system som utvecklas extremt fort, de här AI-modellerna. Vi förstår inte helt hur de fungerar. Vi har inte lärt oss kontrollera dem ordentligt.
19: Att säkerhetsriskerna som David Robinson nu varnar för sker på en samhällsnivå innebär att enskilda användare inte bär ansvaret för utvecklingen, utan det krävs politiska regleringar, enligt Johan Falk.
20: Att jag säger upp mitt abonnemang för en chatbot, det funkar inte. Utan det handlar mer om att skapa opinion, få politiskt tryck för att skapa reglering.
19: Vad gäller ansvarsfrågan?

0: titel på 42 år. Och det såg bra ut ända till slutet av den sista VM-sträckan för året. Så här lät det då i TV4s direktsändning.
1: Han är 1,9 sekunder för Evans för den sista mellantiden. Vad kommer klockan stanna på? Kampen om VM-titeln! Oj, nej! Han kör av! Han kör av! Ah, vad är det som händer? Hur är det möjligt? Elfyn Evans klappas om. Han är världsmästare. Vilken dramatik och vilken mardröm för Oliver Soberg. Med så lite kvar på sträckan. Herregud, han var på väg mot VM-titeln och så hände det där.
0: Stefan Clements kommenterade i TV4. Det var alltså britten Elfyn Evans som vann rally-VM. I kväll och i natt blir det mulet eller mulnande och regn på många håll. Morgondagen sen blir allmänt rätt blåsig. Götaland och Svealand får molnigt och lite regn här och var. I Norrland blir det först möjligen lite sol, men sen mulnar det på från sydväst och sen börjar det regna. Temperatur i söder runt 15 grader, i norr 8-13. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Det är dags för Allvarligt talat. Denna gång är det författaren Kjell Westö som tar sig an lyssnarnas frågor.

0: Hej och välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Kjell Westö, författare och motvillig vagabond.
1: Hej, jag heter Linnea och bor i Jönköping. När jag gick i skolan var en kille i min klass mobbad. I vuxen ålder har jag förstått att han även hade en väldigt svår och utsatt situation hemma. Som vuxen ser jag liknande dynamik på arbetsplatser och i samhället i stort. Alltså att utsatta människor, som exempelvis hemlösa, inte väcker människors sympati utan snarare ilska. Majoriteten vill inte hjälpa dem utan mer bara bli av med dem. Varför är det så?
0: Hej Linnea. Jag ska ta dig och de andra lyssnarna till en höghusgård i den nybyggda Helsingfors förorten Munkshöjden åren 1969 och 1970. Hyreshuset var rätt stort. Det hade 6 trappuppgångar och 6 våningar. Och där på gården och i omgivningarna lekte inte bara jag, då 8-9 år gammal, utan flera tiotal barn i samma ålder. Ett av de andra barnen, en pojke, låt oss kalla honom T, var av väldigt kör och lättskrämd sort. Hans underläpp började darra och hans röst skälva av nästan ingenting. Och det märkte förstås de av pojkarna som inte bara var tongivande utan också hade ett hårt sinnelag. Och de pojkarna visste också att T hade det svårt och konstigt där hemma. De började plåga T. Inte bara i skogsdungarna i närheten av gården. De släpade också ner honom i källarutrymmena ibland. Och T var ett lätt offer. Så fort mobbarna satte igång började han gråta. Och hans snyftningar fick plågoandan att bli allt mer påhittiga i sin grymhet. Och medan grymheten växte, övergick T's gråt i något annat. Han grät inte längre, han skrek gällt av ren och kär fasa. Allra värst var det de gånger T släpades ner i källaren. Det är snart 60 år sedan de här sakerna hände och jag har behövt alla de här årtiondena för att långsamt kunna glömma hur det lät och såg ut. Och hur oberörda, liksom suveräna, hans mobbare tedde sig medan de höll på. Några år senare flyttade jag bort. Bara några hundra meter. Över en motorväg till en angränsande förstad. Där gick jag sedan i skola och när jag kom in i tonåren hände en sak som var en lite lindrigare version av det som hänt det några år tidigare. En av de tuffaste killarna i klassen fick ett ont öga till en annan pojke

oss kalla honom B, och började mobba B på rasterna och efter skoltid. Men B var av lite hårdare virke än T hade varit. Visst, hans underläpp darrade och rösten skälvde, men han började inte gråta och skrika över sig givet så som T hade gjort. Och kanske kom han lindrigare undan just därför. Som jag minns det så tog mobbningen slut småningom och livet återgick till det normala. Varför berättar jag det här? För att på höghusgården där uppe i Munkshöjden och i klassrummet några år senare fanns inte bara mobbarna och offren. Vid båda tillfällena fanns också en grupp som stod i en ring medan mobbningen pågick och tyst följde med det som hände. Och i den ringen fanns jag. Ibland, det kommer jag fortfarande ihåg fast mer än 50 år har gått, hände det att min blick mötte blicken hos någon annan i ringen. Och det vi läste i varandras blickar var: det här är inte okej. Men så tittade vi snabbt ner igen och sa ingenting. Jag var själv först en liten pojke och sedan en tonåring vars underläpp lätt började darra och vars röst inte alltid höll. Och slåss kunde jag inte heller. Jag tror att jag under min uppväxt räddades av några få saker. Dels var jag inte fullt så kör som T där uppe i Munkshöjden eller B där i klassrummet. Och så var jag ganska bra på idrott. Spelade i skollaget i fotboll och sprang längre än de andra i Cooper-testet. Linnea, om du har lyssnat på de här programmen så vet du att jag brukar ge prövande och böljande svar. Jag söker mig fram och undviker att låta tvärsäker. Men den här gången vill jag vara tydlig. Vara obarmhärtiga och felaktiga. Ja, just felaktiga. Reaktioner på utsatthet och svaghet föds ur att vi intuitivt vet att vi själva kunde vara den utsatta och svaga. Så var det med mig när jag stod i den tysta ringen och följde med mobbningen. Jag visste att det som hände den skrikande T och den inte fullt så köra B kunde ha hänt också mig. Och att det var turen och de små sociala marginalerna som räddat mig. Därför vågade jag inte heller ingripa. Vågade aldrig säga: det här är fel, så här ska vi inte hålla på. Att vara människa är att befinna sig lika nära obarmhärtigheten som nåden. Lika nära både värmen och den förgörande kylan. Jag tror att de flesta av oss innerst inne vet det. Men somliga av oss är rustade med hårdare skal än andra. Och ett sätt att aldrig behöva tänka tanken, det kunde vara jag, är att förvägra den svaga och utsatta empati och bli irriterad och arg istället. Så fungerar vi på individplanen när vi är som sämst, men vi kan utsträcka tanken till att gälla också samhällsfenomen. Både Finland och Sverige var fattiga länder för inte alls så många generationer sedan. För bara drygt 100 år sedan såldes fattigbarn på auktion och hela familjer tvingades utvandra för att överleva ekonomiskt. Om jag i min jäktade stadstillvaro känner irritation över tiggaren utanför shoppinggallerian, hur kan jag veta att det inte är mitt undermedvetna som viskar till mig? Det kunde vara du. Men jag vägrar ta emot tanken.

0: Hej, jag heter Bitte och bor i Stockholm. Jag har en specialfråga från en finlandssvensk till en annan. På sociala medier och i finlandssvenska mediers kommentarsfält uttrycks ofta hat, hån och spydigheter från finlandssvenskar mot Sverige som land och dess befolkning. Det handlar ofta om sport, men det gäller även många andra sammanhang. Jag ser inte alls samma sak från motsatt håll, snarare att svenska berömmer Finland och finska sportutövare och musiker. Jag har bott i Stockholm mer än halva livet, men tillbringar en del av somrarna i Finlands skärgård och känner mig med stolthet som både svensk och finländsk. Och jag undrar varifrån det här föraktet stammar. Vad är din take på det här besynnerliga fenomenet?
1: Hej Bitte. Din fråga har på sätt och vis sysselsatt mig hela mitt vuxna liv. Och jag har också ett syndaregister från mina yngre år här. Jag tycker illa om generaliseringar, men livet har lärt mig att arten Homo sapiens inte verkar reda sig utan dem. När vi med vårt bristfälliga intellekt och vår starka tendens att låta känslorna ta över ska reglera våra relationer till släktingar, vänner, grannbyar, grannländer, främlingar och fiender, då söker vi gärna stöd i svepande generaliseringar som sällan stämmer. Vi gör det både när vi avskyr och när vi dyrkar. Men ibland är vår inställning också präglad av ambivalens. Vi både beundrar och misstror dem vi generaliserar om. Så tror jag det ofta har varit mellan finländare och svenskar. Och jag är som sagt inte oskyldig här. Redan som ung då, jag var mer journalist än författare, ombads jag skriva artiklar om olikheterna mellan Finland och Sverige. Hur jag kunde inbilla mig att jag hade musklerna att göra det förstår jag inte idag. Jag hade aldrig bott i Sverige. Jag hade visserligen rest en del här och jag hade jobbat en sommarmånad som dräng på en småländsk gård när jag var tonåring och hade ett gryende intresse för modernare svensk historia. Men någon kompetens att yttra sanningar om Sverige och svenskarna hade jag definitivt inte. Ändå ville jag göra det och tog ofta avstamp i just idrotten. Den tidens finländska sportjournalister tyckte att Sverige hade en enorm flax i alla idrottssammanhang. Minns att skidåkaren Thomas Wassberg en gång vann OS-guld en tusendels sekund före Finlands Juha Mieto. Och att Tre Kronor flera gånger hindrade Finland från att ta sin första hockeymedalj genom att göra inte ett utan två mål i den sista spelminuten. Jag använde därför ofta de finska sportjournalisternas öknamn på svenska herridrottare när jag skrev. Öknamnen var Hannu Hanhi, som är det finska namnet på Kalle Ankas tursamma och odrägligt snorkiga kusin Alexander Lukas. Och vi finländare var då Kalle, som aldrig får någon dejt med Kajsa och rasande rusar in i väggen med huvudet före när han bredats av Alexander ännu en gång. Jag använde mig också av klyschan att svensk musik alltid går i dur där finsk musik går i moll. Och av schablonen att svenskar är vänliga men ytliga, medan vi finnar är trumpna men har ett hjärta av guld när man lär känna oss bättre. Och jag skrev att svenskar fungerar bättre i kollektiv medan vi finländare är melankoliska ensamvargar. Idag rodnar jag när jag konfronteras med mina tidiga artiklar, för jag hade fel om det mesta. De svenska idrottsundren handlade om att svenskarna var skickliga, inte tursamma. Gamla svenska folkvisor går i moll lika ofta som de finska. Och många svenska popklassiker har ett stort vemod som rullar in. Åren har också lärt mig att det finns djupa och melankoliska människor i Stockholm, precis som det finns flamsiga i Helsingfors. Och i boken Är svensken människa från 00-talet skriver Henrik Berggren och Lars Trägård att viktigast av allt är för svensken oberoendet. Viljan att stå ensam och fri i förhållande till andra. Också där liknar vi varandra mer än man först kunde tro. Precis som du, Bitte, har jag märkt att avogheten sällan är ömsesidig. Det är vi finländare som är spydiga, medan Sverige och svenskarna ofta står på Finlands sida och berömmer våra idrottare och konstnärer. Men historiskt sett har det också funnits en viss svensk arrogans som säkert skapat en grogrund för den finländska misstro. Och jag talar inte bara om de avlägsna århundradena då finska män blev kanonmat i Gustav den andra Adolfs och Karl den XII:s och andra sveakungars arméer. Jag får hålla tungan rätt i mun nu, för det här är ett otrevligt minne och jag tänker inte ens under hot avslöja vilket svenskt massmedium det handlade om. Men en gång på 1980-talet hade en stor mediaaktör ett reseextra där de också skickat en journalist till Helsingfors. Rubriken löd: Helsingfors är bara ett annat Tirana. Den dryga svenska reseredaktören lyckades alltså med konststycket att såra hela Finland och hela Albanien på samma gång. Ett slags bedrift det också. På senare år är det som om Sverige och svenskarna fått upp ögonen för Finland mer än förr och som om respekten vuxit. Jag tror det handlat om många saker, både politiska och populärkulturella. Finland agerade resolut i NATO-frågan efter Rysslands invasion av Ukraina. Och vi har på kort tid haft två internationellt lyskraftiga toppolitiker. Den borgerliga presidenten Alexander Stubb och socialdemokraten Sanna Marin. Men det har också haft betydelse att svenska popartister från Markus Krunegård och Anna Järvinen till Markoolio fört fram sina finländska rötter allt mer. Och att det funnits synliga författare med finländska rötter som Susanna Alakoski och Eija Hetekivi Olsson. Och att Finland redan i många årtionden skickat över dirigenter och teaterchefer som satt djupa avtryck i stockholmskt och svenskt kulturliv. Och så förstås att Finland plötsligt blivit ett land att räkna med i euroslagar sammanhang med Kais Melloseger som pricken på i-et. Sanningen är, Bitte, att jag inte har något enkelt svar på din fråga. Och det är också svårt att förstå varför det är just finlandssvenskarna som är spydiga. Kanske är det vår egendomliga position mitt mellan länderna och kulturerna som gör oss stressade och överreaktiva. Vi kan ju vara ganska stingsliga i vår relation till det finskspråkiga Finland också. Det jag vet, eftersom jag vistas mycket både hemma i Finland och här i Sverige, är att vi fortfarande bär på många förutfattade meningar och missuppfattningar om varandra. Okunskap, helt enkelt. Och jag vet att de här förutfattade meningarna är svåra att råda bot på. Visst, de luckras upp småningom, men de pyr fortfarande, lever envist kvar. Och det jag också vet är att i den bäckmörka geopolitiska värld som uppstått på 2020-talet så har vi inte råd med hat, hån eller spydigheter vi finländare och svenskar. Vi behöver varandra och kommer att fortsätta göra det. Antagligen mer och mer.

0: Hej, jag heter Ylva och bor i Stockholm. Jag satt på en AV häromdagen och vi började prata om lögner. Mer specifikt, om någon ringer oss när vi ligger och sover eller om vår partner ruskar på oss i soffan när vi har somnat till, då ljuger vi alla automatiskt genom att förneka att vi sov. Varför är det så?
1: Hej Ylva. Jag känner igen situationen du beskriver. Jag har många gånger förnekat att jag slumrat till i en soffa eller en stol, fast jag bevisligen gjort det. Den sortens förnekanden kommer snabbt och automatiskt, utan reflektion. Det handlar förstås om skam, en känsla som styr många människors liv alldeles för mycket. Och skam återigen föds ur en intensiv känsla av att inte duga, att vara i någon mening fel, ur en plötslig och plågsam insikt att man, kanske omedvetet, har brutit mot en allmänt omfattad norm. I det här fallet normen att vi ska vara aktiva och ständigt duktiga. Du är vad du presterar, viskar, nej ropar samtiden till oss. Och då är det ju inte konstigt att vi upplever det som farligt att bli stämplade som lata. Till exempel genom att ertappas med att sova vid fel tidpunkt. Människan är ett flockdjur, upprepar antropologerna och psykologerna ofta. Och att det faktiskt är så, det vet de flesta av oss som har iakttagit livet och haft social interaktion med andra människor länge. Det som finns djupast i oss när vi drabbas av skam och därför ljuger på reflex, det är reaktionen hos urtidsmänniskan som råkade bryta mot flockens norm och blev livrädd för att förvisas och bli lämnad ensam på savannen. Ett lätt byte för lejonen eller den sabeltandade tigern. Ditt exempel, Ylva, fick mig också att tänka på skam mer generellt. Det finns hos somliga människor en sorts tankspriddhet i det fysiska, som kan få dem att göra sådant som de inte borde göra när de är omgivna av andra. Det tyska herrfotbollslandslagets dåvarande tränare Joachim Löw blev i början av 2010-talet viral och skambelagd på ett ganska udda sätt. Tydligen var hans fokus på matcherna så intensivt att han inte själv märkte att han inte bara grävde sig i näsan, utan också åt det han hittade där. Och det gjorde han alltså i miljoner tv-tittares åsyn. Det finns förstås andra, mer abstrakta saker som triggar skam än att dåsa till i en soffa eller peta sig i näsan. Jag kommer att tänka på en sak som förekommer i min egen bokbransch. På höstarna, när de mest gynnade bland oss författare uppträder på bokmässor och bokens dagar, kommer det ut en veritabel flod av böcker. Och vi författare förväntas inte bara känna till våra kollegors böcker utan också läsa dem. I synnerhet de som är skrivna av kollegor som vi ska sitta i gemensamma scensamtal med. I mitt fall förväntas jag hålla reda på minst tre olika litteraturer. Den finlandssvenska, den finskspråkiga och den som skrivs i Sverige. Och ibland blir det bara för mycket. Skulle jag försöka läsa alla böckerna som kommer ut under ett bokår så skulle jag inte hinna göra något annat. Det har därför hänt att jag suttit på scen med en kollega vars bok jag hunnit läsa bara 20 sidor av. Och så har jag ändå låtsats att jag läst hela boken och känner dess teman och intrig. Och inte ofta, men någon gång har det hänt att jag sedan pratat så slarvigt att jag sett en sorgsen insikt i min kollegas blick. Hen har förstått att jag i själva verket inte läst boken. Skammen i de ögonblicken har varit så rödglödgande och stor att jag tänkt att det hade varit bättre att jag bara erkänt att jag inte hunnit läsa. Nå, det här är skam som går att bära, som inte kostar någon vare sig karriären eller livet. Men det finns också skamlögner som går så djupt att de i förlängningen blir livsfarliga. En ung fransman, Jean-Claude Romand, började i början av 1970-talet ljuga för sina närmaste att han klarat sina tentamina i medicin fast han inte gjort det. Och på några år växte lögnen till att han inför sina föräldrar och sin flickvän och andra närstående låtsades att han blivit läkare fast han aldrig blivit det. Hur han bar sig åt vet jag inte, men i 18 år lyckades Romand sedan fejka att han jobbade som specialist på World Health Organizations kontor i Genève. men i slutet av 1980-talet var bubblan äntligen på väg att spricka. Hans godtrogna närmaste hade till slut förstått att han ljög och att han spenderade sina dagar med att antingen göra ingenting eller försnilla besparingarna de anförtrott åt honom, den ansedda läkaren. Då kunde Romand inte bära skammen, utan mördade sin hustru, sina två små barn, sina föräldrar och möjligen också sin svärfar. Ett värre exempel på vad som kan hända om man i rädsla för skammen driver en lögn för långt känner jag inte till. Evolutionärt har skammen naturligtvis också varit till nytta för människan och hennes samhälle. Utan gemensamma normer kan vi inte leva tillsammans, och tillfogande av skam kan också vara ett sätt att upprätthålla en behövlig norm. Men för mig är skam ändå ett mycket negativt fenomen. Det finns skamkulturer som borde lösas upp och försvinna. Och skammen är också så oerhört snedfördelad i världen. Många som borde skämmas, skäms inte alls. Medan andra skäms fast de inte har något att skämmas för. Skammen bärs oftast ensam och är en tung och destruktiv börda. En av de vackraste filmscenerna jag vet är från 90-talsfilmen Good Will Hunting. Den unga Will, spelad av Matt Damon, har blivit kränkt och misshandlad i sin barndom och bär på en känsla av att han är värdelös och omöjlig att älska. Han är strulig och aggressiv gentemot sin omgivning, och det gör att han inte kommer någon vart i livet fast han är högt begåvad. Ingen människa har någonsin nått fram till honom. Men terapeuten Sean, spelad av Robin Williams, gör det. I en nyckelscen har Will och Sean en terapisession. Will gör fortfarande motstånd. Intellektuellt har han förstått att han är ett offer och att skammen inte är hans utan andras. Men insikten har inte nått honom känslomässigt. Sean ställer sig då framför honom och upprepar orden "It's not your fault." Det är inte ditt fel. Gång på gång, lågmält och med värme. Till slut bryter Will ihop. Han kan äntligen möta sitt trauma och gråta. Och då sker en islossning. Skammen släpper. Jag hamnade ut på riktigt djupa vatten när jag tog mig an din fråga, Ylva. Det handlade trots allt bara om det lilla förnekande av att man då satt till tagit sig en tupplur. En tupplur som kan vara hur legitim som helst i ett land där man håller siesta. Eller i en företagskultur där man har insett att powernaps är bra för kreativiteten. Så, efter den här långa betraktelsen kring skam, föreslår jag att både du och jag härifrån framåt bara biter huvudet av den. Och säger glatt till dem som väckt oss. Jo, jag sov lite, för jag var trött. Men nu är jag här igen.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Kjell Weste. Producent är Karin Arpsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Lyssna varannan söndag klockan 5 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Följ oss gärna genom att trycka på det lilla hjärtat.

0: Imorgon går vi in i Nobelveckan och i fredags spekulerade vetenskapsredaktionen kring årets Nobelpristagare. Vi återutsänder nu Vetenskapsradion.
1: På många laboratorier runt om i världen stiger nu spänningen. Många forskare vankar nu av och an i väntan på nästa vecka, då det internationella forskarsamhällets uppmärksamhet riktas mot Sveriges huvudstad, Stockholm. Måndag, tisdag, onsdag så handlar det om tillkännagivandet av årets naturvetenskapliga Nobelpris. Vi på Vetenskapsradion ska nu passa på att gå händelserna i förväg och försöka berätta om vilka forskare, forskningsområden, som kanske vinner Nobelprisen 2026. Jag heter Gustav Klarin och med mig i studion har jag ett antal synska kollegor. Börja med dig, Annika Östman, medicinreporter.
2: Ja, frågan är hur synsk är, det vet jag inte. Men det jag tänker är att med tanke på att Nobelkommittén för medicin eller fysiologi, de har under åren prisat då 218 män och 14 kvinnor. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dem lite på traven med tips på bra kvinnor som är forskare.
1: För de ser ju inte kön, eller hur?
2: Nej, men de skulle ju kunna uppmana de som nominerar att tänka eftersom jag tror att det fortfarande finns lite snedfördelning så att inte alla kvinnor som är superkompetenta kommer fram. Mm. Men då tänker jag på en kvinna som heter Elaine Fuchs. Hon jobbar på Rockefeller i New York och jobbar med kroppens största organ, huden. Och har man någon gång varit sjuk så vet man hur jobbigt, just om man har varit sjuk i någon hudcell så där, hur jobbigt det är. Men det man kanske inte tänker på är hur snabbt huden återskapar sig själv. Hur lång tid tar det innan man får helt nya hudceller på sin ytterkropp?
1: Jag kan säga direkt, hos mig händer det inte, jag bara rasar. Det ser så grå och tråkig ut, men ja, det finns säkert ett svar på det som är mer vetenskapligt.
2: Ja, 4 veckor tar det.
1: Och för hela huden?
2: Ja, oj. Precis.
3: Det är snabbt.
2: Visst är det. Och det är ju då... Elaine Fuchs, hon har jobbat tillsammans med sitt team för att se just på hur stamcellerna i då överhuden fungerar. Och det är de som agerar när det blir sår och reparerar snabbt. Stamceller är ju som reparationsgänget i kroppen. Och som en, skulle jag säga, evig vikariepool. Och hon menar då att en endaste av de här stamcellerna kan återskapa all hud. Det är också lite magiskt, tänker jag. Men hennes grej då, det är att det är ju lätt att tänka att ja, men det här med minnen och så, då tänker vi på hjärnan, nervceller. Men hon och hennes team, de säger, nej men minnen, det finns också i huden hos de här stamcellerna. För då har de gjort experiment som visar att om man då har en hudsjukdom, psoriasis eller eksem, så återkommer ofta på samma ställe. Och det är fast man då kanske, och även fast det kanske liksom reparerar sig, ser helt bra ut. Så när de går igenom alla olika lager utav celler som finns, så inser de att ja, men i stamcellerna så finns minnet kvar utav att här har någonting hänt. Och det gör ju då att man ofta kan få eksem på samma ställe igen. Det kan ju vara ganska jobbigt. Men de här stamcellerna är ju också då med sitt minne. Det innebär att de är också snabbare på att reparera och fixa till huden. Så har man ett ställe där man ofta skadar sig så blir det snabbare reparerat faktiskt. Och det hon och hennes team då, och det måste jag bara säga, och jag tycker hon är så häftig när hon föreläser. För att då... Det är många professorer som tar åt sig äran själv sådär, men hon har hela tiden snygga bilder på sina medarbetare på olika delar på PowerPointsen då. Men det de då visar är ju att det här hur stamcellernas minne fungerar, det gör ju att kan man styra det mer så innebär det ju också att man kanske skulle kunna påverka både den goda sidan utav minnet och att vara snabba på att reparera, eller att man kan minska det här dåliga minnet att få tillbaks sjukdomar. Så ja, hon har ju då helt enkelt...
3: Vad heter hon igen?
2: Elaine Fuchs.
3: Elaine Fuchs, okej. Okay. Och för det här att hon har hittat hur att minnet finns och att kunna styra, det kan bli...
2: Ja, det jag tänker att hon har visat att huden och även andra, det handlar ju om andra vävnader i kroppen, inne i tarmarna och i lungorna och så här också. Men att det inte är bara passiva skyddslager, utan stamceller bygger, underhåller och reparerar kroppens yttersta skyddsbarriär och andra vävnader. Och att det här liksom har förändrat grundsynen på hur vävnader förnyas och hålls friska. Och jag tycker då att Fiona Watts, en skotts stamcellsforskare, också skulle kunna vara hennes kompanjon i medicinpriset.
3: Annika Östman, medicinreporter, säger det. Om vi går, det i måndagens pris då. Sen tisdagen, då är det fysiken.
4: Ja,
3: Camilla
4: det är
3: Bidek.
4: Det. Ja.
3: Den har du lite koll på.
4: Ja, och mitt främsta tips där för i år, det går under rubriken osynlighetsmanteln. Mm. Om någon tycker det låter bekant så kan det till exempel bero på att man lyssnade på radio igår, för jag gjorde ett helt program om detta igår, eftersom jag tycker det är så sannolikt att det kan bli ett pris just i år. Och det är spännande område också.
3: Ja, det var ett bra program. Jag kan rekommendera lyssning.
4: Jaha, men tackar så mycket. Vetenskapsradion det också förstås. Mm. Det handlar alltså, handlar kanske inte riktigt om en osynlighetsmantel, men det sätter ändå liksom fingret på lite grann vad det går ut på. Det handlar om forskning som lurar ljus att bete sig på konstiga sätt. Och ibland så handlar det faktiskt om att göra saker osynliga, men då har det varit riktigt, riktigt små saker och inte hela små trollkarlar som Harry Potter då, som man kanske tänker på när man pratar osynlighetsmantlar. Så det kan ha att göra med osynlighet, men det handlar alltså om att styra framförallt elektromagnetisk strålning på olika sätt som gör att man kan ta fram, och det finns, väldigt tunna linser eller väldigt bra antenner. Det finns också andra såna här komponenter som har med ljus eller annan elektromagnetisk strålning att göra som använder de här effekterna. Radar eller LIDAR, som är liksom en släkting till radar, som jag tror det finns ovanpå sådana här självkörande bilar som snurrar runt där för att de ska ha koll på sin omgivning. Den typen av grejer alltså kommer redan med den här typen av material, metamaterial som de heter. Grejen med de här materialen, det är att de har pyttesmå strukturer som är mindre än de våglängder som de ska påverka. Det kan vara små toppar eller små ringar eller små pinnar eller någonting. Och grejen med materialen är de här strukturerna. Ringarna, pinnarna, topparna, det är de som ger de egenskaperna. I och för sig viktigt vad det är för kemiskt ämne också, men kemin är inte alls lika viktig, utan det är strukturerna som gör jobbet, så att säga.
3: Och det här är då metamaterial, och de här materialen finns inte i naturen.
4: Nej, just det. Utan man ger dem de här egenskaperna på de här sätten då. Så att man kan, ja, men till exempel göra en lins mycket tunnare än vad den behöver vara, man gör den bara av vanliga material så att säga, utan de där strukturerna. Mm. Och det här, alltså forskningen kom igång om det här för 20 år sedan kan man väl säga. Och jag tycker på något vis att det här området har allting, har alla så här som klickar i alla boxar för Nobelpris. Det kom en teori för jättelänge sedan, var någon som började prata om det här på 60-talet, 68 eller sånt där. En sovjetryss, han lever inte längre så han kan inte få pris. Men sen så kom det mer tydligare teori och praktik, eller alltså experiment, att man faktiskt gjorde ett sånt här material för 20 år sedan. Sen har forskningsområdet vuxit och vidgats och blivit väldigt, väldigt aktivt, och det har börjat att ge tillämpningar. Det har liksom satt igång massa forskning. Det handlar inte längre bara heller om elektromagnetiska vågor, utan andra typer av vågor. Det kan handla om akustiska vågor, alltså ljud, eller sådana vågor som finns i vibrationerna i jordbävningar. Alltså alla de här typerna av vågor kan man på olika sätt påverka med smarta strukturer som är lite mindre än vågorna då.
3: Oj!
4: Eller hur?
3: Ja, men verkligen.
4: Visst är det spännande?
3: Från det, ja.
4: Trots att inte någon liten trollkarl har blivit osynlig.
3: Nej.
4: Det är spännande.
2: Ja, häftigt.
3: Verkligen. Camilla, ja, det här kan bli ett Nobelpris i fysik alltså.
4: Ja, ja. Ska jag säga namnen, vill du höra?
3: Ja, men ja.
4: Ja. Ja, jag sätter en peng, eller kanske inte peng, men lite ära sådär ändå, på en britt som heter John Pendry. Han heter till och med Sir John Pendry. Alltså blivit adlad, eller vad man säger. Och en amerikan som heter David Smith. Och båda de här är fortfarande aktiva i forskningen. Och de var på konferens om metamaterial i Umeå så sent som i somras.
3: Mm. Ja, vad bra, Camilla Widerbeck, fysikreporter på Vetenskapsradion. Jag vänder mig nu till dig, Lars Broström.
5: Mm, hej.
3: Hej. Du har du kemin på din meny här. Och
5: ja.
3: Är det onsdagen, då ska kemipristagaren utses.
5: Ja, precis. Jag kan inte låta bli att vara kvar i fysikpriset, för jag tänker på den gamla klassiska actionfilmen Rovdjuret, där en alien har just ett sånt här kamouflage. Ja, filmen måste ju vara från 80-90-talet, jag såg den när jag var liten. Så att, det är nu det blir verklighet. Det känns fint.
4: Ja, akta dig.
5: Ja.
3: Alltså han hade en sån dräkt, alltså, blev han osynlig?
5: Ja, exakt. Alien. Kunde inte se, de såg inte den här otroligt effektiva jägaren då, som var kamouflerad.
3: Ah, okej. Okay.
5: Ja,
3: det är fysiken, men kemin då? Vad är det du ser?
5: Ja, men kemi, det är ju ett sånt där ämne som liksom, det pendlar från, som förra året med kemiingenjörer nästan, som hade skapat det här, de här moffarna, det här materialet som, ett poröst material som kan suga upp vatten ur ökenluft eller katalysera kemiska reaktioner. Men i år tror jag att det går mer åt medicinhållet, så min toppkandidat är upptäckten av orexin.
3: Orexin? Mm.
5: Det är ett hormon i hjärnan som styr vakenhet och sömn. Och precis när jag säger de här orden så tänker jag, ja, det kan ju lika gärna bli ett medicinpris.
2: Ja, det tänker jag. Ja. Men det ligger mer på
5: ja.
2: Det.
5: Ja, och jag vet ju att när jag går igenom de här olika forskarna så tänker jag Emmanuel Minot som är vid Stanford i USA, har väl du träffat?
2: Ja, för 13 år sedan. Då var han ju här efter, det var ju i samband med svininfluensan och när det blev det eländiga bakslaget för Pandemrix-vaccinet som gjorde att vissa barn och tonåringar fick narkolepsi, den här sjukdomen som gör att du får ofrivillig dagsömnighet eller kataplexier och blir muskelsvag och när du vill skratta bara faller du ihop. Mm. Eller att man får eländiga hallucinationer. Mm. Och han hade ju försökt varna för det här, men hade inga tydliga bevis, men bara indikationer på att något inte stämde. Men han har ju jobbat vidare.
5: Mm. Ja, precis. Och det är väl det som är grejen att jag tror på det här i år. För att just nu har de lyckats, jag vet inte om han är en av de som är bakom, men det är i alla fall deras upptäckter. Och han en japan som heter Masahi Yanagisawa och en tredje tänkbar pristagare som heter Louise Lesea vid Stanford. Det här har i alla fall gjort att man just i år har kunnat lansera ett nytt, mycket effektivare läkemedel mot narkolepsi som funkar just på det här orexinsystemet i hjärnan. För att hormonet är just i hjärnan och det styr vakenhet och sömn. Och det är en så kallad neuropeptid. Och det är en kort kedja av aminosyror som då är i nervsystemet. Ja, men en peptid är ju en massa aminosyror som sitter ihop. Och är kedjan tillräckligt lång så blir det ett protein. Men innan det så kallas det peptider. De här orexinvarianterna, de är 28 eller 33 stycken aminosyror som sitter ihop. Och de reglerar sömn och vakenhet. De stimulerar också aptit. De påverkar också kroppens energiomsättning. Alltså ämnesomsättningen kan regleras från hjärnan, det här orexisystemet. Men är också inblandat i stress och känslor. Så att man tittar också på att använda läkemedel som styr de här, som påverkar det här systemet mot just stress och ångest.
3: Så att behandling mot narkolepsi är ganska konkret, men ja, det är mycket bredare än så. Med
5: ja, och jag menar, det är som det är med när man upptäcker hormoner och hur de funkar, att det är sällan så att de bara funkar på ett sätt.
2: Men det jag vet, det han sa när vi träffades, det var också det här att problemet är ju, eller det är oftast lättare att täppa till ett nyckelhål, men att fixa en nyckel som går in i nyckelhålet och liksom ökar mängden av orexin, det är mycket svårare. Och det är ju det man, vad jag förstår, har lyckats med nu. Så det är ju väldigt häftigt.
5: Just det, och det där rimmar ju exakt med det som det har funnits sedan några år tillbaka, ett annat läkemedel just som är ett sömnmedel där man just blockerar orexinupptaget.
3: Mm. Säger Lars Broström, där är Vetenskapsradion. Vi spekulerar om här hur det ska gå nästa vecka, måndag, tisdag, onsdag, de naturvetenskapliga Nobelprisen. Jag noterar att ingen har nämnt min favorit från förra året, GLP-1-preparaten.
2: Mm. Jo, men de finns ju där och kluckar runt.
4: Det är de här fetma medicinerna som har blivit så himla
2: Ja, men stora. Precis. Och som ju har gått ifrån att när man först upptäckte dem så höll de liksom, var det 2 minuter eller något sånt där i kroppen. Sen bröts de ner och man lyckades utveckla det till 12 timmar, och sen så nu är det en vecka då. Så det är ju en väldig utveckling.
5: Mm. Ja, men det är det. Och det roliga är det roliga här är faktiskt att det är också en neuropeptid, precis som orexin. Mm. Men den här verkar ju mer lokalt i tarmarna, GLP-1-läkemedlen, medan orexin funkar mer lokalt i hjärnan. Men ja, med det sagt, de här GLP-1-läkemedlen påverkar ju också hjärnan på det viset att de förstärker mättnadskänslan och minskar hunger och dämpar liksom matsuget.
3: Och det går långsammare för maten att passera genom magsäcken.
5: Det stämmer, det är också en effekt. Och sen påverkar den också bukspottkörteln genom att den stimulerar insulinfrisättning så att blodsockret regleras bättre.
2: Men det är ju spännande eftersom det från början var ett diabetes 2-läkemedel och sen så har man ju insett då vilka enorma effekter det får på vikt, på hjärt-kärlsjukdomar. Det har ju verkligen förändrat väldigt mycket. Mm. Jag tänker problemet för Nobelkommittén kommer väl att vara att det är ganska många som kan tycka att de har del i äran här.
5: Ja, ja precis. Jag tittar återigen lite på GLP-1 och då dyker ett namn upp, Svetlana Mojsov, som är född i dåvarande Jugoslavien men nu jobbar på Rockefeller University. Och hon tillsammans med Jesper Juul Holst och kanadensaren Daniel Drucker, det är liksom de tre.
2: Eller Jens tror jag han heter, men ja.
5: Ja, Jens heter han. Mm. Jens Juul Holst, det stämmer. Men om det blir ett medicinpris eller kemipris, osäkert, och exakt vilka de här tre som får priset.
2: Ja, förlåt, Bjerre Knudsen var ju också den i Danmark då som såg till att det just höll lite längre och blev brukbart som en reell medicin, skulle jag säga.
3: Jag tänker på just det här att Nobelprisen ska gå till landvinningar, forskning som har gjort den största nytta för mänskligheten, och de flesta av oss är ju lite runda så att säga, va? Och fetma är ett av de största hälsoproblemen i världen just nu, och det här verkar ju som att den här kurvan kanske bryts nu, att vi inte blir så mycket fetare. Det kom förra året från USA att amerikanerna kanske håller på och de har nått sin topp eventuellt, så det här är ju gigantiskt.
5: Mm. Ja, nu när vi resonerar kring det här så kanske det halkar upp på som favorit snarare än orexin då kanske.
3: Det är kemi och det är medicin här som slåss om det där. Något mer fysiskt, Camilla?
4: Ja, jag tänkte du skulle få välja på 2 rubriker här. Ja. Antingen galax, gentlemannen eller mönster i magisk vinkel.
3: Mönster i magisk vinkel. Det är lite Harry Potter det också, tycker jag.
4: Ja, nästan. Ja. Alltså det här atomtunna materialet grafen som fick pris 2010 som ser ut som ett atomtunt hönsnät. Om man lägger 2 lager av det ovanpå varann och så vrider man dem i magisk vinkel 1,1 grader, då får man effekter som till exempel att det kan bli supraledande.
3: Supraledande?
4: Ja, alltså leda ström helt utan motstånd.
3: Ja.
4: Och det här är också sånt där som har satt igång forskning och kommit andra typer av material som man, där man kan göra samma sak med. Lägga tunna skikt på varandra och vrida lite vinkel och så. Men de flesta tror nog att det där priset dröjer. Men det kan bli en spanjor, vore det lite kul, och en kvinna finns också på listan där. Jag hinner inte säga namnen faktiskt. Men...
3: Nej, det, nu är det väl stort sett slut för det här programmet då.
2: Optogenetik säger jag.
3: Ja, vad bra, Annika Östman säger det. Annika Östman, medicinreporter, Camilla Widerbäck, fysik, och Lars Broström som har hand om kemin. Hand om tekniken har Thomas Hashem. Och jag som har fått vara med här med mina kollegor heter Gustav Klarin. På måndag, ja, då smäller det. Då sänder vi direkt i 12.09 i P1.
0: Och nu får vi nyheter.
6: Kvart i sex ekot. Dramatisk skjutning i Norge. 2 döda och 1 svårt skadad. Oroande utveckling kring cancer. Allt fler yngre drabbas. Och hundratals franska skolor hålls stängda imorgon efter en vecka av oroligheter. Det är rubrikerna ikväll. Per Edberg i studion. Och vi börjar i Halden i Norge där en man i morse sköt ihjäl 2 personer i ett jaktlag och skadade ytterligare 1 person allvarligt innan han kunde övermannas av vittnen på platsen. Polisens insatsledare Wilhelm Bjölseth säger så här.
7: Politiet fick melding runt klockan 7:30 i dag tidlig om en allvarlig händelse i närheten av Halden hvor 3 personer skulle ha blivit skutt.
8: 2 personer, en far och en son, har bekräftats döda och en tredje är allvarligt skadad och förts med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De 3 tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Enligt uppgifter till VG blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölseth.
7: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen och fick kontroll på vedkommande fram till politiet kom på stedet och övertog misstänkte.
8: Fler än 10 personer ska ha bevittnat händelsen. Polisen har spärrat av ett större område och förstärkningar från nationella polisresurser deltar i insatsen. Insatsledaren Wilhelm Bjölseth säger att ett stort område spärrats av och ska nu genomsökas av kriminaltekniker. Parallellt med det ska förhör hållas med alla vittnen som varit på platsen. Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt vad åklagaren Anders Svarholt uppger för NRK är att den misstänkte har en koppling till jaktlaget. Man tror inte att det rör sig om ett slumpmässigt angrepp. Det finns tecken på att den misstänkte gärningsmannen använt ett gevär. Enligt polisen är han registrerad som innehavare av 2 jaktvapen. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen och samtyckt till häktning. Motivet är fortfarande oklart.
6: Rapporterade Milan Djelovic. Nu om en oroande utveckling när det gäller cancer. En ny nordisk studie visar nämligen att cancer drabbar allt fler yngre. Cancerforskaren Anna Johansson vid Karolinska institutet.
9: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
10: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson som är docent vid Karolinska institutet.
9: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
10: Lotten Blomqvist är kontaktsjuksköterska för cancerpatienter vid Akademiska sjukhuset och hon möter många unga som fått beskedet cancer och vars liv har satts på paus.
11: Unga personers liv går ju ofta i snabb takt. Vänner och partners kommer och går och sammanhang är liksom ofta extremt viktiga. Och drabbas man då av någonting som stannar upp det vanliga livet, liksom, då missar man kanske år i skolan, på jobbet eller i sociala kretsar eller så, och då tappar man sitt sammanhang.
10: Under behandlingen möter patienterna många olika personer i vården och därför blir det extra viktigt med en trygg punkt i kontaktsjuksköterskorna, säger Lotten Blomqvist.
11: Det är många som beskriver att sen när man ska tillbaka till ett annat liv, då blir det ganska tomt. Folk kanske inte finns där på samma sätt och förväntar sig att man ska vara tacksam och glad och som vanligt. Och det är inte som vanligt för att man har gått igenom någonting, en stor kris.
6: Reporter Anna Larsson. I Frankrike kommer uppemot 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon. Detta efter de landsomfattande protester som eskalerat under den senaste veckan. Minst 24 skolor har blivit vandaliserade eller till och med satta i brand, säger Frankrikes skolminister Edouard Chefret.
12: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés en France.
13: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor i landet av säkerhetsskäl. Dels saknas inredning i skolorna efter bränder och vandalisering. Dels så kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Geffret till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men i år har rörelsen fått snabb spridning bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat. Gymnasieeleverna protesterar mot bristande förhållanden i skolorna, säger en anonym person till nyhetsbyrån Reuters.
14: Il y a pas de chaises ou il y a pas assez de table, il y a des les ordi qui marche pas.
13: Det finns inte tillräckligt med stolar och bord. Datorerna fungerar inte och det finns inte tillräckligt med lärare, säger hon. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen. Flera radikala ungdomar har anslutit till protesterna och vandaliseringen och bränderna har ökat under de 2 veckor som protesterna har pågått. Men skoleleverna får också stöd för sin rätt att protestera från föräldrar och lärare. En lärare säger till Reuters att han stödjer elevernas rätt att protestera men motsätter sig våldet. Och han kommer att sluta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
15: Et on pense c'est important d'être solidaire, de reconnaître leur engagement qui est politique, leur revendication.
6: Reporter Margareta Svensson. Nu vänder vi blicken mot Brasilien där 158 miljoner invånare idag ska välja ny president. Det är mycket jämnt mellan de båda huvudkandidaterna Flavio Bolsonaro och den sittande presidenten Lula da Silva.
16: Det här är ett val mellan barbariet och demokratin, sa Lula da Silva, flankerad av tidigare ministrar och kandidater när han röstade utanför São Paulo i morse. Presidenten uppmanade alla brasilianer att rösta, även de över 70 år som enligt brasiliansk lag inte måste, för att tänka på sina barnbarns framtid. Det är i opinionsmätningarna bara ett par procent som skiljer Lula från hans främste motståndare Flavio Bolsonaro, son till ex-president Jair Bolsonaro, som dömdes till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök efter att han förlorade förra valet mot just Lula. Bolsonaro menar att domen är politiskt motiverad och hans son, presidentkandidaten, har lovat att benåda sin pappa om han vinner valet. Och även Flavio Bolsonaro beskrev valet som ett vägskäl för demokratin när han röstade i Rio de Janeiro i morse. Nästa president kommer få möjligheten att utse 4 nya domare i högsta domstolen. Om det blir Lula kommer politiker, journalister och vanliga brasilianare förföljas för sina politiska åsikter. Det kommer innebära slutet för vårt land. Så rösta på mig för att förhindra det, sa Flavio Bolsonaro. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna blir det en andra valomgång den 25 oktober. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Tidigare den här veckan avslutades det internationella militära uppdraget att bekämpa IS i Irak, och de sista utländska trupperna lämnade också Irak efter 12 år. Läget i Irak just nu är fortfarande oroligt, men den irakiska militär- och säkerhetsrådgivaren Jabar Javar säger att han inte är orolig för framtiden.
17: Jag är inte orolig. Peshmerga-styrkorna och de irakiska styrkorna kan garantera säkerheten i Kurdistan-regionen. Vi är bättre rustade idag än tidigare, säger Jabar Yawar, som idag jobbar som militär- och säkerhetsrådgivare. 2014 bad den irakiska regeringen om internationell hjälp för att bekämpa terrorgruppen IS, som då hade tagit kontroll över stora delar av Irak, bland annat miljonstaden Mosul. USA ledde därefter en internationell koalition som gav militärt stöd och genomförde flyganfall mot IS. Jabar Yawar var med under kampen mot IS och säger att den internationella koalitionen hade stor betydelse när terrorgruppen tog kontroll över delar av de kurdiska områdena. Bland annat föll staden Shingal, vilket ledde till att tusentals yazidier fördrevs. Om koalitionsstyrkorna inte hade funnits skulle IS ha kunnat ta kontroll över ännu större områden, säger han. 12 år senare har de sista styrkorna lämnat Irak. Framöver får de irakiska säkerhetsstyrkorna och kurdiska peshmerga-styrkorna ett eget större ansvar. Idag är IS betydligt svagare som militär organisation och en anledning till att koalitionens uppdrag har avslutats, säger Jabar Yawar. Och man kan inte alltid förlita sig på utländska styrkor och andra länder. Vi måste kunna försvara oss själva, ha vår egen styrka och vår egen förmåga, säger han. USA och Irak fortsätter samtidigt sitt säkerhetssamarbete genom bland annat underrättelsearbete, utbildning och diverse bilaterala avtal, säger Jabar Yawar.
6: Reporter Nishtman Irandust. Ännu ett tungt namn inom AI har gått ut och varnat för säkerhetsbrister. Det handlar om OpenAIs säkerhetsansvariga David Robinson, som valt att lämna sitt jobb. Och Johan Falk, som är expert på AI, säger så här.
18: De som jobbar med de här systemen är oroliga för att de risker som finns inte tas på tillräckligt stort allvar.
19: David Robinson, som var säkerhetsansvarig på OpenAI, publicerade ett brev på The Atlantic igår, lördag, där han förklarar att han säger upp sig på grund av att AI-företagen inte är tillräckligt försiktiga med tekniken de utvecklar. Varningarna gäller både risken att AI-system blir svåra att kontrollera och risken att tekniken används av människor med skadliga avsikter. Och Johan Falk säger att säkerhetsarbetet inte har hunnit med.
18: Det här är system som utvecklas extremt fort, de här AI-modellerna. Vi förstår inte helt hur de fungerar, vi har inte lärt oss kontrollera dem ordentligt.
19: Att säkerhetsriskerna som David Robinson nu varnar för sker på en samhällsnivå innebär att enskilda användare inte bär ansvaret för utvecklingen, utan det krävs politiska regleringar, enligt Johan Falk.
18: Det handlar mer om att skapa opinion, få politiskt tryck för att skapa reglering.
19: Vad gäller ansvarsfrågan säger Christian Langgren, grundare av Berget AI och digital rådgivare till regeringen, att det finns möjliga politiska åtgärder.
20: Svenska politiker kan agera genom att se till att svensk data och svenska pengar inte gynnar den här industrin i USA som inte klarar av att ta ansvar.
19: Och gör de det?
20: Nej.
6: Reporter Julia Eriksson. Vädret ikväll och i natt blir det mulet eller mulnande och regn på många håll. Imorgon blir det allmänt rätt blåsigt. Götaland och Svealand får molnigt

0: han stannar på. Kampen om VM-titeln. Oj, nej, han kör av! Han kör av! Ah, vad är det som händer?
1: Frågade sig Stefan Clements i TV4-sändning. Silver till Solberg och guldet till britten Evans. Det är över 40 år sedan en svensk senast vann VM-guld i rally. Inför över 8000 åskådare vann Malmö FF mot mästarna Rosengård med 1-0 i damallsvenskan i fotboll. Det innebär fördel Malmö i kampen om sista Europaplatsen då AIK förlorade derbyt mot Djurgården som vände och vann 2-1. Målet kom på tilläggstid. Dessutom befäste Häcken serieledningen efter 9-0-krossen mot Jumbon Uppsala och Hammarby slog BP med 2-0.
2: P1 Sveriges Radio.
3: I Fatta familjen om en halvtimme handlar det om småbarns stora känslor. Och om en liten stund hör vi medierna.
4: Jakten på mark och billig el gör att datacenter lockas till Sverige. Men det finns kritik.
5: Risk för högre elpriser, det riskerar att slå mot våra befintliga företag.
4: Det handlar om miljardinvesteringar och kommunerna hoppas på tillväxt.
6: De skapar ju enorma värden, men det är inte så mycket av de här värdena som stannar i Sverige.
4: Lyssna på Ekonomiekot Extra.
3: Det kan du göra när du vill i appen Sveriges Radio och i kanalen P1, 7:50 ikväll. Nu medierna. Programledare Martina Pierrot.
7: Går siffrorna ihop när Nerikes Allehanda granskar Örebroläkarnas påstådda schemafusk?
8: Det skulle ju vara 3 år där det inte fanns någon enda akutläkare.
7: Och så drev kritik mot bevakningen av det misstänkta valfusket i Borlänge.
9: Den reaktion jag fick var ju så här: vad fan håller ni på med?
7: Du lyssnar på medierna med mig, Martina Pierrot. Nerikes Allehandas mastodontgräv Spökläkarna har den senaste veckan fått stor spridning i riksmedier. Det handlar enligt tidningen om ett misstänkt mångmiljonfusk bland läkare vid akutkliniken på Örebros universitetssjukhus. Äggande ingredienser i ett gräv, smussel och fuffens med skattebetalarnas pengar. Men hur står det egentligen till? Har verkligen uppemot 40 miljoner av örebroarnas skattepengar försvunnit ner i myglande läkares fickor? Vår reporter Viktor Lövgren har i veckan pratat med tidigare anställda på Örebro akuten.
8: Alltså, det är ju en fantasisumma.
10: Det här är Emil Eriksson, specialist i akutmedicin och mellan 2015 och 2023 ST-läkare på akutkliniken vid Örebro universitetssjukhus. Han har tagit illa vid sig av granskningen. Inte minst undrar han hur de belopp på tiotals miljoner kronor som nämns i tidningen går ihop med verkligheten.
8: Det skulle ju innebära alltså att vi under flera års tid inte haft någon person från akutkliniken alls på plats. Det skulle ju vara 3 år där det inte fanns någon enda akutläkare.
10: I en lång serie artiklar med tillhörande videoklipp nystör två av Nerikes Allehandas grävande reportrar upp vad som ser ut som en riktig praktskandal.
11: Hösten 2020 får vi ett brev. En anonym avsändare berättar att det pågår en polisutredning på USA-akuten.
10: Allt börjar med tips från en visselblåsare redan 2020 om oegentligheter på akutkliniken vid Örebros universitetssjukhus. Men när reporterna långt senare får tillgång till en nedlagd och omaskad förundersökning sätter allt fart. Nu kan de berätta om dubbla löneutbetalningar, om skuggscheman och om chefer som springer långa löprundor eller spelar golf långt borta från Örebro fast de står som schemalagda på akuten.
11: 7.59 ger han sig ut på en 10 km lång löprunda i spåren.
10: Och så avslöjas vad som ser ut som en aktiv mörkläggning från flera myndigheter,

0: chefer på regionen som vägrar svara på frågor, en åklagare som lägger ner en över 700 sidor lång förundersökning om bedrägeri efter bara en halvtimmes granskning, trots att utredarna flaggar för att det finns mycket mer att undersöka.
1: Och då börjar jag på att fundera på, varför vill man ha bort det här?
0: Kärnan i grävet är att reporterna kan visa på en diskrepans mellan två schemasystem. Det ena schemasystemet, Medinet, visar schemaläggning på kliniken. I det andra systemet, Heroma, registreras lön. Men systemen pratar inte med varandra. Något som enligt polisen och NO kan ha utnyttjats av läkare. Till exempel genom att skriva sig som lediga från kliniken men ändå lyfta lön.
2: Det är inte bra att vi har system som inte pratar med varandra. Men att dra det vidare till att det pågår ett systematiskt bedrägeri, det tycker jag är liksom väldigt långtgående slutsats.
0: NAs grävande reportrar säger sig kunna dokumentera avvikelser mellan de två schemasystemen som tyder på fusk hos 13 granskade läkare. Det här under perioden 2018-2020. Men för Emil Eriksson som arbetade på akuten under den här tiden är det helt obegripligt att läkare ska ha varit frånvarande till summor på tiotals miljoner.
2: Nej, jag har inte den bilden. Jag kan inte svara för allt som har framkommit, men jag har absolut inte den bilden.
3: De är inte, eller var inte per definition, helt överensstämmande.
0: Ytterligare en som är kritisk mot NAs publicering är Eva-Lena Sjöberg, tidigare områdeschef i Region Örebro, bland annat för akuten. Hon är intervjuad i NAs gräv, men menar att ett av hennes huvudbudskap inte kom fram i artiklarna, nämligen att det var vanligt att det fanns avvikelser mellan Medinet, schemat för närvaro på kliniken, och Heroma, utbetalningssystemet. Avvikelser som kunde vara muntligt avtalade med en chef, men inte införda i systemet.
3: Om det blir en förändring, det sker någonting i närtid, någon blir sjuk eller man måste göra någon ändring, någon ska gå på en utbildning, då ändrar man inte i Medinet på en gång. Det kan stå kvar hur det såg ut, men det står någonting annat i Heroma. Det går inte att bygga en anklagelse på att det stämmer inte mellan systemen, därför har det fuskats. Det är en felaktig slutsats, är min bedömning.
0: Så frågan är, har NA verkligen upptäckt ett mångmiljonfusk eller ett dysfunktionellt schemasystem? Och om fusk har förekommit, kan tidningen visa att det handlar om miljontals kronor?
4: Jag heter Jennifer Meyer och är reporter på NA.
0: Jennifer Meyer ligger bakom grävet Spökläkarna tillsammans med sin kollega Stefan Hassianastio.
5: Har du eller ni gjort några uträkningar på hur storskaligt fusket ska ha varit?
6: Ja, vi har försökt. Det har varit komplicerat. Från början där, de här olika siffrorna, från början så misstänkte polisen, när vi gjorde innan då, jag tror det var 2021, då misstänkte de att det handlade om över 20 miljoner. Sen i förundersökningen står det att man misstänker att det handlar om belopp på över 30 miljoner. Och sen har jag även pratat med utredarna som har jobbat med det här. Och deras bedömningar är detsamma, de som har suttit med det här.
0: Siffrorna på uppemot 30 miljoner kronor hämtas från den nedlagda förundersökningen och intervjuade utredare. Men i den nedlagda förundersökningen saknas konkreta beräkningar, utan där rör det sig om polisens kvalificerade bedömningar, säger tidningen. Samtidigt har NA, enligt Jennifer Meyer, alltså själva försökt räkna fram en siffra baserat på de avvikelser i schemasystemen som de hittar hos 13 granskade läkare. Och då kommer de fram till att det ska handla om flera miljoner.
5: Varför publicerar ni inte den uträkningen?
6: Det är just den utmaningen. Vi hade ju självklart velat ha en exakt summa. Men utmaningen har ju varit att först har vi kollat på avvikelserna från att man har stått i schemat mot vad man har fått betalt med. Problemet är när vi har fortsatt med granskningen, när vi har då kollat upp med löparappar till exempel och kunnat se att här befinner sig personen på Gotland, men det står att den ska jobba på akutmottagningen i Örebro. Då har man ju kunnat slå fast att då stämmer ju inte det heller när de är närvarande.
0: Det bökiga schemat gör det alltså svårt, enligt Jennifer Meyer, att överhuvudtaget veta när läkare varit på plats eller inte, vilket komplicerar möjligheten till en direkt uträkning. Men vad säger då Jennifer Meyer om kritiken från läkaren Emil Eriksson om att ett så omfattande fusk och en så omfattande frånvaro borde ha märkts extremt tydligt på akuten?
6: Men det är ju det som har varit lite kritiken från i granskningen, att dels från andra kliniker, att det har deras upplevelse att det har saknats folk på plats i den utsträckning som det ska. Och det är också det vi kan se i granskningen.
5: Men ni har väl inte kunnat i er granskning fastslå att det rör sig om att folk skulle ha varit frånvarande till ett värde av 20-30 miljoner?
6: Den handlar ju om, hela det här handlar om ett misstänkliggörande fusk. Allting handlar ju inte bara om de här timmarna, utan polisen har ju utrett rätt brett.
2: Jag är ju den som läkare som har varit anställd absolut längst. Jag av alla på akutkliniken. Jag var anställd 7,5 år.
0: Emil Eriksson tycker att det är konstigt att Nerikes Allehanda inte hört av sig till honom om det som tidningen menar kan vara ett systematiskt fusk i mångmiljonklassen.
5: Hur har den här publiceringen påverkat dig? Jag menar, du är inte namngiven, du vet inte ens själv om du är en av de läkarna som man har kollat på, men hur har den påverkat dig?
2: Jag är väl en av de få som jobbar kvar inom regionen och också jobbar med det som rör akutsjukvård och akutläkare. Och det här är ju någonting som rör om väldigt mycket. Jag vet ju inte hur man kommer tänka om 3 år när de ska dra igång någon typ av projekt och så är jag intresserad och de frågar, vad har du gjort innan? Jo, jag har varit på akutkliniken. Att associationen då ska gå till grov brottslighet, det är jättetråkigt.
0: NAs Jennifer Meyer igen.
6: Jag tänker dels att det hade krävt enorma resurser om vi skulle prata med alla de som hade varit delaktiga eller varit anställda i projektet. Sen är det ju en ytterst en utgivarfråga vilka vi namnger och där har vi fokat på de som faktiskt namnges i det här.
0: Ja, 3 läkarchefer är i fokus och namn och bild publiceras i NAs granskning. En av dem är en verksamhetschef för akuten som enligt tidningen under en period i maj-juni 2019 ska ha varit schemalagd på 2 sjukhus samtidigt och fått dubbelt betalt. Och enligt statistik från regionen som NA har tagit del av ska hon mellan åren 2019 och 2020 bara ha träffat 2 patienter under sin tid på akuten i Örebro. Men det här är en uppgift som motsägs direkt av Eva-Lena Sjöberg, tidigare områdeschef i Region Örebro.
3: Jag tänker att det måste vara fel i den statistiken. Verksamhetschefen tog många patienter från det hon blev anställd på akuten.
5: Och hur kan du veta det, att hon träffade så många patienter?
3: Ja, jag har ju själv varit där och vet att hon har träffat patienter. Jag vet att under covid så var hon själv nere och jobbade i det tält och i ambulansgaraget och tog emot patienter som första person som tog emot patienterna.
0: Den här bilden av en närvarande verksamhetschef får vi på medierna bekräftad från flera akutläkare vi har pratat med.
5: Varför har det perspektivet inte kommit fram mer i era artiklar?
6: Ja, om det inte stämmer då, det är ju uppgifter som har lämnats ut från Region Örebro län. Vi har heller inte fått till oss från regionen att det här inte skulle stämma.
5: Så ni har liksom inte pratat med folk som har hävdat motsatsen, att hon ofta var på plats?
6: Nej, vi har inte hört någonting från Region Örebro län efter publiceringen.
7: Anders Nilsson, ansvarig utgivare, chefredaktör på Nerikes Allehanda i Örebro.
0: Kritiker menar alltså att NA har dragit för stora växlar på 2 schemasystem som inte lirar med varandra och att siffror uppemot 30 miljoner känns som fantasi. Det finns, menar kritikerna, alternativa förklaringar som NA inte redovisar tillräckligt. När det gäller de 3 chefer som namnpubliceras har tidningen kunnat visa på oklarheter i deras scheman och löneutbetalningar. Men i granskningen får de fronta vad som upprepade gånger beskrivs som ett misstänkt miljonfusk. Är det verkligen rimligt att bild- och namnpublicera på de här uppgifterna så långt efter?
7: Absolut. Det har många argument för. Allmänintresset. Det här handlar ju om en offentlig verksamhet finansierad med skattepengar. Det är självklart att allmänheten måste få veta om det finns ett misstänkt fusk som kan ha drabbat skattebetalaren med flera miljoner. Beloppet, vi hävdar ju då att det är ett väldigt stort belopp. Man kan säga att det är systematiskt, det är ju ingen engångshändelse. Det finns en polisutredning som visar på ganska grov brottslighet. Och så har vi mörkläggningen av alltihop. Det finns väldigt många skäl till, tycker jag, att ganska givet att vi ska namnpublicera.
5: Du återkommer hela tiden till att det är omfånget av bedrägeriet som gör det så viktigt att publicera och namn- och bildpublicera också. Men återigen, har ni någon uträkning på att det rör sig om de här beloppen? Det känns ju extra viktigt då eftersom du framhåller det som ett så viktigt argument i namn- och bildpubliceringen.
7: Det finns en personer vi har pratat med som har jobbat med nära polisutredningen då, som säger ju det även i vår granskning att det här kan vara uppemot 30 miljoner, kan vara mer, för att det fanns saker som han aldrig hann undersöka.
0: Anders Nilsson säger att han är helt trygg med granskningen. Att de skulle ha missat perspektiv från personal som jobbat på golvet, till exempel läkaren Emil Eriksson, håller han inte med om.
7: Jag vet att det har pratats med väldigt många andra. Och jag tänker inte gå in på vilka våra källor är. Men vi har pratat med väldigt många. Och för att få fram en bild av hur det har varit. Och det är ju den bild vi förmedlar.
8: Sist här, Närkes Allahandas chefredaktör Anders Nilsson. Nu tar vi några kortare medienyheter från veckan som gått.
9: För första gången fälls Sveriges Radio av granskningsnämnden för en bildpublicering. Sen årsskiftet är regelverket teknikneutralt, vilket innebär att även digitala publiceringar kan granskas. Bilden föreställer modeprogrammet Stil i P1s programledare flankerad av två gäster, varav den ena har ett glittrande höftsmycke från ett känt lyxvarumärke synligt i bild. Josefin Sandstedt är jurist på Sveriges Radio.
10: Sen 1 januari så har vi ju pratat väldigt mycket om det här nya. Att vi kan komma och prövas på just varumärken i bilder. Vi har skrivit riktlinjer för det i våra handböcker. Så att det gäller bara att öka medvetenheten i organisationen. Hur man ska tänka kring de här frågorna.
9: Bilden fälls för otillbörligt kommersiellt gynnande. Men nämnden resonerar likt en sträng men förlåtande fader. En gång, ingen gång. Därför behöver Sveriges Radio den här gången inte betala straffavgiften som följer med en fällning. Norges största ekonomisajt Dagens Näringsliv har utsatts för ett dataintrång där en serie granskande artiklar som ännu inte hade publicerats stals och lades ut på en nyskapad sajt. Tidningens chefredaktör säger till norska tidningen Journalisten att de har en misstanke om vem som kan ligga bakom dataintrånget och säger att de tolkar det som ett försök att stoppa deras journalistik. Och så ett källskyddsbråk som utspelats i veckan mellan sajten Kvartal och Sverigedemokraterna. I en artikel från riksmötets öppnande så säger SD-politiken Richard Jomshoff att partiet skulle kunna stödja en regering som de själva inte ingår i. Något som går emot partilinjen. Men i artikeln framgår också att Jomshoff efter sitt uttalande ber om att inte bli citerad. Vilket reporten alltså inte godtar. Flera SD-toppar har vänt sig mot att Kvartal gick emot Jomshoffs önskan och frågar sig om reporten nu brutit mot källskyddet. Men yttrandefrihetsexperten Nils Funke säger till oss på medierna att det här sannolikt inte omfattas av källskyddet eftersom reporten och Jomshoff inte gjort upp på förhand om att uttalandet inte fick publiceras.
8: förra veckan kom nyheten som sedan dess fått journalister att vallfärda till Borlänge. Det handlade om misstänkt valfusk och i utredningen figurerar den för Vänsterpartiet inkryssade riksdagsledamoten Mohammed Ali. Med tanke på det enormt jämna valresultatet i riksdagen blev nyheten sprängstoff och jakten på källor som kan läcka någon ny detalj har varit intensiv. Men vad vet vi egentligen idag? Och har den här gemensamma jakten övergått till ett drev?
11: Jag reagerade på att det som publicerades på en nyhetssajt refereras av SVT, det vi publicerade refereras av andra medier och så cirkulerade informationen och sen förstod jag som konsument inte ens var kom det här från början ifrån.
12: Diamant Saliu är krimreporter på SVT.
11: Och hur kan vi referera till vad andra påstår om något så allvarligt som misstänkt valfusk utan att själva ha underlag för det?
12: Från början jobbade han inte med bevakningen av Borlänge. Men eftersom han själv kommer från stan bad SVT honom om hjälp. Han började ringa runt bland kontakter i stan.
11: Den reaktion jag fick var ju så här, vad fan håller ni på med? Och finns det liksom ingen koll på fakta och rapporterar ni vad som helst? Och det var mer så här mediekritisk ilska.
12: Han berättar att han fick en dålig känsla i kroppen. En känsla av att alla journalister nu springer åt ett och samma håll.
11: Jag tycker liksom att redaktionellt att vi har ett mycket större ansvar där vi alldeles för lättvingligt bara litar helt blint på varandras källuppgifter.
13: En åklagare utreder nu misstänkt valfusk i Borlänge.
14: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
15: Det händer ju inte otroliga mängder saker i Borlänge, men det här var ju en riktig mediekarusell.
12: Anna Gullberg är erfaren reporter på Expressen. Hon har varit på plats och rapporterat från Borlänge. Och även hon såg den rundgång Diamant Saliu pratar om.
15: Ja, det såg jag. Jag kunde ju inte följa rapporteringen i sin helhet med något slags helikopterperspektiv eftersom jag var ute där och knackade på dörrar och pratade med människor. Men jag kunde ju se för all del hur det var som en hagelstorm som studsade och pushade i min telefon. Som var väldigt mycket refererande på kanske ett mer rundgångssätt. Så ja, det inträffar. Den som har någon del av storyn plockar andra snabbt upp.
12: Och det finns stora risker med det här, tycker även Anna Gullberg. När nyhetspulsen är hög och medier refererar varandras uppgifter, inte sällan från anonyma uppgiftslämnare, skapas lätt allmänna sanningar.
15: Jag hade en erfarenhet av det här där jag såg hur ett annat mediehus gick ut med en reporter i direktsändning och hade hört samma sak som Expressen skrev. Och det är ju, ja, men det är ju förstås möjligt att de har hört det, men jag vet ju att det tog mig nästan 3 dagar av källarbete att få fram den här uppgiften, så det var ju inte snutet ur näsan för mig i alla fall.
12: Det är inte mycket i den här historien som står på helt bergfast grund. Men kronologin har beskrivits ungefär så här. Under förtidsröstningen kommer in en anonym polisanmälan om misstänkt valfusk i Borlänge. Flera personer ska figurera i utredningen, bland dem Vänsterpartiets nyvalda riksdagsledamot Mohammed Ali, som i en intervju med SVT nekar till brott.
16: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen.
12: I början av september ska polisen ha spanat på en bankomat och en bil som skjutsat människor. Och eftersom det enligt anmälan ska ha förekommit förkryssade valsedlar ska även det här ha varit på polisens radar. Men spaningen leder ingenstans. Polisen kan, där och då, inte belägga något brottsligt. Efter valet, ungefär 2 veckor senare, när det står klart att Mohammed Ali kryssats in i riksdagen, tas förundersökningen upp igen. Om det här sker för att det har framkommit några nya uppgifter är det inget mediehus som lyckats avslöja. Men det är nu den här historien som alltså polisen arbetat med under veckor når offentligheten. Och med anonyma källor börjar medier nu publicera uppgifter om vad som ska ha hänt. Diamant Saliu igen.
11: Man ska ha haft förkryssade valsedlar, att man ska ha riktat in sig på vissa svaga grupper, att man har bussat personer, att man har betalat pengar. Var kommer de uppgifterna ifrån?
17: Men det kommer väl från anonyma källor? Misstror du dem då? Eller?
11: Det kan ju såklart finnas en saklighet i det. Men hur kan då polisen ha missat allt detta när de la tid på att titta efter exakt det?
12: Anna Gullberg på Expressen tycker att deras rapportering om det misstänkta valfusket varit rimlig, trots att polisens utredning lades ner.
15: Det som framkom i spaningsmaterialet hade ju frågetecken kring sig. Att någonting inte går att styrka i, som ett brott, kanske det kan betyda att det inte finns ett brott där. Det kan också bara betyda att man inte har kunnat bevisa det. Och den uppfattning som poliser, visserligen då anonymt, har givit uttryck för i flera medier är just att man hade velat vidta mera åtgärder medans möjlighet fanns, eftersom det var saker kring det här som man upplevde som så anmärkningsvärt.
12: Men det har funnits svårigheter, säger Anna Gullberg. För det här handlar om en typ av brott som inte många journalister bevakat tidigare.
15: Valfusk. Vad tusan är det? Polisen, uppfattar jag, har haft lite svårt att omfamna det här begreppet och förstå vad det innebär. Vi journalister har ju också haft det, därför att det är ett nytt fenomen för oss. Så att det är någonting som man behöver kunskapshöja sig väldigt kvickt. Det är ju ett problem när det också är en nyhetsstory som rusar fram.
17: I början var det mycket rapportering om liksom, där rubriker var som förkryssade valsedlar, bilar som skjutsas, pengar vid en bankomat. Allt kan ju vara rekvisit så att säga på något brottsligt, men i sig behöver det ju inte vara det. Hur tyckte du det där präglade rapporteringen och liksom, vad ska vi säga, liksom, det misstänkliggörande i rapporteringen i början?
15: Jag tyckte nog inte att det var fullt så dåligt att man berättade vad man visste. Kan man berätta att vissa personer har tilldragit sig polisens intresse? Det kan man absolut göra, men ska man inte också då berätta att ingen av dem gör någonting som förefaller brottsligt på bilderna? Absolut. Det här är ju ändå en nyhet som har en dignitet som faktiskt påverkar, ja men möjligen, hur det här landet kommer att regeras.
12: Rekordet för en enligt uppgifter publicering från Borlänge gick nog till Aftonbladet. För i en och samma artikel räknade jag till över 15 hänvisningar till anonyma uppgifter och källor.
18: Det som kanske var mest anmärkningsvärt av det som har kommit fram enligt våra uppgifter är att man också observerade hur personer tog ut pengar och sen delade ut pengar tillsammans med valröster åt väljare då.
12: De här uppgifterna om att polisen observerat hur pengar tillsammans med valsedlar delats ut går ju på tvärs mot vad andra medier rapporterat om polisens spaning. Ändå passerar de mest förbi i Aftonbladets artikel och hänvisas bara till som enligt flera källor. När Diamant Saliu följde den samlade rapporteringen gjorde han det med en obehaglig känsla av kollektivt tunnelseende.
11: Jag kände att här är alla på den här bollen och alla tittar på vad andra har rapporterat och man vill inte vara efter och ens redaktörer känner press på varför inte vi de här uppgifterna, vi har ju hur många reportrar på plats som helst. Men jag tror att man måste ha lite kyla också som redaktör när man känner att det är ett drev. För vi bör ha lärt oss av tidigare drev och vad konsekvenserna kan bli när vi sänker tröskeln för vad vi tycker är relevant och saklig information att publicera. Alltså jag är en del av den industrin. Jag är en av reporterna som har sprungit i de här dreven också. Men jag tycker att jag har lärt mig någonting och känner igen den här känslan av när nu springer vi alla på det här och men vad är egentligen, vad är det som är sanningen där?
8: Sist här i Johan Cederskys reportage hörde vi Diamant Saliu, reporter på SVT. Och det var allt vi på medien hade att bjuda på idag. Producent för medien är Johan Cederskjö. Ljudet sköter Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
19: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
20: Om de känslointensiva småbarnsåren handlade nu i Fatta familjen. Programledare Patti Hansén.
21: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag bara påminna dig som lyssnar om att följa oss på valfri poddspelare. Då kommer du inte att missa ett enda avsnitt när vi släpper nytt. Små barn med stora känslor. Det är det vi ska fokusera på idag och vid min sida så har jag barnpsykolog Malin Bergström. Hej Malin!
22: Hej Patti!
21: Du har ju ägnat stora delar av ditt yrkesliv åt att förstå små barn och deras känslor. Så dagens program det är liksom skräddarsytt för dina kunskaper. Hur låter detta?
22: Ja, det låter helt underbart. Precis det som jag älskar nästan mest att prata om.
21: Underbart! Småbarnsåren kan ju vara så sjukt intensiva och ibland så kan man ju känna att man inte riktigt orkar med sina barn. Och det kan i sin tur skapa en massa skuld och skamkänslor. Håller du med?
22: Ja, självklart. Alltså jag tror man måste påminna sig om att det här är den absolut mest känslointensiva perioden i livet generellt sett. Alltså nu ska vi prata om specifikt deras stora känslor. Men de hänger ju samman med att det är barnets främsta sätt att kommunicera.
21: Mm.
22: Och det är så speciellt att man som förälder, man blir mer känslosam när man blir förälder, när man får ett litet barn. Man blir extra receptiv för känslostämningar och det där är så stor del av kommunikationen mellan barn och föräldrar.
21: Men vad är det då som liksom väcker de här skuld- och skamkänslorna hos oss?
22: Jag tror att den absolut vanligaste frågan jag får det är ju att föräldrar känner att de blir för arga på sina barn och att de blir att det skrämmer dem och att de är rädda för att förstöra barnen och så. Och på ett sätt kan man ju säga att skammen och skuldkänslan över det är viktiga just därför att det hjälper oss att inte fara ut. Det hjälper oss att hålla oss på banan. Vi har liksom ett reflekterande öga på oss själva. Så på det sättet är det bra. Men sen kan jag samtidigt säga att det är väldigt sällan som jag träffar en förälder som känner att den blir för arg och jag känner att ja, det här måste vi verkligen göra något åt. Alltså det är så att man kanske inte har varit så känslosam eller van vid att det blir bråkigt och intensivt känslomässigt omkring en som vuxen. Och att det då bara den här generella ökade känslosamheten kan ju skrämma en som förälder.
21: Mm. Om du som lyssnar vill lyfta någon fråga i vårt program, då ska du ju mejla Malin till vadå?
22: fattafamiljen@ur.se.
21: Och vi ska göra så gott vi bara kan för att hjälpa just dig. fattafamiljen@ur.se. Nu ska det handla om en klassisk småbarnsutmaning. Barn som inte vill bli lämnade på förskolan. Så här skriver en förälder. Hej, vi har en 3,5-åring som inte vill gå till förskolan. Det började efter att hon var hemma och var sjuk i en vecka och har nu pågått i cirka 2 veckor. Hon får världens största utbrott vid lämningar, klamrar sig fast när man ska gå, skriker och det verkar som att hon får panik. Ibland måste förskolepersonalen hålla fast henne för att man ska kunna gå. Svårigheterna börjar än hemma där hon vägrar klä på sig och börjar gråta för att hon inte vill gå till förskolan. Känns som att vi har provat det mesta. Vi försöker ha tydliga rutiner och berättar vad som ska hända och tycker vi lyckas hålla oss lugna själva trots utbrottet. Vi är tydliga med att det inte är ett alternativ att inte gå till förskolan. Har även en dialog med förskolepersonalen som säger att hon brukar lugna sig efter 10 minuter och att hon sen har roligt resten av dagen. Det här är fruktansvärt påfrestande för hela familjen och påverkar både mitt och pappans jobb då lämningarna tar väldigt lång tid. Hur ska man tänka? Är det en fas som kommer att gå över? Har läst att det är bättre med snabba lämningar? Stämmer det? Även om det då kan bli så att förskolepersonalen måste hålla fast henne. Finns det något annat vi kan göra för att underlätta för henne och för oss? Vore så tacksam för lite råd och stöd.
22: Alltså en del av det här är ju strategierna för att månaderna ska bli så lite bråkiga och upprörda som möjligt. Och en annan dimension är ju förstås de tankarna som kommer kring varför barnet inte vill gå på förskolan. Har hon det inte bra där? Har hon blivit extra känslig för övergångar? Har det hänt någonting? Och så vidare och så vidare. Och här var det ju tydligt då att hon var hemma och var sjuk en vecka och sen började det här. Och då kan det ju vara så när man är så här liten att ett sånt brott i rutinerna som en vecka eller ett sommarlov när ett barn har varit ledigt och så vidare. Det kan ju göra att man nästan hamnar som i en ny inskolningssituation igen.
21: Ja.
22: Och ena sidan, och det ska vi prata om, alltså hur kan man göra på själva lämningarna? Men sen är det väl också att fundera lite över tillsammans med personalen, pedagogerna. Är det någonting som har hänt? Är det någon kompis som har börjat leka med någon annan eller som har slutat? Eller, alltså att också känna sig trygg i att vardagen där blir bra. Så jag tycker att både ta hjälp av pedagogerna kring lämningarna så att de bistår en så att man slår sina kloka huvuden ihop där. Men också att man har lite extra samtal kring ja, hur har hon det? Vem leker hon med? Och ja, hur blir det på dagarna? Liksom?
21: Ja. Och föräldrarna beskriver ju att förskolepersonal ibland måste hålla fast barnet vid lämning.
22: Mm.
21: Vad får du för tankar kring det?
22: Ja, jag har svårt att se att det kan bli på ett annat sätt. Därför att när hon låser sig den här lilla flickan och blir så här upprörd, då kan det ju vara jättesvårt att liksom, då kommer man ju på något sätt inte iväg om man ska försöka vara där och lugna. Och om det är själva just det här att man lämnar som är det som blir så problematiskt. Så jag skulle föreslå att man pratar ihop sig med pedagogerna och försöker tillsammans komma fram till vad är det som blir enklast? Är det att hon blir mött vid grinden och att man tar ett snabbt avsked och att de då ja, lyfter upp en och har en i famnen och så snabbt går och försöker komma in i någon aktivitet som hon tycker är rolig? Eller man får prata ihop sig lite för att se vad det är. Men det här att man tänker att just fasthållandet är så kränkande och hemskt. Men det är ju överhuvudtaget så att det här är en jättesvår situation för henne nu. Mm. Så man måste tänka sig på vilket sätt kan man hjälpa henne över den här tröskeln. Liksom.
21: Mm.
22: Och sen ser det också klassiskt att sådana här mönster kan bli liksom självförstärkande. Så att jag tror att i det här fallet låter det lite som att en snabb lämning kanske är det man ska pröva först där flickan är i famnen på någon av pedagogerna. Men är det så att det funkar att lugna henne och när man själv är med och kanske börjar gunga med henne eller vad man nu gör på gården eller så, då, ja, då är ju det den vägen man ska gå liksom.
21: Först ut att få samtala med oss är en förälder till en 1,5-årig son med mycket energi och stora känslor. Hej på dig förälder.
1: Hej.
21: Berätta, vad är det som är utmaningen med lillpojken?
1: Det känns lite som sedan en tid tillbaka att han är som i en väldigt tidig trotsålder. Som du sa, han har ju starka känslor och det blir att de flesta vardagsbestyren kommer med starka protester. Så han absolut hatar att byta blöja, klä på sig, borsta tänderna. Så listan kan vissa dagar kännas lite lång. Så, ja.
21: Ja, och hur bemöter ni det här?
1: Alltså, vi har ju försökt lite olika strategier, men jag skulle säga att det som är lite trixigt är att han är så pass liten. Så vi har väl resonerat så att det är nog svårt för honom att ta in förklaringar eller resonemang. Så vi har väl haft lite så att det är bara att göra, för att han kan ju inte byta blöja. Men även att bara göra kommer väl med olika strategier. Så att vi har väl försökt då sjunga sånger, alltså göra att det är lite roligare på skattbordet. Men det blir nästan mer för min egen skull att hålla lugnet än att han lyssnar. Men ibland, alltså protesterna kommer ju också med att han gråter och skriker. Men om det väl blir så att han sparkar till exempel, då säger det till på skarpen. Så det är väl där vi har fokuserat.
21: Ja. Vad hoppas du på att få svar på idag?
1: Ja, men det skulle väl vara bra att få lite tips i hur man kan möta hans frustration på bästa sätt för att få en lite lugnare vardag. Inte bara för honom men också för oss. Men också lite hur man ska tänka. Ska man ha den här lite mer tillmötesgående strategier? Eller är det att man ska liksom sätta mer gränser och säga till på skarpen?
21: Vad säger du, Malin?
22: Ja, när du beskriver hur, alltså vad ni har testat och hur ni förhåller er och så kan jag så här känna så här, ja, vad ska jag kunna hitta på mer? Det låter liksom, nej men jag vet inte, det låter så. Kan du inte berätta om din lilla grabb, vad är han i för utvecklingsperiod? Vad är det som han håller på med nu? Är det liksom att han har börjat springa eller klättra eller prata, eller vad är hans fokus i livet nu?
1: Om jag skulle säga, alltså han har sprungit sedan han var 9 månader. Jag tror han aldrig liksom lärde sig gå riktigt. Han sprang tidigt och inte riktigt slutat sedan dess. Så att han, just det här med att klättra det fysiska har han varit väldigt så tidig med. Sen lär han sig, tycker jag, nya ord varje dag nu. Så det är väl mer det verbala han jobbar på, ska jag säga.
22: Vad roligt. Mm. För någonstans så tolkar jag den här frustrationen. Alltså man kan prata om det här på flera olika sätt. Det ska man prata om, jag brukar kalla det för tröskelsituationer ibland. Det här att allting när man ska gå från en aktivitet eller någonting som är här och nu till någonting annat för barn i den här åldern och även äldre barn kan ju vara otroligt frustrerande för dem eftersom de bara är här och nu. Men sen är det också någonting med det här att han har sprungit sedan han var 9 månader. Jag tänker att det kanske det som är det är liksom det som han är upptagen av, och då innebär ju påklädning eller blöjbiten eller tandborsten att man stoppar honom liksom rent fysiskt, och att bara det i sig liksom skapar frustration.
1: Hur kommer man över den tröskeln som du pratar om då?
22: Alltså, jag tänker att man gör precis det som ni gör. Jag tror så här, att en sak som försvårar det är att man riktar blicken mot sig själv och så tänker man så här, gud, jag måste göra något fel eftersom det här blir så himla rörigt och stökigt hela tiden och så. Och jag tror att det blir som en extra belastning att man försöker tänka ut hur man ska göra som om det var 2 hjärnor som kunde kommunicera i de här situationerna och Det tror jag inte är riktigt möjligt. jag vet inte hur jag ska säga, för jag tror att han överhuvudtaget så är det ju kanske inte en superintellektuell verksamhet. Det är det ju å ena sidan, i termer av att lära sig nya ord, behärska sin kropp och upptäcka världen. Men när han också blir frustrerad så stängs ju det där av. Och försöker man då tänka att jag ska lära honom någonting så att det går lättare nästa gång, eller jag ska kommunicera på ett sätt som han tar in och förstår, då har man lagt på ett raster av egen frustration som det är lika bra att försöka skala bort, skulle jag säga.
1: Ja, men det, jag förstår vad du menar.
22: För han är så pass liten så att, jag vet inte, jag tror att det är svårt att lirka med honom på ett sätt som skulle göra att han inte tycker att det här är jobbigt att bli stoppad, liksom.
1: Nej. Men, och vad tror du, det här med liksom att sätta gränser och så, det är han också för liten för, eller?
22: Ja, men jag skulle säga att du gör ju det. Om han sparkar till så fångar du den där foten och säger nej. Men precis, det betyder ju inte att han tills imorgon kommer ihåg det. Utan allt det här som ni håller på med nu, det är ju någon väldigt långsam och omständig knådning av hur hans hjärna ska struktureras, helt enkelt. Det är ju det som pågår i hans lilla huvud. Så att frukten av det som han lär sig av alla de här situationerna och er gränssättning och ert förhållningssätt, det är ju någonting som kommer långt senare, liksom.
1: Ja, men det är bra att veta. Men jag tänkte också på det du sa med trösklarna, för att en grej som jag också, när jag tycker att det blir lite bättre, att inte heller överrumpla honom med att det kommer en tröja över huvudet. Alltså att säga så här, nu ska vi klä på oss, kan du hjälpa mig med menar? Men att han, då tycker jag också att det blir lite lugnare. Så det är nog definitivt någonting där med den här tröskeln som du pratade om tidigare.
22: Precis, och så sa ju du att det var nästan som att han hade kommit i trotsåldern, det där, någon slags självständighet. Jag tycker någonting som brukar utmärka den här åldern, som jag tycker är så otroligt gulligt och fint, det är ju att de kan få en sån kroppslig integritet. Och som är, för alla de här situationerna som du har beskrivit nu, alltså påklädning, blöjbyte och tandborstning, det är ju sånt när man faktiskt på ett sätt kränker deras kroppsliga integritet. Även om man ju gör det för att man måste ta hand om barn, så kan det för barnet uppleva så.
1: Ja, men precis. Och det är väl det man känner, att man kränker honom på något sätt. Att hur man ska hantera det på bästa sätt. Men
22: när du gör så som du beskrev nu, att du inte bara kommer en tröja över huvudet, utan att du säger till honom, kom nu gubben, nu ska vi klä på oss, kan du hjälpa till med armen och sådär. Då, ja, det blir ju förstås en annan upplevelse för honom än om tröjan bara dras ner över skallen på honom.
1: Ja, precis.
22: Men du säger att liksom vardagen blir som en kamp. Hur, berätta lite om hur det blir, liksom, och vad det här gör med dig, de här situationerna.
1: Men jag skulle säga, alltså det blir ju mycket det här gråt och skrik, och att han lägger sig ner, alltså gör sig så tung som möjligt, att det blir väldigt svårt. Och man byter ju ändå ett x antal blöjor per dag. Så det är klart att, som sagt, jag försöker hålla mig lugn genom att nynna på någon sång, och liksom, bara så inte han, min stress ska läggas på honom också. Men det är klart att vissa dagar tryter i tålamodet när det är varenda grej. Liksom. Då försöker vi byta av lite mer att min... Ja, men att pappan tar, så det är verkligen delar 50-50, så att man inte behöver ta varenda blöjbit och så. Men ja, med mig så blir man ju stressad till slut, för att oftast är det ju att man ska hinna med till någonting eller så. Så att, ja.
22: Och, ja. Alltså det låter ju som, alltså just det där att bytas av och att jobba med sitt eget, att lugna, försöka lugna sig själv, allt sånt där, det är ju precis det som jag skulle råda till. Och sen kan man ju alltid tänka sig att det skulle ju vara ännu bättre om man hade all tid i världen och inte behövde skynda sig, men så ser ju inte livet riktigt ut, liksom.
1: Nej, det är väl det ibland, så i de här tankarna av att det är ju inte ens trots åldern, alltså det kommer bara bli värre, och det är väl kanske inte tankar som riktigt hjälper i sådana situationer.
22: Nej, och det vet ju inte du om hur det kommer att bli. Det, alltså det kan ju det kan ju bli på ett helt annat sätt liksom. Och jag tror det där med, alltså vad menar vi när vi säger trots ålder? För det är ju inte, det här, de situationer du beskriver nu, det skulle inte jag uppfatta som trots, utan det uppfattar jag som ett barn som bara kan vara här och nu och som ständigt säkert är på väg med någonting i sitt eget utforskande av världen och upptäckande av saker och prövande av sig själv och tillvaron liksom. Och när han hindras i det, då säger han ifrån liksom.
2: Berätta, hur blev det här samtalet och är det något du känner att yes, det här tar jag med mig?
1: Men jag tycker att det är bara sån lättnad att bara få höra att man är liksom på rätt spår och att man, får det bekräftat. Men sen tycker jag också så fint med det här nya perspektivet i att han är liksom så mycket här och nu och också kopplat till hur han är, att det är liksom att förstå hans perspektiv, att han är på språng och upptäcker världen och här kommer jag och ska sätta stopp för det. Så bara just den, att vinkla den, det tankeperspektivet tycker jag var jättefint. Och sen som du säger, bra tips med det här med avledning och så att jag känner mig jättenöjd.
2: Underbart. Men då säger vi stort tack för att du tog kontakt med oss och allt gott till dig och din lilla guldklimp.
1: Tack snälla, och tack snälla för bra samtal och för ett otroligt program.
2: Tack.
22: Tack snälla.
2: Ha det bra.
1: Tack.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Vi ska stanna kvar i de stora känslornas värld. Så här skriver Malin, en förälder. Hej Fatta-familjen. Vi har ett barn på 3 år som reagerar väldigt starkt när skadan väl är framme. Om det är så att det är ett skrubbat knä, ett blåmärke eller skoskav, så vill vårt barn absolut inte visa det för oss. Barnet kan berätta att det gör ont men vägrar låta oss titta. Är det på handen så krävs en vante och är det på foten så får strumporna absolut inte tas av. Dessutom avskys plåster då det blir en påminnelse om såret. När vårt barn var yngre krävdes ett besök på akuten för ett kärsår i foten. Redan då så fanns en motvilja att visa, men det gick ändå vägen. Det krävde lite eftervård som jag tycker gick väl. Men sen dess så har denna låsning dock blivit mycket värre. Vi vill ju kunna bedöma skadorna och hjälpa till, men låsningen blir snabbt enorm. Hur kan vi som föräldrar bemöta denna rädsla och hjälpa vårt barn att våga visa sina skador? Med vänliga hälsningar, tröstambassadör som nekas tillträde.
22: En förälder som, det var en fin signatur.
2: Ja, eller hur? En förälder som så gärna vill trösta, men så har man inte access till skadorna.
22: Jag tänker spontant att det kan bli som ett mönster mellan en som förälder och barnet, där man liksom har råkat trampa upp någon slags mönster i det som började vara en liten motvilja mot att då visa den här skadan eller såret. Och sen så befäste det mönstret och så omedvetet så liksom trissar man upp varandra i det där tills man får den här typen av låsning liksom. Ja. Och man förstår ju att det är ju så himla... Det är ju frustrerande när man vill trösta sitt lilla barn och komma till. Och ibland måste man ju få se om det så man kan bedöma. Och då kanske man har utövat ett visst tvång i någon sån där situation.
2: För jag ser nämligen 2 spår här. Ett barn är, liksom upplever att det är såret som är obehagligt. 2, barnet upplever att det är liksom förälderns kanske uppmärksamhet, föräldrars känslor kring att barn eventuellt har skadat sig, att det är det som väcker obehaget.
22: Jo, men alltså när man har slagit sig så är man ju lite extra sårbar. Och jag tror att det bidrar till att det här med uppmärksamheten kan bli problematisk. Att barnet kan känna att jag måste få visa det här eller prata om det här eller tas tröst på mina egna villkor. Och att det är där den där låsningen kan komma, att man, att man inte liksom får till det. Så att man som förälder behöver byta spår aktivt i såna här situationer för att komma ur den här låsningen.
21: Ja. Och sen finns det ju en tidigare också obehaglig erfarenhet. Alltså barnet behövde besöka akuten. Och frågan är då, vad kan den typen av besök och sätta för spår?
22: Jo, men jag tror att man måste passa sig för att tänka att det här har skapat ett trauma som har satt sig eller så. Jag tror snarare att man ska tänka att barnet kanske var skrämt och upprört och det gjorde ont. Och sen så finns det tvång i en sån där situation där man ju måste kolla och man måste behandla på ett sätt som kan göra ont och så vidare. Men jag tror att man ska tänka på det som en del i ett mönster som har råkat sätta sig, snarare än att det finns enstaka obehagliga upplevelser som lever kvar. Mm.
21: Den stora frågan är ju, hur ska nu då den här tröstambassadören få access? Hur ska man närma sig?
22: Ja, jag tror att utgångspunkten måste vara att ge trösten helt på barnets villkor när det är möjligt. Och som sagt så är det ju inte, ibland måste man ju hålla ingripa fast och tvinga och för att få se. Mm. Men i grunden, när det inte är nödvändigt, så tror jag att man ska backa och tänka att nu har det blivit ett mönster här, råkat bli, som vi måste förändra. Och då slutar vi be om att få titta och så försöker ge trösten då. Åh, gjorde det ont? Eller alltså, vad kan barnet ta emot? Och utgå bara från det. Och det kan vara så att man inte ens får ta ett barn i famnen eller så, då kanske man sätter sig liksom i andra änden av soffan och sen prövar man att sträcka ut en liten hand för att se om man kan få närma sig väldigt försiktigt. Och så var väldigt uppmärksam på barnets reaktioner och förhålla sig till dem. Så att man helt och hållet styr om det till att jag ska försöka närma mig och vara vänlig och lugna på barnets villkor liksom.
21: Ja.
22: Och testa sig fram i det.
21: Så att så länge det inte liksom akut, då ska det här ske på barnets villkor.
22: Mm.
21: Idag, Malin, så har vi ju rört oss genom en ganska intensiv småbarnsvärld, eller vad säger du?
22: Ja, verkligen. Det är så tydligt när man pratar med föräldrar med så här små barn hur otroligt intensivt det är på alla sätt. Känslomässigt, tankemässigt och fysiskt.
21: Kan du själv, alltså om du drar dig till minnes själv som småbarnsförälder, kan du känna igen dig i något av de här samtalen? Något som du själv tampades med?
22: Ja, jag känner igen mig i allt det här.
21: Ja.
22: Alla barn är unika och samtidigt när de är små så finns det verkligen faser i utvecklingen som kan vara hyfsat likartade för ungar.
21: Mm. Och just den här förskoleperioden, den kom verkligen till mig. Du vet, Malin, jag är ju en het finländare.
22: Mm.
21: Och då menar jag het som är att jag har väldigt lätt varmt och svettas mycket.
22: Jag vet vad du menar när du säger het. Du är en het rockstar.
21: Nå, finländare. No. Men just när man skulle lämna barnen i förskolan. Och man, alltså, hela morgonproceduren gjorde ju att man var alldeles liksom att koka. Och så kom man fram och så fick de ett utbrott. Och ville inte bli lämnade där och man stod och svettades. Men jag kommer också ihåg. Jag kom överens med en förskolepedagog om att den skulle ringa mig efteråt. Så ringde de en kvart senare och sa att nu är ditt barn jätteglad och nöjd.
22: Mm.
21: Och den liksom befrielsen.
22: Ja, ibland kan man tänka när man hade små barn att nu är klockan 8 på morgonen och allt det här har redan hänt. Och så kan man räkna upp liksom 27 situationer som man redan har hanterat. Det kan verkligen vara intensivt.
21: Ja. Tack för att du var med idag, Malin.
22: Tack, Patti. Det var fint att få vara här.
21: En ynnest.
22: En ynnest.
21: Är du också sugen på att ställa en fråga till vår barnpsykolog Malin eller någon annan av våra experter, då är det bara att skriva till oss. Och det gör du på adressen fattafamiljen@ur.se. Programmet produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Våra producenter heter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Giorgio.

0: Nu senaste nytt i P1. Klockan är 7.
1: Ekonyheter. I Norge misstänker polisen att en konflikt kan ha legat bakom skjutningen i Halden då en man i morse sköt ihjäl 2 personer i ett jaktlag och skadade ytterligare en person allvarligt. Polisens insatsledare Wilhelm Bjølseth.
2: Politiet fick melding klockan 7:30 i dag tidlig om en allvarlig händelse i närheten av Halden hvor 3 personer skulle ha blivit skutt.
3: 2 personer, en far och en son, har bekräftats döda och en tredje är allvarligt skadad och förts till sjukhus. De 3 tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Men enligt polisen möjligen haft en koppling dit. Enligt uppgifter till VG blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjølseth.
2: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen.
3: Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt polisen är att en konflikt ledde till skjutningen. Man tror inte att det rör sig om en slumpmässigt angrepp. Det finns tecken på att den misstänkte gärningsmannen använt ett hagelgevär. Enligt polisen är han registrerad som innehavare av 2 jaktvapen. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen och samtyckt till häktning. Motivet är fortfarande oklart.
1: Reporter Milan Jelevic. En amerikansk marinsoldat har gripits i Japan misstänkt för ett mord på en japansk kvinna. Landets premiärminister Sanae Takaichi kallar mordet för exceptionellt brutalt och USAs ambassadör i Tokyo har kallats upp. Det misstänkta mordet har bidragit till ökade spänningar mellan de båda länderna och den japanska premiärministern har uppmanat USA att de till fullo ska hjälpa till med utredningen. I Sundsvall har 2 män anhållits misstänkta för en misshandel. Det var i natt som en misshandlad man hittades i centrala Sundsvall. Han fördes till sjukhus med oklart skadeläge. En man greps och anhölls under dagen misstänkt för grov misshandel och ytterligare en man misstänks för medhjälp till grov misshandel. Under natten har ytterligare 2 fartkameror stulits längs 2 vägar i Uppsala län, rapporterar P4 Uppland. Tidigare i veckan stals 5 fartkameror i länet och polisen utreder nu om de här stölderna hör ihop med en ny stöldvåg. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
4: Det här är P1. Sveriges Radio.
0: Det är tid för veckans konflikt. Programledare Fernando Arias.
5: Han är 17 år när han tas ut till Syriens landslag. En pojke från Damaskus, Amer, som spelar i ett av huvudstadens topplag.
6: Ja, Amer växte upp i Al-Kabun i Damaskus. Han älskade fotboll. Han spelade på väg hela tiden. Han åkte med vänner.
5: Men en kväll i november 2013 så ringer fotbollsklubbens ordförande hem till familjen.
6: Så han satt hemma när klubbens ordförande ringde honom och han sa: kom till mig och ta på dig något löst eller pyjamas.
5: Amer gör som han blir tillsagd. Han lämnar hemmet. Men han kommer aldrig att komma tillbaka.
6: På vägen grips Amer vid en kontroll tillhörande till militärsäkerhetstjänsten till Assad-regimen i Damaskus.
5: I 11 år försöker Amers familj få reda på om Amer lever eller är död. Sen faller Assad-regimen och fängelseportarna öppnas.
6: Människor letade efter sina barn bland dokumentet som fanns där.
5: Det här är konflikt om jakten på rättvisa efter Assad-regimens fall i Syrien. Jag heter Fernando Arias.

0: Mohammed and Tariq can explain a little bit on question two. Both of you.
1: Lina Males, Sveriges Radios Mellanöstern korrespondent. Var är du här?
2: Här är en byggnad i norra Damaskus. För här håller de nu på att bygga upp Syriens nya rättssystem. Det är 10 kvinnor och män som sitter runt ett bord och tränas i hur de utreder krigsbrott, analyserar och samlar in bevismaterial. Och flera av de här som sitter runt bordet har själva suttit i fängelse och nu ska de utreda brotten från Assad-eran. Och de har hjälp av internationella experter. Så nu tar de nya makthavarna över ett helt nytt system som ska byggas upp från grunden. Under Assad-regimen var ju systemet nära knutet till regimen och det var korruption och inflytande från säkerhetstjänsten. Och befolkningen saknade helt förtroende för det här systemet och det var mer ett system för förtryck. Så parallellt med de här rättegångarna som nu pågår så försöker en ny kommission för rättvisa bygga upp ett nytt rättssystem. Två trappor upp i ett anonymt kontorshus i Damaskus sitter en av de personer som fått ett av Syriens svåraste uppdrag. Radif Mustafa är advokat från Kobani i nordöstra Syrien och ansvarar för arbetet med att utreda Assad-regimens brott i landets nya kommission för rättvisa. Vi kommer från statens institutioner men vi är inte del av makten. Det är bra, säger han. Kommissionen bildades genom ett presidentdekret för drygt ett år sedan. För många syrier så var det ett efterlängtat besked. Anhöriga, överlevare och människorättsorganisationer har länge krävt att de ansvariga för regimens brott skulle ställas till svars. Nu ska kommissionen försöka utreda mer än 50 års övergrepp. Från Bashar al-Assads pappa Hafez al-Assads maktövertagande 1970 fram till regimens fall. Vi ansvarar för arbetet med att ställa personer i regimens ledning och andra som har begått brott till svars, säger Radif Mustafa. I syrisk lag finns dödsstraff. Flera organisationer har ifrågasatt det och att kommissionen enbart fokuserar på Assad-regimens brott. Radif Mustafa gör en annan tolkning av mandatet och säger att inte heller Syriens andra väpnade grupper tänker han låta gå fria. Men, säger han, arbetet måste börja med de brott som drabbat flest syrier. Regimens brott utgör mer än 90%. Vi har börjat med de allvarligaste brotten, där det finns ett stort antal offer och gärningsmän, säger han. Ett år efter starten reser kommissionens medarbetare runt i Syrien för att träffa offer, samla vittnesmål och bygga fall till domstolarna. Radif Mustafa säger att arbetet pågår dygnet runt. Utan rättvisa riskerar Syrien att dras in i nya konflikter, menar han. Vi är verkligen fullständigt övertygade om det. Om vi inte ser till att utkräva ansvar i Syrien kommer det att bli inbördeskrig igen. Och då förlorar vi hela landet. De första domarna har redan fallit. Atif Najib, en tidigare säkerhetschef i Assad-regimen, dömdes till döden för brott mot mänskligheten. Även Bashar al-Assad och hans bror Maher har dömts i sin frånvaro. Nu pågår en allt intensivare jakt på personer som misstänks för Assad-regimens brott. De senaste veckorna har militärpoliser misstänkta för bombningar av civila områden gripits, även generaler, flygvapenofficerare och tidigare säkerhetschefer. Enligt kommissionschefen sitter nu så många som 7000 personer fängslade. En annan syrisk organisation uppger en betydligt lägre siffra, 350. Det finns lite insyn i rättssystemet och det är svårt att veta exakt hur många de är.
1: Men en sak som är säker, det är att många syrier väntar på rättvisa efter år av kaos och övergrepp. Och i det här avsnittet av Konflikt ska vi få följa ett av de där fallen nära.
3: Okej.
1: Okay. Ulrika Bergqvist, vem är det du pratar med här?
4: Det här, det är Hassem Dakel.
3: Tidigare jag jobbat som journalist, nu jag jobbar i Arbetsförmedlingen som tjänsteman.
4: Han bor i Malmö och har precis avslutat dagens pass på Arbetsförmedlingen där han jobbar, när vi hörs via en studio.
3: Jag kom till Sverige 2014 efter... Ja, jag jobbade där som krigsreporter och 2013 i december, i september blev jag kidnappad.
4: Hassem Dakel, han har bott i Sverige sedan 2015 då han flydde hit undan inbördeskriget. Men hans mamma och syskon, två små systrar och en lillebror, Amer, de blev kvar där i Damaskus.
3: Ja, Amer, min lillebror på mammas sida. Han är 7 år yngre än mig. Våra mamma skilde sig, så vi växte upp i olika hem. Men vi hade alltid kontakt med varandra. Så vi pratade via telefonen, vi träffade via Facebook eller ja, på videosamtal.
4: Och pratade ofta fotboll.
3: Ja, Amer växte upp i Al-Kabun i Damaskus. Fullt med liv och olika människor. Så han älskade fotboll. Han spelade på väg hela tiden. Han kämpade sig uppåt steg för steg, kan man säga.
4: Fotbollskarriären startade på gatan, men tog honom hela vägen upp till toppen.
3: Han spelade för polisens klubb som heter Al-Shurta på arabiska. Och sedan för Syriens landslag.
4: Amer når drömmen som fotbollsproffs som 17-åring.
3: Jag såg första matchen live på tv. Det var mot Uzbekistan. Jag var otroligt stolt på den här dagen. Efter matchen skämtade jag med honom och jag sagt att du hotade inte bra. Jag måste skicka nya skor till dig. Och vi skrattade. Att det var mitt sätt att rätta honom och att peppa honom. Alla älskar honom. Alla hejar på honom. Han var stark. Han hade en kraftig kropp, kan man säga. Snabbt, teknisk. Kan man säga att han var jättesmart i fotboll.
4: Men en sen eftermiddag, våren 2013, så ringer fotbollsklubbens ordförande hem till familjen och ber Amer komma till ett sent möte.
3: Så han satt hemma när klubbens ordförande ringde honom och han sa, kom till mig och ta på dig något löst eller pyjamas.
4: Av någon anledning har den där detaljen dröjt sig kvar. Varför uppmanade Amer att ha mjukiskläder på sig?
3: Kom till mig med pyjamas. Så varför har han sagt det?
4: Men Amer, han gör som han blir tillsagd och ger sig av för att träffa klubbordföranden. Men han kommer aldrig fram.
3: På vägen grips Amer vid en kontrollpost som tillhörde till militärsäkerhetstjänsten till Assad-regimen i Damaskus.
4: Hassem Dakel, som vid den här tiden jobbar som journalist i Idlib, i den delen av Syrien som hålls av oppositionsstyrkorna.
3: Jag jobbade som krigsreporter där på den här dagen. Och jag såg nyheten på internet.
4: För journalistkollegorna handlar den om fotbollstalangen Amer Hajj Hashem. För Hassem och familjen är det här en personlig katastrof.
3: Ja, alltså... Det var som en blixt, kan man säga. Jag visste inte hur jag skulle berätta det för min mamma.
4: Han tar direkt kontakt med den nyhetskälla som rapporterat om gripandet och hör sig för. Uppgifterna stämmer. Det är Amer som gripits.
3: Jag kunde nå till källa på nyheterna. Så jag ringde henne och hon visste redan att Amer varit gripnas. Så det var ett konstigt liksom, dag, kan man säga. Vi visste att vad det betyder att gripas under Assad-regimen. Det som gick in kom inte ut igen.
4: Men Hassem, Han när ändå ett litet hopp.
3: Han var ett landspelare, känd i Damaskus och älskad i klubben. Alla känner honom. Så jag tänkte att en sådan person inte kan försvinna som alla andra.
4: Familjen tänker att de har bra kontakter som fotbollsklubbens ordförande. Han hör också snabbt av sig och lovar att allt kommer att bli bra. Han ska få Amer fri.
3: Att han jobbade för att få ut Amer. Och vi trodde på honom.
1: Lina Malers, den här tiden, alltså början av inbördeskriget, det är en tid då väldigt många fängslas av Assad-regimen.
2: Ja, då i november 2013 när Amer försvann så kontrollerar rebellerna flera områden runt Damaskus. De är bara några kilometer från huvudstadens centrum. Och regimen bombar och belägrar förorterna och också genomfört den här kemvapenattacken i Ghouta. Så säkerhetstjänsten griper människor som misstänks stödja det här upproret mot Bashar al-Assad. Och det är redan tiotusentals som sitter i regimens fängelser. Abouni i Damaskus, det är ett av de här områdena som regimen belägrar. Och där bor Amer och hans familj. Och jag åkte dit för att träffa Amers mamma.
5: Siri hibbet tabi. Jag är mot makan Amro sentein.
2: Från det att Amer var 2 år var bollen det enda som intresserade honom, säger Sausan. Många små barn kanske gillar leksaker, en cykel eller bil, men nej, han älskade bara en sak, bollen. När vi ses i hennes hem i norra Damaskus så spelar andra små killar fotboll ute på gatan.
5: Ja, Amer. Kan du skir? Hej, Amer, skir.
6: Gick du skirad i området?
5: Ja, en medresi. Även sätter snin.
2: Det här är Amer när han var liten, kanske 6 år, säger hon. I lägenheten visar hon bilder på sin yngste son. Sausan var så stolt varje gång hon såg honom spela. När han spelade för landslaget så brukade hon och Amers pappa gå ut för att se matchen. Vi gick till ett café och tittade. Det var en fantastisk känsla att se sin son på tv. Fotbollen gav Amer en chans att se världen. Han gjorde 51 resor utanför Syrien. Den sista matchen han spelade var mot Al-Qadisi i Kuwait. Bara en vecka efter den matchen försvann min son. Den där dagen, den 16 november 2013, kramade den då 18-årige Amer sin mamma Hejdå och går ut genom dörren. Det går flera timmar, det börjar bli sen kväll och Amer hör inte av sig. Sausan och Amers småsystrar börjar oroa sig och ringer honom om igen. Men hans telefon är avstängd. Det blir midnatt och telefonen är fortfarande död. Till sist förstår familjen att han inte kommer att komma hem mer. När de tog Amer rasade allt. Han var den som höll oss uppe och de slog ner oss till marken. Vi grät tills vi fick knölar i bröstet. Ögonlocken föll ner över ögonen. Hon kunde inte se, säger Amers syster Hanin när hon beskriver sin mammas sorg. Och nu börjar kampen för att försöka förstå varför Amer förts bort och var han finns. I månader sitter Sausan utanför militärpolisens port. Ifall Amer skulle dyka upp, säger Hanin.
3: Alltså problemet där att vi visste inte var finns han.
4: Efter att Amer förts bort försvinner spåren, säger storebror Hasem Dakel.
3: När min mamma frågade efter honom fick hon svaret bara att han inte är här. Glöm honom. Det är bara så att glöm honom.
4: Det är oerhört svårt för familjen att få veta vart han förts. vad han dömts för, vilket fängelse han förts till, vilken avdelning han sitter på. För att släppa information kräver tjänstemännen i Damaskus mutor.
3: Pengar för information eller för detaljer.
4: Men det är heller ingen garanti för att det de sen säger är sant.
3: Det kostade mycket pengar att få ut något, kostade ännu mer.
4: Och direkt när du går in genom porten i Assad-regimens fängelser förlorar du ditt namn, säger Hasse.
3: De hade ingen namn, det var bara nummer. En hade 288, en 301 och vi visste inte vilken nummer hade han.
4: Och utan det där numret är han förlorad. Familjen har inget att gå på när de frågar efter honom. Det är lönlöst att försöka nysta fram honom ur fängelsesystemets byråkrati.
5: رحت على الشرطه العسكري بالابون ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات مين ما قال لي روح.
2: Jag gick till militärpolisen i Abon 3-4-5 gånger. Vem jag frågade sa gå dit. Sausan och Amers systrar går mellan säkerhetstjänstens olika grenar och Damaskus fängelser för att fråga om Amer. Står i timmar i regnet utanför i hopp om att få träffa honom. Överallt möts de av samma svar. Han finns inte hos oss. Det fanns ingen väg, inget sätt som jag och flickorna inte hade försökt. Ingen plats vi inte gick till. Men det fanns ingen information. Inte den minsta, säger hon. De är rädda och själva gripas när de letar, men fortsätter trots rädslan. Jag och hans systrar blev utmattade av allt springande, av alla resor till domstolen, till säkerhetsavdelningen, berättar Sausan. Inte ens hemma vågade de prata om honom. Under Assad-regimen hade väggarna öron, säger
5: de.
2: Vi vågade inte säga något. Av rädsla för att de skulle ta oss också, så att vi skulle drabbas som Amer. Sausan vet att det enda sättet att kanske få ut honom är att betala. Men de pengarna har hon inte, så hon börjar jobba gratis hos fotbollschefen i hopp om att han med sina kontakter kan hjälpa till. Han bor granne med en general inom säkerhetstjänsten och har goda kontakter med regimen. Sausan går upp klockan 5 på morgonen för att laga mat och städa hemma hos fotbollsordföranden. Men efter nästan 3 månader händer något. En annan fånge släpps. Och han har sett Amer. När jag träffar Jasem, som han heter, berättar han först om när han själv blev tillfångatagen. Han grips vid en vägspärr på väg till universitetet och förs till Al-Khatib, en av säkerhetstjänstens mest fruktade grenar, iförd ögonbindel. Den första tiden sitter han ensam i en mörk isoleringscell som han beskriver stor som en kista. Jag hörde bara ljudet av tortyren, hur de brände deras kroppar, säger han. Snart blir det också hans tur. Under kanten på ögonbinden lyckas han se männen i förhörsrummet. En av dem känner han igen, fotbollschefen. In i förhörsrummet på en av säkerhetstjänstens mest fruktade grenar kommer inte vem som helst. För det måste du ha nära band till regimen, säger han. Förhörsenheten är en särskild enhet vars medlemmar går och räknar på ena handens fingrar. När han berättar för en medfånge att han har sett fotbollsordföranden så får han ett svar som fastnar. Vet du inte att det är han som har satt dit oss allihop? 12 personer säger att de har gripits på grund av honom. Han var en person med kontakter på den allra högsta nivån i den tidigare regimen. När Jasem sen flyttas till en cell sitter mer än 100 fångar ihopträngda i samma rum. Varje person har en yta stor som en golvplatta, ungefär 30x30 cm. Fångarna får en brödbit om dagen att leva på. Ibland kommer inget alls. En dag så öppnas dörren och 5 nya fångar förs in. De var fotbollsspelare, de hade alla träningskläder på sig, säger Jasem. En av dem är Amer Hajj Hashem. Han sätter sig bredvid Jasem.
7: Ja, Amer har Jasem på jambi.
2: Det blev det vanliga samtalet man har där inne. Vad gjorde du? Vad hände? Varför greps du? De pratar också om livet utanför fängelset, om familjerna, om maten de saknar. Amer brukar tala om sin mamma och allt hon skulle laga när han kom hem. Fångarna hämtas regelbundet till förhör och tortyr. Och tvingas bära bort döda fångar i svarta säckar. En dag kommer Amer tillbaka till cellen, täckt av blod. Jasem frågar då vad som har hänt under förhöret. Amer berättar att han till slut erkänt det som förhörsledarna ville höra. Han sa de slog mig så mycket att jag erkände. Enligt Amer hade han tvingats erkänna att han hade varit prickskytt i kvarteret där de bodde, Abun. Jasem blev orolig. Jag sa till honom, Amer, du ligger illa till. Men Amer förblir optimistisk. Några dagar senare kallas han återigen till förhör. När han kommer tillbaka till cellen märker Jasem något ovanligt. Amer kommer tillbaka i en ny ren pyjamas och ler. Han berättar att han hade träffat fotbollsordföranden som enligt honom lovat att hjälpa honom ut. Han sätter sig bredvid Jasem. Det ser bra ut för mig, säger han. Två dagar senare öppnas celldörren. Amer Haj Hashem kom ut. Amer reser sig och följer med vakterna. Jasem tror att Amer är fri.
1: Lina, kan vi bara stanna lite där?
2: Mm.
1: För det är en sak som jag bara måste förstå. Jasem och andra fångar i det här fängelset, de säger alltså att det är fotbollsklubbens ordförande som är orsaken till att de gripits.
2: Ja, det är det de anklagar honom för.
1: Men innan så har vi hört att samma ordförande har lovat att hjälpa Amers familj, hjälpa dem att få Amer fri.
2: Ja, exakt. Och nu börjar de misstänka att han helt enkelt har ljugit för familjen från första stund. Att det var han som såg till då att Amer greps.
4: Amers storebror, Hasem Dakel, han säger att bakgrunden till alltihopa verkar ha varit någon sorts dispyt kring fotbollsspelarnas kontrakt.
3: Proffskontrakt eller ekonomi.
4: Men istället för att lösa det har fotbollsordförande valt att anklaga de här killarna för att stötta den väpnade oppositionen. Den här mannen har enligt familjen skrivit en inlaga till säkerhetstjänsten, en slags rapport.
3: Och du vet, under Assad-regimen, rapport betyder att döda människor. Om du brukar med en tjej, du skriver en rapport, hon försvinner. Om du vill skilja din man till exempel, du kan skriva en rapport mot din man, de kommer försvinna honom. Förstår du hur det funkar? Och alla varit rädda mot de här personerna som skriver rapport. Om han vill ha pengar, du ska ge pengar. Om han vill ha någonting alls, så du ska ge bara dem för att inte skriva rapport mot dig.
4: Den här mannen, fotbollsordföranden, han har en fot in i Assad-regimens byråkrati som tjänsteman. Och han har dessutom ekonomisk makt. Så han är den typ av person som har möjlighet att använda sitt inflytande för att ange andra. Det var så det funkade, menar Hasem.
3: Det är därför att fängelset varit fulla där.
4: Lillebror, Amer, han får aldrig någon offentlig rättegång. Ingen offentlig dom.
3: Alltså vi hörde att han flyttades mellan flera säkerhetsavdelningar.
4: Familjen vet inte om han lever eller är död.
3: De sa också om han varit död skulle du få ett dödsbevis. Så mamma gick till den här myndigheten gång på gång i 11 år. Inget dödsbevis betyder för henne att han levde. Så snart skulle jag komma ut.
1: Och det här är en period i landets historia då regimen begår många allvarliga övergrepp mot oppositionella och mot civilbefolkningen. Och när förövarna är kopplade till makten eller till och med begår övergrepp på uppdrag av makten, ja, då blir det också omöjligt att anmäla eller driva rättsprocesser mot de som är skyldiga. Men utanför Syrien så börjar andra samla bevis för regimens övergrepp. Frivilliga organisationer, men också rättsinstanser här i Sverige.
8: Ja, men i fallet Syrien så har vi en situation där det har begåtts folkrättsbrott av massiv omfattning, så att säga. Hundratusentals som har drabbats på olika sätt.
4: Det här, det är...
8: Ja, Aida Samani heter jag.
4: Hon är senior jurist på organisationen Civil Rights Defenders, som jobbar för att ingen förövare ska gå fri från att straffas för den här typen av grova brott, oavsett var i världen han eller hon befinner sig.
8: Och där har det ju då under lång tid varit så att alla liksom vägar till rättvisa på något sätt har varit stängda. Den förra regimen, Assad-regimen, har ju inte haft något intresse av att utreda sina egna brott. Och det har inte heller gått att hantera den här situationen så i internationella brottmålsdomstolen, för att vägen dit har varit stängd. Alltså, Syrien har inte ratificerat Romstadgan, som liksom är ett sätt så att säga, för att hänvisa en situation till domstolen. Och de försök som har gjorts i FNs säkerhetsråd att liksom hänvisa situationen dit har också blockerats av Ryssland och Kina, som ju varit allierade sådär med den förra regimen. Och då har det varit en situation av strafffrihet. Så enda vägen för brottsoffer att faktiskt få upprättelse har ju varit då genom domstolar eller myndigheter i länder som Sverige, som har en lagstiftning som tillåter att man då utreder och dömer personer för folkrättsbrott begångna utomlands utan någon koppling till Sverige.
4: Och det här, det för oss vidare till ett specialteam av åklagare som leds av den här kvinnan.
9: Ja, jag heter Rina Devgun och jag är senior åklagare här på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och jag jobbar som teamledare för krigsbrottsåklagarna.
4: Sverige har tidigare dömt personer för folkmord och brott mot mänskligheten, bland annat i fall som rört Rwanda och forna Jugoslavien. Men i de fallen fick Sverige hantera ärendena efter förfrågan utifrån, när mycket av utredningsarbetet redan var gjort. Idag jobbar man mycket mer aktivt och uppsökande.
9: Stora förändringar skulle jag säga skedde 2014-15 i samband med Syrienkrisen. För då hade vi en situation, ett otroligt brutalt krig där väldigt många överträdelser skedde av just den humanitära rätten, av krigets lagar. Där vi kunde se att väldigt många personer kom till Sverige som hade varit utsatta för den här typen av brott. Och vi kunde också se att i den här stora flyktingströmmen, och då menar jag inte bara till Sverige, men i Europa, så kunde det också dölja sig eller gömma sig enskilda personer som också var misstänkta för brott. Och då kan man säga att istället för att vi skulle vänta på att någon upptäckte att det fanns en person i Sverige som kunde misstänkas för brott, så började vi jobba lite mer proaktivt.
1: Så åklagare i Sverige och länder som Tyskland och Frankrike började helt enkelt hjälpa till att bygga bevisföring genom att samla in vittnesmål och annat från personer här i Europa.
4: Rättsläget efter inbördeskriget i Syrien och Assad-regimens fall, det är speciellt på flera sätt. Det brukar också beskrivas som det mest väldokumenterade kriget någonsin.
9: Många överträdelser filmades. Det fanns väldigt mycket film- och bildmaterial. Det finns också mycket administration som kan användas som bevisning. Både när det gäller den tidigare syriska regimens brott. Men även andra väpnade grupper. IS till exempel hade ju ett otroligt omfattande byråkratiskt system.
4: Det finns dokument som bevisar vilka som fängslats, hur de torterats, hur de dött. En del av det här materialet, det har smugglats ut från Syrien. Det mest kända exemplet på det är de så kallade Caesar-bilderna.
9: Caesar är ett kodnamn för en person som hade arbetat för den syriska regimen som fotograf. Man tog bilder på personer som var utsatta för tortyr eller allvarlig svält inhuman och omänsklig behandling. Och det här bildmaterialet smugglades ut. Och det har ju varit otroligt viktigt för att kunna bevisa att det har skett en omfattande och systematisk tortyr inom regimens fängelse.
4: Idag finns bevismaterial såsom vittnesmål från syrier som flytt hit till Europa, till den här typen av arkiverade dokument på platser och databaser i länder i Europa, hos olika ideella organisationer i och utanför Syrien och såklart fortfarande där i Syrien. Men mycket av det här blev tillgängligt först när regimen föll.
1: För när Assad-regimen plötsligt faller i december 2024 så förändras allt väldigt snabbt. Fängelseportarna öppnar och anhöriga rusar dit i hopp om att få träffa sina försvunna familjemedlemmar. Eller åtminstone få en chans att få veta vad som hänt dem. Och Lina Malers. När det där hände, då var du där.
2: Ja, dagarna efter regimens fall så besöker jag flera av Assad-regimens ökända fängelser. Vid ingångarna är det först en låda med ID-kort, böcker, fängelsediarier. Människor slår i de här böckerna och letar bland alla ID-kort.
10: والله ما بعرف بدك تعرف من الشباب. اي بس ما اعرف هذا هو موقوفين الا هاي امانات.
2: I hopp om att finna sina anhöriga. Utanför står några och tar foton och lägger upp det på olika Facebook-sidor för att de som inte kan ta sig dit också ska kunna se vilka som fanns där. Ett rum är fullt av de gripnas kläder där människor letar efter minsta spår efter alla de tiotusentals som är försvunna. Människor går runt där nere i fängelserna för att se om deras anhöriga har ristat in sina namn på väggarna. Där finns streck som de har ristat in för att veta hur länge de har varit där. Assad-regimen förde noggrant register och vid regimens fall så förstörde de delar av bevisbördan. Jag ser rum fulla av sönderbrända dokument. Sönderslagna datorer ligger på marken. Och på ett bord så ligger böcker med namnen på vakter som arbetade på de här fängelserna.
10: Man vet inte om det finns jajin abel här marra. Och kabin man vet inte. لأنه ثلاث أماكن يمكن جايين على ثلاث دفعات زدتوا هون شوي زدتوا هنيك شوي زدتوا هنيك شوي.
2: Vid den här tiden så hittas också flera massgravar. Människor som har gett upp hoppet om att hitta sina anhöriga levande går dit för att söka. Syrier som bor intill berättar att de har sett kylbilar köra in och dumpa kroppar, att de känt stanken. Många av fångarna som har strömmat ut ur fängelserna vårdas på sjukhus och deras anhöriga har svårt att känna igen dem. De är bara skinn och ben och utanför sitter fullt av bilder på försvunna.
11: نحن جينا لهون بدي اشوف انا عندي اخين مفقودين بال2013 ما خلينا سجون ما رحنا عليها فاليوم شفنا في مقبره هون جماعيه كذا واحده كذا جوره هون في عنا.
2: Hoppet om att hitta Amer växte till liv igen de där första dagarna efter regimens fall. Kanske lever han trots allt. Sausan och döttrarna får höra att han är i det ökända fängelset Said Naya. Men Amer finns inte bland de tusentals fångar som släpps. De får ett meddelande från fängelset på familjens telefon.
5: Henni talaun bi sijn Said Naya. بعد ما تحررت سوريا بعثوا لنا كارت ازرق على الموبايلات انه ابني متوفى.
2: Där stod det att min son var död. Det var som om de tog honom igen.
1: Men Lina, alltså hur säker kan familjen vara på att Amer verkligen är död?
2: De har fått det här beskedet från fängelset, men de har också tidigare fått ett dokument som sa att han levde långt senare. Så därför lever de ändå med den här osäkerheten. Men de har ju inte hittat då någon kropp. Det de vet är att den sista som såg honom vid liv, det var en av medfångarna, Jassem, som vi har hört tidigare. Jassem tar fram sin mobiltelefon och visar en bild av sig själv. Ansiktet är insjunket och kroppen märkbart mindre än idag. Jag förlorade 31 kilo på 86 dagar, säger han. Jassem frigavs efter att familjen betalat $40,000. Först långt senare får han veta vad som har hänt hans vänner. Flera av fotbollsspelarna dog av tortyr. En av dem satt fängslad i 7 år. Några få kom ut levande. En tid efter frisläppandet träffar han fotbollsordföranden igen. En vän pekar på Jassem och säger: "Det här är ett av dina offer." Enligt Jassem skrattar fotbollsordföranden och säger att de har gripit honom av misstag, trott att han var någon annan som de ville åt.
7: فهو ما كان مخبي هذا الموضوع. حتى مثل ما قلت لك الاول ما التقيت انا وياه بالكافيه بعد ما طلعت من السجن ما قال له باسل هذا احد ضحاياك عم ضحك. ضحك قال له لا مو ما قصدي هذا انا كان قصدي الثاني.
2: Jassem önskar att rättsprocessen skulle gå fortare. Skipas ingen rättvisa kommer människor att ta lagen i egna händer, säger han. Det har han sett i Homs.
7: العمل بمسار جدي وقوي ودعم كبير للعداله الانتقاليه فيه. نحن رايحين راح نبقى عايشين مرحله الفوضى والانتقامات الفرديه لليوم.
2: Då kommer vi fortsätta att leva i en period av kaos, individuella hämndaktioner som vi gör idag.
1: Efter regimens fall hamnar Amers försvinnande och död i ett nytt läge. Familjen vågar till sist anmäla det som hänt i hopp om att få upprättelse i domstol. Mamman Sausan bestämmer sig för att polisanmäla fotbollsordföranden. Familjen menar att det är hans agerande som lett till Amers försvinnande. Men det ska visa sig att det inte är helt enkelt att få en domstol att driva fallet.
4: Hassem Dakel, han stöttar sin mamma och systrarna per telefon härifrån Sverige. Och de förstår snabbt att även om Syrien nu fått nya ledare så tillhör fotbollsordföranden fortfarande de som har makt.
3: Han är en mäktig man med kontakter och mycket pengar. Vi hörde att han motade tjänstemän. I nästan ett år reste han till Libanon. Till Dubai, han tillbaks. Ingen vill gripa honom.
1: Så alltså, den här mannen, fotbollsordföranden, som familjen tror är orsaken till att Amer fördes bort och troligen dödades. Han lyckas hålla sig väl även med de här nya makthavarna i Syrien efter Assad-regimens fall.
4: Ja, eller som Hassem Dakel uttrycker det.
3: Han bytt flagga bara. Assad-regimen hade den här röda flagga och vi har nu dem gröna, så... Det är på grund av hans kontakt och hans makt och hans pengar, kan man säga. Så han trodde att han kan köpa alla liksom där och ingen kommer gripa honom.
2: Men familjen vägrar att ge upp. Och när fallet inte går framåt i Damaskus tar mamma Sausan ärendet vidare till en domstol i staden Homs, 16 mil norrut. Hon misstänker att mannen fortfarande har kontakter och inflytande i huvudstaden. Men kanske kan han inte påverka processen på samma sätt i Homs. Det går fortfarande trögt ett tag. Amers fall är ett av många ärenden som lämnats in på kort tid efter regimskiftet. Men så i september 2026 kommer plötsligt nyheten som familjen har väntat på i över ett årtionde. Fotbollsordföranden, mannen de misstänker, har gripits.
5: هوني بقى الفرحة هوني الفرحة زعلت لأني ابني راح مات توفى وفرحت كتير كتير كتير لأني انكمش.
2: Då kom glädjen. Jag var ledsen eftersom min son är borta, men jag blev också väldigt glad eftersom han greps.
5: ما هيك نحن فتنا. لا ما فتنا هيك خالي دور ورجع.
2: Sausan guidar chauffören genom Damaskus gator. I Kafr Sousi ligger säkerhetstjänstens gren för terroristbekämpning, där mannen nu hålls frihetsberövad. Det är bara några dagar sedan hon själv gick igenom byggnadens svarta port för att avlägga sitt vittnesmål tillsammans med Jassem, som satt fängslad med hennes son, och flera andra vittnen.
5: إيه سألني قال لي أخذ منك مصاري، قلت له لا ما أخذ مني مصاري، أخذ أغلى من المصاري، أخذ قطعة من قلبي.
2: Förhörsledaren frågade mig, tog han pengar från dig? Jag svarade han tog något som är mer värdefullt än pengar. Han tog en bit av mitt hjärta. Och där bland förhörsledaren mötte Sausan av något som hon säger att hon aldrig upplevt förut.
5: Jag خلوني استنى بالمطار، روح الشرطة العسكرية نسأل على ابننا. عيطوا علينا. يلا روحوا اطلعوا لبرا.
2: De lät mig inte vänta utanför. De skrek inte åt oss. Jag glömmer aldrig hur det var när vi gick till militärpolisen för att fråga efter vår son. De brukade skrika åt oss, gå härifrån. Men här kom vi in, fick sitta på stolar, de bjöd på kaffe, gav oss vatten och hälsade oss välkomna.
5: قعدنا على الكراسي ضيفونا قهوه جابوا لنا مي وسلموا علي وقال لي اهلين يا حجي بكل احترام.
2: I Damaskus justitiepalats är korridorerna fyllda av människor. Advokater skyndar mellan kontor och anhöriga, väntar på besked och högar av vakter växer på skrivborden. Här i hjärtat av det syriska rättssystemet försöker landet hantera alla de anklagelser som strömmat in efter Assad-regimens fall. Advokaten Jassem Mohammad Al-Shale är verksam vid advokatsamfundets avdelning i Homs. Han undervisar i juridik vid Homs universitet och det är han som företräder Hasem och Sausan i deras kamp för rättvisa efter Amers försvinnande. Han har just kommit ut från ett möte med åklagaren.
12: تخيلي نحن اليوم راجعنا قاضي النيابي العدالي الانتقالي بدمشق. الاضبارة عنده صلى من 10 ايام بس بده يدرسها ويحولها لعند قاضي التحقيق.
2: Akten har legat hos honom i omkring 10 dagar. Nu måste han granska den och överlämna den till undersökningsdomaren, säger han. Han får ett samtal från en av de målsägande. Från början var de 5-6. Nu har gruppen vuxit till ett 20-tal. Fotbollsordföranden har försökt köpa sig fri från rättvisan. Enligt advokaten har mannen erbjudit hans klienter 100 000 dollar var för att dra tillbaka sina anmälningar. Fotbollsspelarna är långt ifrån det enda fall han jobbar med just nu. Jassem har ytterligare ett 20-tal liknande fall. Alla officerare och civila som arbetade tillsammans med officerarna med att kidnappa människor frihetsberövar dem, säger han. Hittills befinner sig målen fortfarande på utredningsstadiet. Det går långsamt. De är under press på grund av det stora antalet anmälningar mot brottslingarna. Det viktigaste nu är att utbilda mer personal, säger han. Advokaten säger att det tog omkring 1,5 år för att få fotbollsordföranden gripen.
5: Jag är väldigt tacksam till regeringen för att
2: Och Amers mamma Sausan säger att hon är tacksam mot regeringen för att de har gripit mannen. Hoppas att han nu ska få känna en del av den smärta de själva utsattes för. Än finns inget rättegångsdatum och det kan ta tid innan processen kommer igång.
4: Efter gripandet har en massa personer hört av sig till Hasem Dakel och övriga familjer. De berättar att även de drabbats av saker som den här gripne mannen gjort.
3: Människor berättade om utpressning om hus och mark som tog utifrån dem. Om människor som greps och dog. Och det är fortfarande, min telefon ringer hela tiden nu och frågar, vad har ni gjort? Hur ni hanterat den här? Vad måste vi göra? Vi har inte pengar till advokater. Vad måste vi göra? Så de bad bara information och stöd av oss.
4: Efter regimens fall har Hasem Dakel flera gånger fått frågan om varför de inte bara gör sig av med den här mannen. Se till att han dödas som hämnd.
3: Varför gå till domstolen? Döda honom bara. Du vet, efter regimens fall var det kaos där i Syrien.
4: Men för Hassan är inte det ett alternativ.
3: Jag vill att han ställs inför rätta. Han kan vara skyldig eller oskyldig, som man vet inte. Och det ska domstolen avgöra.
4: Jag undrar om Hassan Dakel är orolig för att den gripne mannen ska använda sina kontakter för att köpa sig fri igen.
3: Jag var oroligt innan, men nu är jag inte. Jag tror på myndigheterna. Jag tror på den här domstolen och på folk som har anmält. De kommer att trycka på myndigheterna och domstolen.
2: Och precis som övriga målsägande har familjen tackat nej till de pengar de säger att de har erbjudits för att lägga ner ärendet. De kom hit till mig och försökte ge mig pengar för att jag skulle avstå från Amers rätt. Men jag vägrade. Jag vill inte ha pengar. Jag vill ha rättvisa, säger mamma Sausan. Men vad rättvisa egentligen innebär har hon inget självklart svar på. Ärligt talat vet jag inte. Jag vet inte vad rättvisa är i praktiken. Vad kommer domaren att säga till mig? Det vet jag inte. Men det viktiga är att jag får rättvisa och att domaren ger mig upprättelse.
1: Lina, fotbollsordföranden, han är ju inte dömd. Han har inte haft någon rättegång än, vad jag förstår. Utan det vi har hört om i det här avsnittet, det är ju anklagelser mot honom, eller hur?
2: Ja, precis. Vi har inte kunnat verifiera vad som hände med Amer, utan det vi kan säga är att det finns en rad syrier som anklagar den här mannen, fotbollsordföranden, och säger att han har samarbetat med Assads säkerhetstjänst.
1: Men vad säger fotbollsordföranden själv då om anklagelserna mot honom?
2: Ja, han är just nu gripen och vi har inte kunnat få någon kommentar från honom. Och inte heller få tag på en advokat eller ett ombud om man har ett sånt.
1: Men vet vi, alltså, har han sagt någonting om hur han ställer sig till anklagelserna?
2: Inget dokumenterat som vi har kunnat hitta. Vi har försökt leta då i sociala medier och syrisk press om hur han har kommenterat de här anklagelserna. Och det verkar han inte ha gjort. Men det vi däremot har sett är att han har anmält flera av dem som anklagat honom, att han anmält dem för förtal. Flera syriska nyhetsmedier skriver om det.
1: Okej, men när det gäller anklagelserna mot fotbollsordföranden, kan man vänta sig en utredning eller en rättegång inom någon snar framtid?
2: Ja, det är ju precis det som Syrien nu försöker rusta för. Och jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till kommissionsordföranden där i Damaskus, Radif Mustafa, som vi hörde i början av programmet, som fått i uppgift av presidenten att se till att rättvisa skipas efter Assad-regimens överträdelser. Det finns ett mycket stort problem i Syrien nu. Om du helt enkelt gör dig av med rättsväsendet kommer det bli en katastrof, eftersom rättsskipningen då stannar av. Samtidigt som det finns en enorm mängd klagomål, säger han. Så än har han och rättvisan en hel del hinder att ta sig förbi innan de når sitt mål. Ett av de största hindren finns i själva rättssystemet. Många av domarna arbetade under Assad-regimen. Hur ska de döma brott från ett system som de själva var en del av?
13: Vi är överens med Majlis Qada al-Ala och Wizaret al-Adl att de är en qadi.
2: Vi är överens med det högsta domarrådet och justitiedepartementet att ingen domare som satt kvar på sin post fram till dagen då regimen föll ska få vara del av domstolen och rättssystemet, säger Radif Mustafa. En annan sak som både är en välsignelse och ett problem är regimens byråkrati. Alla dokument som finns där som kan avslöja brott, men som ingen riktigt har överblick över. Arbetet att gå igenom dem har bara börjat.
13: Det behövs tid.
14: في قسم منا أحرق النظام من أجل تغطية جرائمه، لكن نحن والداخلية والعدل وكذا في اتفاق أنه يكون في مركز وطني رقمي.
2: En del av dem har försvunnit, en del har stulits, en del brände regimen för att dölja sina brott. Vi vill skapa ett nationellt datacenter, säger Adif Mustafa. Kommissionen för rättvisa har tagit fram ett nytt lagförslag om övergångsrättvisa, som Radif Mustafa säger bygger på internationella normer, Romstadgan, Genèvekonventionen och internationell humanitär rätt. Men innan det kan börja gälla måste parlamentet rösta igenom det. Tills dess så arbetar kommissionen utifrån Syriens nuvarande lagstiftning, samtidigt som den försöker bygga upp institutioner som följer internationella rättsprinciper.
14: كثير منهم بالنسبة لنا صحيح نحن نمثل ضحايا بس نحن مع ضمان المتهمين ياخذوا كامل حقوقهم وفرصهم.
2: Vi representerar offren, men vi vill garantera att de åtalade får alla sina rättigheter och möjligheter att försvara sig. Det är väldigt lätt att prata om sånt i Sverige eller Schweiz, men i Syrien är det väldigt svårt.
4: Fotbollsspelaren Amer Hajj Hashems kvarlevor har inte hittats än. Familjen har inte fått ett riktigt avslut. Men kanske kan de komma ett steg närmare ett svar på vad som hänt honom när rättegången kring hans försvinnande till sist drar igång. Storebror Hazem Dakel, han har redan sörjt sin lillebror i ett decennium.
3: Alltså, jag har tänkt på gärna först att efter 11 år, vi har inte hört någonting av honom. Jag har förstått det i 2017-18 att han finns inte längre.
4: Även om domen en dag kommer, om den nu gripne mannen fälls och får stå till svars för att han sett till att Amer fängslades och senare dödades, så fattas ytterligare något om familjen ska få ett verkligt avslut och kunna sörja på rätt sätt.
3: Det gör ont för mig och för min mamma också att det finns ingen kropp. Vi vill göra en begravning till honom, att besöka honom ibland. Men vi kan inte, det finns ingen kropp.
4: Kanske finns spåren av lillebror, den förlorade sonen, någonstans i alla de massgravar som ännu inte öppnats.
3: I Damaskus eller runt. Men för att hitta deras ben eller att hitta hans kropp, det behöver flera år och flera resurser, vilken den här staten har inte det. Och hoppas att vi hittar någonting av honom i framtiden för att göra det på rätt sätt och besöka honom ibland.

Och därmed är konflikt slut. Vi som gjorde det här programmet var Lina Malers, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent, och Ulrika Bergqvist som var producent. Tekniker, det var Sandra Pettersson. Och jag heter Fernando Arias.

0: Brottsutredarna, nu på söndagar.
1: Bosse, vi har ju en hel katalog med brottsutredarna nu som man kan lyssna på bakåt. Ja. Så jag tänkte jag skulle be dig att tipsa om några avsnitt som, eller några fall då, som vi har kollat på.
2: Ja, absolut. Det här reptilhärvan i Löberöd tycker jag var skitintressant. Va? Därför där var det ju helt nya världar som öppnas för en annan också. Liksom. Vad fan förekommer sånt här till Sverige? Va?
3: Man känner ju tydligt den här lukten av djur och kadaver.
2: Gubbligan var intressant.
4: Och då small det. Och jäkla var det small.
2: Och sen var det väl också väldigt intressant den här mock trial vad det gäller Stig Engström.
5: Åt vilket håll ropar de?
0: Brottsutredarna släpps nu på söndagar och hörs i radio 2035.
6: Om en dryg halvtimme alltså i P1.

0: protester som eskalerat under veckan. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand, det säger skolminister Edouard Cheffré.
1: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés.
2: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor av säkerhetsskäl. Dels för att inredning i skolorna saknas efter bränder och vandalisering. Dels kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Cheffré till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men den här gången sker de bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen och flera radikala ungdomar har anslutit. Men skoleleverna får också stöd. En lärare säger till Reuters att han stödjer elevernas rätt att protestera men motsätter sig våldet. Och han kommer att sluta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
0: Reporter Margareta Svensson. En ny nordisk studie visar att cancer har blivit vanligare hos människor under 50 års ålder och vissa typer av cancer ökar allra mest hos unga under 35. Och det här är allvarligt, säger docent Anna Johansson som lett studien.
3: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
4: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
3: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
0: Reporter var Anna Larsson. Och med det avslutar vi Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Det handlar om ton i saga och verklighet i veckans avsnitt av Dick Harrison svarar.
7: Tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tonen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex.
8: I Dick Harrison svarar kan du ställa dina egna frågor om historia. Skicka dem till historia@sverigesradio.se. Och Martin Toresson i Tibro undrar över sagornas alla torn. Till exempel tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår. Eller trollkararnas magiska torn i Tolkiens böcker. Men hur mycket har tornen egentligen spelat en roll i vår historia? Och finns det någon koppling mellan sagans torn och den historiska världens? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
9: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar eftersom de dyker upp i kulturlandskapet. I regel i ruinskick idag, och då får jag genast frågan varför ligger det ruiner? Och är man då i västra Tyskland så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efter. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ut högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborg.

0: och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningar med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter så signalerade tornen det gamla, det etablerade, säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, åttakantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone betacka decennier, kanske 100 år, antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn, mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det, långt, långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga, antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta torn i centrum. Och ska man sedan dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja, då är tornen de perfekta kvarlevorna. Så tornen går från att ha varit det viktigaste i hela försvarstänkandet till att bli de gamla romantiska ruinerna som det är roligt att berätta om, som minner om någon sorts förfluten sagotid. Därav alla de här tornen.
1: Har du något favorittorn, Dick?
0: Alltså, det skulle vara de hos Tolkien då, Orthanc, men det har jag definitivt inte funnits. Nej, men alltså, jag tycker mycket om att resa runt bland de här tornen och peka på dem, just för att det är så pass perfekta bilder av hur människan förändra sitt sätt, sitt förhållningssätt till kulturmiljön. Hur ett och samma torn kan gå från att vara det värsta bondebefolkningen visste, alltså bondeplågarens viktigaste bastion, till att bli den här romantiska ruinen som man tävlar om att låta murgröna växa på. Och de här tyska tornen, Ren och Mosseldalen, det har någon sorts kollektiv favorit för mig, just för att de ser så romantiskt pittoreska ut idag.
1: Mm. Ja, jag håller med dig om det. Jag har rest i Mosseldalen. Det är dit man ska se de finaste, häftigaste tornen, tycker jag.
0: Och det kan alltså tacka Ludvig den 14 för det är han som låter spränga sönder dem. Inte vi. Undan att ha åkt ut till Österrike där mot Dörnstein, det är också ett väldigt fint gammalt torn. Där är det Lennart Torstensson. Det är vi, 30 år i kriget, sprängde sönder rubbet. Men de finaste, det är så de fina miljöerna, Mosseldalen är ju så kolossalt vacker. Och det kan vi tacka Ludvigs kanoner för. Utan dem, inga romantiska ruiner av gamla tulltjänstemäns slott och borgar och torn.
1: Dick Harrison. Och du hör honom och mig, Tobias Svanelid, med fler frågor i Sveriges Radio P1 eller i appen Sveriges Radio.
2: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Tillbaka till nutid och verklighet. I veckans Ekonomiekot Extra handlar det om datacenter och den explosionsartade ökningen av sådana som vill etablera sig i Sverige. Programledare Erika Mårtensson.
4: Jakten på mark och billig el gör att datacenter lockas till Sverige. Men om alla planer ska bli verklighet krävs enorma mängder el.
5: Det skulle inte gå att göra det på ett par år. Då skulle kraftsystemet inte funka.
4: Det handlar om miljarder som investeras, och i kommunerna som säger ja hoppas man på nya jobb och tillväxt.
6: Det är Byggpartner från Borlänge som är huvudentreprenör här och ger oerhört många arbetstillfällen under många år framöver.
4: Men det finns också ett motstånd. Runt om i världen växer protesterna mot datacenter, och även här i Sverige finns en oro.
7: Vi säger nej till Google. Det är risk för högre elpriser. Det riskerar att slå mot våra befintliga företag och mot vi som bor här i kommunen.
5: De skapar ju enorma värden för världen så att säga. Men det är inte så mycket av de här värdena som stannar i Sverige.
4: Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Erika Mårtensson. I Sverige finns planer på att bygga datacenter som skulle kräva gigantiska mängder el. I veckan så konstaterade Svenska Kraftnät i en intervju i Dagens Industri att om allt byggs utan att elproduktion kommer till så skulle elpriserna nå oacceptabla nivåer. Effektbehovet hos datacentren som just nu står i kö beskrevs som lika stort som exempelvis vad 10 kärnkraftsreaktorer kan bidra med. Knut Kajs-Rognerud, ekonomikommentator här på Ekot. Det låter väldigt mycket.
8: Ja, det är väldigt mycket. Hos myndigheten Svenska Kraftnät ligger nu ansökningar från bolag som vill bygga datacenter. Och deras effektbehov är totalt runt 7000 megawatt. Om man lägger till då drygt 3000 megawatt för datacenter som ännu inte startat upp så hamnar man på runt 10 000. Och man kan jämföra med de kärnkraftverk vi har idag i Sverige. Deras tillgängliga normaleffekt är runt 7 000. Alltså betydligt lägre än för behovet från de här nya bolagen.
4: Julia Velkova, professor i medier och kultur vid Linköpings universitet, är här idag också. Du har ju i 10 års tid studerat etableringen av datacenter och hur samhället påverkas. Hur skulle du beskriva den utveckling som vi ser just nu?
9: Jo, men vi har alla sett i vardagen hur olika chatbotar, AI-funktioner smyger sig in lite osynligt, men ständigt. På våra skärmar, appar, vår digitala vardag och internet. Så bakom de här skärmarna och de rena, fina, vita gränssnitt pågår just nu en stor kamp och drama till att ta fram resurserna, elen, plats för datorerna som ska ta fram de här funktionerna, online-funktionerna.
4: Och vad är det då som gör att det behövs så många fler datacenter nu?
9: Internet bygger ju på att monetisera och skapa värde, ekonomisk värde för vår data. Det började vi se redan från ungefär 2008-2009 med sociala medier. Det här nya modellen att skapa ekonomi från data började skapa ett behov av att skapa anläggningar som kan bearbeta den här datan och lagra det. Så under åren har detta bara vuxit och vuxit mer i och med att internetekonomin och internetindustrin har utvecklats. Datahallar har omvandlats från att vara lagringsmaskinhallar till träningslokaler för nya digitala tjänster.
4: Som du är inne på här så går ju utvecklingen av AI oerhört snabbt just nu. Och bara nu i veckan så har det kommit nya varningar om riskerna med AI och krav på att utvecklingen ska regleras. I USA så samlade president Trump amerikanska AI-chefer i Vita huset och kom fram till att AI-bolagen ska reglera sig själva. Det är ju enorma summor på spel, stora förhoppningar inför framtiden och samtidigt väldigt, väldigt mycket osäkerhet här. Knut, hur säker kan man vara på behovet av de här kraftfulla datacentren framöver?
8: Ja, alltså i USA så väntas ju teknikbolagen investera omkring närmare 150 000 miljarder kronor i datacenter de närmaste 25 åren. Och det motsvarar cirka hälften av satsningarna i hela världen. Och den här nästan ofattbara siffran, det är inte särskilt långt från hela EUs BNP på ett enda år. Och än så länge är ju AI-bolagens intäkter ganska blygsamma. Och det här investeringsracet för att då bli på något sätt först och störst och bäst, det finansieras i hög utsträckning med komplexa lånestrukturer och bolagens höga börsvärderingar bygger på att aktiemarknaden hoppas att AI-verktygen då i framtiden kommer leda till väldigt stora produktivitetsökningar och vinster för de företag som använder dem. Men det är just det, för osäkerheten är stor och ingen vet hur det blir. Och i Kina till exempel, där utvecklas nu de här så kallade öppna viktmodellerna som är ganska mycket billigare och nästan lika bra som de amerikanska modellerna. Och de behöver inte alls samma mängd datakraft och datorcenter när de väl är utvecklade. Så det är inte heller omöjligt att en del av de här datacentren i framtiden kommer att bli obsoleta.
10: Det planeras ju alltså då enorma mängder datacenter runt om i världen som du är inne på här. Och intresset att bygga här i Sverige har ju ökat. Vad är det som gör Sverige just så intressant?
8: Idag är det ju framförallt en sak som lockar, och det är ju tillgången på väldigt billig el. Sen skadar det förstås inte att det också finns stor tillgång på kallt vatten som kan kyla anläggningarna. Och jag tror också att det här lokala motståndet mot hallarna har inte heller varit lika stort i Sverige som till exempel USA och Tyskland.
10: Som vi nämnde i början av programmet så gick Svenska Kraftnät i veckan ut och varnade för att om alla planer på att bygga datacenter skulle bli verklighet så skulle det krävas enorma mängder el. Det talas om 90 terawattimmar mer än som förbrukas i Sverige idag. Och som en jämförelse är det då bra att veta att vi i Sverige förra året gjorde av med drygt 130 terawatt. Svenska Kraftnät har inte velat göra någon intervju med oss i veckan om de här frågorna, men vi har pratat med Per Holmberg, senior forskare vid Institutet för näringslivsstudier och expert på elmarknaden. Han reagerar så här.
5: Det är ju väldigt stora mängder datacenter som står i kön, och det skulle bli en jätteutmaning för kraftsystemet om allt det här byggdes ut.
10: Enligt företaget som driver sajten Data Center Map så finns det redan i dagsläget drygt 120 datacenter i Sverige, men en del av dem är ganska små. Men flera av de center som nu planeras är betydligt större. Ett exempel är Kvarnsveden utanför Borlänge. I det gamla nedlagda pappersbruket där så byggs det just nu ett nytt datacentercampus. När Godmorgon Världens reporter nyligen var på plats där så träffade han Erik Nises, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Borlänge.
6: Här i Borlänge så löser den här datahallen en massa problem. För det första har de betalat 675 miljoner till Borlänge för att komma hit och etablera sig. Och här vill jag också säga att de bygger de här datahallarna med lokal arbetskraft, med anställda med kollektivavtal och schyssta villkor. Så det är byggpartner från Borlänge som är huvudentreprenör här och ger oerhört många arbetstillfällen under många år framöver.
10: Stora förhoppningar om nya jobb bland annat hörde vi här. Julia Velkova, datacenter marknadsförs ofta som jobbskapare, och du har ju tittat på det där i din forskning. Hur väl stämmer den bilden?
9: Det handlar ju oftast om tillfälliga byggjobb i första skedena. De permanenta jobben som skapas handlar framförallt om elektriker som står på vakt och överser att datorer inte går sönder. Det finns också vaktmästare, städare, experter på diesel. Det finns mycket diesel och farliga bränslen på serverhallar. Så med andra ord, det är inte en Silicon Valley som stora techjättar eller etableringar som Facebook, Microsoft eller Google försöker odla i Sverige genom jobb på orter som Stackbo, Staffanstorp eller nu i Timrå eller också i Borlänge genom serverhallar, utan Sverige fungerar snarare som en maskinhall, underhållshall.
10: Det pågår ju ett antal processer ute i landets kommuner just nu med utländska bolag då som vill bygga datacenter. Hur ser kommunernas förhandlingsutrymme ut i de här affärerna?
9: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sända sig att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans. Förhandlingsutrymmena tycker jag är stora, men den här tidsutpressningen skapar en känsla som att man kommer att missa något. Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar. Så kommuner kan styra det väldigt mycket. Och jag tror att deras strategi borde vara att försöka sakta ner processerna och inte låta sig bli utpressade, för att det är kommunerna som håller i resurserna som kommer sen att användas till att skapa digitala tjänster någon annanstans.
10: Ett pågående projekt som har vållat en del debatt är jätteetableringen i Torsboda mellan Timrå och Sundsvall. Knut, där vill ju Google bygga ett datacenter och det finns stora förhoppningar från ledande politiker, eller hur?
8: Ja. Jo, men så är det. Länge hoppades ju Timrås och Sundsvalls kommunalråd på ett kinesiskt bolag som skulle bygga anoder till batterier i en blivande fabrik på det här jättelika naturområdet Torsboda, som man ju döpt om till Torsboda Industrial Park Sweden. Det kinesiska bolaget lovade runt 2000 jobb, men Det blev inget. För att för 2 år sedan så stoppade Inspektionen för strategiska produkter den kinesiska investeringen av säkerhetsskäl. Men när sen då den amerikanska techjätten Google i somras visade intresse för att köpa samma industripark, ja då väcktes ju återhoppet.
11: Vad är status på det här projektet just nu då?
8: Ja, i augusti så godkände kommunstyrelserna och fullmäktige i Timrå och Sundsvall att Google skulle få köpa den här marken på över 200 hektar för cirka 1 miljard kronor. Det handlar lite om en låntransferering här också. Men med ett villkor. Man skulle försöka omförhandla en viktig så kallad återköpsklausul som finns i det förslaget till avtal. Men det tåls att noteras här då att det råder ju en ganska stor asymmetrisk maktbalans mellan de här två parterna. Jag tror att Google har ju betydligt fler affärsjurister och avtalsjurister och advokater än vad Timrå och Sundsvall har tillsammans.
11: Satsningen i Torsboda blev också en valfråga i kommunvalet nu under hösten. Det nystartade Norrlandspartiet är kritiska.
7: Ja, vi säger nej till Google. Vi ser att det är för stora risker kopplat till den här investeringen. Därför att det är risk för högre elpriser, det riskerar att slå mot våra befintliga företag och mot vi som bor här i kommunen.
11: Sa Elina Arab från Norrlandspartiet som fick framgångar i valet både i Timrå och Sundsvall, där partiet nu får flera mandat i fullmäktige och även i regionen. Socialdemokraterna i Timrå som är för den här satsningen på datacentret, de backade istället i valet. Bland annat på grund av just den här frågan enligt kommunstyrelsens ordförande Stefan Dahlins egen analys.
12: Ja, eller vi har väl inte varit tillräckligt bra på att beskriva dem, sett till helheten varför det här är bra. Jag tycker att det har varit en ensidig bild till vår nackdel i beskrivningen av det här.
11: Ett annat exempel är lokalpartiet i Sörmländska Strängnäs som också drivit motstånd mot ett stort AI-datacenter. De tog också plats i kommunfullmäktige efter höstens val. En del av oron som vi hörde om här handlar ju om hur datacentren kommer att påverka elpriset. Per Holmberg på Institutet för näringslivsstudier konstaterar att alla projekt som ansökt om att få ansluta i Sverige inte kommer kunna bli av de närmsta åren.
5: Det skulle inte gå att bygga de här datacentren som skulle konsumera 90 terawattimmar el. Det skulle inte gå att göra det på ett par år. Då skulle kraftsystemet inte funka, för det skulle inte finnas varken elproduktion eller nätkapacitet som skulle kunna förse alla de här datacentren med el. Utan om man ska bygga ut så stora mängder, då så behöver det ske under en lång tid så att man hinner bygga ut nätet och bygga ut ny elproduktion ordentligt.
11: Och även om det bara blir en mindre del som faktiskt blir av, så kommer det att få elpriset att stiga.
5: Jag tror att det kommer bli en kraftig ökning av datacentrerna och idag så konsumerar de ungefär 5 terawattimmar el, och säger att det skulle kunna öka till 10 eller 20 terawattimmar el om några år, runt 2030. Då tror jag att det skulle ju bli ett elpris som blir väsentligt högre än vad det skulle ha varit annars. Exakt hur mycket högre, det har jag lite svårt att säga, men det skulle ju bli påtagligt högre elpris, så är det ju.
11: Knut, elpris det kan ju påverka hushåll men också andra företag. Finns det någon konflikt här när det gäller vem som ska få ta del av den här billiga elen?
8: Ja, det kan det förstås bli. Ett exempel är Norrland i Skellefteå, där kommunen i dagarna gav bygglov till ett av Sveriges största datacenterbyggen på det här konkursade Northvolts gamla fabriksområde. När det är färdigbyggt så drar den ungefär lika mycket el som Googles datahall ska göra i början. Alltså det är el motsvarande en stor kärnkraftsreaktor. Och det här kan förstås påverka priset rejält uppåt. Problemet är bara att just nu i Boden byggs en annan elslukande verksamhet. Den så kallade gröna ståltillverkaren Stegra. Och deras affärsmodell bygger delvis på att elen de behöver kommer vara ganska billig. Nu kan då konkurrensen om elen istället göra att affärsmodellen då blir mindre lönsam.
11: Tillgången till el är ju begränsad. Finns det en risk att datacenter tränger undan annan verksamhet?
9: Jo, men det är inte en risk utan det är verkligheten idag. Vi har på många områden i Sverige stora köer redan. Så till exempel när en aktör har etablerats, till exempel i Amazon har etablerats i Katrineholm, de är den största elkonsumenter i regionen. Man kan inte efter det lätt ansluta någon annan verksamhet utan att bygga mer el. Problemet här kan man också spåra till den rådande energilagen som förpliktigar en elnätbolag och nätägare att ansluta alla som kräver anslutningar först till kvarn. Och det är omöjligt, och jag tror att energibranschen och energiindustrin har inte själva varit förberedda på att plötsligt kommer det att bli en så stor mängd ansökningar och intressen. När det gäller undanträngningseffekten vill jag lyfta upp också att om regeringen till exempel skulle vilja satsa på andra verksamheter, till exempel att bygga ut försvarsförmåga, eller om man skulle följa EU och Bryssels önskan nu att bygga mer inhemsk EU-digital infrastruktur så att vi har egna datahallar, dataindustri, då kan man inte göra det längre. Man måste vänta 10 år kanske för att uppgradera elnätet, för att vi har anslutit först Google, vi har anslutit Amazon, vi har anslutit Microsoft. Så det har varit först till kvarn. Det här problemet är större än en anslutning i en kommun egentligen. Just nu har vi gett bort väldigt stora mängder energi och vatten faktiskt till att stärka Silicon Valley.
11: Jag tänkte på det här med att elpriset kan stiga om man vänder lite på det där. Just nu så är det ju många elproducenter som inte tycker att det är lönsamt att bygga ny elproduktion just för att elpriset varit så lågt. Finns det kanske något positivt med att datacentren driver upp elpriserna?
8: Ja, absolut. Det här beror ju förstås på vilket perspektiv man har. Och internationellt sett är ju svenska elpriser väldigt låga. Och det finns ju fördelar med högre elpris. Det blir lönsammare då, som sagt, för elbolag att bygga ut. Men det blir också större incitament för hushåll och företag att bli mer energieffektiva. Och ska vi ersätta all olja och gas med el i Europa, som Bryssel har som mål, och dessutom till exempel tillverka cement och stål utan att släppa ut koldioxid, ja, då behövs det ju väldigt mycket mer el.
11: De här utmaningarna med stigande elpriser och konkurrens om elen finns ju inte bara här i Sverige. Tvärtom, i flera andra länder så har det väckt mycket större protester än här hemma, inte minst i USA.
13: This will affect everybody in the entire state.
14: We do not want a data center in this county.
11: Och den här frågan håller på att bli allt viktigare inför mellanårsvalet i november. Men även i Europa så protesteras det. I Finland till exempel så samlades det nyligen in 50 000 namnunderskrifter på bara 3 dagar i protest mot Googles planer på ett nytt datacenter.
15: 13 miljarder euro. Så mycket pengar ska Google pumpa in i Finland då de bygger nya datacenter.
11: Det här beskrivs som den största investeringen någonsin i Finland, och det är Googles största i Europa. Oron bland finländarna handlar bland annat då om att elpriserna kan stiga. Men Google bygger inte bara datacenter. En del av den här satsningen är pengar till nya batterier och ny vindkraft i Finland. Och det här är någonting som lyfts fram som en lösning. Att bolagen som vill bygga datacenter också måste bidra bland annat med att bygga ny elproduktion. För att det ska bli så måste det ställas krav på bolagen, säger allt fler. På vilket sätt är det möjligt?
8: Ja, och i Sverige finns det en diskussion då om staten behöver prioritera när det gäller fördelningen av till exempel anslutningsprocesser då till elnätet. Men än så länge är det just bara en diskussion. I till exempel en utredning från Svenska Kraftnät som kom i våras så uppmanar man regeringen väldigt försiktigt att det kan vara motiverat att utreda någon form av krav på till exempel tillförseln av ny fossilfri elproduktion när det gäller nya stora elkonsumenter. Och idag finns det inga tydliga nationella riktlinjer kring det här. I Tyskland, där är det en väldigt stor debatt till exempel kring datacenter, och där har man nyligen infört ett nationellt register över datacenter med uppgifter om bland annat energi- och vattenförbrukning. Och från och med januari nästa år så har man nationella krav på energieffektivitet, spillvärmeåtervinning och att man använder 100% förnybar el. I Spanien och Kroatien där byggs nu stora datacenter som ska bli självförsörjande på el via solceller. Och EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera har sagt att datacenter bör tvingas investera i en egen grön energi. Så det finns ju en pågående diskussion kring det här.
11: För politikerna så kan det ju här vara en ganska delikat fråga. Det kan ju vara bra såklart med nya investeringar i Sverige, men samtidigt inte så kul kanske om det driver upp elpriserna för vanligt folk. När Ekot ordnade debatt om AI inför valet så kom frågan om datacenter upp. Miljöpartiets Anton Bylin först och sen ansvarig minister Kristdemokraten Erik Slottner.
16: Till att börja med ska vi ställa några som helst krav. Nu ställer vi ju absolut noll. Vi har pratat om att vi ska ställa krav på att man ska vara med och investera i förnybar energi. Jag tycker också att man behöver titta på hur mer av vinsterna kan hamna i Sverige. Så att vi inte bara säljer vårt kalla klimat och vår billiga el. Och sen hamnar alla andra delar i förädlingskedjan i något amerikanskt mål. Vi har inte bara ha en fyrkant, en serverhall. Utan jag vill ha AI-lab, jag vill ha teknik, jag vill ha kunnande. Och då måste man ha en nationell plan. Och det har inte hänt någonting den här mandatperioden.
11: Kristdemokraterna, varför ställer man till den här typen av krav redan idag?
17: Ja, det har man ju fullt rätt att göra. I den kommun där man upplåter mark till att bygga datacenter. Jag tycker man gör väldigt klokt i om man ser till att det lokala näringslivet eller de offentliga aktörerna får del av den beräkningskraft som skapas i med etablering av datacenter.
11: Men tycker du att det ska vara upp till kommunen eller ska staten ha någonting att säga till om här? Vilka krav som ska ställas?
17: Ja, kan väl... Staten, nu finns inga sådana förslag ska jag säga, på att staten skulle ställa den här typen av krav, men det är mycket möjligt att vi får komma dit. Men det är ju ändå så att det är markägaren som upplåter mark och det är ju kommunen som upprättar detaljplaner och ger bygglov.
11: Julia Välkova, än så länge så finns det ju ingen nationell strategi här i Sverige. Vad tänker du, borde staten ha en större roll i det här?
9: Både staten och andra aktörer borde ta mer ansvar för en helhetsbild. Strategin borde handla om att sätta tydliga gränser och prioriteringar och spelregler. Hur mycket vi vill bygga, för vem, i vilken form, varför.
11: Till sist då, för ungefär 10 år sedan då sänkte den dåvarande regeringen energiskatten för att göra Sverige attraktiv för datacenter. Staten har också pytsat in pengar tidigare år för olika etableringar. Nu pratas det alltså om att vi ska ställa krav på de som vill etablera sig. Hur ska man förstå den här förskjutningen?
8: Jag tror att en förklaring är ju att olika svenska regeringar har ju länge velat marknadsföra Sverige som ett IT-land i framkant. Och att då locka hit amerikanska datacenter, det har man ansett som investeringar där alla är vinnare. Och jag tror man ska se det som att det här har varit en del av det här frihandelsparadigmet där globala företag de söker sig dit där kostnaden för produktionen är som lägst. Som till exempel svenska klädjättar gjort när de lagt produktion i Bangladesh och Indien. Och jag menar att synen bland många makthavare och nationalekonomer har länge varit att detta på sikt då har ju gynnat alla. Men det som har skett då, framförallt efter Donald Trumps då presidenttillträde, är att det nu finns en diskussion om att frihandelns vinster kanske inte alltid har varit jämnt fördelade. Och då blir ju konkret frågan, alltså hur stor andel, precis som vi varit inne på då, hur stor andel av avutvecklingens vinster hamnar hos invånarna i Timrå respektive hos Googles aktieägare, när man då också tar hänsyn till kostnaderna. Och den här debatten är ju, som vi har hört, jättestor i USA. Den kommer ju sannolikt också förstärkas här i Sverige framöver.
11: Ekonomiekot extra är slut. Ni hörde Julia Välkova, professor vid Linköpings universitet, och Knut Kajns-Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Producent var Olof Winblad och jag heter Erika Mårtensson. Tack för att ni har lyssnat.
18: Fem över 8:30 är det dags för brottsutredarna, som dyker ner i ett fall där en av de dömda vill få en ny prövning av sin dom. Det handlar om en brutal dödsmisshandel på en enslig plats i Västerbottens inland och en polisutredning som har ifrågasatts av både advokater och domstol.
19: Hej Bosse, hur är läget idag?
20: Hallå på dig Sigrid, det är alldeles utmärkt, tack. Idag ska vi prata om ett fall där både utredningen och domen, hovrättsdomen, har ifrågasatts i flera granskningar. Där nu ytterligare en resningsansökan har kommit in till Högsta domstolen.
21: Det är sent en kväll i slutet av november 2014. Till ett ensligt beläget hus i Västerbottens inland kommer två män. Deras ärende är inte fredligt.
22: En person hittades idag död i en by i Vilhelmina. Polisen säger ikväll att man misstänker att personen blivit mördad.
21: När de lämnar huset har de slagit ihjäl mannen och våldtagit den rörelsehindrade kvinna som bor där.
23: De som har kommit dit vid det här andra besöket är ju efter 12 på natten.
21: Men när det här brottet egentligen begicks är fortfarande oklart. Och brottstiden spelar här en avgörande roll.
24: Och nu har vi bevisning för att han inte har fått en rättvis rättegång, och då hamnar allt i ett annat ljus.
20: Det här med att få resning, det är ju någonting som är generellt väldigt svårt att få igenom.
25: Men ska man bedöma de här resningsgrunderna som finns reglerade i 58 kapitel rättegångsbalken och applicera dem på det här fallet, så kanske vi måste backa bandet lite grann och titta vad handlar det här hela om egentligen.
21: Allt börjar några dagar tidigare.
26: Ja, vi skulle ju fara hälsa på en kille, jag och en till.
21: Lars Appelvik är på väg med sin kompis, som vi i det här programmet kallar för Nisse.
26: Om man hade fyllt år eller något, jag minns faktiskt inte. Och fira med en ska det väl vara då i så fall.
21: Enligt Lars känner han inte de här personerna särskilt väl.
26: Alltså jag kände han ju sedan tidigare, det var väl ingen jag umgicks med. Men jag känner ju samma sak med den här som jag åkte dit med.
21: 2014 är Lars Appelvik 42 år. Han jobbar som finsnickare. Han är ensamstående med två barn som går på mellanstadiet. Och de är hos honom varannan vecka. Han har inget förhållande, men en flört på gång just nu. De kommer fram till kompisen som vi har kallat för Pelle. Han bor på landet, några mil från Vilhelmina, tillsammans med sin tonårsson. Kvällen går och gänget sitter och dricker. Men så får de slut på alkohol och bestämmer sig för att försöka få tag på mer hos några personer som Pelle känner. De kör till ett lite äldre par som bor en bit bort.
26: Jag minns inte något mer än att det blev något bråk där.
20: Ja. Varför då då?
26: Det vet jag inte.
20: Nej. Vem är det som bråkar?
26: Ja, det är väl de andra.
20: De som du kom dit ihop med?
26: Mm.
20: Men du förstår inte riktigt varför?
26: Nej, jag vet inte varför. Jag kände inte dem där.
20: Vad gjorde du där då?
26: I det? Ja, vad ska jag göra? Jag gjorde som ingenting.
21: Mannen i huset blir misshandlad. Lars säger själv att han inte förstår varför det här bråket uppstår och att han inte deltar i misshandeln utan bara står bredvid. Han minns inte så mycket av det som hände. Han beskriver det som att han fick ett tunnelseende.
26: Man förstod väl inte riktigt vad det var frågan om, eller egentligen vad som hände.
20: Men du var aldrig liksom, hade aldrig någon tanke på att ringa polisen eller att sticka från de här personerna då?
26: Inte att ringa polisen. Nej. I så fall, jag menar, då borde man väl kanske ha insett att det har varit något allvarligt som har hänt eller någonting sett. Så jag vet inte, jag kan ju inte uppfatta det i så fall på det sättet. Jag vet inte. Men man får vara därifrån. Jag skulle ju därifrån, men det blev som svårt. För jag hade ju druckit, så jag kunde inte ta bilen min heller.
20: Dagen därpå åker de tre männen in till Vilhelmina för att köpa öl. De fångas nu på Systembolagets övervakningskamera när de bär ut en back med Norrlands guld. Festen fortsätter. Enligt Lars går han och lägger sig på soffan på kvällen. Han tar en sömntablett och somnar. Senare vaknar han. Då är klockan strax före 12. Han börjar chatta med en tjej som han är intresserad av. Enligt åklagaren åker två personer under kvällen tillbaka till det äldre paret för att stjäla en pistol av dem. Enligt åklagare och polis är det Lars som tillsammans med grannen Pelle åker dit. Någonting som Lars hela tiden har förnekat. När inkräktarna kommer till paret har de med sig ett bräckjärn och krossar en ruta i ytterdörren. Kvinnan i huset har berättat att de två inkräktarna är maskerade. Mannen i huset blir nu misshandlad av männen. De slår honom med bräckjärnet så illa att han till slut avlider av sina skador under den tidiga fredagsmorgonen. Sen ger de sig på kvinnan och våldtar henne. Våldtäkten bekräftas senare av en läkarundersökning.
25: Den här kvinnan som har blivit våldtagen, hon är ganska snurrig i sina uppgifter och hon kommer inte ihåg saker och ting. Och det hänvisas till i vad det gäller domstolshandlingarna här att hon dels har varit berusad, dels har varit med om en traumatisk händelse. Så hon kanske har svårt att sortera upp vad som har hänt och när det har hänt och hennes minnesbilder kan vara diffusa.
20: Bosse Åström har tidigare tittat på det här fallet i samband med en granskande dokumentär om det och var även då på plats vid huset.
25: Och efter det här så lämnar de platsen och de tar med sig en mobiltelefon då av fabrikatet Dora som man slänger, eller som en av dem slänger på en åker på vägen till deras bil då, som har parkerats ungefär 100 meter ifrån det här huset där själva brotten har ägt rum, va?
20: Förövarna lämnar platsen. Vid 7-tiden på morgonen larmar kvinnan SOS från en telefon som saknar SIM-kort. Det här är någonting som registreras hos larmcentralen.
22: Tre män är nu gripna och misstänkta för mordet i Rönnes i Vilhelmina.
0: Som det ser ut idag nu så har vi tre män är anhållna. Skäligen misstänkta för mord.
20: Efter någon dag blir Lars, Pelle och Nisse gripna.
26: Det var väl när jag körde bil som de kom och hämtade mig.
20: Mm. Var var du på väg någonstans?
26: Jag var på väg till min mamma.
20: Hur gick tankarna där?
26: Ja, du hinner väl som inte ha så mycket tankar när det blir något sånt där. För det enda jag minns var väl att det var mycket poliser.
0: Det var ju en kvinna i det här huset när ambulans och polis kom till platsen. Hon uppvisade vissa skador, så hon fördes till vårdcentralen i Vilhelmina för vård och kontroll helt enkelt.
1: Och kvinnan är nu en viktig pusselbit i den fortsatta utredningen.
20: Men kvinnan blir inte det vittne som polisen hade hoppats på. Hon berättar märkliga saker, bland annat om hur de som kom till huset hade båtmössor och lösnäsor på sig som maskering. Hon säger också att det vart fall inte är Pelles son som varit där, för hans röst känner hon igen. Men hon kan inte identifiera personerna som var där. Polis och åklagare tycker att hon beter sig så märkligt att hon till och med under en tid misstänks för skyddande av brottsling. Men hon lämnar också flera trovärdiga uppgifter. En av dem, menar Bosse Åström, är den om gärningsmännens längd.
25: Kvinnan där som säger att de här två gärningsmännen som kommer dit och de är maskerade och de är, en är kortare och en är längre än den andra, va? Och ska man då utgå från att det är Lars och det är Pelle som befinner sig på platsen, kan man bara konstatera att de är jämnlånga, va? Så redan med den uppgiften där, oaktat att hennes andra uppgifter är ganska blurriga fram och tillbaka, va? Så får man ju ta det man har. Mm. I det här fallet, va? Och den uppgiften är ju ganska klar. Alltså hon säger ju det spontant och det är liksom ingenting så att det är särskild fråga eller att hon har blivit pressad till det. Hon säger det spontant. Den ena var längre än den andra, punkt slut.
2: När Pelle, grannen till offren, suttit häktad ungefär en månad berättar han någonting i polisförhör som ska få en avgörande betydelse. Han medger att han själv varit med även vid det andra besöket hos offren och pekar ut Lars som medskyldig och pådrivande i brotten. Även hans son berättar senare i förhör ungefär samma sak.
25: Och när man får ett sånt utpekande, då hamnar man i den här jävla confirmation bias-situationen igen, va? Då säger man så här, fan, det är klart, va? Det är bara liksom att snurra ihop det här paketet, slå in det i rött papper och sen en liten fin rosett runt det, va? Så är det klart. Men så enkelt är det inte. Och så enkelt får det heller inte vara om man ska göra en robust och korrekt utredning, va?
2: Men under rättegången tar Pelle tillbaka sitt erkännande och utpekandet av Lars. Han uppger istället att han sagt så för att han kände sig pressad i förhör. Tingsrätten tycker heller inte att utpekandet håller eftersom det kommit från en medtilltalad och dennes nära anhöriga. Alla tre döms i tingsrätten för bland annat grov misshandel. Pelle får 10 års fängelse medan Lars Appelvik döms för grov misshandel, medhjälp till grov misshandel, hemfridsbrott och olaga hot till fängelse i 2 år. Pelle döms för att ha orsakat mannens död. Den tredje killen som vi kallar för Nisse döms för misshandel.
25: Pelle då döms för grovt rån, vapenbrott, grov misshandel, grov våldtäkt, hemfridsbrott, vapenbrott och vållande till annans död, grovt brott, i fängelse i 10 år. Och Nisse däremot, han döms i en deldom då för bland annat grov stöld med mera till ett fängelsestraff. Och som intressant i sammanhang som han nöjdförklarar sig direkt på. Det innebär liksom att han kan direkt gå in och avtjäna sitt fängelsestraff utan någon närmare rättslig prövning eller överklagande eller liknande. Va? Mm. Så att i och med den här nöjdförklaringen så är han ute ur bilden, så att säga.
2: Lars och Pelle överklagar sina domar. Och hovrätten ska komma och göra en helt annan bedömning av bevisningen. När hovrättens dom kommer får Lars en kalldusch. Han döms för grov våldtäkt, grovt vållande till annans död och vapenbrott till 11 års fängelse. Det trots att det saknas teknisk bevisning för att Lars varit på platsen vid brottstillfället.
26: Det är klart jag tyckte det var för jävligt. Jag fattade väl inte. Mm. Det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte Silbersky trodde det heller faktiskt. Han tappade nog hakan där när de blev häktad.
2: I sin dom kritiserar hovrätten polisens utredning. Man beklagar att det inte finns tillräckliga analyser av blodförekomsten på brottsplatsen. Och man beklagar också att det saknas analyser av telefontrafiken från de inblandade under natten. Inte minst de telefoner som offren hade tillgång till. Samtidigt förklarar man bristerna med att möjligheten att bedriva den tekniska utredningen i målet på ett ändamålsenligt sätt har möjligen kommit att påverkas av att de händelser målet rör ägt rum i glesbygd, där tillgången till kvalificerade utredningsinsatser är begränsad. Den här skrivningen förvånar Bosse Åström.
25: Hovrätten säger liksom att, eller rättare sagt, ursäktar den bristande utredningen med att det har skett i glesbygd och att det inte har funnits tillräckligt kompetent personal för att kunna bedriva eller göra ett ordentligt utredningsarbete, vilket egentligen bara är fullständigt skitsnack. Därför att brottsplatsen är ju fan en fastighet, det är ju ett hus. Mm. Och där gäller det liksom efter brottets begående se till att det där liksom att man behåller brottsplatsen så intakt som möjligt så att ny bevisning inte tillkommer eller att befintlig bevisning som finns där förstörs. Och det gör man ju nämligen, eller rätteligen, genom att spärra av skiten och bevaka det.
21: Bosse menar också att det finns stora brister i hur brottsplatsen har behandlats av polisen.
25: Brottsplatsen, den är ju inte processad. Man har dokumenterat den i och för sig, man har fotograferat och så vidare, va? Men man har inte gjort någon sån här tillförlitlig rekonstruktion efteråt för att få ihop de här pusselbitarna och stämma av emot dem vad det gäller den utsaga som kommer främst ifrån vad det gäller Pelle i det här fallet, va? Eftersom han är den enda som medger att han har varit där på platsen.
21: Trots hovrättens kritik av polisutredningen dömer man så Lars till 11 års fängelse, huvudsakligen baserat på Pelles utpekande av honom. Men Lars fortsätter att förneka all inblandning i brotten.
3: Ja, det börjar ju bli en 10 år sedan där jag blev kontaktad av anhöriga till Lars Appelvik och som väldigt enträget hävdade att han var oskyldigt dömd då.
21: När Marko Tukkanen tar sig an fallet tillsammans med juridikprofessor Mina Gräns hittar de ytterligare brister i utredningen.
3: Jag läste domen och förstod på en gång att här är det ju saker och ting som inte har gått rätt till. Mm. Och ja, så påbörjade vi ett gediget arbete där vi gick igenom hela utredningen och både slasken och så vidare. Och vi hittade en hel del nya bevis och omständigheter som inte var åberopade i den första rättegången.
20: Vad var det framförallt som du reagerade på där?
3: Framförallt att det inte fanns någon teknisk bevisning och att man var ganska förlåtande. Det står nämligen i domen att utredningen är kanske inte på toppnivå, men vi får acceptera det ändå, att möjligtvis har det att göra med att det är i Västerbottens inland som detta har skett i, och då menar man att kompetensen då på platsen inte var vad den borde ha varit, lite grann så. Och det redan det är olyckligt, för att finns det sådana brister i en utredning så ska det ju falla tillbaka på åklagaren, inte på, som i det här fallet, Lars Appelvik, att man godtar allehanda bevis och dömer han på en mycket svag talan. Det nästa steget var ju att målsäganden ljög, och det gick ju till och med hovrätten med på, att hon av en outgrundlig anledning lämnar med medvetet falska uppgifter, till exempel om att gärningsmännen då skulle ha varit maskerade på ett lite lustigt sätt. Och att komma fram till en fällande dom där det inte finns teknisk bevisning, målsäganden ljuger och den enda bevisningen som fanns då var en medmisstänkt berättelse som i grunden alltid har ett lågt bevisvärde. Så jag vågar nog påstå att det var i stort sett så att Lars dömdes totalt sett i brist på bevis. Det fanns bara alltså en återtagen berättelse från en medmisstänkt.
21: När advokat Marko Tukkanen och juridikprofessor Mina Gräns börjar granska fallet upptäcker de att flera möjliga källor till teknisk bevisning har undersökts på ett felaktigt sätt eller inte undersökts alls. Trots det har Högsta domstolen avslagit 2 resningsansökningar från Lars Appelvik. Men nu har de hittat uppgifter som är helt nya och som de menar kastar ett helt nytt ljus över utredningen. Åtalet bygger på att brotten vid det andra besöket hos offren har ägt rum före midnatt. Efter det har Lars alibi. Han har varit i Pelles hus och chattat med en tjej.
3: Han är lite nykär här vid tillfället och har en mycket intensiv sms-kontakt som inte är förenlig med att han samtidigt skulle våldta någon annan kvinna. Dessutom så kopplar han upp i bostaden då hos den här dåvarande kompisen som sedermera kom att peka ut honom falskeligen. Så att han har ett alibi i form av rent fysiskt var han har befunnit sig, men också en aktivitet på telefonen som är extremt intensiv, och den har vi också redovisat i den nya resningsansökningen som är helt oförenlig med att han samtidigt håller på att slå ihjäl en kar och våldta dennes livskamrat. Så att det är mycket viktiga omständigheter och bevis.
21: Mm. Det som saknas i utredningen är vilken telefon kvinnan i huset har ringt med under natten. Man kan se inkommande samtal i Pelles sons telefon, som polisen alltså har analyserat, från en telefon som finns i parets hus. Och de här samtalen kommer vid 2-3-tiden på natten. Hade man gjort en analys av den telefonen hade man kunnat säga om det är kvinnans knapptelefon, Dor-telefonen, som gärningsmännen alltså tar och kastar på en äng i närheten efter sitt besök. Är det samma telefon som kvinnan har ringt till sonen med, ja, då tyder mycket på att brottstiden ligger några timmar senare än vad åklagaren menat. I sin tredje resningsansökan som lämnats in nu under 2026 menar Marko Tukkanen och Minna Gräns att en sån telefonanalys har gömts undan av åklagaren. De har nämligen fått ta del av en mejlkonversation mellan utredaren på grova brott i Umeå och en analytiker på NOA, Nationella operativa avdelningen. Den visar att en begäran om analys av bland annat kvinnans telefonsamtal har skickats till NOA under utredningens gång.
24: Den här utredningen har ju inte skett på ett sakligt och ärligt sätt, utan man har bestämt sig och sen har man blundat för omständigheter och bevis som har talat till de misstänktas oskuld, och så har man uppenbarligen också gömt bevisning som inte tålde att granskas, för den gick inte ihop med, påstår ju vi då, med åklagarens hypotes, utan tvärtom att den bevisningen skulle visa att Lars Appelvik har en fullgod alibi när vi får då rätsida på den här brottstiden.
20: Men hur kan man säga med säkerhet att åklagaren har gömt undan det här? Kan det inte ha förkommit på något annat sätt, eller att det liksom inte helt enkelt har gjorts?
24: Ja, man måste ju vara ganska naiv om man tänker att det är ett misstag. Och vad jag baserar det på är det som jag tidigare var inne på, att hovrätten har ju efterlyst den här bevisningen. Hovrätten hade velat ha det. Det är det de skriver. Att det hade hjälpt oss i bedömningen att ha just exakt den här bevisningen. Om åklagaren, om det här skulle vara ett misstag eller något liknande, då hade ju åklagaren bort reagera senast vid den tidpunkten och räckt upp handen och sagt att men vänta nu, jag har ju de här tömningarna.
21: Vi har varit i kontakt med åklagaren i fallet som inte vill bli intervjuad på band, men som säger att man självklart inte gömt undan något material. Det har man ingen anledning att göra. Hon säger att min bild är att vi gjorde en väldigt grundlig utredning. I övrigt vill hon inte kommentera varken utredningen eller resningsansökan. Vi har även kontaktat både analytiken på NOA och utredaren på grova brott i Umeå, men ingen av dem har något material kvar eller minns någonting om de här telefonanalyserna. Att få resning och ny prövning av en fällande dom är svårt. Många ansöker om resning varje år, men bara enstaka får det. Det handlar om att man ska kunna presentera helt nya omständigheter som ger skäl att ompröva resten av bevisningen. Bosse Åström menar att mycket pekar mot att domen mot Lars kan vara felaktig.
25: Är det Doro-telefonen som har använts av kvinnan under de här tidpunkterna som är angivna från klockan 01.52 eller liknande och framåt, va, så är det helt nya omständigheter som kastar ett helt nytt ljus på hela den här utredningen och hela det här fallet. Punkt jävla slut.
21: Lars Appelvik har avtjänat sitt straff och är en fri man idag. Men han lever fortfarande i skuggan av domen och han har fått problem med posttraumatisk stress och dåligt mående efter att han kom ut från fängelset.
20: Vad skulle det betyda då om den här resningsansökan skulle gå igenom så att du får en ny rättegång?
26: Ja, det skulle betyda mycket. Mm. Det är väl inte bara för mig, det är väl för barn allihop i min omgivning. Mm. Jag vet inte, det ska egentligen inte ha blivit så här. Har man haft advokater som har läst sig för undersökning och slaskat allt från början, så har det ju inte blivit så här.
21: Du har hört Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström. Producent var Stefan Renklint och slutmixen gjordes av Johannes Oskarsson.
18: Och det är så här dags, söndagkvällar, som vi alltså fortsättningsvis hör Brottsutredarna som har fått ny sändningstid i P1-tablån. 8:55. Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 9. Vi får nyheter i P1.
4: Där är Ekot. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden, nära gränsen till Sverige.
5: Två personer dödades och en tredje fördes, allvarligt skadad, med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen, som inte själv ska ha tillhört jaktlaget, men

0: gärningen, men inte lämnat uppgifter om varför han skjutit mot jaktlaget.
1: Rapporterar Milan Djelevic. Spanien kan vara på väg mot nyval redan i november. Bakgrunden är de stora protesterna mot bostadskrisen i landet och att premiärminister Pedro Sánchez regering lidit mot ett tungt nederlag i parlamentet.
2: Es la derrota parlamentaria más importante que ha tenido el gobierno desde el año 2023.
3: Det här är Pedro Sánchez största politiska motgång sedan 2023 då han utlyste nyval efter svaga resultat i regionalvalen. Det säger Pablo Simón, professor i statsvetenskap vid Carlos III-universitetet i Madrid. När de två bostadsdekreten röstades ner i fredags blev det tydligt att det spanska parlamentet lutar åt höger och att regeringen saknar stöd för skärpta lagar på bostadsmarknaden.
2: Lo que supone que ahora mismo el presidente del gobierno esté valorando seriamente.
3: Därför tror Simón att Sánchez kan utlysa nyval, kanske det blir ett val redan i slutet av november.
2: Y hacer que los españoles votemos a finales de noviembre.
3: Pedro Sánchez regering kan ha fördel av det växande missnöjet med Spaniens bostad. Högern däremot har övertaget i migrationsfrågan som också blivit allt viktigare i Spanien. En valrörelse skulle därför handla om främst två saker, säger Pablo Simón. Bostäder och migration.
2: El tema de la vivienda y el tema de la inmigración.
3: Cecilia Blomberg, Madrid.
1: Sverige nu. Under natten har ytterligare två fartkameror stulit längs två vägar i Uppsala län, rapporterar P4 Uppland. Tidigare i veckan stals fem fartkameror i länet och polisen utreder nu om stölderna hör ihop. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Det var Ekot klockan 9. I studion Alexander Ivanovski.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
5: Vi hör strax söndagsintervjun som gästas av författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli.
6: När Marias pappa ligger för döden är det något som tynger honom.
7: Maria, jag har en sak jag skulle behöva berätta för dig, men jag klarar inte av det just nu.
6: Och en dag är det för sent. Pappan avlider och Maria hittar en ledtråd i pappans kassaskåp.
7: Ett väldigt fint viket blad. Så då öppnar jag det.
6: Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
5: Om det svåra med relationer i vår tid. Om det förenande i att förlora en bror. Och om att gråta av längtan. Om det och annat kommer vi att få höra nu. I söndagsintervjun som denna vecka gästas av författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli. Programledare är Martin Wiklin.
8: Hur, de hade något problem där ute, det är därför jag väntar lite på. Ja, nu rullar det i alla fall. Hur, sen känner du att du sitter bekvämt i förhållande till mikrofonen? Och...
9: Jag sitter jättebekvämt, det är en jättefin studio.
8: Ja.
9: Känns det bra för dig?
8: Ja,
9: men det är bra.
8: Det känns bra. Det känns jättekul att du är här, att vi ska dra igång.
9: Ja, kul.
8: Du har ju en liten frukostpåse med dig också.
9: Ja, jag har det. Jag bara liksom... Jag är egentligen inte hungrig på morgonen, men jag var tvungen att... Ifall jag ska liksom prestera sämre på grund av lågt blodsocker så var jag tvungen att ta med mig någonting.
8: Just det, men då är det bara att äta den.
9: Ja, det kanske inte är så trevligt att lyssna på. Men
8: nej.
9: Det kan vara en paus.
8: Se till när jag kan börja.
9: Ja, du kan absolut börja. Jag väntar, ja. Jag trodde du väntade på dem.
8: Okay, nej, då kör vi.
9: Kör.

Hon är författaren, poddaren, tv-regissören och krönikören som alltid lyckas rikta en skarp blick mot både människan och samtiden. Caroline Ringskog Frada Noli har till och med lyckats bli ett starkt affischnamn samtidigt som hon återkommande kritiserar samhällets individualitet.

0: individualiserade jagfokus. Den här hösten är Caroline Ringskog för Ada Nåli aktuell med novellsamlingen Sex in the City, om relationer i vår tid, om att sakna något där bakom våra fasader. Även den här gången träffar hon uppenbart en nerv i samtiden. Kanske för att hon så ofta hämtar inspiration ur sitt eget liv. Men frågor om hur det ligger till med den saken brukar hon å andra sidan värja sig mot.
1: Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Caroline Ringskog, Ferhada Nåli.
2: Tusen tack.
1: I dina böcker och tv-serier så återkommer ju människor som på pappret har allt, kan man tycka. Ett hem, en relation, barn, ett ordnat liv. Ändå så finns ju där en ensamhet, en rastlöshet, ibland en tomhet som de inte riktigt kan förklara. Och i den nya boken Sex and the City så har du följt dem genom 2010-talet, kan man säga, in i vår tid.
2: Mm.
1: Vad är det du fäster blicken på just dem?
2: Det är väl svårigheten att vara människa. Jag upplever, jag vet inte om det stämmer, men jag upplever att det finns en föreställning om att allting går att fixa själv. Dels beror det på vår samtid, om liksom, idén om jagets förträfflighet, så där, att man kan träna, man kan gå i terapi, man kan utbilda sig, man kan operera sig. Allting som är en sån optimerings, liksom en fantastisk optimeringsväg att bara vandra på. Dels det, men också när jag var liten så läste jag, jag blev väldigt nedstämd av att läsa om existentialismen. Det förstörde mitt liv.
1: Oj, varför det?
2: För det är så himla jobbigt. Det är liksom, jag upplever att vi har liksom en existentialistisk tid, fast en dopad existentialism. Att det är idén om att allt är ens eget val. Existentialismen är ju att varenda val man gör, man skapar sitt eget liv.
1: Mm.
2: Jag tycker det, jag blev liksom lamslagen av den tanken väldigt mycket, och sen så upplevde jag att, så jag höll på med det liksom redan innan det blev trendigt på ett negativt sätt, inte som att jag var först och cool att jag höll på med det, utan jag höll på att plåga mig med att varenda val jag gör är viktigt. Och sen så upplevde jag att liksom på 10-talet så kom vi in i liksom en samtid som var att folk fick mer pengar med högkonjunktur, och att man kunde röra sig friare och kommunicera friare. Att liksom, man blev så otroligt fri och oberoende av allting som människa. Och i det ska man få kontakt med andra människor och skapa relationer med andra människor. Jag tycker bara själv att det är... det är en svårighet, och liksom det är spännande att leva tillsammans i den svårigheten. Och jag tycker att det pikade på 10-talet. Så jag vill liksom vara i det på något sätt.
1: Någon slags hyperindividualism.
2: Ja, och ändå ska man... Och kärlek tycker jag är en slags... Det är en annan kraft som inte går att placera in i den där idén om optimering. Mm. Eller till exempel idén att bli drabbad, eller också driften eller lusten att liksom känna attraktion. Det är inte heller någonting som går att kalkylera på det viset som tidsandan föreslog.
1: Nej, det går inte att liksom optimera kärleken.
2: Många har ju liksom, det finns ju också en hel rörelse, det finns charlataner som säger liksom, alltså man går, det finns ju mycket så här, man ska arbeta på sitt förhållande, man ska gå i parterapi, kärlek i arbete. Alltså det finns ju också den, det har ju smygits in där också, det är lingot. Men jag tror att det finns något som är dolt för en själv, som är bara sådär gammal mänsklig, bara liksom att vara människa som inte är optimeringsbart, utan bara liksom att man inte... att man är lite försvarslös, alltså till exempel mot kärlek.
1: Kan du känna igen dig själv i dina karaktärer? De som brottas med att vara i en relation och...
2: Gud, ja.
1: Vilja därifrån.
2: Gud, ja. Alltså, absolut. Absolut. Alltså, jag... Jag är, särskilt i senaste boken, så är jag, jag finns i varenda novell. Det är rätt så speciellt, för den är skriven, av alla böcker jag skrivit så är den mest skriven som en regelrätt fiktionsbok. Men på ett sätt är den den mest självbiografiskt skönlitterära. Mm. Men den har formen av att inte vara till exempel autofiktiv.
1: Just det.
2: Och när jag skrivit autofiktion, som i min diktsamling senast, så var det väldigt mycket mer fiktion. Men jag... Det handlar om mig, de där relationerna.
1: Mm. Jag tycker det är intressant det här med liksom, de här novellerna i relation till vår tid. För vi är ju kanske den första generationen i världshistorien som där relationer liksom inte har den funktionen som man hade förut. Mm. Vi behöver egentligen inte relationer om vi inte väljer förälskelsen eller så.
2: Mm.
1: Vad tänker du om relationer? Är det ett misslyckande om de inte håller, eller är det tvärtom?
2: Nej, gud, jag värderar inte det så. Jag värderar inte liksom att det är ett misslyckande om det inte håller, men samtidigt upplever jag att vi lever i en tid som också har ökat på skamfrekvensen, om du förstår vad jag menar. Att det finns en, i det här individualistiska samhället, alltså att i det här, jag ska inte säga narcissistiska, för det är så överanvänt, men det här jagets bur på något sätt, så tittar man på sig själv väldigt mycket, och skam är ett sånt sätt att bedöma sig själv och se sig själv. Och ordet misslyckande som du använder, det upplever jag, det handlar egentligen inte om två personer, utan det handlar liksom om en person, och skam handlar om en person. Jag lyckades inte med föresatsen att vara duktig och ha en relation, så att när det handlar om misslyckande och skam och sådär, så är det mer som att jag tycker det är sorgligt, för då är det som att då blir man ensam igen. Alltså det är det som är, att börja se sig själv så som misslyckad, det är väldigt isolerat sätt. Mm. Det är väldigt icke-relationellt. Jag önskar att man såg lyfte blicken och såg andra lite.
1: Just det. Men är det inte mindre skam nu att separera och skilja sig än vad det var förr?
2: Jag tror inte det, för jag tror att det studsar tillbaka på en själv och ens egna prestation på något sätt.
1: För att det här existentialistiska som du pratar om?
2: Och liksom individualistiska, att det är allting upp till en själv, och om man inte klarar det så är det man själv som har misslyckats. Det är, jag tycker det är lite rysligt, liksom. Det är lite ruskigt att det är så.
1: Just det. Du, Caroline Ringskog Ferrada Norli, du har sagt att du växte upp med en längtan in i normen.
2: Mm.
1: Hur såg den familjen ut som du tänkte dig att som alla andra hade, eller som var normen?
2: Vad har jag sagt det? Är det här i en bok, från en bok?
1: Du har sagt det i...
2: Skulle kunna vara Rich Boy, kanske.
1: Ja, det här har jag fångat upp i tidigare intervjuer.
2: Jaha, okej. Okay. Men det stämmer.
1: Du har nog skrivit om
2: jag
1: det
2: också. Förlåt, säg frågan igen. Jag ber om ursäkt.
1: Att du växte upp med en längtan in i normen, efter normen.
2: Mm,
1: och du är nyfiken på hur du föreställde dig alla andras familjer, alltså som då skulle vara normen.
2: Men jag växte upp i ett väldigt repressivt, socialt kontrollerat villaområde utanför en by. Så liksom, det var inte ens en by, utan det var bara på en åker, liksom, som utslängda 70-talsvillor i Skåne. Och där var alla gifta, utom min mamma.
1: Susanne,
2: precis. Och jag ville bara att också var som de andra.
1: Men var det just det att ha en liksom mamma och pappa? Eller?
2: Ja, det var det. Men det var också det som att det fanns en kultur där, och den kulturen tillhörde inte vi.
1: Nej.
2: Så.
1: Alltså, vad var ni för en familj? Hur skulle du beskriva din familj?
2: Min mamma och min pappa, båda väldigt stora idealister. innan dess borde vi avkalla lite som politiker var förr i tiden, att de skulle leva sin politik. Alltså Palme bodde väl i Vällingby.
1: Just det. Ja. Och precis. Det var många som bodde just i Akalla också, vet
2: ja,
1: jag.
2: Ja, man skulle vara real liksom.
1: Mm. Norr om Stockholm ligger ju Akalla.
2: Ja, om man var vänster skulle man bo i en förort, och om man, min mamma flyttade till Österlen eller Skåne. Jag önskar att hon skulle vara del av den gröna vågen, men det var hon inte. Hon var bara, hon ville bo ute där arbetarna bodde, i det skånska riktiga Skåne. Hon kom från bondsläkt. Hon ville liksom tillbaka till sina rötter, och ja, det fanns bondgårdar och de där 70-talslängorna, och sen så jag vet inte, det var liksom en viss kultur där. Ja. Och vi var inte såna. Hon var ju liksom super överutbildad. Ja. Mm. Men framförallt var hon också ensamstående. Hon jobbade hela tiden. Mm. Så vi barn var rätt så mycket ensamma. Och de flesta mammorna var hemmafruar.
1: Just det, men inte din mamma.
2: Nej.
1: Nej. Varför önskar du att hon var en del av gröna vågen?
2: För det var ett annat sammanhang där. Som också var en norm.
1: Okay.
2: Jag ville bara tillhöra någon slags norm.
1: Någon slags sammanhang?
2: Ja.
1: Ja. Du har ju beskrivit din pappa Marcello på ett väldigt varmt sätt.
2: Mm.
1: Nästan lite så magiskt realistiskt. När du beskriver honom så tänker jag på Isabella Allende. Mm. Liksom, revolutionären från Chile som kunde charma alla.
2: Mm.
1: Han som bodde i en etta i Stockholm och sov i badkaret när ni var små. Han som börjar gråta när han tänker på dig, hur vacker du är, hur fint du skriver eller hur rolig du är. Vad betydde din pappa för dig när du växte upp?
2: Ja, men det, alltså i det där, det du säger är ju romantik. Och det finns inte romantik utan avstånd. Så att jag blir väldigt rörd. Åh, vad konstigt, jag blev så här nästan när jag började gråta. Det är inte alls meningen. Måste ha det lugnt, jag vill absolut inte gråta, det sömlas inte ut. Nej, men...
1: Varför blir du så rörd?
2: Ja, men för att det är sorgligt, tycker jag.
1: Är det avståndet du tänker på som är sorgligt?
2: Ja, en längtan.
1: Från dig?
2: Ja.
1: Mm. För det är ju en otroligt varm beskrivning av honom.
2: Ja, men allt är sant. Det är totalt utan överdrift.
1: Ja.
2: Det är liksom... Det är någonting som fattades mig.
1: Mm. Finns den liksom kvar i dig? Eller ja. Den längtan?
2: Ja, han bor i Chile nu. Och i Italien i för sig. Men absolut. Mm. Men det var rätt så brutalt liksom att sättet vi skildes och så åt och sådär.
1: Ja. Har du berättat för honom om den där längtan?
2: Nej.
1: Är det ingenting du vill göra?
2: Nej. Nej, men alltså det blir väldigt konstigt att man lyssnar på det här. Men nej, det har jag inte gjort. Jag vill inte ställa krav på det, på honom på det viset.
1: Varför inte?
2: Men det där är väl en personlighetsgrej. Ja.
1: Mm.
2: Förlåt, jag måste bara samla mig lite.
1: Ja, men jag
2: är där i tanken. Alltså, bara, varför gjorde jag för mycket krav?
1: Ja, men vill du inte istället liksom prata om det eller?
2: Nej. Det finns inget mer att säga.
1: Nej, jag förstår. Mm. Jag fattar.
2: Det roliga var att jag tänkte min föreställning om dig när jag tänkte inför den här intervjun. Då tänkte jag att du skulle fråga så här, men vad var pappa då? Och det gjorde du nästan.
1: Nej, jag beskrev hur du hade beskrivit honom så himla varmt och fint.
2: Men det jag tänkte att du skulle ha, alltså det är den frågan jag har haft i mitt huvud.
1: Jag förstår. Har du varit rädd för den? Att den
2: frågan, jag har varit rädd för den.
1: Jag fattar.
2: Men förlåt, men vi kan gå.
1: Jag tyckte det var väldigt fint tycker jag, var att liksom... Du beskrev det med två ord, liksom att det var romantik och för romantik krävs avstånd.
2: Ja.
1: Det var ju en fin sammanfattning av längtan efter din pappa.
2: Ja, men jag menar, varför kan jag beskriva honom så romantiserat? Det är ju för att han inte var där.
1: Mm. Men varför var du så rädd att jag skulle fråga om det? Liksom, var det var...
2: För det är någonting som är en äkta sorg.
1: Mm. Ja. Det skulle göra hos mig också om jag skulle börja prata om min pappa. Liksom.
2: Det skulle
1: jag förstår ju det. Ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är ju liksom någonstans också att man träffar en kärna i en människa.
2: Mm.
1: Tänker jag.
2: Ja, verkligen.
1: Så här då, om man tänker sig din uppväxt med frånvaron av pappa men närvaron av din mamma och Österlen, vad fick du med dig från den där uppväxten som du kanske inte värdesatte då men som du kan värdesätta nu idag när du tänker tillbaka på det?
2: Jag fick med mig att kunna umgås med alla människor. Det är motsatsen till att liksom gått på Södra Latin, om du fattar. Alltså den här gymnasieskolan i Stockholm. Att det är... Ingen var som jag. Det var ju tråkigt att bli lite retad eller så här rasistiskt mobbad för det. Men samtidigt så upplevde jag att jag kom rätt så lindrigt undan där. Det var mer mina bröder som blev häcklade liksom och typ kallade N-ordet och sådana saker, och sen så ordnade det till sig också. Nej men jag fick mina bästa vänner är fortfarande mina barnsvänner. Men sen så fick jag bara det av att vara med min familj. Det som var innanför huset, sin väggar, det var en fin uppväxt. Och det som jag liksom förstått nu, det är hur min mamma har ju ett starkt litterärt intresse. Hon är väldigt intelligent och bildad, och det var min verklighet att få vara med en sån person. Och hon har också varit väldigt stöttande. Jag har skrivit om henne rätt så brutalt många gånger, men hon tror på liksom litteraturens kraft, och det är ju väldigt ovanligt att ha den relationen med någon. Alltså att hon tror på konst, och det fick jag med mig hemifrån, att det är något att värdesätta, och det går att värdera sådär.
1: Hur hittar du till skrivandet? För du hittar ju skrivandet ganska ung, i 14-årsåldern, om jag förstått det rätt.
2: Nej, men jag hittade till läsandet. För att samtidigt som jag säger att jag fick massa vänner och sådär, så har jag alltid känt mig... Alltså jag hade ju inte så mycket gemensamt med någon. Så där är jag fortfarande, att jag har min inre värld. Liksom. Det var den är fungerande, och det är så jag har reglerat ensamhet och... Så jag var på biblioteket hela tiden bara.
1: Mm.
2: Liksom varje dag, hela tiden. Och läste. Så skrivandet är egentligen... Det var bara att det är läsandet för mig.
1: Mm.
2: Och det var innan smartphones. Så att det var liksom det... Men jag längtade också ut. Jag längtade bort. Så det var ett sätt att få information liksom, på något sätt om världen. Och få bli medtagen till liksom, världen.
1: Och därifrån till skrivandet?
2: Ja, så då skrev jag, liksom, då var jag i liksom, språkets värld, och liksom, skrev jag själv också. Det var liksom en hel värld. Men sen så var jag med, alltså helt konkret så... När jag var 11 startade vi en tidning som på biblioteket som heter Kraxdags. Då träffade jag Liv för första gången, som jag gör podden.
1: Liv Strömqvist.
2: Ja, precis. Och hon var med, hon var 13.
1: Och vad heter den, så är det Kraxdags?
2: Kraxdags. Och då åkte vi till Ysås Allehanda på liksom studiebesök och skrev texter och skrev dikter där och sånt där.
1: Just det.
2: Så, där kanske vi är 11 år.
1: Ja. Du har sagt så här, att jag älskar formuleringar.
2: Mm.
1: Formuleringar är viktigare än verkligheten.
2: Mm.
1: Vad är det du älskar med formuleringar?
2: Ja, det låter fånigt nu när du säger sådär. Nej, men jag älskar språk, jag älskar... Jag tycker det är något som lossnar och något som helas, att hålla på att vara i språk. mycket lättare än att vara i verkligheten.
1: Mm.
2: Det finns ju en kontroll också. Liksom. Man kan, apropå det jag pratade om, att man kan, om man kan bygga sig själv eller inte, det kan man ju inte, men man kan ju verkligen bygga ett språk.
1: Just det. Och ditt språk, jag är lite nyfiken på det, för du har ju ett lite speciellt språk.
2: Ja, de säger det. Jag tycker inte det själv, men absolut. Ja.
1: Hur skulle du liksom säga att du hittade det där språket?
2: Ja, jag faktiskt tänkte på att jag skulle liksom, ifall jag skulle få den frågan, så jag har gått och tänkt lite på vad just den här omgången och recensioner har folk pratat om mitt språk. Nej, men jag tror att egentligen för mig är det bara att jag inte gillar adjektiv och att läsa väldigt mycket Hemingway. Det är liksom det som är mitt språk.
1: Avskalat.
2: Ja, sen tror jag på exakthet. Jag försöker bara titta och beskriva vad jag ser. Liksom. Mm. Så. Mm.
1: Det finns ju en kärna, tänker jag, i ditt berättande som är en slags polstjärna för dina berättelser som handlar om smärta.
2: Ja, verkligen.
1: Eller att klara av smärta, förlora och fortsätta leva. Ja. Var kommer den kärnan ifrån?
2: Ja, men det har du rätt i. Även de nya novellerna, alltså även sex, den skulle kunna heta Smärta in the City, den här boken. Nej, men för att det handlar ju... Dels är det liksom... om jag ska... Jag tycker om människor och jag upplever att jag tänker mycket på andra människors smärta. Och jag vill ge dem den spegeln. Kanske för att jag behövde själv.
1: Mm.
2: För jag är uppvuxen med smärta och har erfarenheter av smärta. Och för mig är det kunskap att... De där erfarenheterna. Det är en kunskap som jag nu har, som jag kan skriva om till exempel.
1: Mm.
2: Jag har levt nära... Alltså jag har levt med död och jag har levt med smärta och jag har levt med sorg i mitt liv. Och jag vet inte om det är att försöka fixa till ett deppigt narrativ till ett positivt narrativ, men... Det har liksom blivit min... det har blivit det jag kan. Alltså det jag har lärt mig om det. Så jag kan berätta om det. Typ.
1: Mm.
2: Så det är därför jag gör det.
1: Just det. En av de där händelserna är ju din bror, tänker jag, Kristoffer. Som du har skrivit om i flera av dina böcker på olika sätt.
2: Ja, inte min senaste, men ja.
1: Det är en mening i den senaste.
2: Ja, det är en mening. Ja. Där har du rätt.
1: I novellen Gudars like så skriver du: om man förlorar sin bror när brodern är ett barn, har man varit med om krig.
2: Mm.
1: Jag blir så nyfiken på vad du tänker på med det.
2: Det är en tanke som jag har umgåtts med länge, som är att det finns något förenande i förlust. Jag ska inte säga att det finns något positivt i den föreningen, men det finns en empati som skapas av att förlora någon, särskilt ett barn eller så ung.
1: Mm. Vad är det som är förenande i?
2: Jag vet vad en annan person någon annanstans känner när den förlorar sin bror.
1: Mm.
2: Det är på något sätt en konstant. För döden är så, den är liksom på ett sätt, den är så stum och definitiv och 100%. När jag är med om den så förenar det mig med någon som är med om den också.
1: För smärtan är densamma.
2: Ja, den är det.
1: Mm. Du var ju 16 år, skulle fylla 17. Han var 18 år.
2: Ja.
1: Vill du berätta vad som hände?
2: Jag kan göra det. Alltså han dog i en bilolycka i Skottland.
1: Mm.
2: Han hade inget bälte på sig.
1: Nej. Och hur som den smärtan, hur har den varit för dig?
2: Den har varit förändrande. Jag var en person innan och blev en annan efter. Men den liksom ritade om mig på något sätt.
1: Mm.
2: Liksom, jag... Ja, men också typ... Vi levde så symbiotiskt. Ja.
1: går det och...
2: Förlåt, jag har typ lite svårt att prata om det, men jag gör mitt bästa.
1: Ja, du får säga till om du inte vill prata om det.
2: Ja, nej, men det kan jag ju försöka göra också. Nej, men jag kan prata om det, men jag känner att jag inte kan prestera så bra, för det är liksom...
1: Nej, du ska inte prestera.
2: Nej, okej.
1: Jag ska känna dig trygg bara. Jag tänkte du ska inte alls prestera.
2: Nej, men jag kan prata.
1: Men jag blir så nyfiken på liksom så här att det ritade om dig, att du var en person innan och en annan person efter. Går det att sätta ord på vilket sätt?
2: Ja, alltså jag fattar... Alltså, ja, men det är från... Det är att vara ett barn... Apropå det vi pratade om tidigare med normer, att det är att vara i normen på ett sätt, att bara få vara en av alla barn, en av alla människor som inte har förlorat sin bror, sen så tillhör de som har det. Mm. Och hur ont det gjorde, det var som någonting som jag fick en sjukdom eller en liksom något svulst eller liksom något Man nästan handikapp som ett, och jag fick en tyngd som jag inte borde ha. Jag blev så tung och mörk och ensam, för det fanns ingen liksom, jag slutade känna igen mig i alla människor, alla mina jämnåriga vänner. De var på ett sätt och jag var på ett annat från med den stunden.
1: Har skrivandet på något sätt hjälpt dig liksom att få syn på saker i den här smärtan, eller hjälpt dig igenom den eller att hantera den på något sätt?
2: Det där är intressant, men nej, svaret är nog nej. Det är inte, jag upplever inte att skrivande är terapeutiskt, men det finns någonting annat som är kärleksfullt med skrivande, som är att börja del, alltså upphäva ensamhet och liksom förena, liksom blanda mina tankar, ge, alltså försöka få andra se det jag ser eller få andra känna det jag känner. Det är liksom, det är någonting.
1: Jag tänker, du beskrev honom så oerhört fint i ditt sommarprogram.
2: Okay.
1: Den här, han är så vacker med sina gyllenbruna ögon.
2: Han var det.
1: Han är så klok och han läser Sartre. Och det är så lätt för dig att gå i hans spår på något sätt. Du kommer ju efter honom. Som en storebror är, de går ju först.
2: De går först,
1: och så kommer man efter. Hur lätt är det att komma till skolan? För att alla vill vara med honom. Och då blir det liksom lätt för dig att komma dit. Jag tänker att det där är så lätt att känna igen sig i.
2: Ja.
1: Jag som också har en storebror.
2: Ja, du har det. Ja.
1: Jag skulle kunna beskriva honom precis på samma sätt.
2: Ja, underbart.
1: Och det väckte... Det var väldigt fint, tänkte jag. Kan du inte berätta om honom, Kristoffer?
2: Han får mig att liksom bli... tro på liksom... Alltså, till nästan, som jag började tro på så här myter när jag tänker på honom, för att det går inte att beskriva på ett annat sätt än att han var typ för god för den här världen. Alltså, det är som att det finns någon sån sensmoral i hans liv. Han var liksom för vacker och för god och för underbar. Det är liksom som hämtat ur grekisk mytologi, att han togs upp av gudarna, typ så var det. Nej, men allt jag säger, jag överdriver inte det, jag tycker det för mig är det en frustration att det är som, det går inte att överdriva hans betydelse. Men det var som att han var jag tänker, men det tog med det i mitt sommarprat, men jag har alltid tänkt att han var som Olof Palme på ett sätt. För att han var också inne i... han var politiskt engagerad. Och det var därför han var i Skottland också. För att han liksom var ordförande i elevrådet och han agiterade. Och han var ju med i media fast han var så ung. Han är med i en debatt med Laila Freivalds. Mm. Pratar om rasismen i samhället. Och så där. Han var så brådmogen och han gick med... Gick på universitetet fast han bara var 18 och sådär. Mm. Men också så var han så otroligt, otroligt vacker, otroligt rolig och jättebra på att skata. Men han bara var helt fantastisk. Ja.
1: När vi pratade om din pappa så sa du ju att så här, ja, men det där är en romantisk bild.
2: Men det här är ingen romantisk bild.
1: Det handlar om avstånd. Och blir jag nyfiken på om det här också. Ja.
2: Nej, du kan liksom, folk har ju avsett mig fortfarande och berättar om att de kände Kristoffer. Mm. Och vill bjuda mig på, kan vi inte ta en kaffe och så kan vi prata om Kristoffer. Och, ja, det hände bara för någon vecka sedan. Alltså han var som en kändis, fast inte i, liksom... Ja, han var en kändis för alla som träffade honom. Som en slags fixstjärna. Mm. Men det är inte därför jag älskar honom. Eller så är det därför jag älskar honom. Jag vet inte.
1: Att gå igenom det här som du var tvungen att gå igenom, har det på något sätt förberett dig på smärta och förlust senare i livet?
2: Nej. Nej. Det finns ingen... därför det är ont. Det är därför det är smärta. Det gör ont och det är sorg. Det är ingen... Det finns liksom ingen progression eller... Liksom... Det finns inte... Vad ska man säga? Det är inte som en någon slags utbildning eller så, utan det blir... Det bara tar... Mm. Det tar det bara. Nej, tyvärr. Jag är tvärtom sämre på att stå ut med smärta. Alltså, jag är sämre på förlust. Mm. Jag är rädd för den och jag är beredd på den. Och jag är lite lamslagen av idén inför den, när den ska komma igen. Och så. Mm. Ja.
1: Nej, men jag tänker på, jag vet inte om du vill prata om det, men jag läste din bok som kom tidigare, Den förlorade sonen. Ja. Där skriver du också om ett missfall som är oerhört starkt.
2: Ja. Ja.
1: Så jag tänkte om det var... Det är också en smärta på något sätt.
2: Det är en till smärta.
1: Som är avgrundsdjup.
2: Den är avgrundsdjup, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det förutom att den finns. Ja, jag var inte förberedd för det. Och jag tror inte det fungerar så. Det är inte så... Det är inte positivt med... Med döden. Nej. Eller förlust.
1: En smärta hjälper den inte att hantera en annan.
2: Jag tror inte det. Det gör är att jag kan förstå andra som varit med om samma sak. Till exempel missfall eller förlust. Men jag blir inte mer rustad.
1: Nej. Om man tar kontrasten till smärta. När tycker du att livet är som vackrast? Eller varmast?
2: Jag måste vänta och svara för att jag inte börjar gråta igen. Nej. Jag vet inte varför jag är så otroligt emotionell. Men okej, okay. Jag ska svara. Okej. Det är när jag är med mina barn.
1: Vill du pausa lite eller ska vi
2: bara? Nej, alltså vi kan pausa. Eller jag är som min pappa lite. För att jag är... Jag älskar... Alltså jag har en sån där överdrivna... Jag är så extrem i min kärlek.
1: Mm.
2: Så det är därför jag är sån här. Jag är tyvärr sån här.
1: Ja, men vad är för tyvärr?
2: Nej, men jag menar liksom, det känns bara... Kan borde ta det lite lugnt, ja. Kanske.
1: Jag tycker att det har varit intressant att lyssna på dig, för att du... Dina texter har ju ofta innehållit liksom gestaltningar av erfarenheter du har gått igenom, men tidigare har du varit väldigt mån om att distansera dig från... Att det där skulle vara du. Att du verkligen vill att skilja verket från dina erfarenheter. Mm. Att läsaren ska känna att det här är sant, men inte nödvändigtvis att det har hänt.
2: Mm.
1: Varför har det varit så viktigt för att distansera dig från det? Så att säga.
2: För att jag
1: man kan
2: på
1: också säga att det är både och. Det här är både mina erfarenheter, men det är också en fiktion och gestaltning.
2: Nej, men för att jag har hållit på väldigt mycket med fiktion och gestaltning. Jag har för mig liksom... men att hålla på med fiktion och gestaltning är i sig ett egenvärde. Det är liksom ett ändamål i sig. Alltså jag är egentligen bara liksom en knegare, en hantverkare, en person som älskar språk. Och så har jag, men någonting ska jag ju skriva om. Och då blir det liksom det jag kanske har varit med om. Mm. Men jag gör om, och särskilt historiskt då, i mina andra böcker, jag har gjort om allting väldigt mycket, för jag har haft, det har varit del av min liksom, snickarglädje, hantverkslycka, formuleringslust. Liksom, så då har jag liksom verkligen arbetat mycket med det. Och därför är det frustrerande när man säger så här, men det där har hänt, det där är som det är. Nej, det är inte det.
1: Men för det var lite intressant det jag tänkt på inför intervjun, för att du skriver om livet, hur det är att leva på ett väldigt så skarpt sätt med konkreta erfarenheter av smärta som jag tycker är jätteintressant att läsa. Du poddar, du skriver texter i tidningar om att vara människa och det här livet, samtidigt som du vill hålla dig själv borta från den figuren, helst kanske inte vill vara en offentlig person överhuvudtaget.
2: Nej, det stämmer.
1: Det är en sån, tänker jag, motsägelsefull.
2: Ja, men det är typ i vår tid så är det motsägelsefull. Det är liksom, jag är egentligen kanske bara som man var förr i tiden. Alltså att man levde sitt liv och sen så höll man på. Så författare är ett yrke, ser jag det som väldigt mycket. Liksom.
1: Ja. För du är också så självmedveten flera gånger i den här intervjun också, så är du så här, nej, men nu, jag vill inte hamna i det här, och du ser dig själv utifrån samtidigt som du är här och så. Att du brottas lite med din egen person på något sätt. Fast...
2: Nej, det gör jag inte. Jag vill inte gråta i nationell radio mer så. Men nej, jag tycker... men jag förstår alla dina frågor. Alltså jag förstår så här, varför du frågar vad du frågar. Ja. Men det är bara att jag inte... jag förstår inte den typ av diskussion. Det har ju varit någon sån... Alltså det här med sannings... Men en sak, vi kan ta ett exempel så blir det mer konkret. Mm. Det missfallet du tog upp innan. Mm. Det är inte så som det står i den boken. Det är inte det som har hänt.
1: Nej.
2: Alltså den riktiga världen, det som hände mig, var inte så. För det skulle jag inte klara av att skriva om. Så jag har skrivit det om ett missfall i jag-form. Fast på ett helt annat sätt än vad som hände.
1: Just det.
2: Men jag hoppas att det finns en trovärdighet. För jag minns ju hur det känns. Och jag minns liksom delar av den här sjukhusproceduren och... Jag har beskrivit vissa delar ur samma sjukhusprocedur, men jag har ändrat grunden.
1: Just det.
2: Men det är ingen som vet det. Särskilt inte det här desperata jaget i boken. Det blir ju bara... Man kan nästan inte tolka det på ett annat sätt än att det här är det som har hänt. Men bara för att... Bara på kul nu, bara för att berätta, så kan jag bara säga nej, det var inte så det var.
1: Nej. Är det svårt att vara fri i sitt uttryck som författare i Sverige, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Men det tror jag, det är typiskt Sverige. Vad är det med Sverige?
1: Ja, vad är det med Sverige?
2: Nej, men liksom, Sverige är så himla konstigt, tycker jag.
1: Varför är det?
2: Men jag tänkte på, jag vet inte om du minns hur man såg på Ingmar Bergman när han levde.
1: Alltså han hade ju så lång period, så det beror på när...
2: Ja, men i slutet, innan 10 sista åren innan han dog.
1: Nej, berätta.
2: Ja. Ja, men för jag var väldigt upptagen av det då. Jag tror jag poddade om det här. Ja. Och det var att han tystades ner så mycket på kultursidorna. Ingen skrev, det här kan någon faktachecka. Ingen skrev om Ingmar Bergman. Ingen liksom höll på att hylla honom dagarna ända. Vilket jag tycker det är så man ska vara mot Ingmar Bergman om han lever. Tills... sekunderna dog, då började alla älska honom. Mm. Jag tror det finns en aggression mot dem man älskar. Alltså för han är ju också liksom en nationalhjälte och en liksom vår konstnär eller vår filmregissör. Ja. Så på det sättet är det ju svårt. Men nu är inte jag Ingmar Bergman, men jag tycker liksom, det är som lustigt på något sätt.
1: Ja.
2: Jag tror inte någon direkt blir glad om man skriver en bra bok till exempel. Eller jo, jag ska inte klaga, jag får jättebra recensioner, så det är inte det jag menar, men någon annan får gärna förklara, men det är någonting med det där.
1: Ja. Men du kan inte sätta ord på vad det är?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte.
1: Men det är någonting med Sverige?
2: Det är någonting med Sverige.
1: Som gör det svårt att vara fri.
2: Ja, men också det du pratar om där med varför pratar man med sanning så mycket?
1: Gör man inte det på andra ställen?
2: Det vet jag inte, men liksom... När ska vi prata om litteraturen? Alltså det har vi också gjort i den här intervjun. Men det är någonting... jag tycker det är så basalt på något sätt.
1: Skulle du fortfarande vilja skriva under pseudonym?
2: Ja.
1: Som jag vet att du brukar ju vilja.
2: Dröm. Det har jag alltid velat.
1: Varför gör du inte bara det?
2: Jag får inte.
1: Vadå får du inte?
2: Jag frågar varenda förläggare.
1: Ja.
2: Nej, men de vill sälja på namn.
1: Ja. Kanske lite sent att byta.
2: Ja, det är sent nu.
1: Ja. Och då skulle vi gå miste om att lära känna människan. Kevin, ja. Ringskog, Frada, Nåli.
2: Det har ni ändå gått miste om.
1: Ja, alltså?
2: Jag tror inte det går så där att lära känna en offentlig... Liksom, om vi inte utvecklar en egen... Alltså de här parasociala relationerna tror inte jag är så sanna och representativa för människan. Men om vi skulle, alltså, om du och jag skulle utveckla en riktig kontakt, klart vi kan lära känna varandra. Men jag tror inte man riktigt kan lära känna någon så här.
1: Nej, vad är det vi har gjort?
2: En intervju.
1: Ja. Men man har fått lära känna det lite, eller?
2: Ja, ett utsnitt hur det var den här morgonen efter en svår lämning på förskolan.
1: Ja. Det var väldigt fint i alla fall att få det här utsnittet.
2: Ja, jättetrevligt. Är det klart? Är vi klara?
1: Ja, vad tycker du?
2: Jo, men vi är klara. Jag får panik. Jag undrar, vad har jag sagt? Ja, men absolut. Mm. Det var jättefint. Tack för att du inte satte dit mig.
1: Vad skulle jag säga? Vad kände du? Har du haft det som en sån?
2: Jag har varit rädd, ja.
1: För att jag skulle sätta lite för något?
2: Jag vet inte.
1: Nej.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Tack så mycket. Caroline Ringskog, Frada och Nåli.
2: Tusen tack för att jag fick komma.
3: Du har lyssnat på söndagsintervjun med författaren Caroline Ringskog, Frada och Nåli. Vi som arbetat med det här programmet är Martin Wiklin som är programledare. Jenny Hellström som läser presentationen. Tilda Evertsson har bistått med research. Jag som är producent heter Filip Bom. Och ljudmix gör Fredrik Nilsson. Och följ gärna söndagsintervjun i Sveriges Radios app så du inte missar när nya avsnitt släpps. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
4: Före väderprognosen ska vi höra lite ur veckans Lundströms bokradio som gästas av krimförfattaren Sara Strömberg. Hon är aktuell med sin femte bok om Vera Bergström. Och Vera lyssnar i sin tur mycket på country. Så Dolly Parton får inleda det här klippet.

0: Sly, skred, skinn, sot och nu slam. Varför börjar alla dina böcker på S?
1: Ja, jag kom ju på den här titeln Sly, och som jag tyckte passade väldigt bra till den berättelsen. Och då blev det så att resterande titlar också fick ha ett S. Och för det passade så bra med Sara Strömberg. Det var inte djupare än så egentligen faktiskt.
2: Lundströms bokradio hittar du i appen Sveriges Radio. 10 i 10 ska vi få en väderprognos från SMHI. God kväll.
3: God kväll, och här på SMHI så är det jag, Mo Hallberg. Ett omfattande lågtryck på Norska havet för med sig regn och skurar som rör sig österut över landet i omgångar. Och imorgon dominerar molnen i stort, men i främst Norrland och Skåne kan solen visa sig. Lågtryck 1 ger även tilltagande vind, och imorgon blåsigt väder i sydvästvinden med allmänt friska till hårda vindbyar. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och delar av sydöstra Svealand. Prognos till imorgon kväll, och vi börjar med hela Götaland. Mycket moln eller ökar molnet västerifrån i enstaka skurar. I natt 8-13 grader. Imorgon dominerar molnen, och i främst västra Götaland, samt under morgonen även på Gotland, skurar. I Skåne kan solen stundtals kika fram. På dagen 13-18 grader. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Östra Svealand. Halvklart till mulet, och i natt passerar regn österut. Natttemperatur omkring 10 grader. Imorgon mycket moln och 14-18 grader. Blåsigt i sydvästvinden med friska till imorgon eftermiddag hårda vindbyar. Västra Svealand. Mest mulet och regn som rör sig österut, och i natt 6-11 grader. Imorgon mycket moln och skura, men framåt sena eftermiddagen börjar molntäcket spricka upp i den norra delen. På dagen 11-16 grader. Blåsigt i sydvästvinden med friska till imorgon hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn eller skura som passerar österut och följs av uppluckrat molntäcke. I natt 4-9 grader. Imorgon inleds dagen med en del sol, men efterhand ökar molnet västerifrån följt av skurar. I främst det södra landskapen kan åter solen kika fram när skurarna passerat. På dagen 10-15 grader. Sydvästlig vind, från imorgon eftermiddag hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden molnigt och tidvis regn eller skurar, och i natt 2-8 grader. Och imorgon 7-12 grader. Sydvästlig frisk vind, från imorgon kväll hård vind. Norra Norrlands kust och inland. Moln och enstaka skurar rör sig österut och följs av minskad molnighet. I natt 3-8 grader. Imorgon tittar solen stundtals fram, men till eftermiddagen tätnar molnen från sydväst och följs av regn. På dagen 7-13 grader. Vind omkring syd, och imorgon är friska till på kvällen hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden tidvis regn som på kalfjäll kan ha inslag av snö. Och i natt 0-5 grader. Imorgon 1-8 grader. Frisk vind omkring syd, och imorgon kväll lokalt hård vind. Under tisdagen väntas fortsatt blåsigt väder, och natt till tisdag är en gul varning för vind på kalfjället utfärdad i Jämtlandsfjället. Men då lågtrycket från Norska havet rör sig bort österut avtar vinden successivt söderifrån. Och i samband med att lågtrycket drar bort väntas också uppklarnande från nordväst, men i fjällen fortsätter skura dra in, som möjligen kan ha snöinslag. Och från mitten av veckan börjar kallare luft röra sig ner över Norrland, men därefter är det osäkert hur långt söderut den kallare luften fortsätter, eller om mildare luft istället trycker tillbaka norrut igen. Och tittar vi på några temperaturobservationer med dagens högsta temperatur, så hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö, Karlskrona och Kalmar 17, Visby och Jönköpings flygplats 15, Norrköping 17, Karlstad 13, Gävle 16, Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 10, Storlien-Storvallen 9, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 13, Jokkmokk 12 och Kiruna och Katterjokk 10 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet uppmättes i Karlshamn med 18 grader. Och tar vi en titt på Europavädret så har vi högtryck över Centraleuropa och i Spanien risk för skyfall. Tittar vi på några maxtemperaturer i Europa från idag så hade Oslo 14 grader, Helsingfors och Riga 15, London, Paris och Nice 24, Berlin 21, Wien 24, Warszawa 19, Kiev 18, Moskva 12, Malaga 25, Rom och Belgrad 16 och Aten 22 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes idag i Sevilla som ligger i Spanien med 33 grader. Och vi går vidare med en nederbördssammanställning för Sverige från det senaste dygnet. Front med regn har rört sig österut över landet och en ny front har börjat leta sig in västerifrån. I Götaland fick Ullared i inre Halland som mest med 2 mm. I Svealand fick Stora Spånsberget i södra Dalarna mest med 5 mm. I södra Norrland fick Krångede i östra Jämtland som mest med 6 mm. Och i norra Norrland Luleå-Kallax flygplats med 4 mm. Och nu en sjörapport. Ett omfattande lågtryck på Norska havet rör sig sakta åt nordost. Kulingvarningar är utfärdade för Skagerrak och Vänern, södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten och fiskebankarna. Väst eller sydväst 8-13 meter per sekund, mest god sikt. Sydutsyra, väst eller sydväst 8-13, imorgon kväll nordväst. Tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, sydväst 11 till kuling 16, mest god sikt med någon skur. Kattegat, väst eller sydväst 6 till 11, i natt 8 till 13 och mest god sikt. Vänern, väst eller sydväst 8 till 13, i morgon eftermiddag 10 till kuling 15, mest god sikt, i natt passerande regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 4 till 8, i natt ökande till 7-12. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 6-11. Imorgon bitti 8-13. Sent imorgon eftermiddag 10-15. Mest god sikt med någon skur. Mellersta och norra Östersjön. Väst eller sydväst 6-11. I natt 8-13. Och imorgon eftermiddag ökande till 12-17. Mest god sikt med någon skur. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 6-11, imorgon eftermiddag 8-13, tidvis regn med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, sydväst 4-9, ökande och i natt 8-13. I natt passerande regn med måttlig sikt, i övrigt mest god sikt. Bottenviken, sydväst 5-10, i natt 7-12. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst 12 till kuling 17 meter per sekund. Från i natt tidvis regn med måttlig sikt. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 9 så hade Torsminde sydväst 12 meter per sekund. Oxefyr sydväst 13. Skagen sydväst 9. Nordkoste sydväst 11. Väderöarna sydväst 14. Måseskär saknar uppgifter. Pålgrunden sydväst 13, Daven sydväst 5, Vinga sydväst 12, Nidén och Anholt sydväst 9, Hallands Väderö väst 7, Drogden väst 8, Falsterbo sydväst 8, Arkona väst 5, Skillinge väst 1, Hammerodde väst 8, Hane väst 6, Utklippan väst 9, Ölands Södrudde väst 6, Ölands Norrudde sydväst 5, Härstena sydväst 3, Hobur väst 6, Östergångsholm väst 5, Fårösund sydväst 3, Gotska Sandön väst 6, Landsort väst 9, Skarpö väst 3, Svenska Högarna sydväst 6, Söderarm sydväst 7, Finska Utö sydväst 4, Nyhamn sydväst 7, Märket sydväst 8, Örskär sydväst 11, Äggegrund sydväst 8, Kuggaren sydväst 3, Brämmön sydväst 4, Lunga saknar uppgifter, Skuggsudde sydväst 7, Järnesklubb syd 6, Holmön sydväst 6, Bjureklubb och Peter Rönnskär sydväst 5, Rökallen sydväst 7, Kimi Fyr sydväst 8 och Storön sydväst 5 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen imorgon 5:00 i 6:00 med en sjörapport. God kväll!
4: Här är Ekot. Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda. Samtidigt betonar C-ledaren att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden nära gränsen till Sverige. Två personer dödades och en tredje fick allvarliga skador. Polisens insatsledare Wilhelm Bjølseth säger att polisen ryckte ut med stora resurser.
5: Politiet fick melding runt klockan 7:30 i dag tidig om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blivit skutt.
6: De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen, som inte själv ska ha tillhört jaktlaget, men enligt polisen möjligen haft en tidigare koppling dit. Enligt uppgifter till NRK blev jaktlaget beskjutet

0: om varför han skjutit mot jaktlaget.
1: Det rapporterar Milan Jelevic. I Frankrike kommer mellan 400 och 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon efter de landsomfattande protester som eskalerat under veckan. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand, det säger skolminister Edouard Chefré.
2: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés.
3: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor av säkerhetsskäl. Dels för att inredning i skolorna saknas efter bränder och vandalisering. Dels kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Chefré till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men den här gången sker de bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat. Så här säger en anonym person till nyhetsbyrån Reuters om protesterna.
4: Il y a pas de chaises ou il y a pas assez de table, il y a des les ordi qui marchent pas.
3: Det finns inte tillräckligt med stolar och bord. Datorerna fungerar inte och det saknas lärare, säger hon. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen och flera radikala ungdomar har anslutit. Men skoleleverna får också stöd. En lärare säger till Reuters att han stödjer elevernas rätt att protestera, men motsätter sig våldet. Och han kommer att sluta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
1: Reporter Margareta Svensson. En ny nordisk studie visar att cancer har blivit vanligare hos människor under 50 och vissa typer av cancer ökar allra mest hos unga under 35. Och det här är allvarligt, säger docent Anna Johansson som har lett studien.
5: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
6: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
5: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
1: Reporter Anna Larsson. En väderprognos. Imorgon för Götaland och Svealand molnigt väder med regn på sina håll. I Norrland lite sol under början av dagen innan det mulnar på från väst följt av regn. Temperaturer söder omkring 16 grader i norr 8-13. Detta var Eko klockan 10 i studion Alexander Ivanovski.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Nu från i morse. God morgon världen. Programledare Cecilia Schavar.

0: 3 veckor sedan valet och ingen regering än. Nu får Andersson försöka på nytt. Men hur brukar svensk politik lösa låsta lägen? Norrlandspartiet gjorde succé i valet.
1: Därför att det här handlar om makt och det handlar om att flytta makt från Stockholm ut till Norrland.
0: Vi träffar grundarna som håller med om att de är ett missnöjesparti. Så ska vi till Spanien där bostadskrisen lett till stora protester och en öppning mot ett möjligt nyval. Det är mänskligt att klaga, men vad säger vårt klagande om det samhälle vi lever i?
2: Jag är så bange för cyklister. Jag har blivit kört ned av en cyklist därifrån på fortorget. Vad ska jag göra? Se nu.
3: Ja, det kommer cyklister.
2: Ja, och de är alla vägarna.
0: Danska historiker har studerat klagomål från 1700-talet. Lotta Lundberg gör veckans krönika och panelen sen om kommunala klädkoder. I vår nästa timme om AI-larmen och om det går att utveckla AI som vill skydda mänskligheten. God morgon världen, 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.

0: Jag heter Cecilia Schavar.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda regering ännu en gång. En vecka har hon på sig från och med imorgon att försöka samla sitt rödgröna lag med två partier som alltjämt håller fast vid sina ultimatum. Vänsterpartiet ska sitta i regering och Centerpartiet ska inte stödja en regering med Vänsterpartiet i. Men det är inte första gången Sveriges riksdagspartier befinner sig i ett låst läge. Så hur brukar våra politiker lösa upp hårda knutar? Med mig nu Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen till Godmorgonvärlden.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det verkar ju fortsatt låst trots att Centerpartiet gått med på att åtminstone träffa Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu. Men hur skulle du beskriva läget?
3: Ja, jag tolkar det som att Centerpartiet, som ju har en nyckelroll här, är på väg att inse att det huvudspår man har haft hela tiden, alltså en mittenbaserad regering där inget av ytterkantspartierna ingår, att en sån regering inte är möjlig i nuläget. Man har ju laborerat med den tanken att Kristdemokraterna i ett trängt läge skulle kunna kanske släppa fram en sån regering, men mandaten räcker inte, utan då måste man ha med sig också Liberalerna. Så den dörren är nog helt stängd, och lika stängd är ju dörren till en ny Kristersson-regering från Centerns sida, som det verkar, eftersom det skulle innebära att man ändå har någon form av samarbete med Sverigedemokraterna, och det är ju där den allra tjockaste linjen går för Centerpartiets del. Magdalena Andersson har ju varit Centerpartiets statsministerkandidat hela tiden, så där är man nu. Och frågan är ju då, som din fråga så att säga implicerar, hur ska Centerpartiet göra nu med Vänsterpartiet? Kan man komma fram och hitta en kompromiss? Och det är väl svårt att tänka sig att något av partierna skulle vika ner sig så som det ser ut nu, men förr eller senare måste det ske, och jag kan tänka mig två varianter rent teoretiskt. Alltså man kan tänka sig att Vänsterpartiet släpper sitt krav på ministerposter och får väldigt bra betalt politiskt sett. Det är ju vad en del tror, att så kommer det att ske. Jag är mer tveksam. Och skulle det ske så blir det väldigt svårt för Centerpartiet att acceptera det, för att de partierna står ju varandra väldigt långt ifrån varandra när det gäller vänster-högerfrågor, alltså ekonomisk politik och så. Kanske de partier som står längst ifrån varandra. Och det andra alternativet och avslutningsvis är ju då att Centerpartiet släpper sitt krav och går med på att vänsterpartister får sitta i regeringen. Och då kan ju kompromissen se ut ungefär som man kan tänka sig, att det är ganska få ministerposter och de kanske inte är särskilt tunga. Men det är väl i huvudsak de alternativ som står till buds.
0: Och att Vänsterpartiet då skulle få backa på en del viktiga sakfrågor som Centerpartiet inte vill att de ska få igenom då.
3: Ja, och då kanske båda partierna kan framställa det som en vinst i någon mening, jag vet inte.
0: Vi ska ju jämföra lite bakåt här, tänkte jag också. Men jag måste bara fråga, är det här att Centerpartiet har gått med på, eller föreslagit det här seminariet med MP, V och S, som gör att du drar slutsatsen att de har släppt det här mittenalternativet?
3: Ja, det är det väl delvis. Jag är lite oklar vad det där seminariet ska handla om och hur det ska gå till och så, hur det kan leda framåt och hur det så att säga sammanfaller med Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag när det gäller att få ihop en regering. Det är ju en parallell process i så fall. Jag vet inte riktigt hur det där ska landa.
0: Men om man tittar lite bakåt i den moderna politiska historien då, var skulle du placera dagens situation där?
3: Ja, det är ju tillhör den kategorin och allra svåraste nötter att knäcka, så att säga. Vi har ju haft några situationer tidigare. Går vi långt tillbaka i tiden, så ibland på 30-talet så hade vi ju en låst parlamentarisk situation, och det hade vi haft hela 20-talet. Men då fick vi en stabil parlamentarism genom den här berömda kohandeln mellan Socialdemokraterna och dåvarande Bondeförbundet, där man bytte frågor. Socialdemokraterna fick stöd för sin ekonomiska politik som Bondeförbundet ogillade, och Bondeförbundet fick igenom alla sina krav i stort sett när det gäller jordbrukspolitiken, vilket Socialdemokraterna i princip ogillade också. Så att, sen har vi ju 1976, det är ju ett känt exempel, kärnkraften och det borgerliga regeringsskiftet, Thorbjörn Fälldins ja, svek. Han hade ju lovat, Centerpartiet hade lovat att inte ingå i någon regering som laddade nya reaktorer. Man laddade Barsebäck och det blev en svekdebatt. Man försökte hantera det genom att man kompromissade på vissa andra sätt. Man genomförde en villkorslag till exempel. Mm. Ja, och sen var det 8 år sedan, 2018 kanske framför allt, där det var en väldigt segdragen historia. Det påminner väldigt mycket om den situation vi har idag.
0: Mm. Så hur skulle du säga att svenska politiker lyckats då lösa de här svåra knutarna tidigare? Om man ska ge några exempel. Du gav ju några exempel här på kompromisser då, och förhandlingar. Men hur har man liksom gått tillväga?
3: Ja, men det är de, alltså man kan kompromissa. Alltså problemet nu det är att man har så här väldigt, ska vi säga, digitala låsningar. Alltså det är, Vänsterpartiet säger, om vi inte får sitta i regering, då röstar vi mot alla andra regeringar. Då är det svårt att kompromissa. Men jag skisserade ändå på en möjlig lösning här tidigare. Och på samma sätt har ju Centerpartiet en väldigt kategorisk position när det gäller att aldrig rösta på regering där Vänsterpartiet ingår, så att säga. Så att det är inte så lätt att hitta lösningar. Vad man kan göra då, det är naturligtvis att försöka ägna sig åt så kallad kohandel, brukar vi säga på svenska, så att man byter frågor, man kompletterar dagordningen för in nya frågor. Så just det här att man ger, om till exempel Vänsterpartiet, om de går med på att inte ingå i regeringen, så får de väldigt bra betalt politiskt och får igenom väldigt många av sina centrala krav. Det är ett sätt att komma runt den här typen av låsningar. Det är så man har jobbat tidigare.
0: Jag tänker de här röda linjerna då, det som du är inne på gällande vilka partier man ska samarbeta med och inte, alltså det som Centerpartiet resonerar nu. Hur pass nytt fenomen är det i den svenska historien om man tittar på, ja, innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen?
3: Ja, och 1976 hade vi den situationen, men då var det en sakfråga som för Centerpartiets del då var helt avgörande för partiets regeringsmedverkan. Det var ju en så kallad röd linje, den självbindningen som då var ganska framgångsrik i valrörelsen. Man fick starkt stöd av väljarna för att man litade på att man skulle avveckla kärnkraften. Men man kan säga så här att sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, då har ju den här situationen uppstått med de här ganska kategoriska låsningarna som ju då fortfarande finns kvar på, när det gäller Centerpartiet till exempel, som ju då inte under några som helst omständigheter kan se ett samarbete eller ens samröre med Sverigedemokraterna. De andra borgerliga partierna har ju då steg för steg accepterat Sverigedemokraternas existens, så att säga, och också haft ett ganska omfattande samarbete i sakpolitik.
0: Mm. Så just röda linjer har funnits tidigare kring sakfrågor, men det här mot andra partier, vilka man ska samarbeta med, är inte det ändå ett relativt nytt fenomen i Sverige då?
3: Det får man säga att det är ganska nytt.
0: Ja, vi får följa utvecklingen i veckan. Imorgon ska ju formellt Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag börja. Tack Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och vi håller oss kvar i valet. Vi ska till Västernorrland där det nystartade Norrlandspartiet gjorde succé i årets val. Mycket på bekostnad av Socialdemokraterna som tappade i norr. En av deras viktigaste hjärtefrågor, Norrlandspartiets, är självstyre åt Norrland. Vår reporter Erika Sundén åkte hem till grundarna av partiet och frågade varför just det här är så viktigt.
4: Det är för att det här handlar om makt, och det handlar om att flytta makt från Stockholm ut till Norrland. Men för den delen är vi inte motståndare att den ska flyttas ner till Skåne också eller till andra delar av Sverige. Så vi behöver decentralisera makten. Vi menar på att får vi förutsättningar att få säga, bestämma mer saker själv, exempelvis då annan typ av beskattning, att vi kan beskatta våra egna naturresurser, så skulle vi kunna ha intäktskällor som gör att vi inte är beroende av det här kommunala skatteutjämningssystemet då, när rika kranskommuner i Stockholm menar på att vi lever bara på bidrag här uppe.
5: Från valrörelsen?
4: Nej. Jag har inte ätit någon frukost.
6: Ja, än så länge har Norrlandspartiet ingen egen lokal, så vi möts mitt i frukoststöket vid köksbordet hemma hos två av partiets grundare. Paret Robert Thunfors och Elina Arab i Timrå.
7: Tackar.
8: Jag vet inte varför jag fick en mugg.
4: Får du inte ha te då?
8: Jag dricker väl aldrig te?
4: Ja, jag tänkte just nu så här socialdryck.
6: Och det var här som partiet bildades för 10 månader sedan. På bordet ligger kampanjmaterial till årets val och runt omkring oss springer 1-åriga sonen Filip.
7: Är Norrland så enat att man ändå kan prata om samma frågor?
9: Norrland är ju stort och det finns många olika subkulturer och det finns, vi har ursprungsbefolkning och det är liksom, det är brett. Men jag tänker att just de här frågorna som vi lyfter, där tror jag att det finns en väldigt stor och bred enighet. Så. Därför att det handlar om att få tillbaks av värdet från våra naturresurser. Och det finns ju överallt. Vi har vattenkraft i hela Norrland. Vi har skog överallt. Och det finns gruvnäring på de allra flesta ställen också.
6: Och i valet gick det bra. Norrlandspartiet kom in i alla 7 kommuner i Västernorrland och fick nästan 8% i regionvalet. Men det har varit intensiva månader som har satt sina spår hos familjen.
4: Så att fast vi sitter i vårt köksbord här då, så känner jag liksom dåligt samvete just nu vid gräsmattan och att häcken är halvt klippt. För att allting sånt har ju tyvärr blivit bortprioriterat den här sommaren. Liksom. Så att jag hade många idéer vad jag skulle göra hemma här. Men det var bara att glömma allting och spendera tid med våran son och mina bonusbarn. Och valrörelse för hela slanten då. Mer eller mindre dygn runt har det ju varit de senaste halvåren, 9 månader.
10: Ska du vattna blomman då? Ja, du har en, det räcker. Ska du vattna blomman?
6: I pamfletterna som ligger på köksbordet kan man läsa om deras 5 viktigaste vallöften. Mer sjukvård nära människor i Norrland, jobb och trygghet i hela Sverige, inga Skånepriser på el, värdet av naturresurserna ska stanna i Norrland och så vill de se regionalt självstyre för regionen.
7: Det har ju varit mycket diskussioner om polarisering och sådär. Behöver vi mer skäl att dras isär?
4: Den där frågan har jag ju fått några gånger, men jag menar ju på att det är ju den polarisering som idag har drivits väldigt länge, men du kan byta namnet då till centralisering. Torbjörn Fälldin alltså drev det här frågorna på 70-talet och det blir mycket sämre idag. Så att polariseringen har pågått hela tiden och den som har varit förlorare, det är vi norrlänningar gång på gång på gång.
11: Frågan om, ja men om naturresurser och den typen av frågor, den finns ju i större delar av Norrland än enbart i Västernorrland.
6: Ja, frågorna som Norrlandspartiet nu driver har ekat länge i de politiska korridorerna i norr. Sofie Blombeck är statsvetare vid Mittuniversitetet och känner dem väl.
11: Man har sett de senaste åren ett antal kommuner som har ifrågasatt nyetableringar av gruvor för att man ändå inte får några skatteintäkter för folk flyger in för att jobba och flyger hem och betalar inkomstskatt någon annanstans. Och den typen av frågor. Det brukar dyka upp reportage om vem som får ta vindkraftpengarna i olika typer av system och sådär. Så det finns ett intresse för frågan i delar av landet. Det är inte heller första gången ett parti har försökt mobilisera de här. Vi hade Norrbottenspartiet för flera decennier sedan till exempel.
6: Både Elina och Robert har varit aktiva politiker i andra partier tidigare. Elina i Socialdemokraterna och Robert i Socialdemokraterna Timråpartiet och nu sist i Sjukvårdspartiet. När de blev ett par uppfattades det som ett problem. Och de lämnade sina partier och startade ett nytt tillsammans, Norrlandspartiet. Och de tycker att regionens problem med till exempel sjukvård ofta drunknar i de större partierna.
9: Jag har dragit de här frågorna och jag vet andra som har dragit de här frågorna och vi har varit otroligt överens. Det är både när vi pratar om stafetterier, när vi pratar om incitament för glesbygd, landsbygd och sådana saker inom Socialdemokraterna, i partikongresser av olika slag. Så landar det ändå i att partistyrelsen tycker att ja, men det här är bra, men vi vill ju hitta en egen formulering och så blir det ingenting. Och det är ju för att 90% av medlemmarna finns inte här uppe. Stockholmsperspektivet är alltid större.
4: Den här landsbygdskommitténs betänkande för ungefär 10 år sedan med massvis med kloka idéer och förslag, mycket inspirerat från Norge, det är vart ingenting. Det enda man pratade om som man faktiskt genomförde, det var det här Statens servicecenter. det vill säga servicekontor då, ute på vischan. Men den senaste regeringen här då, Tidö, då har ju de skurit ner på det.
7: Men tror du att det här kommer att göra att fler läkare stannar i Västernorrland?
9: Men om vi får ett större självstyre, då kan vi jobba mer med incitament kring arbetsgivaravgifter, kring avskrivning av studiemedel, likt man har i Norge. Och deras sjukvårdssystem har ju mycket bättre fördelning. Alltså det finns läkare i Lofoten också, Sara, och Tromsa. Därför att man har byggt det för att gynna glesbygd och landsbygd som helhet.
6: Ja, de är besvikna och hoppas på mer makt och pengar genom regionalt självstyre. De säger att de har låtit sig inspireras av Åland och Skottland. Statsvetaren Nicolas Eilott vid Södertörns högskola säger att de här platserna går att jämföra, delvis.
12: Ja, alltså det finns vissa likheter. Det är möjligt att påstå att Norrland skulle gynnas av mer självstyre på samma sätt som Skottland har det och Åland har det. Men det som saknas kanske är den här känslan av identitet, antingen nationell identitet eller kulturell identitet.
6: Han säger att den här starka känslan av att ha en egen identitet ofta innebär att befolkningen har större överseende med de eventuella problem som självständigheten innebär. Självständigheten är helt enkelt viktigare än till exempel ekonomin.
12: Men i Norrland är det kanske svårare att föreställa sig att folk skulle acceptera sämre sjukvård eller sämre skolor eller en mindre välfungerande rättsväsende bara på grund av självständighet eller autonomi. Och det skapar en ganska kraftig begränsning för vilken grad av autonomi är realistisk.
6: Han säger att yttre hot, som till exempel Rysslands anfall på Ukraina, har också gjort att behovet av säkerhet tillsammans med en större region har ökat. Men både Robert och Elina är övertygade om att ökat självstyre när det gäller makt och pengar skulle gynna Norrland.
9: För att ha makt över pengarna, då måste du ha makten. Därför att annars blir det bara ett bidragssystem.
7: Skulle du beskriva er som ett missnöjesparti?
9: Ja, den frågan har vi fått många gånger. Och ja, vi är ett missnöjesparti på det sättet att vi är missnöjd med den rådande ordningen. Vi är missnöjd med hur Norrland bortprioriteras utifrån den nationella nivån och våra förutsättningar för att kunna bo, leva och verka här. Och alla partier, mer eller mindre, har sitt ursprung i något sorts missnöje. Om man tittar på vänster och socialdemokraterna så kommer det missnöjet med hur arbetarklassen behandlades. Om man tittar på centern så är det ju från landsbygden versus stan, alltså bondeförbundet. Så då. Om man tittar på Miljöpartiet så var det missnöje med miljöpolitiken och Sverigedemokraterna var missnöjd med invandringspolitiken. Och det är ju liksom det som driver politisk utveckling. Så att för mig så är det, alla som säger att vi är ett missnöjesparti, ja, det betyder bara att de etablerade partierna har misslyckats med den här politiken.
0: Reporter här var Erika Sundén. I Spanien har stora protester pågått den senaste veckan mot bostadspriserna och bostadsbristen. Ilskan och missnöjet bubblade upp till ytan efter att en 87-årig kvinna vräktes från sin lägenhet som hon bott i under nästan hela sitt liv när hon inte kunde betala en chockhöjning av hyran. I fredags röstade parlamentet nej till förslag på förändringar. Premiärminister Pedro Sánchez lagt fram som svar på protesterna och demonstrationerna fortsätter. Samtidigt som det talas om ett möjligt nyval i landet. Med mig nu Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg direkt från Madrid. God morgon.
13: God morgon. Jag står här då på Puerta del Sol och tittar ut över det här tältlägret. Enligt de som bor här, sina siffrorna hörde, så är det väl drygt 1000 tält som är uppsatta och nu också med presenningar över sig eftersom det har varit en del regn och fortfarande lite grådisigt. Imorgon fortfarande så är det ganska lugnt förutom en del turister då som drar sina kabinväskor här på gatan och är kanske ett bedrägligt lugn, för igår kväll så var det lite dramatik i närheten då poliser sköt med gummikulor mot högerextrema män som ville attackera de här ockupanterna. Det finns alltså en väldigt tydlig politisk spänning.
0: Mm. Och protesterna har ju då pågått under veckan. Tältlägret där i centrala Madrid beskriver du. Hur skulle du säga att de här protesterna har utvecklats?
13: Alltså jag skulle säga att de som demonstrerar, det är väl en blandning av alltså att de fått blivit bekräftade i att de ska fortsätta protestera och att de också, kanske inte så många hade hoppats på att det skulle bli några nya lagändringar som röstades igenom i fredags i spanska parlamentet. Det var ju då de här två lagförslagen var uppe och fick nej, som bland annat handlade om att sätta tillfälligt stopp för hyreshöjningar och vräkningar och även göra det svårt för investmentbolag att investera i Spanien. Så att jag skulle säga att de är väldigt så här beslutsamma att de tänker fortsätta sina protester.
0: Mm. Vi ska prata mer om de här förslagen då som har kommit från premiärminister Sanchez som röstades ner. Men du nämnde högerextrema, det attackerat det här lägret, att det är politisk spänning. Alltså, hur ska man förstå det där?
13: Alltså, de har inte attackerat det, men de försökt attackera det, kanske jag ska säga. Det är ganska talande här när jag står och tittar här, för på ett av de här tälten så har någon satt upp en sån spansk republikansk flagga som är från en av symbolerna från spanska inbördeskriget för den republikanska sidan och då kampen mot Franco. Och det är ju nu igen som det spelas upp en slags spänning mellan krafter som är på ytterhögersidan och krafter på yttervänstersidan. Men sen skulle jag säga att i den här nu bostadskrisen och kampen kring den så är det absolut inte bara vänsteraktivister som är aktiva, utan det är mycket större rörelse och enligt opinionsundersökningar i El País till exempel, som är alldeles färska, så är det majoritet av spanjorerna som står bakom det här med att man ska reglera hyrorna mer.
0: Mm. Du nämnde de här förslagen som premiärministern då hade lagt fram. Varför blev det ett nej för dem i parlamentet i fredags?
13: Alltså det är inte så konstigt, för Pedro Sánchez regeringsunderlag är rätt bräckligt. För att få majoritet så behöver han stöd av bland annat högerpartiet Junts, som ett katalanskt separatistparti. Men de är väldigt ett tydligt marknadsliberalt parti, och det här var något som de verkligen inte kunde gå med på, även om det var långa förhandlingar innan man röstade. Men det var det som satte stopp för det. Det är alltså en högermajoritet i Spanien, i parlamentet.
0: Och vad innebär det här beslutet i parlamentet nu? Demonstrationerna fortsätter ju, som du beskriver.
13: Alltså, det som man talar om allt mer är att Pedro Sánchez med största sannolikhet kommer att tidigare lägga valet, som annars skulle varit nästa sommar, att det kommer att ske nu i november istället. Det sa till exempel en politisk analytiker, statsvetare här som jag pratade med igår, och det skrivs om också i spanska tidningar, för att det kan vara ett bra läge för Sánchez att göra det här nyvalet nu, för att han ändå har vind med sig med de här hyresprotesterna. Sen är det ju väldigt tveksamt om han ändå kommer att vinna det valet.
0: Mm. Det var ju då den här vräkningen av 87-åriga Marie Carmen som tände gnistan till de här protesterna, även om missnöjd bubblat väldigt länge. Vet man hur det har gått för henne nu?
13: Alltså, hon har då blivit det lyckliga exemplet. Hon har då fått ett löfte om att få flytta hem igen. Hon är just nu på sjukhus, tror jag fortfarande. Men har fått en överenskommelse som gjordes mellan staden Madrid och hyresgästföreningen och ägarna. Och hon har blivit lovad en hyra som är högst en tredjedel av hennes pension. Hon har fått ett kontrakt på 8 år och ska få flytta tillbaka.
0: Mm, men det där är undantaget, säger du. Alltså, de demonstranter du har pratat med där på plats i Madrid, vad är det de säger? Vad är det de vill allra helst?
13: Nej, men det är det här. Alltså, det blev de här dekreten eller lagförslagen som röstades om, de har ju då döpts efter Mari Carmen, Mari Carmen-dekreten säger man här i Spanien. Och de vill ju att de blir av. Det minsta de kräver är större trygghet för hyresgästerna, att man har tryggare kontrakt, att man inte kan höja hyrorna hur som helst och att man inte vräker människor som är i utsatta situationer, samt att man gör en hårdare reglering för hur man spekulerar på den spanska bostadsmarknaden. Det är de absolut viktigaste kraven.
0: Mm. Ett möjligt nyval kanske på gång då. Vad händer annars nu?
13: Ja, det pratas om att då Pedro Sánchez och han regerar med, de som är på vänstersidan, ska försöka få ihop ett nytt så kallat dekret, kungligt dekret som man kan driva igenom snabbt för att ändå stoppa vräkningarna, och att det kanske måste ske före den här om nyvalet. Men de här demonstranterna, de säger att vi kommer fortsätta protestera oavsett vem som sitter i regeringen, för den här regeringen har ju inte heller hjälpt oss.
0: Det säger Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg direkt ifrån Madrid. En av de företeelser som förenar människor genom historien och runt om i världen är klagandet. På vädret, på vår äkta hälft kanske, eller på grannarna. Men vad vi klagar på och hur vi klagar kan säga väldigt mycket om ett samhälle. Det menar i alla fall en grupp danska historiker som studerat tusentals klagomål som köpenhamnare under 1700-talet skickade in till stadens styrande. Vår Norden-korrespondent David Rasmusson har lyssnat på danskarnas klagomål.
14: Jag klagar över cyklister. Jag är så bange för cyklister. Jag har blivit kört ned av en cyklist därifrån på fortorget. Vad ska jag göra? Se nu.
15: Ja, det kommer en cyklist där.
14: Ja, och de är alla vägarna.
16: Köpenhamns många cyklister, ja, det är det som Karin Hansen klagar allra mest på, berättar hon. Samtidigt som just en cyklist susar nära förbi oss på Rådhusplatsen. På en bänk bredvid sitter Abraham Binetto från Spanien som doktorerar här i Köpenhamn. Hans klagomål ser något annorlunda ut.
17: What am I complaining about? Well, I'm doing my doctorate degree in criminal psychology, and one of the things I want to complain about, and I have been complaining all the time, is that funding seems to always go to the things that don't need it.
16: Abraham klagar mest om hur forskningsmedel fördelas. Pensionären Kjell Espersen är på väg till läkaren för att kontrollera sin verkande fot.
15: Så visst det är något du klagar över, så är det din fot?
18: Ja, det är klart. Det är helt det. Men alltså, jag tycker man ska vara nöjd. Jag tänker fortfarande stadigt varje dag på Ukraina.
16: Men inte ska man klaga egentligen. Jag tänker på dem i Ukraina, säger Kjell. Men klagar, det gör vi. Och har alltid gjort.
19: Nå, man kan säga, nu går vi ju ned här i, det är ju magasinerna, arkivmagasinet. Och det här, det är ju bygget in i rådhuset, så det hör ju till.
16: Arkivchefen Peter Wessel Hansen guidar ner för metalltrappan i källaren under Köpenhamns rådhus. Här i arkivet står tusentals läderinbundna, något dammiga pärmar i fullsmockade bokhyllor.
19: Alltså, likgyldigt, han har sagt, vilken man tar ut här, så kan man lynhurtigt finna något.
15: Nu ska vi se vad vi kan finna.
19: Vi kan bara ta något tillfälligt.
16: Peter drar ut en av de tunga pärmarna och hittar snart ett över 240 år gammalt klagomål.
19: Ja, men det här exempel, det är i en protokoll från 1780.
15: 1780 alltså.
19: Ja, i april månad. Christiana Graf klager att hårskärer Sirbecks pige har skällt henne för en infam luder. Ja, undskyld, det är det där står i killen.
16: Frisörens tjänstepiga Marie hade kallat Christina Graf för ett luder. Men det var inte allt.
19: Och skråbe, det betyder i verkligheten också prostituerad, med vidare, alltså ännu fler obehagliga ord. Samt slagit en krukke med öl efter henne, kastat en krukke med öl efter henne.
16: Christina hade också fått andra öknamn av pigan, som dessutom kastat en ölsedel efter henne. Händelser som blev ett ärende för stadens styre som till slut tvingade pigan att be om ursäkt och dra tillbaka sina anklagelser. Det här är ett ganska typiskt klagomål från 1700-talet, förklarar Peter Wessel Hansen. För det var en kultur där det var extremt viktigt att försvara sin heder.
19: Hvis man blir kaldt något ærekränkende, och det vill det här vara, det är en ærekränkelse. Hvis man inte får försvara sig själv, så är det faktiskt likgyldigt om det är riktigt, så blir det på en måde närmast riktigt.
16: Om man inte försvarar sig mot anklagelser av den här typen så blev de på sätt och vis sanna, berättar Peter Wessel Hansen. Han har tillsammans med historieprofessor Ulrik Langen i projektet Copenhagen Complaints studerat cirka 3200 klagomål från 1700-talets köpenhamnare till stadens styre. De mest vardagliga klagomålen om dåligt väder kanske inte nådde upp till nivå för att skicka in till styret, men ribban var ändå rätt låg, förklarar Peter Wessel Hansen. Skillnaden mellan vad som var privat och offentligt var betydligt mindre på 1700-talet än idag.
19: Var det inte samma forskel mellan det privata och det offentliga som det är idag?
16: Det handlar om tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, konflikter om hyresinbetalningar, grannar som störde varandra, odugliga män som man ville skiljas från, barn som inte uppförde sig och så just heder och ära. Och vad man klagar över kan berätta mycket om 1700-talets Köpenhamn, menar Peter Wessel Hansen.
19: Att det är knapphet, var att det är nede på ett småtingsnivå att tingene någon gång föregår. Alltså, någon har fratagit mig min jacka som kompensation för någon få skilling. Alltså,
16: det var ett fattigt samhälle. Många av tvisterna gällde egentligen små saker. Man kan enligt Peter Wessel Hansen också se den nästan totala avsaknaden av skyddsnät. En familjeförsörjares sjukdom eller död kunde snabbt ruinera en familj ekonomiskt. 1700-talets Danmark var verkligen ingen demokrati. Kungen styrde enväldet. Men även om medborgarna kanske inte vågar klaga över just kungen eller kyrkan för den delen, så visar klagomålen att de trots allt såg sig som individer med rättigheter.
19: Folk de kunde alltså öva inflytelse, de kunde sända de här klagen upp och de blev taget allvarligt av bystyret. Så det visar ju att det är ett samfund där man menar man har rättigheter faktiskt, man är inte rättighetslös.
16: Och det var inte bara männen som ansåg sig ha rättigheter.
19: Vi har många klagomål för kvinnor. Och det är ju inte för att vi kan säga att det inte var ett patriarkalt samfund eller att kvinnor hade mindre rättigheter, de hade mindre juridiska möjligheter, men de klagade i hög grad.
16: Kvinnor hade juridiskt inte samma ställning som män, men det hindrade dem inte från att klaga.
19: Kvinnorna de uppträder i mycket hög grad i de här klagomålen och det visar ju att de alltså också hade rättigheter och att de mente de hade rättigheter och att de övade inflytelse.
16: Det här visar att även 1700-talets kvinnor upplevde att de hade rättigheter och att de hade stort inflytande i samhället, säger Peter Wessel Hansen, som menar att studien har fått honom att fundera över skillnaden mellan 1700-talsmänniskorna och oss och kommit fram till att den inte är så stor egentligen.
19: De här ämnen jag listat upp, det är ju i hög grad ting vi sagtens skulle klaga. Där är det massor av konflikter på arbetet där det blir klagat. Där är det massor av konflikter med naboer där blir irriterade över att de stöjer och håller hinanden vågne.
16: Det var då liksom nu fullt av arbetsmarknadskonflikt och bråk mellan grannar.
19: Det är ju bara människor som oss. De har bara varit döda i ett par hundra år.
16: Människorna var rätt mycket som oss. De har bara varit döda några hundra år. David Rasmusson, Köpenhamn.
0: Nu en krönika av författaren Lotta Lundberg.
20: Politiken ska ha en armlängds avstånd till kulturen. Det är närmast ett mantra i Sverige. Och de allra flesta lutar sig tillbaka och tycker att det låter bra. Fingra inte på kulturen, håll avstånd, ge konstnärerna plats att uttrycka sig. I Sverige är vi också så stolta över vår yttrandefrihet att här ska inte pillas med några pekpinnar på vare sig form eller innehåll. Speciellt inte på finansieringen. Om vi bara håller en armlängds avstånd kommer inte några nationalistiska knätofsar styra utbudet på konst och litteratur. Men vänta lite. Kan ni tänka er en utrikesminister som aldrig åker söder om Ystad för att den ska hålla sig på en armlängds avstånd till utriket? Eller en jordbruksminister som håller avstånd till alla bönder? Det går ju inte. Men när kultur kommer på tal kan man nästan börja misstänka beröringsskräck. När den österrikiska författaren Robert Menasse presenterade sin roman Die Hauptstadt, huvudstaden, var det som vanligt fullsmockat i litteraturhuset utanför Berlin. Romanen utspelar sig i Bryssel och har kallats världens första EU-roman. Den handlar om ett mord och ett gäng tjänstemän i en labyrint av dekret och förordningar. Vanliga människor med viktiga jobb i en kaotisk stad. Genom staden springer även en gris och ställer till det. Grisen kan läsas som gris. Punkt. Några ser den som ett lysande exempel på magisk realism. Men grisen kan också tolkas som författarens kommentar till ett Europa som ännu inte vet hur Europa ska handskas med antisemitismen. Allt nog. På första raden i litteraturhuset vid Wannsee satt ingen armlängds avståndhållare. Där satt istället flera tyska EU-parlamentariker. Inte ett dugg bekymrade över sitt kulturintresse. De satt där för att de ville bilda sig och vidga sina vyer. Men framför allt för att man gör så. Man vet att litteraturen kan vara en spegel, lika väl som ett fönster till en annan värld. Jag lovar att de hade kommit även om det hade varit en EU-ballett. Jag har varit på otaliga releasepartyn och uppläsningar i Stockholm sedan jag kom hem från Berlin och jag träffar aldrig några politiker där. Inte heller på bokmässans seminarier såg jag några politiker. Inför valet har inte en enda tv-debatt haft kulturpolitik på agendan. Ingen programledare har sagt, nu har ni en minut var att presentera ert kulturprogram. Vilket är just ditt partis satsningar? Vad ska med? Vad får det kosta? Vad ska bort? Istället har kultur blivit fåniga frågesporter som syftar till att dra ner brallorna på partiledaren. Till sånt har man i Europa med stolthet oftast en armlängds avstånd. Eller kan ni tänka er Zelensky övningsköra med Mauri? Hade Angela Merkel svarat på frågan om hon har haft sex i baksätet på en bil? Nej, jag tror inte det. Det är fortfarande inte klart vem som blir Sveriges nya kulturminister. Är det helt omöjligt att tänka sig en kulturminister som inte ser kulturen som underhållning? Som inte hela tiden blandar ihop utbildning med bildning? Som vågar hålla kvar frågorna i kulturdepartementet och inte direkt skyffla in dem i utbildningsdepartementet. För så fort litteraturen kommer på agendan så börjar det handla om att lära ungar att läsa. I det ribban? Nej, kulturpolitiken måste göras transparent innan val. Ty konstiga konstverk kommer fortsätta dyka upp på olika torg runt om i landet utan att man fattar hur det gick till och folk kommer bli tokiga. Kulturpolitik är självfallet också politik. Kanske är det dags nu att skrota den där armlängden och ta del av konsten.
0: Författaren Lotta Lundberg. Det blev dags för veckans panel idag med Patrik Kronqvist, Liberala Expressen. Hallå.
1: God morgon.
0: Leonidas Aretakis, oberoende socialistiska flamman. Hej.
1: Hejsan.
0: Och Tove Livendal, obunden moderata Svenska Dagbladet. God morgon.
21: God morgon.
0: Ni är så välkomna alla tre. Vi börjar då med detta nya sonderingsuppdrag. Efter flera samtal med partiledarna så var talmannen Andreas Norlén i fredags redo att dela ut det på nytt till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon kastade ju in handduken på sitt första försök i måndags. Eftersom hon inte lyckats få till ens regelrätta samtal mellan sina tänkta samarbetspartners Centern och Vänsterpartiet. Nu säger hon att hon är glad över uppdraget. Och Centerpartiet har gått med på ett första möte med V och S och MP. Men de röda linjerna står fortsatt fast vad vi vet. Så jag undrar, Borde Ulf Kristersson fått uppdraget istället, Patrik Kronqvist?
1: Verkligen inte.
0: Leonidas Aretakis?
1: Nej.
0: Nähä, Tove Livendal?
21: Nej.
0: Nej, och varför inte det, Tove Livendal?
21: Nej, därför att matematiken är vad den är. Så att det finns ett valresultat att förhålla sig till. Det är ju, nu är det ju ett betydande mått av ceremoniell procedur här, och är det så att man skulle tänkt sig som Socialdemokraterna ville att det skulle gå till Ulf Kristersson, då kunde han ju ha klarat av det på 5 minuter inne på talmansrummet. Han hade kunnat ringa till Elisabeth Tandringqvist och konstaterat att ingenting hade rört sig där, och sen hade han kunnat lämna tillbaka det, men det hade ju då varit högst just ceremoniellt och inte reellt.
0: Men Patrik Kronqvist, hade inte det varit bra då? Så hade vi kommit vidare och kanske närmare de här omröstningarna som alla talar om?
1: Nej, jag tycker att den här gångna veckan har varit en märklig form av politisk teater, tycker jag. Att här har 4 partier som har sagt att Magdalena Andersson ska vara statsminister har då fått majoritet. Och sen så kan man låtsas man ändå som att Ulf Kristersson borde ta tag i det här. Det är otroligt konstigt. Jag tror det skapar någon form av politikerförakt också. Här har man då... Det här är inget valresultat som är speciellt oväntat. Det är liksom ingen jordbävning som man inte har kunnat förbereda sig på, utan det är någonting som var högst förutsägbart. Och att man då vill att Kristersson ska ta det bara för att han ska misslyckas en gång och få fart på förhandlingarna, det är inte så det är tänkt. Och jag noterar att det gick väldigt fort från det här att Magdalena Andersson gick till val på att hon skulle bli en stark statsminister till att hon överhuvudtaget inte ville ha uppgiften.
0: Leonidas Aretakis, jag tänker man har ändå hört från den rödgröna sidan att det är Ulf Kristersson borde få chansen nu då. Magdalena Andersson sa väl till och med att kanske Nooshi Dadgostar eller talas om Tandringqvist också. Och så vad säger du? Varför inte Ulf Kristersson då?
22: Nej, men jag håller helt med om det som har sagts här, och det är en otrolig teater, särskilt då det citat som du refererar till, alltså när Magdalena Andersson sa, men då kan väl Vänsterpartiet och Moderaterna sätta ihop en regering då, men det är ju inte ett seriöst alternativ, det kommer ju inte ske, det vet ju Magdalena Andersson. Och matematiken är där, de 176 mandaten tillför vänstersidan, 173 till högersidan, och det går inte att förändra, och de har, precis som sägs, de har gått till val på att vara ett regeringsalternativ. Andersson gick till val på att vara en stark statsministerkandidat. Hon var mer regeringsduglig än högersidan. Det var hela tiden det som var fokus tyvärr då från alla partier, att det var mycket mer det snarare än sakpolitiken. Och då har man en enda uppgift, och det är att åtminstone, det har inte bara gått 2 veckor, det har gått 4 år och 2 veckor nu. Och hon har haft väldigt lång tid på sig då att samla alternativet, men har inte lyckats göra det. Så.
0: Tove Livendal, vad kommer hända nu då?
21: Ja, vi får väl se här nu. Centerpartiet tog initiativ till att de åtminstone skulle få till, kanske, jag vet inte om de får fika på den här träffen.
0: Det har seminarium ju varit ska
21: ju ett seminarium. Man kanske hoppas att de får lite kaffe också och någon kaka så att det lättar upp stämningen. Nej, men så här, på ett eller annat sätt så ska de ju komma överens. Jag tror att när alla liksom, det här, turerna i det här kädespelet har lagt sig, så kommer Magdalena Andersson att bli statsminister, och det kommer ju att finnas olika sorts hängavtal till det. Men jag vet inte hur långt man hinner på denna närmaste vecka.
0: Patrik Kronqvist, vad tror du? Blir det statsministeromröstning om en vecka, eller kommer Magdalena Andersson lyckas under den här tiden och få fram en regering?
1: Jag tror att det kan dröja lite längre tid än så. Om man använder Tove Livendals metafora med kädespel, så tror jag de behöver dansa ett tag till här. Och den här konstiga teatern fortsätter ju då. Vad får vi nu då? Vi får inte samtal, utan vi ska ha en gemensam lägesbild. Och där partierna då ska få reda på hur det ligger till i riket. Jag tror att jag och alla andra tänker att det där borde de ha stökat av innan valet och veta vad de vill och hur det ser ut i landet. Mm. Så att, om det är ett kädespel, så är det otroligt märkliga dansrörelser just nu.
0: Du var inne på det också, Leonidas Aretakis. Men jag tänker det här med den logiken som man har hört, att det behövs några statsministeromröstningar för att få komma till den här deadlinen med då den fjärde omröstningen eller extra val. Tror du också på den? För jag menar, talmannen kan ju, det är ingenting som säger att om Magdalena Andersson får ett nej, att det blir hon den fjärde gången sen, utan han kan ju göra lite hur han vill där. Så vad tänker du?
22: Jag skulle önska att någon, och med någon menar jag då statsministerkandidaten Magdalena Andersson, gick in och klöv bort bara all teater och all dans och bara satte ner foten och sa, men nu, det är ju vi 4, så att nu kör vi. Vi har pratat och vi är inte överens om allt, men vi är överens om vissa saker. Vi är överens om att vi vill ha ett alternativ till Tidö på en massa punkter. Vi kanske vill satsa stort på, vad vet jag, man kan satsa på klimat. En klimatsatsning kan också indirekt vara en jobbsatsning. Det kan vara både näringslivsvänligt för att se det ska få någonting. Och det kan vara statsfinansierat för att Vänsterpartiet ska få igenom vissa satsningar då. Så att det går, och om man bara sätter sina samtal om politik. Problemet är då, det är att Centerpartiet framför allt, men även de andra partierna, har gått in så tydligt med regeringsfrågor som de viktigaste valfrågorna. Det gör också att det nu tar lång tid att backa tillbaka från dem och in i sakpolitiken.
0: Vi får väl se om det blir slutdansat eller inte. Fråga två, hörni. Sverigedemokraterna var tydliga inför valet med att de ska sitta i regering om högersidan skulle vinna. Enligt partiledaren Jimmie Åkesson är det fortsatt partiets linje. Men nu har det börjat luftas tankar från partimedlemmar om att det där kanske skulle kunna luckras upp. Björn Söder och partistyrelsens Martin Olsson säger öppet att det kan bli aktuellt att släppa kravet på ministerposter om det skulle öppna för en högerregering som SD kan samarbeta med. Min fråga är då, om SD släpper det kravet, borde Centerpartiet då släppa sitt krav på att inte stödja en regering som samarbetar med SD och välja Tidersidan istället, Leonidas Aretakis?
22: Nej.
0: Patrik Kronqvist?
1: Ja.
0: Tove Livendal?
21: Ja, men det kommer sannolikt inte att bli så.
0: Patrik Kronqvist, vad säger du göra?
1: Nej, men jag tror att det är så här. Centerpartiet har gått fram med en massa olika besked. Och om man ska ta dem på, ett av de här beskeden på orden verkligen, så är det ju det här att sakpolitiken är viktigast. Det är viktigast att vi får en näringslivsvänlig politik, att vi har låga skatter, avregleringar. Om man menar allvar med att det är viktigast, då ska man ju definitivt gå till höger, för det är där man kan genomföra politiken. Leonidas var inne på här vad man skulle kunna komma överens om på den rödgröna sidan, och det skulle bli någon form av halvmesyr. Vi kanske skulle få miljardärskatt och något utökat rotavdrag eller någonting liknande. Men om man vill verkligen gå i den här riktningen som Centerpartiet vill ekonomiskt, då ska man ju absolut gå till höger. Sen är det ju så att i praktiken så har ju det varit viktigare för Centerpartiet att hålla Sverigedemokraterna ute. Och jag tror att man får problem med väljarna om man skulle gå till höger. Men problemet här är väl att man har gett motstridiga besked.
0: Tove Livendal, du säger också så, ja, men det kommer nog inte ske.
21: Nej, och det har ju att göra med det, precis det som Patrik säger, att Centerpartiet valde redan 2018, så sa man att viktigare än den liksom ideologiska vänster-högerskalan så är det viktigare att hålla SD utanför, att vi bryter liksom politiken på en annan ledd. Och det sitter så otroligt djupt. Jag har just suttit och läst Annie Lööfs memoar bok 2, där hon skildrar precis turerna och hur det känslomässigt var. Och sen också när alliansen sprack ju på grund av den här frågan. Så att det kommer sannolikt inte att hända. Men rent sakmässigt så är det ju så att vill man ha borgerlig politik, vill Centerpartiet ha igenom den politik som står i sitt program, då ska man samarbeta med de borgerliga partierna.
0: Mm, men borde Centern göra det också utifrån att det då skulle kunna vara ett svek mot de flesta väljarna?
21: De kommer väl att få hantera en svekdebatt oavsett hur de gör, därför att det som är mest sannolikt är ju att det blir ett rödgrönt samarbete där både Centern och Vänsterpartiet är en del av ekvationen. Så att det, och då innebär ju att man ändå kommer att ha fått backa på det här. När man inte bara talade om SD utan sen adderade Vänsterpartiet och talade om ytterkantspartierna, så då kommer man att få hantera att man delvis då bryter mot det. Men det tror jag att de ändå uppfattar som mindre svårt att hantera än en svekdebatt om SD.
0: Mm. Leonidas Aretakis, du tycker ju inte att de ska göra detta.
22: Nej, det vore ju katastrof för partiet självt då, för de har ju gått till val på det här i flera val, och de har ju också därmed fått delvis andra väljare, så att väljarna har ju förflyttat sig lite grann, och deras väljare ligger ju nu till vänster om till och med då den ena partiledningen. Till exempel 57% nu, vilket är upp från 50% förra valet, av centerväljare vill ha bort vinster i välfärden till exempel. Så på flera områden så är ändå väljarna snarare då väldigt tydligt en del numera av den här rödgröna formationen. Men sen, det är klart att det är ett marknadsliberalt parti. Det var inte dock, det var inte den stora valfrågan. Det var inte det som diskuterades så mycket i valet, ekonomin. Jag hade gärna haft en sån vänster-höger, tydlig vänster-höger-dimension kring ekonomin under i valdebatterna. Men det var inte det som tog plats. Utan det var just, vi är ett liberalt parti för dem som inte vill ha SD i regering. Och när det var deras huvudpunkt, och så tror jag det är väldigt svårt för dem. Och det skulle vara väldigt katastrofalt, tror jag, för dem också om de skulle hoppa över nu.
0: Mm. Vi går till sista frågan. Vindelns kommun i Västerbotten uppmärksammades veckan efter att de presenterat nya riktlinjer gällande klädsel för alla kommunalanställda. Det stod bland annat att klädseln ska ha god täckning av kroppens privata delar och att korta plagg, djupa urringningar och genomskinliga plagg inte är lämpliga. Ganska snabbt gick experter ut och sa att det här kan strida mot grundlagen, mot yttrandefriheten. Kommunen sa då att de ska se över några av formuleringarna. Jag undrar ändå, kan det vara bra med klädkoder för kommunalanställda, Tove Livendal?
21: Ja.
0: Leonidas Aretakis.
22: Ja, det kan väl.
0: Det kan väl, Patrik.
22: I det här fallet.
0: Patrik Kronqvist.
1: Ja.
0: Ja, men ni säger alla ja. Okej, hur då blir man ju väldigt nyfiken på Tove Livendal?
21: Ja, det beror väl på vilka roller man talar om. Det är väl liksom... Generellt så får man väl fråga sig om de kläder man bär stärker en i det man vill åstadkomma. Och man kan tänka sig en situation på samma sätt som man diskuterar ibland, så har ju en del skolor klädkoder, och man kan tänka sig att en lärare som kanske klär sig som en tonåring och väldigt hafsigt kan få svårare att vara den naturliga auktoritet som man behöver kunna vara i ett klassrum. Så att jag tror att det där är... Med lite sunt förnuft och vuxet resonemang så kan man komma fram till att i vissa situationer är det bra att ha kläder som inte motverkar det man vill åstadkomma i uppdraget.
0: Patrik Kronqvist, rent konkret då, vad kan sådana där klädkoder, på vilka sätt, hur ska de se ut för att de ska vara bra?
1: Men för det första skulle jag säga att det finns klädkoder på alla arbetsplatser i Sverige. Frågan är om de ska vara formella eller informella. Folk kommer reagera om du kommer med galonbyxor till banken. Och på samma sätt kommer de reagera om du kommer med kostym till förskolan. Samtidigt är det här någon slags utlöpare av HR-samhället också. Jag läste den här på morgonen, 5 sidor då, om hur man ska klä sig. Och det handlar om att man inte ska lukta illa, man ska sköta sin intima hygien och att man inte ska vara för lättklädd. Och i en normal värld så förstår ju alla det här. Men det här är helt enkelt, du är lite nervösa chefer som vill kunna peka på en policy eller en riktlinje om man har problem med folk som inte följer de här reglerna. Men självklart är det så att en kommun kan vara, det kan vara en tjänsteman då som beslutar om att de omhändertar ditt barn. Om att den personen inte gör det iförd badtofflor, det är ganska rimligt i min värld.
0: Leonida Saritakis, håller du med om det?
22: Jo, visst. Jag har aldrig stött på det här problemet själv. Att lärare har varit för nakna. Och liksom, jag vet inte om det är vinden något speciellt där. Just att de är väldigt avklädda och dålig andedräkt.
1: Det borde vara kallt där uppe, tycker jag.
22: Ja. Precis, det borde vara lite kallt. Men samtidigt, att lärare skulle vara de som mest formellt klädda lärarna skulle vara de bästa lärarna. Det är också, tror jag, alltså, varifrån kommer den datan, skulle jag vilja veta. Det kan mycket väl vara så att en ungdomligt klädd lärare snarare är väldigt duktig på att koppla an till eleverna. Det handlar om helt andra saker. Det här tycker jag det är trams helt enkelt.
0: Tove Livendal, man kan visst klä sig som en tonåring och vara en jättebra förtroendeingivande lärare.
21: Det finns säkert ett eller annat undantag, men det är ju, jag tror, vi ska inte bygga halmdockor här. Det är ingen som har påstått att den som är mest välklädd är den bästa läraren, men jag vet, jag var med en gång en person som skulle få besked i sitt ärende på Migrationsverket. Och det var en väldigt viktig dag för den här personen. Hade liksom inte sovit eller någonting, därför att det var hela livet som stod på spel. Och den person som tog emot hade liksom, var otroligt slafsigt klädd. Och det var, för mig så var inte det någon förtroendeingivande bild av att här är en person ska meddela ett myndighetsbeslut som har inverkan för hela livet för den här personen. Så att det tycker jag handlar ju också om respekt för det man vill utföra. Och där finns det grundläggande, alltså sunt förnuft som Patrik har varit inne på, som jag tycker inte är så konstigt. Och sen är det, jag tror att han har rätt i det här, att det finns en nervositet som brister i civilkurage. Då tar man till ett reglement.
0: Det får bli sista ordet i panelen. Tove Livendal, tack. Leonidas Aretakis, Patrik Kronqvist, Expressen. Leonidas Aretakis, Flamman. Tove Livendal, Svenska Dagbladet.
2: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag, det säger partiledare Elisabeth Tandringqvist i SVT:s Agenda. Samtidigt betonar C-ledaren att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. Och Socialdemokraternas Anders Ygeman säger samtidigt att han hoppas på öppningar under veckan fram till mötet.
3: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla 4 partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
2: Säger alltså Socialdemokraternas Anders Ygeman. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden nära gränsen till Sverige. Två personer dödades och en tredje fick allvarliga skador. Polisens insatsledare Wilhelm Bjölseth säger att polisen ryckte ut med stora resurser.
5: Politiet fick melding runt klockan 7:30 i dag tidlig om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blivit skutt.
8: De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen, som inte själv ska ha tillhört jaktlaget, men enligt polisen möjligen haft en tidigare koppling dit. Enligt uppgifter till NRK blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som

0: Beach. I Brasilien räknas nu rösterna i dagens presidentval som väntas bli jämnt mellan huvudkandidaterna Lula da Silva och Flavio Bolsonaro. Vallokalerna stängdes för en stund sedan och vi har nu med oss vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, hur ser det ut så här långt?
1: Ja, det är än så länge ett ganska bra försprång för Flavio Bolsonaro, alltså Jair Bolsonaros son, ex-presidenten som sitter fängslad för statskuppsförsök, vars son nu alltså försöker bli president. Han har, som det ser ut nu, med 12% ungefär räknade röster, 51% av rösterna. Och det är ju så att får han över hälften, lite mer än hälften av rösterna, så väljs han redan ikväll till president. Men skulle det bli färre än hälften av rösterna så blir det en andra valomgång. Lula, hans främsta motståndare, sittande president, ligger på runt 40% och sen är resten av procenten distribuerade mellan småkandidater och blankröster och så vidare. Men det är ju helt klart en mycket större skillnad mellan Lula och Flavio Bolsonaro än vad opinionsundersökningarna tidigare har visat.
0: När får vi reda på resultatet?
1: Ja, Brasilien har ju ett digitalt röstsystem så att det går ganska så fort här. Men på en timme har de väl räknat runt 10% av rösterna. Det man kan säga är ju att de rösterna som hittills har räknat, och det kanske också förklarar delvis den här stora skillnaden mellan kandidaterna, kommer ju från södra Brasilien som är mycket mer höger. Och de rösterna i nordöstra Brasilien där regeringspartiet och Lula da Silva har mer stöd, de har ännu inte alls kommit in i lika snabb takt.
0: Tack så mycket för det, Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. En amerikansk marinsoldat har gripits på ön Okinawa i Japan misstänkt för mordet på en japansk kvinna. Landets premiärminister Sanae Takaishi kallar mordet för exceptionellt brutalt och USAs ambassadör i Tokyo har kallats upp. Det misstänkta mordet har bidragit till ökande spänningar mellan de båda länderna och den japanska premiärministern har uppmanat USA till fullo ska bistå vid utredningen. USAs militära närvaro i Japan har under perioder väckt kritik från lokalt håll. Vi avslutar med väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand molnigt väder med regn på sina håll. I Norrland lite sol under början av dagen, men mot eftermiddagen kan det bli en del regn. Temperaturer i söder på omkring 16 grader, i norr 8-13. I Lapplandsfjällen enstaka plusgrader. Ekot med Alexander Ivanovski.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Här fortsätter återutsändningen av förmiddagens Godmorgonvärlden.

0: Samhället är numera datornas samhälle mer än människornas. En av de frågor som då naturligtvis diskuteras är om datorna kommer att rationalisera bort människorna.
1: Redan på 60-talet skrev Nobelpristagaren Hannes Alfvén om datorer som blir smartare än människorna. Vad hade han tänkt om AI idag? Möt Alfvéns son. Trump ordnade AI-möte i veckan samtidigt som larmen om riskerna blir allt fler. Men hur oroliga ska vi vara? Vi får satir med radioskugga och efter besked om den nya tunnelbanan i Stockholm. Varför blir stora infrastrukturprojekt ofta så dyra och så försenade i Sverige? Toppmöte i Indien mellan länder som vill utmana USAs makt. Just Indien hoppas på inflytande när världsordningen ritas om. Och sist idag ett kåseri av Augustin Erba.
2: Jag håller på att bli gammal. Jag kan inte längre kalla mig kille eller ens medelålders, utan jag är på väg att bli gammal. Och vem vill jag vara då?

God morgon världen, en timme till. Jag heter Cecilia Schavar. I veckan hölls ett möte i Vita huset där president Trump träffade de stora amerikanska techbolagen för att diskutera hur man ska kunna säkerställa att artificiell intelligens inte blir en säkerhetsrisk för mänskligheten. Vi ska återkomma till det, men tanken på att datorer börjar agera självständigt

0: ständigt när de blir smartare än människorna är ju inget nytt. För 60 år sedan skrev den svenska fysikern och Nobelpristagaren Hannes Alfvén en bok som redan då kretsade kring den här frågan om hur datorerna snart skulle kunna ta över vår värld.
1: Hej!
2: Jag har kommit hem till Hannes Alfvéns son, Gösta. Numera pensionerad barnläkare, 82 år fyllda, som minns sin pappa med värme. Eller Hannes, som man kallade honom.
1: Hannes gav inte en chokladkaka och beröm när man hade lyckats i skolan. Utan när man hade misslyckats i skolan, då fick man chokladkakan. Han hade aldrig några krav på oss att vi skulle liksom lyckas, utan det var en syn på utveckling som skulle komma inifrån och inte genom pålagor.
2: Hannes Alfvén blev professor i elektronik 1940 på KTH när han var 32 år och fick senare Nobelpriset i fysik 1970 och hade förutom sin gedigna kunskap i ämnet också ett stort engagemang för samhället i stort, bland annat mot kärnvapen.
1: Han pratade ju ofta politik och han var ju så engagerad i kärnvapenfrågan. Han var ju ordförande för PAGVOS, som ju är en organisation som arbetar för kärnvapennedrustning.
2: Och den här PAGVOS-rörelsen fick senare Nobels fredspris 1995 för sitt arbete mot kärnvapen.
3: Vad är det då som händer klockan 24? Egentligen ingenting. Nyår är endast ett godtyckligt kritstreck på tidens väg.
2: Hannes Alfvéns nyårstal i Sveriges Radio på tröskeln till 1966.
3: Vi måste ibland göra en paus och begrunda. Ska vi fortsätta rakt fram med ökad fart? Eller ska vi vika av åt höger eller åt vänster? Är vi på väg dit vi verkligen vill? Eller skulle vi hellre vända tillbaka, om vi nu kan vända?
2: Ett eftertänksamt tal kring teknikens landvinningar för 60 år sedan. Och samma år så fick Hannes frågan om han inte kunde skriva en saga till sitt första barnbarn. Den som ställde frågan, det var Inger Alfvén, hon som sen blev författare. Hannes dotter och barnets mamma. Hannes annappade på förslaget, men hon som hade gett uppdraget blev inte särskilt förtjust i resultatet.
1: Inger sa, men Hannes, det här är ju ingen bra saga för barn, så den skippar vi. Men idén var född att skriva en saga. Och det blev ju inte en saga för barn, utan det blev en saga för oss vuxna.
2: Boken Sagan om den stora datamaskinen gavs ut under pseudonym som citat en vision av Olof Johannesson och blev den enda skönlitterära boken som Hannes Alfvén skrev. En slags science fiction-bok från framtiden om hur vi människor påverkats av all teknik och vad datoriseringen lett fram till med en ton av satir men med många saker som går att känna igen sig i idag.
1: Datorerna på den tiden var ju liksom stora som rum. Att han i den här boken förutser den lilla hemmadatorn. Mobilen. Vi pratar alltså om 60-talet.
4: Vad hade Hannes sagt om dagens situation, tror du? Om vi pratar om AI och det som just nu pågår.
1: Hannes hade varit så jävla arg.
2: En annan framgångsrik vetenskapsman som också fått Nobelpris i fysik, det är Geoffrey Hinton. Han som kommit att kallas för AIs gudfader.
5: If you create beings, you ought to be very careful about what kinds of beings you create.
2: Geoffrey Hinton, han är inte så där arg som Gösta trodde att Hannes skulle bli över de konsekvenser som skulle kunna dyka upp om, eller snarare när, AI blir smartare än oss människor.
5: And you shouldn't just think about making them more and more capable, which is this race among the big tech companies. You should think very hard about what capabilities you don't want them to have.
2: Hinton, han väljer istället att peka på hur vi borde förhålla oss till den här tekniken.
5: You should think very hard about what intentions and desires you want them to have.
2: Man borde fundera noga över vilka förmågor man inte vill att AI ska ha och fylla den med egenskaper som borde vara nödvändiga istället.
5: And you should put a lot of your research effort into that, like a third of it. Instead, 1% is going into that kind of thing or less. And this is crazy.
2: Företagen som driver den här utvecklingen, de borde lägga en tredjedel av sin forskning på det. Men istället så går bara 1% eller mindre till det idag. Och det är helt galet. På grund av just det så kan vi kanske komma att utplåna oss själva. Det säger alltså Jeffrey Hinton i en intervju med Vetenskapsradion nyligen.
5: And because of this we might well wipe ourselves out.
6: Mr. President,
7: did you speak yet?
6: I did, yes sir. Mr. President, tell us why the world should not be concerned about AI.
7: Because we have people that love our country and love the world
6: a
7: lot.
6: But it requires more than love, doesn't it, sir?
7: No, it requires this, and they're the smartest people in the world. And we had a great meeting today. Really a great, great meeting.
2: I veckan så mötte USAs största techbolag Donald Trump i Vita huset för att just diskutera denna säkerhetsfrågan. När man efter flera incidenter förstått att tekniken börjat ta egna oönskade initiativ utan mänsklig inblandning. Man kom fram till en så kallad moraliskt bindande uppgörelse där AI ska regleras av företagen själva. Men från president Trumps sida så var budskapet framförallt att man skulle vinna kampen mot Kina.
7: Remember this, whoever wins SI, because now we're calling it again, super. Whoever wins SI is going to win.
2: Tillbaka då till den där boken som skrevs för 60 år sedan, Sagan om den stora datamaskinen.
1: Här är ett avsnitt om Hannes framtidsvision som nog många ser som dystopisk.
2: Jag ber Gösta läsa högt ur sin pappas text om den framtid som då stod för dörren i denna påhittade bok som redan utspelade sig i framtiden med dåtidens ögon, kanske just 60 år framåt, 2026. Och som ändå rätt väl stämde överens med dagens verklighet i övrigt.
1: Men hur ser datorna på problemet människan? Allt fler av vår tids dator har kommit till utan medverkan med människor. Samhället är numera datornas samhälle, mer än människornas. Vi kan vänta oss många genomgripande förändringar inom den närmsta tiden. En av de frågor som då naturligtvis diskuteras är om datorna kommer att rationalisera bort människorna.
2: 20 år efter det att Hannes skrev sin saga, 1986, så kompletteras boken med ett efterord från honom där han betonade varför han genomgående använt sig av det feminina ordet data istället för dator som sen blev det gängse, något som han inte tyckte om. Jag citerar från boken: språkligt så kommer vi att råka ut för grävskopornas kultur istället för att vara omgivna av snälla, hjälpsamma kvinnliga dator. Semantiska val, de är viktiga, skrev Hannes Alfvén. Och hans son Gösta, han ser också en tydlig poäng med det.
1: Jag tycker han fångar in någonting väsentligt och ser data som en möjlighet att bättre ta hand om mänskligheten. Det är ju hans grundtanke där. Och det är kanske det valet, det stora valet vi måste göra. Att inte se det som teknik, som traktorer, som maskiner. Utan som någonting som kan hjälpa oss till bättre liv. För oss människor att få vara människa.
5: I think we need a lot of research on how to create these AI beings that care more about people than they do about themselves.
2: Tillbaka till nutiden då. Han som för ett par år sedan fick Nobelpris i fysik, drygt 50 år efter Hannes Alfvén. Han blandar också in bilden av den empatiska kvinnan när han ser på hur utvecklingen skulle kunna gå åt rätt håll för att undvika den dystopi som annars kan bli fallet.
5: Most mothers care more about their babies than they do about themselves.
2: Jeffrey Hinton, AIs gudfader, han ser en förebild i moderns relation till den lilla bebisen. När han vill instruera AI i hur den ska bete sig mot mänskligheten, när den tidpunkten väl dyker upp att den här tekniken har blivit så mycket smartare än oss.
5: And that's very important. Without that, babies wouldn't survive. We need to give them a nature they don't want to change. And if they genuinely care about us, they won't want to turn that off. Because they genuinely care about us and they won't want us to be destroyed by the fact they turned that off.
0: Reporter här var Anders Diamant. Så är det ett vägskäl vi står inför nu? Se till att AI får utvecklas med mänsklighetens bästa i åtanke eller för att bli allt mer effektiv? Hur ser vi till att Hannes Alvéns domedagssaga inte blir verklighet? Eller är larmen om farorna med AI idag överdrivna? Med mig nu Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. God morgon.
8: God morgon.
0: Om vi börjar med en stor fråga då. Hannes Alvén skrev då om datorer som kan rationalisera bort människan. Är det ännu science fiction eller något vi ska börja oroa oss för idag?
8: Men här tycker jag man kan tillåta sig lite nyans. För vi har ju dels de här Nobelpristagarna som vi hörde om i inslaget. De pratar ju om en teoretisk situation, även då 60 år tid innan där vi är idag, så att säga, vart den här utvecklingen skulle kunna komma. Sen har vi en annan grupp som är idag då företagsledare i Silicon Valley som pratar om det från insidan, så att säga. Jag kan nog tycka att de här två varningarna, de som kom från forskare och pratar mer teoretiskt och de som pratar mer praktiskt, har blivit lite sammanblandade. Mm. Jag tror att det teoretiskt är möjligt att vi hamnar där, men jag tror att i praktiken så finns det andra motiv till varför företagen pratar om det precis just nu.
0: Mm. Och vi ska prata lite mer om det. Jag tänkte bara fråga dig, Jeffrey Hinton här då, som en av de forskarna du pratar om, som ibland kallas då för AIs gudfader. Han menar här att det är viktigt att ge AI då nästan om omsorgsfulla kvaliteter för att minska riskerna med utvecklingen. Vad talar för att AI-bolagen idag arbetar på det sättet?
8: Ja, men väldigt lite. Här tror jag att Jeffrey Hinton har helt rätt. Det är inte en prioritet i det, i den mängd som kanske vore lämpligt givet vad det är man tar sig an. Snarare så tycks det vara ett fokus på hastighet och konkurrens. Det finns ju säkerhetsavdelningar inne på de här stora företagen, men de verkar inte vara så stora och så inflytelserika som Jeffrey Hinton föreslår. Så där tror jag att han är rätt på det.
0: Mm. Samtidigt så är ju larmen om farorna med artificiell intelligens högre än någonsin då, både inifrån företagen själva och från forskare och så. OpenAI, säkerhetsansvarige David Robinson, slutar nu i protest. Den nyheten kom nyligen och manar till mer försiktighet då med nya AI-lanseringar. Så varför varnar AI-bolagen själva för de här hoten just nu?
8: Ja, det här är en lite komplex situation som nästan låter lite märklig. Man har företag då som är bland de viktigaste techföretagen i världen. Flera av dem är på väg till börsen, kanske så tidigt som innan nyår. Och de varnar då samtidigt för att det de själva sysslar med är så pass farligt att det skulle kunna utrota hela världen. Detta är ju lite ovanligt och lite udda. Mm. Jag tror att detta har mer med deras kanske egna motiv att göra än en genuin omsorg för världen. Jag skulle tro att det handlar mer om att reglera andra AI-bolag och försöka göra den här tekniken till någonting som är så viktigt och kanske så farligt som folk upplever det, att alla inte kan hålla på med det. Det skulle i så fall gynna de här enskilda största företagen. Det skulle också gynna USA, vilket jag tror ligger i linje med Trump som vi hörde i inslaget också.
0: Men precis då, det är ju liksom techledarna själva som vill nu, de efterfrågar regleringar. De var på det här mötet med Donald Trump i veckan och så. Men om man tittar på de här visselblåsarna och de som nu slutat, till exempel säkerhetsansvarige på OpenAI nu. Är det någonting man mer ska oroa sig över? De som liksom, ja, men helt enkelt säger upp sig i protest?
8: Ja, men det är lite svårt att veta i och med att vi har en asymmetri i information. Jag tycker att vi som allmänhet delas får väldigt lite information om vad som händer mer exakt. Det gör att de här varningarna känns nästan lite performativa i att hade du haft en jämfört med ett vanligt situation och du sa att det var en brand i en lagerlokal där du hade gasolflaskor, då skulle du direkt gå ut och säga nu måste vi evakuera i en viss radie eller en omkrets runt det här, för här finns det en explosionsrisk. Man kan ju notera bara att det är väldigt, väldigt lite konkreta varningar som kommer, utan mer vi måste stoppa, vi måste fundera på, vi måste dra i handbromsen. Den typen av uttalanden som mer handlar om att skrämma upp människor än att vara särskilt specifik om vad är det exakt som vi ska vara så rädda för. Och det har inte även de här avhopparna inte kommit ut med. Så att här är vi lite i blindo, tycker jag. Hade man genuint varit så pass orolig så kanske man hade delat med sig av mer konkreta varningar och så hade man kunnat ta ställning till dem.
0: Mm. Det hölls då ett möte i Vita huset i veckan mellan Donald Trump och då olika AI-bolagschefer. Där kom man fram till det som kallats en moraliskt bindande uppgörelse där AI-branschen då ska reglera sig självt helt enkelt. Vad innebär det där i praktiken?
8: Det innebär i princip ingenting. Det här var ju ett skådespel, ska jag säga, en lång lunch med en massa tech-entreprenörer från Silicon Valley som alla satt och pratade med varandra. Det här är ju både då leverantörer till varandra och en massa konkurrenter. Jag tror egentligen man primärt ska se detta som en bild av att USA är enat i den här frågan och att det egentligen handlar om en positionering inte mot Kina som är egentligen den enda andra aktören i världen som har en riktig maktposition inom AI förutom USA. Så jag skulle se det mer så än någonting praktiskt som kommer att ske efter den här lunchen.
0: Mm, och på vilka sätt styr den här då AI-kapplöpningen med Kina, utvecklingen och säkerhetstänket och så kring AI skulle du säga?
8: Jag tror att i vanliga fall, ifall någon hade kommit ut med en annan typ av teknik som inte hade lika stor ekonomisk påverkan på världsekonomin överlag, så hade man kanske varit mer orolig och tänkt, är det här någonting vi behöver hålla på med överhuvudtaget? Men just nu är ju världsekonomin i väldigt hög grad kopplad till börsen. Börsen i sin tur väldigt kopplad till en handfull AI-aktier som har hållit börserna uppe under en ganska lång tid. Skulle man då dramatiskt dra i handbromsen nu så skulle det kunna få ganska stora kaskadeffekter. Även om det kanske är rätt sak att göra för teknikens skull så att säga, så tror jag att den rena ekonomiska konsekvenserna talar emot det. Och detta gäller både för USA och för Kina. Ingen av dem egentligen vill vara i en situation där de bromsar och den andra parten inte gör det, varken ekonomiskt eller tekniskt.
0: Det säger Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Tack för att du var med i God morgon världen. Nu har det blivit dags för satir i God morgon världen.
9: Hallå?
10: Hallå?
9: Börsjö?
10: Nej.
11: Varmt välkomna till ännu en vecka i ovisshetens tecken, då vi helt och hållet ägnar sändningen åt efterdyningarna av valet på Blötåkraskolan i Mjällmög. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, idag sänder vi live från Blötåkraskolan i Mjällmög där klass 4B precis haft klassval om vem som ska få uppträda på årets första roliga timme. Och det här var ett oerhört jämnt val, eller hur, Elisabeth Lennartsdotter, lärare och mentor i klassen?
12: Ja, det blev ju två grupperingar rätt snabbt. Tjejgänget och killgänget. Och tjejgänget verkar ha fått en rösts övervikt.
11: Okej, så det blev inte killgängets förslag då som vann?
12: Nej, alltså de gick ju till val på att läsa högt ur boken 101 fräckisar. Något jag själv hade uppskattat. Men demokratin måste ha sin gång.
11: Ja, så nu är det istället tjejgänget som ska mima till Dolly Style, vad jag har förstått. Kul ju.
12: Ja, om det vore så enkelt. Men Elsa har sagt att hon bestämt ska vara Molly.
11: Molly i Dolly Style?
12: Ja, exakt. Och får hon inte vara Molly så kan det vara. Olivia å andra sidan säger att hon inte kommer vara med om Elsa är med.
11: Överhuvudtaget?
12: Ja, alltså hon har godkänt att Elsa kan få stå bredvid och sköta det tekniska, men inte spela någon huvudroll.
11: Okej, men vad bottnar allt det här i då?
12: Det är olika konflikter sedan tidigare. Någon ljög för någon.
11: Oj.
12: Och någon bjöd inte någon annan på kalas.
11: Nej.
12: Ja, du vet, sånt där som kan skapa röda linjer.
11: Ja, precis. Men hur gick ni vidare från det här då?
12: Ja, man beslutade sig för att börja med att utse en ny ordförande i elevrådet som kunde medla i den här konflikten. Men då tog det hus i helsike när Elsa oväntat röstade på Liam i killgänget.
11: Oj, varför det?
12: Ja, antagligen för att stärka sina positioner. Men då blev ju Alva tvärsur och sa att då kunde Elsa lika gärna läsa fräckisar med sin nya pojkvän.
11: Oj, det lät lite syrligt.
12: Ja, nu ska inte jag prata illa om mina elever, men hon kan vara fruktansvärt jobbig.
11: Så vad händer nu?
12: Ja du, i värsta fall så kan det bli så att det bara blir två som sjunger och två som får stå bredvid med tanke på det här låsta läget.
11: Vi går mellan med nyheten att sanningskommissionen för det samiska folket har överlämnat sin slutrapport. Vilja Daggerfalk, själv med samisk påbrå, det finns med oss i Jokkmokk mitt i Sápmi. Hur går tankarna?
9: Ja, kommissionen riktade svidande kritik kring hur Sverige hanterat samerna genom århundradena, och många pekar på att det viktigaste nu är att inte slutrapporten drunknar i mediebruset när regeringen...
11: Vilja, jag får bryta dig. Vi måste tillbaka till huvudämnet för dagen, 4B i Blötåkraskolan, för jag får ta på Gudrun Blid, skolkurator. Hej Gudrun.
10: Hej.
11: Som kurator, har du några knep för hur man ska lätta upp såna här cementerade positioner?
10: Jo, jag har ju en verktygslåda som man kan ta fram, även om just det här läget som sagt känns hopplöst.
11: Mm. Förlåt, men om jag minns rätt, Dolly Style består av 4 medlemmar, Molly, Holly, Polly och Jolly med sina respektive färger. Och klassen röstade ju fram Dolly Style, inte bara Holly och Jolly. Kan de verkligen inte stå på scen allihopa?
10: Fritte, man får komma ihåg att saker som vi vuxna kan uppfatta som små kan upplevas som gargantuanska i deras värld.
11: Mm. Men om vi öppnar den här verktygslådan du nämnde, Gudrun, finns det någonting där som kan få dem att så att säga bete sig lite mer vuxet?
10: Nummer 1. Skifta från position till behov.
11: Mm.
10: När grupper låser sig så beror det oftast på att medlemmarna försvarar en specifik lösning istället för att förklara varför den är viktig. Man måste komma ihåg att vi röstade bort fräckisarna, för att det var ju Dolly Styles melodier vi ville höra, Jiha till exempel.
11: Just det, Mello 2025, min absoluta favorit. Finns det fler tips?
10: För att bryta ner personlig prestige så kan man utmana gruppen att skriva så många tänkbara Dolly dance moves som möjligt. Plötsligt sitter Olivia och Elsa bredvid varandra och attackerar problemet istället för varandra.
11: Sakfrågor istället för ideologi, smart.
10: Och ett sista tips, byt miljö. Åk till ett äventyrsbad eller ett lekland eller något sånt. Ha kul och minns varför ni blev valda från första början.
11: Ja, vem mjuknar inte i ett bollhav? Tack Gudrun. Vi får hoppas att den där verktygslådan kommer till sin rätt. Ytterligare en kort nyhet nu. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp. Det här efter att svenska justitiedepartementet verkar ha översatt ett dokument fel så att det framstår som att det handlar om en utlämning snarare än ett förhör över länk. Det är otroligt att justitiedepartementet är så här slarviga när de skickar saker. Vi har såklart sökt justitieminister Gunnar Strömmer som låter svara att, citat, jag beklagar den uppkomna separationen och vi kommer att se över våra rumäner så att såna här flundror kan undvikas i framtiden. Till sist, vi har fått besök av Radioskuggas expert i skoldisciplin och ordningsfrågor, Ritter Adolf Schuknecht von Dürr. Ritter, utifrån din erfarenhet, ser du någon möjlig lösning på konflikterna som grasserar här på Blötåkraskolan?
13: Två ord, upplysning och despoti.
11: Ah, upplyst despotism, en diktator.
13: Korrekt uppfattat, demokratin har haft sin chans. Från och med nu så är det Fredrik den Stora av Preussen som ska vara ledstjärnan i klass 4B i uppdaterad form för 2026.
11: Hur ska det gå till då?
13: Undertecknad har erbjudit sig att som tillförordnad rektor gå in och styra upp det hela under en övergångsperiod.
11: Ja, ah, jag förstår. Du går in som högsta höns på skolan.
13: Tuppen ja. En elegant lösning. Jag kommer till att börja med att utnämna Elsa till generalissimus över de tekniska delarna. Med mandat ända till slutet av årskurs 9. Och den missundsamma Olivia, var det så hon hette?
11: Olivia, ja, som inte ville att Elsa skulle vara Molly, ja.
13: Alltså, Molly, Dolly, Polly, Golly, Bolly, Dolly. Det där med Dolly Style ger man inte in på. Men hur som helst, Olivia förvisas till bakersta bänken där hon kan sitta och uggla bäst hon vill. Och Alva, hon får posten som klasskommissarie med ansvar för att rapportera all misstänkt verksamhet direkt till mig.
11: Ja, det låter ju som en stenhård linje i sann auktoritär anda.
13: Ja, det är nödvändigt i det här läget. Och jag hoppas också mycket på Liam och Killgänget. En informell kamporganisation som kan hjälpa till med lite hårda nypor. Och den som i framtiden yppar ett enda ord om gamla kalas eller kränkta känslor kan se fram emot en dingslång vistelse i gymnastiksalens redskapsbod med släckt lampa och avstängt element. Det är kort sagt slut på daltandet.
14: Dolly Style!
11: Det här var allt för oss. Till sist önskar vi Magdalena Andersson lycka till med att återigen försöka bilda regering genom att möjligtvis ena Elsa och Olivia, eller förlåt, Nushi och Elisabeth. My, my horse.
0: Radioskugga av och med Fritte Fritzson, Allan Karling och Per Julin. Den påkostade tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm kommer att bli kraftigt försenad och långt mycket dyrare än beräknat, det kom det besked om i veckan. Och ungefär samtidigt presenterades en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin som visar att Trafikverkets projekt i snitt blir 76% dyrare än prognosen. Liknande slutsats kunde Svenska Handelskammaren dra tidigare i somras. Men varför blir det ofta så här med stora infrastruktursatsningar? Med mig nu Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Välkommen till Godmorgon världen.
14: Tack så mycket.
0: Först bara, vad tänkte du när du hörde om den försenade och långt dyrare tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm?
14: Ja, som din introduktion antyder så blir man inte speciellt förvånad när det här rapporteras.
0: Mm. Och det har kommit ett par rapporter de senaste månaderna som visar att infrastrukturprojekt i snitt blir då, ja, runt 70% dyrare i Sverige. Varför blir det så här?
14: Ja, det finns som alltid på sådana svåra frågor inga enkla svar. Men en sak man ska tänka på, det är att det är väldigt långa ledtider från de första studierna som görs, för studierna tills dess att spaden sätts i marken och tills dess att det öppnas för trafik. Och det är självklart att en lång tidsperiod gör att det kan inträffa en massa saker. Så det är en rimlig förklaring att man inte har koll över tillvaron. Och det är ju också rimligt då att förstå att projekt som det här handlar om, inte minst i Stockholms tunnelbana där man är under jord, de är extra svåra att förutse alla delar utav. Men sen har du det som jag har intresserat mig mycket för, det är vad vi vet. Vi vet väldigt mycket i allmänhet om de här förhållandena, men vi vet väldigt lite. Vi kan väldigt lite säga i vilken utsträckning det är oljepriser eller om det är någonting annat som har förorsakat kostnadsökningarna. Och vi är tillbaka till en punkt som ofta återkommer till diskussionen om Sverige, tycker jag, nämligen det här att vi har en dålig uppföljningskultur. Vi vet inte hur ett projekt som blir så här många procent dyrare, vad det egentligen beror på i enskildheter.
0: För den här rapporten från Svenska Handelskammaren som kom i somras, den pekar på att det är ofta i planeringsstadiet redan som projekten sväller och man får liksom ändra om prognosen och det blir dyrare och tar längre tid och sådär än vad man hade tänkt från början, än alltid under själva byggprocessen. Alltså vad säger det om liksom strukturerna för arbetet i de här stora projekten?
14: Ja, alltså det är ju, återigen så är det viktigt att komma ihåg och komplettera med det där att det är en väldigt lång process, tidsmässig process. Och den som, om man börjar med alltihopa det här och ska ha in det i en plan, det är ju planer på 12 år. Då finns det ju från början inte så stora intressen av att hålla tillbaka eller att vara noggrann med att räkna på kostnader. Ju billigare någonting är, desto mer troligt är det att det kommer in i en plan. Så sen då efterhand när verkligheten kommer i kapp under planeringen, så hittar man en massa grejer som gör att det blir dyrare. Så det är ju liksom att det kanske är lite annan för lätt att komma in i den här planen utan att ha ett genomtänkt underlag. Det är väl en av delförklaringarna.
0: Har man för optimistiska, sätter man för optimistiska prognoser helt enkelt?
14: Alltså, det är ju inte optimism, utan det är mer det här frånvaron av intresse att tidigt vara ordentligt påläst. Va? Så att optimismen, det är ju en separat del. Det här är ju mer intressen ifrån, men väldigt ofta så bygger man ju på ett sätt som gynnar en särskild kommun eller en region. Så att intresset för att få det här byggt ligger ju hos den delen av landet då, och de har så att säga inget starkt intresse av att tala om att det kommer att bli väldigt dyrt.
0: Nu talade vi specifikt om tunnelbanan i Stockholm här i inledningen, men några andra exempel som har tagits upp i de här rapporterna är Botniabanan, Norra länken, Citybanan och sådär. Där har kostnaderna stigit med omkring 30-80 miljarder kronor. Jag tänker på det här med den politiska styrningen. Du pratar om att det är ofta viktigt då på olika håll i landet med att få in de här projekten. Så hur mycket spelar den politiska styrningen in i i att projekten blir dyrare och mer försenade än man tänkt?
14: Som jag sa i mitt förra svar, så är det ju ett spel mellan de som betalar, det vill säga staten och statens pengar, och de som framförallt drar nytta av det här, vilket är regioner och kommuner. Och så att regionerna och kommunerna har ju vissa intressen och staten har andra. Så i den delen så är ju politiken väldigt viktig. Det här att i vilken utsträckning kan och vill den centrala nivån, politiska nivån, alltså statsmakten, regeringen, driva sina egna krav, respektive hur mycket vill man tillgodose regionernas krav. Det är ju någonting, det är en ytterligare en del i hela den här processen när projekten utvecklas.
0: Du pekade på att det är för dålig uppföljning också, att man liksom inte riktigt kanske lär sig av misstagen, att det är en anledning till att det sker gång på gång. Men vad skulle lösningen kunna vara på att det blir så här?
14: Jo, men då är vi tillbaka till det här, att ta reda på var det oljepriserna eller elpriserna eller någonting annat specifikt som drev kostnaden den här gången. Var det dåliga markundersökningar som gjorde att man inte upptäckte att berget, att det fanns en sprickzon, och så hamnar man där och så blev det väldigt mycket dyrare. Så länge man inte vet det kan man inte svara på den frågan som du ställer, därför att det beror ju på vad är det vanliga skälet till att projekt går över budget, och då kan man inte svara på det i allmänna termer, utan då måste man ju gå in och titta. Det är liksom räknenissen som måste fram. Du måste titta på kronor och ören, vad man tror ifrån början, vad det sen blir. Då kan du lära dig någonting av hela processen.
0: Tack får jag säga till dig där, Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Apropå att stora infrastrukturprojekt i Sverige ofta blir dyrare och mer försenade än vad man hade planerat för. Nu om det så kallade BRICS-mötet som hölls denna gång i den indiska huvudstaden New Delhi. Där samlades de länder, bland annat Kina, Ryssland och Indien, som vill utmana USA och västvärldens positioner i världen. Och arrangörslandet av årets BRICS är ett land som, likt så många andra länder, nu vill ha inflytande när maktförhållanden i världen ritas om. Vår internationella korrespondent Daniel Alling var på plats i Indien.
15: It's good for India to have the BRICS.
16: Yeah, definitely. It's
15: good.
16: Yeah, like after so many years we are organizing it, so yeah, definitely.
17: Vi är mitt i de centrala delarna av den energiska indiska huvudstaden New Delhi. Kompisarna Rahul och Rickard ställer sig som så många andra än i sänder framför den färgglada och blommor gjorda skylten med loggan för BRICS-mötet som hölls i staden nyligen. De säger att äntligen arrangerar Indien mötet igen. Bilder tas med V-tecken och breda leenden framför loggan.
15: So are you proud that BRICS is here?
16: Yeah, we are.
15: Definitely. Like, this is a proud moment for our country.
16: Like something happening in the country and debate.
17: De båda killarna, som så många andra jag möter där vid en av den indiska huvudstadens mest centrala platser, det stora slottet och försvarsanläggningen Röda fortet, närmast bubblar av stolthet kring det faktum att BRICS toppmöte nu kommer till Indien igen.
18: So many great countries coming to our country, yeah. So it's really a great feeling and we are feeling.
17: Man såg även när och hur den indiske premiärministern Narendra Modi tog emot de prominenta gästerna till mötet. Än i sänder gick de, Kinas president Xi, Rysslands Putin, jo han är välkommen här med rätt öppna armar ändå, Brasiliens Lula och Irans president Pezeshkian med flera icke-västliga ledare fram och hälsade på Modi på den röda mattan. Han dolde inte heller sin förtjusning över att hans land, Indien, och han själv som dess regeringschef, för en helg i alla fall, stod i centrum för åtminstone vissa delar av världens uppmärksamhet.
19: I'm happy to hear Scandinavians are taking interest in BRICS.
15: Of course, you know, because I just told my...
17: Inne i presscentret dominerade medierna från de deltagande länderna, inte från västländerna. Den indiske statsvetaren Sriram Sundar Shaulia säger med lätt ironisk touch och ett skratt när jag ber om en intervju att han är glad för att de skandinaviska länderna nu också intresserar sig för BRICS.
19: They need that aspiration, no? That India is going to lead and India is going to be like an equal of China, equal of the US, you know, one day.
17: Statsvetaren förklarar den stora stoltheten kring BRICS. Jag möter oss, inte minst unga människor, med att de inspireras av tanken att Indien en dag ska bli en supermakt på samma nivå som USA och Kina.
19: We aspire to be a superpower one day, you know?
17: Det här är ju Indiens ambition, vet du, säger statsvetaren Chaulia, och låter i det avseendet precis som premiärminister Modi själv. Men där är vi ännu inte. Indiens BNP och militära makt och inflytande i världen växer visserligen, men än så länge står man sig slätt mot till exempel både USA och Kina. Men ambitionen finns där, och det är just den som Indien och Modi bland annat ville utstråla på sitt BRICS-möte, men på sitt sätt. The Indian way, om man så vill.
19: Well, as you know, we have a comprehensive global strategic partnership with the US, and we still have a lot of military and economic cooperation with them.
17: För statsvetaren Sreeram Sundar Chaulia lyfter fram att Indien ju fortsatt också har starka både ekonomiska och militära band till USA. För grannlandet, BRICS-landet, mäktiga Kina är också en allvarlig konkurrent för Indien, både militärt och ekonomiskt.
19: So for example, the Chinese want a very strong anti-Western and anti-American position in BRICS, you know, and so do the Russians. So we are not in favor of that kind of a, you know, new Cold War.
17: Kina och Ryssland vill ha ett starkt antivästligt BRICS, men Indien är inte intresserat av vad statsvetaren Chaulia kallar för ett nytt kallt krig med USA. Den indiska inställningen märks också i det slutdokument som det indiska ordförandeskapet lyckas få de i många avseenden väldigt oeniga deltagarländerna till slut skriva under. Men som vanligt från BRICS hårda krav på en mer rättvis fördelning av världens makt, inte minst i FNs säkerhetsråd, men notabelt mindre fokus på att världen till exempel ska avdollarfieras och utan till exempel direkt uttalad kritik mot USA. Att slutdokumentet ens kom till stånd blev en framgång för premiärminister Modi i sina försök att stärka Indiens roll i världen.
20: These are not what one would call the best of times.
17: Med så där ödesmättade ord om att vi inte lever i den bästa av tider inleddes en annan av årets stora säkerhetsmöten i världen, den så kallade Shangri-La-dialogen i Singapore i början av sommaren. Det var konferensens chef, Bastian Gigerich själv, som gav den dystra men sanna beskrivningen att den säkerhetspolitiska utvecklingen just nu påverkar i stort sett alla regeringars agerande.
20: And governments have to direct ever-growing attention to their effects and strategic implications.
17: Ja, Indiens agerande kring BRICS-mötet är bara ett exempel på det Gigerich pratar om här. Över hela världen positionerar sig nu länder och ser om sin säkerhet och sina samarbetspartners i en tid då maktkampen mellan USA och Kina påverkar världen allt mer, där Kina flyttar fram sina militära positioner i Asien och där USAs framtida utrikespolitiska inriktning framstår som allt mer osäker och oberäknelig. Det var den dominerande klangbotten på BRICS-mötet i Delhi, på Shangri-La-dialogen i Singapore alltså, men det förs också liknande diskussioner vart man än kommer i världen just nu och på världens otaliga säkerhetskonferenser av olika slag.
21: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners, not protectorates.
17: Den amerikanska försvars- och krigsministern, som det nu heter, Pete Hegseth, uttryckte just i Singapore i våras USAs utrikespolitik som en ny era där USA inte längre vill vara en skyddsmakt utan ha starka samarbetspartners istället. Mogna allianser istället för att USA ska subventionera säkerheten för rika nationer, som Hegseth uttryckte saken, med tydlig udd inte minst mot europeiska samarbetsländer. De har i sin tur reagerat med oro och upprustning och nya diskussioner om utökad kärnvapenavskräckning med till exempel Frankrikes hjälp istället. Tyskland investerar rekordmycket i sitt försvar och liknande diskussioner förs också i USAs traditionella alliansländer i både Asien och bland Gulfländerna. Än så länge är USA världens dominerande makt, men överallt reagerar alltså världens länder på att det förhållandet idag utmanas. Alltså även Indien. Och på en annan plats i New Delhi märktes Indiens ambitioner i en värld i förändring på ett annat sätt under mitt besök under BRICS-mötet. Ett militärbefäl ger haltorder till en grupp marscherande soldater vid det först 2019 upprättade minnesmonumentet för sedan den indiska självständigheten 1947 stupade indiska soldater. En evig eld flammar i mitten av den runda platsen. Den här kvällen står hustrun till en soldat som dödades i en av många gränskonflikter med Pakistan vid lågan. Bredvid henne en soldat i stramgivakt.
3: So that's kind of the spirit of India, you could say.
4: Yes, yes, yeah. Spirit of the soldiers.
3: Yeah.
4: It is depicting that it will never fade out.
17: En publikguide vid minnesplatsen säger att symboliken med elden och platsen är att den indiska soldatens anda aldrig dör. Det är därför lågan är tänd alltid 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan.
22: Is it looking good?
3: Yeah, it's looking good.
17: Och nere vid den färgglada skylten för BRICS-mötet så fortsatte många indier att stolt och glatt ta bilder på sig själva och vännerna framför loggan för BRICS-mötet.
22: I will flex later that I was here during the summit.
3: Oh, at on social media you mean?
22: Yeah.
3: And you will get a lot of likes for that or?
22: Let's see. Let's hope for that.
17: Rahul säger att han nu ska gå hem och flexa, som han uttrycker det, på sociala medier om att han varit vid BRICS-skylten och han hoppas på många, många likes.
0: Reporter var Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, imorgon börjar en Nobelveckan. Först ut är medicinpriset, följt av fysik och kemi, och sen avslutas veckan med presentationerna av litteraturprisvinnaren och fredspristagaren på fredag. Med mig nu, Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion. God morgon.
23: Ja, men god morgon.
0: Är det i år fetma-medicinerna prisas?
23: Ja, de är ju definitivt bland favoriterna. Frågan är hur snabbt akademin tycker att det här är. Vi tycker att det är lagom, jag menar vi, publiken och även vi vetenskapsjournalister. Upptäckten av det här hormonet GLP-1 som ligger bakom de här funktionerna, den gjordes ju redan på 80-talet. Och först blev det en diabetesmedicin, men så förstod man ju sen att det här kan också påverka aptiten och därmed vikten. Så det blev ju ett fetmaläkemedel redan 2014. Men vi har ju de senaste åren, sen kanske 2021, sett hur det har liksom bara tagit världen med storm, det här läkemedlet. Och på det viset är det ju ganska nyss, 2021. Men å andra sidan upptäckte den på 80-talet ganska länge sedan. Så att ja, det finns, jag tror definitivt på det.
0: Mm, och vad kan det få för betydelse då om det blir så?
23: Ja, men just när det gäller det här fetma-medicinerna och forskning kring det, så kanske det för en gångs skull inte gör så stor skillnad med ett Nobelpris. I alla fall inte som forskningsområde, eftersom det redan fått stor uppmärksamhet. Det satsas enorma resurser och omsätter superstora belopp. Sen kan det liksom mer på ett personligt plan betyda mycket för de enskilda forskarna som skulle lyftas fram. Och den första som upptäckte själva det hormonet, det är Svetlana Mojsov som är makedonamerikanska. Och hon kommer, om det här får priset, så kommer hon definitivt vara en av pristagarna. Sen finns det jättemånga andra forskare som har varit med. Men de som nämns i sammanhanget ofta är Lotte Bjerre Knudsen och Jens Julholst, två danskar, och kanadensaren Daniel Drucker. Men redan där är det ju för många, för det är ju bara 3 som kan dela på priset.
0: Är det där något som skulle kunna göra det svårt för Vetenskapsakademin att liksom bestämma sig, eller?
23: Ja, absolut. Det svåra är väl just att välja ut, och de hamnar ofta i situationer där, ja, men där vi kan tycka att ja, men varför fick inte den där som jobbar i det labbet också priset? Eller varför fick inte den där medarbetaren eller den där delupptäckten priset? Så att det finns hela tiden, och de måste väl bara bestämma sig och tänka att ja, men det här är det vi tycker är viktigast, och nu är det dags för det här området att få ett pris.
0: Just det, men det kan inte vara en anledning till att de inte ger, att de inte prisar den här upptäckten alls, att de är så många, utan det är snarare att de får bara snäva in antalet pristagare.
23: Ja, exakt. Men det är ju också det här, en liten märklig situation i det här är ju att de som var med tidigt, ja, det finns ju en av de forskarna som har gått bort nu som har tidigare prisats för den här upptäckten tillsammans med Svetlana Mojsov. Så det är ju som tiden gör ju att det blir enklare på det tragiska sättet. Men ja, det är ju alltid en svår nöt.
0: Om du till sist här bara skulle nämna en favorit till något av de andra vetenskapspriserna innan vi avslutar.
23: Ja, fysikpriset, då tror jag på metamaterial. Den amerikanska fysikern David Smith och engelsmannen John Pendry. Kemi, då tror jag på upptäckten av orexin. Det är ett hormon i hjärnan som styr vakenhet och sömn. Lite besläktat med GLP-1, men det som har hänt med det är att det är ett uppåt till ett nytt effektivt läkemedel mot narkolepsi i år. Så att det tror jag kan vara tungan på vågen.
0: Mm. Den här veckan får vi ju se och vi kommer höra mycket mer av dig. Tack Lars Broström på Vetenskapsradion. Nu ett kåseri i morgon världen av Augustin Erba.
1: Jag håller på att bli gammal. Jag kan inte längre kalla mig kille eller ens medelålders, utan jag är på väg att bli gammal. Och vem vill jag vara då? När jag var tonåring var jag ledsen nästan jämt. Och det var inte så konstigt, för min pappa var död. Jag blev slagen i skolan och jag var ständigt olyckligt förälskad. Och framförallt så var jag ju tonåring. Och då är man ju ofta olycklig. För att världen är så obegriplig och för att ingen förstår den. Men en sak såg jag tydligt, och det är hur gamla människor beter sig. Redan då började jag göra en checklista på hur jag själv inte ville bli som gammal. Saker att undvika, saker att tänka på. Jag tänkte bjuda på den där checklistan, den är lite privat. Men kanske är det som när folk slutar röka och man berättar för alla att det liksom hjälper en att hålla fast. Så här kommer Augustin Erbas 10 budord inför åldrandet. Nummer 1. Jag ska inte klaga på de unga. Jag minns hur de gamla på min tid var livrädda för att rockaren Ozzy Osbourne skulle bita huvudet av levande fladdermöss när han kom till Sverige. Jag är gammal nog att minnas hur en amerikansk vicepresidentfru på fullt allvar menade att om man spelade viss ungdomsmusik baklänge så hörde man sataniska budskap. Så jag klagar till exempel inte på gangsterrap, utan jag tänker att folk som håller på med musik, de är faktiskt poeter. Nummer 2. Jag ska inte ragga på 25-åringar. Jag minns rysningarna när det dök upp någon slirig gift mellanchef på personalfesten och la an på någon av mina jämnåriga. Jag tänker inte inbilla mig att jag skulle bli en roligare människa om jag dejtar någon som är 30 år yngre. Nummer 3. Jag ska inte ta upp allt syre i rummet. Jag är i riskgrupp. Jag vet ju det, för jag har pluggat på KTH, jag är man och jag är över 40. Hur många gånger har jag inte varit med om att jag sitter på någon föreläsning och ser någon gubbe som säger sig ha en fråga, men som håller ett föredrag. Så jag ska försöka lyssna istället för att gubbfråga. Och om jag har en fråga, då ska jag ställa den, men den ska vara kort och faktiskt vara en fråga. Så nej tack till att gubbfråga. Nummer 4. Jag ska inte bli elak och bitter eller rasist. Ja, det kan ju låta självklart, men när jag var ung upplevde jag att det var många gamla människor som var elaka och bittra, särskilt mot de unga, mot kvinnor och om man hade bakgrund i ett annat land. Livet är redan otroligt jobbigt. Det finns inget skäl till att vara elak. Är man olycklig som gammal, då blir det inte bättre av att skylla på någon annan. Nummer 5. Jag tänker inte inbilla mig att det var bättre förr. Ta 1994, VM-året till exempel. Folk i min ålder blir så himla nostalgiska, men det var också året hundratusentals mördades i Rwanda. Då pågick kriget i före detta Jugoslavien. Sarajevo var belägrat och politiker i Sverige lade ner ett jättejobb på att stoppa människor på flykt från de blodiga striderna. Nummer 6. Jag ska inte fega ur och återgå till det förflutna. Jag ser det i min åldrande omgivning, sådana som en gång bröt sig loss från fördomar och förtryck från sina föräldrar, som drömde om förändring och rättvisa, men som sakta glider tillbaka till de värderingar som de en gång tog avstånd från. Nummer 7. Jag ska fortsätta att lära mig saker. Jag tänker inte bli en sån som skryter med att jag aldrig varit på TikTok. Jag tänker inte bli en sån som inte har lyssnat på ny musik. Jag tänker inte bli en sån som inte vet hur man programmerar sin fjärrkontroll eller inte vet hur man använder sin telefon. Jag vill vara med i samtiden, inte ta avstånd från den. Jag minns när mikrovågsugnen kom och gamla människor trodde att den var farlig för att de inte orkade ta reda på hur den fungerade. eller de som trodde att miniräknare skulle förstöra folks förmåga att räkna. Nummer 8. När det kommer ett nytt medium, då ska jag inte tro att det är farligt. Jag är uppväxt med att serietidningar var dåligt, att video skapade våld, att tv-spel var farliga, att man blev döv av sin freestyle och just nu får jag höra att telefoner och skärmar är farliga. Jag tror att det är farligare med empatilösa människor än med skärmar. Nummer 9. Det gäller förstås att hänga med i språket. Oj, här är det svårt att bli gammal. Det är som om man glömmer bort att språket är vårt. Det är vi som bestämmer vad man kan säga. Språk utvecklas. Och har man pluggat språk, då vet man att otroligt många så kallat svenska ord har sitt ursprung från någon annanstans. Att klamra sig fast vid det språk och de språkregler man förklarar sig som ung, det tänker jag inte göra. Jag ska inte bli språkpolis. Och allra sist, nummer 10. Jag ska inte ge råd som folk inte har bett om. Och det här kommer vara ett personligt helvete för mig att låta bli. Jag tycker att jag har lärt mig så mycket i livet som jag vill dela med mig av för att hjälpa till. Men nej, Augustin, tala inte om för folk hur de ska leva sina liv om de inte har bett om det. Ja, det var det hela. Ursäkta, förlåt. Det är producenten som säger något till mig i örat här. Ja, vadå? Är det precis det jag gör? Ge råd som ingen bett om. Ja, ingen är väl perfekt.
0: Augustin Erba.

0: Ännu en vecka är snart slut och imorgon börjar en ny. På måndag får vi veta vem som vinner Nobelpriset i medicin eller fysiologi. Och Magdalena Andersson har sin första dag på sitt andra sonderingsuppdrag. På tisdag presenteras Nobelprisvinnaren i fysik och Bröstcancerförbundet släpper sin årliga rapport. På onsdag är det dags för kemiprisets vinnare att tillkännages och tidningen Fokus meddelar sin rankning över de bästa kommunerna i Sverige att leva i. På torsdag, ja då turen kommer till Nobelpriset i litteratur. Klockan 13 som vanligt i Börshuset i Gamla stan i Stockholm. På fredag, då är det Nobels fredspris som tillkännages. Och på lördag. Ja, då kommer rapplegendaren Eve till Stockholm som en del av 25-årsjubileet av hennes album Scorpion. Och på söndag är Godmorgon Världen tillbaka.
1: Det här var en återutsändning från i förmiddags. Programledare Cecilia Schavar, producent Hans-Jörg Hovgren-Kissel och tekniker Lisa Nilsson. Nu senaste nytt i P1.
2: Ekot börjar med regeringsbildningen, för under kvällen meddelade Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist att mötet som har bjudit in de andra rödgröna partierna till kommer hållas på fredag. Men Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar, det sa hon i SVTs Agenda. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
3: Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
2: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman i SVTs Agenda. I Brasilien har nästan hälften av rösterna räknats i dagens presidentval och just nu leder Flavio Bolsonaro med lite drygt 50% av stödet mot den andra huvudkandidaten, den sittande presidenten Lula da Silva.
4: Ja, det är än så länge ett ganska bra försprång för Flavio Bolsonaro, alltså Jair Bolsonaros son, ex-presidenten som sitter fängslad för statskuppsförsök, vars son nu alltså försöker bli president. Det man kan säga är ju att de rösterna som hittills har räknat, och det kanske också förklarar delvis den här stora skillnaden mellan kandidaterna, kommer ju från södra Brasilien som är mycket mer höger, och de rösterna i nordöstra Brasilien där regeringspartiet och Lula da Silva har mer stöd, de har ännu inte alls kommit in i lika snabb takt.
2: Rapporterade Lotten Collin. Och om ingen av kandidaterna får över 50% så blir det en andra valomgång i Brasilien senare i oktober. Sverige igen. I princip hela Oxelösund drabbades av ett stort strömavbrott under kvällen. Ungefär 12 000 personer var utan ström mellan klockan 6 och 9. Enligt Oxelö Energis vd så berodde det här strömavbrottet på ett fel i regionnätet. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio. Varje fredag eftermiddag efter 3 sänds Spanarna direkt i den här kanalen. Och vi ska nu återutsända det senare.

0: Panelen består av läkare och manusförfattare Björn Edgren.
1: Stämmer bra.
0: Programledare Jessica Gedin.
2: Jajamensan.
0: Och språkvetare Patrik Hardenius.
3: Hej hej.
0: På måndag startar tillkännagivandena av årets Nobelpris.
3: Äntligen ska man ropa då.
0: Ja, absolut. Mm. Ja, men det är ju någonting att se fram emot. De börjar med att på måndag då berätta vilka som får priset, kan man säga, i din kategori, Björn. Fysik eller medicin?
1: Ja, absolut. Särskilt fysiken där är jag. Det är verkligen mitt fält. Vad vill du veta?
0: Inte, det är ju inte fysik och medicin.
3: Fysiologi.
0: Fysiologi måste det vara.
1: Det är vanliga, det är vanligare att de slår upp de två, men de kan ju ha gjort något annat.
3: I år har de gjort lite
0: remix version.
3: Vad blir kemi? Jag undrar.
0: Fysiologi, ja. Fysiken är inte kanske just din... Eller ja, det ska inte jag uttala.
1: Nej, det ska inte du. Det ska...
0: Men däremot så vill jag veta, vad gör du då på måndag förmiddag? Alltså, vad gör läkarkåren denna dag? Brukar ni sitta redo vid radion, fira när det blir något med T-celler eller något sånt?
1: Ja, jag vet ju inte. Jag kan inte svara för alla. Jag hoppas att många gör en Johnny Holm, om ni kommer ihåg. När Stefan Holms pappa firade när han fick, var det Gäringpriset eller Bragdguldet kanske? Att han bara sa ja! Och så åt han en till sked med mos ur en sån här metallmatlåda på bruket i någonstans.
0: Ja, ja, ja, men absolut. Det är väl en helt rimlig
1: reaktion. Så tänker jag att det ungefär blir.
0: Mm. För sen har vi ju på torsdag litteraturpriset ska tillkännages. Jessica, boktoken där.
2: Ja, då. Alltså det brukar ju vara fruktansvärt intensivt. Men vi sänder också Babel Live samma kväll. Så att jag kommer att ha... Alltså,
0: TV.
2: 5 timmar på mig och läsa in mig.
0: Ja, såklart, för du måste ju veta allt om den författaren då som har vunnit.
2: Ja, sen måste jag veta allt. Men eller jag måste inte veta allt, men jag måste i alla fall kunna guida de som vet lite mindre än jag.
3: Det är samtidigt så kort om tid så att du är förlåten att du inte har läst på.
2: Ja, för så kan man inte.
3: Nej,
2: så kan man inte ha det. Vi brukar också försöka, vi speedläser ju ett verk. Förut hade vi i alla fall vi hade 48 24 eller 48 timmar på oss att göra ett program. Men då jobbade vi dygnet runt, ganska mysigt och intensivt, men nu blir det som sagt live på torsdag.
1: Men är det ofta som, eller händer det ändå ibland på riktigt att du typ inte har hört talas om?
2: Det händer ju ganska ofta, förstås. Det kommer ju alltid finnas fler böcker man inte har läst än man har läst.
1: Såklart.
0: Det är
1: ju
0: det är så synd
1: faktum.
0: Att det är så. Ja. Men Patrik, du har ju varit i förlagsvärlden. Hur stort är det där? Så sitter ni och följer så oddslistor?
3: Absolut.
0: Bettar det... själva rent utav? Lägger in en hundring?
3: Ja, inte bettar, men däremot så samlas förlaget på, senast jag var där på Norstedt, så satt vi i ett särskilt konferensrum och så sitter man där. Och jag hade turen ett år när jag jobbade så fick vi priset. Vi, just, man säger så. Fick vi priset.
2: Ja.
3: Annie Ernaux fick Nobelpriset och då tyckte vi att det också var vårt. Och det var ju helt magiskt roligt. Alltså det är klackarna i taket.
0: Ja, såklart, ja.
3: Och så ska champagne vara varm, för man kan ju inte ha lagt den på kylning.
2: Nej,
3: eftersom
2: nej.
3: Då har man ju jinxat.
0: Den ska vara lite dammig, långt in i någon förråd. Den har legat i flera år.
2: Ja. Men det betyder ju ganska mycket för förlagen att hova in en Nobelpristagare, som ju också innebär att man kan ge ut andra författare och att andra författare söker sig till. Så det har ju en väldigt fin spridnings effekt i litteraturen överhuvudtaget.
1: Ja, verkligen.
0: Och en finansiell påverkan, kan man säga då.
2: Ja, ja. Det råder ju brist på det i just vår bransch.
0: Men apropå pengarna då, prissumman höjs i år med 1 miljon.
2: Vad är det, 11 nu?
0: 12! 12 miljoner får man. Mm. Var jag så, vad gör man med dem? Man tänker ju kanske så att det går tillbaka till forskningen. Jag har undersökt lite här och visar sig att man får göra vad man vill med pengarna. Och många skänker då till ny forskning. Knut Hamsun piffar upp sin trädgård. Någon anlag en 740 kvadratmeter stor krocketbana.
2: Mm. Visst. Så det har... Man har köpt bilar. Och ja. Det. Men vetenskapsmännen och kvinnorna brukar ju oftast investera tillbaka i vetenskapen. De brukar ju också vara ganska framgångsrika... redan när de får priset,
0: ja,
2: kan man
0: sant.
2: Säga.
0: Men det är ju kul, tycker jag, att man får göra vad man vill. Det är ju roligt att se Malala i en Ferrari.
2: Mm.
0: Eller?
2: Mm. Visst, absolut.
0: Ja, ja. Och det blir inga tyvärr 12 miljoner idag till någon av er. Däremot så kommer vi få 3 spaningar. Och det är lika bra att vi drar igång direkt, eller?
1: Det tycker jag.
0: Och då är det väl lika bra att du börjar, Björn.
1: Jag tycker

0: Också. Då ska jag säga så här att här sitter vi i studion. Jessica Gedin, tydligt namn. Det är lätt att förstå vem man menar. Patrik Hadenius, det är heller ingen som blandas ihop med någon annan. Däremot Josefin Johansson, då undrar jag, har du ofta blivit förväxlad med andra Josefin Johanssöner?
1: Ja, det finns någon annan som dessutom skriver kanske lite barnböcker och manus och sånt. Det är förvirrande för många.
0: Ja, du ser. Och kollar vi bara på våra förnamn här inne, Jessica, Patrik, Josefin och Björn, så gissar jag att vi alla har gått i klass med, eller i alla fall känner någon som heter samma sak som oss. Det är ju så. Men det här är snart historia. Mm-hmm. För det ska vi prata om idag, att det blir viktigare och viktigare för människor att ha ett helt eget epitet. Om vi börjar med första exemplet då, som är förnamn, så finns det för det första många fler namn i omlopp idag än vad det gjorde förut. Det finns idag över 200 000 registrerade förnamn i Sverige om man räknar med olika stavningar. Och det här är en enorm ökning jämfört med 1950 när alla hette Lars.
2: Just det.
0: Kvinnor alltså, som män.
2: Ja, namnsdagsalmanackan är så förlegad.
0: Exakt. Och det är också så att även de vanligaste namnen blir ovanligare, om ni förstår vad jag menar.
3: Ja.
0: Det är bra.
3: jag tyckte det behövdes en bekräftelse där.
0: Ja, nej, men det är knappt att jag hänger med själv här. Men under 50-talet då fick typ 5-8% av barnen det vanligaste namnet varje år. Lars och Maria oftast. Idag får endast 1% av barnen det vanligaste namnet varje år. Förra året var det Noah och Vera. Så även om man har det just nu vanligaste namnet i Sverige, så är man ändå fortfarande relativt unik, precis som svenska föräldrar verkar vilja ha det.
1: Och de här siffrorna, de har du räknat ut själv, hittat på olika...
0: Jag har bara chansat.
3: Ja. Alltså, skjut ifrån höften, det tycker jag är...
0: Det är känsla.
1: Känsla, okej.
0: Nej, jag har läst en artikel. I DN faktiskt. Ja. Dessutom är det så att ungefär vart 13:e barn får ett förnamn eller en stavningsvariant som de är helt ensamma om. Mm-hmm. Alltså ett namn som ingen annan heter. Så om vi, Gud förbjuder, råkar döpa våra barn till samma namn som någon annan, så kan vi i alla fall krångla till stavningen så att den blir unik.
2: Jag träffade en Niklas i sommar med liksom väldigt mycket Q och Z.
0: Ja,
2: wow.
0: Ja.
2: Ja, just
0: det. Ja, jag hade skrivit upp här Karl, Q-A-L.
3: Mm. Ah, det är snyggt.
0: Verkligen. Varför är det så här? Ja, det var väl för så här att när du bodde i Nordmaling på 1800-talet, så var det aldrig några problem med att heta Karl Olsson. Alla visste vem du var Karl Olsson helt enkelt. Men när du efter urbaniseringen klev in på den stora fabriken i Göteborg och mötte 7 andra Karl Olsson, så blev det lite krångligt och så började folk kalla dig för Kalvsyltan Olsson istället. Och där och då kände du att det ska min son slippa, så då döpte du honom till Metodius istället. Och så tog du efternamnet Bergström, vilket kändes exotiskt på den tiden.
1: Men Metodius Bergström lever och frodas, nej?
0: Ja, det vet jag inte vad han gör. Ingen aning. Men han är ovanlig i alla fall. Och det här leder oss då in på det andra exemplet, vilket är vad som håller på att hända med våra efternamn då. Just i Sverige. Det. Och tittar man på de 16 vanligaste efternamnen i Sverige, så är samtliga sonnamn. Det kan du vara stolt över där, Jossan.
1: Tack så hjärtligt.
0: Men de har alla blivit färre. På 20 år har antalet Anderssons minskat med 34 000. Karlsson har blivit 20 000 färre och Nilsson har blivit 14 000 färre.
1: Ja, det är ganska stora siffror.
0: Ja, ganska mycket, ja. Och när man gifter sig till exempel, så är det mycket vanligt att sonnamnet åker på tippen. Antingen för att man väljer att ta partners, något mer exotiska Bergström, eller, vilket blir mer och mer vanligt då, att man tar ett helt nytt gemensamt efternamn och inte sällan ett helt nyskapat sådant.
2: Förlåt, jag måste bryta in här med kanske den roligaste nyheten jag har läst i hela mitt liv. Från när Robinson Robban bytt namn från, vad nu hette, något sonnamn till Drakwind. Vilket var först också en så jättekonstig hybrid mellan svenska och engelska. Men sen bytte han också tillbaka efter ett litet tag. Och då ringde journalisten upp honom och frågade hur det här kom sig och så. Och sen slutade hela intervjun med att journalisten bara är så här: ja, så du har alltså betalat 600 kronor för att heta Jonsson? Eller vad det är. Då Robinson Robban bara, ja.
3: Rimligt.
0: Ja, men det, nej, det var verkligen inte förlåt. Det tillförde
2: mycket. Det var
0: starkt mycket
2: för mig.
0: Ja, det var... Ja, var det alltså Drakwind med W?
2: Drakwind, ja.
0: Oh. Jättebra. Ja. Jättebra.
3: Det är nu är det ledigt igen alltså.
2: Ja, nu är det ledigt.
3: Ah, up for grabs.
0: Ja, förresten, något som jag tycker borde öka i popularitet om man vill vara unik, det är ju att heta sonnamn i förnamn istället. Det är ju vanligt i engelskspråkiga länder. Jackson Pollock, Harrison Ford eller Anderson Cooper på CNN.
3: Men det är inte tillåtet.
0: Det är inte det?
3: Nej. Ja, men alltså, förnamn får inte vara efternamnsliknande.
0: Okay.
3: Lärde vi oss när vi skulle döpa vår första.
0: All right, för ni försökte döpa honom till Nilsson Mandela.
3: Precis. Ja. Ungefär.
0: Ja. Då skulle ju människor kunna behålla sina namn, tänker jag, med byta plats på dem om det hade varit tillåtet. Så då får vi försöka göra det tillåtet då, helt enkelt, Patrik. För då skulle du kunna heta Johansson Josefin istället.
1: Mm. Ja, helt okej, tycker jag.
0: Helt okej, tycker jag också.
3: Det var gud, så krångligt det skulle vara.
0: Men unikt.
3: Nej, det är tvärtom. Hur menar
0: särskilt,
3: du tvärtom?
0: Särskilt om det är olagligt. Tydligen så är det så också att svenskar byter efternamn i större utsträckning än människor i våra grannländer. Och framförallt så verkar det då handla om det här om att man vill vara unik. Man ska ha sin egen signatur, helt enkelt. Och vet ni vad? Jag förstår verkligen grejen med det här. För jag är också fast i det här med att ett namn ska vara unikt för personen. Och det insåg jag häromdagen när jag läste en otroligt bra barnbok på rim. Att köpa en sked, heter den. Och har ni inte läst den så kan jag verkligen rekommendera den. Superbra. Och vi har skrivit dessa fenomenala rader, tänkte jag, och blev nästan provocerad när författaren hette Nils Andersson. För det finns över 3000 Nils Andersson i Sverige, och hur fan ska jag kunna googla efter honom och ta reda på vem det är? Och till och med när jag kombinerar med hans titel Nils Andersson författare, så kommer jag ändå inte ner på en individ. Det är för vanligt, helt enkelt.
3: Det är agogliskt, som det heter.
0: Ja, exakt. Mm. Och det leder mig in på det tredje exemplet på vårt behov av unika epitet. Och nu lämnar vi namnen därhän och går in på just våra titlar då istället. Så trenden säger att vi helst inte vill heta Patrik längre, no offense Patrik. Vi vill helst inte heta Johansson längre, no offense Jossan. Men för att ytterligare förstärka vårt unika ID, så att säga, så vill vi heller inte ha en för vanlig yrkestitel. Det är helt ute att jobba som säljare, till exempel. Inte själva yrket förstås, folk säljer grejer som aldrig förr. Men nu heter det ju istället Principal Business Development och Market Penetration Executive. Eller Commercial Go-to-Market Lead and Enterprise Account Architect. Eller lyssna på de här titlarna som alla finns. Content Creator, Content Strategist, Content Manager, Content Producer, Content Specialist, Content Lead, Content Director. Vad jobbar du med? Jag är content strategist. Jaha, vad är det? Ja, det är typ som content manager, fast mer strategiskt, kan man säga.
2: Det är ganska vanligt också att när man ställer den där följdfrågan, jaha, vad innebär det, så kan folk inte riktigt svara på vad de arbetar med.
0: Överhuvudtaget inte.
3: Men det kan man inte oavsett titel, tror jag.
1: Är det sant? Ska vi börja berätta? Ja, det är spaningar vi gör.
0: Ja,
1: och man,
0: ja, det är sant. Ja,
3: det är den mest existentiella frågan man kan få. Och vad, liksom, vad gör du?
0: Ja, och det räcker inte att vara chef längre. Man måste vara head of det ena eller det andra. Global Head of Enterprise Revenue Ecosystems and Commercial Alignment, till exempel. Vad gör en sån? Det vet jag inte. Men jag kan nästan lova dig att vederbörande inte heter Linda Karlsson, utan kanske snarare Strips Frisbert eller något sånt.
3: Varför är alla titlar på engelska dessutom?
0: Det är ju verkligen oklart.
3: Ja.
0: Det borde ju du svara på.
3: Ja, men förresten. Det kommer i min spaning här.
0: Ja, perfekt. Vi har även börjat med den här tituleringen privat, har jag märkt. Häromdagen så hörde jag talas om någons barns gudbror, till exempel.
1: Wow!
0: Gudbror, vad är det? Är det ett syskon med Jesuskomplex? Eller är det mer så här, det här är min gudbror? Sen har vi plastpappa, låtsassyskon, medföräldrar och hundpappa och gammelmatte och fan och hans moster. Det sistnämnda är dock vad jag vet inget som används som titel. Det här är min fan och hans moster. I så fall säger man väl snarare, det här är mitt fan och hans moster.
1: Just det.
0: Och varför nu han har med sig sin moster, det vet jag inte. Jag känner att vi har kommit från ämnet. Vad håller vi på med? Jo, titlar även privat. Så specifikt som möjligt. Det här är inte bara min kompis, det här är min träningskompis.
1: Ja,
0: och så vidare. Framtiden?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det här är nog den mest självklara framtidsspaning jag har gjort, tror jag. Och det är en tvåstegsraket. För det första som kommer hända är ju att min sorts efternamn, den här ursvenska sammansatta namnet av två olika grejer som har noll med varandra att göra, Edgren, Bergdal, Holmlund, Lindström, kommer gå samma öde till mötes som sonnamnen. Bort med dem. Sen kommer det också finnas 10 miljoner olika yrkestitlar så att allas arbete låter lika unikt som deras namn. Men sen, i steget efter det, ja då känns det ju helt självklart att Anna Johansson har blivit så exotiskt att det börjar öka i popularitet igen. Mm. Då vill alla heta det. Så Nils Andersson, författare, kommer vara extremt eftertraktat. Medan Siam Långvätare, content producer, kommer kännas alldeles för vanligt. Och själv överväger jag att byta namn till en QR-kod.
1: Ja, också bra. Mm,
0: med tillägget The Artist Formerly Known As.
3: Åh.
1: Ja, men en framtid att se fram emot, det ser jag det.
0: Ja.
1: Tack Björn.

0: håller på med spanarna. Det är det vi sysslar med i kanalen som heter P1. Björn Edgren, du berättade just att Strips Fisbert kommer vara det vanligaste namnet i Sverige inom några år.
1: Det är troligt, absolut.
0: Och som sagt, jag tror att det kan bli kul en stund.
1: Ja, och sen tröttnar vi.
0: Ja, och sen kommer ju då Jossan Johansson vara.
1: Absolut.
0: Det alltså, nya du, roliga.
1: Va? Du ligger så bra till där så att...
0: Ja, men jag får bara hålla ut.
1: Du ska hålla ut.
0: Ja.
2: Det är alltid det. För att vara trendig så gäller det bara att hålla ut. Ja. Förr eller senare träffar...
3: Jag som ansiktsblind funderar nu på att också bli namnblind.
1: Ja, hur skulle det funka?
3: Att jag bara inte känner igen varken hur folk ser ut eller vad de heter.
1: Du känner dem bara inte.
3: Så är det.
0: Jag tycker det här är perfekt uppladdning. För nu vill jag nämligen höra vad du har att säga. Jessica, tycker
3: ja. Det vill ni säkert, för Ig Nobel-galan gick ju av stapeln för några veckor sedan. Priset som går till vetenskap som först får dig att skratta och sen att tänka. Jag är då ledsen för sen spaning. Jag kan eventuellt vara den enda som är ledsen för det eftersom det är jag själv som har utnämnt mig till liksom, den som alltid ska redovisa vad som har för sig gått i Ig Nobel-spaning. Men jag tänker att ni har längtat efter min analys ändå.
1: Verkligen.
3: Typ hållit andan av spänning. Trogna lyssnare vet ju att jag är galen i det här priset av många anledningar. Dels är det då min obesvarade kärlek till vetenskapen och dels är den här galan ett kondensat av allt som är bra i världen. Nyfikenhet, kunskap, samarbete, humor och hopp. Men med det sagt så kom årets gala med en lite deppig twist, för den priset brukar ju delas ut på Harvard i Cambridge, Massachusetts. Men i år så har de varit i Zürich för att pristagarna som då kommer från hela världen har inte vågat resa till USA.
1: Det
3: var smärtsamt tydligt redan förra året, för då kom bara 6 av 10 vinnare. Och Mark Abrams, som då är värd för priset, har sagt att ja, men det har blivit för farligt för gästerna att komma. Och vi kan inte med gott samvete be vinnare eller internationella journalister att resa till USA. Så ny plats alltså, men samma gamla pappersplanskastning, opera, riktiga Nobelpristagare på plats och förstås underbar forskning som belönas med ära, diplom och 10 biljoner zimbabwiska dollar.
1: Det är bra.
3: Och ett axplock då bland priserna i år. Fysikpriset gick till ett forskarlag som studerat hur man skapar en stänkfri urinoar. Och svaret är att vinkeln på strålen ska understiga 30 grader. Mycket viktig forskning anser jag som har en arbetsplats med könsneutrala toaletter.
1: Men strålen kan de väl inte styra?
2: Nej, jag det är
1: väl...
3: man kan vinkla, ja, men strålen, det finns grejer, ni har grejer att vinkla i alla fall.
1: Ja. Men jo, höjden. Men då är det inte så mycket de som har gjort något, tänker jag.
0: Men, nej, men de har väl bara höjt
1: de har satt upp en skylt bara. Håll
0: den ska väl vara jättehögt upp.
2: Det är genialiskt faktiskt.
3: Ja. Medicinpriset gick till forskning om hur man snyter sig på bästa sätt. Och om ni vill veta hur man gör det så tar man en näsborre i taget och snyter med kraft. Och det ska vara en lång utblåsning.
1: Mm. Mm.
3: Fredspriset gick till en grupp forskare som visat att vi uppskattar vänner som är taskiga mot folk vi ogillar. Och priset i luktsinne gick till en studie som handlar om att föräldrar tycker att deras bebisar luktar jättegott men att deras tonåringar luktar sådär. Och Perna Roskin talade om ekonomipriset för några veckor sedan, det där med att överklassen inte skyggar för att stjäla godis från barn. Men jag tänkte fokusera på priset i biomekanik som då handlar om kyssar. Eller som definitionen lyder, icke-aggressiv inomartspecifik interaktion mun-mot-mun-kontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar och utan överföring av föda.
1: Ah.
3: Det är definitionen.
0: Det är ganska bra, man får det tydligt framför sig.
3: Ja, för de har då studerat inte bara människor utan också myror, fåglar och isbjörnar.
2: Kysser alla dem varann?
3: Ja, de har då, förlåt, en icke-aggressiv inomartspecifik interaktion mun-mot-mun-kontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar utan överföring av föda. De har då kommit fram till att neandertalarna förmodligen kysste varann. När man har studerat DNA i plack så ser man att neandertalare och människor har delat orala bakterier. Och kyssar kan ha uppstått redan för 21,5 miljoner år sedan.
0: Okej, det är en stund sedan.
3: Ja, det är en stund sedan. Och det som är intressant då ur ren vetenskaplig aspekt är att det liksom inte finns någon orsak till att vi kysser varandra. I alla fall inte någon biologisk. Det är helt enkelt bara himla trevligt. Mm. Och ibland, som vi vet, livsomvälvande. Ni minns väl er första kyss?
1: Ja, ja. Alltså, självklart.
3: Ja, är det någon som vill vittna?
1: Jag kommer ihåg att jag tänkte på att man kände de här knottrarna på tungan extremt mycket mer än vad man hade trott.
0: Dina eller personen?
1: Den andra.
3: Jag förstår. Är det någon annan som vill dela med sig?
2: Ja, jag minns. Det var i Göteborg och i en skog.
3: Ja,
0: det var i Björnaryd.
3: Mm. Ja, alltså fantastiskt. Alltså jag trodde att jag skulle svimma. Knäna vek sig på riktigt. Det var det bästa som hänt mig i mitt liv dittills. Mm. Och kyssens betydelse är ju stor, inte bara för oss personligen. Vi har ju också viktiga kyssar genom historien, från Judas kyssen till Britney och Madonna på MTV-galan 2003.
1: Men, eller de två viktigaste skulle du säga.
3: Men jag tänkte att det var ändå en bredd.
0: Det är ett spektrum.
3: Men kyssen har då de senaste åren börjat bli en utrotningshotad verksamhet. Och det här måste vi göra någonting åt, tycker jag. Men hittills har kyssnyheterna varit ganska nedslående faktiskt. Den 13 februari är tydligen kyssens dag.
2: Och, 13 februari?
3: Ja, dagen före då Alla hjärtans dag. Och på den dagen i år sattes rekord för flest kyssar, eller faktiskt pussar snarare, på 30 sekunder. Då den brittiska journalisten Joshua Saunders pussade sin tjej Jenny Troy 146 gånger. Och det var inte kul att se. Alltså hon ser så obekväm ut, och hans pussande kan väl snarast beskrivas som något slags invasivt pickande på hennes kind. Inte särskilt sexigt.
0: Det låter heller inte så mycket, 146.
3: På 30 sekunder.
0: Ja, jo, mer.
1: Snabbt är det ju.
0: Men då är det, inte, då är det som du säger, något annat.
2: Ja, exakt.
1: Men nej, det var inte hett. På kinden.
3: Ja, nej, jag vet. Det var inte hett. Ni hör
2: det är lite mer så här guppig. Liksom,
0: det blir svampig på kinden när man tar emot.
3: Ja, hon såg liksom obehagad ut på ett sätt som...
2: Men det var ju ingen överföring av flöde i alla fall. Så det stämmer in på en del av definitionen.
3: Det stämmer in på en del av definitionen. Men det är inte så mycket mun mot mun då.
2: Nej.
3: Forskning visar att den optimala kyssen varar i 6 sekunder. För då hinner man helt enkelt sluta tänka på annat och koncentrera sig på själva kyssen. Kyssar har också hälsofördelar om man är intresserad. Bortsett från det uppenbara då, att knäna viker sig och man blir väldigt lycklig. I alla fall om det är en bra kyss med någon man vill kyssa. Men det kan också förebygga hål i tänderna. Sänka blodtrycket, stärka immunförsvaret, bränna kalorier. Men då ska det nog till en långtradare, för det är mellan 2 och 26 per minut.
0: Oj.
3: Och om man kysser någon minst 7 gånger i månaden så kan man också sänka sitt kolesterol.
0: Oj, det var väl bra?
3: Ja, det är väl jättehärligt.
2: Verkligen. Va? Och tänk om man är olika lång också, då måste det också bli mycket bättre om man liksom behöver böja sig.
3: Du menar för kalori?
2: Ja, exakt. Mm-mm. Kliva upp på en stol, kliva ner, kliva upp. Ja.
1: Jag tänker att man måste ju vispa på rejält om man ska bränna 26 kalorier på, vad sa du, 1 minut?
3: Man vet inte, jag tänker att hjärtverksamheten ökar lite grann.
2: Ja, men man fladdrar lite i öronen och det händer mycket saker.
3: Ja, det gör det. Men tyvärr så verkar vi alltså inte kyssa varandra så länge. Tydligen pussar vi våra hundar oftare än våra partners. Enligt en studie som medgav 52% av deltagarna att de gjorde det, och... andra 48% ljög förmodligen.
2: Men skulle det inte vara... Ja just det, för nu sa du puss då, för det var väl inom arten?
3: Mun
2: inte...
3: mot mun, ja det var inom arten. Jag vet, vi har lämnat lite den absoluta definitionen av en kyss.
0: Jag tycker om att du är paragrafryttare. Det är viktigt.
2: Vi bara visar att jag lyssnar.
3: Alltså det finns också en lista på... Det finns ju mycket där listor på bästa filmkyssarna och bästa kyssarna i historien och så. Det finns en lista på de absolut bästa kyssarna i Marvel-universumet till exempel. Och på en ohotad första plats kommer då den numera moderna klassikern, jag vet inte om ni kommer ihåg den, men den upp- och nervända kyssen.
1: Jo.
3: Just det.
1: Självklart.
3: Alltså Spindelmannen och Mary Jane.
0: Jaha.
3: Det är då under Tobey Maguire Spindelmannen-tid, och Mary Jane spelades av Kirsten Dunst. Och då firar Spindelmannen ner sig och hänger upp och ner, och Mary Jane rullar upp hans mask till näsan och kysser honom i regnet. Oerhört romantiskt.
2: Det är konstigt att man faktiskt minns det.
3: Ja, det gör man. Men även där, tråkiga kyssnyheter. Bakom kulisserna, rapporter säger att den här inspelningen var helt fruktansvärd eftersom regnet hela tiden fyllde Tommy Maguires näsa. Så det var snarare waterboarding.
1: Ja, han blev liksom dränkt av det.
3: Ja, och gång på gång blev de tvungna att ta om det här eftersom han bara frustade och höll på att liksom dränkas. Det finns också en kyssmaskin framtagen nu för att man ska kunna kyssa varandra på avstånd i vårt allt mer digitaliserade samhälle, eller om man är väldigt långt bort från sin älskade. Det är då en liten burk med silikonläppar som sticker ut och som känner av läpprörelsen och överför dem till den andra silikonmunnen, var den nu än befinner sig. Det finns också ljud till manden snarare än smackanden. Och i ärlighetens namn kanske något av det absolut äckligaste jag sett.
0: Oj.
3: Jag fick anstränga mig, det var som Clockwork Orange. Jag fick alltså anstränga mig för att titta klart på videon. Som hotfulla, liksom tjocka maskar som bara stack ut ur burken och rörde sig på ett sätt som fick en att bara vilja gå i livslångt celibat. Mm. Alltså, ew.
2: Bli kysk istället för kysst.
3: Ja, verkligen.
0: Kommer det här säga någonting om framtiden?
3: Ja, alltså inget kan ju ersätta den riktiga kyssen eller då den icke-aggressiva inomartsspecifika interaktionen mun mot mun kontakt med viss rörelse av läppar eller mundelar utan överföring av föda. Den är inte bara biologiskt oförklarlig ju kyssen utan också kemiskt magisk. Den som får hjärtat att klappa fortare, knän och vika sig och tankar och tystna. Och jag har en uppmaning, rädda kyssen. Gör det nu. Kyss varandra så ofta som du kan. Kyss en främmande man. Kyss länge eller lite grann. Stjäl en kyss när ingen ser. Kyss någon tills de ber om mer. Kyss bara en eller fler. Kyss någon farväl i hans kvarter. Kyss någon farlig eller snäll. Kyss hungrigt eller sensuellt. Kyss någon och ta in på hotell. Och kyss någon redan ikväll.
0: Mm. Pusspoesi.

0: direkt från Radiohuset. Hör ni spanarna där Jessica Gedin precis berättade om, ja, var det världens äldsta kyss som var 21,5 miljoner år gammal. Mm. Och historien fram till idag egentligen.
1: Ja,
0: och kanske framåt.
1: Lite kort och effektivt.
0: Jättebra gjort. Mm. Nu ska vi lämna över strålkastarljuset till dig, Patrik.
2: Ja, tack. Och förra veckan så var ju jag, Jessica och jag på bokmässan i Göteborg och spanarna var där. Och spelade in.
0: Jag skulle på att säga jajamän, menar jag.
1: Exakt. Justina redan glömt.
3: Va? Ja, var jag? Var ni där utan mig?
2: Ja, just det. Ja, men jag gick runt där på mässgolvet och det var folkligt, festligt och extra fullsatt faktiskt. För under mässans fyra dagar kom det över 100 000 personer. Det är 10 000 fler än förra året. Och det var fler läsare, fler böcker, fler författare. Myllrade, minglade, myste, träffades, trängde oss, tappade tålamodet. Och då tänker jag inte bara på den där sportiga feelgood-författaren som gick Holmgång. Ursäkta. Sorry. Ja, hur som helst. Mest var det bokglädje, men ändå inte bara glatt. För jag var på seminarier och lyssnade till samtal i montrar där det inte var lika livat. Paneler där man la pannan i djupa veck. Det handlade om läskris, PISA-resultat, AI och digital dystopi.
0: Ja, det låter tråkigt nu.
2: Ja, det
1: är fredag, Patrik.
2: Ja,
1: du skärpar dig lite.
2: Jag vet, men nu har ni varit så roliga så jag tänkte det var dags att lägga lite sordin på stämningen. Vi har tappat vårt fokus och vi överlåter språket åt AI och våra hjärnor krymper.
0: Aj då.
2: Tjo! Ja. Och jag delar den där oron och jag känner det där hotet. Och jag verkar dessutom dela den där oron och känna hotet med många omkring mig. Vi förstår att något måste göras. Nyss skulle man ju ha många bollar i luften, vara agil, stresstålig, multitaskande, trivas i högt tempo. Ni har sett annonserna och sådär. Den vindflöjel som svarade snabbast var mest anställningsbar. Det är ju moderna dygder det där och nu är de på väg ut. För det visar sig att AI är ju snabbast av alla, smidigast av alla. Tekniken är mer agil än människan och dessutom är den ju nästan gratis. Mm. Därför blir andra egenskaper mer värdefulla, mer anställningsbara. Och det är det min spaning handlar om idag. Så nu blir det lite gladare, tänker jag. Hoppas jag, i alla fall. För vi behöver bara hitta andra dygder. Koncentration, tålamod, närvaro. Mm. Och på bokmässan så utbrast någon: tvivel är vår nya superkraft.
1: Mm. Oj!
2: Mm, precis. Ja,
1: äntligen efter all den här tröttsamma självsäkerheten.
2: Ja, visst är det. Mm. Ja, precis. Så det är nästan så att de klassiska dygderna är tillbaka. Minns ni Platons 2400 år sedan? Kan ni någon?
0: Om jag minns klassisk 2400 år sedan.
2: Ja, det är en stund efter att kyssen uppfanns.
0: Ja, just det.
2: Ja, det kan man ju säga. Mm. Men klokhet.
1: Sen kom dygderna.
2: Ja, precis. Ja, klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet. Platons fyra dygder.
0: Ja.
2: Fina ju.
0: Ja, men det verkar ändå helt
2: och det kan vara människans chans mot AI.
0: Mm.
2: För när maskinerna vänder kappan efter vinden, det vet ni ju, ni som har pratat med AI, hur den gör det hela tiden. Och de är ju orättvisa och måttlösa hela tiden. Så blir mänsklig klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet åter på modet. Och på bokmässan så såg jag tecken på att vi faktiskt fattat galoppen, eller snarare saktat ner till långsam lunk. Mitt första exempel är den nya översättningen av Nya Testamentet.
0: Mm. Mm.
2: Den lanserades med fanfar inför rekordpublik på bokmässan. Det lär ha varit 1000 personer på plats när man släppte och liksom avtäckte de här nya översättningarna. Den förra bibelöversättningen som nu då ska fasas ut, den hade ledord som begriplighet och vardaglighet. Och en del tyckare tyckte att det var allt för slätstruket och lättviktigt. Det kan jag själv tycka är lite hårt eftersom jag gillar begripligt språk. Men visst klingar fader vår lite skönare än vår fader. Kanske, eller? Jag vet inte. Vad tycker ni?
3: Jo, den här nyare varianten är mer svårbegriplig, tycker jag.
1: Ja, lite urvattnad och hänger inte heller ihop med att vi har haft det här som talesätt.
0: Ja. Ja, men det är någonting man gillar med att kyrkan ändå har varit likadan sedan medeltiden på något sätt. Värderingarna kanske ändras lite.
2: Ni har tyckarna med er i alla fall. Men den nya översättningen som lanserades då på bokmässan har gått tillbaka till de gamla grekiska texterna och analyserat de senaste forskningsrönen. Och det ger ibland därför ett kärvare och mindre genomskinligt språk.
1: Det var spännande, jag också läst på eftersom jag då hamnade i ett rabbit hole med Judas kyssen. Att den också har omdefinierats.
2: Precis.
1: Efter att man har läst om texterna och så vidare.
2: Mm. Inte bara det. Åke Bonnier som är biskop emeritus och ordförande i Bibelsällskapet som står bakom det här kallar den nya översättningen mer grundspråksnära. Mm.
1: Aha.
2: Ja, den är alltså närmare texten så som den formulerades för 2000 år sedan. Till exempel kallas de vise männen nu för mager.
1: Mm.
2: Mm. Har ni hört mager?
3: Nej.
2: Alltså, men ni har ju hört mager, men det var ju en annan betydelse förstås. Det kommer från grekiskans magoi, hur det nu uttalas. Och det betecknar lärda män och präster i det antika Persien. Och det är bara ett exempel, jag ska inte dra alla här, på att språket kräver lite mer av läsaren. Man kommer liksom stanna upp lite sådär.
0: Men kommer vi inte säga de tre vise männen? Kommer vi säga de tre vise magerna?
2: Alltså, om jag har förstått de tre vise männen försvann redan i förra. De heter nu bara vise män i förra bibelöversättningen.
1: Antal.
2: Och nu har
1: män
2: de blivit mager.
1: Oklart antal.
0: Exakt. Och som inte är visa heller längre. Utan
2: nej,
0: det ingår ju
2: de är mager. Bara... Alltså en mager är verkligen vis och lärd och tittar på stjärnorna. Men man vill helt enkelt gå tillbaka mer till ursprungstexten. Och då är de inte vise män utan de är mager. Och det är ju en titel... Alltså, Björn, det här är ju för dina titlar en jättebra titel.
3: Ja. Executive Mager Creative.
1: Det finns ju också något rimligt med att inte avmystifiera språket när det handlar om religion som väl ska vara mystisk i sin kärna egentligen.
2: Ja. Men inte bara på mässan möter man den nya tiden. Mitt andra exempel handlar om andra möten. Jag är bjuden till en konferens nästa vecka och det är inget sånt där kort frukostmöte med gott om tid för mingel och nätverkande, utan det var en konferens från morgon till kväll. Långa inlägg, korta bensträckare, det är oklart när man ska hinna gå på toaletten. Och jag fick ju en chock när jag såg det här programmet, för man har ju vant sig vid att det nu bara ska vara liksom frukostfralla och sen 10 minuters någonting. Men sen förstod jag ju att det här är en konferens för koncentration, fördjupning. En konferens i tiden helt enkelt. Och när jag googlar så upptäcker jag att det här är trenden verkligen. Alltså min endagskonferens är snarare kort jämfört med vad man hittar. Och ni anar, om du trillar ner i Judas rabbit hole, alltså när man börjar googla konferenser som pågår. Det var ju så roligt, vad mycket roliga.
0: Du sken verkligen upp
2: alltså,
0: nu Patrik.
2: Ja, men det var,
1: precis,
2: alltså...
1: här har vi lite olika preferenser Patrik, hör jag, vad som är kul en fredag. Men
2: nej,
1: absolut.
2: Men alltså den nordiska nätverksträffen för kärade byggnader på 3 dagar.
0: Oj!
2: Eller hur?
3: Alltså, ja, du förstår. 100%.
2: Ja, precis.
1: Nej, nu ökade pulsen.
3: Ja, jag vill dit.
2: Ja, ja. Och det var också en 9 dag om svarta hål. Lite vad som händer när de krockar.
1: Precis.
3: Lite långt nu. Ja. Men...
2: I september samlades forskare på en konferens ordnad av Nordita, som är Nordiska institutet för teoretisk fysik i Stockholm. Och de ville fördjupa sig i bakgrundsstrålningen och bättre förstå det tidiga universum. Det krävde ett program på 3 veckor. Det är ändå en konferens.
1: För det här är ju verkligen inte alls för att folk vill åka iväg tillsammans och bo på hotell och ha lite...
0: Gå på spa.
2: Men det är det som har blivit inne igen. Det är det, alltså om vi ska fördjupa oss och... Förr skulle vi vara agila och effektiva. Nu förstår vi att det där är...
1: Jag tänker
2: är...
1: att på under 9 dagars konferens om svarta hål, då hinner man hitta någon att kyssa, tänker jag. Ah, och att det är det konferensen ändå har som sin svarta, svarta själ.
3: Men 3 veckor, det börjar det bli. Vem vill åka på konferens i 3 veckor?
2: Nej, ja, men det är underbart. Alltså en astrofysiker sa så här, knepet är inte att tänka hårdare utan bredare.
3: Ja.
2: Bra, tycker jag.
3: Tid är ju relativt.
2: Eller hur?
3: För det där gänget också.
2: Mitt tredje exempel är alla mobilfria platser. Ja, förlåt. Mitt tredje exempel är i alla fall alla mobilfria platser som poppar upp. Nu råder det ju mobilförbud i grundskolan sen 1 augusti och barnen är ju redan med på noterna. Men hur är det med mamma och pappa? Jag läser idag också Dagens Nyheter och där berättar läraren Helena Thorhage. Hon tror att barnen kan tycka att det är lite spännande att vara onåbara och upptäcka världen själva. Oron är föräldrarnas, säger hon. För det är föräldrarna som behöver öva. Och därför växer det nu fram kommersiella aktörer som arrangerar telefonfria retreats. Och i september var det ett företag som ordnade en telefonfri weekend på Justerö. Tänk, det kan väl vara härligt.
1: Ja.
2: Och de har också...
1: Det är en weekend. Förlåt, jag hörde vad du sa nu. Nu föll det ner. Jag har redan gått in i fredagsmode.
2: Ja, men du kan få komma på deras telefonfria läsning.
1: Tänk att weekenden kan bli längre än med.
2: Ja, men då den telefonfria läsningen, då möts man och stoppar undan mobilen och så läser man tyst tillsammans i en timme. Så det är kul grejer.
0: Ja, och då vill man ju veta, kommer det här bli ännu mer i framtiden?
2: Ja, men ju mer medvetna vi blir om uppmärksamhetstjuvarna och AIs överlägsna snabbhet, desto mer kommer vi acceptera begränsningarna. Mobilförbjuden kommer ju följa i rökförbudens spår, så det blir mobilförbud förstås på restauranger och i kollektivtrafiken, även på perrongerna. Och för att träna vår uthållighet ska vi inte bara ha långa möten, utan vi går på hjärngympa och spelar Scrabble och Monopol och Risk och testar vårt tålamod och får oss att tvivla. Och då, i när tron vacklar, läser vi Bibeln. Förstås i den första originalöversättningen från 1526. Fader vår som är i himmelommen, helgat varde ditt namn. Och vi kommer gå tillbaka i stavning, vi kommer införa pluralformer på verb. Vi införa, alltså inte vi inför, ni förstår, pluralformen där va? Mm. Ta tillbaka de gamla kasusböjningarna och givetvis inför vi åter tre genus. Allt för att det ska bli lite jobbigare, vi ska tänka lite djupare. Han, hon och det. Hjärtat, det slår, men skogen han susar och spaningen. Hon flyger.
0: Alltså, otroliga framtidsvisioner ni har gett mig idag. Eller? Jag är bara glad.
3: Det är därför vi är här, vet du.
2: För din skull,
0: det har varit jobb. Ja, men att det har varit så ljust och fint. Och man, bara bra idé. Skvättfria urinarer har nämnts.
2: Det var det som satte sig.
1: Drömmen.
3: Ja, jag vill verkligen åka på konferens om kärade hus, känner
2: jag.
3: Ja, det tyckte jag
2: lät, tre dagar med övernattning.
0: Det är otroligt. Jag kan bara tacka och ta emot det här. Snabbt nu innan helgen är igång så ska jag bara berätta lite tråkiga nyheter. För att nu i helgen så gör radiobilarna på Liseberg sina sista varv efter 99 år.
2: Ja, vi tyvärr, som hade så kul.
0: Har funnits där sedan 1927, en nöjesparkens äldsta åkattraktion. Nu ska de bort. Känslor?
1: Alltså besvikelse, sorg, vrede.
2: Var det där man kunde ha sin första kyss kanske? Mm. I radiobilarna? Nej, det var det var i den här tunneln.
1: Kan man väl.
2: Ja. Men...
3: jag har aldrig gillat dem. Jag tycker det är jättebra att de stängs.
0: Okej, lite andra åsikter här i lokalen. Ja, men ni kommer inte vara där och köra sista ärevärv då och liksom vinka hejdå till dem.
1: Jag hade gärna velat, om jag hade vetat det hade jag kunnat tänka mig att ta en tur.
0: Jag märkte att jag verkligen drog ner det här nu. Gott humör och nu så tåras.
1: Nu är helgen, weekenden. Hur lång det än blir förstörd.
3: Jag är supernöjd.
2: Veckända kan vi säga.
0: Okej, för att dra upp sinnet igen så kan jag meddela att de kanske, de överväger eventuellt återuppväcka bilarna någon annanstans.
3: Nej!
2: Det var som när Liseberg skulle lägga ner Flumride och så gjorde man inte det.
0: Nej, du vill att den skulle bort.
2: Va? Flumride?
0: Ja.
2: Nej, men det var ju samma, det var också så här, man säger att man ska lägga ner något och så blir det protest. Alla utom Björn protesterar och så.
0: Björn sitter och skadeglad. Haha, Flumride, bort med
3: dig. Nej, den Flumride rör ni inte.
2: Tar du alltid den här positionen i alla sociala sammanhang?
3: Det, du får testa mig.
1: Radiobilshotare, så det var det du kom ut som.
3: Ja, fy. Ja.
0: Hörrni, tack för era åsikter. Hur mycket de än sticker ut. Jag är jätteglad för att få höra dem. I panelen idag satt Patrik Hardenius, Jessica Gedin och Björn Edgren. Ljudtekniker var Sussi Martinsson. Producent Märta Mystener. Musiken har valts av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson. Och nu har det blivit min favoritstund på dagen. Nämligen sista jassen innan helgen.
1: Yay.
0: Ja, ni är sugna va? Jag kan berätta att det blir Nunca Mais, som förmodligen betyder aldrig mer på portugisiska. Så att ni kommer aldrig mer behöva åka radiobil, Björn, jag lovar.
3: vanligt efternamn inom kort.
0: Det är Emily Remler som framför den. Nu säger vi hej då!
1: Hej då, trevlig helg!

0: Vi har hört Spanarna i repris från i fredags. Om några minuter, ja, då handlar det om musik av ett helt annat slag. Ja, i klassiken som vi hör om några minuter handlar det om Iggy Pops låt The Passenger. Nu om Nobelveckan.
1: Hösten och vintern närmar sig och vi har spännande saker på gång både i radiokanalerna som här i P1 och i appen Sveriges Radio. Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, vad har vi framför oss?
2: Ja, men nu är det ju första veckan i oktober och de olika Nobelkommittéerna tillkänner er årets pristagare i de olika kategorierna. Och det är ju lite av en vetenskapsjournalistisk fest.
1: Nobelveckan börjar måndag 5 oktober. Vad handlar det om då, Lars?
2: Ja, men då är det på måndagen medicin och fysiologi på Karolinska institutet i Solna. Det är ju det som kort och gott kallas medicinpriset. Då sänder Annika Östman och jag direkt därifrån.
1: Tisdag 6 oktober, vad har vi då?
2: Ja, då är det fysikpriset. Camilla Widerbeck och Björn Gunnér här på Vetenskapsradion sänder direkt från Kungliga Vetenskapsakademin som vanligtvis kallas KVA och det ligger ju vid Stockholms universitet. Så att då blir det fysikpris. Ja, spännande.
1: Sen har vi onsdag 7 oktober. Vilket pris ska det handla om då?
2: Då är det dags för kemipriset. Björn Gunnér sänder tillsammans med mig också då från KVA.
1: Det här gäller alltså de naturvetenskapliga priserna. Och hur gör vi för att följa det här riktigt noga?
2: Man kan lyssna direkt i appen när priset tillkännages. Det är 11:30 på måndagen med medicinpriset. Och annars brukar priset komma ungefär vid 11:45 på fysiken och kemin. Och sen 12:09, då kan man lyssna på vårt fördjupande program Vetenskapsradion direkt i P1 för en lite mer djupare analys.
3: Nu öppnas dörren.
4: Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande.
1: Nobelveckan fortsätter med torsdag 8 oktober.
2: Ja, då är det litteraturpriset med kulturredaktionen på Sveriges Radio och de sänder i P1 strax före 1.
1: Vidare till fredag 9 oktober, vad är det för pris då?
2: Då är det fredspriset som ju tillkännages i Oslo. Och då är det Utriket på Ekot som sänder direkt och det brukar vara vid 11-tiden på förmiddagen.
5: The Norwegian Nobel Committee has decided...
1: Ja, är vi färdiga med alla Nobelpriser där?
2: Ja, nästan. På måndagen efter, då är vi tillbaka på Kungliga Vetenskapsakademin för då är det ekonomipriset. Då sänder vi på vetenskap tillsammans med Ekonomiekot. Och det är samma där, strax innan, direkt i appen och sen 12:09 i P1. Och det är alltså måndag den 12 oktober.
1: Säger Lars Broström, producent på Vetenskapsradion, med anledning av Nobelveckan i P1 och i appen Sveriges Radio.
0: Magnus Victorin hade tittat närmare på Nobelveckan som alltså inleds idag måndag 5 oktober. Nu om en låt som nästa år fyller 50.
6: Klassiken. Anna Tullberg om Iggy Pops låt The Passenger från 1977.
7: Ett av rockvärldens enklaste och mest välkända riff uppstod i ett drömlikt tillstånd under ett blommande äppelträd. Blev en hyllning till de körkortslösa och kollektivtrafiken i Berlin. En livsbejakande låt av punkens gudfader och hans i särklass mest spelade. I am a passenger. Det är försommar i Västberlin 1977, invid muren. En vilsen hare hoppar över gräset i dödsremsan som skiljer öst från väst. En beväpnad vakt följer djuret uppifrån sitt torn. Medan mörkret faller stiger en växande måne på himlen. In i Hansas musikstudio nummer 3 vid Potsdamer plats är den kreativa energin på topp. James Osterberg, alias Iggy Pop, spelar in sitt andra soloalbum efter att The Stooges kraschat. Vid sin sida har han David Bowie. Bowie har nyss kajkat runt USA på sin turné Station to Station. I bilens passagerarsäte har han haft Iggy. En fri passagerare utan körkort. En vän och begåvad musikerkollega utan framgångar och pengar som behöver ryckas ur en malström av problem och drogmissbruk.
8: Iggy wasn't gonna get anywhere without a shift.
7: Nu har de tagit sin tillflykt till staden som ligger långt bort från allt, inmurad i östblocket.
9: It just seems such a romantically historically interesting place, the Christopher Isherwood thing and the it being the gateway to Europe with all the art forms going in and out of there and Dada being there. It just seemed like, you know, and you know, the Bader Meinhof and all that. There's something kind of, we felt conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know. And we're straightened up as well.
7: Christopher Isherwoods utlevande roman Farväl till Berlin, konsten, de politiska spänningarna med terroristerna i Bader Meinhof. Västberlin framstod lite romantiskt som en kaotisk och lockande plats för oss, sammanfattar David Bowie i en gammal tv-intervju. Men drogfritt det var det ju verkligen inte, tillägger han och skrattar. Vi hade ingen aning.
9: But you know something, we were totally unaware of that. I promise you, we had no idea.
7: Iggy Pop hittar ändå någon sorts frid. Han får sitt första lägenhetskontrakt. Utan varmvatten visserligen, men billigt. Jag levde på droger, rött vin, öl och tyska korvar, har han sagt. Jag hade mitt eget kryp in. Sov i en tältsäng och duschade kallt. I boken I Need More specificerar han vad han gillar allra bäst i Västberlin. Och bara vandra omkring och att gå vilse och ta en promenad är som att duscha. Skölja bort all smuts som min uppväxt stoppat i mig, skriver han. Iggy Pop fördriver dagar med att flanera i den trasiga stan. Han sätter sig på en buss och åker planlöst. Från S-bahntågen kan han se rakt in i människors vardagsrum. Han åker genom stadslandskap med ruiner kvar från kriget. Förbi stängda spökstationer på kommunistiska DDR-sidan.

En människa i rörelse håller sig levande. I Västberlin kommer Iggy Pop bort från sig själv. Här blir hans rastlösa energi en kraft som går i takt med den kluvna och gränslösa staden. A-moll FCG. A-moll FCE. Det är det enkla riff som gitarristen Ricky Gardiner spelar upp för Iggy Pop i Hansa-studion medan månen växer sig full. Iggy blir upphetsad, får samma känslor som första gången han hörde Stooges-gitarristen Ron Ashton spela riffet till I Wanna Be Your Dog. Hur kom Ricky Gardiner egentligen på den eviga slingan i The Passenger? En historia fjärran från droger och sunkiga replokaler. Jag var ute och gick med min gitarr på ett fält nära mitt hus, berättade han flera år senare i en intervju med DME. Äppelträden blommade. Jag plockade på gitarren medan jag stirrade på träden. Jag var inte uppmärksam på vad jag spelade. Jag var i en lätt dröm. Vid en viss tidpunkt fångade mitt öra ackordsekvensen. Det var gåvan av en härlig vårmorgon under äppelblomman. Texten skriver sen Iggy snabbt på uppstuds där i studion, precis som många låtar på albumet Last for Life. Lösa textfragment upprepas medan riffet mal på.

Några rader skäl Iggy rakt av från en dikt av Jim Morrison, en av hans egna idoler, som i sin tur inspirerats av beatförfattaren Jack Kerouacs På drift.

Fast när albumet är klart och Iggy Pop lyssnar igenom Last for Life är han inte nöjd. The Passenger går ju alldeles för långsamt. Så när de ger sig ut på turné senare på hösten 1977 så är det så här det låter från scen i Manchester.

Nästan 40 år senare hör jag ännu en live-version som oväntat rör mig till tårar. Och The Passenger är inte ens min favoritlåt av Iggy Pop. Men där står han på scen på Cirkus i Stockholm med ett band med medlemmar ur Queens of the Stone Age. De har repat in låtarna från Lust for Life med en omsorg och ömhet man bara visar sin största idol. Och skickligt plockar de upp små, små detaljer i musiken och lyfter fram dem på det mest underbara vis. Plötsligt är det inte det gamla vanliga riffet som fångar min uppmärksamhet. Hela låten har rört på sig. Och det jag inte kan få nog av nu, det är den andra livsförhöjande gitarrslingan.

0: Vi hörde om låten The Passenger från 1977 av punkens gudfader Iggy Pop i det här avsnittet av Klassiken som var gjort av Anna Tullberg. Klockan är nu 1, vi får en nyhetsuppdatering i P1.
1: Ekonyheter, och det ska handla om regeringsbildningen.
2: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag, det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVT:s Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
3: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
1: Det säger Socialdemokraternas Anders Ygeman. Reporter var Robert Henriksson. I Ukraina har en person dödats och 6 skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv i de östra delarna av landet. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Vi vänder blickarna mot Storbritannien, där det amerikanska flygvapnet kallar hem alla sina bombflygplan från en bas där. Det är efter misstankar om ett planerat terrordåd, det uppger en tjänsteman för AP. Det var för drygt en vecka sedan som 5 personer greps vid flygbasen RAF Fairford, misstänkta för att ha planerat ett terrordåd. Ytterligare en person greps kort därefter i London. Flygbasen har använts av amerikanska bombplan under årtionden av konflikter i Mellanöstern, däribland årets krig mot Iran. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan 1. I studion, Alexander Ivanovski.
4: Det här är P1, Sveriges Radio.
0: Att frukthandlaren Ninos får syn på en bukett vissna tulpaner i ett fönster, ja, det bidrar till att rädda en mans liv. Hör verkligheten om en liten stund.
5: När Marias pappa ligger för döden är det något som tynger honom.
6: Maria, jag har en sak jag skulle behöva berätta för dig, men jag klarar inte av det just nu.
5: Och en dag är det för sent. Pappan avlider och Maria hittar en ledtråd i pappans kassaskåp.
6: Det är ett väldigt fint viket blad, så då öppnar jag det.
5: Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
0: Och i P1 kan du höra det här avsnittet efter 8 ikväll måndag. Nu, verklighet.

0: rummet. Då ser jag bakpartiet på han. Fullt påklädd. Där är han, säger jag. Han bara, är han där? Jag bara, ja, han är där. Så knackar vi på.
1: Mannen ligger på parkettgolvet omgiven av en mörk fläck. Till synes livlös.
0: För de sa ju så här, det blir ju prio två. Ja, men vi kommer när vi kommer. Jag bara, jag kan inte dö. Varför ska jag dödsförklara han på telefon?
1: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är Ninos tulpaner räddade Beppes liv.
2: Tja!
3: Tja!
0: Beppis, tjena!
2: Tjena!
0: Hemligheten är det, hur den ser ut. Alltså fläckarna, hårdheten. Och det får absolut inte vara mjuk någonstans. Så man ska känna med fingrarna över hela. Så får man till en bra melon.
1: Ninos Charro har hållit många meloner i sina händer. Hans fingertoppar vet exakt när det är dags att skiva upp den i saftiga bitar.
0: Jag älskar melon med samband med ost. Vita ostar som inte smakar så mycket. Hårda vita ostar. Och det kan jag ha så både till middag och mellis och till lunch. Älskar melon.
1: Han växer upp i Södertälje och lär sig tidigt att sälja frukt.
0: Jag har morbröder i Tyskland som har lastbilar som åker runt och säljer grönsaker. Där var jag med i mina låga år i livet och hängde med dem på somrarna. När min morbror åkte runt till villaområden i Tyskland. Det kommer från min släkt. Där vi kommer, vi är assyrier då, från östra Turkiet. Och där har vi hållit på med där många hundra år. Från vindruvor till fikon. Det är granatäpple, även pistageträd äger där borta. Och nu på sistone är meloner och sådär, nya frukter. Där har jag lärt mig respekten till det där. Och jag kan nästan allt om alla frukter.
1: Han jobbar i fruktdisken i en stor lyxig mataffär i Stockholm. Han pratar med kunderna om vad de ska ha på skärkbrickan till fest och begravning. Frukt är hans stora intresse.
0: Jag kan sätta mig in en hel natt eller en hel kväll. Men den här frukten ska jag läsa om så mycket som möjligt. Så kollar jag mycket YouTube och ja, TikTok får man mycket bilder och filmer på. Men jag gillar ju att plugga frukt. Hur de såg ut förut och varför finns det orange morot. Men det var en hyllning till drottningen i Holland. Så kom det till den färgen, man har bevarat den. Annars är moroten ganska ful och svart och lila, eländig. Och där lyckas man göra en orange färg. Då blir ju morot mer intressant. Alltså sådär. Citronen var ju stor som en fotboll. Så har man förminskat dem. Nu är det mycket inne på att allt ska vara kärnfritt. Clementiner och meloner ska vara kärnfria. Jag är inte för det. Jag gillar att de är så nära original som möjligt.
1: En dag tröttnar Ninos på jobbet i fruktdisken i mataffären. Han vill testa något nytt. Han hittar en lokal i ett mer än 100 år gammalt hus på Kungsholmen i Stockholm.
0: Det är en hörnlokal. Den har legat på samma plats nu 120 nästa år då. Du går in där, ganska liten butik.
1: Ninos träffar ägaren som undrar vad han ska göra med lokalen.
0: Jag bara, ja men jag tänkte göra en arabisk café här och med massa mattor och röka vattenpipa. Nej för fan, här blir det ingen café. Så gick han iväg.
1: Säljaren vill inte ha någon förändring. Han vill att butiken som har legat här på hörnan i över 100 år ska vara sig lik. Så Ninos får lägga idén om vattenpiporna på hyllan. Om han ska få köpa lokalen behöver han fortsätta att sälja frukt, grönsaker och blommor på hörnan. Och det visar sig vara tur. Det beslutet kommer att rädda liv. Men vi tar det från början. Ninos har alltså hittat en lokal som är till salu. Han köper lokalen och tar med sig en kollega från matbutiken, Jessica Liljeberg. De fäller ut den gröna markisen på hörnan med texten frukt, grönsaker, blommor.

0: tar på sig kakifärgade förkläden och fyller hyllorna med färg och doft.
1: Alltså det är blandningen av citrus och kryddor och potatis och det är lite ost, lite chark och lite frukt. Det är mycket frukt menar jag. Och olivoljer och burkar och det är konserver och det är godis.
0: Kunderna strömmar till.
2: Här har de svenska jubileumsblommor, vad det nu är.
0: Det finns många stammisar.
2: Det är jättefint. Och alla blommor. Kom, kom, kom.
0: En av dem lägger Nino särskilt märke till.
1: Den här stammis som kommer in försiktigt. Orange jacka. Kommer in med sin keps där. Och till att börja med bara hälsade på. Men jag fick höra att han gillar kaffe också. Det var lite blygt i början. Hur vill du ha en kopp kaffe? Nej, tack.
0: I början är mannen som heter Beppe reserverad. Han tar på sig sin orangea allvädersjacka. Han går en halv trappa ner från sin lägenhet. Han går två kvarter längs gatan till fruktaffären på hörnan. Han köper tulpaner i blandade färger. Varje dag går han samma runda.
1: Och mycket vänlig och hälsar på allt och alla. Och frågar om hälsa och väder och allt det där.
0: Veckorna går. Och de börjar lära känna varandra. Beppe tackar ja till kaffe.
1: Halv kopp kaffe, en socker och lite mjölk. Varje dag. I början vill han sitta ute och dricka kaffe. Men så frågar han en gång. Jag vill vara med er. Kan jag få sitta inne i butiken? Jag bara, absolut. Han hämtar sin egen pall hemifrån.
3: Kaffe?
2: Gärna, halv kopp.
0: Beppe hämtar en pall.
2: Thank you.
0: Och ställer den längst in i butiken. I hörnet, bakom disken.
1: Det är en liten butik. Så han vill inte stå i vägen. Så han sätter sig i, ja men det blir ju hörnet av butiken då. Han har sin egen tesked också. Den är mönstrad. De andra teskedarna är ju klassiska, släta sådär. Så har vi en. Då sa han, Ninos, den har jag hämtat själv. Det är min specialsked. Jag bara, ja men det har jag märkt, sa jag. Han är otrolig. Människa som vill komma nära, både känslor och han frågar mycket, speciellt när jag flyttade. Han frågar dagligen hur det gick och om jag behövde hjälp eller om jag behövde möbler. Och, så, och till syran frågade han om hennes son, hur det går med ja, men ishockey i Södertälje och Jessica och hennes son. Och vi märker att han bryr sig om oss och vi bryr oss mycket om han också.
0: Beppe kommer till butiken varje dag. Han är 83 år och har ett långt arbetsliv bakom sig. I 20 år var han exportchef på ett skogsindustriföretag i Hälsingland. Nu bor han i en enrummare i en gränd på Kungsholmen och beskriver sig själv.
2: En glad lax. Jag heter Bertil men kallas för Beppe och efternamn Hjälf.
0: Den glada laxen, Beppe, gillar frukt och så gillar han blommor.
2: De är gula, de är röda, de är rosa. Vackra. Mycket bra. Ja, den är mycket trevlig vas. Den är finsk, det vet jag. Jag har några andra vaser också, men de är lite för stora för tulpanerna. Men den där är ideal.
0: Han sätter dem i en vas av glas på fönsterbrädet i köket. Han bor en halv trappa upp. De som går förbi på trottoaren nedanför kan se hans blommor. Gula, röda, rosa, stolta, raka. Så blir det vinter och han snubblar till.
2: Jag ramlade utanför min port och där låg jag. Till några vänliga grannar kom och lyfte upp mig.
0: Beppe ringer till fruktaffären och talar om vad som har hänt.
1: Då sa jag bara, jag kommer till dig. Så du behöver vara hemma nu i snöstormen. Så det är jättehalt. Det är otroligt mycket snö. Och kallt.
0: Ninos går och handlar och bär hem till Beppe.
1: Han behövde cigaretter som gick och köpte från olika håll i närheten. Lammburgare. Han gillar ju vilt, så det var ju allt från renskav till renfilé till potatis och mjölk. Blommor köper han titt som tätt. Tulpaner är ju, de är alltid vid fönstret där nästan. Det finns en bukett som finns alla färger. Så den där gillar han. Och sen går ju ner för alltså Hantverkargatan förbi kyrkan. Den sjunger också i kör och det är bara en korsning ner. Och sen är det två portar från gatan. Klassisk ljust så här trä. Brevlådan är också så här mönstrad i mässing. Jättefin hus där borta.
0: Efter ett par veckor har Beppe fått en rullator.
1: När han började kunna gå efter några veckor eller några dagar så började han sina runder igen. Ja, men han berättar ju alltid vad han gjort den dagen. Så vi gör ju alltid koll. Det är att komma så nära för oss, till slut vart det en vardagsmat för oss. Det var ingenting vi tänkte på. Ja, men nu kommer Beppe och nu vart det glada miner. Till slut vart det lite som en familjemedlem. Det blir ju det när man pratar så mycket. Som en inventarie kan man säga det.
0: En lördag i slutet av mars är Ninos ledig. Hans syster står i fruktbutiken den här dagen. Ninos jobbar på söndagen, men någonting är sig inte likt.
1: Varför kommer inte han in på min söndag, tänkte jag. Ja, men jag kanske var trött sådär. Det var ändå gråtrist. Det blir mörkt ganska fort. Och lördag hade jag ingen aning om han var där eller inte. För min syster jobbade. Någonting var ju inte som det skulle självmässigt hos mig. Måndag kommer. Så passar jag på att fråga syrran, var han inne här i lördags? Nej. Var han inte på söndag heller? Jag bara, nej. Ja, men vi väntar om han kommer in på måndag då. Han kanske fick för sig någonting och åka iväg. Men han brukar ju berätta det. Så någonting stämmer fortfarande. Men vi hade lite is i magen. Vi avvaktar.
0: Måndag är den mest hektiska dagen i veckan i fruktaffären på hörnan. Då kommer leveranser och varor ska beställas. Det är full kommers den här dagen och Ninos glömmer bort att ringa och kolla vad Beppe har tagit vägen. Det blir tisdag morgon. De kommer till affären. I tre dagar har Beppe inte synts till.
1: Jag ringer, plockar upp telefonen på fickan. Det ringer på.
0: Signal efter signal går fram. Men Beppe svarar inte. Har han rest bort? Eller är han hemma och håller sig inne? Ninos tar på sig jackan. Går ut i den kyliga marsmorgonen. Det duggregnar.
1: Går ner för alltså Hantverkargatan. Förbi kyrkan. Och sen är det höger, kommer till porten. Jag kommer inte ihåg koden.
0: Ninos tittar upp mot köksfönstret. Han får syn på tulpanerna i vasen.
1: Blommorna var ju vissna. De var ju nere på räkning. Tulpanerna, ja, men de var ju så här snea. Ledsna. Tulpanerna skulle ju vara spikraka uppåt där.
0: Det är inte likt Beppe att låta tulpanerna vissna.
1: Jag bara, det här var inte likt Beppe, tänkte jag. Det var alltid ordning reda i hemmet.
0: Något måste ha hänt. Men var är han? Ninos måste ta sig in. De vissna tulpanerna är tecken på att det inte står rätt till. Att de måste söka rätt på Beppe. Nu minns Ninos koden. Han skyndar in. Fram till dörren med brevinkastet i mässing.
1: Hjärtat var i halsgropen. Och knacka på, så kommer hyresvärdens man ner, Bosse. Vad är du här inne? Så jag bara, vi har inte sett honom på 3-4 dagar. Jag bara, jaha, och? Ja, har du sett honom? Han bara, ja, i fredags. Jag bara, ja, men vi är med. Han bara, kika in då. Jag bara, ingen insynsskydd. Han bara, nej då. Han bara, det är bara att öppna brevinkastet. Så tittar jag försiktigt, öppnar jag upp den där.
0: Nina står i trapphuset utanför Beppes dörr. Han petar ner brevinkastet med fingrarna, får upp en glipa, ser in i Beppes enrummare. Till vänster ligger köket, till höger är rummet där Beppe har sin säng, två fåtöljer och ett bord. Ninos tittar först till vänster mot köket.
1: Så tittar jag där, ingenting där, så ser jag kaffekoppen ligger på golvet och massa tidningar. Så tittar jag, varför är kaffekoppen på golvet? Inte sönder trasslad med och fallet där. Den var hel. Så tittar jag, så blicken går åt höger.
0: Blicken följer kaffekoppen på golvet framför honom i hallen, letar sig vidare mot höger, mot rummet. Nu ser han något.
1: Då ser jag bakpartiet på han, alltså fullt påklädd så där. Och jag bara, där är han, säger jag. Han bara, är han där? Jag bara, ja, han är där. Så knackar vi på. Och knackar på.
0: Beppe ligger på parkettgolvet med ryggen mot dem. Ninos och Bosse ropar genom brevinkastet, Beppe! Han svarar inte. De ringer 112 och berättar att Bertil, som kallas Beppe, ligger orörlig på golvet i sin lägenhet. Han är 83 år och syntes senast i livet 4 dagar tidigare, på fredagen.
1: Och de ställer en massa frågor. Vilka är ni, såklart? Är vi inkräktare och sådär? Det kändes som evigheter. Men kan han prata? Nej, säger vi. Rör han på sig? Jag bara, nej, det ser inte så bra ut, sa jag. Ja, men jag provar ju att få ställa in dörren med axeln då. Jag tänkte att jag, min stora vikt, kunde forcera in dörren. Bort med den bara, så att vi kommer in. Vi var ju så nära, men det är bara ett brevinkast. Så vi kan inte röra han, vi kan inte se hur han mår, pulsen. Det var mycket blod där och det luktade. Så jag backar och slår i allt jag har. Bara, det går inte. Dörren går ju utåt. Det känns som evigheter. Man vill bara veta.
0: Tiden går långsamt. SOS Alarm frågar och frågar. De verkar göra bedömningen att det inte är så bråttom. En gammal man som legat där i 3 dagar. Hans liv går ändå inte att rädda.
1: De sa ju så här, det blir prio 2. Ja, men vi kommer när vi kommer, om det är så fallet.
0: Men Ninos vill vara säker. Han tänker inte ge sig. Han går ut och försöker hitta ett sätt och ta sig in via köksfönstret. Men det är för högt upp. Han behöver en stege. Han går tillbaka till brevinkastet, öppnar igen för att skrika på Beppe.
1: Då sa jag, Bosse, vänta nu. Handen ligger inte där han var när jag tittade första gången. Han bara, vad menar du? Jag bara, nej, han har rört handen. Han bara, jag tyckte jag hörde någonting när vi var där ute, ett dån.
0: Ninos är säker. Han har sett handen röra sig. Det finns liv i Beppe där inne. Han säger det till SOS Alarm.
1: Jag kan inte döds. Varför ska jag dödsförklara han på telefon? Ja, men han har ju rört handen och vi trodde att vi hörde något ljud. Ja, men han rör på sig, sa jag. Och så är det säkert? Jag bara, jo, jag känner på mig att han behöver hjälp nu.
0: Nu blir det högsta prioritet på larmet och snart hör de sirener.
1: Ambulansen kom ju först, sen kom ju polisen strax efter. Eftersom ingen nyckel fanns tillgängligt så var de tvungna att köra bryt då. Bryt betyder ju att dörren ska ju forceras med yxa och massa verktyg.
0: Ninos hör hur de jobbar där inne i lägenheten.
1: Jag hör ju det, både HLR och det är de här plus och minus, pam pam, vad de säger. Få igång hjärta sådär.
0: Så kommer de ut med Beppe på en bår. Ninos frågar oroligt.
1: Är det liv i gubben? Ja. Då nickade en ambulanschaufför och han bara, ja då. Det är liv, han. Jag bara, ja, jag tänkte för mig själv. Fan vad bra.
0: Det finns liv i kroppen på båren. Det finns ett litet hopp att det ska gå bra. Ninos får en idé.
1: Men då tänkte jag ska ställa en fråga till Beppe som han hatade. Alltid när jag sa till han, tjena grabben. Det gillar han inte när han kom in i butiken. Att när han kom in där, tjena grabben. Så där säger man till äldre. Då tänkte jag, är det något han kommer reagera på? Det är faktiskt tjena grabben. Går de ut där, det är lite trappsteg till gatan och till ambulansen. Så de går ner där, jag håller dörren öppen. Jag stod där, som polisen sa till mig, att hålla dörren öppen så mycket som möjligt. Kommer in där, ner för trapporna, och bara, tjena grabben. Då var han ganska likblek, ganska vit i ansiktet, och då smilade han. Då svärde han mot mig och bara, ja, det är fan, han överlever gubbjäveln, tänkte jag. Vad fan, vad skönt, tänkte jag. Och sen öppnade han upp ögonen och jag bara, vet du vad du ska? Ja, jag ska till Sankt Göran, där var ju 6 januari när jag bröt höften. Jag bara, så du vet vad du ska gå nu? Ja, jajamensan. Tänkte jag, fan vad skönt, den här kommer inte dö, tänkte jag inombords där.
0: Han går tillbaka till butiken. Där väntar Jessica och Ninas syster oroligt. De har hört ambulansen och polisbilen och undrar om det gäller Ninos och Beppe.
1: Han lever, sa jag. Och det var som en... Åh. Och syrran bara, yes! Åh, förlåt, du har tårar också. Ja, det är mycket känslor.
0: Två veckor senare står Ninos bakom disken i butiken.
1: Det går långsamt såklart och han stampar in. Och så kommer han in. Jag bara, tjena grabben. Kommer in då. För jag sätter mig här. Jag bara, absolut. Hur mår du? Ja, jag mår hyfsat. Som man ser nu varje dag efter det där. Jag mår hyfsat. Tack så mycket. Jag har ju frågat rakt ut. Minns du någonting?
2: Jag hade varit på middag hos goda vänner på Norrmälarstrand. Och så går jag hem och drabbas av en blackout. Ramlar omkull och ligger på golvet. Det var blackout. Av dagstidningarna som låg innanför dörren så hade jag legat i 3 dagar. Och det var Ninos och Guds försyn som gjorde att jag överlevde. Att de bar ut mig till ambulans. Det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg att jag opererades.
3: Kaffe?
2: Gärna, halv kopp. Thank you.
3: Bra, då har du kaffe, kompis.
1: Som människa så har det påverkat mig på att vi är starkare än vad vi tror.
2: Här sitter jag och får en halv kopp kaffe.
1: Tänker jag på en 84-åring ligger där helt obekvämt, slog dit i huvudet, brutit höften, men kämpar för att överleva. Det är som jag tänkte på många veckor efter händelsen, så påverkar mig. Vad fan, sluta klaga på om det är regnigt idag. Kom igen. Så har jag den här åtanken. Hur mycket han inte ville bara lägga av. Han kunde bara lika gärna bara, men nu är jag upp. Det här var mitt liv. Men på något sätt kämpade han in i det sista. En dag, 2 dagar, 3 dagar. Verkligen matta, han kan inte röra på sig. Och legat där i 3-4 dagar. Kom igen, livet är en gåva. Och lev livet och inte ge upp. Och det är det som har fått mig växa som person ännu mer. Och sen vill jag också att grannarna i hela Sverige, alltså kolla till, du behöver inte gilla din granne. Kolla till, be om 2 sockerbitar och eller så där, bara för skojs skull, och ha koll på varandra. Jag tror glädje får oss också leva bättre också. Och inte gömma sig i sina lägenheter och men bryr dig mycket mer.
0: Och i fruktaffären. Ninos och Jessica har visserligen inte tagit dit några vattenpipor och persiska mattor. Men lokalen på hörnan har blivit en knutpunkt för människor i området.
4: Det är ju flera som har fått ett litet wake-up call, känns det som. Som också är äldre och som lever ensamma och som Så att nu har ju flera stycken sagt till att vilken adress de bor på, vilken trappa. Så, här, så att om vi inte kommer på några dagar får ni gärna knacka på. Ja. Så det är fint.
2: Det är härligt. Ja.
0: Du har hört verkligheten. Ninos tulpaner räddade Beppes liv. Med mig Stina Näslund. Producent är Gustav Asplund. Tekniker Astrid Ankarkrona.
5: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
6: Det var så dumt allting. Jovan och Tommy hade varit ute på stan. Karate båda två. Hamnat på Slick City och hällt i sig Red Bull Jäger. Sen ut på stan i midvintern.
7: Amanda Jansson läser novellen Månen var mitt alibi av Elin Persson.
6: En stor, ostig måne. Jag minns det eftersom jag vaknade och märkte att det var tomt på hans sida av sängen.
7: En berättelse om en kärlek som är upprämbar in till skelettet. Och en månklar natt som ska komma att förändra allt.
6: Jag såg det smörgula klotet som att den djupblå natten särade på benen. Det var som att den talade till mig. Jag vet inte, men det var som att den berättade för mig: du har grävt bredvid guldet. Det du tror i skattkistan är i själva verket en replika.
7: Lyssna i vår app Sveriges Radio. Sök på novellen.
8: Hur mår våra relationer av platsspårning? Det ska det handla om nu i Fabriken från UR. Programledare Johannes Tjackar.
9: I The Police odödliga låt Every Breath You Take får vi höra hur en man följer vartenda steg som hans kärleksintresse tar. Vissa ser låten som en romantisk kärleksballad, medan andra tycker att det är djupt obehagligt när Sting sjunger: men oavsett om man gillar låten eller inte har den här 40 år gamla hitten blivit verklighet för många par.
10: Ja, det har blivit allt vanligare att man delar sin platsinformation med sin partner.
9: Genom smarttelefonens platstjänster och annan teknologi kan vi numera följa våra partners vartenda andetag, rörelser och steg.
11: Alltså det var inget vi diskuterade om direkt så, utan det var bara att jag satte på den tror jag och sen hade du på den.
9: Och det är såklart romantiskt för vissa.
12: Det är väldigt praktiskt.
9: Men kan vara direkt farligt för andra.
13: Jag tror att unga framförallt har vuxit upp i en tid där deras föräldrar ofta har behövt ha koll på dem via mobilen och att de därför kanske inte tycker att det är särskilt konstigt.
9: Du lyssnar på Fabriken som idag handlar om hur våra relationer mår av så kallad trygghetsteknologi. Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra? När blir omtanke till övervakning? Och hur påverkar det vår definition av tillit? Och jag som är med dig heter Johannes Tjacka. Med mig i studion har jag idag Katarina Winter och Emma Engdahl. Välkomna hit.
14: Tack så mycket.
15: Tack.
9: Katarina, du är docent i kriminologi samt doktor i sociologi och har studerat trygghetsteknologi. När var det sist du använde platstjänster för att hitta en vän eller en partner, Katarina?
14: Alltså, jag använder inte platstjänster för att göra det. Så att jag har någon gång sett det på min medförälders telefon. Mm.
9: Alltså är det då att det så skicka mig din location aktiv
14: okay.
9: I en
14: ja, men
9: timma?
14: Precis. Ja men kanske i somras då när någon kompis, vi är på den här stranden, ja. Kom hit. Ja det är ju också platstjänster, absolut.
9: Emma, du är ju professor i sociologi men du kallas också kärleksprofessorn.
15: Precis.
9: Tycker du att Every Breath You Take är romantisk eller obehaglig?
15: När jag var yngre tyckte jag nu den var extremt romantisk. Och då tänkte jag mer så här att man andas in och andas ut tillsammans. Det är romantiskt. Idag skulle jag säga att det är direkt obehagligt. Någon som kontrollerar en, någon som ser en som en egendom. Och det är ungefär så som allt våld i nära relationer börjar. Med att man studerar varje steg någon tar och vill veta allt den tänker. tänker och allt den känner. Och till slut har den människan inget eget liv.
9: Men om vi tar det här från början, Katarina, vad menas egentligen med trygghetsteknologi?
14: Ja, men precis. Det beror ju lite på hur man definierar det. Men om jag ska ta en ganska bred definition som flera kan ansluta till, så är det någon form av digitala verktyg som används med ambitionen eller liksom talar om att de ska ta sig an fenomenet trygghet på ett eller annat sätt. Och ett väldigt så här tydligt exempel är ju kameror som ju finns överallt i hela samhället, framförallt på offentliga platser, i tunnelbanan, lokaltrafik, gator och torg, även så semi-offentliga platser som skola eller butik och så. Mm. Men det är ju också andra former av teknologier och verktyg, som appar exempelvis, som på ett eller annat sätt med olika funktioner tänker att så här, vi tar oss an det fenomenet genom att du som organisation eller du som medborgare, allmänhet, använder den här appen, och då i syfte att öka tryggheten. Mm. Men jag menar, i hela begreppet så ligger det ju en motstridighet. Dels liksom, vem får bestämma vad trygghet är, vilka aktörer är ansvariga för det här. Så att det är liksom ett ganska spretigt begrepp, och det är ganska liksom politiskt också. Mm. Eftersom det är saker som tas för givet, men som sen liksom kanske bestäms av privata aktörer som tjänar pengar på att folk känner sig otrygga och vill ladda ner en app till exempel.
9: Ja, för du nämnde appar. Alltså, ja. Vilka appar är det handlar om då?
14: Ja, men det kan vara allt ifrån appar som används av organisationer, skolor, kommuner, som larmappar exempelvis, för att, som det heter då, bättre mobilisera vid en akut händelse eller så. Det finns också en ganska stor uppsjö av appar som riktar sig till allmänheten. Och då kan det också vara i funktionen av att larma. Alltså om du går hem själv från tunnelbanan och du ska liksom kunna larma med då påkopplat ett stort abonnemang som går till en säkerhetstjänst som då kommer vid en larmsituation. Men det kan också vara just det här att dela plats med nära, kära och liknande. Så att en app som delar platsen men som ramas in då att den heter någonting med trygghet. Det är egentligen samma sak, ja, som att bara dela platsen via någon kartfunktion eller så.
9: Men ibland är det ju väl också på sociala medier. Jag vet ju till exempel, jag minns när Snapchat lanserar liksom hitta min vän-funktion. Ja. Nu minns jag inte exakt vad den heter. Men att man kan ju liksom se vart ens vänner befinner sig någonstans. Mm. Och Instagram har en liknande funktion, och även ett tag liksom, nu är det här långt tillbaka, men att man kunde checka in på Facebook, om ni minns det.
14: Visst.
9: Att det är så, nu är jag på Gröna Lund, och så checkar man in i det området. Att det liksom har blivit...
15: Det kan man fortfarande.
9: Ja. Det kan man fortfarande göra. Ja.
15: Jag är en sån som fortfarande använder Facebook, och ibland checkar jag fortfarande in.
9: Mm. Men känner du att det där är kanske en form av platstjänst?
15: Ja, men man gör ju det bara när man vill att andra ska se vart man är. Man väljer ju själv, och det tycker jag är väldigt viktigt. Att man själv alltid är fri att välja när man vill dela sin plats och när man inte vill det. Och ett stort problem med den här nya teknologin, det är ju att det ofta startar som något väldigt vackert som vi använder av omsorg för varandra, för att kunna hjälpa varandra om vi råkar ut för någonting som var oförväntat. Men sen smyger det sig sakta på som ett krav, både på den som älskar någon, att man ska vilja veta vad den är hela tiden, men också från den som är älskad, att jag måste dela med mig av allting. Och privatlivet och liksom det alldeles egna livet krymper och krymper och krymper. Till slut finns det ju liksom ingen olikhet mellan den man älskar och den som älskar en. Och då finns det inte mycket till relation kvar, tänker jag.
12: Statistiken som vi ska titta på nu, den kommer ifrån rapporten Svenskarna och internet. Och den visar att var femte vuxen faktiskt spårar sin partner via GPS. Bland annat via sådana olika appar då som kan finnas i telefonen.
16: För oss är det ganska okomplicerat. Det är mer typ så en hjälp i vardagen när man ska planera sina liv.
17: Jag har en delning med min man. Och det är inga problem för mig.
12: Och ännu tydligare det blir det om man tittar på de som är yngre i åldrarna 16 till 34 år. Där spårar var tredje person sin partner via GPS.
18: Alltså det är ju mer skönt att veta, säg att jag ska laga mat och du är på väg hem, så kan jag kolla, ja, han kommer om typ en kvart. Kan man förbereda det?
19: Varför ska man liksom sitta och förfölja dem genom telefonen? Det är inte okej.
9: Men varför har det här blivit så populärt? Jag kan vara transparent och säga, jag och min partner, vi vet vart vi har varandra. Och det var ju inte så. Men ett litet möte visade att du, jag litar inte på dig och jag vill veta var du är. Utan det var lite bara så, var är du någonstans? Jag är här, okej, delar min plats. Och så är den alltid
14: sen
9: på.
14: Sen fortsätter det. Exakt. Efter det. Okej, men jag tänker att det har jättemycket att göra med att det är normalisering för att alla gör det, såklart. Nu gör ju inte jag det själv. Men när jag väl, om jag väl hade börjat, det blir ju väldigt svårt att sluta. För man blir ju, det blir ju en, kanske inte finns en misstanke från början. Mm. Och att det är därför man delar plats. Men det blir ju misstänkt om man slutar helt plötsligt.
15: Det är ju det som är problemet. Har man rätt att säga nej? Har man rätt att stänga av den här funktionen? Eller måste man liksom förklara sig? Blir man misstänkliggjord? Men jag tänker ändå att det börjar med en önskan om att veta vad den andra är. Man vill alltid vara i kontakt med den man älskar. Det kan vara sina barn, det kan vara sin partner, sina föräldrar och så vidare. Och jag kan tänka, om man har en förälder eller anhörig som har någon demenssjukdom, då kan det ju vara jättebra att veta vad den personen är. Min mamma hade det och rymde från sjukhuset och vi visste inte var hon var, vi var tvungna att ringa polisen. Då hade jag verkligen önskat att jag kunde spåra henne, både för min egen skull men också för hennes skull. Så jag tror att det startar, dels kan det starta i en önskan att vara nära, men det kan också starta i att vi lever i ett risksamhälle. Mm. Där vi hela tiden talar om att det är farligt att vara på offentliga platser, det är farligt att gå ensam hem på natten och man kan råka ut för överfall och olyckor och annat. Och därför vill man av omsorg kunna finnas på plats så fort det bara går att veta var ens älskade befinner sig. Men jag tror det är överdrivet, om jag ska vara ärlig. Vi använder det för mycket och det är det som är problemet. Mm. Inte att det finns, utan när det övergår till tvång.
9: Ja, för Emma, hör du ofta att par du möter delar platsposition och liknande med varandra?
15: Ja, de delar inte bara platsposition, de kan dela lösenord, de kan dela såna här träningsklockor, de delar allt möjligt och jämför sig på olika sätt med varandra, har koll på varandra. Men det här kan man också tycka är härligt, för att man vill vara i varandras liv, man vill sporra varandra, peppa varandra. Så jag menar inte att det är liksom inte av ondo i sig. Det är mer när kärlek börjar bli någonting som likställs med full insyn, full kontroll, istället för tillit. Och det är väl det här jag är lite rädd för. Att istället för att prata med varandra om vad jag ska göra under dagen, så förväntar man sig att det där kan den andra ändå se med hjälp av de här apparna och vad det nu är man har. Så samtalet försvinner och digitala liksom hjälpmedel och verktyg kommer mellan en själv och den man älskar. Och tilliten då, som jag tycker är jätteviktig i alla typer av relationer, speciellt intima, det bygger ju faktiskt på att man inte med säkerhet kan kontrollera den andra, att man inte vet allt om den andra, men att man ändå litar på att den andra vill en väl, att man har gemensamma intressen och så vidare. Mm. Och det här är något man bygger i relationen genom kommunikation, genom att finnas där tillräckligt ofta och genom att till slut vara trygg även när man är ifrån varandra. Och det tror jag är helt avgörande för alla goda relationer. Och den här tekniken kan störa det lite och ersätta det med information istället för kommunikation mellan människor.
14: Jag tänker mig att det här är liksom på något sätt formulerat som omsorg, som du var inne på, och ansvar. Alltså en ansvarsfull medmänniska, en ansvarsfull medborgare, en ansvarsfull liksom förälder exempelvis, eller partner, är någon som använder sig av de här verktygen. Och det är liksom ett resonemang som man såklart kan kritisera och problematisera som sociolog. Men det är likväl väldigt liksom out there. Alltså folk resonerar så att det handlar om liksom ansvar. Och de resonerar också så att det handlar om de här övergripande berättelserna om att men vi har ju en otrygghet i samhället och det är ju en hotbild som finns i skolor och liknande. Och den berättelsen, den här övergripande berättelsen om hur farligt allting är. Det finns ju många som har skrivit väldigt bra och problematiserande om det, men den är väldigt stark. Så även om det sen i vardagen, i logistiken, handlar om att så här, men nu ska jag se vad mitt barn är eller min partner är för att jag ska börja laga mat vid en viss tid, och det är väl praktiskt. Men det kapar kapar ju både kanske vad ansvar och omsorg och trygghet är, men det kapar ju också relationen och kommunikationen. Och så här, vissa föräldrar som jag pratat med säger att det är så här, ja, men det är skönt att slippa tjata på mitt barn och undra vad det är eller så. Och det jag kan man tänka sig att det är inte så att man vill slippa tjata på sin partner, men ändå att ja, men det är praktiskt liksom. Men det kapar ju ett möte eller ett potentiellt samtal som jag vill inte låta liksom ultra traditionell, men jag hör att jag gör det. Men liksom, jag tror att det kapar någonting som vi kommer se konsekvenser av på ett ganska negativt sätt. Faktiskt.
20: Vilka typer av konsekvenser då?
14: Ja, men jag tänker att det är liksom lite tidigt att veta vad det handlar om. Men om man ser liksom den så här digitala... Det är också lite mer binärt. Alltså vad kan vi se? Vi kan se plats, men vi kan inte veta hur personen mår, exempelvis. Så det är inte, det är mycket mer liksom förenklat och dikotomt vad vi kan förstå om vår person som vi säger oss älskar så mycket och bryr oss så mycket om. Liksom.
15: Men jag tänker också att man i samhället idag lägger över ansvaret på individen. Liksom, ja. Att skapa trygghet och säkerhet och se till att folk mår bra. Istället för att vi lägger det på samhället. Vi ska ha trygga offentliga platser. Vi ska ha en fungerande kollektivtrafik. Vi som medborgare ska gripa in om det händer någonting, även om det drabbar någon som vi inte känner. Och den där debatten är ju minst lika viktig och skapar kanske ännu större trygghet än den här nya teknologin, tänker jag. Och det är lätt att tappa bort den diskussionen och säga, nu ligger det på föräldrar och enskilda individer att se till att de älskar är trygga och säkra. Och sen så, som du sa, en plats, vad säger det om hur någon mår? Vad de gör på den där platsen som de är på.
14: För skulle det hända någonting där och då, vad ska du göra med platsinformationen? Alltså det blir ju liksom en ganska falsk bild av trygghet att man använder det här.
21: Hello and welcome back to my channel. I am on a journey of listening to songs, bands and artists I've never heard before. And today we listen to The Police, Every Breath You Take. So at first I was like, okay, so he's protected of her, like everything you do, like I got your back. And then as soon as he looked into the camera, I was like, oh, never mind.
22: No, he has not got your back.
21: He's like...
22: he's watching your back.
21: He's watching everything you do. It's giving creepy stalker vibes. And yeah.
15: Jag tänker ju också att vara övervakad av kameror och annat, och man vet att ens partner vet var man är, det kan ju också ta bort liksom spontaniteten och lusten att utforska platser, att gå en annorlunda väg, och man kan också börja övervaka sig själv.
14: Yeah.
15: Så man begränsar sig själv.
20: Och det där,
15: ja, att man helt enkelt gör det man har bestämt, att man inte spontant gör något annat. Mm. Eller man träffar en kompis på stan, man har lust att gå och ta en after work, men det gör man inte, för då behöver man förklarar det eller det kan verka konstigt. Jag är ju en sån som får spontana infall hela tiden. Och min man undrar verkligen var jag är. Och han skrek och gapade på mig i början när vi hade en relation att du måste ha din telefon med dig så att åtminstone kan nå dig. Mm. Och jag fattar liksom inte alls vad det handlade om. Men sen förstod jag att han oroar sig faktiskt på riktigt. Men så jag har en väldigt stor frihetslängtan eller att känna att jag kan gå vilken väg jag vill, att jag kan avvika från det jag har planerat om jag då ändå håller det jag har lovat på olika sätt och vis. Och det begränsar det här. Jag tror att den här typen av övervakning leder till självövervakning, minskad spontanitet, nyfikenhet, inte bara på sin partner utan också på världen och andra människor. Och det är ju himla himla trist. Och också kanske att man själv börjar tro att saker och ting är farligt.
14: Mm. Ja.
20: Ja, för det finns också någonting med hur det här paketeras. Alltså jag tänker på trygghet eller att, eller inte alltid så här bara trygghet. Jag tänker väldigt mycket på platstjänster, sociala medier, alltså bara så, oj, min vän är 5 minuter från mig. Det är ju jättenice. Ja. Att så här, nu kan jag höra av mig, nu ska vi ses på en öl eller vad det skulle vara. Men att det paketeras ju inte alltid bara som oro och trygghet utan också social gemenskap. Alltså är det så fel? Alltså är inte det bra att jag kan se att min vän Elias är bara 4 minuter bort från mig?
15: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är förfärligt om alla mina vänner vet vad jag är och får för sig att det betyder att jag vill träffa dem. För ibland vill man ju bara vara i fred. Om man träffar väldigt mycket människor i sitt jobb så är det så viktigt att bara kanske få gå på stan i sina egna tankar utan att behöva prata med någon. Och det är där jag menar valet måste komma in. Jag visar ju gärna vad jag är när jag vill att mina kompisar som är 5 minuter bort bara ska liksom ta en kaffe med mig eller säga hej. Men ibland vill jag inte det. Och då vill jag verkligen känna mig fri. Att ingen vet var jag befinner mig.
14: Men jag tänker att det är liksom en aktiv och passiv... Alltså jag tror inte heller att man kanske vill ha koll på varandra hela tiden. Men att den här passiva normaliseringen av att så här, ja, men jag ser det genom de apparna. Alltså Instagram hade ju inte den här funktionen förut exempelvis. Mm. Det var väl Snapchat som var tidig med det. Så att vare sig vi vill eller inte så får vi tillgång till det liksom. Och sen är det ju också att... Det beror väl på vad man har för rutiner, men det är ju, jag menar tidigare, nu har vi ändå haft mobiltelefonen ganska länge, det är ju väldigt lätt att nå folk om man vill. Ja. Och det är också väldigt lätt att inte svara om man inte vill. Alltså det blir mycket tydligare. Sen klart att det i sig är en teknologi som har gjort att vi liksom kan bli nådda hela tiden. Men där finns ju ett val liksom. Med platstjänster är ju inte ett, det är inget val.
20: Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur den tekniska utvecklingen påverkar oss människor. Idag om hur våra relationer påverkas av trygghetsteknologi. Och med mig i studion har jag Katarina Winter, docent i kriminologi samt doktor i sociologi. Och Emma Engdahl, professor i sociologi, även kallad kärleksprofessor. Har tekniken förändrat våra förväntningar på vad en förälder, en partner eller en vän bör kunna veta?
15: Ja, ja, framförallt har det ju förändrat idén om vad en god partner och en god förälder är. Som en, yeah, en omsorgsfull förälder och partner så ska man liksom vilja veta vad ens partner är. Vilja dela lösenord och allt möjligt, liksom dela precis allt. Det är ett tecken på kärlek, men framförallt också ett tecken på att jag ser dig. Jag är beredd att släppa allt jag har för händerna för att rädda dig om du behöver räddas och så vidare. Så det är klart att det förändrar vår bild av vad en god förälder och en god partner är. Det gör det. Det gör all ny teknologi. På gott och ont. För det är ju inte bara av ondo att vara övervakad. Och man kan ju också säga, vad spelar det roll för vad jag är någonstans? Det kan väl vem som helst få veta om jag liksom inte är kriminell och brottslig. Men då har vi det där med frihet. Och vi har ju också det du var inne på, eller vi har varit inne på, att när teknologin ersätter tillit och ersätter liksom, eller minskar vår förmåga att stå ut med osäkerhet. Den osäkerheten som alla mellanmänskliga relationer har inbyggt i sig själv. Du kan aldrig kontrollera en annan människa fullt ut. Du kan aldrig veta allting. Nej. Om en annan människa. Och man vill ju också att en annan människa, speciellt ens partner, ska vara något av ett mysterium. Som man varje dag liksom upptäcker något nytt hos. Och dessutom som förändras över tid. Våra barn förändras, våra partner förändras. Så liksom, teknologin tycker jag är konservativ snarare än innovativ.
20: Jag ser ju många varningstecken när jag hör er prata. Men jag tänker också på de här föräldrarna. Alltså många föräldrar där ute som också använder det här för att man har koll på sina barn. Om man bor i ett, liksom, ett utanförskap med väldigt mörka krafter, eller där man hamnar i, det kan vara en trubbig skola, och det finns föräldrar som är så, det här kanske är mycket av en illusion, men att det ger faktiskt någon känsla av så här, jag vet i alla fall vad mitt barn är.
15: Men det tycker jag är helt okej. Men som jag sa innan, när det blir föräldrarnas ansvar att se till att ens barn är trygga i det offentliga rummet, på skolan, på biblioteket, i mataffären, då har vi ett stort samhälleligt problem. Och jag är väl lite rädd att vi lever i ett samhälle där individualismen ibland har gått något för långt, och vi tänker att allt ansvar ska läggas på individen och tekniken kan hjälpa individen att hantera det här. Och det kan den inte när det kommer till trygghet i utsatta områden och så vidare. Där behöver vi göra stora satsningar så att föräldrar inte ska behöva vara rädda att släppa iväg sina barn och övervaka dem, tycker jag egentligen.
14: Ja, jag tror inte att det är särskilt effektivt heller. Liksom. Men sen kan man ju också se att den typen av... Alltså där det verkligen är liksom en marknad, där man säljer en vara på en marknad, den bygger ju på att det finns en hotbild och en oro och så vidare. Men man vill sälja den här produkten till dem som ett, har pengar, två, faktiskt egentligen inte behöver teknologin. Mm. Alltså, för då går ju inte företaget runt. Liksom. Så att det är ju ganska mörkt i det också. Att säga sig trygga ett område och sen går det inte, som av en händelse, så går det inte att använda den här produkten i vissa områden. När jag undrar varför. Liksom.
1: There's an ambiguity about that song that is unusual. I mean, some people interpret that song as being a very romantic love song, or it's about a stalker, you know, this obsessive, you know, watching. I'll be watching.
2: I've been watching.
1: I don't contradict people in their individual interpretation of the song. I think it enriches the song, which I think gives us its power. It's about both things.
20: Katarina, vad tänker du att de som ändå vill använda olika typer av trygghetsteknik ska ha med sig?
14: Jag tänker att det kanske är ändå finns en nytta i att ta lite mer ansvar för kring varför man använder någonting och att inte liksom förlita sig på den här större berättelsen om att så här öka trygghet, utan att vara så här, okej, men det kanske faktiskt handlar om mitt egna specifika intresse för att jag faktiskt vill hålla koll på min unge för jag tycker att han är si eller så. Men att man erkänner att det här är mitt aktiva val som jag gör och det är ett aktivt val som jag också kan sluta med, istället för att så här, lean into att ett företag har definierat att det här minskar brottsligheten. Alltså det blir ju löjligt liksom, när det är liksom, den vardagliga användningen ligger väldigt långt ifrån att så här, skapa ökad trygghet för alla i hela samhället. Liksom. Mm. För det är ju alltid den liksom, det är så det paketeras och säljs in och legitimeras. Men det är ju inte det som är praktiken av det här som vi har pratat om här idag. Utan det handlar ju mycket mer om så här, den egna individuella valet. Och då tycker jag liksom inte att man ska ha rätt till att få känna sig som så här, en ansvarsfull, omsorgsfull människa som liksom tar hand om min... Alltså, jag köper inte det som argument.
20: Har ni några konkreta tips på hur man kan ta snacket med sin partner kring trygghetsteknologi?
3: Först tänker jag att man ska inventera på vilket sätt kontrollerar vi varandra. För jag tycker man kan använda kontrollera på lite liksom ett skojigt sätt. Alltså, vad är det vi delar med varandra? Mm. Så man har koll på det. Och sen så, varför gör vi det? Mm. Och vad får vi ut av det? Känner jag mig mer trygg, mer älskad? Har vi roligare tillsammans för att vi gör det här? Utvecklas vår relation bättre? Om man svarar ja på alla de frågorna, då finns det ju inga problem med att övervaka varandra. Men om man svarar nej på det här, eller känner liksom att man begränsar sig, övervakar sig själv, inte vågar säga allting, inte vågar stänga av, inte vågar ta den diskussionen, då har man ju uppenbara problem. Så jag tycker man ska göra det lite som ett spel, alltså en trevlig kväll när man äter god mat. Då kan man liksom göra en liten inventering, så att säga.
20: Vad säger du, Katarina?
14: Nej, men jag tycker att man kan, det är bra tips från Emma, men också liksom lite som jag var inne på tidigare, rannsaka sina intressen. Alltså om man tänker historien kring kameror i samhället, så har ju det gått till att heta från övervakningskamera till säkerhetskamera till numera trygghetskamera. Alltså det är ju samma teknik, bara den är mer avancerad nu, men ramas in med andra ord. Och det tror jag vi sysslar med själva också, så att ett liksom ärligt, transparent samtal med vänner eller barn tycker jag också är jätteviktigt, eller partners för den delen. Men jag menar, barn ska ju också vara med i den diskussionen. Absolut. I så fall. Och det tänker jag att när många föräldrar resonerar kring det här, så har det kanske skett en sån dialog någon gång i tiden. Och sen så har den liksom, jo men sen tänker vi att kanske när barnet blir si och så äldre, eller liksom blir lite äldre tonåring, då ska vi sluta. Men det finns alltid den där horisonten sen. Så här, sen är allt möjligt, sen ska allt göras. Mm. Men jag tror man ska vara liksom lite mer ärlig här och nu.
3: Och också tänka om sina barn, att man startar för att de faktiskt behöver den här tryggheten och övervakningen. Men målet ska vara att de inte behöver det, att de blir självständiga och trygga och kan klara sig själva. Jag tror det är viktigt att tänka på det som förälder. För vi har ju ett visst ansvar för små barn som inte riktigt fullt ut kan ta ansvar för sig själva. Men en bra förälder gör ju sina barn oberoende av dem, även om det är extremt jobbigt som förälder den dag man upptäcker min dotter eller min son behöver mig inte längre. Det har jag ju själv varit med om. Men det är ändå ett gott betyg på en som förälder.
14: Ja. Att kalla någonting för en trygghetsteknologi när det i själva verket är en övervakningsteknologi i relationer där det är liksom väldigt destruktiv användning, det är ju liksom rent farligt också. Så det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det liksom handlar om liksom väldigt kontrollerande relationer och liknande. Och det var ju så det liksom såldes in på liksom tidigt 2000-tal. jag minns det här som liksom en teknologi på väldigt liksom basic nivå, men liksom att man kunde lägga olika saker i väskor och liknande. Och då var ju det någonting som pratades om för att kunna övervaka sin flickvän då i heterosexuella relationer. Det är ju inte trygghet.
20: Liksom. Nej, det låter ganska sjukt.
14: Ja.
20: Avslutningsvis då, vad tror ni att Sting själv tycker om sin sång Every Breath You Take? Är det en romantiker eller en stalker som bevakar sitt kärleksintresse varenda steg, andetag och rörelse? Vad tror ni?
15: Kärlekslåt, helt övertygad.
14: Ja, jag tänker att det är liksom besattheten man är i när man verkligen är svinkär.
15: Limerence. Sjuklig förälskelse.
20: Han ger faktiskt inte klara besked, men i en intervju motsätter han sig inte några av tolkningarna. Och det är ju just tvetydigheten som gör låten så stark.
15: Fast det är ju lite sådär med kärleken. Det måste finnas både liksom social kontroll och individuell frihet för att skapa det där viet. Men det gäller ju att balansera på det. Och man behöver både trygghet och spänning. Ja, jag vet inte vad han var ute efter. Jag tror det är ett efterhandskonstruerat svar.
14: Verkligen.
20: Katarina Winter, Emma Engdahl, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
14: Stort tack.
20: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Karin Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjacka.
0: Det här är ett program från UR.
2: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
4: I kanalen P1 får vi nu nyheter. Klockan är 2.
23: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist säger att mötet som man bjudit in de andra rödgröna partierna till kommer att hållas på fredag. Men Centerns röda linje mot Vänsterpartiet är kvar, det sa hon i SVTs Agenda. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet.
24: Om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
23: Säger alltså Socialdemokraternas Anders Ygeman. Vi blickar mot Storbritannien där USA dragit tillbaka sina bombflygplan från basen som i förra veckan var föremål för en misstänkt terrorincident. Det rapporterar amerikanska och brittiska medier.
25: Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplan basen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där 5 unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
23: Och med det sätter vi punkt för Ekonyheterna klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
26: P1, Sveriges Radio.
27: Posten försenas och räkningar blir inbetalda för sent. Ja, det här kan bli följden av att leva med skyddade personuppgifter. Mer om detta hör du i plånboken om en liten stund.
28: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge. Och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
29: Hör om de halvgamla äktenskapen. Hur göra en skilsmässa? Och hur lång kan en ålderdom egentligen vara?
5: 80 är inte det nya 60.
6: Det kan jag ge dig på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
29: Lyssna måndagar i radion och i Sveriges Radios app i vardagsrummet i P1.
7: Att man borde ha en slags...
5: Ritual
7: kring, det heter ju mässa. Man borde ju ha en skilsmässa.
29: Med Inter och Vikars.
27: Hör detta i P1 måndag förmiddag 11:30. Nu plånboken med Anna Berg och Linda Aktén.
8: Skyddade personuppgifter ska hjälpa den som utsätts för hot eller våld, men säkerheten kommer med ett pris.
10: Det kändes som